0: ninaamini.
1: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari asubuhi. Kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho, Baba ametuhifadhi sisi wanaye. Tunaendelea kwa sababu baraka na iliyo ya thamani zaidi siku ya leo ya kupewa kibali cha kuwa hai. Tukiwa tumeamka na kuona nuru angavu wakati ndege wakiimba, na sisi binadamu ambao ni viumbe ambao tumepewa utashi wa hali ya juu, tunaungana pamoja nawe kuanza na Bwana, tukienda magotini kumwambia Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo. Na kwa sababu yako mtazamaji na msikilizaji, asante kwa kuungana pamoja nasi siku nyingine hii. Na tukiendelea kwa sababu baraka, ikiwa ni Juni 23, baraka tele zikaendelea kuambatana pamoja nawe. Na kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, amani ya Bwana ikaendelea kuwa pamoja nawe. Mwenyezi Mungu akaongoze hatua zako siku ya leo, ratiba zako zikapata kibali, ukiendelea kwa sababu baraka mpaka saa 3 kamili kama ilivyo ada. Kwa pamoja nawe hapa katika wasaa wanza na Bwana kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Tonight Tanzania. Tafadhali tuma linki kwa marafiki wengi zaidi, ili hiki ambacho inabarikiwa kwacho uweze kubarikia pamoja na marafiki wengine. YouTube channel Hope Tonight Tanzania, tukiambasha pia kupitia Hope Tonight Tanzania, AW Tanzania na Rock FM. Tumaini linaanzia hapa. Hii ni asubuhi leo njema kabisa. Tunakusihi basi ungana pamoja nasi katika nusu ya kwanza, ambapo utajiliana hali na kumwomba Mungu na tafakari kidogo ya asubuhi leo na tumaini neno la nguvu. Na hapo baadaye utapata muda pia wa kukupitisha katika meza ya magazeti na kupata elimu pamoja nawe. Na hapo baadaye katika taarifa na matukio mbalimbali. Kifurushi kimejitosheleza kama ilivyo ada. Kazi yako ya kufanya ni kuongeza sauti, usibadilishe channel, usibadilishe frequency, na ndio kusalia hapo na kutuma link kwa marafiki wengine zaidi siku ya leo. Kwa niaba ya timu ya Azana Bwana, mimi ni Ndivyo Mongola. Asante kwa muda kwa thamani, ndio ya kusalia pamoja nasi siku ya leo. Na ukaribia kwa tafakari ya asubuhi ya leo, ambayo inatukumbusha wanakaya wa nyumbani mwa Mungu. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Bwana Yesu anaifanyia majaribio mioyo ya wanadamu kwa njia ya kuonesha rehema na neema yake ya kutosha sana. Analeta mabadiliko ya kushangaza kiasi kwamba shetani anasimama akiangalia kama ngome isiyopenyeka kwa hila na madanganyo yake. Kwake hiyo ni siri isiyoweza kueleweka. Malaika wa Mungu wanaangalia kwa mshangao kwamba wanadamu walioanguka, waliokuwa wana wa ghadhabu, kwa njia ya mafunzo ya Yesu Kristo wanajenga tabia kulingana mfano wa Mungu, kuwa wana na binti za Mungu, ili kutekeleza sehemu muhimu katika shughuli na furaha ya mbinguni. Bwana amelipatia kanisa lake vipaji na baraka ili waweze kutoa kwa ulimwengu sura ya utoshelevu wake, na kwamba kanisa lake liwe kamili ndani yake, wakilishe endelevu wa mwingine hata ulimwengu wa milele, wa sheria zilizo juu kuliko sheria za kidunia. Kanisa lake linapaswa kuwa hekalu lilojengwa kwa mfano wa Mungu. Kristo amelipatia kanisa lake nyenzo za kutosha ili apate mapato makubwa ya utukufu kwa mali yake iliyokombolewa, iliyonunuliwa. Kanisa likiwa limejaliwa haki ya Yesu Kristo ni bohari yake, ambalo ndani yake utajiri wa rehema zake, upendo wake, neema yake vinapaswa kuonekana katika onesho kamili na la mwisho. Tamko katika ombi lake la utetezi kwamba upendo wa Baba ni mkuu sana kwetu sawa na ulivyo kwake mwenyewe mwana pekee, na kwamba kutakuwa pamoja naye pale alipo, kuungana na Kristo na Baba milele, ni jambo la kushangaza kwa jeshi la mbinguni na ni furaha yao kuu sana. Zawadi kubwa tele na itoshelezayo ya Roho wake Mtakatifu inapaswa kuwa hapo kwenye kanisa lake kama ukuta wa moto zingirao, ambao nguvu za kuzimu haziwezi kamwe kushinda dhidi yake. Katika usafi wao usio na waa na utimilifu usio na doa, Kristo anawatazama watu wake kwa thawabu ya mateso yake yote. Kufedheheshwa kwake na upendo wake na nyongeza na utukufu wake Kristo aliye kitovu kikuu ambamo hutoka utukufu wake. Tubariki sana kwa tafakari ya asubuhi ya leo, ambayo inatukumbusha kwa wanakaya wa nyumbani mwa Mungu. Na sisi tukiwa binadamu, tukiwa tumepewa zawadi kabisa thamani na upendeleo mkuu wa kuwa wana na binti za Mungu, Roho Mtakatifu ameletwa katika maisha yetu kutuongoza, Yesu Kristo anatuombea kwa baba, na hiyo inatufanya kuwa wanafamilia katika familia ya mbinguni. Na baba basi kiwa meza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, tuendelee kuyakabidhi maisha yetu mikononi mwake, akaongoze hatua zetu, tukaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yetu, kufuata sheria za Mungu na hatimaye kuwa wanafamilia kamili katika familia ya mbinguni. Barikiwe kwa tafakari ya siku ya leo, na tuombe tunapoanza na Bwana. Tunakushukuru baba mwema, muumbaji wa mbingu na nchi. Tunakushukuru kwa sababu fadhila zako zinadumu daima katika maisha yetu. Umedhihirisha mengi makuu katika maisha yetu. Zipo baraka ambazo tuliomba katupa. Zipo baraka ambazo hata hatukuomba lakini ukatupatia. Na kwa imani leo thabiti siku ya leo, tumechagua kuanza nawe, tukiamini kwamba yale yote ambayo tumekuwa tukikuomba na kukuita kwayo, utatimiliza kwa kadri ya mapenzi yako na kwa wakati wako. Tusaidie kuwa na moyo wa subira. Tusaidie kuendelea kuwa na imani thabiti hata nyakati ambazo tunasubiri sana, lakini tusaidie kuamini kwamba wakati wako ni sahihi zaidi katika maisha yetu. Tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako siku ya leo, tukiwa tumeanza nawe, tukiamini kwamba tutaendea kwa salama mbawani mwako, maana wewe ni Mungu wetu. Wagonjwa tunawaombea wapatie uponyaji. Marafiki waliopoteza wapendo wao wapatie faraja na kuwafuta machozi. Kila mmoja naye kuita sibele akiwa magotini kwa unyenyekevu, akitegemea kwako pekee, sikia maombi ya mwanao, sikia kilio cha mwanao. Hatimaye kwa imani ndio thabiti tukiamini kwamba tutaendea kwa salama mbawani mwako. Tumechagua kuanza nawe, tukijisajili tena kwa wanafamilia wa falme mbinguni. Tukawe salama mikononi mwako, tukiomba haya kwa jina lako tukufu. Amina. Basi asante sana rafiki ya thamani na mwanafamilia wa Zena Bwana. Tumeanza na Bwana hivyo siku ya leo, na tunakutakia siku leo njema sana unapofanya maandalizi ya kwenda kwenye shughuli zako leo. Basi zikapate kibali kiendelee kwa sababu baraka. Niko na timu ya Zena Bwana, mimi ni Nivo Mongola, nikiwa naye Negele Peter pamoja naye Sam Paul. Tukikualika sana ungane pamoja nasi siku ya leo, tukiendelea kwa sababu baraka kwa uzuri kabisa. Kwa namba 0745183847, 0745183847. Nani ameamka saa hii? Tujiliane hali. Na unafuatilia kipindi hiki kikiwa wapi? Natamani sana kusikia kutoka kwako kwamba unafuatilia kikiwa wapi katika maeneo mbalimbali. Kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, tunao marafiki wapya kila siku ambao wanaungana pamoja nasi kwa ushindi wakiwa wameanza na Bwana, tukiendelea kwa sababu baraka. Kule nchini Kongo, Oman, Uganda, Kenya, Marekani, Uingereza na maeneo mengi ambayo marafiki wanatufuatilia. Lakini si haba pia kupitia AWR Tanzania, Tanzania nzima na maeneo mengine pia kule Burundi na maeneo mengineyo, marafiki wa thamani ambao kwa ujasiri wanaanza na Bwana pamoja nasi. Na hivyo basi natamani sana kusiotoka kwako, utakapotupigia simu au kututumia ujumbe, tunatamani kusikia pia unatufuatilia ukiwa wapi na mahali ulipokelea kubarikia kwa uzuri kabisa, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa siku hii ya leo. Ndugu zangu, asalamu alaykum.
1: Alaykum salaam.
0: Wana jina hali?
1: Ah, tuko salama.
0: Kumekucha.
1: Kumekucha bwana, vipi mzee?
2: Salamu naendeleaje bwana?
1: Salama, habari ya siku?
2: Nashukuru Mungu. Habari ya siku nyingine.
0: Bwana sauti zenu zina nguvu asubuhi hii. Kuna nani?
1: Nilikuwa namsalimia.
0: Au ile kodi ya meza meacha kubwa alafu mfukoni imebakia na nauli tu ya kurudi nyumbani.
1: Kama vile umekuwa nabii.
2: Yeah, mambo bwana.
0: Mimi si ni mama afu ni mke, kwa hiyo na uzoefu hayo mambo.
1: Tafanyaje sasa?
0: Baba kitoa hapo nakuta na 10,011, anaacha 10,000 anabaki na 1,000.
1: 1,000.
0: Nafukaza kwa imani tunajua baadaye atarudi.
2: Atarudi nyumbani.
1: Nyumbani atarudi.
0: Atarudi na atarudi na ya kuacha kwa ajili ya kesho.
2: Na mnaweza msijue kama aliondoka na 1,000.
0: Shindu
2: wa baba ni hivyo. Juzi niliona watu wengi wanaweka heri ya sikia baba duniani.
0: Ndio.
2: Baba wewe sijui tubeba mabegani, baba wewe sijui. Ndio zile unaona kuna mizani mikubwa huku baba ameibeba. Ila jamani, moja ya jambo ambalo sio rahisi kuwa baba.
1: Acha kabisa.
2: Yaani wewe nipe mkono kwanza. Yaani ukiona mtu mpaka amekuwa baba.
0: Mpe shikamo yake basi mzee.
2: Unajua kuna wakati unawaza wao wa mama. Kuna wakati ya wazazi. Hata umeme ukiisha, wao hawajui kama umeisha.
1: Hajui.
2: Hajui.
1: Na akikupa taarifa kwamba umeme umeisha, sio kwamba anakuambia.
2: Sio kwamba anakuambia nini.
1: Anataka ununue.
2: Yaani ununue umeme, yaani umeme ni ununua.
0: Sasa kazi ya kichwa ni nini?
2: Wanawake siku zote mwanaume unajua ukiwa hauna hela, unaamini ya kwamba ni jukumu lako unatakiwa upambane. Ila wanawake akiwa hana hela anaamini ameolewa na mtu ambaye sio sahihi. Ile anaamini kabisa kwamba ndio ni sahihi kweli huko. Wao umezao na hela.
0: Ila mwanaume ndio maana ya kuwa kichwa cha familia. Sisi ni wasaidizi tu. Shenfahamu. Yaani sisi tufanye tusifanye.
1: Ikifika kwenye mambo hayo wao ni wasaidizi. Ila kwenye mambo ya utawala nakwambia usawa.
3: Usawa.
0: Yaani hela yani wewe na mama Eunice. Hela yako ni yenu.
1: Ile ya kaka.
0: Ile ya mama Eunice ni yake. Kama atajisikia kukusaidia.
3: Kunisaidia nini?
0: Atakusaidia majukumu. Kama kwa mume kameisha.
3: Lakini si ya kwake.
0: Nepi zimepelea hapo.
3: Yeye usiku.
0: Akwambia sababu baadaye ukirudi uje na bunda huko. Sasa hivi nakuboost tu kwa muda.
3: Nakusaidia tu kwa muda upate hizi bunda tatu.
1: Ni wajaji anaweza kukwambia ngoja nikazime.
3: Ngoja nikazime.
0: Najezwa kwenye kibubu.
3: Ngoja nikazime kidogo. Ngoja nikakope.
1: Mama Noela anipatia hata shilingi 20,000.
0: Mama wewe ni shashari, bosha tu asili za familia.
1: Ndio basi hiyo Mama Noela huyo aliyokuwa.
3: Hiyo na Mama Noela
1: kutoka ndani sema unatakiwa kujua kwamba ipo stoko.
0: Basi napongeza baba wote. Hii pongezi ni kwa ajili ya kina baba ambao wanajitambua. Ambao wanatimiza majukumu yao ya malezi kuhakikisha kwamba bila kujali kipato ni kidogo au kikubwa kwa namna gani wanahakikisha kwamba familia inakula, inavaa, inalala mahali ambapo panasitirika na tunaombea katika mapambano yote.
3: Na wakimbii familia zao.
1: Jambo kubwa kwa baba ni kuhakikisha unakuwa kuhani. Yaani baba una nafasi kubwa sana.
0: Ni jukumu la msingi sana.
1: Kuunganisha familia yako kwa Kristo. Vile njoo tuombe, njoo tufanye hivi.
0: Ndio.
1: Soma lesoni. Usipokuwa nao nyumbani pia ni shida.
3: Inakuwa changamoto.
1: Inakuwa ni changamoto.
0: Basi hapo marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo, siku njema kabisa ya Jumanne. Tunaendelea kusonga mbele na kuhesabu baraka 0755 183887.
1: Ngoja
0: kwa hewani.
1: Wanapiga hapa sasa, ngoja nikae kama wewe kijana.
3: Sawa.
0: Kati mnyonga hiyo mzee.
1: Halo.
4: Habari, habari kaka yake, pesa yake.
1: Ni njema, habari ya kwako?
4: Salama za siku nyingi, za siku nyingi, najione siku nyingi kweli.
1: Naam, naam, ninaongea na nani ndugu yangu? Mbona sauti kama naiona inakuja inatoka? Ni nani huyu?
4: Kweli kabisa, Sadiki Rafaeli, Sadiki Rafaeli wa Kisogwe.
1: Wa Kisogwe Kibondo. Nimekuwa nikiona tu jumbe zako hivi, lakini kuna siku nyingi kweli hatujaweza kuwa hewani kwa namna hii. Habari ya Kigoma?
4: Aise, ni nzuri sana kabisa, yani kutokana na ubize, alafu mara nyingi simu ndogo napiga inatumika basi bila kupoteza muda na wakati. Asubuhi hii nipende kuamsha Jeremia Kilindi Bajikire na Mama Amina na Baba Omera, bila kumsahau Animike Mamwembe, wote na waamsha, waanze na Bwana na Mungu awatie nguvu na nyie hapo studio.
0: Amina, asante sana.
1: Barikiwa sana.
4: Pamoja sana, msalimie dada yangu Aniva Mongo na kaka yangu hapo.
0: Asante, nimepokea salamu, barikiwe.
4: Amina, amina, nimebarikiwa pia.
0: Amen, asante.
4: Pamoja sana.
0: Amina.
1: Sadiki Rafaeli huyo kutoka Kisogwe.
5: Malaini huu yako imesubirishwa.
0: Ay, asante.
1: Basi, asante, asante.
0: Asante kwa kutusubirisha.
1: Halo? Halo?
6: Halo?
1: Habari ya asubuhi mtu wa Mungu.
6: Ndema, mmeamkaje?
1: Tumeamka salama. Sasa ni kuombe ufanye kitu kimoja, uweze kupunguza sauti ya kifaa ambacho unatusikiliza kwacho ili tuwe na usikivu mzuri.
0: Tuko salama.
6: Unaongea na Doto Joseph kutoka Tunduru Ruvuma.
1: Karibu sana Doto Joseph kutoka Tunduru Ruvuma. Karibu sana katika wasawa, anza na Bwana asubuhi ya leo. Tushiriki pamoja.
6: Asante. Kwa kweli naisikiliza IWR nikiwa nimeamka sasa hivi niko shambani.
1: Barikiwa sana.
6: Nimefurahi sana, kuna kamada mlikuwa mmeanza nako hapo kuhusiana mwanamke na majukumu.
1: Naam.
6: Pamoja na baba. Kiukweli bila kupoteza muda.
1: Naam.
6: Kunyanza na Bwana niwaamshe ndugu zangu wote wasikilizaji wa Aida Duniwala Tanzania.
1: Amina.
6: Tunaipenda. Mimi kwa hiyo niseme kwamba niwatakia majukumu mema sana hapo studio.
0: Amina.
6: Laini ndugu yangu kutoka huko Tunduru.
2: Amina, amina.
6: Mkoa wa Rufo.
1: Barikiwa sana.
6: Asante.
1: Naam, Tunduru Ruvuma huko. Halo.
7: Halo.
1: Habari asubuhi.
7: Habari nzuri kabisa, habari za mjengoni.
1: Ni njema kabisa, tunaongea na nani mtu wa Mungu, unapiga simu kutoka wapi?
7: Ni hapa unaongea na Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma.
1: Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo. Karibu sana kwenye Usawanza na Bwana, mdau mkubwa kabisa wewe AWR. Karibu.
7: Asante sana. Kwanza kabisa ngoja nizivute hizi salamu za asubuhi njema, nimeone huyu jamaa kisogo hapa ambaye nisalimia Kadiki Rafaeli.
1: Amina.
7: Sema amani kwake na familia yake kwa pamoja.
1: Amina.
7: Hivi ngoja niruke nende kule Burundi, kuna yule mdau mkubwa ambaye anaitegea sana redio AWR ambaye anaitwa Jonathan Bikalio pale Kisuru Burundi.
1: Amina.
7: Tatu, ngoja niruke nione hapo jamaa kisogo hapa aminike na mwembe, niseme bana asubuhi njema kwako na familia kwa pamoja. Ujumbe.
1: Naam.
7: Tuanze na Bwana.
1: Barikiwa sana.
0: Barikia.
1: Barikiwa sana.
0: Asante. Kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, wakati baadaye Sama kielekea kusoma jumbe kwa marafiki yetu wa thamani kabisa ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku hii njema kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya marafiki anatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anapenda kuamsha washiriki wote wa Chidachi na kwaya ya Chidachi pia waamke waanze na Bwana. Makambi ya Ntuka Dodoma mjini 2026, karibuni 4 days tukiwa na Philbert Mwanga. Kumbe kumeshakucha huko Bwana. Barikieni sana Ntuka hapo. Barikiwe sana basi, naendelea kujifunza. Na kauli mbiu kabisa ya ushindi nitakwenda nikimsubiri Yesu. Barikiwe sana. Stephen William anza na Bwana kwa Chagama John Mhando, Emmanuel Stanley Matisho, Amand Godson, Elias Meshak, Peter Sule, Esther Fred, Aaron Mjema, Godfrey Ferdinand na Mjisio na Mbaga. Haya, amejipatia nyongeza huyo. Watu watatu rafiki yangu. Sawa, Emmanuel Eneza na Omche Daru Central Choir wakiwa katika kambi la Kihurio. Anatakia huduma njema sana siku ya leo. Barikieni sana na asante kwa kwanza Bwana. Yes, Kihurio kule. Makambi pia yanaendelea. Mbarikiwe sana. January Mageta anasema namshukuru Mungu kwa afya njema. Anaamsha Mafuru Magesa akiwa Kibara Bunda, baba yake Josephat Mageta akiwa Shirati, Kabwana Hassan Mtaya akiwa Moshi. Ujumbe asome Marko 10 mstari wa 46. Isaac Samuel. Haya, Samu naitwa kusamu wewe. No. Siku nani?
2: Mfanyaje?
0: Sijui ndugu yangu. Nana kutuma ujumbe pale kwenye keka mjadala pale. Siku kija kwa baba ndugu yangu takuja kuongea vizuri zaidi. Kwa sasa hivi utulie kwanza. Emmanuel Eneza anza na Bwana na wamsha sifa Samuel Eneza Mbwambo Eluzi Mbwambo na wajukuu wake wote na washiriki wa Hedaro Central, anatakia siku njema. Wadau wa Hedaro kama kwa wengi hivi. Barikieni sana. Endelea kutoa malinki na marafiki, endelea kubarikia tukiwa tumeanza na Bwana. Yes, asante marafiki wengi na barikia katika sherehe za sikukuu za vibanda pia katika maeneo mbalimbali hapa nchini.
3: Ndio.
0: Turejee kwa ujumbe 0745183847. Marafiki leo amka pamoja nasi siku ya leo.
3: Tunao marafiki ambao wameamka pamoja nasi kupitia 0745183847, ndio nambari ya simu ya kuweza kutuma ujumbe kwa marafiki. Jumbe zinaingia kwa fujo kweli kweli hapa Niva. Aje nipitie baadhi ya jumbe. Huyu anasema Shalom Studio.
0: Shalom rafiki.
3: Lucas Ombeni wa Karatu Mangola, Mbuga Nyekundu. Stephen William ana El Shauri, Mama Amina pamoja na Rafael Basso anasema kumekucha kwa uzuri, amkeni tuanze na Bwana.
0: Kika kabisa.
3: Anaitwa Joyce yuko Mwanza. Swali ni kwamba sawa. Asante kwa ujumbe wako rafiki. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
3: Namshukuru Mungu kwa kuiona siku nyingine na waamsho wafuatao. Lucas Ombeni, Mama Amina ana El Shauri pamoja na mke wake mpendwa anaitwa Rahel Katue. Ujumbe na wapenda sana, anaitwa Rafael Tango wa Mangola. Asante sana Rafael kwa ujumbe wako.
0: Na kupenda pia.
3: Haya, huyu anasema HB Zo wa Makongoda, Makongonda Masasi, Makongonda huko, Masasi. Anasema anza na bwana kwa vile Simba, Mr. Gadi Evanda, Rajabu Kisinga na Baba Nele, na waamsha asubuhi ya leo tuweze kuanza na bwana pamoja. Anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuamsha hawa wafuatao. Moja, Jonas Biteliho anapatikana Kisulu, Burundi. Na Abdon Mateo akiwa Mkabuye. Tatu, ni wadau wote waanze na bwana waweze kuamka tuweze kuanza pamoja. Asante sana rafiki. Kumekucha kwa uzuri. Anza na bwana kwa Amani Godson akiwa Mamba, Elwood Chediele akiwa Hedaru, baba pia akiwa Same. Nasema ujumbe, vyeo vyetu mali zetu visitutenge na Mungu. Daudi Nikombolwe ameandika ujumbe huu. Asante sana Daudi. Huyu anasema kumekucha kwa uzuri, amkeni marafiki tuweze kuanza na bwana. Asante sana. Joel Chamba wa mali ya kuimba anasema siku hii anza na bwana, nimeanza na Mabula Mburika. Lakini Masanja Joseph Mikinga Chamba wa mali ya ujumbe, bwana ni mwema kwa Kisukuma tunasema Seba Wawiza. Sawa.
0: Seba Wawiza.
3: Seba Wawiza.
0: Sasa hapo inabidi ambatane pia na lafudhi. Hapo kwenye lafudhi sasa. Kwa lugha gani?
3: Kisukuma.
0: Haya ndugu yetu.
1: Seba Wawiza. Ndivyo tu.
3: Hivyo hivyo tu lakini
0: inakuwa ina
3: Seba.
0: Seba.
1: Na hata huyu ni Msukuma sana. Anaweza hebu ongea wewe.
3: Si nimesema Seba Wawiza.
0: Huyu Msukuma ada bwana kina naye.
3: Anaitwa Ilanga kutoka na Monge Geita, na mwamsha rehema aanze na bwana. Mungu atubariki sote asubuhi ya leo.
0: Amen.
3: Haya, huyu anasema niite Moses Gilia nikiwa Ulanga Mikumi. Niamshie wadau wote waanze na bwana, waambie mimi nimeanza na bwana. Ujumbe tuko pamoja sana.
0: Amen.
3: Mungu awabariki.
0: Barikiwa pia.
3: Huyu anasema bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
3: Anza na bwana kwa kipenzi chake Chereminja, mama Amina wa Karatu, Steven William wa Moshi, anaitwa Catherine Mboya wa Masia Mamba Marangu huko Moshi. Ujumbe, redio ni hii ya pekee inayotulea kimwili na kiroho.
0: Amina.
3: Asante sana, Mungu akubariki rafiki. Anaitwa Joshua Joel, yupo Singerema Muchosa, anamshukuru Mungu ameamka salama. Ana imani na sisi hatujambo hapa. Wasikilizaji wa AWR Tanzania wote waamke tuweze kuanza na bwana. Ujumbe, Mungu ndio kimbilio letu. Asante sana rafiki. Anaitwa John Manemu kutoka na Wenge Ulanga huko. Anza na bwana ya leo kwa mama Leon akiwa Chikuti, mama Neema akiwa Chikuti, mwanae mpendwa Neema Manemu pamoja na Chikolo akiwa Togo, bila kusahau wadau wote wa AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Eslon Kagemile anasema waamke mama watoto wake Neema Eslon. Ujumbe, tukaze maombi tuvune mema
0: hakika
3: ya Mungu.
0: Kabisa.
3: Sawa, asante. Anza na bwana waamke mama Elia, anaitwa St. John kutoka Ijia. Ijia ni wapi huku? Haya. Hello bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
3: Anaitwa Rebecca Musa kutoka Singida Ilamba, Mseko huko. Nimebarikiwa na tafakari ya asubuhi ya leo. Napenda kumwamsha Ikunza popote alipo, na Mwash Charles kutoka Mpambala, na babu yake James Lombo kutoka Simiu Meatu. Kwa ujumbe wa mke tubarikiwe na anza na bwana.
0: Amina.
3: Asante sana.
0: Asante.
3: Hakika anza na bwana ni sala kubwa sana. Mbarikiwe sana. Anaitwa Fabian kutokea Peramiho.
0: Asante Fabian.
3: Asante sana Fabian kwa ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Ilanga kutoka na Monge Geita, na mwamsha rehema aweze kuanza na bwana. Mungu atubariki sote asubuhi ya leo kwa kipindi hiki. Huyu anasema anza na bwana, na mwamsha Sadiki Rafael, Jeremia Kilindi na Nyimike Busunzu. Anaitwa Jaliwa Jackson kutokea kule Kibondo. Asante sana Jaliwa. Elwood Chadiel, asante sana kwa ujumbe wako, nimeuona. Mungu akubariki kwa kuamsha asubuhi marafiki ya leo. Anaitwa Frank kutoka na Monge, na waamsha marafiki zake waamke waweze kuanza na bwana. Anasema pia Mungu ni mwema sana wakati wote. Ehe. Haya, asante kwa ujumbe wako rafiki. Suleiman Kajole, sauti ya Simba Mzigua, mkazi wa daraja jipya Kibaoni Singida. Amka na bwana kwa Mwiguaru fundi redio, kesi ya moto, na wadau wote waanza na bwana. Tuamke pamoja. Nasoma ujumbe wa mwisho hapa Aniva.
0: Yes.
3: Dickson Masigi wa Bomani Singida mjini anasema anamwamsha mke wake mpendwa Esther Dickson akiwa Tabora, washiriki wote wa Mitendeni SDA Tabora, na washiriki wa Unyankae Singida. Ujumbe, amkani wote tuweze kuanza na bwana.
0: Hakika kabisa.
3: ni baadhi ya jumbe tu kutoka kwa marafiki hizo.
0: Yes, marafiki wengi tunawashukuru sana ambao tunaweza kusoma ujumbe tu ya radhi. Lakini asante kwa ujumbe wako, asante kwa kuwa na nia ya kuhusiana nasi asubuhi ya leo na kuamsha marafiki kwa kukumbusha kuanza na Bwana. Basi tutarejea tena hapo baadaye kama utapata nafasi nyingine, tutawasiliana nawe kujua umeamkaje siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi. Na sasa karibia kwa neno la nguvu, chakula cha kiroho ambacho kitatupatia nguvu nyingine siku ya leo tukienda kutafakari maagizo ya Mungu kupitia kwa mtumishi wake mwinjilisti Singo. Tenga muda, tega sikio, pata kutafakari na ukasikize neno la Mungu likakupatia sababu nyingine ya kusonga mbele na kupiga hatua nyingine katika maisha yako ya kiroho. Na hii ni Anza na Bwana, tunakutakia siku iliyo njema na baraka za Bwana ziendelee kwa pamoja nawe. Kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, sada kwa muda wa thamani, tafadhali tuache.

Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel pamoja na Radio Adventista ulimwenguni. Karibu sana katika wasaa wa neno la nguvu, tukiwa na mada ndefu pana inayosema yatambue majira. Na leo tutakuwa na mada nyingine, na Mungu akubariki, ukae uendelee kufuatilia, lakini si tu kufuatilia mada hizi, kama ambavyo mimi wakati nikiziandaa zilivyogusa maisha yangu, naomba Mungu akafanye maradufu kwako. Na hata sasa wakati nikiendelea na mahubiri, basi aendelee kutubariki sote, kutugeuza, kutusogeza karibu nawe. Konami mwinjilisti Venance, aendelee kutubariki sote, kutugeuza, kutusogeza karibu nawe. Konami mwinjilisti Venance Singo, ambaye nitakupitisha katika tafakari.

ya kuchagua ukweli, gharama ya kuchagua ukweli. Yatambue majira, gharama ya kuchagua ukweli. Katika kitabu cha Amosi 3 mstari wa 7, fungu ambalo limekuwa ni linatuongoza kwa hizi siku mbili, nasema hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Katika kitabu cha Yeremia, ukisoma chote kwa wakati wako utagundua mambo mengi, na utaona mambo yaliyokuwa yakifanyika na kipindi ambacho Israeli, Yuda walikuwa karibu sana na kupelekwa utumwani. Na kwa miaka karibu 40 Yeremia alikuwa nabii wa Mungu, na wakati wa mwisho kabisa wa kuelekea kuingia utumwani, mfalme Zedekia ndiye aliyekuwa akitawala katika Yuda. Na kipindi hicho ambacho huyu mfalme Zedekia akiwa ni kiongozi, akiwa ni mfalme, Yeremia alikuwa ni mhubiri maalumu. Walifanya kazi yeye na Isaya kwa namna fulani. Na Yeremia akihubiri sana maonyo na kulikemea taifa liweze kurudi katika njia Bwana anayotaka waifuate. Na kila wakati wameendelea kuhubiriwa, walifika mahali mpaka wakamchukia Yeremia. Ujumbe wa Yeremia ukawa ni ujumbe ambao haupokelewi, haukubaliki katika taifa. Kipindi hiki ambacho kwa sehemu kubwa sana kilikuwa kimegubikwa na manabii wa uongo. Najua kulikuwa na manabii wengi ambao walikuwa wanamzunguka mfalme, walikuwa kazi yao ni kumwambia maneno matamu, maneno ya matumaini, maneno ya kumtia moyo. Hata mambo yanapoonekana kuenda vibaya, wao walimwambia hakuna shida. Leo hii wanawaita machawa. Kipindi hicho machawa walikuwa ni manabii, wanavaa nguo nzuri, wanakaa kwenye viti vya heshima wakimzunguka mfalme, na kila siku anamwambia Bwana ametuonyesha. Halafu Yeremia akija, yeye anawaambia kwamba Mungu anasema mtachapwa. Na mwisho Yeremia akawa anawaambia wajisalimishe tu kwa ufalme wa Babeli, kwa sababu hawatakuwa salama. Sema njia pekee ni kujisalimisha tu, wakija wasifanye upinzani, maana wataingia katika mgogoro. Na Zedekia, kwa kuchambua haya mambo yalivyokuwa yakienda, alijua wazi kuwa Yeremia alikuwa nabii wa kweli wa Mungu. Maana hakujipendekeza, hakuwa na maslahi yoyote, lakini alichagua kuishi kama mateka wa maoni na shinikizo la watu wake. Ukisoma katika Yeremia 38 mstari wa 19 utagundua kwamba Zedekia mwenyewe alikuwa anakiri kwamba anawaogopa watu. Anasema nawaogopa sana Wayahudi. Na mimi nasema usiwe mjinga kama Zedekia aliyepoteza kila kitu kwa kuogopa kufanya maamuzi magumu ambayo yalikuwa mbele yake. Je, msema kweli ni adui? Ziko nyakati katika kutambua majira, wako watu wamekuja katika maisha yetu, wametueleza na kutuambia mambo magumu ambayo hatukupendezwa kuyasikia. Je, huyo mtu anakuwa ni adui? Sio kila msemaji au msema kweli ni adui. Hapana. Si kila mtu anayekuambia mambo usiyoyapenda kuyasikia ana nia mbaya au ni adui yako. Mara nyingi hao ndio wanaokupenda kwa kweli. Yaani wale ambao wanaweza kukuambia jambo gumu la kukuumiza moyo, wakati fulani la kupambana na mambo uliyoyazoea, hao ndio watu wanaokupenda. Mara nyingi katika maisha yetu tumewachukia watu wanaotuambia ukweli, watu wanaotuambia mambo ambayo hayapatani, hayatufanyi tujisikie comfortable. Mifarakano ya kijamii inapotokea, watu wengi wanaharibu mahusiano na wazazi, wenza na watoto na mabosi zao kazini, kwa sababu tu ya kukataa kusikia ukweli mchungu ambao ungewajenga. Na kuna shida kubwa hata katika mataifa yetu siku hizi. Watu wengi, hata watawala, wanatamani kusikia mambo mazuri tu. Wanaambiwa, wakisikia wakiambiwa mambo mazuri wanafurahi.

Na watu wameshagundua kwamba watawala wanapenda kuambiwa mambo mazuri na kusifiwa. Kila mtu anasifu ili aendelee kula. Manabii hawa na wao walikuwa wakisifu, wakiwasifia wafalme, wakiwatia moyo hata katika ujinga na kuwasababisha waendelee kupotea kutoka kwenye njia ambayo walipaswa kutembea kwayo. Na kwa sababu ya kuchanganywa na hii na umaarufu na mivuto yao na namna watu walivyofurahishwa na mahubiri yao na utabiri wao, ilifika mahali mfalme Zedekia alishindwa kukubaliana na Yeremia na kuonyesha msimamo wa waziwazi kwamba kila alichosema Yeremia ni cha kweli, kwa sababu aliogopa watu waliokuwa nyuma ya hawa manabii. Uamuzi wa leo kukabiliana na ushauri mgumu wa kweli sasa hivi ili uweze kuepuka maafa makubwa na majonzi huko mbeleni. Na kupasa kufika mahali ufanye maamuzi. Leo kuna watu wengi wamekosana na wazazi wao, wamekosana na watoto wao, wamekosana na mabosi zao, wamekosana na jamii na wazunguka na majirani zao, kwa sababu waliambiwa ukweli. Wewe ni maneno mangapi uliyoambiwa ya ukweli yanayohusu maisha yako yamekusaidia au yamekuweka mbali? Nataka nikwambie, ziko nyakati ukweli mgumu utakuja katika maisha yetu, na ukweli huo tutakapoamua kumuua msema kweli, ukweli huo haufi. Kumuua msema kweli sio kuua ukweli wenyewe, bali ni kupanda mbegu ya kuotesha wasema kweli wengi zaidi. Ujumbe wa Mungu unapokuja katika maisha yetu, ujumbe wa Mungu daima hubaki imara na wenye nguvu, hata kama mjumbe wake atateswa na kuuawa na kufungiwa vyovyote vile takavyokuwa. Lakini ujumbe wa Mungu unapotumwa katika maisha yetu huwa haubaki, hautuachi tukiwa salama. Tunafahamu Yeremia namna wakati fulani alikamatwa akatupwa kwenye mavisima akafungiwa akafanywa hivi, lakini hiyo haikubadilisha neno analolisema kuwa liwe la uongo. Ukweli unaposimamiwa huacha alama isiyofutika kwa vizazi vijavyo, ikijenga misingi thabiti na ya haki. Ukweli haupandi lifti, ndio shida yake. Ukweli huwa unakuja kwa spidi yake. Hata kama utakuja polepole kwa kiasi gani, ukweli haujawahi kupanda lifti, ila uongo huwa unawahi. Uongo huwa unadanganya. Uongo huwa unaleta kupofusha watu. Uongo huwa unapokelewa na watu wengi. Na leo hata katika imani zetu, watu wengi hawataki kukabiliana na ukweli. Wanapohubiriwa mahubiri yanayogusa maisha yao wanakasirika. Na kuna mtihani mkubwa sana wa injilisti wanaukuta leo. Ukitaka kupata mialiko mingi na kwenda mahali pengi, nenda kwa watu wahubirie mambo ya kuwasifia na ya kuwachekesha na ya kuwafurahisha. Watu wanasema huyu ndio sasa ndio mwenyewe amekuja kutuambia mambo. Yani amehubiri tu umefurahi, yani mwanzo wa hubiri mpaka mwisho hata hatukulala. Ni hatari kubwa. Yeremia anafanya kazi na Sedekia kwa karibu. Sedekia anasikia ujumbe wa Mungu, anaelezwa kuhusiana na hatari ya kupuuza ujumbe wa Mungu. Sedekia anaelewa kabisa ujumbe huu ni wa Mungu wa kweli. Yeremia anamwambia majira yamebadilika, tunatakiwa twende kwa mfumo mwingine. Sio majira tena ya kupigana, sio majira ya kukinga nchi yako. Hautaweza kuikinga. Mfalme wa Babeli anapokuja, lazima mtakwenda utumwani. Wewe usalama wako ni kujisalimisha kwa mfalme wa Babeli. Majira yamebadilika. Lakini Sedekia anasema hapana, na waogopa watu. Nikiamua kutangaza hivyo, yani watu wote watanipiga kwa mawe, watanigeuka. Itakuwaje? Watu watanionaje? Na leo katika maisha yetu, watu wengi tumeshindwa kujua majira yakibadilika, mambo yakigeuka, kwa sababu tunatafuta public opinion, popularities, umaarufu. Watu wengi wanasemaje? Wengi wanakubali nini? Wengi wanatamani kusikia nini? Hivyo vitu watu wanavyotamani kuvisikia ndivyo tunavyopambana navyo. Kabiliana na ukweli halisi. Kabiliana na hali halisi. Ikiwa ni kazi imeisha, wakati fulani unaweza kufika mahali kazi imeisha. Kubali kwamba kazi imeisha. Ikiwa ni mahali fulani umefika biashara inakufa, kubali kwamba biashara imekufa.
kabiliana na ukweli halisi. Huyu mfalme Zedekia yeye aligoma akasema, mimi kwa kweli sitakubali kujisalimisha. Mungu anamwambia imekwisha, ufalme wako umekwisha. Anasema hakuna, siwezi kujisalimisha kwa mfalme wa Babeli, sitakubali. Matokeo yake yalikuwa ni hasara kubwa, tutaiona hapo mbeleni. Lakini nataka nikutie moyo, ziko nyakati ambapo kazi itakwisha, biashara zako zitakwisha, mahusiano yako utafika mahali kuna mume atakuacha, mke atakuacha, kuna uchumba utavurugika, kuna mambo yatatokea, kuna masomo yatakuwa magumu, kuna wakati utafeli mitihani. Unafanya nini unapokabiliana na changamoto ngumu, uhalisia mgumu, realities of life? Maisha yamekuwa yani kitu, vitu halisia vinavyohusiana na maisha yako. Na watu walizoea kukuona unapata A kila siku. Na watu walizoea kuona unakula mkate kila siku. Na watu walizoea kukuona unaenda kazini na gari. Na sasa mambo yameharibika, mambo yameporomoka, maisha yamegeuka na hauwezi tena kuendesha maisha ulivyokuwa ukiendesha zamani. Unakabiliana vipi na uhalisia wa maisha? Kabiliana na hali halisi badala ya kuendelea kuishi katika udanganyifu na uongo. Bado yapo maisha hata kama utapelekwa Babeli. Zedekia aliogopa akasema, nikipelekwa Babeli ndio nimekwisha. Nataka nikwambie kuna wakati unaweza kwenda Babeli na maisha tu ukayanyoosha vizuri. Kuna wakati utangania kubaki Yuda na mambo yako yakawa magumu vile vile. Ziko nyakati ambazo maisha yatakuwa magumu, changamoto zitakuja katika maisha na unapaswa kukabiliana nazo na kukubaliana na uhalisia, halafu ukatafuta namna ya kutembea. Mungu alimwambia Yeremia, mwambie mfalme Zedekia ajisalimishe. Mungu ambaye yeye ndio taifa ile alisema ni taifa langu teule, taifa ninalolipenda, lakini kuna nyakati aliwaambia kwa hatua mliofikia jisalimishe. Kuna nyakati Bwana anazungumza na maisha yako kwa namna ulivyokwenda mbali. Kuna wakati fulani baada ya kupata kazi mahali fulani, baada ya kupata hiyo ndoa, baada ya kupata mafanikio mawili matatu, ulimwacha Bwana na kwenda mbali, na Mungu ameamua kukupeleka Babeli. Usikomae ukafikiri ni usalama. Ziko nyakati za kukubaliana na uhalisia. Ziko nyakati za kunywa dawa chungu ya Mungu hata kama haimezeki kirahisi. Kuna nyakati ambazo Bwana anahitaji kutupatia dawa chungu, mabadiliko na kuleta mabadiliko ya majira. Na wewe unatakiwa ujue kwamba majira hapa yanabadilika. Bwana ananipa dawa chungu nipone ugonjwa. Kunywa dawa chungu ya Mungu sasa hivi ili kuponya kabisa tatizo lako kubwa la ndani usilolijua, ambalo linaweza kuharibu kabisa na kuleta madhara makubwa ya baadaye. Dawa huwa sio tamu. Ikifika mahali Bwana anahitaji kukupa dawa chungu, kunywa. Maana ni nyakati za kubadilisha majira na kuelekea mbali pengine. Utambue majira yanapobadilika. Kukubali nidhamu na mabadiliko kutoka kwa Mungu kunauma kwa sasa, lakini kunaleta matunda ya amani kwa haki. Naamini huyu Bwana Zedekia, Mungu alimwelekeza, nia yake ilikuwa ni nzuri. Mungu anasema katika Yeremia 29:11, akamwambia, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya. Tena akaendelea akasema, ni kuwapatia tumaini siku zenu za usoni. Lakini wao walipokuwa wakiyatafsiri wanaona ni mawazo mabaya ya kumalizika, ya kuisha. Mungu anatumaliza. Kuna nyakati magonjwa yanaweza yakaja katika maisha yetu, si kwa ajili ya kutumaliza. Bwana ana makusudi nayo kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Huyu jamaa Bwana Zedekia yeye akasema, hapana, mimi sitakubali. Na zaidi akiangalia ule maarufu watu waliomzunguka na mitazamo yao na maoni yao, akasema, mimi nitabaki na watu wengi. Kuna wakati ambapo ukweli utasababisha ubaki na watu wachache. Matokeo yake ni nini? Katika Wafalme wa pili sura ya 25 mstari wa 7, Biblia inasema wakati walipokuja Babeli, mfalme Sedekia alijaribu kupambana nao, hakuweza kushinda.
Nini kilitokea? Wakaua watoto wake wa Sedekia mbele ya macho yake. Watoto wote wa Sedekia wakachukuliwa, pelekwa mbele ya baba yao, wakauawa, na Sedekia mwenyewe ikawa ndio mara ya mwisho kuona jua, macho yake yalitobolewa. Ni kwa nini aliamua kuingia kwenye mgogoro mzito namna hii? Ni kwa sababu hakutambua kwamba majira yamebadilika. Sio majira yake ya kutawala tena, sio majira yake ya kubaki kuwa mfalme wa Yuda. Ni majira ambayo Bwana anahitaji taifa la Israeli, la Yuda waende utumwani, wajifunze kuwa na adabu. Na kama wangekubali kwenda, akakubali kwenda kama Bwana alivyomwelekeza Yeremia, asingepoteza watoto, asingepoteza macho yake. Haya ndio matokeo mabaya na ya kutisha ya kuchagua uasi baada ya kufuata maagizo na ushauri wa Mungu. Wengi sana katika maisha haya tumejikuta katika mgogoro mkubwa wa kufikiria vitu positive. Hata majira yanapobadilika na mambo yanapogeuka, mipango ya Bwana inapokuja katika mtazamo tofauti, tumekuwa wapinzani wa kupambana na Mungu. Na wakati fulani tumeomba sana, ninajua kuna watu tunaomba, lakini maombi yetu kuna wakati fulani Bwana anaweza asiajibu tunavyofikiria. Bwana akasema hapana, sitaajibu unavyofikiria, nitapeleka kwa mtindo mwingine. Kuna wakati fulani tumepoteza ndugu wapendwa tunaowapenda sana katika maisha yetu. Wengine tuliowategemea, wengine ambao walikuwa ndio nguzo. Wakati fulani tumepoteza vitu vya thamani kwenye maisha yetu, na vimetuuma kiasi kwamba tunajisikia watu wenye uchungu, wenye tatizo kubwa ambalo tunafikiri hilo tatizo hatukupaswa kukabiliana nalo katika maisha. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, ziko nyakati za kwenda Babeli. Bwana huwa anaamua. Kuna nyakati huwa anasema imetosha, huyu sasa anatakiwa aende Babeli akajifunze kidogo. Kuna nyakati katika maisha yetu na namna tunavyoishi na namna tunavyomheshimu Mungu. Unajua Yuda walifika mahali walimpuuza Mungu, wakaanza kufanya mambo yao, wakawa na masanamu, wakawa na biashara zao wanazojua wenyewe. Wakafika mahali wakapuuza kabisa maagano ya Bwana, mpaka manabii wa Mungu wakaanza kuwaangamiza na kuwaua. Wengine wakina Isaya walikatwa na misumeno wakauawa, wakafa kwa sababu walikuwa hawamtaki Mungu katika maisha yao. Na Mungu naye akawaambia, kwa sababu hamnitaki, nataka niwachukue niwapeleke utumwani, mkakae kule kwa miungu ambayo mnaipenda, miungu ya wapagani, hiyo mtafana nayo huku kwangu Israeli na huku Yuda ambako ninatamani mimi ndio ningekuwa mfalme wa nchi hii, nyie hamnitaki, basi nawaondoa, pelekeni huko. Ziko nyakati ambazo kwa mtindo wa maisha yetu, kwa namna tulivyochagua, kwa chaguzi zetu wenyewe, Bwana huleta mabadiliko, hugeuza mipango na kuamua kutusukuma twende kule Babeli. Lakini anapotupeleka Babeli, sio kwamba anakwenda kutuangamiza, anasema anajua mawazo anayotuwazia. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, Bwana anajua mawazo anayokuwazia. Anajua kabisa kwamba ni kwa ajili ya faida yako, ni kwa ajili ya mipango bora katika siku za usoni. Wewe unatafsiri vipi wakati ambapo unaambiwa unatakiwa kwenda utumwani Babeli? Wakati ambapo Bwana anasema ni kipindi ambacho unatakiwa kwenda, je, umewaua manabii? Je, umegombana na watu ambao wamekuambia kwamba ni wakati wa kwenda utumwani? Ni kwa namna gani umefikia hatua ya kuweza kusimama na kusimama pamoja na Bwana na kukubaliana na mapenzi ya Bwana? Yale magumu uliyokutana nayo katika maisha yako, je, umeweza kuyapokea ukasema hiki ameleta Bwana ninakipokea? Nataka nikwambie rafiki yangu asubuhi ya leo, sifike mahali ukagombana na sauti ya Bwana. Na Biblia imeandika kuna wakati fulani inatokea, kuna watu wanapotea katika maisha yetu, wanakufa, wanaondoka. Na wewe hutaki watu wafe, na Biblia imeandika kwamba Mungu alisema mkila hayo matunda mtakufa hakika. Sasa anayekufa ni nani? Tunakufa ndio sisi. Lazima ufike mahali ukubaliane kwamba hili hapa limekuja. Kuna nyakati katika maisha yetu,
kuna mambo yatatukuta, si kwa sababu tumekosea au kwa sababu kuna mambo mabaya tumefanya, lakini yanapokuja tunayapokea vipi. Kuna faida kubwa sana ya kuyapokea mambo machungu katika maisha yetu huku tukimtegemea Mungu. Kuna faida kubwa sana ya kuamua kutoka kwenye kiti cha enzi na kujisalimisha kwa mfalme wa Babeli na kupelekwa utumwani huku tukiwa mikononi mwa Bwana, kuliko kukabiliana na kupambana na wale ambao ni maadui, wale ambao tunafikiri kwamba tunaweza kushindana nao bila kuwa na Bwana. Wengi sana tumekabiliana na maadui bila kuwa na Bwana. Ni kwa namna gani umepambana na maadui ukiwa na Bwana? Ni kwa namna gani umekubaliana kwenda mikononi mwa maadui ukiwa na Bwana? Kitu cha msingi kuliko vyote katika maisha yetu, je, Bwana yuko pamoja nasi? Ikiwa Bwana yuko pamoja nasi popote ambapo anatupeleka, tuwe tayari kwenda. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo. Sijui unapitia jambo gani, sijui unapitia ugumu gani, lakini nataka nikwambie, mambo yanapogeuka, upepo unapogeuka, majira yanapogeuka, hakikisha yanapogeuka, geuka na Bwana. Ikiwa kuna mahali anakupeleka, nenda pamoja naye. Wale waliokubali kwenda Babeli pamoja na Bwana, wakina Danieli na wenzake, walienda wakashaini kule Babeli. Pamoja na kwamba walikuwa utumwani, lakini waliishi na maisha yao yaliendelea. Mfalme Sedekia alipoteza kizazi chake chote na macho yake alitobolewa kwa sababu alikataa mpango wa Mungu. Na kukataa tu mpango wa Mungu kwa sababu hakuelewa. Wengi sana wanapotea kwa sababu mpango wa Mungu wanaujua, lakini wanachagua kutokufuata. Kwa nini wanachagua kutokufuata? Kwa sababu wanatafuta umaarufu. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, usibebwe na umaarufu. Usikubali kuendana na umaarufu. Zedekia alijua ukweli, lakini aliogopa gharama yake. Kukubaliana kutembea upande wa Bwana kuna gharama. Yeremia aliujua ukweli na alikuwa tayari kulipa gharama yake. Tofauti kati ya kuokoka na kuangamia mara nyingi sio kiasi cha nuru tulicho nacho, bali ni ujasiri wa kutembea katika nuru hiyo ambayo tuko nayo. Usije ukasema kwamba mimi hapa nina nuru nyingi. Nuru inakusaidiaje? Zedekia alijua ukweli wote, lakini aliamua kutokulipa gharama. Kuna wakati ambapo itatugharimu kulipa gharama. Kuna wakati ambapo kwa kulipa gharama tutaweza kuendana na majira na mabadiliko ya nyakati. Lakini kama hatutakuwa tayari kulipa gharama, hatuwezi kuona haya mabadiliko. Kuna wakati ambapo tutagombana na ukweli, lakini ukweli huwa haufi katika maisha yetu. Nataka nikwambie, kama kuna kitu ambacho tunataka tukikumbatie, Biblia inasema ni kupenda ukweli. Upende ukweli, tembea katika nuru ya kweli. Mungu atatusaidia kuvuka vikwazo na vizingiti ambavyo huenda tusingeweza kuvivuka kama tusingekubaliana na nuru hiyo. Usikubali kwenda na upepo. Wakati majira yanapobadilika, moja ya sumu kubwa ya kutojua majira yanabadilika, ya kutoweza kuwa na akili ya kuweza kuadapt, kwenda kukubaliana, kuyapokea mazingira mapya ya maisha, ni pale ambapo hatutakuwa tayari kusikia ukweli. Wewe ukiwa ni binti, wewe ukiwa ni kijana, wewe ukiwa ni mzazi, wewe ukiwa ni mwanandoa, mahali ambapo hautakubali kupokea ukweli jinsi ulivyo, hautaweza kubadilika na mazingira yanapobadilika. Yatambue majira. Pokea ukweli, tembea nao, usiuache. Zedekia alipoteza kwa sababu aliogopa watu. Watu watasemaje? Kuna watu wengi ambao hata wameshindwa kuanzisha biashara, wameshindwa kufanya, yani kuna vitu vidogo vidogo, hana ajira. Na kuna wengi watu wanapiga simu wanasema, mwinjisi, naomba uniombe, natafuta kazi, sio na nini. Kuna nyakati ambazo Bwana hahitaji upate kazi ya kuajiriwa, anataka utafute kazi ya kujiajiri mwenyewe. Na kazi iliyopo ni kazi ambayo unatakiwa uanze nayo katika level za chini kabisa. Sasa mimi na degree yangu kabisa nitaweza kwenda kufanya kazi ya ukaoshi, nioshe gari?
Lakini kuna wenzako ambao hawana degree, wanaosha lile gari na jioni anatoka na 60,000, 50,000, 30,000 na familia zao zinaenda. Na wewe umekaa tu. Nasema siwezi kwenda. Watu watakao niona watasemaje? Tuliosoma nao akiniona atasemaje? Lakini hela ya kula huna. Kwa nini usifanye kitu kidogo ambacho unaweza kukifanya na ukamwomba Mungu aweze kukubariki? Katika hiyo hiyo safari ya kwenda Babeli, Mungu akakuinua, akakufanya kuwa mtu bora na mtu mwenye maisha mazuri kwa Babeli. Kukabiliana na ukweli. Wengine wanachelewa kuolewa kwa sababu wamekomandwa na mtafuta kijana mwenye funguo tatu. Anasema kijana mtu mwenye funguo ya ofisini, ya nyumbani na ya gari, huyo ndio nitaolewa. Hataki kukubaliana na ukweli kwamba maisha yanatakiwa yaanzie mwenyewe. Na kila siku anasumbua mwinjilisi, muombe Mungu afungue njia nipate mtu naye muelewa. Unayemuelewa wapi? Wewe wanakuelewa. Kama wewe mwenyewe ueleweki ni changamoto. Kwa kuna nyakati ambazo unatakiwa ukubaliane na upepo mchungu ambao unakulazimisha uende Babeli, lakini Mungu wakati huo akikwambia kwamba ninajua mawazo ninayo kuwazia. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo. Haidhuru inakukera kiasi gani katika masikio. Haidhuru unakubaliana vipi wa ujumbe katika moyo wako. Ikiwa ni Bwana ndio anayesema, ikiwa ni msukumo wa ndani wa Mungu anayekusukuma katika mazingira fulani, nenda kwa amani hata kama ni pachungu. Ni bora kwenda Babeli ukiwa na Bwana kuliko kubaki Yuda wakati Bwana ameshabadilisha mipangilio ya maisha. Nataka nikutie moyo rafiki yangu asubuhi ya leo, ninapokwenda kuomba, komaa, songa mbele. Usikate tamaa kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Tuwe tuko Babeli, tuwe tuko Yuda, tunapokuwa popote Bwana yuko pamoja nasi. Naomba nikuombee. Takatifu Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tusaidie tuweze kuyajua majira. Mambo yanapobadilika na kwenda kinyume na matarajio yetu na mawazo yetu, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako, tufundishe kupokea na kukabiliana na kukubaliana nayo. Tusaidie tusiwe watu wa kufuata popular truth, watu wa kufuata ukweli unaopendwa na wengi. Tufanye tuwe watu wa kufuata ukweli hata kama upendwi na wote, ukweli ambao wewe Baba ndio unaupenda. Tusaidie kujua majira yanapogeuka ili tujue namna ya kuenenda. Tuongoze na siku ya leo katika shughuli zetu, fungulia mibaraka katika jina la Kristo nimeomba, amina. Ukiwa na jambo unahitaji tushirikishane, 0686 220882 ndio namba ya simu. Tuma ujumbe wakati wa mchana, usipige simu mchana, piga simu wakati wa usiku, 0686 220882. Ni heri kwenda Babeli ukiwa na Mungu, iko amani tele, kuliko kubaki Yuda wakati mahali ambapo Mungu amekwisha ondoka. Uwe na siku njema.

0: Mungu wetu ni mwema sana. Hii ni saa ya pili anze na Bwana. Tunakushukuru sana rafiki ambao umeungana pamoja nasi katika saa hii na wewe ambao umeungana pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi. Baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo, tukiamini kwamba limekubariki siku ya leo. Ukiwa umepata nguvu mpya ya kuendelea kusonga mbele katika imani, na tukiamini umetambua dhahiri kwamba Mungu wetu anakuazia mema. Nyakati ambazo unapitia katika magumu, unatakiwa kufanya mabadiliko katika maisha yako, unatakiwa kuanza ukurasa mpya katika maisha yako, hakikisha kwamba unakubali kupokea ukweli hata kama ni mchungu, na zaidi ya kuanza ukurasa mpya ili hatima ya maisha yako kaendea kwa salama mikononi mwa Mungu. Tunaamini umebarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo. Tukitamani sasa kusikia kutoka kwako, umejifunza nini na kipi ambacho tatembea nacho siku ya leo, ili tukaendea kuungana pamoja nawe na kumuomba Mungu atusaidie kuanza kurasa mpya za maisha yetu hata katika magumu na changamoto, tukiendea kumuomba Mungu atupatie imani na nguvu ya kuanza upya na kutengeneza upya mahusiano yetu na Mungu wetu. Hii ni anza na Bwana, mimi na Nivo Mongola ni kwa nene Gili Peter pamoja na Sam Paul, tukikushukuru sana kwa muda kwa thamani na asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Mahali ulipo mwongeza pamoja nasi kiwa wapi, nafuatia kipindi kikiwa wapi, kwa namba 0745183847. Asante kwa kuungana pamoja nasi. Turejee tena kwako sasa, tukifahamu tukitamani kutoka kwako kwa namna gani umebarikiwa na neno la nguvu siku ya leo, ukiwa umeungana pamoja na marafiki ambao umewachagua kuanza pamoja nao katika siku ile njema kabisa. Ndugu zangu, tumebarikiwa na neno la nguvu tena siku ya leo.
1: Ndio.
0: Tumejifunza, nimechukua kitu pia. Maana kila siku ni mpya na maneno ya Mungu hayana ile tarehe ya mwisho, ile tarehe ya expire.
1: Yaani
0: kila siku linakuwa ni jipya.
1: Neno la Mungu ni la pekee sana kwa sababu kila ambavyo mtu huvuviwa ndivyo atakavyolichambua na litaleta ujumbe chanya.
0: Kabisa.
1: Ingekuwa ni tofauti, kuna wengine tumekulia kanisani, huenda tungesema tushahubiriwa inatosha.
2: Inatosha.
1: Haiwezekani.
0: Haitoshi.
1: Haiwezekani. Utakuta kwamba kila anayekuja anakufunulia kitu kipya.
0: Na Mungu anakuwa amemvuvia. Nimejifunza zipo nyakati katika maisha unatakiwa kuanza upya. Hata kama ni kwa uchungu, hata kama ni kuanzia kwenye sifuri, hata kama utaona aibu au utaona mazingira ni magumu kwako, lakini unapoanza upya ni nafasi ambayo Mungu anakuwa amekupatia ya kutengeneza uhusiano na Mungu na kutengeneza maisha yako, na zaidi yote kwa sababu tumeambiwa kabisa kwamba Mungu wetu anatuazia mema. Kwa hilo ndio jambo la msingi sana katika maisha.
2: Unajua wakati huo tuko wadogo, nyie ambao mmesoma zamani, ilikuwa ukienda shule mkono usipofika hapa
0: unatakiwa kuweka mkono hivi, unapitisha kichwani
1: uguse sikio,
0: alafu uguse sikio upande wa pili. Usipofikia sikio rudi nyumbani, bado mlia
2: darasa la kwanza ilikuwa au
0: kwanza darasa la kwanza
1: ndio natakiwa ufanye hivi,
2: nasema kama mkono kafiki,
0: unapitisha mkono huku juu, yani juu ya kichwa chako. Alafu unatakiwa mkono
2: ushike sikio. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo?
0: Kwa kweli sijaelewa mpaka leo.
1: Mimi naweza nikielezea. Waliamini mtu ambaye anaweza akaufikisha mkono kwa kugusa hivi, umri umefikia wewe kwanza wa kwanza.
0: Yaani kuna uhusiano gani hapa?
1: Yaani
0: au kama ndombavu na kwa zimekomao.
1: Inaaminika kwamba kama mtu hajafikia ile miaka 7, maana sulikuwa umri wao waliweka miaka 7.
0: Miaka 7 ndio.
1: Wakati huo kama mtu hajafikia ile miaka 7, huu mkono hauwezi ukafika hapa.
2: Unajua wakati tuko wadogo, hiyo pia imekuwa ni sehemu ya kutufundisha ya kwamba unaweza ukarudi upya. Unaweza ukarejea upya. Ndio maana ukiangalia kizazi cha sasa hivi na kizazi cha zamani, namna ambavyo mwinjilisti amekuwa akifundisha, kuna mtazamo pia miwili tofauti ya maisha. Namna ambavyo anivyo naweza kuanza upya leo.
0: Dio.
2: Hata kama umeanguka ni tofauti na kijana wa 2000-2005 kuanza upya. Anaona ni kama mbona nimeonewa sana. Kwa nini nianze upya? Kwa nini siendelee nilipoishia? Alafu kwa nini nirudi? Kwa nini nisikate kona tu nikapita njia?
0: Shortcut tu nitafute. Shortcut hapo kwa maisha yaendelee.
2: Kwa hiyo kupitia somo la leo likatukumbusha kwamba hakuna hasara kwenye kuanza upya.
0: Yes.
2: kuna wakati mambo yanapokuwa magumu, kuna wakati mambo yanapokuwa nini na nini, Mungu anakuwa anajua wapi ambapo unatamani uende. Ukiangalia kwenye Biblia kuna watu kama kina Ayubu.
0: Ndio.
2: Ayubu alikuwa ni moja ya matajiri wakubwa,
0: wakubwa
2: kipindi
0: sana.
2: Hiko alikuwa na mali na utajiri, unajua ulikuwa ni mali ya vitu pamoja na familia.
0: Yes.
2: Ule ni utajiri tunaita.
0: Yes.
2: Lakini utajiri ambao uliendo kapukutika ukaisha wote. Lakini bado alikubali kuanza upya maisha akaendelea. Kwa hiyo sijui kuna changamoto gani ambazo tunazipitia. Ambazo
0: kila moja,
2: ambazo tunaona ya kwamba bwana mimi kwa sababu ya ugonjwa wangu, kwa sababu ya uchumi wangu, kwa sababu ya afya yangu, kuna baadhi ya vitu siwezi kufanya tena kama namna ambavyo watu wanatuona, lakini Mungu anatupatia nguvu tena.
1: Sehemu nzuri sana ya kuanza upya ni katika kuwa na mahusiano na Mungu. Tunafahamu sisi ni wanadamu, kwa namna moja au nyingine mtu anaweza akawa ameanguka, ameanguka dhambini. Nimeshuhudia nikiwa nakuwa wale wengi ambao walikuwa wamefanya makosa ndani ya kanisa na kupewa karipio la kutengwa, hawakuweza kurudi tena. Yupo dada mmoja alikuwa mwalimu, mwanzo alikuwa mstari wa mbele kanisa, lakini baada ya kupata tukio lile, maana alifahamika na ujauzito. Kwa mujibu wa sheria za kanisa ni lazima ufanywe hicho
0: uanze upya.
1: Yeye akashindwa kurudi. Na ilifika wakati nikamwoa, nikizunguka nikaa namkuta kwenye mazingira, dhambi ilimshika sana baada ya kutoka. Lakini ninachojifunza mimi ni kwamba kuanza upya na Mungu wako ni jambo la msingi sana. Jambo la msingi sana pale unapokuwa umeyatafakari mwenendo wa maisha yako na kuona kwamba hapana, siko sawa.
2: Ndio.
1: Hakuna uhusiano kati yangu mimi na Mungu. Mwite.
0: Yes.
1: Alafu mwambie kwamba mimi nataka kuanza upya.
0: Mm.
1: Kama utakuwa na dhamira thabiti ndani ya moyo na ukaifanyia kazi. Mungu wetu ni wa ajabu sana. Kwanza hukukumbatia kwa vile ulivyo. Unafahamu katoto kale kachafu kabisa ambako kametoka kuchezea matope. Na wewe umevaa suti nyeupe. Kakikuona hakatosema kwa sababu mimi ni mchafu kasije kukulaki. Atakuja kukulaki na
2: kutoa vile
1: kalivyo. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Haangalii wewe ni mchafu kiasi gani. Anakukumbatia. Na anapokukumbatia anakukunguta ile vumbi. Anakuondoa ule uchafu wote. Alafu anakusimamisha kwa kuanza upya. Mara nyingi wote walioanza upya walisababisha historia yao ya zamani kufa na kufutika
2: kabisa.
1: Unajua ili watu waendelee kuongelea maovu yako ni baada ya kuendelea kuwa wanaona maovu. Si ndio unalipata dalanive?
0: Yes.
1: Lakini katika kitu pekee kinaweza kufunika njia yako ovu ni katika kuyatenda yale yaliyo mema. Watu wataacha kuyahesabu yale maovu na wataanza kuvutwa kwa yale mema unayoyatenda. Watu watie tu moyo watu kwamba kuanza upya ni hatua njema zaidi ya kuliko ile ya kuendelea katika njia ya upotofu.
0: Ni kweli kabisa. Ya nani mwingine wakati anahubiri kuna mifano baadhi akaitoa ya baadhi ya vijana ambao wanalamikia maisha magumu, lakini ni kwa sababu tu kuna mahali anataka akae. Yaani kuna mahali anataka anzie pakubwa zaidi. Wakati kuna fursa nyingi sana hapa chini anaweza kazifanya na akapata riziki, maisha yakasonga na Mungu akamwona kutoka pale alipo. Nafikiri naweza kuzungumza kitu kidogo hapa ambacho kinaweza kumsaidia pia hasa kijana ambaye anafuatilia sasa. Miaka nyuma kidogo nilikuwa ninafanya kidogo biashara, nilienda kidogo vizuri, kidogo sio sana, angalau. Mume wangu akaja akapata uhamisho kwenda Tanga kama mwalimu. Kwa hiyo nikalazimika kwenda. Wakati nilikuwa natengeneza vikoi. Nikatengeneza mzigo mmoja mkubwa sana wa vikoi, nikasema nikienda huko nikauze. Bwana wewe. Kafika Tanga. Tanga nani anabeba kikoi
1: na vikoi?
0: Biashara ikadoda. Kicha ikauma, nikasema sasa hapa nafanyaje? Dada yangu alikuwa na duka hapa maeneo ya Magomeni, nikampigia simu, nikamtumia ile mzigo akanisaidia kuuza, kashele hela akanitumia. Nikatafuta fursa gani nifanye. Kumbuka kwa natafuta kazi sipati, natafuta hiki sipati. Nikaona fursa ya dagaa nyama, dagaa uono. Nikasema okay, unaenda tu baharini, unapata ile, unanunua ile dagaa, wanachemshwa, unakausha, unaweza kauzia hata koko baharini.
2: Hivyo hivyo alivyokaushwa.
0: Nikasema hii kwani kwa hiyo itaje itakusubiri?
2: Inawezekana.
0: Nikaenda. Kwa hiyo nikaanza bana kana dumbikede kwenye maji kule kule baharini. Bana mnagombea zile boti zikae nakuja.
2: Tayari
0: wabidi wae, washaeka ode. Inabidi wae wewe mjanja aweze kwa hiyo utafuta mbaya pia na boti mpatie hela kabisa ili uweze kupata. Sasa natoka kapa. Yeah. Kwa hiyo nikafanya hivyo nikaongezea thamani. Nika dagaa lingine nina wakaanga na vitunguu hivi naweka na chumvi naweka kwenye vikontena. Naweka na logo na kwenye supermarket kwenye maduka nauza. Sasa nikafanya pale kwa muda fulani baadaye nikaja kupata kazi kwenye taasisi moja hivi ya kifedha. Kwa hiyo nika sikusimama kabisa lakini kwa nafanya kidogo. Kwa hiyo kule baadaye nilikuwa siendi tena. Sasa siku moja niko ofisini pale benki akaja mmoja kati ya wale ambao alikuwa
2: wateja wako.
0: Sio wateja ambao tulikuwa tunafanya wote kununua wote dagaa.
2: Sawa sawa.
0: Lakini alikuwa na mtaji mkubwa. Kwa hiyo alikuwa ananunua karibia hata boti nzima zikija na ananunua yeye. Akanikuta akasema, "Ha! Dada mbaya wewe. Kumbusha soma wewe lakini panga iko wote baharini."
2: Watanga sasa.
0: Yeah. Na ngata taridhiki kaka.
1: Na hiyo ndio vijana wengi wanapo kwama. Mtu anaiangalia level ya elimu alionayo alafu anaifananisha na kitu anachotakiwa kufanya.
0: Kwamba mimi kuna
1: elimu elimu ni ufahamu tu ambao unaweza mkaupata kwa level nyingine yoyote.
0: Dio.
1: Lakini swala la kutafuta maisha haliangalie elimu.
2: Ni kweli.
1: Yes. Wewe jitume.
0: Jitume. Anza hata chini.
1: Anafurahisha sana Samuel Paul na biashara zake zile anapoenda Kariakoo.
0: Ndio.
1: Mtundu huyo.
2: Ukiwa kijana. Mimi siku nitawasimulia vitu ninavyoweza kufanya. Unafahamu okay. Wakati ninaanza kujitegemea, kuna siku moja nilikutana na mtu akaja kwangu nikamwambia mimi nilianza kulala chini.
0: Ndio.
2: Chini kwenye mabox. Ambapo hata kitanda nilikuwa sina na nakumbuka iko chumba nilichokuwa nimepanga kulikuwa kuna mbu kweli kweli. Feni yangu ya kwanza kuinunua usiku wake ikaungua.
0: I see.
2: Yaani nilitoka kuinunua
0: na ikaungua.
2: Kama saa machache.
0: Angalau nipulize.
2: I see. Nile nilitoa unajua vile vifeni vidogo achana na hii feni kubwa mnasema ilikuwa ni kubwa kalikuwa ni kale kadogo kale unakaegeshea kwenye mbao hivi. Yana hata pembeni ya kitango na unakaegesha.
0: Una kabana kama kibanio hivi.
2: Ako ehe ili kakupulize. Ile alafu nilipewa na mtu aliniambia kanunue chakula.
0: Ukaenda kununua.
2: Angalau mimi nikaenda kununua kafeni.
0: Angalau kupuliza usoni mbwa sikungate.
2: Eh angalau basi tumbu tupungue. Kasiungue yani asuira. Asuinamka. Lakini ni nzuri ilisaidia. Mimi mfano viatu vilikuwa vikiharibika viatu kama hivi vya majirani. Mimi nilikuwa nawashonea.
1: Nashona hata mimi nimeshona viatu.
2: Yaani majirani leteni viatu, mimi nashona viatu.
0: Kuna vitu vingine tunasimulia hapa. Watu wengine tafikiri tunaongea tu kunogesha kipindi. Lakini ndio uhalisia.
2: Ndio uhalisia wa mama.
0: Ndio uhalisia wa maisha. Kwa hiyo baada ya neno la nguvu siku ya leo tumekushirikisha mtazamaji msikilizaji kwa uchache yale ambayo na sisi tumepita kwayo. Kwamba inawezekana mahali ulipo umeza kichwa umetafuta kazi haupati umeenda kwenye interview mbako umechoka hadi bahasha zimepauka lakini kuna mahali fulani ambapo unasema kwamba mimi ni wa hadhi fulani. Anzia chini muombe Mungu akupe hekima ya kutambua fursa katika maeneo unayoishi. Mungu akupatie hekima kuona fursa. Uanze hata kwa kiwango cha chini kabisa, kuanzia hapo chini Mungu akakuinue. Na hatimaye tukafurahi kwamba siku moja akashuhudia kwamba jamani bwana wewe mimi Mungu ameniinua. Basi ongelea pamoja nasi kitamani kutoka kwako pia umejifunza nini siku ya leo kwa namba 0745183847 tukiongea pamoja nayo tukiwa tumeanza na Bwana. Tusonge.
1: Naam. Halo. Habari asubuhi. Habari asubuhi.
3: Habari nzuri hapo.
1: Ni njema, tunaongea na nani, piga simu toka wapi?
3: Hapa unaongea na Jeremia Kilindi Bachikile kwa Itanaga Igoma.
1: Yeremia Kilindi Bachikile kwa mara ya pili tena, karibu sasa sehemu ya pili mara baada ya kupata neno la nguvu uweze kushiriki nasi.
3: Asante kwa kweli kuzamesha ukweli katika vitu vinavyochuja Bwana. Neno la Mungu huwa halichui.
1: Amina.
3: Yeye anaenda kudumu milele hata milele.
0: Amina.
2: Amina.
3: Kupa kama mwalimu vile hapo kupa tu tusikie moyo masasi nene tukane kama maana kwa kweli mwendo huu. Ndio kujisimamia hatuwezi kutoboa.
1: Kabisa kabisa.
3: Kwa hiyo kwa tupinge matuni pende kwa sakia wote wasikilizaji wote jioni hii. Tuwe makini na shetani.
1: Amina. Amina. Barikiwa sana.
3: Asante sana kwa studio.
0: Shukrani.
1: Yeremia Kilindi Bachikile. Halo.
4: Halo.
1: Habari asubuhi.
4: Habari asubuhi ni nzuri. Habari hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
4: naongea na Yohana Masunga kutoka Ulanga kijiji cha Mikocheni.
1: Barikiwa sana Yohana Masunga toka Ulanga Mikocheni hapo. Karibu sana katika sehemu ya pili ya Anza na Bwana mara baada ya neno la nguvu, shiriki pamoja nasi.
4: Asante, neno la nguvu limetutia moyo.
1: Amina.
4: Tunapoanguka tuanze upya.
1: Tunapoanguka tuanze upya, ni kweli kabisa.
4: Tusiogope, maana tunapoanza upya basi tunamrudia Mungu wetu, ambaye Mungu wetu huwa hatuachi.
1: Amina.
4: Kwa hiyo asubuhi ya leo tu nipende kuambia kwamba tunapoanguka tusiende jumla, tunarudi. Unaanguka unasimama.
0: Amina.
4: Kwa hiyo asubuhi ya leo nipende kusema kwamba Mungu wetu
1: wa Amina.
4: Kwa hiyo asubuhi ya leo nipende kusema kwamba Mungu wetu atusaidie tunapoanguka tukumbuke.

0: hiki cha zabazaba, nimwambie ukianguka inuka, usianguke tena.
1: Hakika.
2: Amina.
0: Watatu, mdogo wangu anaitwa Mayala Ikeria akiwa pale Bukoba Kahama, nimwambie ukianguka inuka. Asubuhi ya leo tuwe pamoja na Bwana.
2: Amina, barikiwa sana.
0: Amina, niwatakia asubuhi njema pale studio.
2: Na kwako pia. Halo.
3: Halo, za asubuhi Wanegele.
2: Ni njema kabisa, habari ya kwako? Hapa tupo salama kabisa, tumshukuru Mungu kwa wingi wa rehema zake, sijui kwako.
3: Amina, amina, tumshukuru Mungu zaidi baba.
2: Naam, tunaongea na nani, napiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Abeli alaza kwa Bukingwa, mimi
2: si mimi. Ya Samuel hapa amefurahi kukusikia jina lako, maana ana siku nyingi hajakupata hewani. Abeli Alagagwa.
3: Na Samuel ndipo ulikuwa hujamwamini maana ya Bukingwa mimi. Nadhani hajaelewa vizuri. Bukingwa mimi ni kukingwa mito miwili basi.
1: Mm. Ni kufanya nini?
2: Mito miwili. Imekingana hivi. Sasa ule mto Simiu na mto mwingine ndio inasababisha ule mji wa katikati ukaitwa Bukingwa mizi.
1: Sawa.
2: Asante sana Abeli. Karibu sasa tushiriki pamoja katika sehemu ya pili ya Anza na Bwana.
3: Nashukuru sana katika somo la leo limetutia nguvu kwa kweli.
2: Amina.
3: Watu wengi wanapoanguka wanakata tamaa, lakini hii imetuhamasisha, unapoanguka inuka, tembea na Bwana.
1: Amina. Amina.
3: Nipende tu kwa amusha ndugu zangu, unapopata changamoto za maisha hapa duniani, wazidi kumtegemea Mungu.
1: Amina.
3: Namwambia Japhet Mabilika akiwa Zanzibar hapo, akazane kabisa pale mlimani, asimame pamoja na Mungu.
1: Amen.
3: Amwambia na Isa Magina naye aamuke kabisa, azidi kufanya kazi ya Bwana.
1: Amina.
3: Lakini bila kumsahau Lame Kiseni akiwa Mahende, naye akazane kabisa. Alipitia changamoto fulani ya kuamka, lakini akainuka na shukuru, anadumu kubaki katika Bwana.
4: Amina.
2: Amina.
3: Kwa kweli masomo kama haya yanatutia nguvu na yanatukumbusha mengi sana Bwana Negeri.
2: Barikiwa sana.
3: Naona vizuri pale mmekaa vizuri na Bomo pamoja na Anipa, Bwana azidi kuwabariki.
1: Amina, barikiwa.
3: Haleluya, haleluya.
2: Abeli anatupata kupitia runinga. Amekuona. Hello.
0: Watangazaji wangu, habari za hapo studio?
1: Njema kabisa.
2: Habari ya kwako?
0: Bana, salama kabisa. Kwa jina naitwa Mwiguru Fundi Hedio kutoka Mwabasabe Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Nge Morogoro.
2: Karibu sana Mwiguru Fundi Hedio.
0: Bana, asante sana. Yani kwa jina la Bwana naitwa Makayo Njive. Bana, asante sana. Yani kwa leo Bana, yani namshukuru Mungu, ndugu yangu tumeamka salama kabisa.
2: Amina.
0: Mungu anazidi kutulinda. Na nyinyi na Mungu anazidi kuwalinda kabisa ndugu zangu. Leo kwa siku au
2: na
0: ikiwe mjomba wangu anaitwa Luhende Basanda, anapatikana Wabasati Mwaboko Meatu. Mwingine anaitwa Lamsoni Chandeka, anapatikana Itinge Meatu. Mwingine watatu na mwisho anaitwa Lengacha Pati, anapatikana Mahaa Bariadi. Ndugu mtangazaji.
2: Naam.
0: Bana, tuko pamoja sana, yani mbarikiwa sana. Mwiguru Fundi Redio, kwa jina la Bwana naitwa Matayo Jire, narudi Morogoro. Asanteni sana.
1: Asante sana Matayo Jire. Asante. Basi tutasoma ujumbe kwa marafiki pia kupita namba 0785183847 kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Asante Foibe Luhela anasema anashukuru Mungu tumeamka salama, mimi na familia yangu.
4: Amina,
1: barikiwe.
4: Amina.
1: Balozi Ibrahim asante, nashukuru kwa kipindi hiki, nimebaraka ya pekee. Asante sana, ukawe na siku njema, na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Gershon Limo, anza na Bwana, naamsha Samuel Aza, Hilda Aza na washiriki wote wa King'ongo waanze na Bwana asubuhi ya leo. Veronica Eno kesema Mungu atusaidie sana tuweze kutiana moyo, maana tunaishi katika dunia ambayo imejaa binafsi, kujipenda wenyewe kuliko kuwapenda wengine. kumetawala. Mwinjilisi, asante kwa neno, na nabakia kutoka pale Oman. Asante Veronica, uwe na siku ilo njema.

0: January Mageta asanayebarikiwa na somo zuri kweli imenipasa kukubali ukweli wa neno la Mungu. Mungu nisaidie kutambua maneno magumu na kuyatenda vema. Hakika kabisa. Alessi Ngogomi anasema kutoka pale Ng'ombe Njombe, ni shangwe ya kuanza na Bwana. Hakika kabisa na ni baraka mkubwa sana kuanza na Bwana. Wilson Nabe anasema amina kwa somo zuri sana. Abarikia Mungu atusaidie sana. Shukrani Heri Mkeni, nabarikiwa na Mungu atusaidie sana tutambue sauti yake. Barikiwa sana. Anaitwa Perfect Designer huyu. Asambarikiwa kwa masomo bora ya asubuhi. Mungu ni wetu sote, lakini ukiwa karibu naye zaidi kwa sala na maombi, kila kitu kwako kitakuwa sawa. Menena vema kabisa. Sema raha sana kimtegemea Mungu. Barikiwa kwa masomo bora ya asubuhi na asante kwa kwanza na Bwana pamoja nasi. Asante Shadia John, ubarikiwe sana. Nene baraka. Asema asante mwinjilisti kwa somo, barikiwa kwa pamoja nasi. Manuel Eneza, amina, amina. Barikiwa na mke wake Sifa akiwa pale Hedaro Central, barikiwa sana. Boaz Perez, asa mimi nimeanza upya maisha. Mungu ni mwema. Kongole kwako Boaz, na Mungu akaendelee kukuimarisha katika hatua ya kuanza upya na Mungu. Maria Notieno, amina, amina. Tumebarikiwa kiukweli. Neno kila siku linakuja kivyake na fafanuzi la pekee hadi mteja wangu. Nashukuru Mungu kaniambia kuwa anaanza kupata addiction, naanza na Bwana ni ombi langu. Aendelee kuwa addicted. Aendelee kubaki hapo. Mwambie endelee kushikilia na kuanza na Bwana kila siku ili maisha yake yaendelee kubadilishwa na Mungu akaendelee kwa pamoja naye katika maisha. Asante Marian, asante pia kwa kuwa kwa kuwashirikisha marafiki wasa waanza na Bwana. Barikiwa sana. Asa Bwana azidishe dozi ya addiction. Hakika kabisa akawa addiction ka addicted kabisa. Afuatilie anza na Bwana kila siku na kaweze kuanza na Bwana. Jakalia Sai, anza na Bwana. Na wamshia mzee Edward Mwendo na Charles Ilegi na Ellen Lugembe wa mke waanze na Bwana, na ndio njia ya mafanikio. Zakaria Madu huyo akiwa Manzungi pale Gunga, bila shaka ni mkwani Tabora. Asante sana marafiki, turejee kwa ujumbe. Marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi, asubuhi njema kabisa.
1: Huyu anasema nimeamka salama mimi na familia yangu, jina la Bwana liinuliwe juu. Siku zote namshukuru Mungu kwa yote anayozidi kunitendea siku zote za maisha yangu. Sadiki Rafael kutokea Kibondo, asante sana rafiki.
0: Amina.
1: Anasema neno la leo limenibariki sana. Nawatakia asubuhi njema wasikilizaji wote. Anza na Bwana, nawapenda. Mimi Jaliwa Jackson kutokea Kisongwe Kibondo. Asante. Huyu anasema anaitwa, anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anaitwa Fichua Toi kutoka Nyangu Ibusunzu Kibondo. Neno la nguvu limenibariki hivi leo. Watu hatutaki ukweli, wanapenda uongo sana. Niamshie mke wake mama Jacqueline, familia ya mzee Ngarama na familia ya mzee Toi. Ujumbe, tukubali ukweli hutuweka huru.
0: Amina.
1: Haya, huyu anasema neno la leo limenibariki sana. Watakia asubuhi njema wasikilizaji wote wa Anza na Bwana. Nawapenda. Asante sana rafiki kuamka pamoja nasi.
0: Amina.
1: Mungu ni rafiki wa kweli, hawezi kutuacha kamwe. Rita kutokea Songea Mletele, asante sana Rita kutokea Mletele. Anza na Bwana kwa Eludi Chediele, Amani Golson, mama Amina. Ujumbe, wimbo namba 107 Chagama Muhando mpale Halisi huyo ameandika ujumbe huu.
0: Barikiwa sana.
1: Kenneth Mtiche Muhiche wa Lupembe Kanielekele maeneo ya Luganga. Tuko pamoja na Mungu atutangulie mpaka tamati mwa kipindi.
0: Amina.
1: Asante sana rafiki. Huyu anasema jirani o jirani.
0: Abe, jirani.
1: Neno la nguvu asubuhi ya leo liwe baraka kwa wadau wote wa AWR Tanzania kujitambua kwamba ni chakula cha kiroho ambacho ni cha dakika za mwisho za wakati. Historia ulimwengu inapoenda kufungwa, namna gani kitaleta afya ya kiroho na muonekano nadhifu katika maisha yetu.
0: Hakika kabisa.
1: Mungu atutie nguvu tunapoanguka, tuanze upya. Yunis kutoka Same ameandika ujumbe huu.
0: Asante sana.
1: Lakini Eludtdl, asante sana ujumbe wako, umejirudia, nimeuona hapa. Huyu anasema Joel Chamba wa mali ya Kwima, nimebarikiwa na nimejua kuwa haya. Asante kwa ujumbe wako rafiki, naamini ya kwamba umeamka pamoja nasi.
0: Sana. Asante sana. Barikiwe marafiki ambao wameungana pamoja nasi asubuhi ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana. Na tunaendelea kupokea jumbe kwa marafiki wengi pia Sherehe za sikukuu za vibanda zinaendelea katika maeneo mbalimbali. Nimeona kwenye mitandao ya kijamii pia kanisa la Magomeni.
1: Ndio wanaendelea na sikukuu za vibanda.
0: Na sikukuu za vibanda mnenaji mkuu Pastor Munene.
1: Ndio.
0: Na kanisa la Ushindi pia.
1: Ushindi wanaendelea na sikukuu za vibanda.
0: Okay.
1: Ushindi wanapofanyia sikukuu za vibanda wakikohoa na wasikia.
0: Hivyo.
1: Yaani wapo karibu
0: kabisa. Kwa hiyo naenda au hawezi.
1: Niaba ikwangu. Ratiba yangu ya weekend ilikuwa ngumu lakini nawaahidi kwa sababu walisema program zinaenda mpaka saa 4
0: usiku.
1: Mpaka saa 4 usiku.
0: Tuwakilishe.
1: Kuna siku nitawashtukiza pale. Alafu nitakuja nitawaambia chochote.
2: Au utaniambia nikupitie twende.
1: Ah, wewe usiende, wewe umri umeenda, kutembea usiku sio nzuri. Unaweza kaangalia kidogo. Usiku kutembea mambo ya mbali na nini? Alafu kule kwako ni mbali.
0: Lakini nataka kwenda, si alisema sikio na ng'ombe wawili.
1: Ah, wana ng'ombe wawili ambao tayari mimi nafurahi kuona namna ambavyo kazi inakuwa. Unafahamu Jumamosi alikuwa na washiriki wazee hapa wa Ushindi. Moja ya kitu alisema sasa hivi wanatamani Ushindi iwe mtaa. Isiwe mtaa wa Mikocheni kama zamani. Kwa hiyo
2: mtaa kamili.
1: Moja mkakati ni kwamba wao wamekuwa, kwa hiyo wanaacha yale makanisa ambayo na yenyewe washiriki ni wachache, juhudi ziendelee na wao wakue pia, matoleo yaongezeke, namna ambavyo wanajipanua mbawa zao iweze kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo makanisa mengi ambayo yanafanya hivyo, basi yaendelee kufanya hivyo. Kanisa la Manzese nao pia wana sikukuu za vibanda juma hili. Pale wanaendelea.
0: Manzese
1: nao pia wana sikukuu za vibanda. Kwa hiyo sikukuu ndo zimeanza kupamba moto. Maanake tukimaliza wiki hii, kuna behewa la wiki nyingine tena linakuja.
0: Kazi inaendelea. Bandika bandua.
1: Mimi moja ya kitu naendelea kuwakumbusha washiriki ni kutoa michango ya kufanikisha sikukuu za vibanda. Lakini zile sadaka za shukrani. Sisi Waadventista wa Sabato, moja ya kitu ambacho tunajivunia ni sikukuu za vibanda.
0: Ndio.
1: Kwetu ndio sherehe kubwa.
0: Yeah, ndio shughuli yetu ya mwaka mara moja.
1: Ushaonaga send off inafanyika upande gani?
0: Ndio, kwa upande wa Kikeni.
1: Harusi.
0: Upande wa Kiumeni.
1: Harusi. Kwa hiyo
0: sisi mengine huko ilikuwa ni send off.
1: Mimi nakumbuka wakati niko mdogo. Moja ya siku pekee tulikuwa tukinunuliwa nguo mpya
0: ni
1: siku ya makambi. Ile siku ya makambi ndio naambiwa sasa mka chague nguo zinaletwa kwa hiyo kwenye kamfuko kabisa. Sasa sisi
2: na ile ruhusa ile.
1: Ubaya wa sisi ilikuwa ni kwamba tulikuwa wa kiume tupu. Nipokulia mimi. Kwa hiyo yanaweza kanunua mashati ya gold. Nakumbuka kipindi kwa mashati ya gold afa yana vile vidude vya umu vya kuvaa.
0: Vile vifungo vya kutoa na kurejesha.
1: Vile vidude vile. Kwa hiyo nakuta wote mna gold na suruali nyeusi.
0: Nyeusi.
1: Kumkimbia tu familia fulani. Afi zikija blue zinanuliwa blue wote.
0: Kanze ndio sana.
1: Chomekea lazima uchomekee. Puto lako huku nyuma ulikuwa usiku na kupunguza
0: size kidogo.
1: Kidogo lazima.
0: Uwe nalo.
1: Kubwa kidogo. Unasogea nao. Kwa hiyo ni furaha hiyo. Kwa hiyo sasa hivi wazazi tusiache asili yetu ya sikukuu za vibanda. Tupeleke watoto wetu, lakini moja ya kitu nimeona mfumo pia wa zile program za watoto umebadilika pia kwenye makambi, mnafahamu.
0: Ninatamani kujua umebadilikaje.
1: Zamani nilikuwa nikizungumza na mwenyekiti wa field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, mchungaji Petro Muganda.
0: Ndiyo.
1: Wakati wanahitimisha sikukuu za vibanda za
0: Kibamba
1: chuo kikuu.
0: Chuo kikuu, sawa sawa.
1: Nilimuuliza hilo swali, akasema moja ya maboresho yamefanywa, watoto wetu wasikalilishwe vitu vya kwenda kuambia tu wazazi
0: ile siku ya Jumamosi.
1: Mnaelewa? Lakini walimu na wale wakufunzi wa watoto wajikite kwenye kualisha zaidi.
0: Sawa sawa.
1: Vile vitu vinavyotakiwa kwa juma zima. Ikifika siku ya Jumamosi, baada ya kuwa na program tu za kuja kuwa na show off ya dakika 30 lisali moja, basi Jumamosi wale walimu watupatie taarifa na ripoti, lakini kuwe kuna nyimbo maalum ambazo walijifunza watoto wataimba hiyo siku.
0: Okay.
1: Isiwe ni siku tu ya kufika kuanza
0: kuonyesha wazazi umejifunza nini wiki nzima.
1: Lakini kitu kingine alichosisitiza ni kwamba sasa hivi pia walimu wanaoenda kufundisha watoto ni wale ambao wamepita kwenye semina zinazoandaliwa na kanisa.
0: Hiyo ni nzuri.
1: Kwamba sio tu mimi ni mwalimu Sam nina kipaji, nina ile.
0: Nenda tu kuimba imba,
1: kitokea semina za walimu siendi. Mimi semina zikitokea na mambo mimi na mambo yangu. Msimu wa makambi nataka niwepo, lakini sasa hivi conference na field mahalia zitahusika kupangia walimu makambi kwa walimu waliohudhuria semina.
0: Safi. Hilo jambo zuri,
1: lakini pia maboresho kwenye mafundisho ya wale vijana ambao wanatafuta wenzi wa maisha, maboresho kwa wale vijana ambao tayari wako kwenye ndoa changa, ndoa kongwe na vitu kama hivyo. Vyote hivyo vimeendelea kutiwa msisitizo ili kutengeneza kanisa bora la baadaye. Unafahamu sasa hivi nyie tunaojiona sisi sasa hivi tulitengenezwa zamani.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo wanavyotengeneza sasa hivi kwa wale maboresho na nini, naamini mambo yanakwenda vizuri.
0: Ni hakika kabisa. Kwa wale ambao marafiki zetu, watazamaji na wasikilizaji ambao sio wa Adventista, tunakushirikisha pia hiyo habari njema kwa niaba ya makanisa ambayo yanaendelea na makambi na ambayo yatakuwa na makambi.
1: Ndio.
0: Sogea tu, kama tukua karibu na eneo ambalo utaona kasa mkusanyiko, ni karibu na kanisa au kwenye kanisa kuna mkusanyiko, sogea, hautaulizwa wewe ni nani,
1: umealikwa na nani.
0: Wewe sogea tu, ukisogea tu utapokelewa vizuri sana.
1: Na
0: utapata mafundisho, utakula.
1: Ndio.
0: Utakunywa. Utapata marafiki. Atajifunza neno la Mungu pia.
1: Atajifunza neno la Mungu pia,
0: yes.
1: Kweli.
0: Basi tuhitimisha hivyo kwa sasa, tukitia nukta baada ya kushirikiana pamoja nawe kwa dakika chache, na tunakualika sasa ungane pamoja nasi vipunde kwa tika katika meza ya magazeti kukujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Na ukiendelea kusalia hapa pamoja nasi, hii ni Anza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, Idara ya Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Hii ni Anza na Bwana, endelea kusalia hapa pamoja nasi.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako. Na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema laki. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

mwanamume mwenye ukomavu awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa huu wajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi.

Tangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Tunakushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi. Kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania. Kama ndio kwanza umewasha radio yako, hii ni Dabra Tanzania, tukiwa mbashara pia kupitia Dabra Tanzania na Rock FM na kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe kuelekea saa ya 3 ianze na Bwana kukujuza sasa aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti, bila kusahau kurasa za nyuma kwenye michezo pamoja na burudani. Kwa niaba ya timu ya Bwana tena asante kwa kuungana pamoja nasi. Muda wako na thamani sana kwetu, na hivyo basi tutakutendea haki na kutimiza jukumu letu la kukuletea kile kilicho bora. Karibu katika meza magazeti kukufahamisha taarifa mbalimbali kupitia gazeti la Mwananchi, Habari Leo, Nipashe pamoja na gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii. Mimi ni Alivyo Mongola na Sam Paul pamoja na Nagile Peter, tikisonga mbele kwa ushindi kabisa katika wasawanza na Bwana leo hii.
1: Naam.
0: Ndugu zangu. Yes. Tunasonga kwa uzuri.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya kuendelea kumjuza mda wetu yale ambayo amepewa kipaumbele kabisa siku ya leo. Na tukimshukuru sana mda wetu kwa muda ambaye ameutenga wa kuwa pamoja nasi
1: kabisa
0: katika siku hii. Nimejaribu kuangalia leo ujiri katika meza ya magazeti siku ya leo, taarifa ambazo pia zimejitokeza sana na zile ambazo zinaonekana kuwa na mvuto zaidi. Kuna habari pia ambayo imesikitisha hapo ya binti mdogo ambaye amekutwa akiwa amenyongwa.
1: Amenyongwa.
0: Mbaya sana. Jebu kwanza taifa letu linaelekea wapi? Aliashirii dalili njema sana. Na hii inaleta hofu sana. Sana.
1: Yaani nikiwa katika jamii ambayo tayari inakuwa na matukio na hiyo yanasuka kila siku.
0: Yeah.
1: Hofu inatawala. Matumaini na ule upendo tuliokuwa nao unapotea.
0: Ndio.
1: Sababu nikueleze tu, miaka ya zamani mimi nikiwa nakuwa.
2: Ndio.
1: Ilikuwa ni ngumu Tanzania kupata matukio. Unaweza ukamaliza hata mwaka mzima kujisikia tukio la mtu kuuawa katika jamii. Lakini kwa sasa mambo yamekuwa makubwa sana.
0: Sana.
1: Naam. Sasa dada, mimi kuna jambo pia nikaliona, tulikuwa tuliligusia jana kwa uchache kidogo.
0: Okay. Kwa nani?
1: Lakini leo nimeona limejirejesha hapa.
0: Nini?
1: Mfupa mgumu kukomesha kelele, hatari ya afya yako. Sasa tutakuja hapo baadaye tuliangalie.
0: Hapo kwenye mfupa mgumu.
1: Kwenye mfupa mgumu.
0: Hautafuniki.
1: Hautafuniki. Basi, mimi nimeshika gazeti la Mwananchi.
0: Sawa, tusonge.
1: Gazeti la Mwananchi, habari kubwa inasema mswada mpya balaa. Ni kuhusu nini? Ni ule wa marekebisho ya sheria ya fedha 2026 yanayowezesha serikali kukopa benki kuu kwa muda wakati wa dharura.
0: Sawa sawa.
1: Sasa katika huu mkataba kumekuwa na wadau sasa. Kauli zao za wadau. Mmoja huyu anaitwa Dr. Dick Isidori Minani, yeye anasema kama viongozi wa nchi husika ni waadilifu, kuna usimamizi na kuna uhuru wa taasisi wa kusimamia serikali kwamba imekopa na inatakiwa kurudisha, hili lingekuwa jambo jema.
0: Sawa sawa.
1: Lakini huyu mwingine hapa ambaye ni nani huyu hapa, ni wakili wa kujitegemea, wakili msomi Jebra Kambole.
2: Ndio.
1: Yeye anasema mapendekezo ya maboresho ya sheria, serikali wanataka kukopa BOT na hakuna njia za kisheria za kurudisha fedha hizo. Hapo kuna harufu ya upigaji mpya.
0: Okay.
1: Hiyo ni kauli sasa kutoka kwa Jebra Kambole. Serikali imefikia sasa hatua kwamba inataka kwenda kukopa BOT. Lakini ukipata nakala hii gazeti utaipata habari kwa uzuri.
0: Sawa sawa.
1: Utaipata habari kwa uzuri zaidi. Na habari nyingine hapa, tume ya Jaji Lila yatakiwa mahakamani. Ni kuhusiana na nini? Ilikuwa ikizungumzia swala gani? Pata nakala. Huko Chadema hakuna kulala. Viongozi wagawana mikoa kuimarisha chama. Ajenda za Free Lisu, Tundu Lisu, katiba mpya za shika kasi. Ukurasa wa 6 utaipata habari hiyo kuhusu wana Chadema hao.
0: Sawa.
1: Mawaziri walivyojibu hoja za wabunge bajeti kuu. Najua wabunge walikuwa ndio wamepewa nafasi ya kuhoji na kutoa maoni yao kuhusiana na bajeti kuu
0: ya serikali.
1: Lakini habari nyingine ndio hii ambayo nimekuzungumzia hapa, mfupa mgumu kukomesha kelele hatari kwa afya yako. Na kwa juu kabisa ni habari ambayo dada Aniva ametueleza hapa, mtoto alivyochukuliwa kambini magereza hadi kukutwa amenyongwa.
0: Hatari sana.
1: Hizi ni habari zilizobebwa kwenye gazeti la Mwananchi.
0: Siku ya jana tulikuwa tunaangalia hapa changamoto ya kelele.
1: Kelele.
2: Ndio.
0: Na athari zake kwa afya. Kwa ujumla wake na vile ambavyo mamlaka zinazohusika, matarajio ya Watanzania wengi ni kwamba mamlaka zinazohusika basi ziweze kutimiza jukumu lake la kuhakikisha kwamba hii changamoto inatokomea kabisa
2: moja kwa moja
0: katika maeneo tunayoishi, kuanzia pale serikali ya mitaa, viongozi katika maeneo yetu tunayoishi, na mpaka baraza la uhifadhi wa mazingira kwa NEMC.
2: Niliwahi kufanya kipindi kimoja na NEMC, nakumbuka nilikuwa niko Mbeya maonesho ya wakulima na nane. Moja ya vitu walizungumza ni kwamba Watanzania wengi hatujui zile taratibu na sheria za kelele. Udhibiti wa kelele na mitetemo anasema.
0: Sawa, kelele na mitetemo.
2: Kelele na mitetemo. Hata ile mitetemo tu ikisikika, kuna maeneo yanatakiwa isikike kwa kiwango fulani.
0: Sawa sawa.
2: Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa sehemu, nimekaa muda mrefu, sasa huyo mwenye baa anapiga kelele mchana, alafu ni mchana kabisa.
0: Jamani mchana.
2: Alafu kaika sauti ya juu. Mimi nilienda nikasema naomba kuonana na manager. Kuna hiki na hiki na hiki mnafanya kinyume cha utaratibu.
0: Ndio. Navunja sheria. Nani
2: anawapa mamlaka ya kufanya haya? Wakati sheria na utaratibu unasema hivi na hivi. Kwanza linishangaa kwa nini Watanzania wengi hawana hiyo kuhoji. Yaani kwa nini unafanya hivyo?
0: Napata shida, sijui kwa nini.
2: Mimi nimwambia unatutesa, punguza sauti. La sivyo tutagombana. Wewe punguza sauti, weka iwe sawa.
0: Ndio.
2: Punguza sauti, weka kwa matumizi yako kwa muda wa sasa
0: hivi. Ili hajakuuliza kwa nini wewe nani?
2: Lazima aulize hiyo, lazima mtu ajiulize, wewe umekoje na nguvu ya kuja.
0: Yaani wewe ujasiri unapata
2: wapi? Mpaka unaniambia punguza sauti, fanya hiki, fanya hiki. Hadi nimerudi majirani ndo wananiambia, "Da bora ulivyoenda kumwambia, najua asikiaje huyu." Yaani kile tukiongea sisi hawasikii. Nikamwambia hamna. Ni wenyewe mna umoja mmekaa tu. Serikali za mtaa zipo,
0: ndiyo,
2: mamlaka husika zipo.
0: Yes.
2: Na wote unaowaona wapo wanajua taratibu na sheria.
0: Changamoto sana.
2: Hadi sauti ya kupiga unajua imewekewa itatakiwa kuzidi 65 ngapi, 85 ngapi. Wana vipimo kabisa vya kao vipo vile. Ili kelele zisiwe
0: changamoto.
2: Zisiwe nyingi.
1: Mambo haya basi tunaambiwa ni mfupa mgumu, ina maana ni jambo ambalo huenda limeshindikana, limetafutiwa.
0: Sasa kwa nini wewe mfupa mgumu? Kama ni mfupa mgumu, ina maana basi wale ambao wamepewa majukumu na maana wameshindwa
1: Mimi ninachofikiri kuna jana niligusia jambo nikasema inabidi kuundwe sheria ndogo ndogo.
0: Sheria zipo,
1: najua sheria zile kubwa zipo, lakini sheria ndogo ndogo ikiwa na maana gani katika sheria ndogo ndogo? Zianze kubana kuanzia chini.
2: Kuanzia huko chini.
1: Kwa sababu ya kitu gani dada Aniva? Kuna madereva tu wa bodaboda. Unaona?
0: Yani, na miziki yao.
1: Na miziki yao wamefungulia sana kelele. Wengine kwenye magari. Ingawa mimi mwenyewe napenda muziki mkubwa kwa gari, lakini sio kama huo sana. Unaona?
0: Hata kwa peke yako huko ndani, wewe peke hakikisha peke yako, sio na kwa umebeba kinanti.
1: Afu
0: nafungulia muziki mkubwa na unaumiza masikio na afya yao.
1: Unaona? Lakini majumbani kuna jirani tu sasa, na yeye si ndio sabufa kanua juzi ile au amenua soundbar yake mpya. Kwao unakuta sasa na yeye ameweka taarabu pale au ameweka muziki wake fulani hivi wa vijana wale
0: wa vijembe wenyewe mpaka mnatia akili.
1: Na huenda anafanya hivyo ni muda wa watu kupumzika, ni usiku, yeye anapiga. Sasa mtu kama huyu yuko kwake chumbani kwake na majirani, siku hizi unajua watu tunaogopa kuhojiana sana, mnaweza mkapigana.
0: Sasa naogopa nini? Kwa sababu yeye kama stare yako na nikera mimi.
1: Watu dada Aniva siku hizi wanatembea vichwa vimeharibika.
0: Sasa kama kimeharibika atakusadiki kae sana.
1: Unaweza ukaenda kwa uzuri. Alafu yatakayotokea hapo yakawa mengine sana. Kwa hiyo ndio hivyo nasema, hivyo sheria zile ndogo ndogo zianze kuwabana. Kwa mfano ninapoenda kumripoti mtu ambaye ametoa sauti kubwa kwenye vifaa vyake hapo ndani kwa kiongozi wa mtaa wangu, iwe ni sheria ambayo kiongozi wa mtaa awe anaweza kumwajibisha. Unaona? Ikiwa na pamoja za aina za faini, huenda itasaidia.
2: mamlaka husika nadhani wanasikia hilo Aniva.
0: Yes.
2: Na tayari wameendelea kuwa wanatoa elimu kwa jamii na watu kufahamu na taratibu na sheria zinafahamika linapotokea tatizo kama hilo.
0: Yes.
2: Basi naamini ya kwamba wanaendelea kutoa elimu na kuendelea kuwafahamisha Watanzania kwamba wao wanafahamu kelele na mitetemo zina kiasi chake, kitumike kwa kadri ambavyo inahitajika.
0: Okay.
2: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa imeandika serikali Chadema mnyukano mkali. Ni kuhusu katiba mpya, serikali yatoa kauli ya mwenye mamlaka ya kutangaza mchakato, Chadema yatangaza kuanzisha.
0: Okay. Sawa. Sawa.
2: Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Mauaji ya watoto yanavyoacha hofu.
0: Sana.
2: Sawa. Nina nukuu kutoka kwa mwanasaikolojia Isaac Lema.
0: Ndiyo.
2: Kwa ujumla sio mambo ya kawaida. Uhai ukipotea nyuma yake kuna kuwa na sababu mbalimbali.
0: Yes.
2: Kunaweza kukawa na sababu za kiafya, kwa maana ya afya ya akili, kunaweza kukawa na sababu za kishirikina na sababu za kiutamaduni. Sawa. Lakini habari nyingine, Gambo atoa ya moyoni kuhusu haki maridhiano. Habari nyingine, sababu waziri mkuu Uingereza kuachia madaraka. Kimataifa, hiyo kurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
2: Zanzibar inavyoandika historia upandikizaji wa nyonga pamoja na magoti.
0: No.
2: Kurasa wa 17 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Ufugaji
2: wa samaki kwenye vizimba. Jibu la ajira kipato. Kurasa wa 16 kuna undani wa taarifa.
0: Fursa nyingine hiyo. Unahitaji tu elimu.
1: Mheshimiwa Rais alianzisha ile kwetu kule Sukumani Mwanza pale. Wakahamasishwa vijana wakawa wanaweza kufuga kwa vizimba. Wakati ule mradi unaanza, watu waliochukulia ni jambo la kawaida. Ila nina baadhi ya watu ambao wananipa shuhuda.
0: Ndio.
1: Imewabadilisha kimaisha.
0: Safi.
1: Imewabadilisha sababu nipo na jamaa zangu pale wameweza kununua fishing boat yao ndogo. Kwa muda mchache.
2: Kutokana ile ufugaji kwenye vizimba.
1: Sababu ufugaji wa kizimba unasababisha wale samaki uliowamiliki pale waendelee kuwepo hapo.
0: Sawa.
1: Na wafanye kuzaliana. Kwa kwanza haikusumbui kwenda baharini mbali kutafuta, unahangaikia hawa tu, unajua muda fulani nitauza,
2: watakuwa
1: na kizimba hiki. Kwa hiyo unakuwa labda na vizimba vinne. Hiki kikiwa kimepungua unazalisha, unahamia kingine.
0: Yes.
1: Kwa hiyo unakuta wewe kwa mwaka mzima unaachana na zile bali na upepo size ya ufai bila nini, yani mwaka mzima unakuwa wewe una uwezo wa kuvuna. Kwa hiyo imewabadilisha sana kimaisha.
2: Gazeti la Nipashe, hizo ndio habari ambazo zimepewa kipaumbele.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo yaliopewa kipaumbele gwiji la habari Tanzania, Dr. Netumbo acha wosia kwa Watanzania, na habari picha hapa inamwonyesha Rais Samia Suluhu sana akiagana na Rais wa Namibia katika viwanja vya Ikulu Dar es Salaam siku ya jana, ambapo Rais wa Namibia amehitimisha ziara ya kitaifa ya siku 4 hapa nchini.
2: Ndio.
0: Basi ushirikiano kaendelee. Wachochezi chuki za muungano wakemewa, ni katika kurasa wa pili. Na madereva malori wataka bandari kavu kuondoka mjini.
2: Sawa.
0: Yaani pia napata sauti. Maana mjini bwana, afu mtana malori na ile foleni. Na kabla barabarani muda mrefu sana.
2: Ya nje ya Kurasini.
0: Lakini Kurasini pia yake.
1: Kwala imejengwa bandari kavu pale, Kwala. Sasa kinachosumbua labda ninachokiona mimi ni muundombinu ambao utasababisha yale malori yawe na njia yake.
0: Ndio.
1: Ili wakatokea huko kwao huko,
2: wana mkakati wa kutengeneza hii SGR ya kubeba mizigo.
0: Itakuwa jambo la
2: ambalo itakuwa inasaidia kupunguza msongamano haya malori barabarani.
0: Okay.
2: Kwamba ile mizigo na makontena yakifika basi yanapanda kwenye SGR, labda tunakutana upande fulani. Baada ya hapo safari zitakuwa zinaanzia huko. Inakuwa inapunguza msongamano, lakini hata kuharibu hizi barabara zetu.
0: Yes.
2: Malori yanakuwa na tani na tani kubwa kubwa zaidi.
0: Barabara zinaharibika.
2: Ehe, kwa hiyo inakuwa ni changamoto.
0: Sawa sawa. Naam. Ukweli kuhusu uhimilivu deni la taifa, ukurasa wa 11 ni upi? Pata nakala kwa gazeti la Habari Leo. Watumishi na hujumu miradi ya umeme kukiona cha moto, ukurasa wa 3. Wabunge wataka fedha za bajeti zibaki ndani ni kupitia miradi ya maendeleo kupewa kandarasi walio wazawa. Safi sana. Bajeti ya taifa 2026-2027, fursa kwa wawekezaji. Na wazao na nyepe naweza mkawa wawekezaji najua.
2: Ndio.
0: Yes, kuna wawekezaji wazawa ambao ndio tunatamani mwe wengi zaidi, ndugu wawekezaji. Kwa fursa mwekeze.
1: Kabisa.
0: Mtoe ajira kwa vijana wa Kitanzania.
2: Sawa.
0: Mtoto wa miaka 9 anyongwa akicheza na mwenzake.
2: Pole sana kwa familia.
0: Pole kwa familia. Hii ni habari mbaya sana. Ujerumani yamwaga bilioni 60 miradi ya maji ni katika kurasa wa 3. Gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Mimi nimeshika gazeti la Majira.
0: Okay.
1: Habari kubwa inasema Katambi atoa onyo kali kuhusu maandamano.
2: Sawa.
1: Ni yale haramu yanayopangwa mitandaoni kwa kauli za kiuchochezi na za kibaguzi. Asema taifa limejengwa kwa maumivu makubwa na waasisi. Jamani vijana, tulieni.
0: Ndio.
1: Rais Ndaitwa aondoka baada ya ziara siku 3.
2: Ndio.
1: Kama unavyofahamu rais wa Namibia alikuwa hapa na Tumbo na Nandi Ndaitwa. Waziri wa SMZ hakuna uwekezaji wa bilioni 300. Zanzibar kumekucha. Lakini kwenye habari picha hapa inamuonyesha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiagana na mgeni wake rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa katika viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam. Walikuwa kiagano kiendelea, utaipata kwa uzuri kabisa hiyo.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kuna habari nyingine hapa inasema wanachama ST Wazalendo wapewa maelekezo. Ni maelekezo gani? Pata nakala yako utaweza kuyajua mengi. Mali za uwekezaji iTrust zafikia bilioni 550.
0: Okay.
1: Lakini katika habari za kimataifa, Marekani Irani zakamilisha mazungumzo. Pata nakala yako ya gazeti uweze kujua mengi kuhusiana na mazungumzo. Kukosa usingizi, insomnia ni hatari kwa afya.
0: Hatari.
2: Kuna watu wana hii insomnia.
1: Mm.
2: Kuna watu wanasema ni kawaida. Mimi usiku silalagi kabisa.
1: Ah, unajua mimi ninachoweza kusema kuna umri.
0: Sababu ni nyingi.
1: Sababu nyingi. Kwa mfano mimi niwe mkweli tu. Mimi nina usingizi usiozidi masaa 3.
2: Sawa.
1: Yaani nikiamua kulala kama ni usiku nitalala masaa 3. Kwa mfano leo nilijaribu kulala mapema kiasi, lakini nikasinzia baadaye nikaamka. Alafu sasa baadaye nikalala tena. Ila nilipokuja kuamka nikaangalia simu ni 8:30. Kwa hiyo nikasema hii nusu saa nikisema nilale hii.
0: Napitiliza.
2: Hiyo ngoja kwanza. Unajua utaratibu wa afya ni hivyo, kwani kulala natakiwa tulale masaa mangapi?
0: Masaa 8.
2: Masaa 7-8.
0: 7-8.
2: Yaani kiasi kulala masaa 7-8.
0: Sasa hivi sisi tunagonja kama wewe.
2: Sasa ulale masaa 7-8. Ngoja niendelee kwanza. Ikitokea unalala masaa 3. Aidha kuna shida au mwili wako kuna wakati mwingine lazima utakuhitaji tu ulale upumzike ili kufidia yale masaa. Yaani kwa namna Mungu alivyotuumba.
0: Ndio.
2: Watu wote ambao watulali masaa yote. Kuna wakati utakaa tu hivi utalala.
0: Unasikia kabisa
2: ndani. Unasikia mwili unahitaji kulala kabisa.
0: Kupumzika.
2: Kupumzika. Ila siku jipe muda siku. Mfano, sisi tunakuja hapa saa 10.
0: Ndio.
2: Ulale saa 2. Unaweka alamu ya saa 2 ya usiku ndio unaingia kulala.
0: Unalala.
2: Unazima simu yako vizuri kabisa. Hakikisha saa 1:30 huo umekula. Yaani sizidi saa 1:30 umeshakula au saa 1. Umekula chakula chako cha
1: jana nilifanya wangala saa 2.
2: Saa 2 ukilala. Maana yake ukiamka saa 9.
0: Yes.
2: Au saa 9:30 ukawa huko macho. Tena utajiandaa taratibu ukiwa na nguvu.
0: Kabisa.
2: Utafika hapa utaona unasinzia.
0: Haya mwenzetu, kinacho kwenye mausingizi mpaka na masaa 3 ni nini?
1: Mawazo.
0: Ila kitawa. Ndio tumesema hii changamoto inakuwa na sababu nyingi. Moja hapo ni hiyo kwamba kama mtu anakosa singine, maana yani akilezi kulala kwa sababu kuna mambo hayajakaa sawa sawa. Na msongo wa mawazo unapelekea watu mwingine pia na umri, lakini mpana ukiangalia kwa wanawake pia kuna umri fulani hivyo kifika. Wanawake pia kuna wanakutana na hiyo changamoto
2: ya kukosa usingizi.
0: Yaani sio kwamba hataki kulala, lakini usingizi unakata kabisa. Yaani unakata.
1: Na mimi ndio
0: nakiongea.
1: Naweza nikalala mapema sana kama unavyosema.
0: Sasa ni mawazo, si shida sana mawazo.
1: Nitalala masaa 3. Baada hapo lazima kwanza niamke.
2: Bas, punguza mawazo.
0: Punguza mawazo. Maisha ndio haya ndugu yangu.
1: Mawazo sasa hayakuepeki.
0: Sasa ndio unadhibiti.
1: Nifanye na ile tethisi, lakini ada ya yule na alafu kuna hivi
0: wewe adhibiti tu kwa sababu nikiwalisia ni hata sipolala hata sipowaza waze siwaze bado yapo.
1: Yeah, unayapotezea.
0: Yaani akili yako naiambiaje?
2: Kuto kulala kumalizi matatizo.
0: Eh, yaani akili yako naiambiaje? Ni kweli changamoto zipo. Lakini akili yako naiambiaje kuhusiana na hayo matatizo?
2: Bora unaendelee kulinda.
0: Eh, lala linda afya ndugu yangu ongeza siku za kuishi ndugu yangu. Eh.
1: Nimepokea ushauri kutoka kwa wataalamu.
2: Ni kweli naweza ukae.
0: Sio wataalamu ni ushauri tu uzoefu tu wa kawaida.
1: Lakini
0: kama ukikosa sana usingizi.
1: Naangalia nchini Marekani watu ambao ni maarufu na wenye uwezo mkubwa wanalala masaa 6.
2: Ila wanalala.
0: Sasa hiyo achana nayo. Achana nayo Marekani tuli tu hapa nyumbani Tanzania tu hapa.
1: Sisi Tanzania wazembe.
2: Umesikia Daniva?
0: Hapana.
1: Biblia inasema usipende usingizi.
2: Ah, sio kupenda usingizi. Yaani Mungu alivyotupatia usingizi alikuwa na maana gani?
0: Wewe unafikiri Mungu mjinga alivyoweka usiku? Hivi unafikiri Mungu alishinda tu kuumba siku nzima kwa najua? Nafikiri alishindwa yeye kwa uwezo wake. Kwa nini aliweka giza? Nafikiri alijua binadamu abisha lazima alale giza angalau ulale. Yaani ni muhimu kwa sababu za kiafya ni muhimu ulale.
2: Hata kuku wenyewe giza likiingia tu.
0: Eh. Naenda kulala. Hata sibili kufukuzwa.
2: Wanafumba na macho kabisa wanageuza
0: mishingo hivi. Hata muda kupumzika ili utengeneze nguvu ya siku inayofuata kutafuta kufanya kazi na kutafuta.
1: Nitafuata ratiba ya kuku wangu.
2: Sawa, twende kwenye michezo na burudani.
0: Sawa.
1: Kulikuwa na habari moja namalizia hapa Samu hii kuhusiana na Tanzania na Ujerumani za saini mkataba wa bilioni 60.7.
2: Sawa.
1: Sasa tugeukie viwanjani.
0: Sawa.
2: Gazeti la Majira, Yanga Azam aiishi mpaka iishe. Wananchi watu wa Zanzibar kulipa kisasi. Sawa. Serengeti Girls Uganda finali ya kibabe leo Sekafa.
0: Okay.
2: Ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira.
0: Sawa.
1: Kwenye gazeti la Habari Leo anasema Yanga Azam hasira zote ligi kuu bara.
2: Sawa.
1: Lakini Misri Salahi waandika rekodi Cape Verde yavutia.
2: Sawa.
1: Lakini kuna habari nyingine hapa inasema kocha Serengeti Girls aita mashabiki uwanjani.
0: Sawa sawa.
1: Ni katika mechi ambayo inaenda kuchezwa. Basi mimi naitimisha hivyo kwenye gazeti la Habari Leo.
2: Sawa.
0: Kingineko?
2: Ya Nipashe Mwanga wa Jamii, Yanga tunakwenda kulipa kisasi Zanzibar. Mwalin Atamba kesho itawakabili Azam FC kwa nguvu kubwa sana. Kwa sababu gani? Jipatie nakala yako ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini Kibadeni afichua siri itakayo wabeba wazawa. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, michezo na burudani.
0: Okay. Asante sana. Shukrani kwa muda wetu ambao umeshiriki pamoja nasi tukimjeza lope kipaumbele kwenye magazeti siku ya leo. Gazeti la Nipashe, Mwananchi, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira. Kuna mrejesho kutoka kwa wadau hapa ambao wanaandamana pamoja nasi katika wasanze la bwana leo hii.
2: Wow.
0: Anaitwa Nyenzi wa Nyenzi huyo. Yuko Inala Kwimba pale Mwanza.
2: Sasa
0: tunatembea muda tunatembea wote kwenye kipindi cha matukio na magazeti. Endeleeni kutuhabarisha yaliyojitokeza nje na ndani ya nchi yetu.
2: Asante
0: sana Nyenzi wa Nyenzi kwa kutufuatilia. Tunakushukuru sana. Saluti kwako na siku njema. Ujumbe kutoka kwa mzee Shem Magafu hapa. Umeona? Yeye anasema hiyo kauli ya mfupa mgumu unaohusiana na kelele zilizokithiri inaonekana kwa name kimekosa meno ya kuuma huo mfupa.
1: Nemki. Mimi sidhani kama wamechemka. Nemki wanafanya sana kazi na wamejitahidi kwenye engo nyingi. Lakini kama mimi ninachokiona mimi ni zile sheria ambazo zipo
2: ndio
1: ziliwekwa, lakini hili jambo limekuwa na uwanda mpana. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu kama hivyo vinatokea, lakini ukiweza ukiangalia kisheria inakuwa ngumu kumgusa mtu. Ndio maana nasema kuna haja kuangaliwa mfumo wa sheria, ziwepo sheria ndogo ndogo ambazo zinatokea hata kwenye uongozi wa, unajua uongozi wa nchi umeanzia kwenye ngazi ya mtaa, si ndio?
0: Kwanza kufanya mchakato tu
2: atatenea. Sheria zipo.
0: Sheria zipo na
2: sheria zipo kabisa.
0: Zipo. Yaani swala ni
2: kwamba
0: wale ambao wana mamlaka kuzifanyia kazi ndio hawafanyi.
2: Sheria zinaingia mpaka chumbani kwako. Kwenye swala la kelele na mitetemo. Sheria zipo na zimeweka kabisa.
0: Na ndio maana mfano kama mtaani kwako ukitaka kufanya sherehe kama si na eneo gani unatakiwa utafute kibali. Hiyo sio sheria.
1: Hiyo nafahamu, ndio maana nakwambia hiyo ni sheria kubwa kwamba huyu ana sherehe kibali. Lakini tunapokuja kwenye mziki, Samu dirishani kwako pale nasikia una mdundo na gonga, na kwangu huku mimi sijaweka huo mdundo. Nikisema nianze kwa kutaka kuhoji sana mengi kwa sababu wewe unapiga mdundo. Huyu ana wivu, hana sound bar. Shida itaanzia hapo. Unaelewa dada?
0: Hapo sasa ndio maana nasema kama sheria kama hilo
1: ndogo ambayo itampa uongozi ule wa mtaa, unasikia? Uongozi wa mtaa, yani tuseme kama yule kiongozi wa mtaa awe na nguvu. Awe na nguvu ya kukushughulikia.
0: Basi asante sana. Anasema jamani wapendwa, kuna mdogo wangu ana miaka 3 jamani, halali usiku. Mpeleke hospitali ndugu yangu. Hiyo sio sawa kabisa na sio dalili njema. Shalom Studio na Tedudi Mahimba wa Bukoba, tuko pamoja sana. Tunatia nukta hapa. Asante sana kwa muda wako wa thamani. Kifuatacho anza da bwana na kupata elimu pamoja nawe ikakusaidia kufahamu mambo mengi ya msingi. Jamani tarehe 26 mwezi huu tunaendeleza mapambano na vita dhidi ya matumizi na biashara ya dawa za kulevya.
2: Sawa.
0: Daktari ameshafika hapa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, tukapata elimu ambayo itatusaidia kuungana pamoja nayo Mtanzania katika kuendeleza vita hii ambayo tunaamini mwisho wa siku Tanzania itakuwa na ushindi ikiendelea kwa salama. Hii ni Anza na Bwana, tutaje tena hivi punde.

0: wa shule ya sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768 60 60 20, 0785 29 90 90, au 0714 574 426. Nyote mnakaribishwa.
1: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, geografia au isimu yani linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilia.

0: Tunakushukuru sana mda wetu kwa kuendelea kusalia pamoja nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania, tukio mbashara pia kupitia WR Tanzania na Rock FM, bila kusahau ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asante kwa muda wako wa thamani, tukiendelea kupata elimu pamoja nawe siku ya leo katika mengi ambayo tumeandaa pamoja nawe. Na kwa sababu ya umuhimu ya yale mengi ambayo tunakuwa tumeandaa kwa ajili yako, na hasa tukiwa tumetoa kipaumbele kwa mustakabali wa taifa la Tanzania, tunapata elimu siku ya leo ambapo kuelekea tarehe 26 mwezi huu tukiungana na dunia katika siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Na hivyo basi katika wasaa huu tutapata muda wa kupata elimu ambayo itatusaidia kuungana kwa pamoja, kwanza kama taifa kutokomeza kabisa biashara na matumizi ya dawa za kulevya hapa nchini, lakini zaidi ya yote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tanzania iliyo salama. Na kwa umuhimu huo basi ninamleta kwako Dr. Peter Mfisi, yeye ni kamishna wa kinga na tiba kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa nchini, ambao wamefanya kazi kubwa sana endelevu ya kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinatokomezwa kabisa kwa ajili ya kuokoa taifa la Tanzania. Na kwa hivyo basi, kwa kuthamini muda wako, muda wetu, ungana pamoja nasi siku ya leo tukaweza kupata elimu na ufahamu, na kinza zaidi yote kukusanya nguvu pamoja katika kuendeleza mapambano na vita dhidi ya biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Mimi ni Anifa Mongola, karibu ungana pamoja nasi. Kama utakuwa na maswali na maoni, tutumie kwa namba 0745183847. Tuko hapa kupata elimu pamoja nawe, na tukitamani kuwa na taifa la Tanzania lililo salama. Dr. Mfisi, habari ya asubuhi?
1: Nzuri.
0: Habari za mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya?
1: Nasumbuka wasema habari za DCEA. Nzuri sana.
0: Ni nzuri sana. Hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya.
1: Asante.
0: Hongereni sana. Mimi ni mwanahabari na chombo chetu ni moja kati ya wadau wa DCEA. Tukiwapongeza kwa kazi kubwa ambayo mnayofanya na zile taarifa endelevu kuhusiana na namna ambavyo vyanzo mbalimbali vya upatikanaji wa dawa za kulevya vinaendelea kukomeshwa kwa nguvu kubwa sana. Na tukiamini kwamba jitihada hizi zinazaa matunda kwa ajili ya kuokoa taifa la Tanzania. Na kwa sababu hiyo basi, kuelekea tarehe 26 tukiungana na dunia katika siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara ya dawa za kulevya hapa nchini, tukiamini kwamba taifa Tanzania pia linaweka kipaumbele na nguvu ya kutosha katika siku hii na kwa mustakabali wa taifa la Tanzania. Na kuelekea siku hii, kwa nini tunaadhimisha hii siku na kauli mbiu kwa mwaka huu ni upi?
1: Kwanza tunaadhimisha hii siku ni siku ya kimataifa, ni kwamba ilianza miaka ya 80 baada ya kuona kwamba tatizo la dawa za kulevya linazidi duniani.
0: Ndio.
1: Wakaamua kwamba sasa tufanyeje? Hebu tuwe na siku maalum ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara ya dawa za kulevya.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo baada ya hapo ndo wakaichagua hii ya tarehe 26 mwezi wa 6 kwamba ndo iwe siku maalum kwa ajili ya shughuli hiyo.
0: Sawa.
1: Lakini hatubanwi sana na kwamba lazima kila nchi isherekee tarehe 26. Ni kwamba angalau yani tarehe 26 ndo tarehe hasa ambayo ilikubaliana kimataifa kwamba ndo siku ya kusherekea siku ya kupinga matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Lengo la shughuli la maadhimisho haya kwanza ni kuambia umma kuhusu tatizo la dawa za kulevya na kukumbusha kwamba tatizo lipo, lakini vile vile ni kutoa elimu sahihi juu ya madhara yanayotokana na dawa za kulevya, na lengo ni kuhakikisha kwamba umma unajumuika, unashiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Na katika siku hii kwanza umma unatakiwa ujue serikali zinafanya nini katika kupambana na dawa za kulevya, zinatumia juhudi gani, mafanikio ni yapi? Je, kuna changamoto gani, na je wanafikiria nini huko baadaye kwamba watafanya nini? Yaani ni siku ambayo inatakiwa mataifa mbalimbali wawaambie watu wao juu ya tatizo la dawa za kulevya kwamba lipo, serikali inafanya nini katika kupambana nalo, inakumbana na changamoto gani, lakini ni malengo yake ya baadaye ni yapi. Kauli mbiu ya mwaka huu, kila nchi ina tafsiri ile kauli mbiu. Lakini niseme maneno kwa kunakili neno kwa neno kwa iliyotolewa na UNODC. UNODC ni ofisi ya kimataifa inayoshughulikia dawa za kulevya na uhalifu. Yenyewe mwaka huu imeona kwamba inasema kwamba tatizo la dawa za kulevya duniani, kwamba kuna changamoto ambazo tulizizoea zilikuwepo, lakini kwa sasa hivi kwa jinsi dunia inavyokwenda zipo tena changamoto mpya ambazo zinaingia kwenye tatizo la dawa kusema. Lakini hizi changamoto zipo kuanzia usafirishaji, kuanzia matumizi, lakini hata hata biashara yenyewe inavyofanyika mm-hmm. na matumizi. Yaani usafirishaji wa biashara dawa za kulevya, kuna changamoto mpya, aina ya za dawa za kulevya, utengenezaji wa dawa za kulevya unakuwa ni mpya kabisa kuliko ule tuliozoea. Mm-hmm. Kwa mfano, huko nyuma tulizoea kwamba kwa hiyo katika hiyo ndio wanasema sasa tunahitaji ubunifu ili kuhakikisha kwamba tunapambana nazo hizi changamoto.
0: Sao.
1: Kwa sisi kama Tanzania tumetafsiri kwamba ubunifu wa kimkakati ndio suluhisho la changamoto la okay. dawa za kulevya. Maana yake ni kwamba kutokana na changamoto hizi zilizokuwepo za zamani, kama tunavyosema, changamoto mpya ambazo zinaibuka kulingana na teknolojia inavyoibuka, kwa hiyo tunahitaji kuwa wabunifu kuhakikisha kwamba tunapambana na hizi changamoto za dawa za kulevya. Kwa mfano, huko nyuma dawa za kulevya nyingi zilikuwa zinatengenezwa kwa kutumia mimea, kwa mfano unalima opium poppy, unatengeneza heroin.
0: Sasa.
1: Unalima coke plants, unatengeneza cocaine. Lakini yani mimea, dawa nyingi zilikuwa zinatengenezwa kwa kutumia mimea.
0: Sasa.
1: Lakini kwa hivi karibuni tena watu hawatumii tena mimea. Kwa mfano hata sasa hivi unaweza kupata bangi ya kidonge.
0: Okay.
1: Unaweza kupata mirungi ya kidonge.
0: Ndio.
1: Kwa mimi inatengenezwa kwenye maabara, unakunywa unakuwa ya kidonge.
0: Ndio.
1: Kwa mimi inatengenezwa kwenye maabara, unakunywa unakuwa kama umetumia mirungi. Unakuwa kama umetumia bangi, lakini umekula

0: tu unasema ubunifu wa kimkakati. Lakini kwa hiyo sasa hivi wanatengeneza dawa za kulevya kwa kutumia kemikali badala ya kutumia mazao. Kwa hiyo utengenezaji wa dawa za kulevya kwa kutumia kemikali ni rahisi zaidi.
1: Ndiyo.
0: Na hata bei ya dawa zinakuwa rahisi zaidi. Na wanaweza wakazitengeneza karibu na mahali ambapo zinatakiwa kutumika. Kwa hiyo hata usafirishaji inakuwa sio ngumu sana, kwa sababu hizi kemikali bashirifu wanazozitumia kutengenezea ni halali.
1: Ndiyo.
0: Yani mtu kiwa nazo huwezi kukamatwa, ni halali na zinatumika kwenye matumizi mengine. Lakini ukizichanganya hii na hii na hii ndio zinaleta dawa za kulevya. Kwa hiyo unatoka kwenye halali zikichanganywa ndio zinatengeneza haramu sasa. Kwa hiyo sasa mtu analeta halali nchini anaingiza hamwezi kujua.
1: Ndiyo.
0: Anakaa kwenye chumba anazichanganya anatengeneza dawa za kulevya. Kwa hiyo tunahitaji nini? Ubunifu.
1: Sawa.
0: Lakini kuna usafirishaji baada ya kwamba zimetengenezwa.
1: Ndiyo.
0: Zamani ilikuwa ni wana contact, yani muuzaji na mtumiaji lazima wafanye nini?
1: Wakutane.
0: Lakini sasa hivi mtu anakaa hapa, mwingine yuko huko wapi, ana kwenye message tu, anaingia kwenye mtandao, anakuta dawa zinauzwa, anasema hii shilingi ngapi? Labda shilingi 1,050. Anatuma 1,050 kwa kutumia simu yake. Yuko nyumbani kwake. Anamtumia yule kule, anatafuta njia tu. Anasema nasafisha kama simu. Anaweka kwenye boxi kama simu, kumbe ni dawa. Delivery. So unaona siku hizi mtu anaweza kununua bidhaa China.
1: Yes.
0: Umekaa nyumbani kwako, zinakuja mpaka nyumbani kwako.
1: Yes.
0: Na dawa ndio hivyo hivyo.
1: Mm.
0: Kwa hiyo sasa angalia sasa. Kwenye mapambano sasa hapa, tukifikiria kwamba tutamuona mtu anabeba dawa, tutacheki kwenye ndege, tutacheki kwenye nini? Tutapitwa. Kwa hiyo lazima tuwe na watu ambao wanaingia kwenye mitandao, wana intervene hizi communications. Wanaona kwamba hii mtu amenunua dawa, lazima atakuwa amenunua dawa, mzigo umefungwa kutoka kwenye destination fulani, inakwenda kwenye destination fulani, hao watu walishawasiliana, wamenunua dawa ili muweze kukamata dawa. Lakini mkisubiri tu kwenye mifuko ya watu, kwenye mabegi, mtashindwa. Usafirishaji umebadilika.
1: Ndio.
0: Lakini utumiaji vile vile umebadilika.
1: Ndio.
0: Zamani watu walikuwa wanatumia, unakuta ni bangi, amini ni heroin, anasokota. Siku hizi wanaweka kwenye electronic cigarette.
1: Unaona?
0: Kwa hiyo mtu anavuta electronic cigarette ni halali, ni kitu halali. Anakuja anatumia, kumbe huko kuna anapata mtu shisha hizi ni halali. Lakini mtu anaweka dawa za kulevya kwenye shisha na kuvuta zarani, hakuna atakayemkamata. Tofauti kama ukimkuta anavuta bangi hivi, mtu unaona kabisa bangi ile ni bangi, anakamatwa. Lakini anavuta shisha ni halali, lakini ndani kuna nini? Kuna bangi. Ndani kuna nini? Kuna kokeni. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo na sisi tunahitaji, katika kupambana nayo sasa, tunahitaji kubadilika. Ndio maana ya kwamba yani tuna mbinu za kimkakati. Yani lazima tuwe na mbinu kuhakikisha kwamba tuwe na ubunifu, yani ubunifu wa kimkakati. Tuwe na ubunifu ambao utafanya sasa tuweze kupambana nao, kuwakamata. Ndio maana yake.
1: Asante sana. Kwa ufafanuzi huo na kitarajia hapo baadaye. Sasa kama dunia inabadilika, ni kama tuko kwenye uwanja wa vita. Adui anapobadilisha mbinu, na wewe pia inabidi ubadilishe mbinu ili uweze kushinda ile vita. Tarajia hapa baadaye kufahamu namna ambavyo DCA imeendelea kuweka mikakati na mbinu mbalimbali za kuendeleza vita dhidi ya matumizi na dawa za kulevya. Labda kwaje kuendelea kujenga uelewa pia kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye inawezekana anafahamu tu kuna dawa za kulevya, lakini inawezekana hajui dawa hizi zina madhara gani, na hata kwa wale ambao wametumia, je, dalili za awali kwamba mtu ambaye ameanza kutumia tawezaje kumtambua, na hasa tukizingatia kwamba changamoto hii kubwa iko zaidi kwa kiwango kikubwa kwa vijana wa Kitanzania. Labda tujenge uelewa hapa kwa kufahamu kabisa dawa za kulevya ni zipi hasa na kwa aina zake, na
0: dawa za kulevya wanasema ni kwanza ni kemikali ambazo mtu akizitumia zinaharibu mfumo wa fahamu, na kwa hiyo zinabadili kuhusu jinsi mtu anavyofikiri, anavyofanya maamuzi, anavyoweza kuelewa wake, na ni kwa hiyo zinaathiri mfumo wa fahamu. Lakini hizi dawa tunazitenga kulingana na madhara yake ya awali, yani tunasema immediate effect, kulingana na madhara yake ya awali. Lakini japo huko mbele baadaye wote madhara yanakuwa yanafanana, lakini yale madhara ya awali, kwa mfano, kuna dawa ambazo ukitumia unapata nguvu, tunaita stimulants. Kwamba ukizitumia, madhara ya awali unakuwa unapata nguvu, unakuwa aware, unaweza kufanya kazi sana. Hizi dawa ni kama cocaine ni stimulant, lakini methamphetamine ni stimulant, lakini mirungi ni stimulant. Kwamba mtu akizitumia anakuwa aware, anakuwa macho zaidi, zinaongeza uwezo wa mwili uwezo wa moyo kupampu damu, uwezo wa kupumua, zinaongeza oxygen. Kwa hiyo unapata nguvu, unakuwa aware.

0: Lakini kuna dawa ambazo tunaita depressant ambazo zenyewe madhara yake ya awali ni kuleta kama usingizi. Ukitumia unasinzia. Kwa mfano kama heroin. Unaweza kupita mahali kwenye kituo cha basi ambapo zamani walikuwa wengi sana hawa watumiaji wa dawa za kulevya. Unakutana kupiga debe kimanzisi. Anakuwa analala hivi gari paki inaondoka, anataka kudondoka. Sasa hizi ni depressant.
1: Okay.
0: Kwamba hizi ni vipumbaza. Kwa hiyo zinamfanya mtu kama alale hivi. Lakini kuna aina nyingine ya dawa tunaita hallucinogens, kwamba yani zina kama zinaleta njozi, vileta njozi. Kwamba unafanya vitu, tunaposema vileta njozi ni kama ndoto hivi. Unajua kwenye ndoto unaona vitu ambavyo sio vya uhalisia. Kwa mfano wewe unaweza kaota leo uko, wengine wanaota na mabawa kama malaika hivi anaruka. Wengine anaota anaishi kwenye jumba zuri kweli yani, lakini unaamka hivi bado uko kwenye kitanda chako. Lakini umeota unamiliki gari zuri, unaamka kumbe hamna kitu. Kwa hiyo na wao wako hivyo. Sasa hizo vitu tunavyofanya, tunavyoviona kwenye ndoto vile, wenyewe sasa wanaviona wakiwa kama uhalisia mchana hivi akiona. Ndio maana nasema yani anajiona kama yuko yeye ni tajiri, anajiona nini? Au anaona vitu wakati mwingine ambavyo nyinyi wengine hamvioni. Anaweza kusema jamani, naona wadudu wana siafu kwenye mwili. Lakini wale siafu ukiangalia nyinyi hamwaoni. Au anaona kitu yani kikubwa, nasema naona yani mnyama, labda naona simba, huyo simba anakuja ananivamia, lakini yeye mkiangalia hamuoni simba. Kwa hiyo ndio tunaita vile tanjozi. Hizi dawa kwa mfano kama bangi inaweza kumfanyia mtu afanye hivyo. Kwa hiyo hizi ndio dawa. Lakini utamgunduaje mtu ambaye anatumia?
1: Naam.
0: Kwa vijana, kwa hasa kwa wazazi, lazima waangalie vijana wao. Mara nyingi tabia zinabadilika. Unakuta labda kijana yuko, unajua alikuwa na malengo fulani, unakuta ghafla yale malengo tena anakuwa
1: hajihangaishi nayo.
0: Unaona, alikuwa ni mtu ni msafi, unaona sasa ana tena sio msafi, anatoka nje anakwenda labda mahali, anaenda akiwa na hali ile. Wakati zamani alikuwa anakienda mjini, labda anaoga vizuri, anafanya nini, lakini sasa unaona, alafu unaona vile anajihusisha na marafiki ambao hawaendani nao. Lakini labda mtu ni mwanafunzi wa chuo kikuu, ana rafiki yake ni mpiga debe. Unakuta kila siku anakuja nyumbani mpiga debe, anakuja hoya mshikaji nini, wanakaa nyumbani anatoka. Kumbe huyu mshika mpiga debe ana access na dawa. Huyu mwanafunzi wa chuo kikuu kwao labda tajiri, ana access na
1: pesa,
0: anampa hela, anaenda ananunua dawa anamletea. Kwa hiyo unaona kwamba ana marafiki, ni kwa sababu lazima wao, wanasema ndege wanafanana
1: wanalikwa
0: pamoja. Kwa hiyo huyu sasa mfanano wao huko kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini kwenye maisha ya kawaida hawafanani, yani hawaendani. Ana marafiki wapya ambao hawaendani nao. Kwamba hawa ni wapya, hakuwa nao. Lakini vile tabia zile za vitu vyake vingi vinapotea. Kwamba unakuta labda umemnunulia viatu kwamba vipya, baada ya siku mbili unakuta viatu hana. Anasema vimepotea. Ukiuliza vimepotea kwenye mazingira gani? Kumbe anauza. Wana tabia ya kuuza vitu vyao ili waweze kujipatia pesa kununulia dawa za kulevya. Lakini vile wana tabia ya uwizi, udokozi. Unakuta labda nyumbani vitu vinapotea. Unaleta kitu, baada ya siku mbili tatu kimepotea. Mara nyingi wanaanza kuiba nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Kabla hawajaanza kuiba kwenye familia, ikianza kumkataa, kumtenga, ndio wanaanza kuiba sasa kwenye jamii. Kwa hiyo vitu nyumbani vinapotea, na sisi kwa sababu tunakuwa tuna familia zetu ni nzuri, hatuwezi kugundua kwamba watoto wetu ndio wanaiba. Unaanza kushika house girl, unaanza kushika house boy, unaanza kushika watoto wa jirani ambao unaona wenyewe uwezo wao sio mkubwa kuliko wako. Kwa hiyo kumbe mtoto wako mwenyewe ndio anafanya nini? Anaiba. Lakini vile anakuwa na tabia inabadilika, anakuwa anaanza kuwa mwoga. Yaani ukija kwa kawaida, zamani alikuwa labda anakuja anapokea kana kupokea mzigo, lakini sasa hivi ukija anakukimbia. Kwa sababu anajua huyu baba atagundua kwamba mimi labda tutaangalia macho, ataangalia harufu, anaweza kasikia harufu. Kwa hiyo mtoto anakuwa na tabia ya kumkimbia baba yake au mama, yani tofauti ilivyokuwa zamani. Yani anakuwa ana tabia ya kujitenga. Anakula mvivu kula. Zamani wakati wa chakula unakuta mtakaa pamoja, mtakula mezani, lakini sasa hivi yani interest yake yeye kula inakuwa haipo. Interest yake iko kwa ajili tu apate dawa atumie basi. Wanabadilika. Kwa hiyo anabadilika, hata uonekane wake unabadilika, unamuona kabisa. Nyewe umeshawahi kumuona mtu anatumia dawa za kulevya? Anabadilika bila kujali uwezo wa kifedha, anabadilika. Unaona? Kwa hiyo ziko tabia nyingi sana, nyingi. Lakini sababu zinazowafanya watu wajiingize, mara nyingi inakuwa ni unakuta unakutana na ni marafiki, anajihusisha na marafiki, labda marafiki zake wanatumia, wanamshawishi na yeye anakwenda anatumia. Lakini wengine ni kwa sababu zipo tu, kwa mfano kama bangi. Unakuta kuna majamii ambazo bangi inalimwa, mtu anataka ajaribu tu kwa sababu ipo, ndio maana anatumia.
1: Tasa.
0: Lakini wengine wanataka kujaribu, vijana wengi anataka kujaribu tu, kwamba yani anataka tu ajaribu. Nimeshawahi kuambia bangi ukivuta unakuwa hivi hivi, watu wanafuraha, wanafanya nini, hebu na mimi
1: nivute nione.
0: Lakini katika kufanya hivyo anaingia ndani na anaanza kuwa mraibu. Lakini wengine anafanya hivyo kwa sababu ya imani potofu. Kwa mfano kuna baadhi ya watu wanahisi kazi ngumu kama za kubeba zege. Huwezi kubeba zege mpaka umevuta bangi. Kwa hiyo anavuta ili aende akabebe zege. Lakini kwa kufanya hivyo anajikuta tayari ameshaathirika, ameshakuwa addicted na dawa za kulevya. Ziko sababu nyingi, lakini zingine inaweza kuwa matibabu. Kwa sababu kwa mfano uingiaji wa hizi dawa mpya za kulevya, dawa tiba zenye asili ya kulevya ambazo watu wanazi abuse kama dawa za kulevya. Mtu anakula dawa ana maumivu mahali fulani, anaandikiwa na daktari, akitumia ile dawa anaona anapona kwa siku za mwanzo kwa dozi ile ya daktari. Baadaye anakuta akitumia tena maumivu hayapotei, anaamua kuongeza. Kama aliambiwa atumie kimoja mara mbili, anaanza kutumia viwili mara mbili. Anasikia sasa akitumia viwili mara mbili anasikia vizuri. Baada ya muda kidogo tena anaona hata viwili mara mbili napo bado maumivu yapo. Anaongeza cha tatu, anaongeza cha nne. Mwisho unachukuta kumbe hile sasa inamfasababishia apate nini? Uraibu. Baadaye sasa hata kama bila maumivu yale ataanza kutumia mwenyewe kama kujisalesha. Kwa hiyo bila kutumia ile dawa anakuwa hawezi, kwa sababu tayari amekuwa addicted na ile dawa. Kwa hiyo wakati mwingine maumivu au hali fulani inaweza kumsababishia mtu kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Ziko sababu nyingi, lakini hizo ni chache tulizozitaja.
1: Kwa sababu ya sababu hizo ambazo wamezainisha, madhara yapo na ni bayana kutoka kwa mtu mmoja kwenye jamii ya taifa na dunia kwa ujumla wake. Athari hasa angalau kwa uchache tu ni zipi?
0: Athari za dawa za kulevya, kwanza tunaanza kwa mtu mwenyewe. Yaani mtumiaji. Mtumiaji mwenyewe anaweza kupata magonjwa. Kwa mfano wale wanaotumia dawa za kulevya kwa njia ya kujidunga, wanaambukizana magonjwa yale yanayoambukizwa kwa njia ya damu kama ukimwi, kama homa ya ini, lakini magonjwa mengine. Kwa mfano tumesema dawa zingine ni stimulant, dawa zingine ni stimulant, zinaongeza mapigo ya moyo, zinasababisha watu wapate magonjwa ya moyo. Lakini unavuta, kwa mfano wavutaji wa bangi, ule moshi ukiingia kwenye mapafu unaweza kumletea kansa, unaweza kumletea magonjwa sugu yale ya mapafu ambayo atashindwa kupumua. Lakini vile vile madhara mengine yako. Sasa hayo tumesema ni ya mtu mwenyewe. Anaweza kupata magonjwa ya akili.
1: Ndeo.
0: Yani kama tuseme tu labda kichaa kwa ujumla, tumake tusilembelembe ili mtu ajue, kwa sababu hapa tunafundisha kwamba ukitumia ukivuta bangi unaweza kupata kichaa. Madhara, unaweza kupata kichaa, unaweza kupata nini? Kwa hiyo unaweza kupata magonjwa ya afya ya akili, unaweza kupata magonjwa ya mwili kama tusema hayo yanayoambukizwa kwa wale wanaotumia kwa njia ya kujidunga. Lakini kuna madhara ya kijamii. Hawa watu unakuta walikuwa ni wanasoma, kwa hiyo wanaacha, walikuwa ni akina baba nyumbani, wanafanya nini?
1: Wanaacha majukumu yao.
0: Wanaacha majukumu yao.
1: Yes.
0: Familia zinavurugika. Unaona? Lakini hawa watu kwenye usalama, ili waweze kupata dawa, pesa za kununulia dawa za kulevya, wanakuwa wadokozi, wanaiba, wanakaba, wanapora, wanafanya nini? Wanafanya hii vurugu. Lakini tutuje sasa kwenye biashara yenyewe ya dawa za kulevya. Biashara yenyewe, ile biashara yenyewe inavuruga uchumi wa nchi.
1: Yes.
0: Sababu hawa watu wanatoka hiyo, wanauza dawa, wanakuwa na hela, zile hela wanazozipata wanazitakatisha kwenye mabenki, kwenye nini. Kwa hiyo wanavuruga uchumi wa nchi. Lakini vile vile wanaweza kusababisha hata vitu vipande bei. Tuna mifano chungu mbovu, kwa sababu kipindi ni kifupi, hatuwezi kutoa mifano.
1: Yeah.
0: Yaani wewe mimi hatuwezi kushindana na mtu anayeuza dawa za kulevya. Kwa sababu faida yake, kama ameipata na amepata hela nyingi, hata kitu kama kinauzwa 10,000
1: ananunua,
0: anaweza kanunua kwa 15,000 ili yani kwamba mimi nakitaka kwa 15,000 kwa sababu yeye ana hela. Kwa hiyo hata ushindani kwenye soko, hao watu wanaonekana wao, ndio maana hata unakuta wanasema zungu la unga. Ile neno lilitoka kwamba watu wanaouza dawa za kulevya, unakuta hata kwenye mitaa tuliyopo, yeye mnajua kabisa hamna kazi yote anayofanya ya maana. Kama ana biashara ni ndogo, lakini unakutana na vitu vya magari mazuri, ana nyumba nzuri. Na ukifiwa pale mtaani, mtu akifiwa, yeye ndio mtu wa kwanza, mnataka nini? tulete mikeka yale kwa ajili ya kukaa kama ni misiba hii wenzetu, kwa mfano Waislamu wanapenda kukaa kwenye mikeka. Tulete mikeka kama ni Wakristo wanapenda kukaa kwenye viti. Ataleta viti, ataleta maturubai, atafanya nini? Lakini unaona kama ni mtu mwema kweli, lakini sasa kumbe uharibifu nao upata, kwa sababu hakuna dini inayotaka mtu atumie dawa za kulevya. Yani kuna sehemu nyingi za dini, yani mistari mingi inayotaka kwamba mtu alinde moyo wake.
1: Yes.
0: Sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu.
1: Yes.
0: Hatuhitaji kulifanya nini?
1: Kulichafua.
0: Sasa kwa kutumia dawa za kulevya unachafua hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini huyu mtu tunao makanisani wanatoa sadaka kubwa sana.
1: Yes.
0: Eh? Tunao misikitini wanatoa sadaka kubwa sana. Lakini wakati huo huo wanakwenda kinyume na mistari ya Mungu ambayo Mungu alisema. Uwe hata kwenye ukiangalia kwenye Kurani kuna mistari ambayo inamtaka mtu asitumie kilevi.
1: Yes.
0: Asiharibu akili yake. Na tumeambiwa dawa za kulevya zinafanya nini? Zinavuruga akili. Kwa hiyo sasa kama huyu mtu pamoja kwamba anatoa sadaka kubwa, lakini anafanya kitu ambacho kiko kinyume na mahitaji au na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hao watu wana makosa, ila sasa kwenye macho ya kwetu binadamu tunaona kama ni wazuri, tunaona ni maarufu. Amekuja kwako umefiwa, amekuletea matenti, amekuletea mikeka ya kutandika, amekuletea viti, ameleta katoni za maji. Tunaona huyu mtu ni kumbe ana makosa makubwa mengi, makubwa sana. Kwa sababu anajaribu kuinunua jamii. Lakini madhara mengine yapo, sasa tumesema kuna madhara ya kiusalama. Yaani katika kila nyanja, madhara ya kijamii tumesema, madhara ya kiafya tumesema. Lakini kuna madhara mengine, kwa mfano unakuta labda mtu anatumia dawa za kulevya, anaweza hata kidiplomasia kuna shida. Unaposafirisha kwa mfano kama Watanzania wengi wanakamatwa India. Kwa hiyo sasa mimi kesho nikisema ninataka kwenda India, lazima watu wa India watakuwa wanajiuliza balaa
1: zaidi. Kwamba
0: huyu Watanzania wengi wao wanakuja huko wanaleta dawa za kulevya. Kwa hiyo hata mahusiano yanakuwa, kuna nchi hapa sisi tunagombana nao sana kwamba visa inachelewa mpaka mwezi mzima. Ni kwa sababu tu
1: kuna doa tayari.
0: Kwa hiyo ni diplomasia, mahusiano yanakuwa, wakati nchi zingine wanaambia unaweza kaingia tu nchini bila nini? Bila visa. Mwingine anasema tuchukue visa mwezi mzima kabla ili wakuchunguze, waone kama kweli unauza dawa za kulevya. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina madhara karibu kila nyanja.
1: Asante sana. Maswali, naona kuna maswali na maoni mengi sana kutoka kwa wadau, lakini wengine wanasema, anaitwa Janet anasema asanteni sana kwa elimu hii, inatusaidia. Lakini asante sana Janet. Mwingine anaitwa Jonathan asema nashukuru, asante sana Opchannel Tanzania kwa kupata elimu hii ambayo itakuwa taifa la Tanzania. Awali wakati nazungumza, mmoja kati ya kauli mbiu katika sehemu moja wapo ya kuendeleza vita hii ya dawa za kulevya hapa nchini na duniani kwa jumla wake, ikiwa ni sehemu ya kuweka mikakati. Ninafahamu mamlaka dawa ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya hapa nchini pia ina nyumba za uponyaji, zile sober houses. Lakini natamani kufahamu nashirikiana kwa kiwango gani pamoja na serikali na wadau wengine kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba wapo ambao wanakuwa wameingia kwenye hatari ya matumizi ya dawa za kulevya, lakini wanahitaji kuachana na hiyo tabia, wanahitaji kupona. Lakini jamii inawatizama kwa jicho ambalo sio zuri, ambayo inawakatisha tamaa na kurejea kule. Na hivi karibuni pia tuliona habari njema ya ushirikiano kati ya DCA na VETA kuwasaidia wale waraibu ambao wamepona kuenda katika jamii wakafanya shughuli halali za kujiingizia kipato. Ni kwa namna gani naendelea kuweka nguvu ili vita hii inapoendelea basi vijana waende kwa katika mikono iliyo salama na kuachana kabisa na matumizi ya dawa za kulevya?
0: Kwanza mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya imejiwekea mikakati yake katika kuhakikisha kupambana na hili tatizo la dawa za kulevya. Na mikakati tulionayo ni mikakati minne. Labda ningehitaja hivi afu tutakwenda kinaro sasa kwenye matibabu. Mkakati wa kwanza ni kupunguza uingiaji wa dawa za kulevya nchini na usambazaji wa dawa za kulevya nchini. Tunafanya hilo, tunalinda mipaka yetu, tunalinda maeneo mbalimbali, na wale tunawakamata wauzaji wa dawa za kulevya tunawapeleka mahakamani, kesi zinahukumiwa, wakishindwa wanafungwa, tukishindwa basi wanaachiwa, lakini tunaendelea kuwachunguza kama wataendelea na dawa za biashara dawa za kulevya. Lakini mkakati wa pili ni kuhakikisha kwamba tunapunguza uhitaji. tunatoa elimu kwa jamii kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na uelewa mzuri hata hapa tunapofaa tulipo hapa tunatoa elimu kwa jamii ielewe kwamba dawa za kulevya sio nzuri biashara na matumizi ya dawa za kulevya sio kitendo kizuri waachane na biashara waachane na matumizi ya dawa za kulevya wanapoachana na matumizi ya dawa za kulevya ina maana tunapunguza watu ambao watakuwa watajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya sababu tafiti nyingi zinaonyesha kwamba watu wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila kujua kwamba madhara wakishajua madhara sasa itapungua watu hawatajiingiza lakini mkakati wa tatu ni kupunguza madhara yanayotokana na matumizi ya dawa za kulevya na hii kupunguza madhara ni kwamba tunawatibu tumesema hapa kwamba wanapata magonjwa kama HIV wanapata tumesema wanapata magonjwa ya moyo wanapata magonjwa ya mapafu lakini wanapata uraibu wa dawa za kulevya lakini wanapata magonjwa ya akili yani afya ya akili na athirika kwa hiyo sasa sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunawatibu wale walioathirika ili warudi katika jamii waweze kuishi vizuri lakini mkakati wa nne ni kushirikiana hii biashara ya dawa za kulevya ni ya kimataifa inavuka mipaka kwa hiyo mtu anaweza kawa yuko Tanzania anauza dawa Uingereza anauza Uganda anauza Kenya anauza Afrika Kusini kwa hiyo lazima tushirikiane tuwe na mkakati wa kushirikiana wa kikanda na wa kimataifa kuhakikisha kwamba tunawadhibiti tunabadilishana taarifa za kiintelijensia tunabadilishana watuhumiwa ambao wamekamatwa ili tuweze kuwadhibiti kwa sababu ni tatizo la kidunia na linavuka mipaka kwa hiyo lazima tuliapproach kwa kidunia sasa tuje sasa kwenye kutibu kwa hapa nchini tuna aina kama tatu hivi ambazo ni maarufu sana. Ziko aina nyingi sana za matibabu ya dawa za waraibu wa dawa za kulevya. Lakini hapa nchini tunazo kama tatu ambazo ni maarufu. Ya kwanza ni matibabu ya kawaida yale kwenye hospitali za kawaida hizi. Kwa hospitali za mikoa, labda hospitali za wilaya, kuna vitengo vya afya ya akili kwenye hizi hospitali. Na hivi vitengo vya afya ya akili zinapokea waraibu wa dawa za kulevya za aina yoyote na vilevi vingine vyovyote. Wanapokea watu wa pombe, wanapokea watu wa sigara, watu wa dawa za wa heroin, wa cocaine, wa bangi, wanaweza kuwatibu kwenye vile vitengo vya afya akili katika hospitali zetu. Wanaweza wakawatibu hawa watu. Lakini tunazo vitengo maalum tunaita mat clinic, medical assisted therapy. Hizi mat clinic ni kwa ajili ya waraibu wa dawa aina ya fueli kama vile heroin na kuna baadhi ya dawa tiba zenye asili ya kulevya kama pethidine kama tramadol ambao wanaweza walioathirika wanaweza kutibiwa kwenye hizi kliniki zetu ambazo tunaita mat clinic. Hizi mara nyingi zimejengwa kwenye hospitali mbalimbali nchini, ziko hospitali za wilaya za mikoa ambazo ziko karibu, tunazo vituo tunavyo 22 nchini ambazo tunahudumia hawa waraibu wa dawa hususan dawa aina ya heroin. Na hivi vinaendeshwa na serikali na matibabu yake ni bure kabisa. Na wala kutaji kufanya nini. Lakini tunazo sober house. Mpaka sasa hivi tuna sober house 88 ambazo zimejisajili kwetu. Ambazo hizi sober house zinaendeshwa na watu binafsi. Na hawa watu ni watu ambao ni asasi za kiraia au watu binafsi wamefungua. Lakini sisi tunatoa tu accreditation. Yaani inapoanzishwa tunaandikiwa barua, tunataka kuanzisha, tunaenda tunafanya ukaguzi. Sisi tumetengeneza muongozo wa uanzishaji na uendeshaji wa hizi. Tunajua unapoanzisha lazima umeet minimum standards kiasi gani. Lakini wakati unaendelea vile vile lazima umeet zile standards za matibabu. Lazima kila siku tutakuwa tunakuja kukagua, tunaona kama una operate kulingana na jinsi ambavyo unatakiwa operate. Kwa hiyo hizi sober house zipo. Lakini sasa tunayo kitu kingine tunaita aftercare.
1: Ndio.
0: Umewatibu kwenye hizi hospitali tulizosema, umewatibu kwenye mat clinic, umewatibu kwenye hizi sober houses. Sasa utafanya nini? Ndio inakuja hilo uliokuwa unasema tumewekeana nini MOU, tumewekeana makubaliano na VETA kwamba hawa watu watakuwa wanakwenda wanapelekwa VETA kwa gharama nafuu ili waweze kujengewa ujuzi. Wakishapata ule ujuzi waweze kufanya nini? Kujiajiri wenyewe, waweze yani waweze kuwa na manufaa sana katika jamii. Na hii sasa inaitwa social social and community reintegration. Yani kwamba tunawajenga huku, tunawapa ufundi, lakini tunawapeleka kwenye jamii sasa waweze kuishi kama walivyokuwa naishi zamani. Kwa sababu kama ulivyosema mwenyewe kwamba hawa watu kama wananyanyapaliwa, wanabaguliwa kwenye jamii. Kwa sababu watu wanaona kama ni watu potofu, watu ambao hawana maadili. Lakini kumbe ni ugonjwa tu, walianza kutumia dawa za kulevya bila wao kujua, wakaja wakaathirika. Sio kwamba hawana maadili. Unaweza kukuta ni watu walikuwa na maadili mazuri tu, lakini ile wamesongwa na wenzao, tumie kwa bahati kwamba kuna baadhi ya njia ambazo watu wanajiingia kwa sababu wanakuwa hawajui. Lakini akishaathirika sasa ndo linakuwa la kwake. Kwa hiyo sasa tunawarudisha katika jamii. Ukishawajengea, tumejenga, tunajenga sasa hivi serikali inajenga inajenga nani kubwa sana, senta kubwa sana Dodoma pale pale Itega. Inaitwa kituo cha utengamao, kituo cha taifa cha utengamao. Ambapo hao watu waliotibiwa sasa waliopona watapelekwa pale, watapewa uwezo wa kushirikiana na VETA sasa. Watapewa uwezo mbalimbali wa kufanya kazi, ufundi umeme, wengine watafuashi, ususi, vinyozi, nini, zile kazi ndogodogo ambazo hazihitaji nani sana, hazihitaji nani sana. Kwa hiyo watafundishwa, watakuwa wanafanya. Kwa hiyo baadaye ya kujirudia tena kwenda kurudia kutumia dawa za kulevya, watakuwa wanashiriki, wanajishiriki, wanajihusisha na hizo shughuli za kujizalishia mali, ambapo jamii sasa itaanza kuwaona kama ni watu wa maana, kwa sababu sasa alikuwa naiba nyumbani lakini leo analeta kilo ya nyama. Alikuwa naiba, leo analeta mkate. Kwa hiyo unaona huko walikuwa ni muharibifu, sasa amekuwa anajenga tena familia.
1: Asante sana. Dr. Samface, tunamshukuru sana. Kwa sekunde 15 tafadhali, wito kwa Tanzania kuhusiana kuacha kabisa matumizi ya dawa za kulevya kwa sekunde chache tunapohitimisha.
0: Wito kwa Tanzania, wanatakiwa kwanza waache, kwanza wachukie biashara ya dawa za kulevya, wachukie matumizi ya dawa za kulevya. Moja ni kwamba sisi tunayo simu pale 119 bure. Kwa hiyo ukiona kama kuna mahali popote kwamba mtu yote anayejihusisha na biashara ya dawa za kulevya, tupigie 119 bure. Kwa hiyo ili tuweze kudili naye huyo mtu.
1: Asante sana. Dr. Mfisi, asante kwa muda wako wa thamani, na tumepata elimu ambayo tutasaidia siku ya leo.
0: Asante.
1: Tunahitimisha hivyo, tulikuwa na Dr. Peter Mfisi ambaye ni kamishna wa kinga na tiba kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kuelekea tarehe 26 Juni ambayo ni siku ya kimataifa ya kupinga matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Hope Channel Tanzania na Edward Tanzania naungana na mamlaka hii na serikali kwa ujumla katika kuendeleza mapambano dhidi ya dawa za kulevya hapa nchini, na kwa sababu Mungu ametupatia maagizo ya kutunza miili yetu ambayo ni hekalu la Roho Mtakatifu, kila mmoja atimize jukumu lake la kutunza mwili ili kuepukana na tabia hatarishi ambazo zitaathiri afya na kuathiri mahusiano yetu na Mungu. Nakutakia wakati mwema, endelea kupambana na kuungana pamoja nasi katika vita hii itakayokuwa na Tanzania iliyo salama. Mimi ni Anipo Mongola, asante sana kwa muda wako wa thamani.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam. AWR ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
2: Mkanikia hatuelewi, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: gukutizike.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile swala la wale
1: kuhabarisha. Pashana habari, peana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkanikaa tulimi, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimi mpaka dakika hii.

0: Ujambo rafiki msikilizaji wa Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Karibu sana katika Huku na Kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul. Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na TRA na TAKUKURU imewafikisha mahakamani watu watano wakiwemo raia wa China kwa makosa 254. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi. Na kanisa la Waadventista wa Sabato Madale wamefanya uzinduzi wa albamu ya watoto kanisani kwao. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, Sauti ya Matumaini.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita speed, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
2: Mkadekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Na taarifa zetu tunazianzia kutoka huko mkoani Mbeya ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia idara ya upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imewafikisha mahakamani watu watano wakiwemo raia wa China kwa makosa 254 yanayodaiwa kuisababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 3.7. Samuel Mpogole kutoka huko Mbeya yeye ana undani wa taarifa hii.
1: Watuhumiwa hao wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mbeya wakikabiliwa na makosa 254 yakiwemo kusaidia ukwepaji wa kodi kwa njia ya ulaghai, kushindwa kuwasilisha taarifa za mapato baada ya kuuza dhahabu, kuwasilisha taarifa za uongo kuhusu mishahara ya wafanyakazi wa kampuni, hali iliyosababisha kuwasilishwa kwa taarifa zisizo sahihi za mapato, kuwasilisha nyaraka za kugushi za malipo ya kodi, kukwepa kodi pamoja na utakatishaji wa fedha. Makosa hayo yamesomwa na mawakili wanne wa serikali, wakiongozwa na wakili mwandamizi wa serikali Achilles Paul Mulisa, mbele ya hakimu mkazi wa mkoa wa Mbeya Zawadi Liza. Wakili huyo alidai mahakamani kuwa watuhumiwa hao walitenda makosa hayo katika nyakati tofauti kati ya mwaka 2019 na 2024 katika wilaya Chunya mkoani Mbeya na wilaya Momba mkoa wa Songwe. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulieleza mahakamani kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika na kuomba kupangwa tarehe nyingine ya kutajwa. Baada ya kusikiliza maelekezo hayo, mahakama ilieleza kuwa kutokana na baadhi ya makosa yanayowakabili watuhumiwa hao ikiwemo uhujumu uchumi, mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo wala kuwauliza watuhumiwa kama wanakubali au wanakataa mashtaka. Aidha, ilieleza kuwa kosa la utakatishaji fedha halina dhamana kisheria. Mahakama imeahirisha shauri hilo hadi Julai 2 mwaka huu, huku watuhumiwa wote wakirudishwa lumande. Baada ya kumalizika kwa mahakama, afisa mwandamizi kitengo cha upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini Bwana Dickson Chiduo alieleza hali halisi.
2: Baini makosa ya kikodi yaliyofanywa na kampuni ya Sunshine Mining Limited kwa kushirikiana na watuhumiwa wengine wanne na kupelekea upotevu mapato serikalini.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Geita Shimkondba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi kwa ajili ya shughuli za uchimbaji madini unaojulikana kama Mobile Manufacturing Unity unaomilikiwa na kampuni ya ESAP. Garusiliwa kutoka Geita ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
3: Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika katika manispaa ya Geita, Komba amesema serikali inaendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia na kuongeza ushiriki wa Tanzania katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini, huku umiliki wa mtambo huo na mwekezaji mzawa ukiwa ni mafanikio makubwa katika utekelezaji wa sera hiyo.
4: Hii inakuja na teknolojia kubwa ya kiwanda hiki kinachotembea kwenye eneo la vilipuzi, lakini wao wenyewe ni wazalishaji wa vilipuzi na kiwanda kiko kule Bukombe. Hongereni sana sana kwa namna ambavyo mmewekeza kwenye eneo la kuzalisha vilipuzi kule Bukombe, lakini sasa mmetuletea gari hili ambalo linakwenda kutumia vilipuzi vinavyozalishwa na ESAP wenyewe. Lakini moja ya eneo muhimu sana ambalo serikali imewekewa mkazo kama alivyosema afisa madini mkazi wa tume ya madini ni kuona gani ambavyo wazawa wanaweza wakawezeshwa na wazawa wakasimamiwa na wazawa wakasaidiwa kwenye mnyororo wa thamani ya madini na wao wakawa na mchango mkubwa sana kupitia dhana ya local content.
3: Aidha, kaimu mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkuu wa Geita Kenneth Mwakasitu amesema matumizi ya teknolojia za kisasa katika shughuli za uchimbaji madini yatachangia kupunguza ajali na kuongeza usalama kwa wafanyakazi na maeneo ya migodini.
5: Kwa mkoa wetu wa Geita, ajali za zimbozo zinatokana na mambo ya ulipoje wa miguu wa miamba sio kubwa sana ukilinganisha na maeneo mengine. Hiyo ni kwa sababu kuna teknolojia kubwa sana ambazo zipo. Lakini sasa hivi tumeona kuna mtambo wa kisasa ambao utatuwezesha kuweza kutega hizi baruti ziweze kulipuka vizuri. Kwa hiyo ni toa rai tu kwa wenye migodi mingine au wenye maeneo mengine ya uchimbaji kwamba waweze kuagiza mitambo ya kisasa, inasaidia kupunguza ajali za kwenye migodi za ulipuaji.
3: Kwa upande wake, kaimu afisa madini mkazi mkoa wa Geita Mhandisi Gaspar Kachenge amesema ofisi yake itaendelea kushirikiana kwa karibu na kampuni ya ESAP ili kuhakikisha shughuli zake zinafanyika kwa kuzingatia sheria, usalama na viwango vinavyotakiwa bila kuwa na vikwazo vyovyote.
4: Kama tume ya madini pamoja na serikali kwa ujumla, kwamba tuko na nyie bega kwa bega, tutashirikiana na nyie kuhakikisha kwamba kazi zenu zinaenda vizuri, masuala ya vibali pamoja na masuala mengine yanapatikana kwa wakati ili kusiwe na mkwamo wowote katika kazi zenu.
3: Naye mkurugenzi wa kampuni ya ESAP mhandisi Yahaya Puyaga amesema mtambo huo utarahisisha shughuli za ulipuaji wa miamba katika migodi ya kati na mikubwa na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.
6: Kuwa na hii truck ni game changer kwa kiasi kikubwa sana, na nina matumaini makubwa tutaweza kuincrease pato la Watanzania na pato la serikali kwa ujumla, na kuweza kufanya maendeleo ya nchi yetu yaweze kukua kwa kiasi kikubwa.
3: Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Mwanaume mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 hadi 35 ambaye hajafahamika amekutwa amejinyonga kwa kutumia kipande cha chandarua katika mtaa wa Nsimulu wa Manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Tupate taarifa zaidi kutoka huko Katavi.
7: Wakazi wa mtaa huo pamoja na balozi wa shina namba 6 wa eneo ambalo tukio hilo limetokea wamesema wameshtushwa na tukio hilo na kueleza kuwa kijana huyo hawamfahamu.
8: Ninguje kuona tukio kwa mtu amejinyonga ila simfahamu.
9: Baada ya kupata taarifa hii kaja kushuhudia sehemu ya tukio. Kiukweli kitu kinasikitisha sana kama binadamu. Ushauri wangu kwa sisi vijana, tunapata changamoto sana kwenye familia zetu, lakini sasa kwenye hizo familia hizo changamoto kuna viongozi wapo. Unaweza kukashirikisha wakatatua changamoto yako.
10: Ya simu kwamba kuna mtu kwenye eneo lako amejinyonga. Nikaja kushuhudia na ni kweli, nikaanza kufanya utaratibu, nikampigia mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nsemuru, hakupatikana. Nikampigia mwenyekiti wa mtaa Mgazini akapatikana. Basi tukaendelea kupeana ushirikiano kwa ajili ya kumuondoa mwenzetu aliweza kujichukulia maamuzi ambayo ni magumu zaidi.
7: Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa Semulwa Emily Kilomo ameeleza hatua aliyochukua baada ya kupata taarifa hiyo iliyotokea katika mtaa wake.
11: Tumekuta kweli, tukashuhudia kwamba kweli kuna mtu amejinyonga. Nikajaribu kufanya mawasiliano kituo cha polisi, panakana kituo cha polisi zimeshafika. Polisi walipompa wamekuja, wameteremsha mwili. Wananchi wa pale waliokuwa eneo lile hawajaweza kumtambua yule marehemu. Isipokuwa tu bahati nzuri nasema kwa sababu amekutwa na simu kubwa mfukoni. Ile simu ndio polisi wamechukua kwa maana kwamba itakwenda kuongoza kutafuta kwamba labda pengine ni mwenyeji wa wapi.
7: Akizungumza kwa njia ya simu kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Kastangonyani amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa taarifa ziliwafikia kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa huo.
12: Aligundua kufariki kwa mtu asiyefahamika mwenye jinsia ya kiume, umri kati ya miaka 30 mpaka 35, baada ya kujinyonga kwa kujifunga shingoni kwa kutumia kipande cha chandarua na kujitundika kwenye mti. Kiini chanzo kinachunguzwa. Mbinu ni kwamba marehemu alifika eneo ambalo alikaliwi na mtu yoyote polini na kujinyonga. Mwili wa marehemu umehifadhiwa hospitali ya manispaa ya Mpanda ukisubiri kutambuliwa kwa ndugu na jamaa ili taratibu nyingine zifanyike.
7: Hata hivyo, kamanda Ngonyani ametoa rai kwa jamii kuacha kujichukulia sheria mkononi na kusema kuwa changamoto zinapojitokeza ni vizuri kuzungumza na wazee, viongozi wa dini na kumwamini Mungu. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Anapita kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Wakazi wa wilaya ya Maswa iliyopo mkoani Simiyu wameiomba serikali kuendelea na zoezi la kuangamiza mazalia ya mbu ili kutokomeza ugonjwa wa malaria wilayani humo. Anita Baningilaki ana undani wa taarifa hiyo.
13: Wameasimama mara baada ya serikali kuzindua zoezi la upuliziaji wa dawa za kudhibiti vimelea vinavyosababisha ugonjwa wa malaria kwa kunyunyizia dawa kwenye vyanzo vyote vinavyoweza kuwa chanzo cha mazalia hayo, yakiwemo mabwawa, madimbwi na chemba za choo.
14: Ninaishukuru sana serikali ya Tanzania kwa kuamua kufanya hili zoezi la kuharibu vimelea vya mbu wa malaria, lakini nilikuwa naomba pia wananchi waelimishwe ili waweze kuendeleza usafi wa mazingira. Ninatamani hili zoezi lifanyike mara kwa mara, kwa sababu inafika wakati hizi dawa zinamaliza muda wake, hawa mbu wanaendelea kuzaliana. Kwa hiyo linapofanyika mara kwa mara, hawa mbu tutawatokomeza kabisa.
15: Hili zoezi lisishie leo, ina maana liwe endelevu, si hapa tu, hata mikoa mingine, na sio wote waliowaelewa. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akakuta anaweka dawa kwenye mabwawa, akakuta mabwawa haya tunaweka dawa nyingine, anahisi kwamba mnaweka vitu vya kuumiza watu.
13: Wilaya hii kwa sasa kiwango cha maambukizi ya malaria kimeshuka ikilinganishwa na miaka ya nyuma.
16: Kiwango cha malaria kinaendelea kushuka na kupungua kwa mujibu wa tafiti na idadi ya wagonjwa waliogunduliwa kupitia vituo vya tiba. Pamoja na hivyo, kuna maeneo machache yenye mazalia ya mbu kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu ikiwemo kilimo, ufugaji, mabwawa, madimbwi na yale maeneo ambayo unakuta wanachimba kwa ajili ya kuchukua vifusi vya barabara. Kwa mujibu wa tafiti za School Malaria Parasite Survey, kiwango cha maambukizi kilikuwa 21%. Kwa sasa kiwango cha maambukizi cha malaria kimepungua mpaka 3% kwa robo iliyopita. Hii ni kwa sababu ya utekelezaji wa mikataba ya udhibiti wa malaria, mfano utoaji wa elimu ya afya juu ya udhibiti wa malaria, matumizi sahihi ya vyandarua, utunzaji wa usafi wa mazingira pamoja na upuliziaji wa mazalia ya mbu ya kibiolojia biolarvicide. Tulipokea biolarvicide kutoka kiwanda cha TBPL Tanzania Biotech Product Limited kilichopo Kibaha Pwani, lita 900 zenye gharama ya shilingi milioni 10,800. Kuna viwadudu ambavyo ni vya kupuliza kwenye maji mataka na vingine vyenye maji masafi kama haya ambayo tumeyaona. Viwadudu hivyo vya kibiolojia havina madhara kwa viumbe hai wengine, hata maji yaliyonyunyiziwa dawa yakitumika kunywa au matumizi mengine ya kibinadamu.
13: Mkuu wa wilaya Maswa Dr. Vincent Naano anawataka wataalamu kuhakikisha zoezi linafanyika kikamilifu.
17: Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe kwa dhamira yake ameamua kugawa dawa hizi kwa halmashauri zenye changamoto kubwa ya malaria. Huu ni upendo mkubwa sana. Sasa hizi dawa zisije zikaende kufungiwa. Naomba kazi ifanyike katika kila kata ambayo iko ndani ya wilaya ya Maswa, na watendaji wa vijiji waweze kushirikishwa na wenye vitu wa vijiji na wenye vitu wa mitaa katika mitaa yao. Ndani ya wiki mbili tuwe tumeshamaliza kupuliza dawa hizi kila mahali.
13: Kutoka Maswa mkoani Simiyu, huku na Kreda Bila Tanzania, mimi ni Anita Baningiraki.
0: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.

Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mkanekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: gukutizike.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaendelea kukujuza zile taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule. Makundi ya waendesha pikipiki, viongozi, wananchi na waandishi wa habari mkoa wa Tabora wameibua hisia tofauti kufuatia kifo cha kamanda wa polisi mkoani humo, kamishna msaidizi mwandamizi Richard Yabwao, wakimtaja kuwa kiongozi aliyekuwa na ushirikiano mkubwa na makundi hayo pamoja na jamii. Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
1: Kamanda Bwao alizaliwa mnamo Juni 23 mwaka 1975 na kufariki tarehe 20 ya mwezi Juni mwaka 2026 wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, na kuibua huzuni kwa watu tofauti, ambapo hapa Tabora kundi la viongozi na vijana wameeleza maisha ya marehemu enzi za uhai wake.
2: Ndugu yetu Bwao alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu mwema ambaye muda wote anafikika, na ukiwa na shida yoyote muda wowote ukimpigia simu, kwanza simu yake ilikuwa izimu. Kwa muda mwingi wote tulivyokuwa na shida na yeye tulikuwa tunampata kwa wakati na anatusaidia kwa wakati. Alikuwa ni msimamizi mzuri wa mambo yote ambayo alikuwa naamini akiyafanya yataleta tija na usalama kwenye manispaa, lakini kwenye mkoa mzima wa Tabora.
3: Kamanda Bwao ni kiongozi aliyekuwa shupavu, aliyesimama na kutokomeza matukio ya ajabu ajabu kwa upande wetu sisi bodaboda. Bodaboda tulikuwa tunatekwa sana lakini kwa sasa hivi hali ni shwari kutokana na jitihada za kamanda Richard Yabwao.
1: Kwa upande wa kundi la waandishi wa habari wa mkoa huu waliokuwa wakishirikiana naye katika kutimiza majukumu yao enzi za uhai wake, wametanabaisha mchango wa kamanda huyo.
4: Yabwao alikuwa ni miongoni mwa marapisi ambao walikuwa natupa ushirikiano kwa kiwango cha juu sana. Kwa muda wowote unapotaka kubalance story yako na jambo lolote unataka azungumze, ni muda wote alikuwa nakupa ushirikiano. Na bahati mbaya zaidi amefariki. Ni bora angekuwa amehamishwa kutoka Tabora kwenda mkoa mwingine, unasema utakwenda hata Mwanza utasalimiana naye, lakini hatuko naye tayari.
5: Kwa kweli alikuwa anatusaidia sana tuweze kufanikisha kazi zetu vizuri bila kuwa na sababu yoyote ya kukwepa. Labda waandishi wa habari wengi wetu ni rafiki yetu, ni kiongozi wetu, lakini pia ni mzazi ambaye alikuwa akiona labda kuna kitu hakiko sawa atakuita, atakushauri, lakini pia ukifanya vizuri atakupongeza. Kwa kweli kamanda Yabwao, kwa kweli Mungu tu ampumzishe mahala pema, kwa sababu kwetu sisi naweza kusema tumeondokewa na kiongozi ambaye ni mtu muhimu sana hapa kwetu Tabora.
6: Tukio lolote likatokea hata ndani ya mdagadi, hata kama taarifa hana, atalisimamia, utahakikisha taarifa mnapata kwa wakati. Kwa hiyo ni miongoni mwa viongozi katika mkoa wa Tabora ambao alikuwa sio mfelishaji au mkwamishaji wa kazi za waandishi wa habari.
1: Akizungumzia ratiba ya maombolezo ya kifo cha kamanda huyo kwa wakazi wa Tabora, mkuu wa mkoa huu Mheshimiwa Paul Chacha anatoa neno kwa kila aliyeguswa na msiba huo.
7: Tampokelea pale chuo cha Msoma Utalii, na itakuwa ni majira ya saa 2 usiku hivi. Baada ya hapo mwili utaletwa hapa nyumbani kwake, utalala hapa hapa kabla ya kesho kupelekwa pale viwanjani ambapo itafanyika ni sehemu ya kuaga. Watu wengi wamejitokeza, wanataka kwenda kushiriki mazishi kule Rorya kwa Nimara. Kwa tumeandaa mabasi 10 kwa yeyote ambaye atakuwa yupo tayari kwenda kuaga, basi tutamruhusu. Kwa maana kwenda kuzika tutamruhusu, na ataenda na atarudi bila gharama yoyote.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Tabora. Wanafunzi wa shule za sekondari mkoani Morogoro ambao ni wanamichezo wanaotarajiwa kwenda mkoani Iringa kwa ajili ya kushiriki michezo ya UMISETA kitaifa wametakiwa kujiepusha na rushwa ya ngono dhidi ya viongozi wao. Tupate taarifa zaidi.
8: Na hiyo imetolewa na jeshi la polisi wilaya Morogoro kupitia kwa Koplo Sulemani Kova wa dawati la jinsia na watoto, walipokuwa kiongea na wanafunzi hao na kuwataka vijana hao kuwa na tahadhari dhidi ya rushwa ya ngono.
9: Kitu kimoja kinaitwa rushwa ya ngono kwenye michezo. Sawa. Yaani hili ni jambo kubwa sana ambalo linawakumba vijana wengi sana kwenye michezo sasa hivi. Unaelewana?
10: Ndio.
9: Kwenda kwenye mashindano, sawa?
10: Ndio.
9: Kuna viongozi wenu mnakuwa nao, si ndivyo?
10: Ndio.
9: Hii inawakumba watu wengi sana. Nyinyi na team kama watu ambao mko kwenye academy, sawa?
10: Ndio.
9: Unaweza wewe unakaa unacheza mpira uwanjani. Unapocheza mpira, maana yake kwenye team si kuna kwa na watu 11 uwanjani, si ndivyo? Sasa tusema kwenye mpira, si ndivyo? Lakini kuna wengine wanakuwa sabu, si ndivyo? Sasa anaweza akaja kiongozi yoyote yule ambao nyinyi mnakuwa nao kwenye kambi yenu, si ndivyo? Anakwambia bwana, unataka Zainabu, sikiza nikwambie. Mimi bwana nataka nikupe nafasi ya kucheza. Sawa? Ila sasa hii nafasi ya kucheza hii nikupe. Sawa? Nataka nishiriki mapenzi na wewe. Unaelewana? Si unaelewana? Eh, anakuambia mimi wewe yani utacheza mechi zote. Sawa? Kwa kuwa wewe unatamani kucheza na ndoto zako ni kucheza mpira, si ndivyo? Unaweza ukakubali kwa sababu umefanyaje amekurubuni, si ndivyo? Sasa hilo jambo ni jambo ambalo mnatakiwa mlikatae sana.
8: Isaac Prokova amewataka vijana hao kutumia uwezo wao wa michezo ili kupata nafasi ya kushiriki na sio kushawishika kutumia njia nyingine ambayo ni haramu kuweza kupata nafasi.
9: Eh, yani wewe uko unapoenda uwezo wako ndio uonyeshe wewe ufanyaje? Ucheze, si ndivyo? Kama yeye anaona wewe huna uwezo wa kucheza, basi asubiri mpaka muda ambao wewe ataona una nafasi ya kufanyaje? Ya kucheza. Lakini sio akulazimishe au akurubuni wewe kwamba ukimpa mapenzi ili wewe afanyaje? Akuruhusu wewe kufanyaje? Kucheza. Maana yake wewe utakuwa umetoa hongo ya nini? Ngono, tunaelewana?
8: Amesema kuwa kwa umri wa vijana hao endapo wasipokuwa makini wao wenyewe wataharibikiwa kimaisha, hivyo amewataka kuwa makini zaidi katika kipindi hiki ili kutengeneza maisha yao ya mbeleni.
9: Kwa hiyo mimi nawasihi sana na nawaasa vijana. Mimi ni kijana kama nyinyi tu, sio? Kitoa magwanda tunakuwa tu vijana kama kawaida, si ndio? Nawaasa sana. Hii kwenye age yenu ambayo mliokuwepo sasa ndio age mbaya zaidi kuliko age yote ile kwenye maisha ya binadamu. Si tunaelewana? Wengi naamini kuanzia miaka 17 kwenda juu, si ndio? 17 tu 25 ukivuka hapa salama. 17 mpaka miaka 25 ukivuka salama wewe mwamba. Si tunaelewana? Ukivuka hapo wewe maisha yote yale una uwezo ukaishi. Unaelewana? Kwa hiyo hichi ni kipindi kigumu sana kwenu. Sana sana sana. Sasa ni namna gani ambapo wewe unaweza ukajitengenezea mazingira mazuri ya kuvuka hichi kipindi? Ni wewe mwenyewe sasa. Si tunaelewana? Hakuna mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo ukiweza kujisimamia mwenyewe, naamini hichi kipindi mtakipita vizuri sana.
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Wakulima mkoani Kigoma wametakiwa kutumia teknolojia sahihi katika uzalishaji wa mazao ya kilimo, ukaushaji na uhifadhi wa nafaka pamoja na matumizi ya zana bora za kilimo ili kuongeza tija ya kuwa na mazao yenye bora, ushindani katika masoko ya ndani na nje ya nchi ili kuwa na tija ya ukuaji wa uchumi. Tupate taarifa zaidi.
11: Wakulima wanasema licha ya kuongeza mbinu na uwekezaji katika kilimo, wanahitaji kuwa na uhakika wa masoko ili kuuza nafaka kwa wakati.
12: Tunahitaji kuongeza uzalishaji kwa sababu mpaka sasa hivi tulikuwa tunafikiri kwamba tuna mazao ya kutosha, lakini kulingana na wafanyabiashara ambao tumekutana nao tumejikuta kwamba bado tunahitaji kuzalisha mazao kwa wingi ili soko pia tuweze kukidhi mahitaji ya soko.
13: Kwetu tunapopata soko, tija yetu ni bei. Bei ya mauzo ya hawa wanunuzi wanaotoka katika majukwaa haya ni yenye tija. Hivyo unakuta badala ya kugandamizwa wakati wa kuuza, unauza kwa bei nzuri.
11: Jukwaa hili linalenga kuwaunganisha wakulima waliopo katika vyama vya ushirika 25 ili kuuza mazao yao kwa tija na kukuza uchumi.
14: Tunatamani tuone wakulima vyama hivi vya ushirika vikiwa na masoko ya kudumu na vikiwa vinafanya kazi, vinadumu vyenyewe kwa maana ya utawala, kiutawala viweze kudumu. Na kudumu kiutawala, vyama hivi vya ushirika vinahusika na kilimo moja kwa moja. Tunatamani tuwaone wakiwa wana soko la uwakilishi.

0: na kipato.
1: Lazima vyama vihakikishe kwamba vinazingatia ubora wakati wa kukusanya na au kununua mahindi hayo. Ubora unahusisha swala zima la kuzingatia kiwango cha unyevu kinachotakiwa, lakini vile vile kutoanika mahindi chini kwa ajili ya kuepuka mahindi hayo kupatwa na sumukuvi, ili sasa hata wanaporudi kule shambani basi unakuwa una uwezo wa kusema kwamba tuongeze uzalishaji.
2: Ni kweli katika mkoa wetu uzalishaji unaongezeka, lakini haongezeki kwa kiwango kile ambacho kilipaswa kiwe. Kwa hiyo tumeshauriana, kwa sababu wadau tulionao pamoja na wengine ni wakulima pia, basi tukasema tushauriane na tukakubaliana tufanye mabadiliko, kwa maana ya kuanza kutumia teknolojia sahihi za uzalishaji, ikiwa ni pamoja na kuongeza matumizi ya pembejeo, lakini na kutumia zana bora. Tuache kutumia jembe la mkono.
0: Pamoja na fursa hii ya kuuza bidhaa za nafaka, swala la vigezo na masharti linazingatiwa kuhakikisha mkulima anafikia lengo katika masoko ya kimataifa.
3: Kwenye hii forum hapo tumeona kwamba wakulima wamekusanya takribani ya tani 600 za mahindi. Tani 600. Lakini sisi NFRI kwenye kandai tunataka tani 1038. Ni namna gani ambavyo unaona kwamba uhakika wa soko kwa NFRI kwa wakulima ni mkubwa mno?
4: Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
6: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
7: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
8: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
9: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
10: Changia sasa, badilisha maisha milele.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati.

0: Na tumerejea tena kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali mbali. Na sasa tunapita katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa la Waadventista wa Sabato Madale wamefanya uzinduzi wa albamu ya watoto kanisani hapo, ikiwa ni wito wa kuwaleta watoto katika njia inayowapaswa. Tupate taarifa zaidi.
1: Maneno hayo yamesemwa na mchungaji William Izungo, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano conference ya Kusini Mashariki, ambaye ndiye aliyekuwa mgeni katika uzinduzi wa albamu hiyo ya watoto katika kanisa la Madale.
2: Ya, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Tumekuwa na sabato nzuri sana, na moja ya jambo ambalo limenifurahisha ni kanisa la Madale kuandaa sabato hii ya uimbaji, ambapo kulikuwa kuna uzinduzi wa album ya kwanza kabisa ya wakwaya watoto. Wito wangu kwa wazazi, kanisa na jamii kwa ujumla ni kwamba tuwekeze vyema kwa watoto. Ni kweli tunawekeza kwenye mambo mengi, tunawekeza kwa ajili ya elimu za watoto, lakini ingekuwa vyema siku hii ya leo pia tuwekeze kwa watoto wetu kwa ajili ya ufalme unaokuja, ufalme wa mbinguni.
1: Mchungaji Moses Nyange, ambaye ni mchungaji wa mtaa huo, amezungumzia huduma hiyo na ametoa wito kwa makanisa mengine.
3: Tunawatia moyo na shime makanisa mengine kuwekeza katika huduma ya watoto, kuwawekeza na kuwasaidia katika uimbaji, katika kujifunza masomo yao, maana hakika katika namna ambavyo tunawabariki na kuwajalia watoto wetu, watakuzwa vyema na kuandaliwa kufaa kuwa viongozi kwa ajili ya taifa, lakini zaidi sana wakitumikia Mungu wa mbinguni.
1: Naye mzee Gabriel Dekundayo, mzee kiongozi wa kanisa la Madale, amesema malengo hasa ya huduma hiyo ni kuelekeza watoto kwa Kristo.
4: Malengo hasa ya programu ya leo ni kuelekeza watoto wetu kama Yesu alivyotuelekeza, na kama Mithali 22 fungu la 6 inavyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata uiache hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo watoto wetu tumeweka mikakati ya kuweza kuwalea, kuwakuza katika imani, lakini zaidi sana kuelekeza kumfahamu Yesu.
1: Huko mkurugenzi wa idara ya watoto, mwalimu na mtoto mmoja wapo katika kwaya hiyo wamekuwa na haya ya kusema.
5: Wito ninaoutoa kwa wazazi, bora watoto wetu wapotelee kanisani kuliko kupotelea mtaani wanapotangaziwa kuja kwenye mazoezi ya matukio tofauti tofauti kanisani. Wao wanawapa ruhusa kwa kuwaleta hata kwa vyombo vya usafiri, au wao wenyewe kujitoa kuwaleta, na hata muda wanapomaliza wawafuate. Wanajua watoto wao wako sehemu salama na wanajifunza nini.
6: Nashukuru Mungu kwa sababu tumezindua albamu yetu leo tarehe 20 mwezi wa 6, na watoto ambao hawataki kuimba kwaya waje kuimba kwaya, na wao katika makanisa yao wakizindua album, Mungu atawabariki. Na wazazi, turuhusu watoto wenu tuje kanisani tusikilize walimu.
1: Nikiripoti kutoka Madale, mimi ni Rehema Joseph.
0: Asante sana Rehema kwa taarifa hiyo. Wanawake wamehimizwa kuwa wa kiroho na kujikita katika ibada na maombi, kwani wao ni kielelezo cha mfano kwa jamii kupitia malezi ya kila siku. George Mutarogo ametuandalia taarifa ifuatayo.
7: Hayo yamesemwa na mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, ambaye amekuwa mnenaji mkuu katika kongamano la idara ya wanawake, huku akihimiza wanawake kuhakikisha wanafanya utume na watu wote wanapata uzima wa milele.
8: Neno la mkutano huu ilikuwa ni kwamba mwanamke wa kiroho ni mwanafunzi wa Yesu. Tulikuwa tunatazama wanawake wawili katika Biblia ambao walipambana namna ya kuhakikisha watoto wa kiume katika taifa la Israeli hawafi. Huo ndio uliokuwa utume, na kimsingi ndio utume wetu kanisa la Waadventista wa Sabato, kuhakikisha wanadamu wote wanapata uzima wa milele, yani wanaishi. Wewe ukiwa ni mwanaume au ukiwa ni mwanamke, hakikisha binadamu wenzako wanaishi, hawafi, hawapotei. Hakikisha maisha yao yanahifadhiwa, maana ndio wito wetu.
7: Naye mkurugenzi wa idara ya wanawake jimbo la Nyanda za Juu Kusini, Mama Agnesi Mwakaringa, Amesema lengo kuu la kongamano hilo ilikuwa ni kumuhimiza mwanamke kuwa mtu wa maombi na kujikita katika utume kupitia huduma mbalimbali za idara hiyo.
9: Kwa kweli ninamshukuru Mungu, wanawake wamekuwa na mwitikio mzuri na wamefurahia masomo haya, na lengo kubwa ilikuwa kumhimiza mwanamke kuwa msomaji wa neno la Mungu kwa maombi mengi. Na kwa kweli mkutano huu umekuwa na maombi ya mara kwa mara. Baada tu ya kila somo tunafanya maombi, na wanawake kwa kweli wametokea kupendezwa sana na jambo hili, na kwa kweli nia zao wengi wao wameahidi kwamba Mungu akiwasaidia watakuwa watu wa maombi, kwa sababu wameona maombi yana nguvu.
10: Maana tumekuwa na wanawake kama 570 tulichokuwa tumepanga. Tunamshukuru Mungu, yote yametendeka, wakufunzi wote wamefanya kwa sehemu yao, kwa kadiri Mungu alivyowabariki tumebarikiwa. Kauli mbiu ya wanawake ni utume. Kwa tunatazamia kuona jeshi kubwa la wanawake wakiingia kazini kufanya kazi ya utume wa injili, lakini pia watajenga familia zao kwa mafunzo waliyopata ya malezi ya watoto.
7: Aidha, wakufunzi waliotoa mada na mafunzo katika kongamano hilo wamesema wanawake wamekuwa na mwitikio mkubwa na mafunzo yamewasaidia kukua kiroho, kiuchumi na kimalezi huku wakifanya utume.
11: Mimi nilikuwa naseminisha juu ya kuijua idara hii ya huduma za wanawake. Kwa kweli nashuhudia kwamba kina mama wamefurahia kuijua idara yao, historia ya idara na namna ambavyo wanaweza wakawajibika kama washiriki ndani ya kanisa, lakini wakiwa chini ya idara ya huduma za wanawake. Na hivyo wanawake wamefurahia, maana kanisa linakuwa kila siku, kuna watu ambao walikuwa hawajui, lakini kwa kuijua idara wanaahidi kwamba kwa neema ya Mungu wataipenda idara na watahusika kikamilifu katika swala la utume kama wana idara.
12: Nina uhakika kwamba kila mama aliyehudhuria katika mkutano huu akitoka hapa atakwenda kufanya mambo mazuri sana kwa swala la uchumi, kwa sababu wengi wameuliza maswali namna gani waanzishe biashara, lakini pia namna gani waboreshe zile biashara kulingana na jinsi muonekano wa biashara nyingine ulivyo, yani ile utofauti kati ya biashara zile nilizoelekeza na biashara ambazo ziko mtaani. Kwa hiyo kwenda kufanya maboresho zaidi ili kuweka utofauti, kwa sababu tumesema ujasiriamali ni pamoja na uwezo wa akili na ubunifu wa namna gani ya kuendesha biashara.
7: Kongamano hilo limedumu takriban siku 6 likihudhuriwa na wajumbe zaidi ya 500 huku likienda sambamba na kuwafikia watu kwa utume wa kugawa vitabu, ambapo vitabu zaidi ya 1,500 viligawanywa. Nikiripoti kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa.
0: Asante sana George Mutarogwa kwa taarifa hiyo. Viongozi wa idara ya watoto katika makanisa ya jimbo la Tanzania Rift Valley Field wamesisitiza kutumia kipindi cha likizo za watoto na kuandaa na kushiriki kikamilifu katika makambi ya watoto kwa lengo la kuwajenga kiroho pamoja na kimaadili. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Kija Mpunzi.
13: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto wa TRVF Madam Judith Lukindo aliposhiriki kwenye kambi la watoto mtaa wa Kwara mjini Babati.
14: Kwa majina ni Madam Judith Po, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto TRVF. Namshukuru Mungu sana kwa makambi mazuri ambayo yamekwishaanza. Tumeanza makambi ya watoto hapa mtaa wa Kwere, lakini baada ya hapo yanafuatia makambi mengine. Babati tutakuwa na kambi, lakini na wiki hii kuna kambi lingine inaendelea mtaa wa Meru na mitaa mingine ikiwa imerindima makambi mazuri ya watoto. Yameonekana makambi yenye tija, makambi yenye mvuto, maana yana mwitikio mkubwa. Wageni wa kutosha pamoja na wachungaji wameshiriki pamoja nasi katika kufungua makambi haya. Nashukuru sana pia mchungaji wa mtaa kwa organization nzuri ya makambi haya. Ni wasihi wengine wote kuiga mfano huu mzuri wa makambi ya watoto kipindi cha likizo. Inawasaidia watoto kupenda makambi, lakini kualika wenzao kipindi cha makambi, maana hatuna haja ya kuomba ruhusa, tunawapata wote kwa urahisi.
15: Kwa majina naitwa Mungere Joshua. Mimi ni mkurugenzi wa mtaa wa Kwara wa huduma za watoto kanisani. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa na kambi bora na makini kabisa. Tunakuwa na mahudhurio ya watoto takribani 200 mpaka 300 kila siku. Ni jambo kubwa sana ambalo kwa kweli tunaushangaa mkono wa Mungu na muujiza wake. Hata hivyo, tunawaalika wazazi, walezi, waleteni watoto waje wajifunze.
13: Na wakufunzi wa watoto katika kambi hilo wamepongeza namna ambavyo kambi la Kwara lilivyoandaliwa, lakini wakitoa msisitizo kwa wazazi kuwaruhusu watoto wao kushiriki kwenye makambi ya watoto, kwani mafundisho ni mazuri.
16: Mimi ni mchungaji Elisante Mkiamwene, ni mchungaji mstaafu. Ninatoa wito wa pekee kwa ajili ya makanisa yale ambayo kwa namna moja au nyingine hawajapokea swala la kuwa na kambi la watoto. Ninawaomba, hili kambi ni la muhimu sana, na si kwa watoto tu, ninaomba hata wazee waliostaafu kama sisi wasisite kwenda kuona.
17: Niko katika makambi ya watoto mtaa kwa raha Babati. Tunamshukuru Mungu, kambi la tofauti sana na kambi nzuri haijawahi kutokea. Tuna wageni wengi watoto, lakini tunao wazee wanakuja katika makambi ya watoto. Tunajifunza vitu vizuri vipya kabisa ambavyo havijawahi kufundishwa.
13: Naye mtoto Tutindala Simon ameshukuru kanisa kwa kuwa na kambi la watoto.
18: Mimi kiukweli katika kambi hili nimeliona kwamba ni nzuri na nimejifunza mambo mengi.
13: Makanisa mbalimbali katika jimbo la TRVF wameanza kutumia muda huu wa likizo ya watoto kuandaa makambi maalum ya watoto ili kuleta tofauti kwa watoto wanapokuwa katika jamii. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Asante sana Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa.

0: wakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu. Mungu wa majeshi asema, alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu. Fedha yote ni mali ya Mungu. Itafute uiweke kwa matumizi ya injili kwa nguvu zako zote, ni mali ya Mungu.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kutana katikati.
3: Mkadekea tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadeka hiyo.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaungana na mwenzetu Amani Msoma katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Uswisi. Mazungumzo kati ya Irani na Marekani yenye lengo la kukomesha vita vya Mashariki ya Kati yameendelea usiku wa kuamkia Jumatatu licha ya kuwa hatarini kuvunjika. Siku ya Jumapili, wajumbe wa Iran waliondoka katika ukumbi wa majadiliano baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuishambulia Iran kwa kuiunga mkono Hezbollah. Mazungumzo hayo yaligubikwa na suala la kuanzisha mifumo ya mawasiliano ili kuhakikisha kuwa mlango wa bahari wa Hormuz kuendelea kuwa wazi, pamoja na mapigano yanayoendelea nchini Lebanon kati ya Israel pamoja na Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kumefikiwa maendeleo makubwa kuhusu Lebanon, mali za Irani zilizozuiliwa pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwa upande wake amesema ana matumaini kuwa Washington na Tehran vinaweza kuanzisha ukurasa mpya wa uhusiano wao ikiwa viongozi wa Iran watakubali kuacha vitendo vinavyochochea ukosefu wa utulivu huko Mashariki ya Kati na kuachana na malengo ya muda mrefu ya kutengeneza silaha za nyuklia. Na sasa tumulike huko DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Hii baada ya takriban ya watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zinaeleza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola huko Kongo imeongezeka hadi kufikia 933 ikiwa pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Loja Kamba amesema wagonjwa 80 waliopona virusi vya Ebola wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akionya kuhusu watu ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufata ushauri wa kitabibu. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko barani Ulaya. Mataifa ya Ulaya yamekabiliwa na wimbi la joto kali huku yakilazimika kuchukua hatua kadhaa ili kuepukana na maafa hayo. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura vya jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika, huku ikipiga marufuku unywaji wa pombe hadharani. Ufaransa, Ujerumani na Uhispania zimetangaza kufuta baadhi ya michezo inayotarajiwa kufanyika nje kutokana na wimbi kali la joto linayoyakumba mataifa mengi ya Ulaya, ambako katika baadhi ya maeneo kunatajwa hadi nyuzi joto zaidi ya 40. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 200,000 barani Ulaya wamefariki kutokana na athari zinazohusiana na joto kali katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, huku vifo vingi vikielezwa kuwa vingeepukika. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule ya AWR Tanzania kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Paul, endelea kuitikia sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Unapomuona tu mtu kwa mara ya kwanza pa unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi viuoni wanasema, ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, nakupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa, bosi atabadilisha, anaweka mtu mwingine na

AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu popote pale ulipo, ni wasaa wa kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na hilo msikilizaji, tuko pamoja katika kipindi kizuri, ikiwa ni siku ambayo tunakuwa na jeshi la polisi, basi pasi na shaka leo pia tuko nao hapa ili tuweze kuwa sote na tujue nini ambacho tumekiandaa kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye msikilizaji ambaye uko sambamba pamoja nasi katika siku hii ya leo. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho na siko peke yangu.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, sote kwa pamoja tunakualika. Lakini hapa kama ambavyo umepewa utambulisho ya kwamba tunalo jeshi la polisi, na tunaye hapa kamishna msaidizi wa polisi ACP Samuel Kijanga. Yeye ni mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro. Tutakuwa naye kwa ajili ya kuzungumzia majukumu ya kamisheni ya polisi jamii. Hilo ndilo ambalo atakwenda kutujuza.
0: Ndiyo.
1: Na hivyo basi wakati ukifika tutampatia nafasi ili aelekee moja kwa moja kutujuza majukumu ya kamisheni ya polisi jamii. Sasa msikilizaji, nipende tu kukuambia kwamba nawe utakuwa na nafasi katika jambo hili kuweza kuuliza swali, kutoa mchango na pengine ufafanuzi zaidi. Ili kuweza kushiriki katika kipindi hiki utatumia nambari hii hapa kwa kupiga simu, lakini pia kutuma ujumbe mfupi. Nambari yetu ni 0712 69 5992. Narudia tena namba ambayo utaitumia wakati ukifika ni 0712 69 5992. Na kwa hapo tu niseme ya kwamba tumpatie nafasi.
0: Basi bila shaka kama nilivyosema dada mkubwa, tuache uwanja huu uende kwake afande Samuel ili atujuze, kwa sababu jamii iko tayari kuweza kusikia na kujifunza. Najua kishagusa jamii umegusa watu wote. Sasa kwa sababu tuko hapa na jamii ndio inatutegea sikio, nafasi ni yako tafadhali.
2: Asante sana mtangazaji, nawashukuru sana kwa siku ya leo tena kunipa nafasi ya kuweza kuzungumza na wananchi. Kama ulivyotambulisha, mimi naitwa kamishna msaidizi wa polisi Samuel Kijanga, ni mkuu wa polisi jamii kwa mkoa wetu Morogoro. Leo nimekuja na mada inayohusu kuijulisha jamii kuhusu majukumu ya kamisheni yetu ya polisi jamii. Ina majukumu gani? Kama mnavyofahamu kwamba jeshi la polisi kwa sasa lipo kwenye maboresho ya kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu na wananchi katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma na wananchi wanakuwa kwa huru pia katika kushirikiana nao kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama katika maeneo yao. Kwa hiyo nimekuja tu kwa ajili ya kuijulisha jamii kwamba kamisheni ya polisi jamii. Baadhi ya watu walikuwa bado hawaielewi vizuri. Lakini polisi jamii ni sisi, tunajikita zaidi kuwa karibu na wananchi na tunaelimisha mambo yafuatayo, au majukumu yao ni mengi lakini machache ambayo nitazungumza ni machache kama mawili au matatu. Jambo la kwanza ambalo kamisheni yetu hii ya polisi jamii tunajikita nayo ni kuhakikisha kwamba tunazuia na kutanzua uhalifu katika maeneo mbalimbali ambapo wanaishi wananchi. Katika kuzuia, ina maana kwamba tunaelimisha jamii. Tunaelimisha jamii katika maeneo yote ya kuanzia ngazi ya kijiji, kitongoji, kwenye kata na mpaka wilaya na mpaka huko juu. Kwa hiyo wananchi tunawaelewesha kuhusu masuala ya kuzuia uhalifu. Ni namna gani tunaweza kuzuia uhalifu? Tunajikita zaidi kuelimisha jamii, wananchi wachukue hatua zipi za kuzuia uhalifu katika maeneo yao. Kama wanavyofahamu kwamba jeshi la polisi hatuwezi kujitosheleza katika maeneo mengi. Kwa hiyo tunahimiza jamii kwa kushirikiana na jeshi la polisi kupitia wakaguzi wetu wa kata ambao wako kule kwenye kata, wakiwatumia vizuri wanao uwezo wa kuelimisha jamii kuweza kuhakikisha kwamba katika maeneo yao wanaweza wakazuia uhalifu wao wenyewe kwa kuunda vile vikundi vya ulinzi shirikishi katika maeneo yao. Kwa hiyo ni jukumu kubwa ambalo tunalofanya, ni kwamba tunahamasisha jamii iweze kuunda vikundi vile vya ulinzi shirikishi ambavyo vinakuwa ni vya msaada wa karibu zaidi pale ambapo tunapata huduma ya polisi ya moja kwa moja. Lakini wakiunda vikundi vya ulinzi shirikishi itasaidia sana kuweza kufanya doria za mara kwa mara katika maeneo yao, katika mitaa ambayo inakuwa wamezoeleka na wanafahamika vizuri. Hilo ni jambo la kwanza la kuzuia.
1: Jambo la kwanza, tumeona kwamba leo tunajikita kuhusiana na majukumu ya kamisheni ya polisi jamii, na tumeangalia kamisheni mojawapo kutanzua na kuzuia, na katika katika kuzuia ndipo vinaanzishwa vikundi au vidogo vya ulinzi shirikishi, na vikosi vya ulinzi hivi vya ulinzi shirikishi kwa katika kazi ya nini poji. Sasa hapa ni mimi tu kama ya mwema naweza nikaanzisha ama utaratibu ni nani ambaye au katika kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi ili jamii fulani au tusikilize kulipo ili tuone kwamba na wao tunachozungumzia waweze kushiriki vizuri. Naomba kuongeza hapo kabla ICP hajajibu hilo swali, natamani pia

0: kamisheni yetu ambapo tuna wakaguzi wa kata ambao wako kwenye kata, wale ndio wanakuwa kama ndio walimu wa kuweza kuwafundisha sasa ni namna gani ya kuweza kuanzisha vile vikundi vya ulinzi shirikishi. Kwa hiyo kwa kupitia viongozi wa vitongoji au maafisa watendaji wa vitongoji wana nafasi kubwa zaidi ya kuhamasisha wale wananchi wanaokaa pale kuweza kuanzisha vile vikundi vya ulinzi shirikishi. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwafundisha. Nikija kwenye swali la mwepaja, ni kwamba sisi kazi yetu polisi tunawafundisha ni namna gani ya kuweza kufanya shughuli za ulinzi, tunawapa mbinu namna gani ya kuweza kuwabaini wahalifu labda wanaofanya uhalifu katika maeneo hayo. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwapa mbinu, ni kama tupo pale kwa ajili ya kufanya kama kichocheo tu cha kuhamasisha wananchi wao wenyewe waweze kujilinda, lakini pia waweze kuwabaini wahalifu ili waweze kuchukuliwa hatua zaidi. Kwa hiyo mtu mwenye nafasi kubwa ni mwenyekiti wa kitongoji katika eneo husika kupitia serikali yake, wajumbe wake wanao uwezo wa kuanzisha vikundi wao wenyewe, au kama wanaweza kuwaita hata kampuni yoyote ambayo wanaweza kalinda, au kama ni kikundi cha watu wanaweza wakafanya. Lakini cha msingi ni kwamba eneo lao liwe na ulinzi wa kufanya doria, iwe ni mchana au iwe ni usiku.
1: Aha, kwa hiyo sasa hapa tunaona kwamba jukumu la kuanzisha hivi vikundi vya polisi jamii au hivi vikosi vya polisi jamii, mwenyekiti wa kitongoji au wa jamii ile ya pale hakwepi, yani anahusika moja kwa moja, haina chenga hiyo wanasema Swahili. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba wewe sijui unatoka kwenye kata gani, lakini ile kata nayo toka mimi kule hiyo nani sehemu hiyo, maana kata ina sehemu nyingi sahi. Sehemu ambayo mimi nipo hakuna kitu kama hicho, na yani hakuna masuala haya ya ulinzi shirikishi. Na nimeona kwamba kwa maelezo aliyotoa hapa ACP Samuel Kijanga anatueleza kwamba kazi ya zile kata katika kuna polisi jamii kata kule wapo wanatoa mafunzo maelekezo kwa hao watu ambao tayari wamekuwa wameshaanzisha vile vikundi, ili wajue namna gani ya kuweza kujilinda na kukabiliana na wahalifu. Maana kuna swali uliuliza hapa kwamba inakuaje, maana wale wanakuja wamefanya nini, wamejipanga. Sasa hawa ndo jukumu lao, maana wanatoa hiyo elimu lakini wanatoa hayo majukumu. Sasa hapa mimi naona kikubwa ni kuchukua hatua na kuanza, huyo kiongozi ambaye ndiye yeye ana jukumu la moja kwa moja, yani hana chenga hapo, huyu mwenyekiti wa kitongoji au wa kijiji. Kama hajawa na hilo wazo la kuanzisha, wanafanyaje raia au jamii kwamba wao pia nao wana jambo ambalo wanatakiwa walifanye ili huyu kiongozi aamke na hatua ichukuliwe kuhusiana na ulinzi shirikishi?
0: Ya, nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Ni kweli sisi tunasisitiza hilo kwamba kila kitongoji au kila eneo ambalo lina viashiria vya uhalifu ni lazima tunasisitiza kwamba kuwepo na ulinzi shirikishi. Na yeye hawezi kukwepa, mwenyekiti
1: hajafanya sasa
0: jukumu lake, hawezi kukwepa. Ndio tunawahamasisha sisi ndio jukumu letu. Tunaangalia pia na hali ya uhalifu katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo pale ambapo tunaona uhalifu umekuwa mwingi, njia moja ya haraka ambapo tunaweza tukawasaidia ni hiyo, kwamba tunawasisitiza kwamba hapa kwanza kuwepo na ulinzi shirikishi kwanza. Kishakuwa na uwepo ulinzi shirikishi, mambo mengine yatafuata. Kwa hiyo kwa vyote vile ni lazima watafanya. Kwa hiyo wasipofanya hili la kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi, pia tunakuja katika majukumu mengine, labda kubaini sasa, kubaini na kutanzua. Sasa kama kubaini, maana tunatakiwa watupe taarifa. Watupe taarifa labda za uhalifu. Sasa wanaohusika na wizi au na matukio mbalimbali ya uhalifu katika maeneo hayo ni akina nani? Tukijua yeye kama kiongozi wa kitongoji na wajumbe wake na pia na wananchi wa pale, ni lazima watakuwa wanawafahamu baadhi ya vijana ambao ni watukutu ambao wanajihusisha na uhalifu. Kwa hiyo sisi tunajikita watupe taarifa. Taarifa zile za wahalifu wanaofanya matukio na hata yale ambao tayari tuna viashiria vya kufanyika kwa uhalifu.
2: Nilikuwa najaribu kufikiri kitu hapa. Yawezekana vikundi shirikishi vimeanzishwa, lakini hakuna matokeo chanya kwa kila ambacho mnakitegemea, kwa sababu hiyo nayo ipo. Kama vikundi vimeanzishwa, wizi bado uko pale pale, pengine tufanyaje sasa? Kwa sababu kunakuwa hakuna maana ya kuwa na kikundi ambacho tunasema ni cha ulinzi alafu matokeo yake bado watu wanaibiwa, madhara yanaendelea kuwepo. Sasa kuna kuwa na haja gani? Tunakosea wapi pengine? Kwa nini kuwa na hivyo vikundi lakini bado kuwa na wizi? Kuna vitu ambavyo vinapelekea kuwa hivyo?
0: Asante na kushukuru sana. Sisi tuna falsafa yetu ya jeshi la polisi, nasema kwamba penye misako au penye doria huwa hakuna uhalifu. Kwa hiyo nikiamini kabisa kwamba pale ambapo pana ulinzi, vikundi vya ulinzi shirikishi, uhalifu huwa asilimia kubwa unakuwa haupo. Lakini kama ulinzi unakuwa haupo, ndio tunaweza tukasema kwamba vinakuwa kunakuwa na uhalifu. Kwa sababu muhalifu siku zote anapenda sehemu ambapo kumetulia. Hataki sehemu ambapo kuna vurugu na sumbuliwa. Kwa hiyo pale ambapo kunakuwa na doria za mara kwa mara, kunakuwa na misako ya mara kwa mara, kwa hiyo hapo mwizi hawezi kukaa au muhalifu hawezi kukaa. Kwa hiyo katika maeneo ambayo uhalifu umetokea, ni pale ambapo tunajua kunakuwa na ukosefu wa hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi haupo, au doria za mara kwa mara zinakuwa zinakosekana katika maeneo hayo. Lakini pale ambapo tulishaweka vikundi vya ulinzi shirikishi, asilimia kubwa uhalifu umepungua kwa asilimia kubwa sana.
2: Nimesema hivi kwa sababu mimi huko ninakotokea, ulinzi shirikishi ulikuwepo, lakini wizi nao kaendelea kuwepo. Mpaka kiasi kwamba wale ambao walikuwa nalipwa na jamii ile husika kwa hao waliojitoa kufanya ulinzi, wakaona sasa hakuna maana. Kama walinzi tumesema wapo, tunawalipa, lakini wizi bado uko pale pale. Hii inakuwa na maana gani? Mwisho wa siku wakaacha. Sababu nikana kwamba hao ambao ni walinzi tena kuna signal wanapeana na wahusika, kiasi kwamba kio upande huu wengine wanaelekea kule ambako wale walinzi hawapo. Ndio maana nikasema kuna kitu tunakikosea pengine.
0: Yeah, nakushukuru sana. Ni kweli unavyozungumza hivyo, inawezekana pia kwa kuna baadhi ya maeneo kunakuwa na hali hiyo. Katika swala la ulinzi ni lazima kuwe na uaminifu. Lazima wote tuaminiane, na hata wao ambao wanaenda kufanya ulinzi shirikishi ni lazima wao ni vijana ambao tayari tumeshawaamini kwamba hao ndio wanaanza kwenda kutulinda sisi. Kwa hiyo wasipokuwa waaminifu kwa namna moja au nyingine, wanaweza waka wasifanya kazi yao vizuri, wakafanya kwa kama mazoea. Na pia vile lazima kutakuwa na wahalifu wanakaa nao. Sasa wanapokuwa labda katika ratiba zao wanaweza kuwa wanafanya kazi, inawezekana ratiba zao zimekuwa watu wameshazijua kwamba leo wako katika mtaa fulani, au mmoja wapo anaweza kawa sio mwaminifu. Anaweza akatoa ramani kwamba bwana, sisi leo tuko eneo hili na wakaacha eneo fulani. Kwa hiyo wanaweza wakafanya hivyo, lakini cha msingi ninachosisitiza ni kwamba lazima ile commitment ya pamoja iwepo. Yani iwepo, yani kwamba wote tuwe na nia moja, na kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanalinda wote wanakuwa katika nia moja ya kuhakikisha kwamba wanazuia uhalifu katika maeneo yao. Lakini pia inawezekana kuna ukosefu wa baadhi hao ambao sio waaminifu, wanaweza wakahusika kwa namna moja au nyingine katika hilo pia. Lakini ni masuala ambayo kwa kweli hatuwezi kuyazungumzia sana, lakini asilimia kubwa tunaangalia pasenti kubwa ni kwamba tukiweka hao wanao uwezo wa kuzuia uhalifu kwa asilimia kubwa zaidi kuliko kuacha.
1: Yeah, na kikubwa hapa ninachokiona kwa sababu tunaenda kuangalia haya majukumu ya kamisheni ya polisi jamii, tumeangalia jukumu la kwanza na tukaona ya kwamba ni kuzuia na kutanzua uhalifu. Na jukumu la pili tulijaribu kugusia bila shaka ni kubaini na kutanzua pia. Sasa kikubwa kama ambavyo tumemsikia hapa ACP Samuel Kijanga ya kwamba vianzishwe hivi vikundi au vikosi vidogo vidogo vya ulinzi shirikishi katika kata au katika jamii yako ambayo mnafanya nini unaishi, vitasaidia katika kuhakikisha tunazuia. Kwa sababu kukiwa hakuna kabisa ni kama mmeruhusu wakiwepo, maana yake mmewatia nini hofu. Lakini bado mwanadamu ana tabia ya kujijengea mazingira kwamba hiki hakinishindi, si mmeanzisha. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa hapa kutoka na pointi hii kwa kiongozi wetu leo ni kuanzisha nini vikundi vya ulinzi shirikishi. Wakija na mbinu kwamba sasa sisi tuko upande huu huku wanaelekea huku kwa ajili ya kufanya nini, ya kufanya uhalifu, tutawashinda bado? Kwa sababu ngoja niwaambie, tunaishi katika jamii ambayo tunafahamiana kati ya hizo nyumba kumi zinazozunguka ambapo mmeamua kuweka ulinzi shirikishi. Mnafahamiana, mnajua kabisa mtoto wa fulani sio, au hata kama sio mtoto wa fulani basi jamaa fulani, maana anaweza kawa ndo baba mwenye nyumba.
2: Sasa hapo ndio changamoto ilipo kwenye baadhi ya mitaa hata ya kwetu ikiwemo.
1: Ndio
2: watu wanafahamu, wana idea nzuri tu kwamba mtoto wa fulani ndio mwenye changamoto hii.
1: Ndiyo.
2: Lakini kwa sababu ya kuepusha kuwa na majirani wabaya wenye kuleta ugomvi kati yao kwa sababu umemtaja mtoto wake, wananyamaza. Lakini wakati wa matukio yanaendelea na wengine mpaka amewahi kukamatwa. Imagine sasa watu kama hawa tu wafanyaje, kwa sababu wanajulikana na sio kwamba hamwajui, ila kwa sababu tu ya kusema jamii itakuwa imeshakuwa na mpasuko kwa sababu huyu mtoto wake ndo anafanya hivi, afu tukishamlengesha kwa vyombo vya sheria ataonekana kwamba inaleta tena uhasama baina ya jirani na jirani. Pengine sasa watusaidie kutupa mbinu kwamba tuwafanyaje hawa watu ambao wanajulikana.
1: Tunarudi kwako.
2: Tusiendelee.
1: Ehe, ACP Samuel Kijanga.
2: Kuwa na vijana ambao wanakuwa na changamoto hizo wakati wote tunawaacha tu waendelee kututesa.
1: Ehe, kuhusiana na kubaini. Sasa umeshabaini.
2: Mm-hmm.
1: Umfanyaje? Kwamba huyu iko hivi inakuwaje?
0: Asante sana na kushukuru sana. Nashukuru sana kwa kule kwa mchango wenu. Kwanza ninavyosema kwamba kuwabaini wale wanaohusika. Kwanza tunatakiwa kwanza tusione aibu, tusioneane aibu au huruma. Uhalifu hauna dini, uhalifu hauna chama, wala hauna mtu maarufu wala nini. Kwa hiyo uhalifu ni uhalifu tu. Kwa hiyo popote pale anaweza kafanya. Kwa hiyo cha msingi ninachosisitiza ni kwamba tusioneane muhari katika kukabiliana na swala la uhalifu. Kwa hiyo muhalifu hatakiwi kabisa kuachwa katika jamii akae hivi hivyo. Ni lazima ashughulikiwe, lazima achukuliwe hatua. Kwa hiyo hapa kinacholeta shida kwamba ukimtaja mtoto wa jirani basi inakuwa ni shida. Unaleta ugomvi, unaleta uhasama. Lakini tunaposhughulikia masuala haya ya uhalifu tunayakemea hata sisi wenyewe kule tunapokuwa tunatoa elimu zetu. Hao wakaguzi wetu wa kata ambao wako kule kwenye kata tunawaelewesha sana na wanawaelewesha jamii sana.
1: Sasa
0: kwamba kuacha kutokuwataja wahalifu ambao wanajihusisha na wahalifu, madhara yake ni makubwa zaidi kuliko kuwataja na wakafichuliwa.
1: Sasa imeshajulikana kwamba katika hizi nyumba 10 au 20 au 15 ambazo wamejiorganize na wakafanya nini, wakaweka huo ulinzi shirikishi, yule baba mwenye nyumba ile ana tabia, watu wanajuana. Mtu akiwa na tabia udokozi, hata wasipomjua hawa atapata taarifa upande wao. Sasa wakijua hivyo, wachukue jukumu gani ili waweze kuzuia uhalifu?
0: Na kushukuru sana. Kwanza ni lazima pia utumie hekima kwa namna moja au nyingine. Kiongozi yoyote anayeongoza eneo lolote ni lazima kwanza awe na hekima. Na kama eneo au kama ni mzazi au mji fulani unakuwa unajihusisha na uhalifu, kama ni matukio ambayo ni ya wazi na yalishabainika ni ya wazi, lazima yaripotiwe polisi. Kwa maana nimesema kwamba katika hatua inayofuata lazima watoe taarifa. Taarifa za wale wanaojihusisha na uhalifu na wale ambao wanakusudia kufanya uhalifu. Tukipata hizo taarifa, sisi tunazo vitengo vingi, tutafuatilia. Tutakapofuatilia na wengine ambao wamefanya matukio ambayo yako wazi, watakamatwa na watapelekwa katika mikono ya sheria.
2: Labda kabla tujaenda kwenye simu za moja kwa moja kutoka kwa msikilizaji, natamani kujua ikitokea taarifa zimeshapelekwa polisi kwamba nyumba fulani ina changamoto hii na ni ya wazi, alafu hao polisi hawakufanya sehemu yao, niseme hivyo kwa maana kwamba umetoa taarifa lakini matukio bado yanaendelea kutukia kwa watu wale wale. Huyo mtu nikimbananisha, nikapiga ile ya kwamba napiga kifa akufe tu, sababu unajua inakera sana, ni mpaka mtu ushikwe kwenye nani, kwenye tukio ndo utaelewa. Nitakuwa ninakosa kwa sababu taarifa nimeshakupa, haijafanyiwa kazi na matukio yanaendelea. Sasa ndo nimembamba nyumbani kwangu, huyo nikipiga nisema napiga ile ya kuua au kuumiza ile vibaya, nitakuwa ninakosa, si nimeshatoa taarifa?
0: Nakushukuru sana. Kwanza nikuambia tu kwamba sisi taarifa ni mtaji kwetu. Taarifa yoyote tunayoiletewa si polisi, ni mtaji kwetu. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwamba taarifa yoyote ile inayotolewa sisi hatuipuzi, tunaifanyia uchunguzi na tunaichukulia kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo kwa wewe ninakukataza kwamba usichukulie sheria mkononi.
2: Akini wahi.
0: Usichukulie sheria mkononi. Wewe tuambie tu sisi tupe taarifa. Tupe taarifa kama ameshatupa taarifa kwamba kuna uhalifu unafanyika katika mji fulani, sisi tutakuja, tutafanya utaratibu wetu, tutachunguza na tutaona na tutakupa mrejesho. Kinachokuleta shida hapa ni kwamba mrejesho kati ya wewe uliyenipa taarifa na mimi nayefanya kazi. Kwa hiyo hapa ndio kidogo kulikuwa kuna shida, lakini kwa sasa hivi ninahimiza sana swala la mirejesho liweze
1: kuwepo.
2: Kuna swala la timing. Unajua anaweza kukufanyia timing wewe ukaondoka afu kamwacha. Ndio maana hicho nikasema sasa ndio umemkuta kwako. Kwa sababu naye obvious lazima atajilinda eh. Sio kwenye kujilinda anaangalia nani amwai mwenzie.
1: Sawa.
2: Sasa hilo nalo wakati tunawaza kwenda kwenye simu za moja kwa moja.
1: Lakini pia niongezee hapo juu yako kwa ulichokizungumzia. Ni kwa namna gani utamuondolea hofu huyu mwananchi anayeogopa kutoa taarifa wakati wanabaini pengine kwa uwazi kwamba pale kuna muhalifu?
0: Kwanza ninawaambia tu kwamba waiamini jeshi la polisi. Tuko kwenye kipindi ambacho tunatakiwa tutengeneze uaminifu kati ya jeshi la polisi na wananchi. Wewe tupe taarifa, unaweza kutoa taarifa kwa kupitia viongozi kupitia viongozi wetu. Kiangalia ngazi ya wilaya au ngazi ya kata, yupo mkaguzi wa kata ambaye yuko kule. Ukimpa taarifa yako ya uhalifu ataifikisha vizuri. Na pia wapo viongozi wengine hata idara zingine. Ukiwapa tu taarifa ambazo ni nani wanaweza wakazifikisha kwetu na sisi tukaziratibu na tukazifanyia kazi. Lakini pia mwishoni ndokuwa na namba za simu ambazo za viongozi wetu. Kuna namba za simu za OCD, namba za simu za mkuu wa kituo, mkuu wa upelelezi, na hata namba za simu za watu na sisi watu wa mkoani, unaweza ukatupigia.
1: Labda wanaogopa pengine kutoa taarifa ili kuepuka kwamba asibananishwe, maana anaona anaweza akawa ndo wa kwanza kwa kutoa ushahidi. Hilo nalo nalizungumziaje?
0: Kwanza sisi huwa tuna mtu anayetupa taarifa yule ni msiri wetu. Sheria inatulinda. Hatutakiwi kumtaja. Kwa hiyo sheria ndio inatuambia hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kumtaja huyu mtu anayetupa taarifa za siri. Kwa hiyo yule ni mtu wa karibu na hatakiwi kuwa expose na anaweza kapata madhara.
2: Haya basi, msikilizaji, kwa sasa tunakaribisha simu za moja kwa moja kama utakuwa na swali kupitia 0712695992. Ndio wasahu dada mkuu atakuwa hapa kuweza kupokea simu yako, na ACP Samuel atakuwa hapa kujibu swali lako. Kama una swali, kama una pongezi, kama una lolote, uwanjani wako. Sasa tunaacha simu jibu swali lako. Kama una swali, kama una pongezi, kama una lolote, uwanjani wako. Sasa tunaacha simu wazi kwa ajili yako msikilizaji.
1: Nambari yetu na

0: Karibu sana.
1: Namshukuru sana kwa salama jamii. Pia mambo mengi ambayo tunazungumza. Najua jukumu la ulinzi ni la kila raia. Kila raia ana haki ya kulinda mali ya mtu yoyote, hiyo mali ya serikali, mali ya mtu jamii, mali ya wizara, mali ya taasisi, pasipo kuogopa kitu chochote. Na jambo ambalo jingine naomba niulize swali. Mfano mimi ni nyumba yangu. Mtu kaja pale labda ni rafiki yangu. Amesema bwana naomba hifadhi. Sasa kusikiliza. Na changamoto imenipata hivi na hivi, nikampa chumba kaka. Sasa yule rafiki yangu labda mfanya biashara bangi. Askari wakaja pale akamkuta na bangi, wakamkamata. Je, mimi pia nikahusika? Mimi ndio nimempa hifadhi pale. Ikiwa mimi sijui kama mtu biashara yake kwa nini, anajua anafanya shughuli zake za kawaida. Lakini basi baba amekutwa na huo mzigo wa bangi. Mimi mwenye nyumba ambaye nimemkalisha pale nitahusishwa na mimi. Kwangu mimi.
0: Aya, asante sana kutokea Tanga. Aya, barikiwa. Achia line mwingine naye apate nafasi. Hello. Hello, msikilizaji. Haya, tunaendelea kupokea simu. Hilo swali bila shaka tumesha linukuu ili tuje tujibu kulingana na alivyouliza. Huyu hapa kwenye line. Hello. Hello, msikilizaji.
2: Pengine kuna
0: changamoto. Haya, naona yeye kapokea alafu akawa ametulia. Naona alikuwa anatafakari namna ya kutengeneza swali kwa hiki ambacho tumekizungumzia. Hello. Hello. Leo kazi ipo. Basi tukiwa tunasubiria.
3: Mwaza nikajibu hilo.
0: Hello. Haya, tujibu.
3: Asante sana. Nashukuru kwa msikilizaji ambayo ameuliza swali kutoka Tanga. Kwamba hilo wewe hutapatikana hatia aina yoyote. Kama mtu amekuja akiwa na mzigo na huo mzigo ukawa ni mzigo wa bangi, bahati mbaya amekuja kukamatwa na polisi, wewe uweze ukachukuliwa kama mhalifu. Lakini cha msingi ambacho nataka tu kusisitiza tu kwamba kila utaratibu una utaratibu ule wa kuripoti mgeni anapofika. Anapofika unatakiwa uripoti kwa kiongozi wako wa ngazi ya chini. Kama ni kiongozi wa mtaa au ni mwenyekiti wa kitongoji.
0: Yes.
3: Ili kusudi kwamba mimi na mgeni ambaye yupo amefuja na huyu mgeni atakaa siku kadhaa na ametoka wapi. Kwa hiyo wewe utakuwa huna hatia yoyote. Lakini pale ambapo hata kama watakapokuja polisi pia wanakuja kukuona, natakiwa tu uwe muwazi, ni kujieleza tu kwamba huo mzigo amekuja nao na aliyokuja ni huu basi. Lakini ukificha wanaweza kukujumlisha kwamba na wewe pia labda na wewe unahusika katika shughuli hiyo.
0: Unajua
2: kwamba hujamuona.
0: Hatunaga utaratibu huo wa kutoa taarifa kwamba kuna mgeni. Na labda kupitia kipindi hiki na kupata elimu hii tunaweza tukaanza huo utaratibu, sio kitu kibaya. Lakini ni kwamba hawa wenye haya mambo muda mwingine huwa kuna mchoro. Amefika na mzigo pale, kumbe yeye ndiye ambaye anayejua muhusika. Lakini wewe mwenye nyumba hujui. Lakini bahati mbaya kwa sababu ndiye anayejua anakimbia,
2: anakuachia
0: na huna hujatoa taarifa kwamba jamani nina mgeni. Una pa kukimbilia, maana yake mzigo ule unaonekana ni wa kwako, maana ndio umekamatwa na nini,
2: nyumbani kwako
0: na mzigo uko nyumbani kwako. Bila shaka pia alikuwa anataka kuelezea kwa namna hiyo, yani nimemjazilizia tu, lakini inawezekana isiwe pia hivyo. Lakini basi tunakushukuru kwa maelezo hayo. Tumsikilize na mwingine, huyo hapa. Hello. Halo, msikilizaji.
4: Halo.
0: Habari ya kwako?
4: Halo.
0: Habari yako?
4: Nzuri.
0: Naongea na nani, uko wapi?
4: Naongea.
0: Punguza sauti ya chombo chako unachokitumia ili tuweze kusikilizana vizuri. Punguza kabisa. Halo. Aya, umesema unapiga simu tokea wapi, nani?
4: Natokea Nyanga.

0: Chato hapa.
1: Chato, karibu sana. Mada umeisikia? Ah, basi kwa kweli kelele zimekuwa kubwa, tusikilizani.
0: Mbona mimi nakusikia?
1: Wewe unanisikia lakini chombo hapo kinaonekana kuna sauti, chombo kuna redio.
0: Haya, ngoja nitapika tena baadaye tena.
2: Haya, barikiwa.
1: Haya, asante. Haya.
2: Labda tumkumbushe msikilizaji, ukishapata nafasi tafadhali sauti ya chombo chako ipunguze.
1: Hello.
0: Ndio sana leo.
1: Salama, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
0: Ndio. Ndio ni redio huko, bado kumepewa mgongoni, redio huko. Wale mapema.
1: Yani kazi ipo leo.
3: Leo kazi.
1: Lakini basi sisi tutapokea simu ya mwisho alafu tuelekee katika jumbe. Mm-hmm. Kwenye line. Hello.
0: Hello, habari za asubuhi?
1: Salama, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
0: Mimi napatikana Shinyanga hapa, unaongea na Mr. Foni, mzee wa cheki alimaarufu, waziri wa simu pamoja na vimeo.
1: Ndio.
0: Niko Shinyanga pamoja na maeneo ya mnara wa Voda, ni fundi simu hapa mnara wa Voda Shinyanga mjini. Hapa nasemaje hapa Morogoro?
1: Hapa hatujambo, umesikia mada ya leo?
0: Mimi nimesikia.
1: Ndio.
0: Mada nimesikia na pia naomba nipongeze hapo afande kufika katika studio hapo.
1: Ndio.
0: Kuzungumzia hiyo mambo ya uhalifu na kutoa ufafanuzi.
1: Sawa.
0: Yaani kiuhalisia, uhalifu bado upo. Malalamiko bado yapo. Na uhalifu sidhani kama utaichelea jukumu la kuondoa uhalifu. Ni ushirikiano kati ya mimi na wewe na huyo afande na mwenzie. Uhalifu uko ndani, uhalifu uko nje. Sasa kwa mfano, sasa sisi wengine watu wa mambo yetu ya maji miminika, wewe umekaa sehemu kwenye meza kubwa, umejikuta umesinzia, umelala, unakuja kuzinduka simu yako, simu hauioni. Sasa hapo nasinzia, simu umeibiwa au nasinzia, simu umefanyia uhalifu, si uzembe huo?
1: Ndio.
0: Leo kuna matukio mengine yanakuwa ni ya kizembe. Mwingine akuwa ya kizembe
1: na anakuwa amepoteza.
0: Yaani anakuwa ni kizembe. Sasa wewe utakuja kwa fundi simu au utakuja kwa mwenyekiti wa uongozi wa fundi simu? Bwana, nimekuja kutoa taarifa, nimeibiwa simu. Wewe simu umeibiwa katika mazingira gani? Wametoboa dirisha, wamevuta, wametoa kwenye nyavu, wameiba. Kumbe vile simu umepitiliza, umeachochea, umenyamaza kadhalika, vitu kama vile umesinzia. Yule kachukua amekuhifadhia, umepoteza kumbukumbu, umesahau, unakwenda kutoa taarifa kitu cha kwetu kwamba umeibiwa simu. Kwa hiyo ukiwahisia, jamani, ni kuwa makini sana, hasa kwa wale wanywaji.
1: Sawa.
0: Na hawa vibaka kwa kuwa mtu anashika, amebeba mtu anatoka mkoba kake, ule bodaboda, unatoa pikipiki, unampa dewaka, kumbe vile dewaka anaenda sile ulokozi, anampakia mwenzie pikipiki, amekwapua ule mkoba. Haya, mwizi, awezako anakuungia, anakudandia kijio, kinakudandia, unakufa. Kwa hiyo ukiwalisia tabia kama hizi za ulokozi, jamani, wapunguze au kiwezekana kabisa waache. Umeishiwa huu siku, omba hata kazi ya kufagia, ndio kupata 500, 200 buku, wacha nafanyaje? Maisha yanaendelea. Tunaendelea kuwaua dirini au kuwakamata dirini au kuwanyanyasa dirini, haipendezi, haifai. Naomba nipongeze sana jeshi la polisi. Mimi ni sehemu mojawapo ya udau, mdau, polisi jamii, ulinzi shirikisho. Tuko pamoja bega kwa bega. Naitwa Mr. Foni, mzee wa cheki, waziri wa simu pamoja na vimeo, napatikana Shinyanga. Salimia sana afande Alex Mkawa, tulikuwa ni Shinyanga huko.
1: Haya, barikiwa. Kamkumbuka Alex Mkama. Basi sasa sisi tutaelekea katika jumbe fupi, lakini umemsikia.
3: Nimemsikia. Ninamshukuru sana kwa kusisitiza ushirikiano. Ni kweli uhalifu bila kushirikiana hatuwezi kutokomeza. Kwa hiyo tunahitaji kushirikiana wote, jeshi la polisi, wananchi wote na viongozi wote wanaohusika katika mitaa, katika mitongoji. Tukishirikiana wote kwa pamoja, tunaweza tukazuia uhalifu kwa kiasi kikubwa.
1: Sawa, tuelekee katika jumbe sasa. Hapa huyu anasema, anaitwa Jackie wa Katoro Geita, na wafuatilia mpaka tamati. Yani mwisho wa kipindi hiki. Yeye anatufuatilia tu. Tunashukuru kwa kufuatilia. Elimu uliyoipokea ukawaambie na wengine. Nina swali dada mkubwa. Mbona kwenye kata yetu mbona haina polisi kata, au ni kwamba wanakaa mjini? Yani huko kwao.
2: Na hajasema
1: hiyo. Kwa hiyo hajasema kata ipi. Akasema kwenye kata yetu. Huyu hapo tumemnukuu swali lake. Huyu ni Laia, anasema Laia, tutaiamini vipi polisi kwamba kwa sababu mtu akichukua tu mara jumla haonekani tena. Sijamuelewa.
2: Hajaeleweka.
1: Narudia tena. Laia, anamaanisha sasa raia, maana aliandika la. Okay, raia, tutaiamini vipi polisi kwa sababu mtu wakimchukua tu mara jumla.
2: Umepata picha?
1: Hilo halijakaa katika mlengo huu ambao tunazungumzia. Hapa tumesema kwamba wewe unapokuwa polisi jamii, maana yake ni kwamba mnapoanzisha ile ulinzi shirikishi, ni jukumu lako kuweza kubaini na kutanzua haya matatizo, lakini pia unatoa taarifa unapobaini.
2: Sasa kwenye taarifa hapo, naomba nimsaidie. Kwenye taarifa hapo ndo anawaza kwamba akichukuliwa ndo haonekani. Kwa anaweza kaa na logic, though unaweza kuona kama yuko nje ya mada. Kwa sababu huyu polisi ambaye amepewa taarifa kashajua kwamba ambaye ana changamoto ni nani. Sasa huyo mwenye changamoto anayechukuliwa ndo kwamba akienda haonekani. Japokuwa sasa hii kitu inayo. Macha ncheke.
1: Kulikuwa kuna lile swali.
3: Okay.
1: Basi ngoja niongeze na lingine.
3: Ongeza lingine ili niweze kujibu kwa.
1: Anasema habari za hapo studio.
2: Nzuri.
1: Kwa Mungu awabariki kwa mada nzuri. Ujumbe, tuwe waaminifu sisi wenyewe.
2: Okay.
1: Yaani tuanze sisi. Bwana ni mwema wapendwa
2: wakati wote.
1: Anasema pia kuna hili, unakuta katika kijiji kuna jamii kubwa, yani jamii moja asilimia kubwa katika kijiji au kitongoji, wale wachache wananyanyasika maana hawana nguvu hata ukatili unapofanyika. Polisi hana muda na wewe kama hauna hela. Ndio ukweli uliopo kutoka Arusha Karatu Mangola.
3: Asante sana,
1: nakushukuru. Basi ngoja tuishie hapo ujibu, alafu tutaendelea na matatu yaliyobakia.
3: Nakushukuru sana.
2: Kama muda tatutoshe.
3: Wachangiaji wote nimewasikia maswali yao. Nikija na huyu ambaye hakusema kwamba ni wapi, kwamba katika eneo lake hakuna mkaguzi wa kata. Nitaka tukumwambia kwamba katika nchi nzima, nchi nzima, na siwezi kuwa na data kwamba ni kata ziko ngapi, lakini ikija katika mkoa wangu wa Morogoro tunazo kata 214. 214 kati ya kata 180
1: ndio
3: zote zina wale wakaguzi wa kata ambao wana rank ya inspector. Na zile kata zilizobaki, kata 34, zile zina polisi kata.
1: Tuwapongeze kwa hilo.
3: Ni wakaguzi ambao ni askari wa ranki za chini.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo sisi katika mkoa wetu wa Morogoro tunao askari wote katika kila kata wapo, wawakilishi wetu wapo. Kwa hiyo katika nchi nzima ndio mkakati wa nchi nzima wote. Kila mkoa wapo. Labda ajaribu kufuatilia vizuri katika eneo lake. Kama ni mkoa gani angeweza kuniambia, kama ingekuwa ni mkoa fulani basi na kata fulani, mimi ningeweza kufuatilia na ningeweza kumjibu kwamba afuatilie wapi ili aweze kupata msaada. Lakini naamini kabisa kwamba kila kata inayo mkaguzi, kama sio mkaguzi, inayo askari waliopangwa katika eneo hilo.
2: Labda kwa ufupi, CP, je, anaruhusiwa kukaa nje ya eneo lake la kazi au nini? Maana ameuliza kama anakaa mjini. Inawezekana mtu akakaa labda eneo lake la kazi iko Kihonda, lakini anakaa labda Kilakala. Hiyo inawezekana? Tumsaidie kwa hilo.
1: Lakini pia kwenye hilo hilo nadhani alikuwa anamaanisha pia kwamba hivi hawa mambo ya kata ni mijini tu, vijijini hakuna.
3: Ni sehemu zote. Sehemu zote. Kata zote ambazo ziko vijijini. Hapa ninavyozungumza mfano hapa Morogoro. Ukiniambia tarafa ya kata ya Kolero yupo mkaguzi wa kata.
1: Okay.
3: Ukiniambia
2: Morogoro vijijini.
3: Ukiniambia uende si wapi huko kata ya Tawa
1: ndio
3: wapo. Ukiniambia si uende si Mgeta wapo. Kwa hiyo katika kila kata wapo.
1: Manake kama wapo katika kila kata, sasa kule
2: ndo hawakai.
1: Yani kule sasa kwa sababu yupo hilo tutaangalia ni sehemu yake ya kazi. Na ndio jukumu katika eneo kata ile ambayo wapo waanzishe sasa. Yani yeye yupo kwa ajili ya kutoa elimu na kuwapa mafunzo kuwaelekeza namna gani wanaweza kukabiliana na kuzuia nini
2: kuna
1: uhalifu.
2: Kuna mtahitaji kumuona live kwa sababu ni eneo lake la kituo.
3: Yani kwa kwa utaratibu uliopo na sheria zetu zilizopo ni kwamba wanaishi huko.
1: Okay.
3: Wawepo kule. Na kila siku anapoamka anaamka kwenye majukumu ya kutembelea maeneo yake.
2: Ushaikuona mwalimu anafanya kazi Kilosa wapi Dumila lakini anakaa mjini eh?
1: Sawa.
2: Hiyo inawezekana ila madam eneo lake la kazi yawepo.
1: Ila kwenye kukaa hatuwezi kulizungumzia zaidi. Wao wanajua katika maadili yao ya nini ya
2: lakini
1: kazi.
2: Lakini
1: ndio
2: ilikuwa swali la msikilizaji dada mkubwa.
1: Katika maadili yao ya kazi lakini askari ni waamini nifu yani
2: tunazo dakika mbili zaweza
1: kwenye kituo cha kazi lazima awepo. Haya, huyu hapa anasema habari za studio. Kwa majina naitwa Yohana Paulo kutoka Mwagiligili. Anasema sisi tunashukuru sana askari kwa ufafanuzi mzuri aliotoa kwa siku ya leo. Bwana ambariki sana. Tuko pamoja hadi tamati.
2: Amen.
1: Haya, huyu nani tena? Anasema Samueli. Basi ameita casual sana, sijui ni mtu wa wapi huyu. Kuna namna basi akimaanisha kwamba ACP Samuel unaelimisha vizuri sana, lakini unaweza ukamkuta kitongoji ndo muhalifu, mkuu wa kitongoji ndo muhalifu kabisa anaishi. Tunabaki tunaumia, mimi Agnes wa Shinyanga.
2: Na muda wetu umesonga sana. Labda tuwape nafasi ya kuweza kuwapa kile cha kuondoka nacho. Msikizaji aondoke na nini?
1: Hitimisho.
3: Asante sana, nawashukuru sana. Ninataka tu kuhitimisha kwamba katika kushughulikia swala la uhalifu ni jukumu letu sote. Kwa hiyo wote tushirikiane na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunazuia uhalifu katika maeneo yetu. Kwa hiyo ni jukumu la kila mwananchi na viongozi waliopewa majukumu, waliopewa madaraka hayo katika maeneo yao wasimame vizuri kuhakikisha kwamba swala la usalama waweke kipaumbele cha kwanza katika maeneo yao. Kwa hiyo wanapokuwa wameweka kipaumbele katika swala la usalama na wananchi watakapokuwa katika hali ya usalama, automatically wananchi watafanya shughuli zao vizuri na wananchi wataendelea tu kuisupport serikali.
2: Asante sana. Basi kufikia hapo msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Ulikuwa nami Kibaga Mwipaji. Nimpatie nafasi dada mkubwa kujuza kwamba nani tulikuwa naye hapa studio kabla tujakwaga kuendelea na program zingine.
1: Asante. Tumekuwa naye kamishna msaidizi wa polisi ACP Samuel Kijanga, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro, ambaye leo alikuwa na jambo hili kubwa alilotuelimisha kuhusiana na majukumu ya kamisheni ya polisi jamii. Na hivyo basi tumefika tamati. Langu jina naitwa Habi Machilumshana, dada mkubwa.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia idara ya upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imewafikisha mahakamani watu watano wakiwemo raia wa China kwa makosa yanayodaiwa kuisababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 3.7. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi kwa ajili ya shughuli za uchimbaji wa madini unaomilikiwa na kampuni ya ESAP, ikiwa ni hatua yenye lengo la kuwawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wa nchi. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

hewani ni afya ya akili. Leo utakuwa nami Anna Leon Simroka, msaikolojia na mshauri nasihi. Katika kipindi chetu cha leo tutajifunza nafasi ya mazingira na afya ya akili. Mpenzi msikilizaji, tutatamani kufahamu nini maana ya mazingira. Mazingira ni ujumuisho wa kila kitu kinachomzunguka mwanadamu. Mfano, kuna mazingira ya nyumbani, kuna mazingira ya shuleni, mazingira ya kazini, na mazingira mengi ambayo tunakuwa tupo tunayapitia kutokana na shughuli au maisha ya mtu mmoja mmoja. Sasa mazingira yanaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kwa mtu kuwa sawa au kutokuwa sawa kiakili, kimwili, kiroho na katika nyanja mbalimbali za maisha yetu ambayo tunakuwa tunayapitia. Sasa afya ya mwili na afya ya akili vinategemeana. Kuna msemo unasema kwamba hakuna afya bora ya mwili kama hakuna afya bora ya akili. Vivyo hivyo, hakuna afya bora ya akili kama afya bora ya mwili si bora. Ambapo tunasema kwamba kama mtu katika mwili wake labda anapitia magonjwa, labda ana kidonda au changamoto yoyote ile ambayo itamfanya mwili wake asiwe sawa, basi tunaamini kwamba huyu mtu hata kiakili atakuwa hayuko sawa. Kwa nini? Mwili wake unakuwa huko unapitia maumivu mbalimbali, anapitia misukosuko ambayo mwili wake ulikuwa unapaswa ufanye kazi vizuri, lakini kwa sasa haufanyi kazi vizuri. Ikiwa na maana kwamba kuna kitu kimekosekana cha kuupa mwili wake furaha. Mfano leo hii, ndugu msikilizaji, naamini umeshaye labda kuumwa malaria. Ukiwa unapitia unaumwa malaria, that means kwamba hata mwili wako unakuwa hauko sawa. Wakati mwingine mimi nimechoka, mifupa inauma, najihisi mwili wangu hauko sawa. Tunaamini kwamba huyu mtu hata akili yake kwa muda huo itakuwa haiko sawa. Kwa sababu gani? Kuna udhoofu upo katika nini? Katika mwili wake. Sasa basi, ili huyu mtu akuwe sawa kiakili, basi anapaswa awe sawa kimwili pia. Lakini pia mtu akiwa sawa kimwili, basi tunaamini hata kiakili pia anaweza akawa sawa. Sasa haya matatizo yapo katika maisha yetu. Changamoto zinatokea katika maisha yetu kila siku na vitu vingi vinakuwa vinatokea. Sasa mazingira tunayoyapitia yanapaswa yawe ya aina gani au yanapaswa yawe vipi ili afya zetu za akili ziendelee kuwa salama? Au mtu anapitia changamoto, kwa sababu changamoto huaga zinakujaga na huaga hazina sehemu nyingine ya kwenda zaidi kwa sisi wanadamu. Sasa unapitia hiyo changamoto, unapitia matatizo fulani, lakini pia yako ya

wanakuwa kupitia katika huo mkoa wa Njombe. Hata tunaamini katika kipindi hiki cha mwanzo, kabla mwili wake hajazoea mazingira ya Njombe, itakuwa ni ngumu kwa huyu mtu kufanya kazi kwa ufanisi. Na kufanya kazi kwa ufanisi itatokana na yeye kushindwa kuhimili lile baridi alokuwa nalo. Mfano, bado tunategemea kwamba ni ameenda mtu ambaye anapaswa fundi ujenzi, anapaswa kujenga. Inafika asubuhi ndio anapaswa aanze kujenga. Anataka ainue tofali aanze kujenga, mikono inafanya nini? Inatetemeka. Kwa kuwa mwili wake unakuwa hauko sawa, basi tunaamini hata katika akili kwa wakati huo itakuwa anapata shida ya kupambana au shida ya kuzoea na yale mazingira ambayo ameyakuta kule. Lakini kwa kuwa miili inakuwa na ile hali ya kuzoea au hali ya kupokea jambo jipya ambalo linakuwa limeweza kutokea, baada ya muda tunaamini kwamba huyu mtu atakuja atakuwa sawa na vitu vingine vitaendelea. Sasa kwa kipindi hiki cha mwanzo, hali ya hewa imepelekea huyu mtu asiwe sawa kimwili, lakini kimwili hiyo imeweza kuchangia hata na kiakili asiwe sawa kwa wakati huo. Lakini baada ya muda anaweza akazoea na maisha mengine yakaendelea. Lakini sasa mazingira mengine ambayo yanaweza yakachangia mtu asiwe sawa kimwili na kiakili ni mazingira ambayo yana uasi au uharifu uliopitiliza. Mfano, mtu anakaa kwenye mazingira ambayo kuna wezi, kuna ubakaji, kuna mauaji na maswala mengine mingi ambayo ni uasi unakuwa umefanya nini? Umetawala katika jamii hiyo. Kwa mtu huyu tunaamini kwamba inakuwa ni shida kwa yeye kuweza kukabiliana na hayo mambo. Kwa nini? Akili yake inakuwa kama haiko sawa. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa anawaza, nitaibiwa nikiweka nguo yangu hapa, nitaibiwa. Tukilala mlango wazi, tutaibiwa. Sijui wana kawaida wanavunja, wanapuliza dawa, wanakuja kuiba. Kwa kutakuwa hamna utulivu wa akili, muda wote mtu anakuwa anajirinda kufanya nini? Kulinda vitu vyake ili asiweze kuibiwa. Sasa itamjengea hofu na mashaka ambayo ikipitiliza sana inakuwa sio nzuri, inakuwa sio sahihi kwa makuzi ya mwanadamu au kwa maisha ya mwanadamu. Hofu zatupaswa kuwa nazo kwa sababu hofu ni kawaida katika maisha ya binadamu. Lakini hofu iliyopitiliza inakuwa sio nzuri kwa sababu haileti amani na utulivu wa akili. Lakini pia kama kukiwa kuna mauaji yaliyopitiliza, kwamba watu wanauana, mara sijui bomu limelipuka, mara kitu fulani kimetokea, ni kwamba ile inakuwa hamna amani, muda wote ni watu wa kukimbia kimbia. Unakuwa hamna utulivu wa nini? Wa akili, kwa sababu mtu anakuwa anawaza kwamba hawazi kitu kingine, kwamba sasa hivi ni muda mimi nilale nipate amani. Anakuwa anawaza kwamba sasa hivi ni muda ambao nikilala tu bomu litalipuka, nitakufa. Kwa inabidi nikae macho ili niangalie ni wapi naweza kufanya nini, kukimbilia. Sasa mtu wa hivi anakuwa hawazi tena maendeleo, hawazi ustawi wa mwili wake, hawazi ustawi wa maisha yake kiuchumi, kiroho na vingine. Anakuwa anawaza tu kuhusu usalama wake wa maisha, kitu ambacho hakitompa utulivu wa yeye kutulia na kuendelea kufanya maendeleo ya vitu vingine. Kama mtu harari, tunategemea kwamba hatakuja kuwa sawa katika kufanya vitu vingine. Atakuwa ni labda anaweza akasema kichwa kinamuuma, atakosa utulivu wa kufanya majukumu mengine na vitu kama hivyo. Sasa mazingira ya uasi au uharifu uliopitiliza inaweza kapelekea mtu pia kupata matatizo ya akili, kwa sababu anaweza kapata sonona, atapata maumivu ya ndani ya roho, kwa sababu macho yake yanakuwa muda wote au muda mwingi yanaona vitu vya kutisha na vitu vya kusikitisha. Kwa huyu mtu tunategemea kwamba hatakuwa na utulivu wa akili. Lakini mazingira yenye ubaguzi. Mazingira yenye ubaguzi yanaweza kapelekea mtu kutokuwa sawa kiakili. Kwa nini? Mazingira yanaweza kupelekea mtu kuingia katika msongo wa mawazo, lakini pia ubaguzi unaweza kuwa wa kijinsia, unaweza kuwa ubaguzi wa rangi, ugonjwa au muonekano wa mtu anavyoonekana. Sasa
mtu ambaye anaishi kwenye mazingira ya kubaguliwa, labda tutolee mfano mtu anaishi kwenye mazingira ya ubaguzi labda wa rangi. Mfano kwa Tanzania yetu hii kipindi cha nyuma, lakini kwa sasa hivi kumekuwa na uelewa mkubwa, kulikuwa na ubaguzi wa watu wenye ulemavu wa ngozi au kwa lugha inayojulikana sana wanaitwa albino. Wanakuwa wanabaguliwa kwamba kuonesha kwamba wao sio binadamu wa kawaida, sio wao ni wanapotea. Yani taarifa za uongo zilikuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo ikapelekea jamii ikawa inafanya nini? Inawaogopa. Wakawa hawataki hata kuwaona na vitu kama hivyo. Sasa mtu ambaye anapitia changamoto ya kubaguliwa, kiakili hatakuwa sawa. Kwa nini muda wote anakuwa anawaza kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Anakuwa hajipi muda wa yeye kufikiria vizuri zaidi kwa kile ambacho anakuwa anakipitia. Muda mwingi anakuwa anautumia kuwaza kuhusu kwa nini mimi? Wengine wanafika tu kujiuliza kwa nini Mungu ameruhusu mimi nikapitia hili swala. Lakini pia kwenye kuna ubaguzi mwingine ni ubaguzi wa ugonjwa. Tunapozungumzia ubaguzi wa ugonjwa, kumekuwa na watu wanapitia baadhi ya magonjwa ambayo huenda ni ya kuambukiza au mengine sio ya kuambukiza. Jamii inafikia hatua ya kuamua kuwabagua. Sasa pale inapofikia hali ya huyu mtu kubaguliwa, tunategemea kwamba hatakuwa sawa kiakili. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa hata yale mahitaji ya muhimu hatoyapata kwa usahihi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna watu ambao watakuwa wanamsaidia. Watu wengi wamefanya nini? Wamemtenga. Kwa atatumia muda mrefu kuwaza, muda mrefu yuko mwenyewe, na mwisho wa siku anaweza akafikia kufanya maamuzi mabaya. Sasa kama anapitia hali ya kubaguliwa, hatutegemei huyu mtu kufanya vitu ambavyo vitakuwa vina msaada katika jamii au vina msaada kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, mtu anayepitia mazingira ya ubaguzi inaweza kapelekea kwa asilimia kubwa yeye kupata matatizo ya akili, au tunasema anaweza kupata shida ya akili. Lakini pia mazingira mengine ambayo mtu anaweza akayapitia na yakampelekea yeye kutokuwa sawa kiakili ni mazingira ya umasikini. Napozungumzia umasikini, ni ule ukosefu wa mahitaji muhimu ambayo mtu anapaswa kuyapata: maji, chakula, mavazi na sehemu ya makazi. Inaweza kapelekea mtu kutokuwa sawa kiakili. Kwa nini? Kwa sababu vitu vile ambavyo vinachangia yeye kuwa sawa kiakili vinakuwa havijatimilizwa. Mtu hauwezi kuwaza kuhusu maendeleo kama haujapata chakula. Hauwezi kuwaza kuhusu kuweza kufanya kazi kwa ufanisi kama hauna mahali pa kulala. Kwa hiyo mazingira ya umasikini au ya kukosa yale mahitaji muhimu yanaweza pia yakapelekea mtu kupata baadhi ya changamoto ya afya ya akili. Lakini mazingira tuliyoangalia hapo awali ni mazingira mengi ambayo yamelenga sehemu ya nyumbani. Kwa upande mwingine, tunaweza tukaangalia mazingira ya kazini. Je, mazingira ya kazini yanaweza kuchangia vipi mtu kuwa na afya duni ya akili? Sehemu ya kazi ni sehemu ambayo watu wanakutana kwa ajili ya kutimiliza malengo fulani ambayo yanahitaji kuweza yamewekwa kwa ajili ya jamii. Kuna sehemu ya kazi ya hospitalini ambako wanakuwa wanatoa huduma ya matibabu. Kuna sehemu ya kazi kwenye sehemu ya ujenzi, watu wanakuwa wanafanya huduma za kujenga sehemu za makazi au shule na hospitali na vitu vingine. Sasa ni mazingira gani yanaweza yakatokea sehemu ya kazi yakapelekea mtu kutokuwa na afya bora ya akili? Sababu ya kwanza inaweza kawa ni kama huyo mtu hatohisi kuheshimiwa au kujaliwa na watu au wafanyakazi wenzake wa ofisini. Sasa mtu anaonesha kwamba yeye hapendwi, anaonesha kwamba hathaminiwi. Hii inaweza kuongeza kutokujiamini, chuki na kupunguza ufanisi katika kazi. Kwa sababu muda wote mtu anakuwa anawaza kwamba fulani ameniangalia vile, itakuwa anipende. Fulani na fulani walikuwa wanaongea mimi baada ya kupita wao kanyamaza, itakuwa tu walikuwa wananisema mimi. Kwa hiyo hata kujiamini kunakuwa kunafanya nini? Kunapungua. Sasa kama haya yote yakitokea, maana yake kwamba inakuwa ufanisi katika kazi unakuwa uko mdogo. Na pia hata afya yake ya akili haitakuwa sawa, kwa sababu anakuwa tayari amekuwa
kuwa disturbed kwenye kichwa chake. Baada ya kuwaza kwamba hapa napaswa kufanya moja mbili tatu, anakuwa ameingiza tena mawazo mengine ya kuichosha akili yake kufanya kitu kingine ambacho kwa muda huo hakikupaswa kukufanyika. Lakini kitu kingine kinaweza ambacho kikampelekea mtu kutokuwa sawa katika mazingira ya kazi ni kutokuwa na usawa wa katika aina ya kazi anayoifanya na pamoja na malipo. Mfano, kazi anayofanya ni ngumu lakini ujira ni mdogo, au kunakuwa na ile hali ya upendeleo kazini, hakuna usawa kwamba fulani yeye anafanya kazi tu hivi kawaida lakini anapewa pongezi au nyongeza ya mshahara inakuwa ni kubwa kuliko wengine. Sasa hii na yenyewe pia inaanza kutengeneza makundi katika ofisi moja, kitu ambacho itafika hatua hakutakuwa na maelewano mazuri baina ya watu wa ofisi moja, ambayo itakuja kupelekea hakutakuwa na maelewano mazuri, hakutakuwa na amani. Maana kwamba badala ya kufanya kazi wanaanza kufanya mazungumzo mengine ambayo hayana maana katika uzalishaji wa ofisi husika. Lakini pia sababu nyingine ambayo mtu atamfanya asiwe sawa kiakili ni kutopata ushirikiano au kupata ushirikiano mdogo na kupewa majukumu mazito kuliko katika kukamilisha kazi husika. Ukuta mtu anapewa labda kwa siku akamilishe majukumu makubwa, anapewa majukumu mengi sana ayakamilishe. Kwanza huyu mtu atachoka, akili yake haitofanya kazi kwa ufanisi, na inaweza ikapelekea huyu mtu kuichukia hiyo kazi. Chuki inapozidi sana ndani ya mtu, huwa inapelekea mtu kutokuwa na amani, kutokuwa na ile raha ya kile anachokifanya, kitu ambacho kitapelekea akili yake kutokuwa sawa. Maana kwamba hata na uzalishaji kwa huyu mtu hautokuja kuwa sawa, tofauti na vile mwanzo. Sasa basi, ni nini ninachoweza kusema kwako ndugu msikilizaji, kwamba sehemu za kazi ni vyema kukawa na upendo, kukawa na amani, kukawa na ushirikiano na kusaidiana, ili kulinda afya ya mmoja mmoja na kuongeza ufanisi na uzalishaji katika kazi. Kwamba mtu anakuwa na ile hamu kwamba kesho ifike niende kazini, kwa sababu sehemu ile ndio sehemu ambayo napata amani. Kazini isiwe sehemu ya kwenda kuchoka, isiwe sehemu ya kwenda kukasirika, isiwe sehemu ya kupachukia. Yatupasa kazini iwe sehemu ya kufurahia na kuipenda. Lakini sasa, hauwezi kupenda mahali ambako hauna amani, hauwezi kupenda mahali ambako hauna furaha. Hivyo yatupaswa kutengeneza mazingira mazuri ambayo yatafanya kupenda sehemu zetu za kazi. Na mazingira hayo mazuri yanaweza kutengenezekeka kwa kupendana, kwa kuwa na amani, kwa kuwa na usawa, kushirikiana na mambo mengine mengi ambayo yanafananana na haya ambayo nimeyasema. Lakini najua ndugu msikilizaji, kuna wazazi ambao wananisikiliza, kuna wanafunzi, kuna walimu ambao wananisikiliza. Lakini mazingira ya shule pia yanaweza kuchangia mwanafunzi kutokuwa na afya bora ya akili. Sasa mazingira gani ambayo yanaweza yakatokea, au ni matukio gani yanaweza yakatokea shuleni alafu yakapelekea mwanafunzi kutokuwa sawa kiakili? Ikatokea mfano, mwanafunzi katika mazingira ya shule anakuwa ananyanyaswa na wenzake, huenda kutokana na sababu fulani fulani ambazo anakuwa ako nazo. Inaweza kaa labda nanili muonekano wake ni tofauti na muonekano wenzake, labda yeye yuko na macho makubwa, au labda ni mfupi, au ni mrefu kupitiliza, na sababu nyingine ikapelekea akanyanyaswa kutokana na ule udhaifu au utofauti alokuwa nao yeye na wanafunzi wengine. Inaweza kapelekea akachukia shule, na hata akiwa shule akili yake isiwe sawa. Kwa nini? Kwa sababu muda wote anawaza kwamba fulani ataongea neno baya, fulani ataongea jambo hili, fulani ataongea jambo hili. Kwa hiyo hii hapa inaweza kapelekea mtoto asiwe sawa kiakili. Lakini kama mtoto atakuwa anapigwa bila kupewa sababu, kwamba sasa hivi unapigwa kwa sababu moja mbili tatu, kwa mbele mtoto tu labda anakuwa anapigwa pasipo kupewa nafasi ya kuelezewa kwamba kwa nini unapigwa au kwa nini umepewa hii adhabu. Lakini pia walimu ambao mnanisikiliza pamoja na wazazi, yapaswa mwanafunzi au mtoto kupewa nafasi ya kutoa maoni kwamba kuna jambo hili na hili linafanyika katika haya masomo. Je, unashauri nini kifanyike? Kwa sababu tunaweza tukachukulia watoto ni wadogo, lakini wanaweza kuwa na maoni mazuri na yenye kueleweka kuliko
walimu ambao wanakuwa wanawafundisha. Lakini pia kitu kingine chaweza kuchangia mwanafunzi kutokuwa sawa katika mazingira ya shule ni walimu kutokuelewa namna bora ya kuwafundisha wanafunzi wenye matatizo ya afya ya akili na wale wenye uwezo mdogo wa kuelewa. Nikisema hivyo nakuwa namaanisha kwamba kuna wale wanafunzi ambao unakuta unatakiwa mwalimu urudie zaidi ya mara moja ili yeye haweze kukuelewa. Lakini pia kuna wale wanafunzi ambao wamezaliwa na matatizo mbalimbali ya kiafya au wamezaliwa na matatizo mbalimbali ya kisaikolojia. Sasa walimu wanatakiwa wajue namna bora ya kuwafundisha hao watu ili waweze kufikia katika yale malengo ambayo wanakuwa wamewekea. Sasa mfano kama ni mwanafunzi ana uwezo mdogo wa kuelewa, mwalimu anakuwa tu anamwacha, mwache ameamua tu kwa hivyo. Hapana, haipaswi kuwa hivyo. Anapaswa afundishwe kwa upendo, anapaswa afundishwe kwa spidi ambayo itaendana na uelewa wake ili hii isaidie awe anakaribiana na wale wenzake ambao Mungu anakuwa amewajalia uwezo mkubwa. Hii itampelekea kwanza huyo mwanafunzi kupenda zaidi shule, itampelekea huyo mwanafunzi hata kupata ile nguvu ya kutimiliza yale malengo yake ambayo anakuwa amejiwekea. Tofauti na hapo inakuwa ni changamoto nyingine ambayo inakuwa ni ngumu kidogo kwa mtoto huyo kufanya nini, kuweza kuendana sawa na spidi ya mwalimu. Hivyo basi ili watoto waendelee kupenda kwenda shule au waendelee kufikiria mambo makubwa ya kuweza kufika katika ndoto zao, basi walimu yapaswa kujua ni namna gani wanapaswa waende na spidi ya wanafunzi husika. Darasani unajua kuna wanafunzi kadhaa wao wanauelewa mkubwa. Kuna wanafunzi kadhaa uelewa wao ni mdogo, hivyo inahitajika itumike nguvu ya ziada kutumika kwa ajili ya kuweza kuwasaidia hao wanafunzi. Kama mwalimu akipata tu uwezo wa kutambua hili, basi inakuwa ni rahisi kwa hao wanafunzi kwenda sawa na hata kutimiliza yale malengo ambayo mwalimu anakuwa amejiwekea. Kwa hiyo sasa mazingira hayo yote yanaweza yakapelekea ya mwanafunzi kukutopenda shule. Lakini kama yakiwa kinyume chake, basi tunatarajia kupata kizazi au jamii ambayo inapenda shule, inatakuwa ni kizazi chenye wasomi, ni kizazi chenye matunda mazuri ambayo yanaweza yakawa ni jamii na kuja kuzalisha watu ambao ni wakubwa na wazuri zaidi. Sasa tuangalie kwa kumalizia, tuangalie Biblia imesema nini kuhusu mazingira. Kwamba je, Mungu kwenye hili swala la mazingira na akili aliacha kitu chochote kukuzungumzia? Hapana. Jibu ni hakuwahi kuacha chochote. Tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili, mstari wa 8 na wa 15. Mungu anasema kwamba Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake mtu huyo aliyemfanya. Lakini ukisoma tena Mwanzo hiyo hiyo na nilio sura ya pili mstari wa 15 inasema hivi: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Hapo anasema kwamba bustani ailime na kuitunza. Sasa kwa nini nimechukua andiko hili? Ni kwamba inaonesha kwamba bustani ni mahali pazuri ambapo hauwezi kukuta miiba na michongoma. Basi nasi yatupasa kuwa na mazingira mazuri au yatupaswa kuwa na mahusiano mema na watu wengine wanaotuzunguka. Lakini mahusiano hayo mema hayapaswi kuendelea tu kuwa hivyo hivyo mema, yanapaswa kulindwa na kuendelezwa. Kwa nini nimesema hivi? Ni kwa sababu mazingira ambayo tunaishi, mazingira ambayo tunatoka ndiyo yanalisha akili yetu. Kama mtu anatokea katika mazingira ambayo si mazuri, ambayo yanatengeneza au yanachochea huyu mtu kutokuwa na afya bora ya akili, basi huyu mtu atakuwa anapitia changamoto mbalimbali za akili. Lakini kama akiwa anatoka mazingira mazuri ambayo yanafananishwa na bustani, basi huyu mtu tunategemea atakuwa na afya bora ya akili. Changamoto sio kwamba hazipo, changamoto zipo, lakini yatupaswa kupambana na hizo changamoto huku maisha yetu mengine yakiendelea, tukilinda afya yetu ya akili na afya yetu ya mwili. Tumefikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Asanteni sana.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Endelea kutegea sikio idhaa Kiswahili na upatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu katika siku ya leo. Utakuwa na kipindi kizuri cha sera za ndoa. Jina langu ni Fanuel Tan, lakini kwanza mtegea sikio, huyu ni mwimbaji Asha Majura, anasema kwamba njoo Roho Mtukufu.

0: Asante sana Asha Majura, Mungu aweze kubariki. Basi moja kwa moja ni kukaribishe katika kipindi kizuri cha Siri za Ndoa, na hapa utaweza kusikiliza mada ambayo sema kwamba viambato vya kuwa mama katika sehemu ya kwanza. Na mada hii nitakuwa kuna wataalamu kutoka katika chuo kikuu cha Jordan kilichopo hapa mkoani Morogoro, ambapo hawa ni wataalamu katika tasnia ya saikolojia pamoja na unasii.
1: Siku hii ya leo tumeamua kuwaletea viambato au ingredients za kuwa mama. Viko viambato mbalimbali ambavyo vinatufanya uwe mzazi bora. Viambato hivyo, basi cha kwanza ni kwamba unatakiwa kuwa na mtazamo chanya kwa mtoto wako. Hii inamjenga mtoto kujiamini na kumfanya awe na uwezo na malengo mazuri katika maisha yake pasipo kukata tamaa. Tumeona ni wazazi wengi sana ambao wanakuwa wanazungumza maneno mabaya kuhusu watoto wao. Yani akimwona mtoto anamsemea kwamba huyu mtoto atakuwa ana tabia mbaya. Huyu mtoto yani sijui ukoje, yani anakuwa anamninia maneno mabaya, anakuwa na mawazo mabaya, mawazo hasi kuhusu mtoto wake. Lakini tujue kwamba tabia hiyo humpelekea mtoto asiwe na anajiamini, asiwe anajiona kama yeye ni binadamu, na hii itampelekea na yeye pia kwa kutowaamini wenzake ambao atakuwa anacheza nao au kutokumwamini mtu yoyote.
2: Kiambato chengine ni kupokea na kuwa karibu zaidi na mtoto. Ya kwamba kama mzazi unatakiwa uwe karibu na mtoto wako. Muda wote ambapo anakupa mtoto anakuhitaji, unatakiwa uwepo. Na pia uwe upo, na pia unatakiwa uwe na attention zaidi na mtoto wako, kwamba kitu gani ambacho mtoto anafanya kwa muda huu, vitu gani ambapo mtoto wako anafanya. Hivyo vitasaidia zaidi kuweza kumsababisha mtoto aweze kukua katika hali ambayo ni nzuri.
1: Kiambato cha tatu cha malezi au uzazi ni kuwapokea na kuwapenda watoto wetu bila kuwa na kipimo. Mzazi hapaswi kumpenda mtoto kutokana labda na maumbile yake au ufaulu wake darasani au muonekano wake wa kimaumbile au hali yake kiuchumi. Lakini anatakiwa ampende mtoto wake jinsi alivyo. Kwa sababu hii inamsaidia mtoto kuwaamini wengine na kuwapenda wengine, kuupenda jamii inayomzunguka bila kipimo au bila kuwabagua. Kwa sababu unaweza kukuta labda mzazi ampendi mtoto wake kwa sababu labda anaonyesha tabia mbaya, tabia ya ujeuri, labda tabia ya kiburi. Lakini tutambue kwamba mtoto anaweza akawa anaonyesha tabia ile kwa sababu tu anataka kuonyesha kwamba mimi sipendwi, au mimi wazazi wangu hawapo makini na mimi, hawanithamini. Kwa hiyo anafanya zile tabia ili muweze kutambua uwepo wake, ili kuonyesha kwamba ni jinsi gani anavyojihisi yeye hapendwi.
2: Jambo jingine pia, kama mzazi au kama mlezi, kiambate chingine, unatakiwa uwaheshimu watoto pia pamoja na kuwathamini. Kwa sababu gani tunasema kwamba umheshimu mtoto na pamoja umthamini? Ya kwamba ili na yeye aweze kujihisi kwamba ni mmoja kati ya mwanafamilia, ni mtu ambaye anathaminiwa na mlezi wake. Kwa sababu tunaona kwamba watoto wengine wanaweza wakajitengenezea hali ya kutokuwepo na kujiamini, hali ya kutokuwepo na kujithamini, kutokana tu kumbe wazazi ndio ambao walisababisha hiyo hali ya kwamba walikuwepo hawamthamini yule mtoto, kwamba akifanya jambo fulani hawalithamini ile jambo ambao amelifanya, au mzazi mwingine amheshimu mtoto. Kwa mfano, siku hizi tumeona wazazi wengi wanatumia maneno mbalimbali au majina mbalimbali kwa ajili ya kuita watoto wao. Kwa mfano, unaweza ukamkuta mama anamuita mtoto wake

0: kimbu. Hapo anamvunjia heshima ule mtoto ya kwamba je, unavomuita ule mtoto kwamba yeye ni mbu. Je, wewe ndo mama wa mbwa au wewe ndo lizambwa? Kwa hiyo anamtengenezea mazingira fulani ambapo mtoto anaonekana kwamba yeye katika jamii au hana ule uthamani katika jamii yake.
1: Jambo jingine, kiambate kingine, ni mzazi unatakiwa uachie nafasi watoto, nafasi ya kuwajibika na kufanya machaguzi ya katika maisha yao. Ni jinsi gani, ukiwaachia hivi, wataweza kutambua ni jinsi gani wanaweza kutumia muda na fedha. Hii inaweza kawa, hii inawajengea wao kuwa na malengo zaidi maishani, kuwa na mawazo, wanaweza wakijiona picha ya kwao mbeleni, na pia inawajengea wao kujitegemea. Kwa mfano, unaweza kukuta labda unamwachia mtoto, unampa mtoto labda fedha, unamwambia ichukue hii, itumie ndani ya siku mbili. Unampa fedha kidogo tu, lakini unamwambia labda itumie ndani ya siku mbili. Ukimwachia mtoto hiyo hela, usimwambie kwamba anunue nini wala afanyie nini. Wewe unampa hela, umwambie itumie ndani ya siku mbili. Sasa hapo utakuwa umempa yeye uhuru wa kuweza kufikiria kwamba je, nitakachokinunua, je, ataenda kununua peni, ataenda kununua kalamu, au ataenda kununua pipi na biskuti. Hii inamjengea mtoto kuwa na uwezo wa kujitegemea. Lakini pia umpe nafasi mtoto wa kuweza kujua ni jinsi gani atautumia muda wake, ni jinsi gani anautumia muda wake. Kama ni muda wa homework, mwachie afanye nani homework yake vizuri, bila kumpangia labda eti muda gani utumie, ufanye mpaka saa ngapi iwe imeisha. Mwachie muda yeye aweze kutumia, aweze kuwajibika, ajue ni jinsi gani atawajibika kwa muda sahihi, kwa kutumia vyanzo sahihi.
0: Kiambata chengine ni kuendeleza vipaji ambavyo mtoto anakupo navyo au uwezo. Ya kwamba muda mwingine kama mzazi unagundua kabisa kwamba mtoto wako ana kipaji fulani, labda ni ana kipaji cha kucheza mpira. Kama mzazi unatakiwa mtengenezee mtoto mazingira ambayo yatakuwepo yanamsaidia kwa ajili ya kuendeleza hicho kipaji. Kama ni cha kucheza mpira, watoto wengine wamezoea kufinyanga, labda anafinyanga finyanga wadoli, basi muendeleze hicho kipaji. Kwa sababu jinsi ambavyo wewe utakopo unaleta support kwake na ambavyo unaendelea kumshirikisha kwamba endeleze hicho kipaji, unamjengea uwezo, unamjengea hali ya kujiamini kwamba kumbe kitu hiki ambacho ninakifanya hata mzazi pia anafanyaje, anakielewa. Kwa hivyo vikitamletea mtoto aendelee kujifunza kila siku na kuendelea kuwepo mbunifu kila wakati. Kwa kama mzazi unatakiwa uendeleze vile vipaji ambavyo mtoto wako.
1: Kiambato cha mwisho, mzazi anatakiwa awajengee watoto kujiamini. Hili neno kujiamini limebeba, ni neno ambalo ni kubwa sana. Limebeba maana kubwa sana. Unakuta mtoto anakuwa hajiamini mbele ya wenzake, mbele ya mzazi, anakuwa anasita. Lakini mzazi, kazi ambayo anapaswa kufanya ni kumjengea mtoto hali ya kujiamini kuanzia akiwa mtoto, yani akiwa tangia amezaliwa, mjengee hali ya kujiamini. Kwa sababu akijiamini yeye, itakuwa ni rahisi kwake yeye kuamini watu wengine. Katika kujiamini pia, lazima pia umjengee kujithamini. Akiwa anajithamini, atajiamini pia. Kwa hiyo ukimjengea mtoto kujiamini, atakuwa na uwezo hata wa kusimama mbele ya watu kuzungumzia jambo. Atakuwa na uwezo pia, kama ni kitu cha kusema hapana, atakuwa anasema hapana. Lakini hata kuwa yule mtu wa kupelekwa na upepo, akiona wenzake wanaenda huku basi na yeye anaenda, akiona wenzake wanaenda huku basi na yeye atafuata huko huko. Hapana, lakini ukimjengea uwezo wa kujiamini, atakuwa anawaamini wengine. Lakini pia kwa wakati huo huo atakuwa anaweka mipaka katika mambo yake ambayo anayafanya.
0: Basi baada ya kuangalia viambata mbalimbali vya malezi, twende tukaone kuna aina mbalimbali za walezi. Basi twende tukaangalia aina za walezi ni zipi. Kwanza kuna walezi ambao wenyewe ni tunaita walezi ambao ni wazazi wa kambo. ya kwamba wale ambao wame labda mzazi alifariki akaamua kuoa mke mwingine au akaolewa na mume mwingine, ya kwamba yule mume ambaye anakuja kulea mtoto ambaye aliachwa labda na mke na mume mwingine au mke mwingine, yule tunamuita kwamba ni mzazi wa kambo. Kwa hiyo katika malezi hayo ya mzazi wa kambo, mara nyingi katika jamii yetu tumeona kwamba watu wengi wanazungumzia tofauti kuhusu malezi mlezi wa kambo. Ya kwamba wanasema kwamba labda mlezi wa kambo hawezi kuilea familia, hawi mzuri katika familia, ila ukija katika mtazamo wa kihalisia kwamba iko kitu ni kina affect saikolojia ya watu. Ya kwamba jinsi ambavyo jamii inakuwepo imejikita kwamba na kuzalisha hiyo, yani kama kitu ambacho jamii inazalisha kwamba mlezi wa kambo hawezi kuilea familia vizuri. Kwa inachochea hivyo hivyo hata katika nini? Katika malezi, kwamba yule ambaye ni mlezi wa kambo anajikuta hata kama anaonyesha upendo, ila unaweza ukamkuta labda mtoto anakuepo anamchukulia yule mlezi wa kambo kwamba yani kuna vitu ambavyo amevipunguza kwake. Ila kitu gani ambacho tunatamani leo kusema kuhusu katika upande huu wa malezi au ya mlezi ambaye ni wa kambo? Ya kwamba jamii inatakiwa ibadilishe jinsi ambavyo ilikuwa inaliona hilo swala. Ya kwamba jinsi ambavyo walikuwa wanaangalia mlezi wa kambo kwamba ni mtu ambaye hawezi kujali jamii, hawezi kujali watoto ambao anawakuta, kwamba waangalie katika namna tofauti. Ya kwamba wako wazazi ambao ni wa kambo na wanajali familia, wanajali wale watoto ambao wamewakuta pale. Jinsi ambavyo tutabadilisha huo mtazamo, ndo jinsi ambavyo walezi wa kambo wataendelea kuheshimika katika jamii.
1: Aina nyingine ya wazazi ni wazazi wa kuasili, au kwa lugha nyingine ya Kiingereza tunaita adoption. Wazazi hawa ni wale ambao wanafuata taratibu zote za kisheria na za kiserikali kwenda kumchukua mtoto na kumlea kama wa kwao. Sasa hapo wanakuwa na haki zote za juu ya huyo mtoto, wanakuwa na haki zote kama baba au kama wazazi wa damu wa huyo mtoto. Unaweza kukuta labda jamii nyingi wanafikiria kwamba mtoto ni lazima awe wa kwako wa kumzaa, asipokuwa basi ana hajafanikiwa kuwa na mtoto anadhani ndio mwisho. Lakini kuna watoto wengi ambao wanahitaji wazazi, kuna watoto wengi ambao wanahitaji watu wa kuwalea na kuwakuza kama watoto wao. Mtu anaweza watu ambao wanandoa wanaweza wakaamua wao kama wao wanaweza wakaamua kwenda kufuata taratibu zote za kisheria za kiserikali kwenda kuwachukua watoto hawa na kuishi nao kuwalea kama watoto wao, bila kutizamia kwamba huyu sio mtoto wangu, labda huyu sio mtoto wangu wa damu. Hapana, mtoto huyu ukishamwasili anakuwa ni wa kwako na una haki zote juu ya huyu mtoto kama baba au kama mama wa damu.
0: Na pia kwa kuongezea katika uzazi wa kuasili au mzazi wa kuasili, kwamba ambavyo alisema kwamba mtoto anakopa ana haki zote, ni kwamba muda mwingine tunaona kwamba wale watoto ambao wamefanyiwa adoption au ambao wamewasiliwa, ya kwamba hawapewi zile haki ambazo zinahitajika. Kwa mfano labda mzazi mmoja akiweza kufariki au akiondoka, kwamba katika ile kurithisha mali saa nyingine hawa watoto hawapati haki zao. Ila kwa jinsi ambavyo imeitwa kwamba ni uzazi wa kuasili, kwamba unaenda serikalini na unampata yule mtoto, anathibitishwa kabisa kwamba huyu mtoto ni wa kwako, yani umemchukulia kwamba ni wako kabisa. Kwa hiyo ana haki zote, kwamba katika kusomeshwa anayo haki, katika pia mali ambazo unazo pia anazo nini haki. Aina nyingine ya mzazi ni mzazi wa mzazi mmoja, yani single parent. Ya kwamba kuna jamii nyingine, katika jamii zetu tunajua kwamba kuna watu wengine ambao wanalea watoto wakiwa wao peke yake, labda ni mama peke yake analea watoto au baba peke yake analea nini watoto. pia hiyo ni aina ya malezi au aina ya mzazi ambayo mzazi mmoja anachukua jukumu la kumlea, kulea watoto ambao anao. Either inaweza ikawa kwamba mzazi mwenzake wametengana, au unaweza ukute kwamba mzazi mmoja amefanyaje, amefariki. Lakini kitu gani tuangalie katika malezi ya mzazi mmoja? Ya kwamba pia katika jamii tunaona kwamba saa nyingine tunaweza kuona kwamba ule kumlea mtoto kwa kutumia mzazi mmoja, jamii inaweza ikawa na mtazamo tofauti. Inaweza ikasema kwamba mzazi mmoja hawezi kulea watoto ambao watatoka akiwa ni wako na uwezo mzuri kama ambavyo watakopo wanalelewa na wazazi wawili. Ni kweli kwamba mzazi mmoja anaweza inawezekana asilee ule mtoto akatoka na ule uwezo ambao wazazi wawili wapo. Ila inategemea na je, huyo mzazi mmoja ambaye anamlea, analea hao watoto, amekuwa amejichukulia yeye kama nani? Amejithamini kiasi gani au amejizatiti kiasi gani kwa ajili ya kulea watoto? Unazikute mzazi yupo mmoja, lakini pia katika kulea watoto analea kuliko hata wale ambao wazazi wako wawili. Kwa hiyo jamii jaribu pia kutazama hali hiyo katika namna tofauti, ya kwamba asiangalie tu kwamba mzazi wa watoto ambao analelewa na mzazi mmoja wakachukuliwa kwamba wao kuna udhaifu fulani ambao wanao. Hapana, hakuna udhaifu wote ambao wanao. Pamoja kuna kopo labda kuna element fulani ambazo anaweza akawa amezimiss, lakini mzazi mmoja anaweza akachukua jukumu la kutengeneza mazingira ambayo hata zile element ambazo zinaonekana zimemisiwa kule zikaweza pia kufanyaje, akaweza kuzipata zote. Aina nyingine ya mzazi ni mzazi ambaye tunasema kwamba tunaweza kute kwamba tuna ndugu zetu au tuna watoto wa marafiki zetu tunawachukua na kuweza kuwalea, ya kwamba haufuati dokumenti zozote kutoka serikalini, ila unamchukua yule mtoto na unaweza kumlea. Tunasema kwamba ni foster parenting, ya kwamba wewe kama wewe unamchukua mtoto, unaamua kuja kukaa naye au kuishi, lakini mtoto anakopo yule mzazi wake wa kwanza, yule ambaye ni mzazi ambaye alimzaa, yeye ndo anakopo na ule uhalali wote wa yule mtoto. Ila wewe unamchukua yule mtoto kwa ajili ya kuweza labda kumsaidia au kusaidia kulea huyo mtoto.
1: Sasa baada ya kuangalia aina ya wazazi au aina ya uzazi, tuingie katika kipengele cha aina au mitindo ya malezi kwa watoto. Mtindo wa kwanza unaitwa authoritarian, au mtindo huu tunaweza tukauita kwa jina jingine, tukaita mtindo wa mabavu. Mtindo huu mzazi au mlezi anakuwa anamlea mtoto katika hali ya mabavu, ya udikteta, kwamba mtoto anakuwa hana sauti, mtoto anakuwa yani yeye hana mamlaka yoyote ya kuzungumza chochote wala kufanya maamuzi yoyote. Maamuzi yote yako kwa mzazi. Unaweza kukuta labda kwa familia, baba labda anarudi kutoka kazini, mtoto, mama wanakimbilia chumbani, yani wanamuogopa sababu hawana haki. Wanakuwa yani baba akifika pale labda anakuwa anawafokea, anawakaripia. Au unaweza kukuta mama pia saa nyingine ye mama anakuwa labda mtoto anamuogopa mama, au mtoto anakuwa anamuogopa baba, au either anawaogopa wote wawili. Huyu wazazi hawa wao wanaleta athari sana kwa mtoto, kwa sababu mtoto ambaye anakuwa kwenye mazingira ya familia ya kulelewa katika mtindo huo anakuwa hana furaha muda wote, lakini anakuwa na hasira sana. Unaweza kukuta anashindwa kucheza na wenzake kwa sababu kile anachokiona kwa wazazi wake wanachomfanyia, na yeye ndicho hicho hicho anakuwa anakichukua na ndio kinamjenga, inakuwa ni tabia yake. Kwa hiyo unaweza kukuta mtoto anakuwa anawapiga wenzake, anashindwa kucheza na wenzake vizuri, anakuwa anawapiga. Lakini pia mtoto wa aina hii anakuwa hawezi kujiamini kabisa. Kujiamini yeye mwenyewe inakuwa ni kwa kiwango cha chini sana, kwa sababu nyumbani au kwenye familia anayotoka wazazi hawamwamini, hawampi haki ya kuongea. Kwa hiyo mtoto anakuwa anashindwa kujiamini, anashindwa kujieleza mbele za wenzake au mbele ya watu.
0: Kwa kuongezea hapo ni kwamba jinsi gani ambapo kama mzazi unaweza ukajijua kwamba wewe unatumia uzazi wa mabavu. Kwanza, kitu cha kwanza, angalia je katika sheria ambazo umeziweka, je kuna majadiliano ambayo umefanya na watoto au umeweka sheria imradi kwamba wewe kama mzazi ambao umeziweka unahitaji tu zifuatwe, ya kwamba hamna majadiliano yoyote, kwamba umeweka sheria na zifuatwe. Lakini kitu chengine pia ambacho natakiwa uangalie ili ujue kwamba wewe unatumia uzazi wa staili ya mabavu au hautumii, je una kuwepo na ule uwezo kwamba ya kuruhusu watoto waweze kutoa mawazo yao na wewe ukapata kwenda kuyakubali, au wewe kama mzazi una kile ambacho unakiamua hauhitaji mtoto aweze kutoa maamuzi au aweze kutoa mawazo yake. Kitu chengine ambacho unatakiwa uangalie, je muda mwingi umekuwepo umelilei katika kutoa tu adhabu, au kuna muda mwingine ambapo unakaa mezani na watoto na kuweza kuwaelekeza kwamba hapo ulipofanya umefanya vibaya, hapo ulipofanya umefanya hivi, au muda mwingi kwamba kama mtoto amefanya adhabu, amefanya kosa, basi moja kwa moja bila kuzungumza naye, bila kumuuliza kwa nini alifanya hivi au vile, unaingia moja kwa moja katika adhabu. Kitu chengine ambacho tunatakiwa tukiangalie hapo ni jinsi gani ambavyo unaonyesha upendo na watoto, kwamba je kuna ule upendo yani ambao hata watoto kwamba wanakupo wana uhisi kwamba mzazi ana kuna upendo fulani ambao upo kati ya mzazi na mtoto, au ndio ile kwamba mtoto akisikia labda baba huyo anakuja ameshakimbia kaenda chumbani, au akisikia mama amekuja mtoto hayupo tena sebleni. Unatakiwa uangalie hivyo vitu ili uweze kujua kwamba je wewe kweli upo katika staili hiyo ya ulezi wa mabavu au haupo.
2: Sasa napendwa msikilizaji kwa nasi, yawezekana ukawa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, basi tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
3: Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
4: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
2: Mimi ni Fanny Tanda, tuweze kuonana tena katika siku ya kesho.

0: Na mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi kizuri cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi ni Fanuel Tanda, na katika siku ya leo tutaweza kuzungumzia uhifadhi wa maji kwa shughuli za kilimo. Tutajifunza mengi sana kuhusiana na madhara yanayosababishwa na ukame na kwa nini tuhifadhi maji. Hapa nazungumzia hasa yale maji ya mvua na faida pia za uhifadhi wa maji hayo. Tutakuwa naye mtaalamu kutoka katika shirika la Haiko. Hili ni shirika ambalo linahusika zaidi na masuala ya kilimo, ambapo tutakuwa na mtaalamu ambaye anajulikana kwa jina la Robert Anyeliswe. Atazungumza mengi sana kuhusiana na uhifadhi wa maji haya katika shughuli hizi za kilimo.
1: Kilimo, kilimo na ufugaji ni uti wa mgongo wa taifa. Lima kilimo chenye tija, tokomeza njaa, ongeza uchumi. Katika kipindi cha makala za kilimo na ufugaji, ewe mkulima, jielimishe kupitia kipindi hiki.
0: Kwa leo ni uhifadhi wa maji kwa shughuli za kilimo. Unahifadhi vipi basi maji? Karibu uweze kumsikiliza mtaalamu.

0: Ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi chetu kizuri tutakapokuwa tukijifunza mambo ya kilimo na ufugaji. Ninaitwa Robert Zenobi Anyeluise, natoka kampuni ya Haiko Tanzania, tupo Morogoro, ndipo makao makuu ya kampuni yetu ilipo, lakini tunatoa huduma zetu nchini kote Tanzania. Baadhi ya huduma ambazo tumekuwa tukizitoa ni kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wakulima na wafugaji ambao wanahitaji kulima na kufuga kibiashara. Tumekuwa tukitumia taaluma zetu ambazo tumezipata darasani kuwashauri namna ambavyo wanaweza kulima na kufuga vizuri. Lakini pia tunafanya uwekaji wa miundombinu ya kisasa mashambani. Haiko tunakuhakikishia uwezo wa kuweza kulima kisasa pale ambapo unakuwa na miundombinu ya umwagiliaji, unakuwa na vitu kama greenhouse shambani. Lakini pia tunaweza kuchimba na kujenga mabwawa ya samaki kwa ajili ya na mabwawa pia kwa ajili ya kuvunia maji. Lakini pia tunajenga hayo mabanda ya mifugo ya ng'ombe, kuku, kwa zile lamani za kisasa ambazo zinashauriwa kitaalamu. Huduma yetu nyingine ni usimamizi wa miradi ya kilimo. Tunafahamu kwamba usimamizi ni sehemu muhimu sana katika mradi wowote unaohitaji kujiendesha kibiashara. Hivyo sehemu hii pia tunatoa usimamizi kupitia mabwana shamba wetu ambao wanaweza kuwa wanakutembelea au wakadumu kukaa katika mradi wako tangu unaanza mpaka unamaliza. Leo nitakuwa na mada nyingine, nitaeleza juu ya uhifadhi wa maji kwa shughuli za kilimo.
1: Nina maswali.

uhifadhi wa maji kwa shughuli za kilimo, kwa kukuwezesha wewe mkulima kuweza kuyahifadhi maji ili kipindi cha ukame uweze kuwa na uzalishaji wa mwaka mzima. Wengi sisi ni mashahidi kwamba maeneo yetu mengi ya Tanzania tumekuwa tukilima kwa kutegemea mvua msimu mpaka msimu, lakini zama zimebadilika wapendwa. Tunaona mazingira jinsi yalivyoharibiwa. Tunaona namna ambavyo mvua zimekuwa hazinyeshi kwa wakati. Miaka iliyopita tuliweza kuwa tunafahamu kabisa mwezi gani mvua zitaanza, na tuliandaa mashamba tukitegemea mvua zitanyesha. Lakini hivi karibuni sote ni mashahidi, mambo si mambo tena. Hatuwezi kutabiri mvua itakuja lini. Mvua haiji kwa wakati, lakini hata ikija kwa wakati ni chache, haitoshi kuweza kustamisha madhao yetu mpaka mwisho. Hivyo basi tunalazimika kuwa na hili somo ili litusaidie kwa level ya mtu mmoja mmoja, kwamba tunawezaje kuyahifadhi haya maji machache ambayo tunayapata nyakati za mvua ili atufae kipindi cha ukame. Ukame umetusababishia madhara mengi, na sisi sote ni mashahidi. Tumeona hata maji tu ya kunywa imekuwa taabu. Miezi michache iliyopita kwa jiji kama Dar kumekuwa na mgao mkubwa wa maji, kwa sababu maji hayo yamepungua kutokana na mvua ambazo zimechelewa. Lakini madhara yanayosababishwa na ukame ni mengi. Tumeona mgao wa umeme, lima na wafugaji wakigombania hayo maeneo machache ambayo yamebaki. Lakini pia tunaona kwamba haya yote yanaathiri hata ukosefu wa ajira. Ni asilimia kubwa ya Watanzania ambao wamewekeza na wamejiajiri katika sekta ya kilimo. Hivyo mvua zinapochelewa, kilimo kinasimama kwa ujumla wake na watu wanakosa ajira. Bei za vyakula ni vitu ambavyo Watanzania wote tunafahamu, namna ambavyo zimepanda kutokana na uzalishaji kupungua kutokana na mvua kuchelewa. Lakini pamoja na hizi changamoto zote, tunafahamu kwamba lipo tumaini. Tumaini lipo ambalo Mungu wetu ametupatia tuweze kufahamu, ametupa maarifa kupitia haya maji ambayo tunayapata machache ya mvua, tunaweza kuyahifadhi ili tuweze kuyatumia kipindi ambapo kunakuwa na ukame. Kwa suluhisho ni kuhifadhi maji, kuvuna maji ya mvua, kuyahifadhi kwa ajili ya kuyatumia kipindi ambapo tuna ukame.

hatua tunazoweza kuzifanya ili tuweze kukusaidia wewe mkulima kuweza kuhifadhi maji kwa kipindi chote cha kiangazi. Hili tatizo la ukame wapendwa linashughulikiwa kwa namna mbalimbali. Tunaiona serikali imepambana na kupitia Wizara ya Kilimo chini ya Tume ya Umwagiliaji. Kuna bajeti ambayo imetengwa ni zaidi ya bilioni 300 ambayo itaenda tu katika kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye kilimo cha umwagiliaji. Nchi yetu ina eneo kubwa linalofaa kwa kilimo cha umwagiliaji, lakini ni eneo dogo tu limekuwa likitumika kutokana na changamoto mbalimbali. Na serikali imeona huko wanaendelea kuweka nguvu kuhakikisha kwamba mabwawa ya kuvuna maji yanachimbwa maeneo mbalimbali ya nchi, na watu wanaweza kulima hata kipindi cha msimu ambao sio wa mvua, kipindi cha kiangazi. Pamoja na hizo juhudi mbalimbali ambazo serikali inazo, sisi sekta binafsi pia tuna sehemu za kufanya. Na Haiko pia tuna hiyo sehemu ambayo tunafanya kuhakikisha kwamba wewe mkulima ambaye umeamua kulima kibiashara, basi unaweza ukaendesha kilimo chako bila kuwa na mashaka. Haiko tunaamini kwamba ili mimea ikue inahitaji maji na haihitaji mvua. Mvua ni chanzo tu cha maji. Ili mimea yako ifanye vizuri inahitaji maji. Hivyo tunayo maji ambayo yanapotea. Tunayo maji ya ziwa, tunayo maji ya mito. Yote haya yanafaa kwa ajili ya kilimo. Mungu ametupatia tuweze kuyatumia kuboresha namna tunavyoendesha kilimo chetu. Lakini pamoja na vyanzo vyote hivi vya maji, leo nitajikita katika chanzo cha maji ambacho ni mvua. Hii mvua ambayo tumekuwa tukiipata kwa uchache, tunaweza kuitumia ikatusaidia kuendesha kilimo chetu kipindi ambapo inakuwa imekoma. Tuna mvua za voli, tuna mvua za masika, na kila eneo kutegemeana na namna ambavyo wameathirika kutokana na uharibifu wa mazingira uliotokea, wanapata tofauti, yani viwango tofauti tofauti vya mvua. Kwa hiyo tunaweza kuyavuna maji ya mvua tukayatumia kwa ajili ya kuendesha miradi yetu ya kilimo pale ambapo kuna kuwa na ukame.

Sasa ni nani ambaye ni mlengwa wa hili somo? Somo letu hili linatugusa karibu sote wa Tanzania sote, na kwa matumizi ya maji ya aina zote. Tupo watumiaji wa majumbani. Watumiaji wa majumbani tunafundishwa pia tunavyoweza kuvuna haya maji ya mvua tukayatumia. Na maeneo mengi tumeona tunayo mabati ambayo yanatiririsha maji kipindi chote cha mvua. Tukiweka tu miundombinu rahisi ya kuyatega yale maji tukayaelekeza katika matenki ya chini ambayo yamejengwa vizuri, tunaweza kuyahifadhi hayo maji kwa miezi mingi. Watanzania wengi wamefanya hiyo na inatupa matokeo. Kwa pia tunaangalia wafugaji wa ng'ombe na mifugo mingine. Ni jambo la kusikitisha kwamba kipindi cha ukame wafugaji wanapoteza maelfu ya ng'ombe wao kutokana na ukame. Pale ambapo mvua zinakuwa zijanyesha kwa wakati, wanakosa malisho, lakini pia hata maji ya kunywa kwa ng'ombe yanakosekana. Mwaka huu tu uliopita tumeshuhudia mikoa kama Manyara imeathirika sana. Maelfu ya ng'ombe wamefariki, wamekufa kabisa kutegemeana na kutokana na huu ukame ambao umeathiri hayo maeneo. Hakukuwa na maji ya kunywa ng'ombe wala hakukuwa na malisho. Na mambo kama haya ndio yamekuwa yakipelekea migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Hivyo basi, wawe mfugaji, wewe mmoja au kikundi cha wafugaji, hili somo pia linatuhusu. Tutaangalia namna tunavyoweza kupunguza kiasi cha mifugo yetu, tukauza baadhi, then kile kipato tunachokipata tukawekeza kwenye kuweka miundombinu ya maji ili kipindi cha ukame tuwe na maji kwa ajili ya ng'ombe wetu. Tunaweza kuvuna maji ya ambayo yatatusaidia ng'ombe wetu wakanywa msimu wote wa kiangazi, lakini pia tunaweza kuwa na maji ambayo yakatusaidia kupanda malisho ambayo yataweza kuwapatia ng'ombe wetu chakula kipindi ambacho kuna kiangazi.

0: asifiwe. Mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia kila siku, tunakukaribisha tena kwa wakati mwingine kwenye kipindi chetu kizuri ambacho tumekuwa tukisikiliza kila asubuhi na kila wakati, neno la leo. Wakati huu ninakualika ambaye umeendelea kutusikiliza, hebu endelea kuambatana nasi katika kipindi hiki kizuri. Nikualike na ninakushukuru kwa kuwa umeendelea kutuma ujumbe lakini pia kupiga simu. Basi tunawashukuru sana na kuwapongeza kwa namna ambavyo umeonyesha kutia moyo, lakini namna ambavyo umeonyesha tuko pamoja katika kufuatilia ukweli halisi. Ninakualika wakati huu tufumbe macho tuombe tunapokwenda kuanza kipindi chetu cha leo. Tunakushukuru Baba Mungu kwa kuwa wewe ni mwema. Mpenzi msikilizaji ameendelea kutufuatilia na anaendelea kusikiliza. Basi tufundishe kupitia Roho wako Mtakatifu kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mwenyekiti ndugu Daniel Gombe kwa maneno ya ukaribisho na kwa kutukaribisha katika kipindi hiki. Ndugu msikilizaji, nitumie nafasi hii tena kukaribisha kwa namna pekee katika mwendelezo ya mkutano yetu au masomo yetu yanayoenda kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ni hitaji letu katika dunia hii, ni hitaji la wakazi wa dunia hii, dunia ambayo imejaa na uongo mwingi ambao umekuwa ukizungumzwa mara kwa mara na ukaonekana kana kwamba ni ukweli. Katika jioni, katika masaa haya, mpendwa msikilizaji, ninakukaribisha kwa namna pekee ufuatane nami katika somo letu lingine katika siku ya leo linalosema ukweli halisi. Kwa nini leo Wakristo wengi wanaitunza siku ya Jumapili? Ukweli halisi, kwa nini leo Wakristo wengi wanaiadhimisha siku ya Jumapili au siku ya kwanza ya juma? Maana jana au katika somo lililopita tuliangalia habari ya siku ya saba kama siku ya sabato ambayo Mungu alibarikia, kaitakasa na kaitenga rasmi kwa ajili ya matumizi matakatifu au kwa ajili ya kustarehe na kufanya ibada, na tukaangalia bayana. Sasa kama tuliangalia ya kwamba siku ya saba ambayo ni sabato, ambayo ni Jumamosi, ndiyo siku ambayo Bwana aliiweka ili iweze kutunzwa, na tukaangalia pia katika Agano Jipya ya kwamba hata Yesu katika siku hiyo ya sabato aliendelea kuitunza, hata mitume, hata katika kanisa la hawali, na tukaangalia hata kule mbinguni baada ya nchi mpya, baada ya miaka elfu kule mbinguni katika

0: ibada na kumwabudu. Kwamba sabato itakuwepo hata katika mbingu, katika nchi mpya, wanadamu wataenda kumwabudu Bwana katika siku ya sabato. Kama ni hivyo, tukaona sabato ni ishara ya uumbaji, sabato ni ishara ya ukombozi, sabato ni ishara ya kati ya Mungu na watu wake, ya kwamba Mungu ndiye awatakasaye. Sabato ni ishara kati ya watu wa Mungu na Mungu, ya kwamba hawa ni watu waaminifu kwa Mungu, waliopigwa muhuri na Roho Mtakatifu kama waliokombolewa, wakisubiria marejeo ya Yesu atakapokuja. Kama ni hivyo, kwa nini sasa leo Wakristo wengi wanaiadhimisha siku ya kwanza ya juma au Jumapili kama siku ya ibada? Je, kuna andiko lolote na kuna sababu yoyote ambayo inawafanya waweze kufanya hivyo? Ndugu msikilizaji, ninakukaribisha kwa namna ya pekee sana uweze kufuatana nami katika somo la leo. Ndugu msomaji, kwa ajili ya kujenga msingi wa somo hili, ninaomba usome nami katika kitabu cha Isaya 58 na lile fungu la 13.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: kama ukigeuza mguu wako usiialifu sabato.
0: Kama ukigeuza mguu wako usiialifu sabato.
1: Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu.
0: Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu.
1: Ukiita sabato siku ya furaha.
0: Ukiita sabato siku ya furaha.
1: Na siku takatifu ya
0: siku
1: Bwana.
0: Na siku takatifu ya Bwana.
1: Yenye heshima.
0: Yenye heshima.
1: Ukiitukuza.
0: Ukiitukuza.
1: Kwa kutozifanya njia zako mwenyewe.
0: Ndio, kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe.
1: Wala kuyatafuta ya kupendezayo.
0: Wala kuyatafuta ya kupendezayo.
1: Wala kusema maneno yako mwenyewe.
0: Wala kusema maneno yako mwenyewe. Katika fungu hili la Isaya 58:13, Bwana anatuambia ya kwamba sabato inapaswa kutunzwa na watu wake. Sabato inapaswa kutunzwa na wanadamu. Katika siku ya sabato, mwanadamu apaswi kunena yaliyo yake mwenyewe. Mwanadamu apaswi kutenda makazi. Mwanadamu anapaswa kuiadhimisha akiita siku takatifu. Lakini pia katika Ezekieli 20:20, Bwana ana neno na mwanadamu ya kwamba sabato ni ishara kati ya wanadamu na Mungu. Hebu soma nami ndugu msomaji.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: zitakaseni sabato zangu.
0: Zitakaseni sabato zangu.
1: Zitakuwa ishara kati ya ninyi na mimi.
0: Ishara kati ya ninyi na mimi.
1: Mpate kujua ya kuwa mimi.
0: Kujua ya kuwa mimi.
1: Ndimi Bwana.
0: Ndimi Bwana.
1: Mungu wenu.
0: Mungu wenu. Ili tuweze kujua ya kwamba Bwana ndiye Bwana Mungu wetu, ametupatia sabato. Na anasema zitakaseni. Neno kutakasa ni kutenga, kwamba zitengwe rasmi, sabato zitengwe rasmi kwa ajili ya matumizi matakatifu ya ibada. Yani siku ya sabato itengwe rasmi kwa ajili ya matumizi matakatifu ya ibada. Maana sabato ni ishara kati ya Mungu na wanadamu, ishara ya kwamba sisi ni watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Soma tena sasa katika Marko 2 alile fungu la 27.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Akawaambia.
0: Akawaambia.

0: utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Soma tena Luka 4:16. Tuone Yesu mwenyewe anasema nini.
1: Luka 4:16 maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Akaenda Nazareti.
0: Akaenda Nazareti.
1: Hapo alipolelewa.
0: Hapo alipo

0: ya Yesu ilikuwa ni kwamba on every Sabbath, katika kila sabato aliingia katika sinagogi, kwa sababu sinagogi ilikuwa ni nyumba ya ibada. Na siku ya sabato ilipofika, aliingia katika sinagogi aende kufanya ibada katika siku ya utakatifu wa Bwana. Oh, haleluya.
1: Amen.
0: Kama maandiko yanasema hivyo, na kama maandiko yanasema hata Yesu mwenyewe hakuitengua sabato, kwa nini leo sasa Wakristo wengi wanaiadhimisha siku ya kwanza ya juma au Jumapili kama siku ya ibada? Hilo limetoka wapi? Je, kuna ishara yoyote katika maandiko matakatifu au katika Agano Jipya inayoonyesha kwamba siku ya Jumapili au siku ya kwanza ya juma lazima itunzwe? Hebu tuchunguze maandiko baada ya Yesu kuwa amefufuka. Hebu soma Marko 16 fungu la kwanza hadi la pili. Tuangalie Yesu alipokufa, je, kuna indication yoyote? Hebu soma nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Hata sabato ilipokwisha kupita.
0: Hata sabato ilipokwisha kupita.
1: Mariamu na Magdalena.
0: Mariamu na Magdalena.
1: Na Mariamu mama yake Yakobo.
0: Na Mariamu mama yake Yakobo.
1: Na Salome.
0: Na Salome.
1: Walinunua manukato.
0: Nunua marukato
1: wapate kwenda kumpaka.
0: Ndio,
1: hata alfajiri na mapema.
0: Hata alfajiri na mapema,
1: siku ya kwanza ya juma.
0: Siku ya kwanza ya juma
1: wakaenda kaburini.
0: Wakaenda kaburini.
1: Jua lilipoanza kuchomoza.
0: Jua lilipoanza kuchomoza. Sasa tunaangalia katika kitabu cha Marko 16 fungu la kwanza na la pili, ya kwamba baada ya sabato kuisha, ambayo sabato tumeona ni siku ya Jumamosi, kesho yake alfajiri, maandiko yanaiita siku inayofuata baada ya sabato kama siku ya kwanza ya juma. Na katika siku hii ya kwanza ya juma, hawa wanawake Mariam pamoja na Mariam mama yake Yakobo pamoja na Mariam Magdalena na Salome walienda kaburini wauone mwili wa Yesu, na walikuwa na manukato tayari wa upake, lakini habari njema ni kwamba wakakuta ayumo kaburini. Soma Mathayo 28 fungu la kwanza. Wakakuta ayumo kaburini. Maandiko
1: ya Mathayo 28:1 mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema.
0: Mathayo 28:1 maandiko yanasema.
1: Hata sabato ilipokwisha.
0: Hata sabato ilipokwisha.
1: Ikapambazuka.
0: Ikapambazuka.
1: Siku ya kwanza,
0: siku ya
1: juma.
0: Kwanza ya juma.
1: Mariamu Magdalena.
0: Mariamu Magdalena.
1: Na Mariamu yule wa pili.
0: Na Mariamu yule wa pili.
1: Walikwenda kulitazama kaburi.
0: Walikwenda kulitazama kaburi. Siku ya kwanza ya juma baada ya sabato walikwenda kulitazama kaburi, wakakuta nini? Rudi tena kule Marko 16 fungu la 9.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Naye alipofufuka alfajiri.
0: Naye alipofufuka alfajiri.
1: Siku ya kwanza ya juma.
0: Siku ya kwanza ya juma.
1: Alimtokea kwanza Mariamu.
0: Alimtokea kwanza Mariamu
1: Magdalena.
0: Mariamu Magdalena.
1: Ambaye kwamba

0: na siku hizi inaitwa Jumapili. Sasa mtu mwingine anaweza akasema, unajua kama Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, hiyo Jumapili labda kuna andiko linasema tuiazimishe siku ya Bwana ya ufufuo. Ninataka tufuatane na ufuatane nami ndugu msikilizaji, tuweze tuangalie kama andiko linaruhusu au kuna andiko lolote linalosema ya kwamba siku ya Bwana, siku ambayo Yesu alifufuka iweze kuadhimishwa. Ndugu msomaji, soma nami katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 20. Matendo ya Mitume 20 lile fungu la 7 na la 8, maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Hata siku ya kwanza ya juma.
0: Hata siku ya kwanza ya juma.
1: Tulipokuwa tumekutana.
0: Tulipokuwa tumekutana.
1: Ili kumega mkate.
0: Ili kumega mkate.
1: Paulo akawahutubia.
0: Paulo akawahutubia.
1: Akianza kusafiri siku ya pili yake.
0: Akitaka kusafiri siku ya pili yake.
1: Naye akafuliza maneno yake hata siku ya kwa usiku wa manane.
0: Hata kaubiri paka usiku wa manane.
1: Palikuwa na taa nyingi katika orofa.
0: Palikuwa na taa nyingi gorofani.
1: Ile ilipokuwa tumekusanyika.
0: Ishia tu hapo. Hapa mitume ambao walikuwa wakifuatana na Paulo baada ya sabato. Paulo alikuwa anataka kusafiri, lakini usiku ule, kwa sababu Paulo anataka kusafiri, maana sabato inaisha jioni, jua linapozama katika maandiko matakatifu, siku ya kwanza inaanza. Kwa hiyo siku ya kwanza inaanza baada ya jua kuzama. Kwa hiyo siku hiyo, siku ya sabato, mara baada ya Paulo kumaliza ibada siku ya sabato, usiku ule anahitaji kusafiri, wakapata wakati usiku wa kuendelea kulihubiri neno. Maandiko yanaindicate tu hapa, na sababu kubwa ni kwamba Paulo alikuwa ana safari nyingine siku ya kesho yake, yani siku sasa ya Jumapili mchana, alikuwa na safari nyingine badala ya kuahirisha kuhubiri neno siku ya Jumamosi usiku wake ulipoanza. Maana yake siku ya kwanza ya juma ilipoanza usiku wake, akahubiri, akafuruliza mahubiri. Je, hiyo ndio kusema kwamba kitendo hiki kilialalisha siku ya kwanza ya juma iadhimishwe? Soma nami Wakorintho wa kwanza 16 lile fungu la kwanza na la pili.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu.
0: Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu.
1: Kama vile nilivyowaamuru makanisa.
0: Kama vile nilivyowaamuru makanisa.
1: Ya Galatia.
0: Ya Galatia.
1: Nanyi fanyeni hivyo.
0: Nanyi fanyeni hivyo.
1: Mstari wa pili.

0: kwake,
1: kwa kadiri ya kufanikisha kwake,
0: kwa kadiri ya kufanikisha kwake,
1: ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja,
0: Paulo anaeleza tena fungu lingine linalozungumzia habari ya siku ya kwanza, ni ili ambalo tumelisoma Wakorintho wa kwanza 16:1-2. Paulo anaeleza kwa habari ya changizo, kwa habari ya sadaka, watu wajiandae siku ya kwanza ya juma. Sasa kujiandaa siku ya kwanza ya juma akudenote au akuasirishi, akumaanishi ya kwamba hii kujiandaa huko ni kuadhimisha siku ya kwanza ya juma, lakini ni mwanzo mwa wiki. Wafanye maandalizi ili inapofika muda wa ibada katika kusanyiko siku ya saba waweze kuwa wamefanya hivyo. Sasa mafungu haya yote yanaeleza, yanataja siku ya kwanza ya juma, na tunaona kwa muhtasari ya kwamba Biblia inaeleza siku ya kwanza ya juma moja kama siku ambayo Yesu alifufuka, siku ya Jumapili. Hilo tunakubaliana nalo wote na hakuna anayebisha. Lakini Biblia inataja pia siku ya kwanza ya juma mara moja katika Matendo ya Mitume ile 20 tuliyosoma, ya kwamba Paulo pamoja na msafara wake walipotaka kusafiri kesho yake baada ya sabato, ile jioni ilipofika baada ya jua kuzama, siku ya kwanza ikaanza jioni, Paulo aliendelea kuhubiri na wakaumega na mkate. Kwa sababu gani? Kwa sababu alitaka kusafiri. Lakini tunaona pia siku ya kwanza ya juma Paulo anaitaja kama siku ya kuandaa pesa kwa ajili ya changizo. Haijatajwa kama siku ya kuadhimishwa, kama siku ambapo alienda sinagogi ili wafanye ibada. Na maandiko hayajaeleza ya kwamba kwa vile ilikuwa ni siku Yesu alifufuka, iadhimishwe kama kumbukumbu la kukumbuka kufufuka kwa Yesu. Badala yake Biblia inaeleza ya kwamba kumbukumbu au ishara ya kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu au ya ufufuo wa Yesu ni nini? Katika kitabu cha Warumi 6 lile fungu la 3-4.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu? Tulipobatizwa katika mauti yake. Basi
0: tulizikwa pamoja naye.
1: Kwa njia ya ubatizo.
0: Katika mauti yake.
1: Kusudi kama Kristo alivyofufuka
0: katika wafu
1: kwa njia ya utukufu wa Baba.
0: Hivyo
1: ndio Na sisi tuenende katika upya wa uzima.
0: Katika fungu hili tunaona ya kwamba ubatizo una ni ishara ya kukumbuka mauti ya Kristo, ni ishara ya kushiriki mauti ya Kristo. Kama vile Kristo alivyofuka, alivyokufa, akazikwa ndani ya kaburi, ndivyo hivyo wale wote wanaomwamini wanashiriki kifo chake au mauti yake kwa njia ya kuzamishwa ndani ya maji. Wanapozamishwa wanashiriki mauti ya Kristo, wanazikwa utu wao wa kale. Wanapotolewa ndani ya maji ni ishara ya kufufuka, wanafufuka katika utu wa uzima kama vile Kristo alivyofufuka kutoka mauti. Soma tena katika kitabu cha Wakolosai 2 na lile fungu la 12.
1: Maandiko

0: hizo.
1: Katika huo mkafufuliwa pamoja
0: na katika huo ubatizo mkafufuliwa pamoja naye.
1: Kwa kuziamini nguvu za Mungu.
0: Aliyemfufua

0: ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Na maandiko hayajaeleza ya kwamba ile siku aliyofufuka iadhimishwe. Lakini je, kwa nini basi kama ni hivyo, kwa nini Wakristo wengi bado wanaiadhimisha siku ya kwanza ya juma, wanaiadhimisha Jumapili kama siku ya ibada? Je, Biblia ina jambo lolote la kutuambia? Ndiyo, ina jambo. Katika kitabu cha Danieli 7:25 tunaona maandiko yanaeleza jinsi ambavyo Bwana alimuonyesha Danieli ya kwamba kutatokea na mamlaka katika kipindi cha mwisho ambayo itajaribu kubadili sheria za Mungu na majira. Soma katika Danieli 7:25.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu.
0: Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu.
1: Naye atawadhoofisha watakatifu wake.
0: Naye atawadhoofisha watakatifu wake walio juu.
1: Naye ataazimu kubadili majira na sheria.
0: Naye ataazimu kubadili majira na sheria.
1: Nao watatiwa mikononi mwake.
0: Nao watatiwa mikononi mwake.
1: Kwa wakati
0: na nyakati mbili
1: na nusu
0: wakati. Katika kitabu cha Danieli, kitabu ambacho ni kitabu cha unabii, katika Danieli 7 tunaona habari ya unabii na kalenda ya matukio, Bwana akionyesha tawara mbalimbali kwa kutumia mifano ya wanyama. Lakini anapofika katika mnyama wa nne mwenye pembe, mnyama wa ajabu, anaona mnyama ana pembe 10, na baadaye zile pembe 3 zinatoweka, anatokea pembe nyingine ndogo. Pembe hiyo ikawa na mamlaka, pembe hiyo ikawa na kanwa kama kufuru, pembe hiyo ikaazimu kubadili majira na sheria. Majira na sheria, kubadili sheria ya Mungu ya sabato na kubadili majira. Habari ya siku ya ibada ya saba ibadilishwe, badala ya saba iwepo siku ya kwanza ya juma. Sasa haya yaliyotabiriwa baadaye yakaja kutendeka. Na ninataka tu tuangalie katika historia, ndugu msikilizaji. Danieli alitabiri ya kwamba itatokea mamlaka ya kidini ambayo itaongea maneno ya makufuru kinyume cha mamlaka ya kidini ambayo itaongea maneno ya makufuru kinyume chake aliye juu. Alitabiri ya kwamba

0: Uhakika, historia inatueleza ya kwamba mwezi wa tatu tarehe saba mwaka 321 kulikuwepo na kiongozi wa dola la Rumi aliyeitwa mfalme Konstantini Mkuu, ambaye alibadilika kutoka dini yake ya kipagani ya Kirumi akaingia katika dini ya Kikristo, na mwaka huo akatangaza ya kwamba siku ya jua, Sunday, the day of the sun, ilikuwa inapaswa iadhimishwe kama siku kuu badala ya siku ile ya Jumapili. Ninaomba ninukuu kutoka katika jarida linalosema Codex Justinianus, hii ambayo imetoka katika au inaelezea The History of the Christian Church, ukurasa namba kilichochapishwa mwaka 1902 gombo la tatu kurasa namba 380, inasema hivi: On March 7th, the year 321, Roman Emperor Constantine the Great, who had converted to Christianity, decreed this Sunday, this day of the sun, that it was to be considered the seventh day and principal day of the week as day of rest. Ni mwisho wa kunukuu. Ninaomba kutafasiri. Anaeleza ya kwamba mnamo mwezi wa tatu tarehe saba mwaka 321 mfalme wa dola la Rumi Konstantini Mkuu, ambaye alikuwa ameongoka akawa Mkristo, aliagiza kwa mamlaka yake ya kisheria ya kwamba siku ya Jumapili, siku ya jua, ilikuwa iwe au iazimishwe kama siku ya saba, kama siku ya sabato, na iwe siku kuu ya kupumzika. Kwa hiyo hapo ndipo mwanzo ulipoanza. Sasa kumbe aliyebadilisha sabato au aliyeleta uadhimishaji wa siku ya Jumapili sio Mungu, ni mwanadamu, mfalme Konstantini Mkuu. Sasa maandiko yanaeleza ya kwamba kama kuna maagizo ya kibinadamu yanayopingana na maagizo ya Mungu, inabidi maagizo ya Mungu ya prevail, maagizo ya Mungu ndiyo mwanadamu ayatii. Kama mwanadamu, Mungu amesema usiibe, na mwanadamu ambaye ni kiongozi, haijalishi ni kiongozi wa level gani, akasema iba, mwanadamu anapaswa amtii Mungu kuliko mwanadamu. Kwa sababu kama ukimtii Mungu unatenda bure. Hebu soma nami Matendo 5:29.
1: Matendo 5:29, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Petro na mitume wakajibu.
0: Wakisema,
1: imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu.
0: Ndugu msikilizaji, ngoja nikueleze katika mchana wa leo kwa neno la Bwana, katika masaa haya kwa neno la Bwana, ya kwamba kama amri ya Bwana inasema ikumbuke siku ya sabato uitakase, na kuna mwanadamu mwingine akasema ikumbuke siku ya kwanza uitakase, imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Kwa sababu ukimtii mwanadamu, ukifata maagizo ya wazee na mapokeo ya wanadamu, Mungu anasemaje? Yesu anasemaje? Kwa wale wote wanayofuata mapokeo ya wazee au maagizo ya wanadamu na kuacha amri ya Mungu, Yesu anawahitaji. Soma nami katika Marko 7:7-8.
1: Marko 7:7-8. Maandiko matakatifu yanasema. Nao waniabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
0: Mstari wa 8.
1: Ninyi mnaiacha amri ya Mungu.
0: Na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Ndugu msikilizaji, uadhimishwaji wa siku ya kwanza ya juma, Jumapili, kama siku ya ibada, ni mapokeo ya wanadamu, na mwanadamu wa kwanza kuleta maelekezo hayo na kuamuru alikuwa ni mfalme Konstantini Mkuu mwaka 321 tarehe 7 March, kama ambavyo tumeangalia katika kitabu cha History of the Christianity kilichochapishwa mwaka 192 gombo la 3 na ule kurasa namba 380. Ndugu msikilizaji, Bwana alisema ikumbuka siku ya sabato uitakase. Konstantini Mkuu
1: akasema kwamba tuikumbuke siku ya kwanza ya juma, Jumapili. Je, ni nani anapaswa kutiiwa? Ni maagizo ya nani yanapaswa kufuatwa? Yesu anasema ninyi mnaacha

0: kuheshimu maagizo ya wanadamu, anasema mnaniabudu bure. Lakini Paulo, Petro na mitume wakawajibu baraza la Sanhedrin katika Matendo 5:29, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Ndugu msikilizaji, ukweli wote na ukweli halisi kuhusiana na uadhimishaji wa siku ya kwanza ya juma ni uo. Bwana anasema ni vyema tukafanya tafakuri na ni vyema tukafanya maamuzi ya kumtii Mungu kuliko mwanadamu.
1: Amen.
0: Sasa ni nini kinachotokea kama mwanadamu akiujua ukweli wote, ya kwamba ukweli wa Mungu ni huu na ukweli wa mwanadamu ni huu, na akaendelea kuheshimu ukweli wa mwanadamu ambao unapingana na ukweli wa Mungu? Ni nini kinatokea? Soma nami Warumi 6:16.
1: Maandiko matakatifu yanasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu,
0: ambaye mnamtii,
1: kuwa watumwa wake katika kumtii. Mmekuwa watumwa wake yule mnaye mtii.
0: Kwamba
1: ni utumishi wa dhambi.
0: Uletao mauti.
1: Au kwamba ni utumishi wa utii.
0: Uletao haki. Ndugu msikilizaji, kama kuna agizo la Mungu liko hapa na kuna agizo la mwanadamu linalopingana na agizo la Mungu, maandiko yanatuelekeza inimetupasa kumheshimu Mungu, kumtii Mungu kuliko wanadamu. Lakini hata hivyo, yule unayemtii umekuwa mtumwa wake. Je, unataka kuwa mtumwa wa kibinadamu? Binadamu ambaye nyuma yake kuna shetani aliyemwambia aweke maelekezo yaliyo kinyume na Mungu, au je unataka kuwa mtumishi wa Mungu au mtumwa wa Mungu? Ndugu msikilizaji, wale wote wanaoazimisha siku ya kwanza ya juma hawamheshimu Mungu, lakini wanamheshimu mwanadamu. Ukiangalia nukuu nyingi ambazo tumeziangalia, tunaona ya kwamba mfalme Konstantini pia alikuwa na wajibu wa kuunganisha upagani na Ukristo. Aliunganisha dini ya kimira ya Kirumi pamoja na dini ya neno la Mungu, na akasema kwamba badala ya kuadhimisha siku ya saba ya Kiyahudi ambayo yeye alifikiria ni ya Kiyahudi, kumbe ni ya Mungu, tuadhimishe siku mpya, siku ambayo ilikuwa inaheshimiwa na dini ya kipagani ya Kirumi, dini ambayo ilikuwa inaabudu miungu mingine ikiwemo na Mungu jua. Kwa hiyo akalazimisha iadhimishwe siku ya kwanza. Na sheria ya kwanza ambayo ilitungwa na mfalme Konstantini ilitungwa mwaka 321. Na ninaomba kunukuu haya maneno ninayoyasema, sio ya kwangu. Ninaomba ninukuu kutoka katika kitabu cha History of the Christian Church, historia ya kanisa la Kikristo, kilichoandikwa na mtu anaitwa Scaf Philippo katika gombo la 3 ukurasa namba 105, anasema, "On the venerable day of the sun, let the magistrates and the people residing in the cities rest, and let the workshops be closed in the country. However, persons engaged in agriculture may freely and lawfully continue their pursuits." Mwisho wa kunukuu. Anasema kwamba katika siku ya jua, ebu mahakimu na watu wanaoishi katika majiji wapumzike, lakini kwenye makarakana pia yafungwe. Na anasema kule vijijini, hata hivyo, watu wanaojihusisha na kilimo wanaweza wakaendelea kwa uhuru kufanya majukumu yao. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo mwaka 321 hii ikawa ni decree, ikawa ni amri ya kifalme katika dola la Kirumi, na ikaanza kutekelezwa. Kwa hiyo siku ya Jumapili watu wakaoa na acha kufanya kazi, wanapumzika, na siku ya saba watu wakaanza kuiona ya kawaida, na baadaye ikalazimishwa ya kwamba siku ya Jumapili ndiyo siku ambayo watu wanapaswa kupumzika, na ya saba ikaonekana ya kawaida. Mabadiliko haya hayakufanywa na mamlaka ya neno la Mungu, lakini yalifanywa na huyu ambaye alikuwa ni mfalme wa dola la Kirumi, aliyejiingiza katika Ukristo, na kwa vile kanisa lilikuwa katika mateso katika uongozi uliopita, walipompata huyu mfarume aliyebatizwa akaingia katika Ukristo, wakamkumbatia kana kwamba analeta utulivu kanisani badala ya kuleta amani, akaleta uharibifu wa kiroho, na hivyo akaingiza mambo ya kipagani. Moja wapo ya mambo ya kipagani ni swala hili, akaileta siku ya kipagani iliyokuwa inatumika kama siku ya kuadhimishwa katika miungu katika dini ya kipagani ya Kirumi, ikaingizwa kama siku ndani ya Ukristo. Na taratibu lakini kwa uhakika toka mwaka 321 baadaye ikaonekana kwamba ni ya kawaida. Hata hivyo, kitabu hicho hicho cha History of Christian Church, lile gombo la 3 kurasa namba 105, inaendelea, nasoma sasa ukurasa namba 106, anaendelea kusema kwamba the later emperors declared the profanation of Sunday to be sacrilege and prohibited also the collecting of taxes and private debts and even theatrical and circus performance on Sunday and the high festivals. Katika tafasiri anasema kwamba hata hivyo, baada ya Konstantini mkuu, wale wafalme waliofuata wakatangaza pia utakatifu wa Jumapili, na wakakataza hata watu wa kodi katika serikali ya Kirumi kukusanya kodi na madeni binafsi. Siku hiyo ikaonekana kwamba ni siku takatifu, hakuna chochote cha kufanya, hata michezo na nini ikakataliwa. Kwa hiyo taratibu ikabadilishwa. Kwa hiyo habari ya kuiadhimisha siku ya kwanza ya juma haipo kwenye maandiko matakatifu, sio agizo la Mungu, ni wanadamu walianza kufanya hivyo taratibu. Lakini kwa uhakika mfalme Konstantini akiwa ndiye mwanzishaji wa kwanza wa jambo hili. Sasa ndugu msikilizaji, kilichoanzishwa na mwanadamu ambacho kinapingana na Mungu akipaswa kufuatwa, la Mungu lapaswa kufuatwa. Hebu tuangalie inatokea nini kama mtu akishika sheria zote za Mungu: haibi, hazini, hashuhudii uongo, anaheshimu wazazi, lakini akavunja moja. Maandiko matakatifu yanasemaje? Soma nami katika kitabu cha Yakobo 2 na lile fungu la 10.
1: Yakobo 2 fungu la 10, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote,
0: mtu awaye yote atakayeishika sheria yote,
1: ila akajikwaa katika neno moja,
0: akajikwaa katika neno moja,
1: amekosa juu ya yote,
0: amekosa juu ya yote. Ndugu msikilizaji, kama unayashika yote lakini bado umejikwaa katika amri ya 4 ambayo Bwana anasema ya kwamba tuikumbuke siku ya saba, siku ya sabato takatifu, badala ya agizo la Bwana ukatunza agizo la mwanadamu, maandiko yanasema amekosa juu ya yote. Soma nami endelea paka fungu la 11.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa maana yeye aliyesema.
0: Kwa maana yeye aliyesema.
1: Usizini.
0: Aliyesema usizini.
1: Ndiye
0: aliyesema usiiwe.
1: Bali ijapokuwa haukuzini.
0: Ijapokuwa haukuzini.
1: Lakini umeua.
0: Lakini umeua.
1: Umekuwa mvunja sheria.
0: Umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo ni vyema tukaangalia sheria ya Mungu katika utakatifu wake wote. Ndugu msikilizaji, ni nani aliye na mamlaka ya kubadilisha neno la Mungu? Katika Isaya 48 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Majani yanyauka.
0: Majani yanyauka.
1: Ua la nyauka.
0: Ua la nyauka.
1: Bali maneno, neno la Mungu wetu litasimama milele.
0: Bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Kwa vile Mungu ni wa milele, neno lake ni la milele. Kama hakuna fungu lililosema ya kwamba badala ya kuitunza sabato ya saba itunzwe siku ya Jumapili, kama kuna neno hilo, basi neno la Mungu alijaruhusu jambo hilo, maana neno la Mungu alijigeuzi lolote. Na uzuri tumeiangalia historia. Sasa kuna maandiko yanatoa ore kwa mtu ambaye anabadilisha kitu ambacho Mungu amekisema. Kama maandiko yamesema hivi, yeye anakibadilisha. Yanasemaje? Hebu soma katika Ufunuo 22 lile fungu la 18 na 19.
1: Maandiko matakatifu yanasema, na mshuhudia kila mtu ayasikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki.
0: Na mshuhudia kila mtu ayasikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki.
1: Mtu yeyote akiyaongeza. Mungu atamuongezea hayo mapigo. Yaliyoandikwa katika kitabu hiki.
0: Fungu la 19.
1: Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki.
0: Mungu
1: atamuondolea sehemu yake. Katika ule mti wa uzima. Na katika ule mji mtakatifu. Ambao bahari zake zimekwisha kuandikwa katika kitabu hiki.
0: Habari zake zimekwisha kuandikwa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Bwana anaeleza ya kwamba kuongeza na kupunguza yaliyoandikwa katika neno la Mungu sio vizuri. Kilichofanywa na Constantine the Great, mfalme wa Kirumi, katika mwaka 321 ilikuwa ni kosa, akipaswi kuendelezwa. Inapaswa kumtii Mungu kuliko Constantine mkuu aliyebadilisha utakatifu wa Sabato kwenda Jumapili. Aliyebadilisha na kuanzisha Jumapili bandia Jumapili. Hapaswi kufuatwa huyo. Ndugu msikilizaji, sasa kama umeelewa, unapaswa kufanya nini? Au mtu yeyote anayejua ukweli alisi juu ya jambo fulani, ni nini anachopaswa kufanya? Soma Yohana 9 fungu la 41.
1: Maandiko ya matakatifu yanasema.
0: Yohana 9:41.
1: Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu.
0: Msingekuwa na dhambi.
1: Lakini sasa mwasema. Dhambi yenu inakaa.
0: Ya kwamba kama mtu ni kipofu na ajui kwamba ni nini kinatokea, ajui chochote, ajui ukweli, anakosa. Lakini kama tumeujua ukweli na tusipofuata ukweli, maandiko yanasema dhambi imekaa. Sasa kuna ukweli ambao hauwezi kupingwa. Kanisa ambalo lilirithi mamlaka ya dola ya Rumi baadaye limeeleza ya kwamba pamoja na kwamba mfalme Konstantini wa dola la Rumi, ambalo lilikuwa dola muda huo la kiserikali, baadaye dola lile lilikabidhi mamlaka yake kwa kanisa, anasema, kanisa linasema wao wanahusika na uendelezwaji wa kitendo cha mfalme Konstantini cha kubadilisha siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma. Na ninaomba nisome katika kitabu kilichoandikwa na John Paulo wa pili, kilichokuwa kinaitwa Dies Domini, ukulasa 59. Ninasoma kwa Kiingereza alafu baadaye nitatafsiri. Anasema, more than a replacement for the Sabbath, therefore Sunday is its fulfillment, and in a certain sense its extension and a full expression in the ordered unfolding of the history of salvation, which reaches its culmination in Christ. Anasema zaidi ya kubadilisha utakatifu wa Sabato au kubadilisha Sabato, kwa hiyo Jumapili ni ukamilifu na upanuzi katika maelezo ya pamoja au maelezo ya ujumla, ili kwamba Jumapili iweze kuonyesha kwamba ndiyo siku ambayo ni utimilizo wa wokovu, akiwa na maana kwa sababu Bwana alifufuka katika siku hiyo, mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo anaendelea kusema kwamba it is the duty of Christian therefore to remember that although the practices of the Jewish Sabbath are gone, surpassed as they are by the fulfillment which Sunday brings, the underlying reasons for keeping the Lord's Day all inscribed solemnly in the 20 commandments remain valid, though they need to be reinterpreted in the light of the theology and the spiritual of Sunday. Kwa hiyo anasema inapaswa ieleweke hivi ya kwamba ni wajibu kwa Wakristo kukumbuka ya kwamba pamoja na kwamba utunzaji wa Jumapili ya Sabato ya Kiyahudi umeondolewa na kanisa na haupo tena kwa sababu umetimilizwa kwa ujio wa siku ya Bwana inayoitwa siku ya ufufuo wa Bwana, siku ya Jumapili. Anasema sababu zile ambazo Bwana anazisema za kutunza Sabato lazima ziendelee kushikiliwa, vile vitendo viendelee kushikiliwa ambavyo vimeandikwa katika amri kumi za Mungu. Anaelezea hivyo japo vinapaswa kuelezwa upya kitheolojia na kiroho. Kwa hiyo huyu John Paul, in fact ni aliyekuwa kiongozi wa kanisa John Paul wa pili, anaeleza ya kwamba Sabato ile takatifu, Sabato ya Jumamosi, imeondolewa kwa sababu Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, Jumapili. Kwa hiyo Jumapili imeleta utakatifu au imekamilisha wokovu, lazima ikumbukwe. Lakini pamoja na hivyo hakatai ya kwamba amri ile ya nne inawataka Wakristo waitunze. Badala ya kutunza sasa siku ya saba, anaeleza watunze siku ya Jumapili. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hakuna andiko lolote lililo amisha utakatifu wa siku ya saba kutoka siku ya saba kwenda siku ya Jumapili, lakini ni maagizo ya wanadamu na yameendelea kuelezwa. Sasa kama tunaujua ukweli kama hivi tulivyojua, tunapaswa tutende. Inatakiwa tumheshimu Mungu kuliko mwanadamu. Soma nami katika Yakobo 4:17.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Basi yeye ajuaye kutenda mema.
0: Yeye ajuaye kutenda mema.
1: Wala hayatendi.
0: Wala hayatendi.
1: Kwake huyo ni dhambi.
0: Kwake huyo ni dhambi. Kama ukweli unajulikana ya kwamba siku ambayo Bwana aliagiza siku ya saba ni siku ya Sabato ni ya saba, siku ya Jumamosi, na kwamba siku ya Jumapili imeletwa na wanadamu, na ukweli umejulikana, na ndugu msikilizaji, unapaswa ukafanye maamuzi sahihi. Badala ya kuendelea kuadhimisha siku ya kwanza ya juma, ufanye maamuzi sahihi ya kuadhimisha siku ya saba ya Sabato ya Bwana, kwa sababu anayojua ukweli na si utende, kwake huyo ni dhambi. Ndugu msomaji,
1: ndio
0: hebu soma nami tena katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 5:29, tuone jinsi ambavyo mitume wanashauri kama kuna jambo la Mungu na kuna jambo la mwanadamu, kuna amri ya Mungu na kuna amri ya mwanadamu inayopingana na amri ya Mungu, ni nini kinapaswa kufanyika. Soma nami ndugu.

0: Mungu kuliko mwanadamu. Imekupasa kumtii Mungu kwa kuadhimisha siku ya Sabato ya saba kuliko kumheshimu mwanadamu aliyebadilisha na kuanzisha siku ya kwanza ya juma. Mtu mwingine anasema hata hivyo tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, kwa hiyo hatupaswi kutunza amri. Hapana, ile tuliliangalia vizuri. Kuokolewa kwa neema kuna maanisha nini? Soma nami Waebrania 5:9.
1: Waebrania 5:9, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Naye alipokwisha kukamilishwa,
0: yani Yesu Kristo,
1: akawa sababu ya wokovu wa milele
0: kwa watu wote
1: wanaomtii.
0: Kwa hiyo tunaokolewa kwa neema tunapomwamini Yesu, anatusaidia tumtii. Sio kwamba tunamwamini Yesu alafu tusimtii. Utii ni sehemu, ni matokeo ya kuokolewa. Ndugu msikilizaji, ukweli wote juu ya

Dr. Juma, lakini ilianzishwa na wanadamu kama ambavyo tumeangalia somo hili. Ni vyema ukamtii Mungu kuliko mwanadamu. Ninakukaribisha sasa ya kwamba ukampatie Yesu maisha na umeujua kweli huu, fanya maamuzi na Bwana akubariki. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ukweli umewekwa wazi. Tunamweka ndugu msikilizaji mikononi mwako.

0: Msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Popote pale ulipo, uwe kwenye gari, uwe nyumbani, karibu tena tuweze kuanza hii safari ya kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Na nikukumbusha nambari yetu ambayo tutaitumia ni ile ile, nikukumbushe mpendwa msikilizaji, ni nambari ya 0712695992. Nitarudia tena 0712695992 ndio nambari ya simu ambayo utaitumia katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Hivyo mpendwa msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe au muda mwafaka ukifika nitakuruhusu uweze kupiga simu kwa ajili ya kuweza kuwasalimia watu watano, ndugu jamaa na marafiki. Karibu tuweze kuanza sote hii safari. Tunapoanza, tunaanza na kile kipengele cha jiko salama. Na leo tena katika jiko salama tutakuwa naye dada Neema Shikaili Kisanga akizungumzia parachichi. Hii ni katika sehemu ya nne. Ulisikiliza sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, na leo tena ni katika sehemu ya nne, parachichi. Na ni kuambia kwamba kuanzia kesho tutaanza kuichambua sasa umuhimu wa mbegu ya parachichi na namna ya kuitengeneza ina faida gani katika afya yako. Na tumalizie kwanza kipengele cha parachichi kwa ujumla. Karibu uweze kumsikiliza Neema Shikaili Kisanga. Baada ya Neema Shikaili Kisanga, nitakuruhusu mpendwa msikilizaji kuweza kuungana nami kupiga simu na bali 0712695992. Na hiki ni kipindi cha salamu za mlo mwema, parachichi katika sehemu ya nne.
1: Mpendwa msikilizaji, katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama, Mungu wetu ni mwema, tumekutana tena siku ya leo, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kutupatia amani, lakini pia kutupatia hali ya hewa nzuri na afya bora, hata tunaweza kuja kujifunza tena kwa wakati mwingine. Katika kipindi chetu cha kilichopita tulizungumza kwa habari ya tunda la parachichi, na hata siku ya leo tunafanya muendelezo wa kile ambacho tumejifunza. Tulianza kujifunza utangulizi wa tunda la parachichi, tukajifunza faida za parachichi, lakini pia leo tunajifunza kuhusiana na faida za majani ya parachichi. Mpendwa, unaposikia tunda la parachichi, hilo tunda kumbuka limetokana na mti ambao umepata virutubishi kutoka chini, ukapata virutubishi vya mwanga wa jua, nitrogen ya kutosha, maji kwenye mizizi, hivyo vyote vikatengeneza mti ukaja kuwa na branches, matawi yakawa na majani na ya matawi, vile vi small branches ndo vikatoa nini, vikatoa matunda. Sikia mpendwa unayenisikiliza, unachokipata kwenye parachichi, kwenye tunda unalolitumia, kipo kwenye ngozi, kipo kwenye mbegu, kipo kwenye majani. Kwa hiyo mimi hapa nimekuja kukufundisha kwamba unachokitumia, Mungu alichokupatia, kina manufaa kwenye mwili wako. Leo nitakutajia faida chache tu kama tano za majani ya parachichi. Tusiache kitu, hatutoacha. Tutazungumzia pia kuhusiana na ngozi, tutazungumzia pia kuhusiana na mbegu. Sasa mama unayenisikiliza ambaye unapenda kuandaa chakula chako jikoni, leo ninakwambia pia una uwezo wa kutumia majani ya parachichi kama lishe kwa ajili ya familia yako. Hii lishe ikoje? Wakati unatumia tunda la parachichi au unatumia tunda lingine la aina yoyote, una uwezo wa kutumia pia majani ya parachichi kama sehemu ya kuongezea kirutubishi kwenye tunda lile. Labda umeandaa juisi au rojo la tunda fulani, unaweza kuchukua majani kadhaa ukachanganya kwenye ile rojo au kwenye ile juisi. Umeaosha vizuri yale majani, fanya hivi: chukua majani yako matano, angalau matano, yaosha yale majani vizuri kwa maji safi, alafu chemsha. Fanya kama unachemsha, unachemsha yale maji. Yale maji yako yatumie pamoja na yale majani, umo ndani, usimwage, usitoe yale majani, saga kwenye ile juisi. Yani yatumia hayo maji kama kisagio cha juisi yako. Ndipo tunavyoongeza virutubishi wapendwa. Hamna formula useme kwamba eti mpaka sijui majani, sijui atupwe, sijui majani, chukua yale majani. Virutubishi tunavipata kwenye kila sehemu ya mti au tunda la parachichi. Unaweza ukachukua yale majani, wakati unasaga lile rojo usipoweka maji, usiweke maji. Chukua majani yako kadhaa unayopenda wewe, utakayoona sawa, sio machungu, sio makali, hayana shida yoyote. Saga vizuri kwenye ile grinder yako au ile blender yako. Isage iwe rojo kabisa kabisa kabisa. Nenda mkatumie. Kumbuka hapo umeweka parachichi pamoja na majani yake. Hakuna atakayetambua, lakini virutubishi ndo vitamtambulisha kwamba huyu mtu alikula yale majani na alikula pia tunda la parachichi. Kwa hiyo kabla sijaenda mbele, nikwambie majani ya parachichi unaweza ukayatumia kuchanganya na chakula. Unapika chakula chako cha ndizi, unapika chakula chako mboga yako ya maharage, unapika chochote, weka na jani lako la parachichi. Ni wewe tu, hakuna madhara. Tafuna, kula. Siku moja jaribu, pika kama mchemsho, alafu ule mchemsho changanya na mchemsho mwingine, au utafuna tu majani machache, au kunywa ile juisi yake au maji yake, utakuwa umejipatia afya. Wakati wa asubuhi kama ujala kitu chochote, mchemsha majani yako machache ya parachichi, kunywa yale maji yake. Kunywa, lengo ni nini? Refresh your body. Tunatakiwa kurefresh miili yetu, kuifanya iwe tayari kupokea kizuri kinachokuja, na utakuwa umeiburudisha. Ukiburudisha mwili wako, umeufanya upokee virutubishi vingi vya kutosha kwa wakati. Lakini pia unaweza ukanywa kabla ya kwenda kulala. Sio lazima maji yako yawe pure water. Unaweza ukatumia maji yenye jani la parachichi. Lakini unaweza ukatumia chai yako ya viungo ambayo umeiandaa wewe mwenyewe. Chukua pia jani la parachichi, changanya humo. Usilikaushe. Mimi sishauri sana kwenye kukausha. Japokuwa unaweza ukakausha kwa hewa ya ndani, lakini pia tumia likiwa fresh. Maana ke fresh foods always, siku zote vinakuwa vina virutubishi vizuri. Basi nikuambie faida ya majani ya parachichi. Majani haya tumia yakiwa mabichi. Narudia, majani mabichi ya parachichi. Kwanza kabisa, yanaimarisha kinga ya mwili kwa sababu yenyewe yana virutubishi ambavyo vinaweza kusaidia kuboresha kinga ya mwili. Mojawapo nimekuambia vitamin C. Vitamin C ikiwepo mahali popote, hicho kitu usikiache, tumia kwa wingi. Kwa hiyo majani yanaimarisha kinga ya mwili kwa sababu yana vitamin C ndani yake. Ndio maana ukichemsha asubuhi kunywa, ukichanganya na juisi utakuwa umeongeza kiwango cha virutubishi. Lakini vyote unavyofanya, jamani, hakuna formula. Umepika mboga yako ya majani, weka na majani mengine ya parachichi, hujakosea. Kikubwa, tunapaswa kuandaa lishe ambayo inatupatia virutubishi. Umeandaa saladi yako, weka pia majani ya parachichi yaliyokatwa kwa kiwango fulani, ili mtu anapotumia yasiwe magumu sana. Yote ya yote tupate virutubishi ya vya kijani kwenye miili yetu. Faida nyingine, inapunguza maumivu ya mishipa na misuli. Mbona chai ya majani ya parachichi inaweza kusaidia kupunguza maumivu ya misuli na mishipa kutokana na uwezo wake wa kupunguza zile wanasema siwe. Yani ni kama kuleta utulivu kwenye mifupa. Kwa nini? Zipo vitamins, yapo madini ambayo yanapatikana kwenye majani ya parachichi. Haya ndiyo yanaweza kwenda kusaidia kuleta utulivu na kuepusha maumivu wakati wa kutembea, kuinama muda mrefu, kufanya kazi ngumu. Majani ya parachichi yanaweza kusaidia kwa maumivu yale ya misuli na mifupa, yanaweza yakaondoka. Kumbuka kingine, haya mafuta yanayopatikana kwenye parachichi yana kazi hiyo pia. Kwa hiyo sikiliza mpendwa, unaweza ukatumia tunda lakini pia ukaliwekea majani. Unafanyaje? Ndio nimekuambia, chukua yale maji yachemshe, sawa? Alafu yale maji yatumie kwa juisi unaoiandaa wewe. Au chukua rojo la parachichi ulolia, nani, vipande vya parachichi ulivyoviandaa kwenda kuandaa rojo, sawa? Weka majani yako kadhaa, chukua labda na kingine unachotaka kuweka, labda unaweka karanga kidogo au korosho kidogo, sio mbaya, hakuna madhara, na unaweza usiweke kwa sababu tunda lenyewe linajitosheleza kwa mafuta. Haya, umeandaa juisi ya tunda lingine, hiyo juisi wekea pia majani ya parachichi. Lengo ni nini? tupate hivi virutubishi ambavyo vitatusaidia kupata afya ya mifupa. Faida nyingine, kusafisha damu. Majani haya yanaweza kusaidia katika kusafisha damu, kuondoa sumu mwilini na kuboresha afya kwa ujumla ya mwili. Inasafishaje damu? Nimetoka kuambia. Mafuta ya parachichi yanasaidia kufyonzwa kwa mafuta mengine yasiyotakikana mwilini. Kwa hiyo kama yatafyonzwa vizuri, samani yanayotakiwa mwilini, kama yatafyonzwa vizuri, yakafanyiwa kazi vizuri kwenye mwili, mwili wako utabaki kuwa salama. Lakini kama hayatofyonzwa vizuri, kama kutakuwa na bad cholesterol ikaenda kwenye mishipa ya damu, ikajikoti, ikajizingira kwenye mishipa ya damu, basi unaweza kujiletea madhara kwenye mwili wako. Lakini kusafisha damu, majani ya parachichi unapotumia, nimekuambia una refresh, unafanya mwili kuwa fresh, maana yake unaondoa taka. Lakini kusafisha damu kuko hivi, unapotumia majani ya parachichi kama kifungua kinywa, ukanywa kama juisi, samani kama maji ya vuguvugu yenye jani la parachichi au majani ya parachichi, kinachofanyika kwenye mwili wako ni kuenda kutanguliza mazingira mazuri ya kumengenywa kwa chakula, au samani kuvunjwa vunjwa kwa chakula. Alafu hayo mazingira mazuri yatatusaidia sasa hiki chakula kikasafiri vizuri, ambapo hakitoenda kuleta uchafu wote wa damu au kwenda kufanya ongezeko lolote katika damu inayozunguka kwenye mwili, kuongezeka kwa sukari, kuongezeka kwa pressure, hapana. Itakuwa normal, kila kitu kwenye mwili kitakuwa normal. Mpendwa msikilizaji, mwili wako unakuwa sawa au unakuwa unatenda kwa balance, unafanya kazi zake kwa wastani unaotakiwa, kama utaupatia mazingira au utakuwa na kiasi. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kile ambacho kitaingia baada ya wewe kutumia majani ya parachichi kitaenda kuwa kwenye mazingira salama, kitapokelewa vizuri. Hata wale waliopokea ile majimaji ya majani ya parachichi wamepokea kwa furaha, wako tayari kukuhudumia wewe. Hawa ninawazungumzia ni viumbe wa tumboni. Kwa hiyo ni vyema pia kuzingatia kwamba damu yako itakuwa safi kama utatumia tunda la parachichi. Lakini faida nyingine, naboresha mzunguko pia wa damu. Kama nilivyokuambia, mishipa ya damu itakapofanya kazi, itakapokuwa wazi, pressure ikaenda vizuri, circulation, mzunguko utaenda vizuri. Sawa? Kwa hiyo matatizo ya shinikizo la damu na mengineyo hutoyapata, kwa sababu tayari utakuwa umetengeneza afya ya mishipa ya damu. Haya, kuna ile tatizo la ganzi. Watu wengi wanapata changamoto sana ya ganzi. Unapoona changamoto ya ganzi, ni dalili ya kwamba circulation haiko sawa. Unapata changamoto ya kuumia kwenye nyayo za miguu. Miguu inaona ni dalili ya kwamba circulation haiko sawa. Ili upate good circulation, tumia majani ya parachichi, lakini pia yatumie kama chakula chako cha kila siku. Lakini pia tumia tunda la parachichi, tumia mbegu ya parachichi. Nitakufundisha kwa habari ya mbegu kipindi kijacho, Mungu akitujalia, lakini leo tuzungumzie kwanza majani. Faida nyingine ya mwisho ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo, inasaidia kupunguza uzito. Unakuwa na uzito sahihi. Nimekuambia tumia chai. Hii inaweza kusaidia kuboresha metabolism, kufyonzwa na kutengenezwa kwa energy katika mwili wako. Kwa hiyo kiwango kizuri kitafyonzwa, hicho kiwango kitaenda kutumika mwilini, hakutokuwa na ziada kubwa ambayo sasa ikalazimisha seli za mwili kuchukua ziada ili kusave mwili wako endelee kujihudumia. Ili sasa uwe na afya bora, ni vyema ukatumia majani ya parachichi. Pendwa msikilizaji, majani haya vyema ukayatumia yakiwa fresh sana. Jitahidi sana kutumia majani yakiwa fresh. Usitumie sana majani ambayo yako makavu, hapana. Na Mungu akitujalia kwa kipindi kijacho, nitakuja kuanza kukuelezea maandalizi au matayarishi ya haya majani, lakini pia matayarishi ya mbegu na matayarishi ya ngozi na faida zake pia. Bwana akubariki. Asante sana kwa kunisikiliza katika kipindi cha siku ya leo. Ninakushukuru kwa pamoja nami. Karibu kwa maswali na karibu pia kuweza kutaka ikiwa unatamani kujua zaidi, kama una topic au unatamani kujua kuhusu kitu.

Asante sana, asante sana mtaalamu wa lishe dada Neema Shikaili Kisanga. Na sasa moja kwa moja ninaanza mchakato kuweza kupokea simu yako. Tayari kwenye line hapa kuna msikilizaji, tutaweza kumsikiliza alafu atatueleza kwamba anapatikana wapi, kisha tuweze kusonga mbele katika kipindi chetu hiki cha salamu za mlo mwema.

0: Ni njema kabisa, bila shaka huyu ni mwashozi huyu.
1: Ni mwenyewe, wala hujakosea kaka, ndipo kwa leo sauti yangu haiko vizuri.
0: Ndio, karibu tena kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
1: Asante sana kwa faida wa wasikilizaji. Unaongea na Deni Mwashozi ya kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa Songwe. Kaka zangu za kwanza siku ya leo, ngoja niende pale Kisoga Kibondo, namkuta kaka mkubwa Sadiki Rafaeli, namwambia kaka tuko pamoja. Za pili zili namkuta kaka mkubwa Masaru Jiganda, huyu ni ndugu yangu wa damu kabisa, namwambia kaka tuko pamoja. Za tatu hizi ngoja niende hapo wilaya ya Mlimba, namkuta kaka mkubwa ajili ya Maelaga, namwambia kaka tuko pamoja. Hizi za nne hizi nafikiri ngoja ziache kwa huyu, ni mtaalamu wa kulala na nyoka kama lula, anajiita Shija Masanya, namwambia kaka we lala tu nyoka kama lula, siku ukija Songwe kwa baridi ya Songwe utajikunja, utabaki kama sifuri. Na zangu za tano hizi basi ngoja niende Korabi Morogoro, namkuta kaka mkubwa Kea Mwanji. Katika ujumbe kaka, siku zote hata uwe tajiri namna gani, lakini uweze kukamiliki kiwanja mbinguni, tuko pamoja kaka.
0: Asante sana, asante sana Mwashozi kutoka hapo maeneo ya Mbozi hiyo. Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, niko hapa tena kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako, na nambari ya simu nimekwisha kuitaja hapo. Lakini kwako wewe ambao unakwenda nasi katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, ni 0712695992. Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu.
2: Finally tanda walete.
0: Walete.
2: Walete wote. Come salam club. Bendesa tuma. Mlingoti chuma. Kampale tu ni mnyololo. We finally tanda. Mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa Tamtam Salam Club. Naitwa Isaya Saulo. Niko makombe ya center. Hii ni uyui mkuu ni Tabora. Habari za AWR Tanzania finally tanda.
0: AWR hatu jambo kabisa. Tumekumisi sana Isaya Saulo kutoka Tabora hapo.
2: Tumekumisi sana finally tanda. Nikatawa finally tanda uyu. Kashapotea wapi?
0: Mimi nipo, nipo. Karibu sana ya Isaya.
2: Asante sana. Iwana salamu zangu za kwanza ni zianzie maeneo ya Chifutuka pale Dodoma. Yuko Masaru Jiganza, ila sasa hivi yuko maeneo ya Lindi pale. Namwambia mkuu wa Minia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna Kajala Malunde, huyu ni kocha mchezaji ndani ya Tuna Kitu Kempu. Namwambia mkuu njoo ucheze ndani ya AWR Tanzania. E bwana, hizi salamu zangu za tatu nizipeleke maeneo ya Kilimani Rufiji mkoani Pwani. Yuko mwasisi wa taifa kubwa, ndugu yangu kabisa huyu Lucas Yeremia, babake na Happy. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne nimnyanyue msemaji mkuu ndani ya Hatuna Kitu Kempu. Hapa namzungumzia Raymond Miovela, maeneo ya Nyabura pale Iringa. Namwambia mkuu sema kabisa, sema kabisa ndugu yangu. E bwana, tano na mwisho nimalize na Vitayomba Ndoma ndani ya pale Mondo Igunga. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Finally tanda.
0: Naam, naam, Isaya Saulo, walete tena.
2: Walete wote.
0: Asante sana kutoka hapo Tabora, Isaya Saulo. Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, katika kipindi cha salamu za mlo mwema, na muda huu tena nakupatia kwako fursa ya kuweza kupiga simu, kuweza kuwasalimia watu watano kabla ya kuweza kusoma ujumbe ambao umekwisha kulitumia katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Tumia fursa vizuri kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Uwanja ni wako tena kuweza kutujuza kupitia salamu hizo za mlo mwema, mpendwa msikilizaji. Na hiki ni kipindi cha salamu za mlo mwema.

0: Mwanai mwenzangu anapiga simu kutoka wapi?
1: Yaani unaongea na Mike mtoto akashoto niko ndani ya Nkinga Tabora hapo Unyamwezini kaka.
0: Unyamwezini, habari ya Unyamwezini.
1: Yaani hapa tuko safi tu wakiwa safi.
0: Toronto hiyo. Karibu karibu tena katika kipindi cha salamu za mlo mwema na kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki watano.
1: Asante asante. Wa kwanza ni hata basi akiwa ndani ya Mankungu. Wa pili dafu wote wao akiwa ndani ya Mwangongo. Watatu Chija Hazila akiwa ndani ya Chiviso. Wanne Yoeli Chija akiwa ndani ya Sumbizi. Tano na mwisho Shinja Uliji akiwa ndani ya Mangungu. Na Esta Togani akiwa ndani ya Nyande. Kwa ujumba kuna kulala.
0: Asante sana kutoka hapo Unyamwezini hapo Tabora ujumbe.
1: Karibu sana Unyamwezini kaka zangu.
0: Asante sana, asante sana. Tutafika hapo Unyamwezini hapo Toronto. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji na kipindi cha salamu za mlo mwema. Nikisubiri pia simu ya mtu mwingine tena kwa ajili ya kuweza kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki katika kipindi hiki au kutoka hapa AW Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Na tunasonga mbele mpendwa msikilizaji. Kwenye line, halo, karibu.
2: Halo.
0: Ninazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Alam Kamukeza kutoka Panya Shimba mtaa wa Janjo ya Changamka.
0: Karibu.
2: Wa kwanza nimeona hilo tingi cha Tunguja, tingi cha Tunguja. Wa pili huyu Nyanda Masara kutoka Panya Shimba mtaa wa Janjo ya Changamka. Wa pili, watatu huyu Dennis Kazimiri kutoka Panya Shimba mtaa wa Changamka. Tatu nimeona huyu Frederick Ruteja kutoka Panya Shimba mtaa wa Janjo ya Changamka. Waine huyu Mateso Marana kutoka naye Mbabare. Watano na mwisho ni muone huyu Mamaji Sina kutoka pale Mikota.
0: Naam naam.
2: Pamoja pamoja sana kakaangu
0: hapo. Asante sana. Ujumbe unawaachia ujumbe gani?
2: Ujumbe naambia wahi mezani chakula kiko tayari.
0: Ya ndio muda wenyewe huu wa kupata ile ile wanasema kwamba cha chamcha iko chakula kile cha mchana. Asante sana. Asante sana uweze kubarikiwa.
2: Haya asante sana.
0: Ni njema kabisa kwa faida ya msikilizaji. Nani mwenzangu huyu?
3: Asante. Hii ni sauti ya mlevi wa hizi kazi Tanzania. Hii mwingine ni yule jiri ya mahera kakwe mlevi wa salamu.
0: Twende kazi mlevi wa salamu huyu.
3: Asante. Moja nitaanzia maeneo ya Igunga pale. Ni mkamate huyu wa kuitwa Toko Sereli, kijana mwenye kamwanya, anapatikana pale Jiviso. Namwambia moko moko sana. Wa pili, kuna Shija Kazilo mpenda mazuri, mabaya hayataki. Namwambia nakupenda. Sasa watonga heli, unanipata? Pamoja. Huyu aitwaye Ruben Mwashoza, ndani ya mbali sana kule Songwe. Namwambia pamoja, nisimsahau mfundi redio, anapatikana nanjeke ya mbuga pale. Mwisho nifunge mauto kwa Daniel Gahaya, pamoja na huyu aitwaye Dayomba Ndoma, ndani ya Igunga. Ujumbe nawaambia kwamba, wewe nani nani, maona angasa, pambania laini ndugu yangu, tuko pamoja na wewe. Asante baba la baba.
0: Wabeja sana, wabeja sana. Inakushukuru sana pambania line. Tunakwenda, tunasonga mbele tena pendo msikilizaji. Pambania line uweze kuipata kwa ajili ya kuweza kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Kwenye line, karibu.
4: Paneli tanda walete.
0: Walete. Walete wote.
4: Kam salam klabu.
0: Naam naam.
4: Jamani bendera chuma. Wa mulingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Wewe faneli tanda. Kwa mara ya pili tena mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa Tamtam Salam Club. Naitwa Isaya Saulo. Hapa nilipo ni Makoba Center. Hii ni uyui mkoani Tabora. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa. Leo nizianzie maeneo ya Isimani pale Iringa. Yuko Samueli Vakuvala. Mimi napenda kumuita mzee wa intelligence. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mlinda hapo Morogoro. Jiria Mahela Gakwe, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu za tatu nimsimamishe msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club, Bakenua Juma, uzalendo kwanza. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. lakini salamu zangu hizi za nne nizipeleke Maria Mgororo pale Iringa, yuko Ernest Nyato, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, wengi wamemvumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu huwa namuita baba mkubwa, Lady Moshi Manuel Ambalizi ya Mbeya. Walete wote,
0: walete tena hao, walete wote. Asante sana Isaya Saulo. Moja kwa moja naona leo watu wa Unyamwezini mmechangamka kweli kweli, kutokea hapo Tabora mkiwakilishwa na Isaya Saulo. Tunasonga mbele mpendo wa msikilizaji, tukibakiwa tuna dakika chache kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako ili tuende kusoma jumbe ambazo umekwisha kunitumia mpendo wa msikilizaji. Tuchangamkia fursa hiyo kwa ajili ya kuweza kupiga simu, kuweza kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki.

0: asante sana. Mimi hapa salamu za mwema hapa leo na na wasalimia watu wafuatao. Wa kwanza blaza wangu Kagere anapatikana hapo Mbinga, wa pili mamangu mdogo anapatikana hapo Masafi, wa tatu mamangu mkubwa anapatikana hapo Masafi, wa nne kakadoto anapatikana hapo Masafi, wa tano kakakuru anapatikana hapo Masafi. Ujumbe twende tuendelee.
1: Asante sana, asante sana, asante sana kwa ujumbe wako na salamu hizo za mlo mwema. Halo kwenye line, karibu.
2: Asante, nina Fred Mikiruteji, ukipenda nika msukuma wa kwanza kumiliki smartphone kutoka Chato Nyashimbo, mtaa wa Janja ulio Changamka.
1: Ndiyo, ndiyo, msukuma wa kwanza kumiliki smartphone, simu janja hiyo. Karibu tena kwenye kipindi cha salamu, salamu za mlo mwema.
2: Salamu ya kwanza naipeleka pale na nili Matingisha Punguja, Tingisha Punguja. Salamu ya pili naipeleka kwa Mwabakola Lila. Salamu ya tatu naipeleka kwa Kiliyama Hela Gase. Salamu ya nne naipeleka kwa Lamso Liuteja. Salamu ya tano na ya mwisho naipeleka kwa Ncheye wa Ncheye pia Katolo kama Dubai.
1: Naam, naam. Ujumbe ni ujumbe gani ambao unawaachia msukuma huyu wa?
2: Ujumbe na ujumbe naambia nawatakia mchana mwema bwana.
1: Asante sana, asante sana, uweze kubarikiwa.
3: Nimerudi kwa mara ya pili na mara ya mwisho.
1: Ndiyo.
3: Na Arbeni Mwashiozi ya kutoka Nyimbili Mbozi mkoa wa Songwe huku bro.
1: Karibu tena kwa mara nyingine.
3: Asante, leo nimebahatika kweli. Zangu za kwanza mbani anze na kaka mkubwa najiita Kubilu Mwandu. Nawambia kaka tuko pamoja. Za pili zinaziacha kwa mzee wangu yuko pale Bariada naitwa Isaac Rafaeli, nawambia tuko pamoja. Za tatu hizi naenda mpaka Jackson Mbalizi Mbeya, namkuta kaka mkubwa Fred Moshi. Fred Moshi naambia kaka tuko pamoja. Za nne hizi naenda mpaka pale Dar es Salaam, namkuta Kevin Brighton Buza kanisani, naambia kaka tuko pamoja. Za tano na za mwisho naziacha kwa nyumba Hamisi nyumba, naye anapatikana pale pale Dar es Salaam, naambia tuko pamoja. Kaka Redio Songwe bado ni changamoto jamani.
1: Asante sana, asante sana, tunashukuru na tumepokea, linafanyiwa kazi hilo. Tunasonga mbele tena mpendwa, tunasonga mbele mpendwa msikilizaji. Na sasa tumebakiza kama na watu watatu kupigia kupokea simu yao, alafu tuweze kwenda katika jumbe. Halo kwenye line, karibu.
4: 20-26 Malonga from Kabu, tujenge leo ili kesho tufurahie. Habari yako kaka yangu Fano Elipanda?
1: Ni njema kabisa, sijui wewe.
4: Ya bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama salimini kabisa. Naitwa Mwananzengo Jega, kijiji Babake na Sofia Manea Mwasala Nzega, ndiko nakopatikana hapa.
1: Wabeja, wabeja sana. Habari ya hapo Nzega, alafu utakwenda moja kwa moja kwa watu watano.
4: Ya bwana, shukrani sana Fano Elipanda. Ya bwana, zangu za kwanza kabisa leo hii nianze na Fano, nianze na huyu Deplato Siokare. Deplato Siokare, naambia mkuu niko mbele yako. Lakini hizi za pili kuna Kubilu Mwandu chuma cha Red 27 maeneo Mwanyakua pale, naambia mkuu niko mbele yako. Ya bwana, hizi za tatu Jitayomba Ndoma maeneo ya Mondo pale, naambia mkuu Sakaraini. E bwana, za nne niende maeneo ya Songwe pale, kuna mama, kuna huyu dada yangu kabisa, huyu anaitwa Mama Maxi. E bwana, Mama Maxi kama alipata saka laini. Za tano za mwisho nizielekeze maeneo ya Mwangongo pale, kuna Daasa Wotonga, Daasa Wotonga, ambia mkuu mkuu niko mbele yako. 20-26 Manonga Salam Club, nijengeleo ili kesho tufurahie. Barikiwa sana Fano Elipanda.
1: Asante sana, nimeipenda hiyo kauli mbiu, tuijenge leo ili kesho tufurahie. Namna hiyo tunasonga mbele mpendwa msikilizaji, tukibakiza nafasi mbili tu za kupokea simu yako, alafu tuende moja kwa moja kuweza kusoma ujumbe ambao umekwisha kututumia watu watano. Watu watano pekee kwa ajili ya kuweza kuwasalimia. Kwa hiyo tumia fursa hizo, sijui ni nani ambaye atatufungia jamvi, basi tumia fursa vizuri kwa watu hao wawili kwa nambari yetu ya simu. Naona tayari hapa simu zimekwisha kuanza kuingia. Halo kwenye line, karibu. Kaleo kwenye line nakusikiliza, anazungumza na mwenzangu, anapiga simu kutoka wapi? Halo kwenye line, karibu. Naona ametoweka huyo, basi tunakwenda kwa mwingine tena. Halo kwenye line, karibu.

0: Ni nani mwenzangu unapiga simu kutoka wapi?
1: Njema sana, sauti ya msemaji msaidizi wa Mara Salaam Club Uzalendo Kwanza, naitwa Machenura Juma pande za Segera Igunga Tabora. Habari za hapo Morogoro?
0: Morogoro mji kasulu bahari ni njema kabisa.
1: Shukrani sana. Mimi naanza na Isa Sauro Makomba Senda pale, namwambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za pili naziacha kwa Sadiki Msoma Simba ya madukani pale, namwambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za tatu kuna Ernest Nyato yupo Mgororo ya Mpindi pale Iringa, namwambia brother karibu na kiwanda cha makaratasi pale, namwambia brother nenda ukachungulia makaratasi. Hizi zangu za nne naziacha kwa Buhu Magembe reza za mwendeleo tafuna, mwambia brother mimi tuko pamoja. Tano na mwisho Jackson Nyambalizi Mbeya, kuna Fredi Moshi, mimi namwambia brother mimi tuko pamoja. Kaka anakutakia mchana mwema, tunasema Uzalendo Kwanza, mambo mengine baadaye.
0: Asante sana Uzalendo Kwanza, mambo mengine baadaye. Tunabakiza nafasi moja, alafu moja kwa moja utakimbia kuweza kusoma ujumbe wako mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo nitapokea simu moja. Halo, kwenye line, karibu.
2: Family Tanda.
0: Naam, ni nani mwenzangu unapiga simu kutoka wapi?
2: Habari ya uzima baba lakini?
0: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Asante, asante. Hakika Mungu ni mwema. Mayara Mashiri pande za Bitima Nyangachunya kwa baba.
0: Ya Chunya Chunya, habari ya Chunya hapo?
2: Chunya Chunya ni kwema kabisa ndugu yangu. Tulimwalano.
0: Wapenja sana. Kumbe Chunya Chunya kuna Wasukuma pia.
2: Ndugu yangu tumetapakaa, ndugu yangu tumetapakaa, ndugu yangu.
0: Aya, zigi zigi. Basi moja kwa moja twende kwa watu watano hao.
2: Tunaishi sehemu zote, mradi usivunje sheria.
0: Sawa sawa.
2: Asante, asante zigi zigi. Kwanza kabisa salamu zangu za kwanza zinaenda kwa Buhu Magembe alegeza mwandu huyu Tabora, za pili Msukuma Oji Gombo Mlenge alegeza mwandu huyu Tabora, tatu zinaenda kwa Makenua Juma Selegei Igunga, za nne Raymond Buyovela Nyabura Iinga, tano na mwisho Isaya Saulo Makomba Center. Mayala Mashiri nimewasalimia zigi zigi. Pamoja sana Emmanuel Tanda.
0: Asante sana, asante sana Mayala, ndio unatufungia jamvi kwa siku hii ya leo kwenye upande wa kupokea simu na tutakwenda asante sana, asante sana kutoka hapo Chunya. Na sasa basi moja kwa moja tuelekeze kwenye jumbe. Kwa sasa nguvu ambayo unaitumia kupigia simu, basi elekeza kuweza kutuma ujumbe wako moja kwa moja ili tuweze kuusoma hapa. Tunakwenda mapumziko mafupi, baada ya mapumziko haya mafupi tutaweza kurejea tena. Na tukirejea basi moja kwa moja tunakwenda kwa mchaka mchaka kuweza kusoma ujumbe ambao umekwisha kututumia. Katika mapumziko haya mafupi wategesikio hawa ni Sua wa SDA Kwaya kutoka hapa mkoani Morogoro. Wanasema nilishangazwa sana kuona, nilishangazwa. Wasikilize.

Asante sana, asante sana. Hao ni SUA SDA wakisema ya kwamba mgeni wa Galilee na si mwingine ni mponyaji pekee Yesu Kristo. Na sasa basi moja kwa moja, mpendwa msikilizaji, tunakwenda kusoma ujumbe ambao umekwisha kututumia kupitia nambari ya simu ile ile ambao nimekwisha kuitangaza ya 0712695992. Na sasa basi moja kwa moja ninakamata ujumbe huu, na anayetufungulia jamvi katika upande wa ujumbe ni huyu anaitwa Fichua Toi kutoka Nyangwe Busunzu Kibondo. Huyu anasema mlo mwema kwa mke wangu mama Jacqueline, kaka zangu wote na dada zangu, shangazi yangu Sauda Ntagiteye, na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ujumbe: usilingie mali ya ndugu, tafuta yako. Asante sana, asante sana Fichua Toi huyu kutoka hapo Busunzu hapo. Na kamata tena ujumbe mwingine wa Nite Yeriko Singers, jina maarufu Nite Salik Rafael wa Kisogwe Kibondo. Salamu zangu kwa Gerard Chiza, mama Deta Chija Ngolala, wa jina wangu Sadiki Msoma, Kevin Brighton, Meto Limani, Joy James, Sadok Kaboko. Wanasema kwamba maisha, mwingine anayesalimiwa ni maisha vinawasha na Baraka Kabori. Ujumbe alisema mtafutaji hachoki ni muongo. Mimi nachoka bwana. Yeye anachoka, mitafuta saa amechoka. Ningekuwa basi Mpare ningeshangaa kwamba unachokaje. Harika, hatuchoki. Ndio nasonga mbele tena, pendwa msikilizaji, na kamata tena ujumbe wake. Huyu yeye anaitwa nani huyu? Anasema kwamba nawatakia mlo mwema mke wangu mama Gaspa Jeremia Kilindi Anyimike, namba 4. Huyu anaitwa Mamiana Kalutu huyu. Namba 4 ni Mamiana kutoka Kalatu, Kalimu Elsen huyu, Deus Daudi, Elia Daudi. Ujumbe: tuwe madereva wa mwili wetu, na mwili wetu usipokuwa dereva, basi anasema kwamba utatupeleka pabaya. Mimi ni Jaliwa Jackson kutoka Kisogwe Kibondo. Asante sana Jaliwa Jackson kwa ujumbe wako huo mzuri kabisa.

anaitwa Mangula Sheri kutoka Ulanga, Morogoro, mji kasoro bahari huu. Anasema kwamba mlo mwema kwa kesi ya moto Shija Masanja, Jida Yomba Ndoma, Wile Simba, Hamisi Mayanga, Shimbo Langula na Ngwelino Kiungo. Ujumbe: penye riziki hapakosi changamoto. Ni yule Mangula Sheri. Asante sana Mangula Sheri. Ninakamata tena ujumbe wa Isaya Salaganda, huyu wa Igunga. Igunga huyu Mwanshoma. Mchana mwema au mlo mwema kwa baba Salaganda akiwa Singida pamoja na mama yangu Nyamizi, dada Kija na dada Mhindi na mdogo wangu Chambi. Ujumbe: njia pekee ni ya Mungu, fuata pekee njia ambayo unaweza kuifuata ni ya Mungu. Asante sana Isaya Salaganda. Huyu ninakwenda tena kwa huyu ni Esther Dogani, huyu au dada asiyependa makuu. Msemaji mkuu wa Kepla watetezi nikiwa Mwakipanga Njendekwa Igunga. Salamu zangu ziwaende hawa hapa wafuatao. Mwanazengo Jega kijiji cha Mwasala, Fatuma Shija akiwa Mwisi, Isa Masunga wa Mwamakona na Masuka Nyange. Ujumbe: tusiishi kwa mazoea bali tuishi kwa kuheshimiana, itakaa vizuri tena itakaa vizuri zaidi. Asante sana Esther Dogani au

ni Zengo Nteva huyu Wela kutoka Kishapu. Kishapu, asante sana kutoka hapo Kishapu. Anasema kwamba ninajiachia kwa Malundi Jifula, Anthony Piusi, Nyanda Mashili, Mukembo Kemakema huyu. Ni mimi hapa Zengo Nteva huyu. Ninawapelekea hao salamu. Mama la Manzani huyu Zengo. Asante sana Zengo kutoka hapo Kishapu, na tunashukuru sana kwa salamu zako hizo ambazo umeweza kutupatia. Uweze kubarikiwa.

Ya nauli tena na kutana tena na ujumbe wa kesi ya moto huyu mzee wa bajeti. Ya mzee wa bajeti kutoka hapa Kimamba Kilosa Jirara, huyu hapa Kilosa mkoani Morogoro. Eh? Anasema kwamba salamu zangu ziende kwa hawa wafuatao hawa. Simba Ze, Daudi Masanja, Mudi Cholaga, Juma Kimbede, Shija Masanja, na Solo Nyumba, Kesi Karimo, Fredi Kaze. Ujumbe, kazi njema hapo studio. Asante sana kwa kunitakia kazi njema kesi ya moto kutoka hapa Kilosa hapa mkoani Morogoro. Morogoro mji kasuru bahari, ndivyo tunavyosonga mbele na tunapoelekea ukingoni kabisa katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, katika upande wa kusoma ujumbe wako wa salamu za mlo mwema.

Kutana tena na Hamisi Njewe huyu au Baba Munzat wa Misenjele. Mchana mwema, anasema kwamba mchana mwema yeye anawatakia, anakutakia kwako wewe mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania sauti ya matumaini popote pale ulipo. Hamisi Njewe, Baba Munzat Misenjele, mchana mwema kwa wasikilizaji wote. Yeye anasema yuko Mtwara, ambapo Mtwara inasikika kupitia 91.3 FM. Asante sana kuwa msikilizaji mzuri wa AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote, ndugu yetu Hamisi kutoka hapo Mtwara.

na kamata ujumbe wake yeye hajataja jina lake, yeye ameandika tu ya kwamba ninawashukuru sana kwa mafundisho ya parachichi na majani yake. Ni mafundisho mazuri kwa afya zetu sisi binadamu. Niwatakie mlo mwema hapo studio. Asante sana kwa kututakia mlo mwema na kulitakia pia mimi hapa mlo mwema na kazi njema. Ninakushukuru sana.

0: Na anayetufungia jamvi katika upande wa ujumbe wa salamu za mlo mwema katika kipindi hiki cha mchana ni si mwingine ni Bulugu Ngangani, huyu Gebi toka Nyashimba Biharamulo. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa Ncheye wa Ncheye akiwa Katoro, Matiasi Mzeranoti akiwa Katele, Bukome huyo Chato, Lenga Chapati akiwa Mahaha Bariadi, Mwana Matulanya, Mwana Matulanya sija kusikia siku nyingi sana, Mwana Matulanya huyu wa Kibindi hapo Biharamulo, na baba mzazi Ngangani huyu Ngebi akiwa Nyashimbi. Biharamulo, ujumbe nawapenda, tena nawapenda sana. Asante sana Bulugu Ngangani huyu Ngebi kutoka hapo Nyashimbi Biharamulo kwa salamu zako, ndio hasa unatufungia kipindi chetu hiki cha salamu za mlo mwema. Ulikuwa nami mjoli wako mtangazaji wako Fanuel Mwana wa Tanda kuanzia mwanzo kabisa katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, tukizungumza pamoja na kupokea simu yako. Natangia mwanzo tuliposikiliza kile kipindi cha Jiko Salama, ulikuwa naye Daniel Mashikari Kisanga mkalamu alicho huyu akieleza kuhusiana na parachichi. Sasa kesho usikose, kesho Dada Neema Shikeli Kisanga atakwenda kuweza kuelezea kwa undani zaidi matumizi sahihi ya parachichi na nini hasa yanaweza yakatibu ndani ya mwili wetu. Mimi ni Fanuel Tanda, sina la ziada, ninakuwa nao hawa ni Sua SDA wanasema kwamba ameniita, si mwingine Yesu Kristo anatuita. Sasa tutoke na mimi watege sikio Sua SDA studio na kurudisha matangazo moja kutoka Dar es Salaam barabara ya Moi, akiendelea nasi na endelea kutegea sikio tumaini kwa wote.
1: Asante sana Fanuel Tanda kutoka pale mkoani Morogoro. Na tangu ulipotimia saa tatu kamili katika Sema na Jamii, hatimaye na mengineyo mengi hadi salamu za mlo mwema. Asante kwa kuchagua Dar Tanzania Sauti ya Matumaini kwa watu wote, na itakapotimia saa saba kamili mchana huu hivi punde tutakusimika na pamoja nasi tena pale jijini Mbeya Rock FM. Timu iko tayari kukuhudumia saa saba kamili kwa habari kwa ufupi na jarida na mengine mengi ambayo maendeleo kwa ajili yako. Asante kwa kuchagua Sauti ya Matumaini kwa watu wote, naendelea kwa na wakati mwema pamoja nasi.

Hujambo msikilizaji na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Wizara ya Afya kupitia kitengo cha dharura na maafa kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia mradi wa usalama wa afya duniani pamoja na wadau wa sekta ya afya imeendelea kutekeleza usimamizi shirikishi na mafunzo kwa vitendo kwa watumishi wa afya wanaohudumu katika idara za dharura na magonjwa mahututi kwa lengo la kuimarisha utayari dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Mafunzo hayo yamefanyika katika hospitali ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi yakihusisha kuwajengea uwezo watumishi wa afya kuhusu utambuzi wa mapema wa magonjwa wa wagonjwa wanaohisiwa kuwa na Ebola, matumizi sahihi ya vifaa vya kujikinga kinga dhidi ya maambukizi pamoja na utoaji wa huduma salama kwa wagonjwa. Spika wa bunge Musa Zungu ameitaka serikali kwenda kusimamia ipasavyo bajeti kuu ya serikali ya shilingi 62.3 trilioni kuhakikisha inatumika kwa maslahi ya wananchi na sio vinginevyo, huku akisisitiza bunge kuwa litafuatilia kwa kina. Zungu ambaye pia ni mbunge wa Ilala amesema hayo leo baada ya bunge kuipitisha bajeti hiyo kwa kura 385 kati ya 393 zilizopigiwa, sawa na 97%. Na katika habari za kimataifa, watu watano wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulio la kombora la Ukraine katika mji wa Urusi, ambalo shambulio hilo limesababisha moto na baadaye kudhibitiwa. Jeshi la Ukraine limesema limekilenga kiwanda cha kutengeneza vifaa vya elektroniki katika eneo hilo kinachozalisha vifaa vinavyotumiwa kutengeneza makombora. Mwisho wa habari kwa ufupi, punde utasikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu mwitikio wa kitaifa katika kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini Tanzania, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Faisal. Leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu virusi vya ukimwi VVU na ukimwi. Mkutano huo unafanyika kila baada ya miaka mitano na unalenga kupitisha azimio jipya la kisiasa litakaloelekeza hatua za dunia katika kukabiliana na ukimwi kwa miaka mitano ijayo. Akizungumza katika mkutano huo kwa niaba ya katibu mkuu, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina J. Mohamed amesema, mkutano huu ni nafasi ya kuonyesha kwamba hata katika nyakati ngumu, jumuiya ya kimataifa inaweza kuungana tena kwenye sayansi, utu wa binadamu, mshikamano na uwajibikaji wa pamoja. Jukumu la kukomesha ukimwi kama tishio la umma ifikapo mwaka 2030 ni la kila mmoja wetu. Tusonge mbele pamoja kwa hisia ya uharaka, kwa mshikamano na matamanio. Shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake UN Women limeonya kuwa matumizi ya akili mnemba au AI yanaongeza hatari ya ubaguzi dhidi ya wanawake na wasichana duniani. Utafiti wa mifumo 133 ya AI umebaini kuwa 44% ilikuwa na upendeleo wa kijinsia, huku 26% ikiwa na ubaguzi wa kijinsia na rangi kwa pamoja. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hatua za kujikinga dhidi ya Ebola zinaimarishwa katika gereza kuu la Bunia, ambapo zaidi ya wafungwa 2000 wanaishi katika mazingira ya msongamano mkubwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika kwa ushirikiano na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO wamejenga kituo maalumu cha muda cha kutenga wagonjwa wa Ebola. Kituo hicho kinasaidia kuwatenga, kuwafuatilia na kuhudumia wanaoonyesha dalili za ugonjwa huo, hatua inayolenga kuzuia maambukizi miongoni mwa wafungwa, walinzi wa gereza na jamii inayozunguka eneo hilo. Mwisho muktasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
3: Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
4: Alikibapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
1: Hivi karibuni shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS kupitia ripoti yake mpya limeonya kuwa kupungua kwa ufadhili wa kimataifa na uwekezaji mdogo katika huduma za kinga dhidi ya virusi vya ukimwi VVU kunaweza kufuta mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya ukimwi duniani. Katika hatua za mwitikio wa kimataifa wiki iliyopita, tume ya kudhibiti ukimwi nchini Tanzania, TACAIDS, kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto, UNICEF nchini humo inaendesha warsha ya siku tano kuanzia Juni 15 hadi 19 kwa ajili ya kuwajengea uwezo viongozi wa asasi za vijana na wawakilishi wa vijana katika utetezi wa masuala ya VVU na afya ya uzazi. Rashid Malekela wa idhaa hii alishiriki mafunzo hayo na kuandaa mada hii kwa kina.
5: Nipo nje ya ukumbi ambapo mafunzo haya yanahitimishwa leo baada ya kufanyika kwa siku tano. Ni mji wa Tunduma mkoani Songwe, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, jirani kabisa na nchi ya Zambia. Licha ya baridi ambayo inapatikana katika mji huu wa Tunduma, vijana pamoja na wawakilishi wa asasi za kiraia kutoka mikoa ya Njombe, Iringa, Mbeya na Songwe wamefika hapa na hawajajali kabisa, kutokana na kujifunza masuala ya uongozi na uchechemuzi wa kimkakati ili waweze kwenda kukabiliana na kuendeleza mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kufahamu ni yapi ambayo wamejifunza na wanaondoka nayo kwenda kuyatekeleza katika mikoa yao. Kelvin Kisoma ni afisa wa vijana wa TACAIDS, idara ya mwitikio wa kitaifa. Anaeleza mafunzo haya ya siku tano yamelenga nini hasa.
6: Mafunzo haya yanahusisha mikoa minne, mikoa ya Iringa, Songwe, Njombe pamoja na Mbeya. Na mikoa hii ni miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa takwimu za hivi karibuni kwa ushamiri wa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kutokana na hilo, tukaona kuna umuhimu sana wa kuihusisha hii mikoa katika warsha hii ili tuwajengee uwezo vijana wa kuweza kufanya utetezi wa masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya ukimwi. Na kama tunavyojua kwa takwimu za hivi karibuni, kundi la vijana miaka 15 mpaka 24 ni kundi ambalo liko kwenye uhatarishi mkubwa sana, kundi ambalo linaongoza kwa kasi kubwa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunaamini kupitia mafunzo haya tutaenda kuwajengea uwezo vijana hawa ili waende wakaisaidie jamii kufanya utetezi wa masuala ya ukimwi, mwisho wa siku tuweze kufikia lengo la kupunguza kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa vijana.
5: Na ni hatua gani muhimu mahususi ambazo mnatamani vijana hawa wakitoka na viongozi hawa wa asasi za kiraia waende wakachukue?
6: Tunatamani sana viongozi hawa wa asasi na wawakilishi wa vijana wakitoka kwenye mafunzo haya wakawe mabalozi wazuri kwenye jamii ambayo wanaifanyia kazi, ili mwisho wa siku uelewa huu ambao wameupata wao basi ukaweze kusambaa kwa jamii nzima, na mwisho wa siku tuweze kufikia malengo ya kupunguza maambukizi kwa kundi hili la vijana.
5: Wito upi ambao unautoa kwa vijana na jamii ya kimataifa ikiwemo wadau zaidi wa kimataifa kuhusu kushirikiana na TACAIDS katika kuhakikisha kwamba afua hizi za ukimwi zinaendelea nchini Tanzania?
6: Kwa asasi za kimataifa, ni waombe tu tuendelee kushirikiana hasa kwenye eneo la rasilimali ili tuweze kufikia Watanzania wengi zaidi, tuweze kufikia maeneo mengi zaidi. Kwa vijana wanaobahatika kupata elimu hii, ni vizuri wasiwe wachoyo, waendelee kuwa mabalozi wazuri kwa vijana wenzao.
5: Naye mwakilishi wa UNICEF Alice Mwiru, ambaye ni mtaalamu wa mabadiliko ya tabia za jamii, amebainisha maeneo matatu wanayoshirikiana na TACAIDS.
7: Eneo la kwanza ni kuwawezesha vijana kuwa na taarifa sahihi kuhusu afya, mambo mbalimbali yanayowahusu kama uongozi, ili waweze kuwa wawakilishi kwenye maeneo yao. Eneo lingine ambao tunashirikiana na TACAIDS ni kutengeneza majukwaa ambayo yatawezesha vijana kupata taarifa kupitia njia mbalimbali. Kama UNICEF ina jukwaa la kidijitali la U-Report, lakini pia tuna app ambayo ni ya Oki. Hayo majukwaa yanawasaidia vijana kupata taarifa kuhusu afya, kujitambua miili yao, lakini pia kupata nafasi ya kutoa maoni yao ili waweze kurekebisha yale mambo yanayohusu kwenye jamii zao. Na eneo la mwisho, pia tunashirikiana na TACAIDS kuwafikia watu wa makundi maalum kama vijana, watoto na wanawake na hata wale wenye ulemavu, ili kuweza kupata fursa sawa za kupata taarifa za kuelimika ili waweze kubadilisha tabia zao na kujenga jamii ambazo ni bora, ambazo ziko huru mbali na vihatarishi vya kupata maambukizi, lakini pia kujijengea uwezo wa kufanikiwa kwenye maeneo mengine yanayowahusu hayo makundi, hasa vijana.
5: Washiriki wameandaa mikakati ya utetezi ya pamoja kwa kila mkoa na kuahidi kwenda kuitekeleza ili kuleta mabadiliko katika jamii. Gerald Moheto, afisa mwandamizi wa ushirikishaji wa jamii kutoka taasisi ya Huheso Foundation mkoani Iringa, amefunguka aliyojifunza.
8: Akusema kweli mafunzo ni mazuri toka siku ya kwanza, na ni vitu vingi sana ambavyo tumejifunza mpaka siku ya leo, kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya leo ambako tumejifunza masuala mbalimbali haya yanayohusu ukimwi pamoja na sheria ile ya mwaka 2008 haya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ni mambo mazuri, hasa kwenye upande wa utetezi wa vijana, hasa kwenye masuala mbalimbali ya ukimwi, lakini na masuala mengine ya kimaendeleo.
5: Balbina Safari, kijana na afisa miradi kutoka shirika lisilo la kiserikali la Empower Youth Prosperity la jijini Mbeya, ameeleza namna alivyovutiwa na majukwaa ya UNICEF kwa ajili ya vijana.
9: Kitu ambacho nimekipenda sana kwenye haya mafunzo, kwanza ni application ya OK ambayo nilikuwa sijui kabisa. Kwa hiyo ni application ambayo nitaenda kuwa ambassador mkubwa wa kuwapa mabinti waweze kuitumia ile application, kwa sababu inaweza kumfundisha binti vizuri.
5: Awamu hii ya mafunzo ni muendelezo wa mafunzo ambayo yameshafanyika katika mkoa wa Shinyanga, Morogoro na Mbeya, lengo likiwa kufikia mikoa yote ya Tanzania. Kwako Faisal.
1: Shukrani sana Rashid Malekela kwa mada hii kwa kina. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupatane mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Faisal Kirwa, kwa heri kutoka hapo Umoja wa Mataifa, New York.

0: Hujambo msikilizaji, kwa mara nyingine tena na karibu katika wasaa wa Mulika. Dakika 16 mara baada ya saa 7 kamili za mchana. Shukrani za kipekee sana kwako Nivo Mongola pamoja na Negele Peter Negele kwa kutukabidhi kijiti hiki kutokea kule studio za Morogoro. Karibu sana, tuambatane sote mpaka tamati ya usawa huu siku ya leo. Kama ilivyo ada, umekucha kusikiliza habari kwa ufupi, jarida la habari la Umoja wa Mataifa, na sasa ni wakati wa habari na matukio. Na ni kamili msikilizaji, utakuwa ukisikiliza neno la matumaini, na baada ya neno la matumaini tutakuwa na wewe hapa ukitufahamisha ni lipi ambalo limekugusa sana katika wasaa wa Mulika, hususan katika neno la matumaini. Lango jina ni Mina Samna, pamoja nami leo ni Justina Nganyagwa. Tutakuwa sote hapa tukikuhabarisha, tukiwa na wewe mpaka tamati ya wasaa huu pale saa 9 kamili za alasiri. Fuatana nasi, usiondoke. Leo ni Juni 23. Justina,
1: ndio.
0: Habari za mchana kwanza.
1: Habari za mchana ni nzuri. Mina pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza popote pale alipo, akiwa maeneo ya Kagera huko Singida na kwingine kote ambako anatufuatilia. Kwa kweli binafsi namshukuru Mungu si jambo, na anaendelea kunipigania tena siku ya leo tumekutana.
0: Haya, leo ni Juni 23, siku ya 174 kati ya zile 365 za mwaka huu wa 2026.
1: Ni kweli kabisa, na tunafahamu kupitia mambo mbalimbali ambayo yametokea hususan katika nchi yetu ya Tanzania, tunapata maendeleo mbalimbali ambayo serikali imeendelea kuongeza jitihada hasa katika kuhakikisha sisi wa Tanzania tunapata mambo ya msingi ambayo yatatusaidia katika uchumi wa blue, naweza nikasema hivyo, afya kiujumla. Katika sekta ya afya tumeona mambo mbalimbali ambayo serikali yetu inaendelea kutupatia hasa katika siku hizi.
0: Nimezungumzia sekta ya afya.
1: Ndiyo.
0: Katika habari kwa ufupi,
1: ndio
0: kulikuwa na habari kutokea kule Tanganyika ambapo mafunzo yanaendelea katika hospitali ya Tanganyika kule kuhusiana na namna ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, kama tunavyofahamu ugonjwa huu uko katika nchi jirani. Kwa hivyo basi mwenzako akinyolewa zako unatia maji. Tunaendelea kuipongeza Wizara ya Afya kwa kuweka umuhimu huo wa kujiandaa saikolojia, kujiweka tayari ikitokea isivyo bahati, atombei hayo, lakini kujiandaa ni jambo la msingi.
1: Na tumekuwa tukitoa elimu hiyo Mina kupitia sekta hiyo ya afya. Tumeona wakufunzi wakipewa mafunzo hasa katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Na kitu ambacho nimekipenda kwa baadhi ya watu wa Kigoma, wapo makini sana hasa katika kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo kama ulivyozungumzia kwamba mwenzako akinyolewa zako tia maji. Kwa hiyo tunatakiwa kuchukua tahadhari kubwa hasa katika mikoa ile ya jirani kama vile Kigoma. Mimi niwashukuru mkoa wa Kigoma, wapo makini sana kuhakikisha.
0: Na hata mikoa mingine ambayo iko mpakani ya mwa nchi yetu ya Tanzania, mkoa wa Mbeya, mkoa na mikoa mingine mingi ambayo iko mpakani, tuendelee kuchukua tahadhari. Si hao tu, hata iko mikoa mingine ambayo mwingiliano pia ni mkubwa, jijini Dar es Salaam, jijini Mwanza, maeneo Arusha, miji ya kitalii, maeneo ambayo yana mwingiliano mkubwa zaidi wa watu. Bado tuendelee kuchukua tahadhari sana kuendelea kujikinga na magonjwa haya ya mlipuko.
1: Kweli kabisa, tunapaswa kuchukua tahadhari. Na yote kwa yote basi, kupitia habari ambazo tutamfahamisha leo mpenzi msikilizaji, mimi naamini serikali pamoja na wadau mbalimbali wanaonyesha jitihada kubwa hasa katika kushughulika na changamoto, lakini pia fursa zinazogusa maisha ya wananchi kiujumla katika kila siku na siku zinavyozidi kuendelea. Kwa hiyo mimi nimkaribisha sana msikilizaji aweze kuhabarika kwa miongoni mwa habari kemkem ambazo tutampatia hii leo, lakini maoni anaweza akatupata hapa kupitia nambari ya 0757536087, 0757536087. Hiyo ndio nambari ambayo tutashiriki nawe mpenzi msikilizaji kuweza kupata maoni yako. Sisi tunaweza tukazungumza tu hapa Mina, lakini maoni ya msikilizaji yakawa na tija sana katika hizi ambazo tutampatia leo.
0: Haya, habari zetu tutakuwa nazo leo hapa kutokea Dodoma, Dar es Salaam, Geita, pamoja na Singida.
1: Ndiyo.
0: Popote tutakuhabirisha matukio na habari kutokea maeneo hayo. Tukizianzia Dodoma, ambako ndiko makao
1: makuu
0: ya nchi yetu yalipo. Tutakuwa na habari zaidi ya moja kutokea huko Dodoma. Kwanza kabisa kutokana na kuongezeka kwa watu wanaotoa huduma na ushauri wa ustawi wa jamii, ushauri wa kisaikolojia, ushauri na saha kwenye mitandao ya kijamii, jamii imehimizwa kutafuta huduma hizo kutoka kwa wataalamu wenye sifa za ujuzi stahiki ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na kupata ushauri usio sahihi.
1: Kweli.
0: Yani leo mimi nimeamka kwa sababu ninafahamu na moja mbili tatu juu ya kitu fulani,
1: ndio
0: juu ya kitu fulani, labda nafahamu kidogo labda, au na mimi nimesikia au nimesoma mahali kuhusiana labda sijui na afya ya akili, kesho na mimi nipo natoa ushauri na saha.
1: Lakini pia inategemea na ushauri huo mimi kama mwananchi na uchukuliaje, au ninatakiwa niufanyie vipi, hasa katika pilika pilika za hapa na pale ambazo huenda nimepanga kwa leo hii. Mimi nikiamka nitafanya hiki na hiki na hiki kwa ajili ya kujikwamua katika maisha yangu.
0: Kutokana na ongezeko hilo la kila mtu anaamka asubuhi kwenye mtandao wake wa kijamii anaanza kutoa ushauri hiki na kile, ustawi wa jamii umetoa ushauri wananchi kupata ushauri kwa wataalamu wenye utaalamu sahihi wa juu ya ushauri na saha na vitu kama hivyo. Sasa wito huo umetolewa na mkuu wa chuo cha ustawi wa jamii Dr. Joyce Nyoni wakati wa maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma yanayoendelea huko jijini Dodoma. Tumsikilize na kisha tutarejea tena hapa kujadili kwa kina.
2: Kwanza mimi ni shauri jamii kwamba itafute huduma sehemu stahiki. Tuna maafisa ustawi wa jamii kwenye ofisi za kata, wapo kwenye mitaa, wapo. Yani tutafute huduma sehemu stahiki, kwa sababu tunapokuwa tunamhudumia mtu, anapokuwa anakuhudumia lakini hana utaalamu, yani inachukua kitu kidogo tu, unaweza ukaflip ukajikuta kwamba wewe hali yako imezidi kuwa mbaya kuliko kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo huduma ni muhimu sana, huduma zikapatikana kwa wale ambao wana ujuzi stahiki. Kama ambavyo nimesema, ukipata huduma sio sahihi kwa mtu ambaye hana zile skills ambazo ni sahihi, unaweza kujikuta kama ulikuwa unataka kucommit suicide, wewe ukaendelea kuimalizia kabisa ile suicide yenyewe. Lakini yule ambaye ana skills sahihi anatakiwa aweze kukutoa pale. Ni kukuonesha mtazamo tu tofauti wa maisha, kwamba hiki ulikuwa unakiangalia hivi, lakini kumbe ninaweza kukitweak nikakiangalia tofauti na ukapata amani kabisa, ukaendelea tu na maisha. Kwa hiyo watu wanakutana na changamoto, lakini huwa tunatofautiana tu ule uwezo wa kuhandle ile changamoto. Kwa hiyo mtaalamu anachofanya ni kukujengea uwezo wa kuhandle ile changamoto. Sio kama ni dawa, anakujengea uwezo kuiangalia ile changamoto, lakini jinsi ya kuhandle na kuiaddress ile changamoto. Tuna program ya kwanza ni ustawi wa jamii, lakini pia tuna program ya counseling psychology. Ile ni program ambayo inaandaa sasa wataalamu kwa ajili ya kutoa ushauri wa kisaikolojia, lakini pia huduma. Tunatambua ndio wapo watu wengi kwenye mitandao, kuna walimu wengi, lakini saa nyingine hata ukiwasikiliza wale walimu unaona kabisa kinachosemwa pale kinaweza kikawa si sahihi. Kwa hiyo ndio maana tumejikita sana kuhakikisha, moja, tunatoa mafunzo kwa maana ya social work, lakini pia counseling psychology, lakini pia kituo chetu ambacho tunacho huwa kinawapa wanafunzi fursa ya kujifunza kwa vitendo. Na sisi kama chuo huwa tunaenda sana kwenye maafa na majanga mbalimbali, ambako huwa tunaenda na wanafunzi wetu kama sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo yote hiyo ni katika kuhakikisha kwamba tumewajengea umahiri wa kuweza kutoa huduma stahiki.

0: Ni habari hiyo kutoka Dodoma. Jamani, tuchukue ushauri kwa wataalamu na hata ushauri mwingine ukiuchukua, basi upime kidogo kuona kwamba ushauri huu jamani za kuambiwa si unachanganya na zako.
1: Ndio, na wananchi hapo tunapaswa kujifunza pia mina kuhakiki zile taarifa ambazo tunazipata kama ulivyozungumza hapo, ikiwa katika mitandao ya kijamii na hata sehemu yoyote tu ile, sio tu tunakurupuka. Unajua tumetofautiana mina, mtu anaona tu taarifa hiyo anachukulia hatua, inaweza ikamletea shida katika maisha yake kiujumla.
0: Leo unakutana na huyu anakuambia kunywa maji asubuhi, huyu unakutana na mwingine anakuambia kunywa maji jioni, mwingine anakuambia usinywe kabisa, mwingine anakuambia ukisikia kichwa kinauma lala, mwingine anakuambia kwa hivyo tunapaswa
1: kuwa makini.
0: Tunapaswa kuwa makini na ushauri ambao tunakutana nazo huko, hususan katika mitandao
1: ya kijamii
0: ambako kila mtu sasa hivi anatoa ushauri,
1: anaangalia huko. Mtu ameibuka tu basi unaenda naye. Hiyo ni changamoto hapo.
0: Tukiendelea kusalia Dodoma, waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema Tanzania inaweka historia ya kipekee kwa ujenzi wa bandari ya kwanza ya uvuvi katika ukanda wa Afrika ya Mashariki inayojengwa kwa kutumia fedha za ndani. Sasa akichangia hotuba ya bajeti kuu ya serikali na mpango wa taifa wa maendeleo wa mwaka 2026-27 bungeni jijini Dodoma, Dr. Bashiru amesema bandari hiyo iko wilayani Kilwa na imeanza hatua za majaribio ya uendeshaji kwa kushirikisha sekta binafsi kupitia ubia, yani PPP, ili kuongeza tija ya uwekezaji huo. Tumsikilize hapa Dr. Bashiru na tutarejea hapa kuzungumza zaidi kuhusiana na habari hii kutokea huko bungeni jijini Dodoma.
2: Jambo la kwanza ni kuelekea kukamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi ya Kilwa. Hii kwa Kihaya inaitwa game changer. Itabadilisha uvuvi wetu. Tunaanza kuelekea kunufaika na uvuvi wa bahari kuu. Ninapozungumza Mheshimiwa Naibu Spika, bandari ujenzi wake umefikia 99.9%. Na ninapozungumza sasa, wataalamu wa serikali nzima kwa kushirikiana wamekita kambi kukabidhiwa hiyo bandari. Na wiki ijayo tunaanza majaribio ya mitambo. Na hapa niseme, tutakuwa na shughuli kubwa kati ya mwezi wa 8 na mwezi wa 9. Namuona Mama Salma ananiangalia. Watu wa Lindi tunapiga hodi huko. Kati ya mwezi wa 8 na wa 9 Mheshimiwa Rais atazindua bandari ya kwanza ya uvuvi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Bandari hii ni kielelezo cha kujitegemea. Imejengwa na pesa za Watanzania. Zaidi ya bilioni 280 zimelala pale. Na mpaka sasa mkandarasi hadai hata shilingi mpaka akikamilisha pesa yake ipo. Na hapa ni mshukuru Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Katibu Mkuu kuhakikisha kwamba katika orodha ya vipaumbele vya malipo ya serikali, bandari ya uvuvi ilikuwa ni sehemu ya vipaumbele. Na washukuru ni sana. Lakini ni washukuru mawaziri wenzangu, waziri wa maji na waziri wa nishati, kuhakikisha kwamba bandari ile inapata maji ya kutosha na ya uhakika. Na waziri wa nishati, tunapata nishati ya kutosha na ya uhakika, na ndio maana tunaweza kusema wiki ijayo tutakuwa tuna testi mitambo. Na kinachofuata tunapozungumza, timu ya wataalamu wa serikali waadilifu na makini wameanza mchakato wa mazungumzo ya namna ya kuendesha bandari hiyo kwa tija kwa kutumia mfumo wa PPP. Na hapa ni waalike wawekezaji wa mahoteli waende Kilwa, wa viwanda vya kusindika na kuongeza samani waende Kilwa. Kilwa inaenda kuwa kitovu cha uvuvi wa kisasa wa bahari kuu katika nchi yetu.

0: Tumepata nafasi nzuri ya kumsikia Dr. Bashiru juu ya ujenzi wa bandari hiyo. Amesema kwa Kihaya anasema itakuwa ni game changer. Itabadilisha kabisa picha ya biashara ya bandari kwa mapinduzi makubwa ambayo itakwenda kufanya baada ya maboresho haya.
1: Na sambamba na hilo Mina, ninaona kwa asilimia kubwa wananchi hasa vijana wa maeneo ya pwani wanapaswa pia kuona fursa mpya za ajira hapo pamoja na biashara. Zitawasaidia sana kutokana na uwekezaji huo ambao unaashiria kwa asilimia kubwa kupitia bandari hiyo ya Afrika Mashariki kupitia kiongozi huyo. Amezungumza mambo ya msingi. Kwa mimi natamani tu nizungumzie hapo kwa vijana kupata fursa, kuona ni fursa pale ya biashara inaweza ikasaidia pia.
0: Sambamba na hilo, ushirikishwaji wa mfumo wa ubia unaonyesha mwelekeo mkubwa na mpya kwa kuunganisha nguvu ya serikali na wawekezaji binafsi ili kuongeza kuongeza tija kwenye masuala ya kiuchumi hususan katika biashara ya bandari.
1: Kweli kabisa, na kwa asilimia kubwa mimi naweza nikasema kwamba vijana wa taifa la kesho, sio taifa la leo. Kwa sababu leo tupo vijana, tunaona fursa, wakati mwingine tunaziona tu ni za kawaida, lakini kupitia hili tuone mnufaiko mkubwa sana. Mimi naweza tu nikasema hivyo kwa manufaa ya kwangu mimi, lakini kwa kijana huyu ambaye anatusikiliza sasa.
0: Wavuvi bwana, mara nyingi wamekuwa wakifanya kazi kubwa, Justina, wanafanya kazi kubwa, wanapata samaki wengi, lakini sasa uuzaji
1: unakuwaje?
0: Uhifadhi
1: unakuwa ni changamoto.
0: Unakuwa ni changamoto. Unakuta wamevua samaki wengi sana, lakini kwa kuwa hawezi kuwahifadhi, wanauza tu kwa bei yoyote ile, ili mradi basi wasiharibikiwe na wale samaki. Lakini kwa maboresho haya na ujenzi wa bandari hii ya uvuvi huko Kilwa, bila shaka italeta maendeleo makubwa sana katika sekta ya uvuvi.
1: Na sisi wanunuaji bwana, sisi tukifika tu pale tunasema tu tukanunua samaki kama ni samaki ziwani. Tunakutana na hiyo hali, tunaona kwetu sisi ni kawaida. Lakini mimi kama mvuvi nikitathmini kwamba hiki ninachokifanya natakiwa nikifanye hivi ili kiniletee manufaa fulani, hasa katika kupata mafanikio, hiyo inaweza kusaidia sana. Kwa hiyo tunapofanya hivyo, tuwe makini sana hasa katika kuhakikisha hiyo hali inakwendaje, na mimi kama nufaika ninanufaika vipi kupitia hicho ambacho naamini kitakuwa ni bora zaidi.
0: Haya, Justina, tunaendelea kusonga mbele na tunaelekea Dar es Salaam, ambako zaidi ya wananchi 300 huko jijini Dar es Salaam wamepatiwa bima za afya bure katika jitihada za kuunga mkono mpango wa serikali wa utekelezaji wa bima ya afya kwa wote nchini. Sasa akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi bima hizo, katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam Abdu Mhinte amesema bado kuna uhitaji mkubwa wa wananchi kupata huduma za bima ya afya, hivyo akazitaka taasisi za bima na mashirika mbalimbali pamoja na wadau wa maendeleo kuendelea kushirikiana na serikali ili kuongeza idadi ya wananchi wanaonufaika na huduma hiyo muhimu ya bima ya afya kwa wote.
1: Nilikuwa ninatafakari Mina, habari hiyo imenishtua kidogo. Unajua hatua ya kuwapatia wananchi zaidi ya 300 bima za afya ni ishara kubwa kabisa ya kuunga mkono jitihada za serikali, lakini katika kupanua wigo hasa katika huduma za afya. Nilikuwa najaribu hapo kutafakari, watu 300 si kitu kidogo.
0: Si kitu kidogo, na hiyo pia inatoa ujumbe mkubwa kwa wananchi wengine. Wadau wa maendeleo, taasisi, mashirika.

0: usaidizi wowote.
1: Ndio.
0: Unakuta labda ni mtu ana watoto wawili, akiumwa tu mmoja, haya wameugua watatu.
1: Changamoto hapo.
0: Changamoto tayari. Unakuta ni gharama ambazo hawezi kuzimudu. Lakini kwa kupitia mpango huu
1: utasaidia.
0: Utasaidia kurahisisha upatikanaji wa huduma ya matibabu. Angalau tu mtu awe na uhakika
1: wa kupata matibabu
0: pale ambapo changamoto inajitokeza.
1: Japo luna hawakosekani watu ambao wanaweza wakasema bwana hiyo haitasaidia, watu kama hao hatukatai, hawakosekani, lakini unaweza ukajiuliza tu hapo, umejaribu kufanya na ukaona kuna changamoto? Hilo ni swali tu unaweza ukajiuliza. Mimi nafikiri kama msikilizaji anatusikiliza hajafanya huduma hiyo, afanye kwa haraka, kwa sababu bima ya afya inasaidia kwa asilimia kubwa. Unaweza ukapata tu hapo dharura, mgonjwa ameumwa, labda mtoto kaumwa hapo nyumbani, una hata shilingi 100, lakini unapokuwa na bima ya afya inasaidia kuweza kukidhi yale mahitaji ambayo unaona ni ya haraka zaidi au ya dharura zaidi.
0: Haya, afya ni mtaji na uhakika wa kupata matibabu.
1: Wewe unakuwa na uhakika kwamba bwana mimi nikifika pale napata huduma ya haraka
0: na kuendelea na shughuli zingine za kiuzalishaji. Sasa undani wa habari hii ni huu hapa. Msikilizaji, endelea nawe kushiriki nasi maoni yako kupitia ile nambari ya studio ambayo Justina alikutajia. Nadhani baada ya habari hii tutamkumbusha tena.
1: Ndio, ni 0757536087. Unatupata hapa kwa uzuri.
2: Mpango wa bima ya afya kwa wote unakusudia kuwafanya wananchi wetu kuweza kuzifikia huduma za afya kwenye mahospitali yote katika ngazi zote, kuanzia hospitali ngazi ya chini mpaka hospitali ya rufaa nchini kote ikiwemo mkoa wa Dar es Salaam. Pamoja na juhudi hizo, bado kuna uhitaji wa nguvu ya sekta binafsi kujazia pale ambapo serikali tayari inafanya kwa kiwango kikubwa. Na kwa kutambua hilo, GSM Foundation wameunga mkono juhudi za serikali kwa kuwezesha upatikanaji wa bima ya afya kwa wananchi 300 kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Sisi watu wa Dar es Salaam tunapenda kuchukua fursa hii kwanza kuipongeza GSM Foundation, lakini kuishukuru sana sana kwa hiyo juhudi. Ni jambo adhimu na la kipekee ambalo linakwenda kugusa maisha ya watu wa Dar es Salaam. Lakini pia nichukue fursa hii kualika bima nyingine au wadau wengine wa sekta ya bima kwamba wanaweza pia kushiriki kwenye kutoa huduma ya bima ya afya kwa wananchi wa Dar es Salaam na pengine hata maeneo mengine ya nchi yetu.
3: Tunakabidhi medical insurance cards ama bima za afya kwa watu 300 ambao ni wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu yetu ya kuchangia jitihada za serikali katika utekelezaji wa sera ya bima ya afya kwa wote. Tunatambua kwamba huduma ya afya ni haki ya kila Mtanzania, lakini kwa sababu moja au nyingine sio rahisi kila Mtanzania kuweza kumudu huduma za afya. Jumla ya watu wote ni watu 300. Lakini kati ya hao watu 300, watu 46 ni watoto. Lakini pia tuna watu wazima 95 ambao tulitumia mchakato ule wa kupitia serikali za mtaa kufanya verification kujua kwamba kweli ndio wanaohitaji. Lakini pia pamoja na hayo, tunatoa bima ya afya leo kwa watoto yatima 159 ambao wanatoka katika vituo vya kulea watoto yatima 5. Na kati ya watu wote hao 300, 63% ni wanufaika watu wazima. Na kabla sisi GSM Foundation hatujalipia gharama za bima kwenye kampuni ya Gulf Insurance ili wakate hizi bima, tuliwapa baadhi ya vitu ambavyo sisi kwetu vilikuwa ni muhimu sana. Tulitaka huduma ambazo zitatolewa na hiyo kampuni ya bima ziwe zina cover huduma zote za matibabu ikiwemo kulazwa, wanaita outpatient na inpatient. Lakini pia tulitaka bima ya afya ambayo itakava pia huduma za uzazi, kwa wanawake, lakini pia tulitaka huduma

0: bima ya afya ambayo itakava vipimo kama x-rays, itatoa huduma za macho, matibabu ya meno.
1: Niweze kusema tu kwamba mkoa wa Dar es Salaam kiujumla una jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya 1610 kwa sasa hivi. Nasema hili kwa sababu nitumie fursa hii kuwaeleza wenzetu ambao wamenufaika kwamba bima ambayo wamenufaika itawawezesha wao kupata huduma katika vituo hivi 1610, lakini kwa kufuata utaratibu wa serikali uliowekwa wa upatikanaji wa huduma kwa njia ya rufaa. Kwa hiyo vituo hivi vyote viko tayari kwa ajili yenu, kwa ajili ya kutoa huduma bora kabisa. Na vituo hivi ndani yake viko vya serikali na viko vile vile ambavyo ni vya private.
2: Kwa hiyo hii bima inaenda kutoa wigo wa matibabu katika sehemu nne kuu, ambapo tunajua kuna matibabu ya ndani ambayo tunaita inpatient kwa Kiingereza, kuna matibabu ya nje ambayo ni mgonjwa anaenda na kuondoka hospitalini tunaita outpatient, na pia inakava meno na inakava pia macho. Kwa kwenye upande huo, tukisema upande wa magonjwa ya ndani, ni pale mgonjwa anapoenda hospitali na anapata kulazwa, anakuwa anatibiwa akiwa ndani hospitali analazwa. Hiyo ndio tunaita inpatient. Kwa hiyo hiyo ipo ambayo ndio inakava vitu vingi kama mzangu alivyotanguliza kusema kwamba kuna watu ambao watahitaji physiotherapy, yale mazoezi ya viungo, kwa kitu kama hicho pia kiko covered. Na kwenye upande mwingine wa outpatient, nimejisikia leo kichwa kinauma au tumbo lijakaa sawa kidogo, nilisidisha maharage, naweza kwenda kumuona daktari na nikarudi nyumbani na nikatibiwa vizuri. Hiyo tunaita outpatient. Na ukija kwenye upande wa macho na meno, pia inampa mnufaika huduma hiyo ya kuweza kupata matibabu. Na hospitali zetu zimegawanyika siko Tanzania kote ambapo wanapokea bima hizi, na hasa hasa tumezingatia sana kwa umuhimu, na nashukuru serikali pia waliweza kufanya hilo kwenye upande wa hospitali zetu kuu, sababu hospitali ambazo tunaziamini sana sisi ni hospitali za serikali, zinatoa huduma sahihi na kwa uweledi unaotakiwa.
3: Kutokana na hili ambalo tukio lililotokea leo kwa kupata bima ya afya kwa wazee na kina mama na watoto ambao yatima, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu inshallah. Kwa kweli kwa matibabu, kama hatuna bima tulikuwa na changamoto nzito sana, kwa sababu uwezi ukaenda mahala kutibiwa mpaka uwe na pesa. Lakini leo hii kupata hii bima itakuwa ni moja, alhamdulillah, itatusaidia.

0: matibabu kupitia mpango wa bima ya afya kwa wote. Kama tulivyosikia wananchi wameeleza kwamba ni kitu ambacho kimekuwa cha msaada. Lakini katika nakumbuka siku moja kwa tukisikiliza habari kuhusiana na bima ya afya kwa wote.
1: Ndiyo.
0: Dr. Janabi alizungumza jambo kwamba ni kweli bima ya afya tutapata, ila tuendelee kuzingatia kanuni bora za afya.
1: Kwa sababu
0: hata watu wote tukiwa na bima za afya, lakini wote tukaugua kwa pamoja, mbona hata huo mfuko utatetereka? Ilikuwa ni mawazo yake.
1: Kikubwa tujali afya.
0: Tujali afya, lakini tuone umuhimu wakuwa katika mfumo huu wa bima ya afya, ili basi itakapotokea afya imetetereka, basi tusikose,
1: tuwe na uhakika wa kutibiwa.
0: Tuwe na uhakika wa matibabu.
1: Na afya kwa ujumla mina ni uwekezaji muhimu sana kwa maendeleo ya familia na taifa kiujumla. Kwa hiyo tukitambua hilo, naamini litatusaidia sana. Kikubwa tujali afya zetu ili mambo yaweze kwenda vizuri.
0: Haya, muda wetu unakwenda kwa kweli, msikilizaji wa Sani Wamulika, na sasa hivi tunamulikia habari na matukio. Tumekufahamisha habari mbalimbali kutoka Dodoma, Dar es Salaam. Sasa hivi ni wakati wa kusikia kutoka kwako. Yapi maoni yako kupitia ile nambari ya studio? Karibu Justina.
1: Na msikilizaji, tukiangazia katika ujumbe mfupi, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anasema nakupata vyema sana hapo Mjengoni, Mwigulu Fundi Radio au Matayo Njile. Shukran. Akitokea Mbuga huko Maenge, Morogoro. Yanasema tuko pamoja.
0: Asante sana.
1: Anaandika hivyo. Lakini huyu anaitwa Fadhili Kishalu wa Same Sawini. Anasema dada Amina na dada Justina, muko freshi hapo Mjengoni?
0: Tuko vizuri.
1: Anasema mkuu wa chuo huko Dodoma tumempata vizuri sana. Anaeleweka, ushauri mzuri huo. Tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi.
0: Shukrani sana.
1: Ni ile habari ambayo kutoka Dodoma huko. Imetuarifu zaidi hapo kwa uzuri kabisa. Anasema Bwana ni mwema. Anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapu huko. Anasema hongera sana ustawi wa jamii. Ametoa pongezi zake hizo. Mungu akubariki. Lakini upi anasema Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamulo huko. Anasema watu wa Lindi hongereni, bandali linamufikia, kaandika hivyo.
0: Wamefikiwa kwamba bandari pengine imewafikia.
1: Ndio, bila shaka na mimi alikuwa namaanisha hivyo.
0: Ndio.
1: Huyu pia anasema kabisa kukamilika kwa hiyo bandari ya uvuvi kutaleta manufaa kwa Watanzania wote kwa ujumla. Anaitwa Abnon Mateo kutoka Mukabue, Kibundo. Haya, asante kutoka huko, ni kutakie mchana mwema. Anaitwa Maduhu Lusangija kutoka Mbutu, Igunga. Yanasema nawafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Maduhu Lusangija. Asante kutoka Igunga huko kwa kushiriki pamoja nasi. Anaitwa Masami Domisia ni kutoka Chato Nyange. Anasema mimi naendelea kusikiliza kipindi cha Mulika na Matukio. Kaandika hivyo, asante.
0: Barikiwa sana
1: kwa kuwa nasi. Anaitwa Methodi Hamisi, anatokea Mwekako Chato. Yanasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Upi anasema afya ni mtaji kwa vijana tuliozaliwa maskini. Anasema serikali ipongezwe kwa jambo hilo, na mimi nafuatilia bima ili niwe na uhakika wa kusibiwa. Anaitwa James huyu mshangao, kaandika hivyo. Bila shaka elimu hiyo ameipata.
0: Hakikisha unapata.
1: Ameifanyia kazi kabisa. Ubarikiwe kutoka huko. Anaitwa Noeli wa Katolo Geita, anasema kweli bima ya afya ni uhai. Sijui unazungumziaje hilo mina kwa upande wako.
0: Sio uhai. Ila ni kitu cha muhimu sana.
1: Kitu cha muhimu kwa nacho, ndio.
0: Kitu cha muhimu kwa nacho.
1: Afya ni mtaji. Bima ya afya ni muhimu kwa nayo.
0: Ni muhimu sana kwa nayo kwa ajili ya kupata uhakika wa matibabu pale unapougua.
1: Asante. Tukizidi kusonga mbele, anaitwa Isa Mauridi Malenga. Yanasema nawashukuru serikali kwa kutujia. Nafikiri alikuwa anamaanisha kwa kutujengea bandari. Anasema nipo na nyumbu katika kijiji cha Lukula. Kaandika hivyo ujumbe wake. Asante kutoka huko. Wewe unasema tuko pamoja sana watangazaji wangu, ingawa nafanya kazi ngumu, ila nimefungulia AWR na watakia mchana mwema wale wote wanaosikiliza redio yetu pendwa. Anaitwa Baba Omeira Kisogwe kutoka Kibondo huko.
0: Hongera sana, endelea kufanya kazi.
1: Anafanya kazi ngumu lakini yuko hapa, anabarikiwa zaidi. zaidi. Asante
0: sana mpendwa.
1: Haya, naitwa Refadi Matias kutoka mkoa wa Geita, wilaya ya Chato, kata ya Kibehe, Nyisanzi. Mm-hmm. Anasema bima ya afya inasaidia sana ndugu zangu. Mm-hmm. Hivyo kaungane kwa pamoja na kwa wingi tukate bima hii ya afya. Mbarikiwe sana hapo studio watangazaji na Mungu waongezee mlipopungua, ni watakieni siku njema.
0: Mbarikiwa pia.
1: Mina naona hapa jumbe ni nyingi. Mm-hmm. Na ruhusa kuendelea au niishie hapa?
0: Wacha tuweke koma, tumalize. Mm-hmm. Na habari hii alafu tutamalizia hizo jumbe zilizosalia. Kutoka Geita, jeshi la polisi mkoani Geita limewaagiza polisi kata, watendaji wa mitaa, vijiji na kata wakamata watoto wote wanaozurura mitaani nyakati za usiku, sambamba na wazazi ambao wazazi wa watoto hao, kwa kuwa wimbi hilo la watoto wengi kuzurura mitaani usiku limepelekea watoto kubakwa, kulawitiwa, huku wengine wakigeuka kuwa kuhusishwa na vitendo viovu vya kuwapora watu, kuvunja maduka na wafanyabiashara mitaani, kujeruhi wakati wa usiku.
1: Ni habari ya kusikitisha hiyo, Mina.
0: Ni habari ya kusikitisha, watoto ambapo wanashawishiwa kuhusishwa katika vitendo viovu kwa sababu watoto hawana maamuzi sahihi.
1: Ndio. Na ukiangalia, Mina, hata kuna siku hapa tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na wazazi kutokuwa makini hasa katika kuangalia watoto. Na tukagundua kwamba chanzo kikubwa cha watoto katika kujiingiza katika uhalifu huo, tukatambua kwamba sisi wazazi au walezi tumekuwa na changio kubwa sana katika kuhakikisha watoto wanafanya hivyo. Na tukapata majibu hapo ya kwamba wazazi sasa tunapaswa kuwa makini na watoto wetu, hasa katika kuhakikisha hawajiingize katika uhalifu huo. Watu walioji sana hapa, usikilizaji walioji mambo mengi sana.
0: Na si uhalifu tu kama hivyo ambavyo jeshi, kamanda wa jeshi amezungumza ya kwamba watoto wanafanyiwa vitendo vya kikatili.
1: Ndio.
0: Pale ambapo wanaachiwa tu wanatembea tu, hajui anaelekea wapi, anazurura tu, na mpaka mtoto anaenda kuzurura, maana yake nyumbani kuna mazingira fulani
1: ya kuachiwa huru, ya uhuru.
0: Pengine hata sio uhuru, unakuta nyumbani hata hakuna chakula, hakuna mahitaji, basi mtoto anaona naye ajiongeze, atoke akatembee huko. Tunakutana na watoto wengi huko
1: kabwe pale.
0: Anakuambia naomba shilingi 200 nisaidie shilingi 200 nikale chakula. Unamuuliza unaishi wapi kwani, unaishi na nani? Anakuambia mimi naishi na bibi, au mimi naishi na shangazi, tangu alipoondoka asubuhi hajarudi, anarudi usiku sana. Kwa kuna mazingira ambayo sisi wazazi na walezi tusipoweka mipango sawa nyumbani, changamoto kama hizi hazitaisha
1: na hazitakosekana. Na ikagundulika ya kwamba sisi wenzangu na sie ambao tunapata tu huko ujauzito pasipo kutarajia, ndo tumekuwa chanzo cha kuwaterekezea wakina bibi pale nyumbani, tunaenda kutafuta maisha huko mbele. Tukapata ushauri kwamba jamani, tuwe makini sisi ambao tunabeba tu ujauzito pasipo kufahamu kwamba mtoto huyu anatakiwa apate malezi, lakini pia anatakiwa awe katika uangalizi wa hali ya juu sana. Inapelekea watoto wanabaki na bibi pale nyumbani, unashangaa bibi ni mtu ambaye amekwenda age, wanasema age go kwa msemo wa sasa hivi watu wanazungumza hivyo, umri umekwenda, bibi anashindwa kumpatia ile mahitaji, mtoto anatoroka. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto, lakini mimi nishukuru jeshi la polisi mkoa wa Geita, naona limehakikisha kuona ili jambo linakuwa lenye tija, hasa katika kuhakikisha wazazi tunakuwa na malezi bora kwa watoto.
0: Haya, ni kutokea huko mkoani Geita, lakini hata mikoa mingine tuchukue funzo hili, tuhakikishe bwana tunaweka watoto katika mazingira salama. Na tukisubiri tu jeshi la polisi peke yake bado hatutatatua tatizo. Jamii, sisi wazazi, walezi, walimu, viongozi wa dini, majirani, wote tujumuike kwa pamoja kuhakikisha watoto wanakuwa katika mazingira salama. Kwa kuwa malezi bora ndio msingi wa usalama.
1: Na ni jukumu la kila familia na wazazi.
0: Kuna msemo huwa tunasema hapa Justina mara kadhaa kwamba yule mtoto, wewe kama ni wewe, mfano wewe ni jirani, unamuona mtoto wa jirani yako hayuko sawa, kuna mazingira yako sawa, usipochukua hatua, yule mtoto akiwa ameshajiingiza katika vikundi vya uhalifu na nini, hata mfanyia uhalifu mama yake.
1: Mtoto wa jirani ni mtoto wako.
0: Atakufanyia wewe.
1: Kweli?
0: Kwa hiyo tuchukue hatua. Undani wa habari hii hapa kwa dakika isiyozidi moja. Jesina ni huu hapa, kisha tumalize na hizo nyumbe ambazo msikilizaji ameshiriki nasi.
2: Polisi kata, watendaji kata, shirikianeni kukamata watoto wanaozurura usiku. Mkiwakamata wao wakija, watoto wacheni wakalale, wazazi walale ndani, kwa sababu mnatuharibia kizazi. Watoto wanabakwa, watoto wanalawitiwa, lakini watoto wanaanza kuwa vibaka, wanafundishwa huko barabarani usiku. Kwa hiyo nawaomba na wasii, tupate kizazi bora cha baadaye. Ni malezi kwa tunatafuta hela kwa ajili ya watoto wetu, lakini kama hatuwapi malezi bora, watakuwa watoto wanazi. Mtoto wa sasa hivi analelewa apeleke mpaka kusoma kwa wala haendi msikitini, haendi kanisani, wala haendi Sunday school.
3: Na kwenye kata hii walipata bahati mbaya ya kuchelewa kukamilika kwa miradi hii. Tuna zahanati kama hii kwenye kijiji cha Bushishi.
0: Haya, wazazi tuchukue hatua, tuhakikishe watoto wanakaa katika mazingira salama pasipo kushurutishwa. Ni yapi maoni ya msikilizaji Justina?
1: Kupitia nambari ya 0757536087, huyu anasema kwema hapo mjengoni.
0: Kwema kabisa.
1: Anasema serikali imepiga hatua kubwa sana, tunabudi kuishukuru kwa kutoa huduma bora kwa jamii na kutoa fursa mbalimbali kwa vijana. Msome kama ya Mfei Mnyama kutoka Masami Kinyimbi rangi tatu kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako kwa kushiriki nasi. Lakini huyu pia kwa upande wake anasema jamani, mbona sikusikie wani. Haya, asante. Bila shaka naamini atakuwa amekosea ujumbe huu. Anasema habari za matukio na habari Al-Muhammad inapatikana Matyuku Singida. Yanasema nawapata vyema dada zangu kwa habari na matukio. Nikiwa nimetune 95.7 Singida. Yanasema tuko pamoja. Asante kutoka huko. Anaitwa Amos Simeoni, anapatikana Ilamba Tinguru huko. Anasema ongereni hapo studio, tuko pamoja nanyi kwani siku huwa azifanani. Anaitwa Jumanne na Jumamosi. Anasema Jumanne na Jumamosi ni vitu viwili tofauti, kwani siku ya leo nakomea hivi hivi. Asanteni.
0: Hai.
1: Ameandika hivyo. Asante sana. Anasema hamjambo hapo studio.
0: Hatujambo.
1: Anaitwa Mr. Bahati pande za Mwanza. Yanasema kijana anaweza kuwekeza bandarini bila fedha. Kaandika hivyo. Hayo ni maoni yake. Lakini upia anasema anaitwa Doto Mahona wa Magungu Igunga. Anasema Mungu awabariki sana hapo studio.
0: Amina, bariki wa pia rafiki
1: hizo. Anasema anaitwa Emmanuel Henry kutoka Butubi Ushilombo. Anasema huo msaada wa bima ni mbaraka kwa wote waliofikiwa. Kaandika hivyo. Anaitwa King kutoka mkoa wa Geita, wilaya ya Chato, kata ya Kibehe, Nyisanzi. Anasema bima ya afya inasaidia sana ndugu zangu, hivyo tuungane kwa pamoja na kwa wingi tukate bima hii ya afya. Amehitimisha anasema mbarikiwe sana hapo studio watangazaji, na Mungu awaongezee mlipopungua.
0: Amina, barikiwa pia.
1: Hivyo nihitimishe na jumbe mbili tu hapa Mina. Anasema mwinjilisti Isaac Mashaka kutoka Bushu Bope uko Ruvu Same Kilimanjaro. Yeye anasema tuko pamoja. Ujumbe wa mwisho nihitimishe na huu hapa, anasema kutoka Arusha. Anasema kwa kweli watoto wa mtaani wamezidi huku. Bila shaka ni hiyo habari kutoka mkoa wa Geita. Imenitualifu zaidi katika swala zima la hao watoto wa mitaani, si tu mkoa wa Geita, mkoa wa Arusha, hata hapa Mbeya tumekuwa shahidi Mina. Kwa hiyo zaidi ya yote mimi naamini tubaki katika kuhakikisha tunawapatia majukumu yetu watoto, tusiwatelekeze kwa wakina bibi, hiyo inakuwa ni changamoto. Basi mimi niishie hapa kupitia jumbe ambazo zimetufikia leo.
0: Haya, shukrani sana Justina. Dakika ni ya 59 kuelekea saa 8 kamili za mchana. Neno la matumaini litakujia kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM, na leo bwana neno linasema wito wa kusamehe walio tukosea. Sikiliza kwa makini, tukirejea mara baada neno la matumaini utashiriki nasi ni kitu gani ambacho umejifunza. Mungu akubariki sana katika habari na matukio. Tunaweka nukta tena hapa. Tutarejea tena kwako mara baada ya neno la matumaini. Mungu akubariki, endelea kusalia hapo.
4: Imetimia saa 8 kamili.

Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba katika siku njema hii ya leo, Bwana amekutunza vyema na amekuweka kwa makusudi matakatifu kabisa, ya kwamba tuungane kwa pamoja kupitia aya kadha wa kadha tunapokuwa tukiendelea kujifunza neno la Mwenyezi Mungu. Hili ni neno la matumaini kwa watu wote, wa dini zote, wa kabila zote na mataifa yote. Wewe ambaye Bwana amekupatia nafasi na fursa ya kuisikia sauti hii, ni ukweli usiopingika ya kwamba Bwana anakupenda sana. Bwana anakuwazia mema katika maisha yako. Unayosikia sauti hii sio sauti ya mtu mwingine, bali ni sauti ya mtumishi wa Mungu Jumatus Komunda Kirabawa, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Leo hii ninatamani ya kwamba tuweze kujifunza neno la Mungu ambalo linasema ya kwamba wito wa kusamehe waliotukosea, wito wa kuwasamehe wale waliotukosea. Kabla tujaanza, ni kualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, tuongoze katika neno hili ambalo kwa neema yako tumekuja kulisikia. Tusikilizishe katika namna ikupendezavyo, naongea nasi katika lugha ya kibinadamu ambayo kila mmoja wetu akisikia anaweza kuelewa. Kisha Roho wako Mtakatifu, mwalimu na kiongozi anayejua kutafsiri na kuangalia mioyo yetu namna ambavyo imejisalimisha na kujikabidhi kwako, basi akatuvute karibu na msalaba wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Wito wa kusamehe wale walio tukosea. Msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania, kwa kadiri tunavyotaka kusamehewa mbele za Mwenyezi Mungu, ndivyo ambavyo tunaitwa kusamehe pia wengine waliotukosea. Wito wa kusamehe waliotukosea ni wito wa Mungu kabisa. Wito wa kusamehe unaenda sambamba na wito wa kusamehewa. Ikiwa tunahitaji kusamehewa, vivyo hivyo imetupasa na sisi kuwasamehe wale ambao wanaonekana kutukosea. Hilo ni jambo la muhimu sana kulifahamu. Yesu Kristo alionekana akisema maneno haya kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 fungu la 12, fungu la 14 na hadi fungu la 15. Anasema, utusamehe deni zetu. Katika sala ile ya Bwana kuna kipengele ambacho kinasema utusamehe deni zetu, kama sisi nasi tunavyo tuwasamehevyo wadeni wetu. Neno la Mungu linatukumbusha, sala ya Bwana inatukumbusha tuwasamehe wadeni wetu, tuwasamehe waliotukosea kama sisi nasi tunavyosamehewa na Mwenyezi Mungu. Fungu la 18 anasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Lakini bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Msikilizaji unayesikia sauti hii, Bwana ana

akiwa vivyo hivyo kufanya nini jamani? Kusamehe wengine waliotukosea. Bwana anahitaji mioyo yetu iwe tayari kusamehe waliotukosea. Bwana apendezwi na watu wanaokaa katika bifu, katika chuki wao kwa wao. Hapendi wanaochukiana wao kwa wao, wanaokaa katika bifu, katika mauziano wao kwa wao. Mungu apendi watu wa namna hiyo. Bwana anataka tusamee watu makosa yao kama sisi nasi pia tunavyohitaji kusamewa na Mungu wa mbinguni. Msikilizaji, Bwana anatupatia neno hilo mchana wa leo akiwa anahitaji kabisa tuweze kuwasamehe makosa yao wale ambao wanaonekana, wale ambao wanaonekana kutukosea sisi katika maisha yetu. Ndugu msikilizaji, labda tuulizane katika maswali machache. Je, kuna ndugu au jamaa yako au rafiki yako wa karibu au wa mbali aliyekukwaza au kukuudhi? Inawezekana alikuumiza kiasi ambacho mpaka unawaza ya kwamba itakuweje, lakini neno la Mungu linatuambia ya kwamba imetubidi kusamehe hata waliotukosea kwa kiwango kikubwa katika maisha yetu. Hebu fikiria namna ambavyo umekwazwa katika maisha yako. Hebu fikiria namna ambavyo umekosewa katika maisha yako. Bwana mchana wa leo anakusudia kutoa wito mtakatifu ya kwamba uweze kusamehe yule aliyekukosea bila kujali ya kwamba inachukua ukubwa kiasi gani, bila kujali ya kwamba imekuumiza kiasi gani. Msamaha ni kwa ajili yako, msikilizaji unayesikia sauti hii. Msamaha unakufanya uweze kuwa na utulivu wa akili, unakufanya maisha yako yaweze kuwa maisha rahisi, unakufanya maisha yako yaweze kuwa mepesi, maisha yako yaweze kufanikiwa. Kila siku katika maisha kuna makwazo, kuna vikwazo, kuna kukoseana, kuna kukanyagana, kuna kutukanwa, kuna kupigwa, kuna kusengenywa, kuna kutukanwa na kufanyiwa mambo fulani fulani ambayo sio mazuri, yanayoumiza, yanayoleta shida, yanayoleta vikwazo ndani ya moyo wa mtu mpaka anajisikia maumivu. Kila siku tunavyoishi, pawe ni kazini, pawe ni kwenye vituo vyetu vya shughuli za kila siku, pawe ni mashambani. Wewe unaisikia ukiwa mashambani, uko kwenye machunga, kwenye kuchunga ng'ombe, mbuzi na kadhalika, huko mahali fulani fulani, mahali ulipo, kwenye biashara, kwenye shughuli zako, wewe yawezekana ni manager wa kampuni, yawezekana wewe ni mkuu wa shule mahali fulani, au ni msimamizi wa biashara fulani. Yani katika maisha yako ya kila siku kuna kukanyagana, kuna kuumizana, kuna kujeruhiana, kuna kuumizana, yani kuna mambo mengi yanayojitokeza, lakini Bwana anatoa wito katika siku hii ya leo, katika masaa haya anatoa wito wa kusamehe. Sikiliza, neno la Mungu linatuambia ya kwamba imetupasa kusameheana. Inatupasa kusameheana, maana katika ulimwengu huu lazima tutakwazana, tutakoseana. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 fungu la 15 anasema, angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenzake baya kwa baya, bali siku zote lifuateni lililo jema ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Msikilizaji unayesikia sauti hii, kinyume cha msamaha ni kulipa baya kwa baya, na hiyo ni kisasi. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba usilipe baya kwa baya,
ikiwa jirani yako au ndugu yako au ni mke wako au ni mtoto wako au ni jirani yako au ni jamaa yako amekukosea, amekuumiza, amekuudhi, ikiwa utamsamehe, maana yake utakuwa unafanya kisasi. Utakuwa umekaa hapo siku nyingine ukamuona ameumia au amepata hasara kwenye biashara yake au amepata shida, unasema akome huyo mtu, akome kabisa. Kwa nini? Kwa sababu haukupata nafasi ya kumsamehe. Kwa hiyo kinyume cha kusamehe, kinyume cha kusamehe ni kulipiza kisasi. Na ndio maana nasema kwamba angalieni mtu asimulipe mwenziwe baya kwa baya. Kama mtu amekukosea usipomsamehe unatenda vibaya, unafanya kisasi, kuna kisasi moyoni mwako. Uwezo ukawa unasikia sauti hii, nasema mchungaji, hicho unachokisema sio kweli. Sasa kama mimi amenikosea, nimeenda nyumbani kwangu nimetulia, ingawa sijaenda kumuomba msamaha, ila nimetulia nyumbani mwangu, anafanya ya kwake na mimi ninafanya ya kwangu, kila mmoja hamsini zake, nina shida gani na yeye naye? Wala sijamlipiza kisasi, nimetulia. Lakini nahitaji nikutangazie katika muda huu na masaa haya, ikiwa umekoseana na ndugu yako bado hamjayamaliza, bado hamjaomba, bado hujamsamehe, nahitaji nikwambie unatenda kisasi. Na ukitaka kujua ya kwamba ni kisasi ndicho kinachoendelea moyoni mwako, subiri huyo aliyekukosea, aliyekuumiza, mabaya yampate. Utasikia moyoni mwako kuna kama afadhali fulani inakuja, lakini huwe unajua katika mazingira hayo unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa maana nasema ya kwamba kinyume cha msamaha ni kulipiza baya kwa baya. Kitabu cha Yakobo sura ya 5 fungu la 16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa akiomba kwa bidii. Sikia, anasema angalieni, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa lugha nyingine, sameaneni ninyi kwa ninyi, sameaneni, mwe watu wa kusameana ninyi kwa ninyi. Kama ni jamii ya Wakristo mnaosali pamoja, mna march kwenda Sayuni, anasema ya kwamba sameaneni ninyi kwa ninyi, ungamianeni ninyi kwa ninyi, halafu mpate kuombeana, mpate kuombeana. Na ndio maana Yesu Kristo alisema ya kwamba na waambieni ombe, waombeeni wanaowaudhi, wabarikini wanaowalaani. Inawezekana watu wanakukosea, wanakutendea vibaya kiasi gani, lakini Bwana anahitaji uweze muweze kuungamiana ninyi kwa ninyi, lakini pia kuombeana ninyi kwa ninyi. Ni jambo la muhimu sana katika maisha kuweza kulizingatia. Bwana anasema ya kwamba, Bwana anasema ya kwamba imetupasa kusameana sisi ikiwa tunahitaji kusamehewa, ikiwa tunahitaji kusamehewa na Mungu wa mbinguni. Bwana anatuita kusamehewa, kusameana sisi kwa sisi, tukitazamia ya kwamba Bwana atatusamehe sisi pia. Ikiwa hatutaweza kuwasamehe wengine, basi Bwana hawezi kutusamehe kama neno lake linavyozungumza. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 4 fungu ile sura ya 4 fungu la 26, neno la Mungu lina mambo mazuri ya kutuambia sisi wenyewe. Anasema, muwe na hasira ila msitende nini? Msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu ukiwa bado haujawatoka. Neno la Mungu linajua maisha yetu vile yalivyo. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba tuwe na hasira lakini tusitende nini? Tusitende dhambi. Sasa msikilizaji unayesikia sauti hii, hebu fikiria,
ni namna gani ambavyo unaweza ukawa na hasira na usitende dhambi. Namna gani unaweza ukawa na hasira na usitende dhambi? Utagundua ya kwamba kuna hasira takatifu, kuna hasira ovu. Lakini vyovyote vile, hata kama utakwazwa na maisha ya dhambi ya watu wanayoyaishi, hata

na hiyo, lakini neno la Mungu linakwambia muwe na hasira lakini musitende dhambi. Usiruhusu kuchukia mwenye dhambi mpaka kiasi cha wewe mwenyewe kujikuta umeanguka katika dhambi. Neno la Mungu linasema uchungu wenu msilale nao, wala jua lisichwe mkiwa na uchungu wenu. Sikiliza, neno la Mungu linatuambia ya kwamba usiwe na hasira kiasi cha kupambana na hasira hiyo hiyo ikakufanya umkasirikie huyo mtu aliyekukosea milele. Ona ya kwamba kuna haja ya kusamehe, kuna haja ya kumfanya huyo mtu aweze kuona uso wa Yesu Kristo kupitia maisha yako pale unapomsamehe kile ambacho amekukosea. Lakini zaidi sana utaona Yesu Kristo anazungumzia katika masuala haya ya msamaha, namna ambavyo tunatakiwa kusamehe na kusahau katika maisha yetu. Baada ya Yesu Kristo kufundisha somo la msamaha kwa wanafunzi wake, wanafunzi wake walionekana kutokuelewa haraka haraka neno hili. Neno la Mungu linatuonesha namna walivyofanya. Petro akiwa anawaza Yesu Kristo anasemeje katika mambo haya, katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 fungu la 21 hadi fungu la 22, neno la Mungu linasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nipate kumsamehe? Nami nimsamehe? Yesu Kristo unajua alijibuje? Neno la Mungu linasema hata mara saba. Yesu Kristo akajibu akasema, akamwambia, sikuambii hata mara saba, bali saba mara sabini. Kwa hiyo Petro yeye alikuwa anawaza moyoni mwake, labda kama mara saba, mtu ndugu yangu anikose mara ngapi ili nimsamehe hata mara saba? Yesu Kristo akamwambia akasema, mimi sikwambii hata mara saba, bali saba mara ngapi? Saba mara sabini, bali hata saba mara sabini. Ukiona neno la Mungu linakwambia kwa lugha nyingine, ndugu yako hata akikukosa mara mia, hata akikosa mara ngapi, bado una sababu ya kumsamehe. Sasa ukiona hilo, siwezi nikaelezea zaidi sana, lakini ambacho naweza nikakwambia katika mambo haya ni hiki. Ninachoweza kukwambia ni hiki, ni kwamba Mungu wa mbinguni anachokizungumza hapa, anachotufundisha hapa, neno takatifu linachotufundisha hapa ni nini? Anatuambia kwamba kusamehe hakuna hesabu. Tunatakiwa kuendelea kusamehe katika maisha yetu. Tunatakiwa kuendelea kusamehe. Yaani moyo wako, moyo wangu uwe tayari kusamehe. Uwe tayari kusamehe dhambi, uwe tayari kusamehe wale wanaotukosea. Ukisoma neno la Mungu pia linaendelea kutuonesha. Mtumishi wa Mungu Luka naye akiwa ameandika katika injili yake kwenye kitabu cha Luka sura ya 17 fungu la 3 na fungu la 4, akiongelea mada hiyo hiyo ambayo Yesu Kristo alikuwa akizungumzia namna ya kusamehe, anasema ya kwamba yeye analipanua kwa upana kabisa, anasema jirindeni kama ndugu yako akikukosa muonye, akitubu umsamehe, na kama akikukosa mara saba katika siku moja na kurudi kwako mara saba akisema nimetubu nisamehe, wewe huyo mtu unatakiwa kumsamehe. Huyo mtu anarudi anasema nimetubu, hata kama ni mara saba, wewe una jukumu la kumsamehe. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia kusamehe. Ndugu zangu, msamaha unatakiwa utolewe msamaha.
hata kama unagharimu kiasi gani, hata kama unagharimu kiasi gani, Bwana anahitaji tuweze kusamehe. Bwana anahitaji tuweze kusamehe. Haijalishi huo msamaha unagharimu kiasi gani, Bwana anahitaji tuweze kusamehe. Bwana anahitaji tuweze kusamehe. Sikiliza. Hebu tafakari maisha ya Yesu Kristo. Ilimgharimu kiasi gani pale msalabani? Maisha ili aweze kutusamehe sisi tulio wa dhambi, iligharimu maisha yake, iligharimu uhai wake, iligharimu uhai wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa tayari kufa msalabani kwa lengo la kutusamehe sisi. Wakati mwingine tujifunze ya kwamba hili jambo la kusamehe halitakiwi liwekewe mipaka. Hata kama linagharimu kiasi gani, tuwe tayari kusamehe. Bwana anahitaji tusamehe. Utakanyagwa sokoni, utakanyagwa nyumbani, utatukanwa na mume wako, utatukanwa na watoto wako, utaonekana wewe haufai, utadharauliwa na watu. Lakini ikiwa utakuwa mtu wa kuachilia, ikiwa hutakuwa mtu wa kuachilia, nahitaji nikwambie, kuna hatari kubwa inayoweza ikajitokeza katika maisha yako. Bwana anahitaji ujisalimishe mikononi mwake, ukiwasamehe wengine. Wakati mwingine Wakristo walio wengi tumekuwa wabinafsi, tumekuwa wanafiki. Tunasema ya kwamba tunampenda Yesu Kristo, lakini wakati huo huo hatuwasamehi wale walio tukosea. Ni makosa makubwa. Bwana anahitaji tuwe watu wa kusamehe. Tuwe watu wa kusamehe. Ndugu yangu msikilizaji, unayesikia sauti hii, ni wangapi wamekukwaza siku ya leo? Tangu asubuhi ulipoamka, ni wangapi wamekukwaza? Wengine wamekutapeli kwenye simu kupitia mitandao ya kijamii. Hata wamekutapeli warafu wakakutukana. Wakafunga simu zao. Hawahitaji hata wasikie sauti yako. Ukipiga wanasema namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Lakini wamekuachia matusi, wamekutukana. Mungu wa mbinguni ndiye anayejua. Wewe umeambiwa samehe tu. Yawezekana wewe ni mama unayesikia sauti hii. Watoto wako wamekutukana. Watoto wako wamekufanyia mabaya. Umewapatia urithi lakini wamekutukana. Umewapatia urithi lakini bado hawaoneshi shukrani. Neno la Mungu linasema samehe. Wasamehe tu. Haijalishi wamefanya mambo gani, wewe unatakiwa kuwasamehe. Mungu anahitaji uweze kuwasamehe. Kusamehe kutakufanya wewe kuachilia, kutakufanya wewe kuwa mwepesi, kutakufanya wewe kuwa mtu ambaye ameamua kujiweka chini ya uongozi wa Mungu. Kusamehe kuna baraka zake katika maisha. Hatuwezi tukaepuka hata kidogo, maana kusamehe ni jambo linaloleta afya katika maisha yetu. Inawezekana wewe unayesikia sauti hii, inawezekana wewe unayesikia sauti hii, liko changamoto ambalo limejitokeza katika maisha yako. Umejikuta moyo wako ni mzito, hauwezi kusamehe. Moyo wako ni mzito. Ikiwa unahisi uzito katika moyo wako, uoni ya kwamba uko tayari kusamehe, mwambie Yesu, nisaidie. Nitafanya nini? Bwana ataleta wepesi moyoni mwako, nawe utakuwa tayari kusamehe. Bwana ataleta wepesi katika maisha yako. Utakuwa tayari kusamehe. Utakuwa tayari kusamehe. Visa vimetolewa vya watu waliofika mahakamani wakiwasamehe wale ambao wamesababisha vifo vya waume zao, vifo vya wake zao, vifo vya watoto wao wapendwa, vifo vya wazazi wao, vifo vya ndugu zao. Walisamehe. Walisamehe. Na wengine hawakuwa na cheo kikubwa ya kwamba wenda ni viongozi wa kidini,
wenda ni maskofu, wenda ni wachungaji, wengine walikuwa ni watu wa kawaida, wengine walikuwa ni watu wa nyumbani, walikuwa ni watu kama wewe, walikubali kuachilia, walikubali kusamehe, walikubali kusamehe. Unapoisikia sauti hii, Bwana anasema, wewe unayetaka kujikabidhi mikononi mwako, mikononi mwake, wewe unayehitaji aingilie kati katika maisha yako, yeye anahitaji uweze kusamehe. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo, naporudia, napohitaji kumaliza kitabu cha Mathayo sura ya 6 fungu la 14 na fungu la 15, anasema kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Tukisamehe walio tukosea, Bwana atatusamehe. Bali msipo wasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Msikilizaji, wewe unayesikia sauti hii, je, unahitaji kwenda mbinguni? Unahitaji Yesu aje katika maisha yako? Unahitaji Yesu afanye makao ndani yako? Unahitaji Yesu akusamehe dhambi yako na makosa yako? Liko jambo moja tu, nalo hili ni msamaha. Kusamehe wale walio kukosea, wale walio kutendea ubaya. Unapopiga magoti katika muda huu na masaa haya, ukihitaji Bwana aingilie kati katika maisha yako, ukihitaji Bwana aingilie kati katika maisha yako, jiulize, je, yuko jamaa yangu wa karibu ambaye nimemkosea? Je, nimemuomba msamaha? Je, yuko mtu fulani ambaye amenikosea? Je, nimemtamkia msamaha? Nimemsamehe mtu huyo? Makosa yake aliyoyafanya kwangu, je, nimemsamehe kweli? Ikiwa una kinyongo moyoni mwako, ikiwa unahisi uzito moyoni mwako, unasema siwezi kumsamehe, alichonitendea ni kibaya, siwezi kumsamehe, nahitaji nikwambie mtumishi wa Mungu unayesikia sauti hii, wewe unayesikia sauti hii, huwezi kusamehewa ikiwa una ugomvi na ndugu yako. Lazima umtamkie kusamehewa kwake. Bwana akubariki, Bwana akujalie. Ni mimi mtumishi wa Mungu Jumatus Komunda, ambaye sasa tunaweza tukawasiliana pamoja kupitia 0624 219 041. Kwa hiyo, hiyo ndiyo namba yangu ya simu, na tunaweza tukawasiliana kwa pamoja. Ikiwa utahitaji maombi, ikiwa utahitaji ushauri, bado tunaweza tukafanya hayo yote. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme unaishi juu mbinguni, tunakushukuru kwa wema na ulinzi wako. Asante kwa neno lako, umetufahamisha ya kwamba ikiwa tunahitaji kusamehewa dhambi zetu na uovu wetu, basi hatuna budi kuwasamehe wale waliotukosea. Mbariki msikilizaji anayesikia sauti hii, kumjalia kuishi maisha ya kusamehe, ili ya kwamba zaidi sana nasi sote naye, zaidi sana na yeye, aweze kusamehewa na kisha tukaweze kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.

0: yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia radio yangu pendwa ya Rock FM.
1: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
2: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya mibaraka ya Rock FM.

0: Samehe usamehewe, ndivyo rekodi inavyosema ya kwao Nyarugusu AY. Justina,
1: ndio
0: habari ya wakati huu tena?
1: Habari ya wakati huu mina kwa upande wangu ni nzuri. Nimebarikiwa sana na neno la matumaini la leo. Kuna kitu nakiona kabisa ndani ya moyo wangu kinagonga.
0: Umewahi kukosea Justina, mtu akakukosea, yani akakukosea mpaka akakukosea tena?
1: Si mara moja, mara nyingi sana.
0: Yani simaanishi makosa matatu tofauti kwenye hiyo sentensi yangu.
1: Makosa
0: kosa hilo hilo moja, yani akakukosea alafu akakukosea. Kosa ni moja, ila najaribu kuelezea. Akakukosea, akakukosea, alafu akakukosea tena.
1: Nimewahi nimewahi kukosewa, nisiwe muongo, kwa kweli nimewahi kukosewa, si zaidi ya mara moja, ni mara nyingi tu. Lakini kupitia somo la leo kuna kitu nimekipata hapo kutoka kwa mtumishi wa Mungu.
0: Na mtumishi wa Mungu anasema kwamba ukisamehe ndipo unatengeneza mazingira ya wewe pia kusamehewa. Sasa unajua saa nyingine unaweza ukawa ulikosewa au wewe ulimkosea mtu ukasahau, lakini kwa kupitia tafakari ya neno la matumaini leo, Bwana inatukumbusha kwanza kuscan. Unakumbuka kwamba hivi fulani aliwahi kunikosea, fulani niliwahi kumkosea, hivi nilimuomba msamaha kweli, au hivi aliniomba msamaha, je, nilimsamehe au hakuniomba msamaha lakini napaswa kumsamehe? Kwa hivyo tafakari inaendelea kutukumbusha zaidi na zaidi.
1: Na ukiangalia nina katika maisha ya sasa hivi tunapitia nyakati tofauti tofauti. Kama walivyozungumza, watu wanakukwaza, watu wanakutamkia maneno mabovu, inafika hatua kwamba unasema mimi kwa nini hivi, mimi kwa nini nakuwa hivi? Hapana, mimi usimsamehe. Na kuna ile kauli nina sijui kama ushawahi kuisikia, mtu anakuambia kwamba mimi nimemsamehe tu lakini siwezi kusahau.
0: Au kwamba yani kusahau, unajua saa nyingine kuna mazingira mtu unakuwa umeyaweka mpaka yakasababisha mtu akakukosea mara nyingine inatokea. Ndiyo, yani kuna mipaka labda fulani hukuweka.
1: Ndiyo.
0: Mpaka ikasababisha huyo mtu akakukosea mpaka kwa kiasi hicho. Kwa hiyo kuto kusahau kwamba utaweka mipaka siku nyingine asikukosee tena.
1: Na ndio maana watu huwa tunauliza swali hilo la changamoto. Tumekuwa tukiuliza sana kwamba hivi kwa mfano mimi mtu nimemkosea au mtu kanikosea mimi afu tukaombana misamaha. Mtu anatamka tu hiyo kauli ambayo nimeizungumza hapo kwamba basi tufanye hivi sasa. Kwa sababu imesemekana mimi nimemsamehe, lakini ile lakini ile
0: ile lakini bado ina kitu.
1: Sasa je,
0: bado inadua
1: msamehe au inakuaje?
0: Kesho tena tuna sehemu ya tatu ya somo hili hili kuhusiana na msamaha na mchungaji Komunda. Kwa hivyo msikilizaji, kesho tena usikose kusikiliza kwa mapana zaidi somo hili la msamaha. Lakini umejifunza nini kupitia somo la mchana wa leo, ikiwa ni muendelezo? Jana pia tulijifunza kuhusu msamaha, leo pia na kesho tena tutajifunza kuhusu msamaha. Ni nini umejifunza na ni nini mabadiliko chanya ambayo unadhani utayafanya mara baada ya kusikia neno la matumaini katika eneo hili la msamaha?
1: Na unapokuwa unafanya msamaha, mina ndipo kufanikiwa kwako. Unajua ukiwa na kitu moyoni, kuna ile hali ya kukata tamaa katika maisha, lakini kama kuna kitu ambacho umekifanya au mtu amekufanyia na ukamsamehe, unafanikiwa hata katika mambo yako, kwa sababu unakuwa na amani hata unachokifanya. Ndio.
0: Haya bwana Justina, pamoja na msikilizaji, sasa ni ule wakati wa mrejesho. Tunatamani sana kusikia kutoka kwako. Kwa ile nambari yetu ya studio, usipige simu, tuma tu ujumbe wako hapo kupitia nambari yetu ya studio
1: ambayo ni 0757536087. Wetuambie tu hapo ni nini ambacho umetoka nacho katika somo hii ya leo kupitia yote ambayo tunaendelea kuyapata.
0: Haya, wacha tu umalizie ile rekodi ya samehe usamehewe ya kwa AY Nyarugusu. Mara baada ya hiyo tutarejea hapa kusoma ujumbe utoka kuwa umetutumia. Rejea hapa kusoma ujumbe utoka kuwa umetutumia.

0: Haya, tunasonga mbele dakika ni ya 40, samehe usamehewe. Ni wimbo huo tumetoka kusikia na ikiwa ni kuakisi kuakisi lile somo ambalo tumetoka kulisikia, neno la matumaini. Ujumbe wako msikilizaji ndio wakati wake huu.
1: Haya, tukirejea hapa katika ujumbe mfupi, huyo anasema Bwana ni mwema. Anaitwa Sinta Laurensi kutoka Kichananga huko. Anasema hakika neno la leo limenigusa mno. Mwenyezi Mungu akubariki kwa somo la leo. Kaandika hivyo, asante kutoka huko. Kwa upande wake huyu anaitwa Debora, anasema je, ukimsamehe mtu usipomwamini tena itakuwa umekosea? Anatokea Dar es Salaam.
0: Haya maswali pengine tutaelekeza kwa mchungaji Komunda
1: sika ili kila kitu kiweze kwenda vizuri, lakini pia kuweza kujibu kila ambacho unatamani kiweze kukusaidia. Haya, huyo anasema kwema hapo mjengoni.
0: Kwema kabisa.
1: Anasema kwa jina anaitwa Happy kutoka Tabora, anasema kwa kweli mchungaji, kumsamehe mtu aliyekukosea hata kama amekuumiza sana. Mungu anitie nguvu niweze kusamehe.
0: Amina, amina.
1: Kwa kweli nahitaji nguvu ya Mungu hapo iweze kutawala katika mioyo yetu. Anaitwa Debora. Haya, naona ujumbe umejirudia tena huu, asante kutoka huko. Upi anasema, oh jamani, bila Yesu hatuwezi kabisa dada zangu. Anasema nimejifunza kitu jamani. Mungu akubariki mchungaji.
0: Amina.
1: Kusamehe ni jambo linaloleta afya. Pia natoa ushauri tu kwamba ukiona mtu amekukosea, muombe Mungu akupe hekima. Na pia kama una maumivu moyoni, umfuate umwambie ukweli kwamba umenikosea hapa na hapa. Anasema usiende kumsengenya na kumtangaza, hapo ndo unakosea sana. Bwana atusaidie jamani.
0: Amina.
1: Anasema tukifanya hivyo tutaishi kwa amani na furaha kabisa. Anaitwa Grace huyu, anatokea Iganzo hapa hapa jijini Mbeya.
0: Amina, barikiwa sana Grace.
1: Asante Grace kwa ujumbe wako. Ni kutakia

0: yake pia mchana mwema. Anasema anaitwa Jenifa kutoka Dodoma, Veyula. Anasema nimebarikiwa na neno la leo, Mungu awabariki sana, asante kwa kubarikiwa.
1: Amina.
0: Anaitwa Nahori kutoka Shinyanga. Anasema somo la leo limenigusa sana na limefanya niweze kusamehe na kuanza kusahau walionikosea.
1: Amina. Ujumbe amina mshika. Sana, barikiwa sana mpendwa.
0: Amina. Anaitwa Ayubu Elisha kutoka Chamgoi, Mkuranga huko. Anasema nimejifunza kwa kuwa ukisamehe unaanza maisha mapya. Unajitengenezea nafasi ya kusamehewa na Mungu. Amehitimisha, anasema Bwana awabariki sana.
1: Amina, Mungu akubariki pia.
0: Amen. Huko upande wake anasema Bwana ni mwema. Anaitwa Alex, nimejifunza jambo muhimu, ili nisamehewe lazima nisamehe. Kwa hiyo kusamehe ni lazima kwa msafiri wa mbinguni.
1: Amina.
0: Ndio kile tulichokuwa tunakisema mimi kwamba jamani, tukisamehe, tusamehe moja kwa moja. Tusiseme kwamba ninakusamehe, lakini siwezi kusahau ndani ya moyo.
1: Au ndio ile sitakuamini kama alivyosema.
0: Unaona? Haya bwana, shukrani kwa ujumbe wako msikilizaji ambaye unaendelea kututumia kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Nambari ni 0757 536087. Huyo anaitwa Yusufu kutoka Kilimanjaro. Anasema nimebarikiwa na neno la matumaini. Nimejua kumbe kadri ninavyosamehe ndivyo Mungu anavyonisamehe. Asanteni sana AWR, nabarikiwa sana na vipindi vya hapo.
1: Amina, Mungu akubariki sana.
0: Asante sana. Anasema habari hapo studio, dada Justina. Naitwa Neema Ndendia kutoka mkoa wa Iringa, Mikimitali. Ushakufika huko Mina? Iringa hiyo. Panaitwa Mibikimitali. Anasema nimebarikiwa na somo. Anasema tuwasamehe wenzetu nasi ndipo tutasamehewa.
1: Amina.
0: Mwe na jioni njema wasikilizaji wa AWR, kaandika hivyo.
1: Amina.
0: Asante kwa ujumbe wako. Lakini huu pia anaitwa Sabina, anasema nimejifunza kwamba lazima tuwasamehe ndugu zetu na marafiki zetu pia, ndipo na Mungu wa mbinguni atatusamehe sisi binafsi.
1: Amina.
0: Kaandika hivyo ujumbe wako. Asante. Upi anasema habari za hapo studio?
1: Ni njema sana.
0: Anasema nimebarikiwa na somo la msamaha. Swali ni hili. Mimi nimesha msamehe na kuachilia, mwenzangu bado analeta chokochoko, nifanye nini?
1: Maswali yote hayo kwa mchungaji, bila shaka atapata nafasi ya kuyajibu.
0: Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Dorika Mayala kutoka Gongo la Mboto, Ulongoni. Anasema hakika nimebarikiwa na somo la msamaha. Nimekwazwa, nikaumizwa, natamani nisamehe, lakini nikimwona tu mhusika kinyongo cha rejea. Mungu anipe kusahau.
1: Amina. Mungu akusaidie mpendwa. Neno limetutaka kusamehe.
0: Ndio. Nina naona jumbe hapa ni nyingi kweli kweli, kuashiria tu kwamba msikilizaji anabarikiwa, lakini pia kuna kitu kinaendelea kugonga ndani ya moyo wake. Sijui niendelee hapo au unasemaje kwa upande wako?
1: Twende break fupi kidogo. Turejee studio kwa rekodi ya kwa Jamireso Voices Tanzania.
0: Ndiyo.
1: Anasema yape mgongo. Alafu tutarejea tena hapa kuendelea kusoma ujumbe wako punde tu mara baada ya kuwa tumepata kusikiliza ujumbe huo kutokea kwa Jamireso.

0: Shukrani za kipekee sana kwako wewe msikilizaji ambaye umeendelea kutegea sikio Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania. Dakika ni ya 50, muda wetu nakwenda kweli kweli Justina, na tuendelee kusikia kutoka kwako msikilizaji juu ya maoni yako mengi ambayo umetuandikia hapa studio.
1: Asante sana Minaele, nikiangalia hapa katika ujumbe mfupi naona jumbe ni nyingi kweli kweli kutoka kwa msikilizaji. Huyu anasema bora kujilinda dhambi, tusitegemee kusamehewa. Nipo kutoka Katandala Kigoma huko. Yeye anasema Mungu aweze kuwabariki. Anasema bora kujilinda dhambi.
0: Yani kwamba usianze kumkosea tu mtu ukijua kwamba atakusamehe.
1: Atanisamehe tu, kikubwa tu tujilinde. Haya bwana, hayo ni maoni ya kwake. Na yote kwa yote basi Mungu aweze kubariki kwa kushiriki nasi msikilizaji. Wanasema bwana ni mwema. Mimi naitwa Jose Maingu kutoka Ilemela Mwanza. Anasema inatupasa kusamehe ili Mungu atusamehe. Msamaha utoke moyoni. Bwana awabariki hapo studio. Mimi nafikiri hicho ni kitu cha msingi sana.
0: Hakika barikiwa pia mpendwa.
1: Ni kweli. Anaitwa Ezekiel Shisholo kutoka Kahama. Na kweli anasema kweli yanibidi nisamehe, lakini kusahau nahitaji msaada wa Mungu. Ameandika hivyo.
0: Kabisa.
1: Anaitwa Chagu, anasema jamani, kusamehe ni karama ya Mungu, kwa nguvu zako huwezi. Kuna watu wanakwaza, hata kama umesamehe kwa kosa, ukimwona tu kumbukumbu zinakuja. Haya, somo limeleta gumzo na maswali mengi kwa msikilizaji. Anaitwa Harriet, anatokea Dar es Salaam. Anasema nabarikiwa sana na somo la msamaha na kusahau kabisa. Anasema ili niweze kusamehewa na Baba wa mbinguni. Bila shaka alikuwa anamaanisha hivyo. Upi anasema bwana ni mwema, tuko pamoja dada zangu, naitwa Joyce wa Buswelu. Asante Joyce kutoka Buswelu. Upi anasema Yohana mwana wa Sai, mjukuu wa Nkinda, anasema kwa kweli mchungaji ametufundisha kuhusu kusamehe. Kama kuna mtu nimemkosea na hataki kunisamehe, nifanye nini ili anisamehe? Yupo Same huko Kilimanjaro. Bila shaka maswali haya yatapelekwa kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji naye atayajibu. Anaitwa Irene kutoka Mto wa Mbu, anasema nabarikiwa sana, Mungu awabariki hapo studio, asante. Upi anasema bwana ni mwema, anaitwa Musa Dismas kutoka Tanesco, anasema kusamehe ni dawa ya kinga za mwili, ukikana vinyongo magonjwa atakuandama. Usalama ni kuruhusu amani Yesu itawale. Mbarikiwa hapo studio.
0: Amina.
1: Amina. Mungu akubariki nawe. Anasema kwa upande wake mtumishi wa Mungu, ubarikiwe sana kwa neno la leo. Hakika tusamehe na sisi, Mungu atusamehe. Yani nimejifunza vizuri sana dada zangu. Bye, niite Rico Singers, jina maarufu Sadiki Raphael wa Kisongwe huko Kibondo. Kaandika hivi,
0: barikiwa sana kutokea huko Kibongo.
1: Haya, upi anasema bwana Yesu asifiwe hapo studio.
0: Amina.
1: Anaitwa Joyce Shadrack kutoka Mjengo Mjengoni, nawapata kwa uzuri sana. Anasema tuwe na moyo wa kusamehe, maana usipofanya hivyo huwezi ona mbingu hata kwa dawa. Mungu awabariki.
0: Amina, barikiwa pia mpendwa.
1: Haya, upi anasema, anaitwa Musa Pita kutoka Bwanga Chato. Anasema bila nguvu ya Roho Mtakatifu kusamehe itakuwa ngumu. Mungu anatutaka tusamehe hata kama amekukosea mara ngapi. Ni kweli kabisa. Yesu anakuambia, maandiko matakatifu anakuambia mimi nasamehe 70 mara 70. Ilileta mzozo hapo kwa watu. Sasa 70 mara 70 hapo inakuwa mara ngapi? Kwa hiyo tubaki kupitia maandiko matakatifu yanatuambia nini. Nikiangalia hapa muda wetu unatutupa mkono.
0: Hakika.
1: Nihitimishe na jumbe mbili tu hapa kwa leo. Anaitwa Queen kutokea Rombo, yanasema kusamehe ni kuomba msamaha na kuishi kwa amani na kusahau kuanza maisha mapya. Kweli kabisa. Unapokuwa unasamehe unaanza maisha mapya, kwa sababu umemruhusu Roho Mtakatifu ametawala katika moyo wako.
0: Hakika.
1: Haya, ujumbe wa mwisho kwa leo huu hapa msikilizaji, anaitwa Refadi kutoka Nyisanzi. Anasema ni mengi nimejifunza kupitia somo la leo la kusamehe. Anasema wengi wao huwa wanasamehe mdomoni tu, lakini moyoni anabaki na kinyongo. Huo sio msamaha. Msamaha ni ule mtu anayemsamehe kutoka moyoni na kufuta yote ambayo amesha wahi kumkosea hapo awali. Mm-hmm. Anasema huo ndio msamaha unaotakiwa. Amehitimisha hapa, anasema mbarikiwe hapo studio, nami nihitimishe ya kusema kwamba ubarikiwe msikilizaji kwa kushiriki nasi kupitia wasau wa Mulika. Yako mengi ambayo tumekufahamisha, lakini kwa wale machache kwa leo, mimi niseme tu ya kwamba Bwana na kubariki, tusameane jamani, hilo ndo la msingi Mina.
0: Huenda Bwana kuna namna
1: Mungu atusaidie.
0: Utusamehe, na sisi tunachukua fursa hii kukuomba radhi kama kuna lolote lile ambalo
1: tusamehe,
0: na sisi tumekusamehe.
1: Tusahau kabisa. So ukiniona tu unakumbuka.
0: Haya, msikilizaji, shukrani za kipekee sana kwako kwa kusalia pamoja nasi mpaka tunapofikia tamati ya wasaa huu wa Mulika. Lakini si mwisho wa matangazo, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunakurejesha katika studio za AWR pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwa taarifa ya habari. Lakini msikilizaji wa Rock FM, wewe tuko na wewe hapa, endelea kusalia pamoja nasi. Mungu akubariki sana hadi kesho. Mimi ni Mina Sam, kwa niaba yake Justina Nganyagwa na wale wote waliofanikisha matangazo haya kukufikia hapo ulipo. Mungu akubariki sana. Nikutakie usikilizaji mwema na kuacha na rekodi isemayo usinipunguzie mwendo ya kwao Akendo.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imezitaka familia, viongozi wa dini, viongozi wa kimila na wananchi kwa ujumla kuhakikisha wajane wanalindwa, wanaheshimiwa na kuwezeshwa kiuchumi ili waweze kushiriki kamilifu katika maendeleo ya jamii na taifa. Serikali imesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 itatekeleza miradi mbalimbali ya umeme ikiwemo kuunganisha mikoa ya Lindi, Mtwara, Kagera na Rukwa kwenye gridi ya taifa ya umeme ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma hiyo nchini. Na Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia Jumatatu baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswisi. Habari kamili.

0: Dodoma. Serikali imezitaka familia, viongozi wa dini, viongozi wa kimila na wananchi kwa ujumla kuhakikisha wajane wanalindwa, wanaheshimiwa na kuwezeshwa kiuchumi ili waweze kushiriki kamilifu katika maendeleo ya jamii na taifa. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Chamwino, Janet Mayanja, kwa niaba ya waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Doroth Gwajima, wakati akizungumza na wananchi wa wilaya hiyo kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wajane duniani. Naye mwakilishi wa katibu mkuu wa wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Badru Abdul Nur, amesema wizara itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutekeleza afya zinazolenga kuboresha maisha ya wajane, ikiwemo utoaji wa elimu kuhusu haki za urithi, uwezeshaji wa kiuchumi na uimarishaji wa mifumo ya ulinzi na ustawi wa jamii. Maadhimisho ya siku ya wajane duniani yanalenga kuhamasisha jamii kutambua mchango wa wajane katika maendeleo na kuongeza juhudi za kuwalinda dhidi ya changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo, huku serikali ikisisitiza dhamira yake ya kujenga jamii yenye usawa, haki, utu na maendeleo endelevu kwa wote. Dar es Salaam. Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Judith Kapinga, amesema serikali imebadili mtazamo katika kusimamia sekta ya viwanda na biashara kwa kuweka mkazo kwenye uwezeshaji badala ya udhibiti, akisisitiza kuwa taasisi zilizo chini ya wizara hiyo hazitokuwa polisi wa biashara bali washirika wa biashara katika kukuza uchumi wa taifa. Kapinga amesema sekta ya viwanda na biashara ndiyo nguzo muhimu ya kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 kutokana na uwezo wake wa kuzalisha ajira kwa vijana, kuongeza pato la taifa, kuharakisha matumizi ya teknolojia na kuimarisha biashara ya kimataifa. Mheshimiwa Kapinga amesema bajeti ya mwaka 2026-2027 imeweka mazingira rafiki kwa wawekezaji kupitia punguzo la kodi kwa viwanda vipya, unafuu wa kodi kwenye mitambo na vifaa vya uzalishaji, pamoja na kupunguza ushuru kwa malighafi zinazotumika viwandani. Dodoma. Serikali imesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 itatekeleza miradi mbalimbali ya umeme ikiwemo kuunganisha mikoa ya Lindi, Mtwara, Kagera na Rukwa kwenye gridi ya taifa ya umeme ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma hiyo nchini. Akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratias Ndenjembi amesema umeme si anasa tena bali ni hitaji la msingi kwa maisha ya wananchi, jambo linalofanya serikali kuendelea kuwekeza fedha nyingi katika sekta hiyo. Kwa upande wake, msambazaji wa umeme vijijini, Mheshimiwa Ndenjembi amesema serikali imepanga kupeleka umeme katika vitongoji 9,009 huku idadi ya vitongoji vitakavyofikiwa na huduma hiyo ikiendelea kuongezeka katika miaka inayofuata. Amesema lengo la serikali ni kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 vitongoji vyote nchini vinafikiwa na huduma ya umeme, hatua itakayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington DC. Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia Jumatatu, baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswisi. Hatua hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomic IAEA kuitembelea nchi hiyo. Kumeripotiwa pia hali ya utulivu katika mapigano nchini Lebanon chini ya makubaliano hayo yanayolenga kukomesha uhasama katika eneo la Mashariki ya Kati. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amefanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance kuhusu swala la Israel kusitisha mapigano nchini humo. Rais Aoun amesema Lebanon inakaribisha juhudi za kimataifa ili kusaidia kukomesha vita vikali kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi hiyo. Kinshasa. Maambukizi 1003 ya Ebola imerekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko wa hivi karibuni umesababisha pia vifo vya watu 254. Hii ni takwimu mpya iliyotolewa na taasisi ya kitaifa ya afya umma ya DRC, INSP, kufuatia mlipuko wa Ebola uliotangazwa Mei 15 mwaka huu. Karibu visa vyote vya maambukizi vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, maeneo yanalolikumba na mgogoro ya makundi yenye silaha. Virusi hivyo pia vimeenea hadi nchi jirani ya Uganda, ambapo shirika la afya duniani WHO limerekodi visa 20 na vifo viwili, ingawa serikali mjini Kampala imesema mapema mwezi huu kuwa ugonjwa umedhibitiwa. Mlipuko huu wa Ebola unaotokana na aina adimu ya virusi vya Bundibugyo, ambayo haina chanjo au matibabu rasmi. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imezitaka familia, viongozi wa dini, viongozi wa kimila na wananchi kwa ujumla kuhakikisha wajane wanalindwa, wanaheshimiwa na kuwezeshwa kiuchumi ili waweze kushiriki kamilifu katika maendeleo ya kijamii na kitaifa. Serikali imesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 itatekeleza miradi mbalimbali ya umeme ikiwemo kuunganisha mikoa ya Lindi, Mtwara, Kagera na Rukwa kwenye gridi ya taifa ya umeme ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma hiyo nchini. Na Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia Jumatatu, baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswisi. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini,
1: AWR Tanzania.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 89 au

Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea hapa studio. Ilipohitimu saa 9 kamili tuliweza kusikiliza taarifa ya habari kutokea hapa studio zetu zilizopo jijini Dar es Salaam. Itakapohitimu saa 9 na dakika 15 tutajiunga naye Prince Emmanuel ambaye yupo katika studio zetu zilizopo huko Mtwara. Na itakapofika saa 11 kamili tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kipindi kizuri cha hatua za ushindi. Basi endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa studio. Jina langu ni Esther Nkoko.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo ambavyo tunaanza kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ninaitwa Aroko Malo, nipo hapa kwa ajili ya kupitisha katika yale mengi na mazuri ambayo msikilizaji umekuwa ukitamani kuyasikia kupitia katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kaa tayari kwa ajili ya mazuri mengi sana kutoka katika kipindi hiki kizuri. Kama ambavyo tumezoea kwenye Uwanda wa Mswahili, tunakuwa na chemsha bongo, tunakuwa na chaguo la Mswahili, lakini tunakuwa na kiti cha ugenini. Kwenye chemsha bongo hapo kunakuwa kuna maswali mbalimbali msikilizaji ambayo unaulizwa na unahitajika kujibu kama ambavyo maswali yanauliza. Kwenye chaguo la Mswahili msikilizaji unatuma ujumbe wako mfupi kwa ajili ya kuchagula wimbo ambao unatamani kuusikia katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Lakini katika kiti cha ugenini tunakuwa na mgeni special kabisa, au tunakuwa na mada hapo ambayo tunaizungumzia siku kwenye siku ambayo tunakuwa tumeichagua. Naam, msikilizaji endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo ni Maria kutoka kwao Ambassadors of Christ. Wimbo huu sasa unatufungulia kipindi chetu cha Uwanda wa Mswahili katika wasaa huu wa Chemsha Bongo, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Kwenye wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, msikilizaji unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji ukipiga simu yako hapo, Chemsha Bongo ipo tayari kwa ajili yako. Nikuulize swali hilo na ujibu kama ambavyo swali linahitaji wewe msikilizaji wa AWR Tanzania kujibu. Unaweza sasa kupiga simu yako kupitia nambari hiyo, na mimi niko tayari kwa ajili ya kukuuliza swali.

0: Okay, naona sasa wasikilizaji wameanza kupiga simu hapa. Msikilizaji kwenye line, hello?
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Naomi Yosefu kutoka Nguliati, Bariadi.
0: Kutokea Bariadi, Naomi, karibu sana. Uko tayari kujibu swali la kwanza la Chemsha Bongo siku hii ya leo?
1: Ndio.
0: Okay, swali linasema ni kitu gani ambacho kina miji, kina nyumba, kina mito, lakini hauwezi ukaviona. Kina miji ila hakina nyumba. Sorry, swali linasema ni kitu gani kina miji lakini hakina nyumba, kina mito lakini hakina maji. Umelisikia au nirudie tena?
1: Hebu rudia tena.
0: Okay, ni kitu gani kina miji lakini hakina nyumba, kina mito lakini hakina maji, kina ngoja nikuongezee hapa, kina misitu lakini hakina miti? Hai, endelea kujaribu msikilizaji, swali umekosea, sio sawa. Endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711287828. Hivyo ndivyo ambavyo tumeanza Chemsha Bongo yetu ya siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, kuna msikilizaji kwenye line, hello?
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Hello. Nisikilize mimi msikilizaji, sikiliza simu yako, usisikilize redio. Hello. Okay, huyo naona ameshindwa kabisa. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie wewe ni nani na uko pande zipi msikilizaji wa AWR Tanzania?
3: Nipo Kigoma huko Kasulu
0: huko. Unaitwa nani?
3: Rebecca,
0: Rebecca Joel, uko tayari kujibu swali la Chemsha Bongo la siku hii ya leo?
3: Niko tayari.
0: Haya, swali linasema ni kitu gani kina miji lakini hakina nyumba, kina maji lakini hakina, kina mito lakini hakina maji, kina misitu lakini hakina miti?
3: Hapo nimechemka.
0: Haya, endelea kujaribu msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kujaribu tena. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, msikilizaji endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu yako hapo mimi nitapokea. Nikishapokea basi nitakuuliza swali ambalo lipo hapa tayari kwa ajili yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Usiache kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka kwetu msikilizaji wa AWR Tanzania, hasa kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa anapiga simu, ngoja tusikie kama anaweza kutupatia majibu yaliyo sahihi. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Poa, habari?
0: Salama, karibu, tuambie unatokea wapi na wewe unaitwa nani?
4: Naitwa Tunu kutoka Mwanza.
0: Tunu kutoka Mwanza?
4: Ndio.
0: Okay. Swali linasema, upo tayari kuanza kujibu swali? Haya, swali linasema ni kitu gani kina miji lakini hakina nyumba? Ni kitu gani kina mito lakini hakina maji? Ni kitu gani ambacho kina misitu lakini hakina miti?
4: Naomba nijaribu.
0: Jaribu msikilizaji.
4: Sehemu ya malala, yani makaburini.
0: Haya, endelea kujaribu msikilizaji. Si sawa bado, hujaweza kupatia swali letu. Msikilizaji kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Kutokea Kagera, karibu sana. Swali liko mezani hapo, umelisikia au niulize tena?
5: Nipe tena bosi.
0: Haya, swali linasema ni kitu gani kina miji lakini hakina nyumba, kina maji, kina mito lakini hakina maji, kina misitu lakini hakina miti? Ni nini hicho?
5: Kina mto lakini hakina maji, kina msitu hakina miti.
0: Mm.
5: Ah, bora nijaribu rafiki yangu. kichwa.
0: Haya, haya, haya. Endelea kujaribu msikilizaji. Bado jibu si sawa. Msikilizaji kwenye line, hello.
6: Hello.
0: E bwana, habari yako?
6: Salama.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
6: Itwa Justin kutoka Manyara.
0: Justin kutoka Manyara, bwana, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
6: Asante.
0: Haya, swali linasema, umesikia swali kwanza au nikuulize tena?
6: Uliza.
0: Haya, swali linasema kitu gani kina mito lakini hakina maji? Kina miji, hakina nyumba. Kina miti, kina mapori, kina misitu lakini hakina miti.
6: Ramani.
0: Msikilizaji bwana, umefanikiwa kupata swali la kwanza kabisa. Yaani amepata na simu inakata. Sasa sijajua ni kwa nini. Lakini sisi tunampa pongezi nyingi nyingi msikilizaji mahali popote pale alipo. Alitakiwa atume salamu tatu kwa marafiki ya wapendao, lakini kwa jinsi ambavyo shetani ni mbaya sana, tumeshindwa kupokea salamu hizo kwa sababu ya mtandao. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea AWR Tanzania, hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri unaosema inaosema Farisayo kutoka kwao Ifakara Tukasa. Wimbo huu unatupeleka moja kwa moja kwenye swali la chemsha bongo la pili kabisa siku hii ya leo. Naitwa Haroko Malon. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28 uweze kubarikiwa na chemsha bongo ya siku hii ya leo.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea kupokea simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu yako hapo, niko tayari kwa ajili ya kukuuliza swali la chemchebongo la siku hii ya leo, ambalo litakuwa sasa ni swali la pili. Endelea kupiga simu yako hapo, upige simu yako hapo upate chemchebongo moja safi kabisa na makini. Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Ngoja nipokee simu yake. Okay, naona amepotea, lakini endelea kupiga simu yako msikilizaji.

0: Okay, okay. Kuna swali lingine hapa kwako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Naitwa Paulo Michael, natokea Nyamibanga, wilaya Chato.
0: Okay, kutokea wilaya Chato. Swali liko hapa kwa ajili yako msikilizaji. Uko tayari kujibu?
1: Ndio.
0: Okay, swali linasema ni kitu gani ukikivunja bado unaweza kukitumia?
1: Kitu gani?
0: Hata ukikivunja bado una uwezo wa kukitumia.
1: Ni kitu gani ukikivunja bado una uwezo wa kutumia?
0: Yaani hata ukikivunja bado uwezo wa kutumia unao.
1: Hiyo nimefeli aisee.
0: Hai. Jaribu tena msikilizaji wa AWR Tanzania. Chukua pongezi zako kama hivyo.
1: Hai.
0: Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, okay. Swali liko mezani msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828 ili uweze kubarikiwa na chemsha bongo ya siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naongea na Idi Ngumu hapa, napatikana pande za Kondoa kisha.
0: Kutokea Kondoa, eh?
2: Eh.
0: Swali umelisikia au nirudie?
2: Yalisikia vizuri.
0: Haya, ni kitu gani ambacho hata ukikivunja bado una uwezo wa kukitumia?
2: Kidole.
0: Ah, see. Haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi msikilizaji? Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa John.
0: John, kutokea wapi?
1: Kutoka Nzega huko.
0: Kutoka Nzega. Okay, swali linasema ni kitu gani? Swali linasema msikilizaji, unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri? Swali linasema ni kitu gani ambacho hata ukikipasua bado una uwezo wa kukitumia? Naam, msikilizaji.
1: Hapo ni mafeli.
0: Haya. Msikilizaji wa AWR Tanzania, unapopiga simu yako hakikisha sauti ya radio yako ipo chini ili tuweze kuelewana vizuri. Lakini pia nisikilize mimi, yani sikiliza simu yako badala ya kusikiliza radio. Ukisikiliza radio tutapishana na hatutaweza kusonga mbele vizuri. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Amina.
0: Oh, mtandao umekuwa changamoto msikilizaji, lakini endelea kubarikiwa na wimbo mzuri wakati bado unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828.

0: Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, muda wetu si urafiki sana, tumebakiwa na dakika 7 tu. Swali la pili liko hewani, lakini mpaka sasa halijapata majibu. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu yako hapo, utakutana chemsha bongo moja makini sana msikilizaji, ambayo nitahitaji ujibu safi kabisa na ujibu ambalo ni sawa. Jibu sahihi kabisa ya swali hilo ambalo nitakuuliza. Namba yetu ni 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Yes, hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Kwa majina naitwa Michael Frederick Mbago, natokea Singida, chuo cha uhasibu.
0: Okay, kutokea chuo cha uhasibu. Swali umelisikia au niulize tena?
1: Namba urudie.
0: Swali linasema, ni kitu gani hata ukikivunja bado kinaweza kutumika?
1: Kuni.
0: Wewe umepatia. Yaani wewe umepatia kwa namna yako. Mimi nakupa pongezi kwa kuwa umepatia kwa namna yako. Okay, tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao.
1: Na tuma salamu ya kwanza imfikie Alberto kutoka hapa chuo cha uhasibu. Lakini salamu ya pili natuma kwa Abu. Na salamu ya tatu natuma kutoka kwa Saenda Njile, mtaa wa Wasibu hapa hapa. Karibuni sana Wasibu, chuo cha Singida.
0: Haya bwana msikilizaji, endelea kujaribu tena na yabarikiwa unapoendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Asante sana.
0: Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Sasa hilo ni jibu moja. Jibu la pili msikilizaji nalihitaji. Bado ninataka jibu la pili kutoka kwenye swali hilo hilo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ikiwa zimesalia dakika 5 tu tuweze kuhama katika kipindi chetu cha Uwanda wa Mswahili, katika wasaa mzuri wa chemsha bongo, tuweze kuingia katika chaguo la Mswahili siku hii ya leo. Kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Lameki, natoka Mwanza.
0: Okay, swali lilikuwepo. Jibu la kwanza limepatikana. Je, uko tayari kujibu jibu la pili? Hello, uko tayari kujibu jibu la pili? Jibu lingine?
2: Ndio.
0: Okay, jibu lingine ni?
2: Yai.
0: Tunashukuru msikilizaji kwa kuwa umeenda exactly kwenye kitu ambacho mimi nilikuwa nakihitaji. Tuma salamu tatu kwa marafiki wale uwapendao msikilizaji.
2: Salamu zangu za kwanza ziende kwa mamangu anaitwa Mariam Lameki ambaye yuko Mwanza.
0: Naam.
2: Zingine kwa babangu anaitwa Zakaria Fimpo.
0: Naam.
2: Na zingine ziende kwa dadangu anaitwa Pendo Zakaria.
0: Naomba nikuulize swali. Wewe umegoogle au?
2: Hapana.
0: Nina wasiwasi na wewe msikilizaji. Endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza vipindi vizuri vya AWR Tanzania, hasa kipindi cha Uwanda wa Mswahili.

Msikilizaji wa EWR Tanzania. Msikilizaji wa EWR Tanzania, dakika ni mbili tu za kujibu maswali ya chemsha.

0: Okay, tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, na naona kuna msikilizaji hapa anapiga simu. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Naam. Unanisikia? Unanisikia vizuri msikilizaji?
1: Nakusikia vizuri.
0: Haya, ni kitu gani kina miguu lakini? Hey, hello.
1: Nakusikia.
0: Haya, unaitwa nani kwanza? Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Unaongea na Esther Ludovici kutoka Rombo, Kilimanjaro.
0: Kutoka Rombo, Kilimanjaro. Karibu sana kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili.
1: Naitwa Esther Ludovici kutoka Rombo.
0: Okay, kutoka Rombo. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Ndio.
0: Ni kitu gani kina miguu lakini hakiwezi kutembea?
1: Nini?
0: Ni kitu gani kina miguu lakini hakiwezi kutembea?
1: Nyoka au konokono?
0: Nyoka anatembea. Nyoka anatembea lakini hana miguu. Okay. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Haya. Msikilizaji, sikiliza swali kwa makini. Sikiliza swali kwa makini bwana, usije ukaibua taharuki kwa wasikilizaji. Endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, kupiga simu yako hapo, mimi nitapokea kisha nitakuuliza lile swali ambalo msikilizaji unatamani kulisikia kutokea kwangu nikiwa hapa studio za AWR Tanzania, studio za Indian Ocean.

0: Sikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Rachel kutoka Usangi.
0: Rachel kutoka Usangi. Swali liko mezani. Umelisikia au nirudie?
1: Nimelisikia.
0: Haya, jibu. Tupe majibu.
1: Mimi jibu langu naona ni ndege.
0: Swali hujalisikia, nakuuliza tena. Linasema ni kitu gani ambacho kina miguu lakini hakiwezi kutembea?

0: Uganda wa Mswahili kutokea hapa hapa studio za EWR Tanzania Indian Ocean 98.9 msikilizaji wa EWR Tanzania.
1: Uganda wa Mswahili.

Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naam, tuko katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Sasa msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828 kwa ajili ya kuchagua ule wimbo ambao unatamani kuusikia katika kipindi chako kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ninaitwa Aroko Malon, bila kusahau ya kwamba tutakuwa na Prince Emmanuel hapa baadaye kwenye kiti cha ugenini, lakini leo tuko na mgeni ambaye ni special kabisa siku hii ya leo. Msikilizaji, usikae mbali sana, kaa karibu na radio yako uweze kubarikiwa na mibaraka tofauti tofauti na mbalimbali kutokana na mada ambazo zinatujia kupitia kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili katika wasaa ule mzuri wa kiti cha ugenini. Leo tuko na mshauri leo tuko na mshauri wa mambo yetu vijana leo tutatembea naye hapo na tutaweza kuona ni nini ambacho tunakifanya na nini ambacho hatutaki kufanya na nini ambacho tunatakiwa kufanya. Msikilizaji, wimbo ni Embe, endelea kubarikiwa. Wimbo wa Embe kutoka uwanjani SJ Choir, wakati msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa kuchagula wimbo ambao unatamani kusikia kutoka kwetu.

Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania. Busu la usaliti ni wimbo mzuri kutoka kwa The Heavenly Echoes ulioumbwa na dada Loveness Mgunja kutokea Mtwara. Endelea kubarikiwa msikilizaji wakati unasubiria kuingia katika wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini. Leo tuko na mada inayosema kwa nini mimi? Sasa kwa nini mimi imekuwaje kwaje imekaaje hapo tutajua dakika chache zijazo msikilizaji. Na tuko na mgeni wetu ambaye rasmi kabisa ambaye ni mshauri. Mshauri wa haya mambo, kapitia na ajua haya mambo, ameyasomea na afahamu. Msikilizaji kaa hapo, tulia, uweze kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka uwanda wa Mswahili.

Tunao ujumbe wake Fichu Antoi kutokea Kibondo, amesema anaomba wimbo wa Njiro SJ Choir unaoitwa Kishindo. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea AWR Tanzania.

Ujumbe ni wake Odeta kutokea Arusha, anasema anaomba wimbo wa Galilaya Central unaosema nisikose pale. Wimbo huu unasema natamani nisikose, ni wimbo ambao umeombwa na Odeta kutokea pale Arusha. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili hapa EWR Tanzania, studio za Indian Ocean.

Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusogea na kupiga hatua katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Angel Hiona, anasema naomba wimbo kutoka kwao Brenda, sorry, Dominion's Voice Ministers. Wimbo unasema bariki ndoa hii, msikilizaji wa AWR Tanzania. Wakati unaendelea kubarikiwa na wimbo huu, basi hakikisha na kumbuka ya kwamba endelea kusikiliza radio yako, endelea kusalia hapo kwenye radio yako, kwa maana inakuja mada nzuri kabisa kutoka kwa mshauri wetu. Mshauri wetu anakuja na mada nzuri kabisa inayosema kwa nini mimi, na mada hii inawahusu vijana, hasa wale ambao bado hawajaingia kwenye mahusiano ya ndoa takatifu. Wewe kama kijana usikae mbali na radio yako, kaa hapo karibu uweze kubarikiwa na mada nzuri kabisa ambayo mtaalamu wetu ameandaa kwa ajili yetu siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka Uwanda wa Mswahili. Naendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Mwimbie Bwana ni wimbo ambao umeombwa na Rapson, anasema anaomba wimbo wa Your Voice Melody, wimbo unaosema mwimbie Bwana. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusubiri kuingia katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Leo tuko na mgeni wetu mahususi kabisa kwa ajili ya mambo yetu yale vijana, sijui niseme nini, lakini endelea kusubiria hapo, endelea kusalia kwenye radio yako pendwa kabisa AWR Tanzania, wakati tunaendelea kutuma wajumbe wetu fupi wa nyimbo kupitia nambari 0711287828. Mwimbie Bwana kutoka Your Voice Melody ndio wimbo ambao upo hewani, msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana sana sana na vipindi hivi vizuri, hasa cha Wonder wa Mswahili.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Ikiwa leo ni siku nzuri kabisa, siku ambayo tuna mada nzuri kabisa. Mada inayosema kwa nini mimi? Unaposikia kwa nini mimi, ni nini kinakujia katika akili yako msikilizaji wa AWR Tanzania? Wakati tunaendelea na tunakaribia katika mada yetu nzuri, basi tuendele kubarikiwa na wimbo usemao busu la usaliti. Busu la usaliti, ndio hivyo. Busu la usaliti kutoka kwa The Heavenly Echoes, wimbo ambao una ujumbe ambao tutaupata leo katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili katika wasaa wa kiti cha ugenini.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, leo tuko na mgeni mahususi kabisa, mgeni ambaye atakuwa mshauri wetu mzuri kabisa, mshauri ambaye tutapita naye katika mambo mawili matatu tuweze kuona ni nini tunapozungumzia mada yetu ambayo nimeisema hapo kabla, mada inayosema kwamba kwa nini mimi, tunapata picha gani kwenye kwa nini mimi. Wewe kama msikilizaji wa AWR Tanzania, ni nini ambacho unakipata katika mada hiyo kwenye hiyo topic ya leo? Ni nini ambacho unakipata tunapozungumzia swala la kwa nini mimi? Nini ambacho unakiwaza? Kwamba unawaza mahusiano, au unawaza biashara, unawaza maisha yako ya kila siku, kazi, kanisani, kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Leo tutapata nafasi ya kuungana na dada Loveness Mgonja, ambaye hapo baadaye atajitambulisha kwamba yeye ni nani na anafanya shughuli gani, katika kipindi kizuri, katika kipindi na mada nzuri kabisa isemayo kwa nini mimi. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka wimbo mzuri kutoka kwa The Emily Echoes unaitwa Busu la Usaliti, ambao wimbo huu umebeba ujumbe wa kile ambacho tunaenda kuzungumza siku hii ya leo.

0: Dada Loveness, karibu.
1: Asante.
0: Karibu sana. Tumekuwa tukiwasiliana mara kwa mara, tumekuwa tukiwasiliana na umekuwa ukiniambia kwamba nitakuja tutakuja kuzungumza. Na ukiachana swala tu la kuwasiliana, mimi mwenyewe nimekuwa ni mfuasi wako na mdau wako mkubwa sana. Nimekuwa nikiendelea kufuatilia kwenye mitandao yako ya kijamii kama Instagram, Facebook hapo. Nafuatilia masomo yako mbalimbali ambao umekuwa ukiendelea kuelimisha wanajamii. Okay. Vijana, hasa vijana na wale watu ambao wako kwenye ndoa. Na hasa ndoa changa.
1: Yeah.
0: Wakatifanya nje kupigeni kumwambia mambo yangu yanaenda vizuri huko. kutokana na mafunzo yako mawili matatu ambayo nimeyapata katika kwenye mitandao yako ya kijamii pale, kwenye Facebook yako, kwenye YouTube account yako. Yeah. Leo karibu sana.
1: Asante sana. Nashukuru.
0: Karibu sana. Labda unaweza kutuambia sasa wewe ni nani? Unaitwa nani? Na unafanya nini?
1: Okay. Kama ulivyo nitambulisha, kwa majina naitwa Loveness Manuel Mgonja. Wanasa wenzangu tuliokuliaga huku miaka 2000 ndio jina rahisi wao kunitambua. Okay. Kwalo. Unajua tumeshakuwa bashangazi. Wanasa wa sasa hivi hawawezi kutujua. Lakini okay, wanasa wenzangu wa enzi hizo wa miaka ya 2000 na kitu hapo watakuwa wananifahamu kwa hilo jina. Lakini pia kwa sasa nilipokuwa mkubwa wakaniambia naitwa Mrs. Loveness Shayo.
0: Kwa sasa hivi ni Mrs. Loveness Shayo.
1: Yes.
0: Sio Loveness Mgonja tena.
1: Yes.
0: Okay. Sasa karibu AWR Tanzania.
1: Asante sana.
0: Karibu sana. Leo tunatamani kusikia mengi sana kutoka kwako. Msikilizaji, wakati tunatamani kusikia mengi kutoka kwa dada Loveness, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa kuuliza lile swali, msikilizaji, ambalo unatamani kujua leo katika mada fupi ya siku hii ya leo. Tuko na mada inayosema kwa nini mimi? Yaani unaposikia kwa nini mimi, unapata picha gani? Ni picha gani ambayo unaipata? Yeah. Wewe ni mfanyabiashara. Kwa nini wewe ufanya biashara? Wewe upo kwenye mahusiano. Kwa nini mimi? Wewe ni mtumishi kanisani. Kwa nini mimi? Wewe ni umefanya hiki. Kwa nini mimi? Yaani kila nyanja ya maisha ina kwa nini mimi? Kwa nini mimi nimewekwa kwenye nafasi hii? Sasa leo tunapoenda kwenye kipindi kizuri hiki, kuwa tayari. Maswali yako yaandae kwa ajili ya kipindi kizuri kabisa ambacho, sorry, kwa ajili ya mada nzuri kabisa ambayo tunayo mezani siku hii ya leo pamoja na dada Loveness. Dada Loveness.
1: Yeah.
0: Leo tutabezi kwenye upande gani? Tunazungumza kwa nini mimi?
1: Yeah. Kwa nini mimi? Naweza kaa ni swali kama alivyosema, umeelezea vizuri sana. Kwanza mimi ni wanaita, siku hizi wanaita kocha.
0: Okay.
1: Na kocha wachezaji, lakini mimi niko mchezoni nacheza. Kwa hiyo mchezo ambao niko nacheza ni mchezo wa mahusiano. Niko huku ndani, lakini okay, pia mimi ni coach kwa upande wa tabia. Ninadili na tabia za binadamu. Lakini pia ninadili na namna zao wanapokuwa wakiendesha mahusiano yao.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kwa nini mimi leo itabezi zaidi sana kwenye mahusiano ya mwanamke na mwanaume.
0: Okay.
1: Yanaweza yakaingiliana na mahusiano pia ya kawaida ya urafiki wa kila siku, lakini sana sana itakuwa ni mahusiano ya mwanamke na mwanaume.
0: Tunapozungumzia swala la mahusiano na mwanamke na mwanaume, ni nini ambacho tunamaanisha hapo?
1: Okay, mahusiano ya mwanamke na mwanaume. Kwanza wage nasemekana kwamba mnaga urafiki kati ya mwanamke na mwanaume. Lakini tukiwa kanisani tunaambiwa unaweza kuwa na marafiki wengi ukachagua mmoja. Sasa tueleweje? Well, urafiki unaweza kuwepo.
0: Ndiyo.
1: Na hata sisi tunajua tuna watu tumefahamiana nao tangu primary school, secondary.
0: Ndio.
1: Tuko nao vizuri, tunaishi vizuri, ni marafiki zetu. Tunashiriki kwenye mambo yao, wanashiriki kwenye ya kwetu. Lakini urafiki ndio ambao nataka kuongelea ni ule urafiki deep sasa. Ule urafiki ambao una specific goals au una malengo maalum ya kuelekea kwenye ndoa.
0: Wewe unahisi kwamba hakuna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke?
1: Upo.
0: Upo.
1: Upo.
0: Na ule deep kabisa.
1: Sasa sijajua wewe deep kiasi gani.
0: Yani urafiki tu wa kawaida,
1: ni kama ambavyo urafiki wa kawaida upo. Ingekuwa hivyo hata shule wangekuwa natuweka wanawake peke yao, wanaume peke yao. Kanisani tungekuwa tunaweka hivyo hivyo.
0: Okay.
1: Kama ingekuwa hairuhusiwi, kwa sababu unajua ukishaka na mtu kwa muda wa miaka 4 huwezi kusema huyo mtu sio rafiki yako. Yani unakaga na mtu kweli kwenye deski yeye hapa wewe hapa peni unampa kichonge. Huyo mtu unamhitaji. Definitely ni rafiki yako.
0: Sasa watu wengi wana come across situation kwamba wanasema kwamba hawezi siwezi nikawa na rafiki Bennett Oswaili anasema siwezi BFF.
1: BFF.
0: Yani siwezi nikawa na BFF wa kiume au wa kike. Kwa sababu wengi walio wadada sasa wanasema kwamba siku kwa siku tunaangukia kwenye yule mwanaume kunitongoza na kunihitaji. Muona. Sasa ndo maana tunakuja na notion ya kwamba hakuna mahusiano kati ya hakuna rafiki yule wa karibu kati ya mwanaume na mwanamke.
1: Urafiki upo. Inategemeana tu wewe umejiwekaje na mipaka yako ikoje. Utatongoza wanawake wangapi ambao wamekuzunguka rafiki yangu? Yaani hata kama ndo tuseme ukweli, kila mwanamke akiwa rafiki yako utawatongoza wangapi? Yaani uwe yaani hebu jiulize hata wewe mwenyewe. Unadhani kila mwanamke leo karibu yako unaweza kutaka kuanzisha naye mahusiano?
0: Ni ngumu sana. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tuko na mada nzuri sana inayosema kwa nini mimi? Na tume focus kwenye swala la mahusiano. Mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke. Sasa vijana ambao hamjaoa na vijana ambao mpo kwenye ndoa changa, kaeni kwa makini, sikilizeni. Kwa nini mimi? Yaani tunapozungumzia swala kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Lazima ujitafakari na ujitathmini mwenyewe. Yaani kwa nini hii nafasi nimepewa mimi? Natakiwa niitumieje? Ni nini ambacho natakiwa nifanye ili tuweze kumove on? Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kwa swali lolote lile ambalo litakuwa linakusumbua au linakutatiza katika mada yetu nzuri ya siku hii leo. Kwa nini mimi kwenye mahusiano? Kwa nini mimi? Hebu jiulize kwanza kabla hujaendelea kusikiliza. Karibu dada Loveness.
1: Kwa nini mimi ni swali ambalo watu wengi wamekuwa kujiuliza lakini hawajiulizi kwa namna hiyo. Yaani kwa nini mimi kila nikianzisha mahusiano wiki tatu yamekufa? Kwa nini mimi siolewi wenzangu wote wanaolewa?
0: Ndio.
1: Kwa nini mimi kila siku nasakamwa nioe? Kwani kuoa lazima? Kwa nini mimi? Yaani kwa nini mimi kila siku nikiingia kwenye mahusiano yanaanza kwa furaha, alafu baadaye ugomvi? Kwa nini mimi nashindwa kuhandle mau? Yaani kwa nini mimi siwezi sijai kukata na mtu miezi sita? Yaani kuna mtu anakuambia kwenye kwa mwaka anakuwa na mahusiano manne matano. Kwa nini mimi ninakuwa kila siku ni mtu wa kuanzisha mahusiano mapya? So kuna sababu nyingi sana.
0: Ndio.
1: Lakini kwa sababu vijana mara nyingi tumekuwa tuki wa sasa hivi especially mara nyingi tumekuwa tukijiangalia sisi wenyewe nini tunataka kupokea lakini kiuhalisia sisi hatutaki kutoa.
0: Ndio.
1: Yaani tuko kwenye ulimwengu ambao kila mtu anajua nini anataka kupata lakini hajui anachopaswa kutoa.
0: Okay.
1: Unajua zamani mahusiano yalikuwa yanadumu kwa sababu hata namna ambayo yalikuwa yanaanza ilikuwa very strange. Yaani mtu anaweza akaambiwa tu kuna binti huko sehemu fulani wa familia fulani. Nyumbani kwao ni watu wazuri, tunawajua sio wachawi, hawana magonjwa ya kudumu, huyo ndio utakayemuoa. Na wanaoana na wanaishi na wanazaa watoto na wajukuu.
0: Na
1: wanakaa muda mrefu sana. Wao walikuwa wanaangalia nini ambacho sasa hivi sisi tumeshindwa kuangalia? Kwa nini mimi? Mimi mbona ni mzuri? Mimi nimezaliwa shule ya Sabato, nimekuja ibada kuu. Mimi mbona ni Mkristo safi? Mimi mbona wazazi wangu ni wacha Mungu? Mimi mbona mtoto wa mchungaji? Mimi mbona kwetu sisi ni wainjilisti? Lakini kwa nini mimi?
0: Yes.
1: Watu nini hawakioni kwangu? Lakini vijana sasa hivi tumekuwa tuko busy kuangalia vinavyoonekana nje.
0: Ndio.
1: Tabia za ndani sio mambo yetu.
0: Ndio.
1: Unavutiwa na namna mtu anavyocheka, anavyotembea. Unavutiwa na hela, anafanya kazi gani? Nakumbuka siku moja kuna binti aliniambia.
0: Naam.
1: Aliniuliza akaniambia hivi da Loveness, kipindi mume wako anakoa alikuwa na gari. Kaambia hapana, kwa na sio kweli jamani. Nyinyi mnatuambia sisi tuwe na watu lakini hamtu, yani like kwa sababu nyinyi yani tayari mshapata watu wenu wazuri. Kwa hiyo nyinyi mnafikiria tu kwamba sisi tunaweza tukawa tuna watu tawa wa kawaida. Hebu ili jua la dali lilivyo kali jamani, kweli niwe na mwanaume ana gari? Nikasema ndo tumefika huku. Yaani tumefika kwenye kumesha mahusiano mpaka kwenye masuala ya gari. Hivi unajua nilishangaa kaka.
0: Okay.
1: Nikasema sasa nikaja kugundua kwamba mahusiano sasa hivi yanakuwa magumu zaidi kwa sababu vitu ambavyo watu wanaangalia sivyo vitu ambavyo Mungu
0: anataka. Expectations.
1: Vitu ambavyo Mungu hakutaka tu viangalie. Yaani Zaburi 37 mstari wa 5 inasema mkabidhi Bwana njia zako na yeye atafanya. Lakini kiuhalisia hatumkabidhi Bwana njia zetu especially kwenye kutafuta mwenza. Tuna njia zetu kichwani tunazotaka kusikia. Huyu anafanya kazi sehemu fulani. Ni vizuri. Anaendesha gari gani? Ni vizuri. Lakini huyu binti ukoje? Siku hizi hatuoi wanawake ambao hawana mambo yetu yale.
0: Okay.
1: Hatutaki, yani tunataka mwanamke yani akionekana pale. Akitokea hapo akitokea hapo atikise watu wote kanisa zima. Sasa mwanamke okay. akutikisa kanisa zima wewe wa nini? Yani atikise kanisa zima ili lifanye nini?
0: Ili
1: weje. Yani kwa hiyo hali ni ngumu kwa namna hiyo. Sasa tunapokuja kwa nini mimi lazima uangalie choices zako unazochagua. Lakini sasa hivi pia vitu ambavyo watu ambavyo vinatakiwa waviangalia waviangalie tunaangalia uvumilivu kwa watu. Tunaangalia kusameheana. Tunaangalia namna ambavyo mtachukuliana katika magumu na mazuri. Lakini siku hizi watu wanataka perfect partner. Ndio unachokisema. Anataka mwanaume mwenye funguo tatu. Anataka mwanamke alienda shule, anaifanya biashara, mzuri wa shepu na sura, amelelewa vizuri, ana wazazi wote wawili. Mimi kuna kijana alikuja kuniambia siwezi kuoa huyu binti kwa sababu ana wazazi wawili. Babake alishaachanaga na mamake kwa siwezi kumuoa. Haijalishi circumstances walizoachana wazazi wake, lakini ameshasema hawezi kumuoa kwa sababu anaamini sio binti mzuri kwa kujaliwa na wazazi wote.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inaweza ikakupa kutafakari kidogo kwamba tuko kwenye ulimwengu ambao mahusiano yamekuwa magumu sana. Sasa wewe unaangalia nini kama kijana?
0: Ndio.
1: Kwenye kuwa magumu sana. Sasa wewe unaangalia nini kama kijana?
0: Ndio.
1: Kwenye kumpata mwenza sahihi. Hiyo ndo shida.
0: Msikilizaji wa

0: wala sio vibaya kabisa. Lakini kila expectation ina namna yake ya kufikiwa.
1: Ndiyo.
0: Na je inaweza ikatengenezeka?
1: Ndiyo.
0: Shida ni kwamba watu hawako tayari kuwasubiri watu wawe sawa. Watu wanataka watu wawe perfect kwa namna yao.
1: Ndiyo.
0: Pengine wewe unaweza ukasema nataka binti mzuri lakini mwenye elimu nzuri, kwa sababu let's say wewe umetoka kwenye familia ya maprofesa. Hauwezi ukampeleka binti ana certificate nyumbani kwenu. Kwa hiyo unatamani uwe na binti ambaye angalau ana degree au hata ana masters.
1: Ndiyo.
0: Anayejitambua, mwenye kazi nzuri.
1: Yes.
0: Ni vitu ambavyo ni sawa kabisa wewe kuvihitaji, kwa sababu kila mwanadamu ana matarajio yake.
1: Ndiyo.
0: Lakini how capable are you kumsaidia huyo binti afike hapo unapotaka kufika? Siku hizi watu hawataki. Watu wanataka wakute kitu kimeshakuwa perfect.
1: Kimeshapikwa.
0: Yaani wewe kumuoa huyo mwanamke alafu uende kumsaidia apate kazi ubalozi pamoja na kwamba una connections, wewe huo mda una.
1: Unataka ukute tayari.
0: Unataka ukute kila kitu kiko poa.
1: Wewe kumuoa usione vyaelea.
0: Ehe, wewe kuunda utaki.
1: Wewe utaki.
0: Wewe unakuta mwanamke ana degree anataka afike masters. Kwa nini usimsaidie kusoma masters?
1: Okay.
0: Ili awe na vile viwango unavyovitaka. Hivyo nimeongelea tu ni vitu vya nje vya kawaida, lakini kuna yale mambo ya ndani. Wewe unataka binti, mara nyingi siku hizi sasa tupo kwenye wingu ambalo mwanamke ameaminishwa kwamba anaweza kuwa vyovyote anavyovitaka, alafu akapendwa. Yani you can be whoever you want, na unatakiwa upendwe. Sasa haiko hivyo, kwa sababu ili amani iwepo lazima kila mmoja awe tayari ku compromise. Sasa wewe unataka binti ambaye yuko mnyenyekevu sana. Uko tayari kuangalia vitu gani anaweza kuacha, vitu gani hawezi kuacha ili kufikia unyenyekevu unaohitaji?
1: Ndio.
0: Kwa namna unavyomwangalia. Sasa siku hizi unachati na binti wiki tatu, unaanza kumuona hana zile trait unazozitaka, umemwacha. Unaenda kumchukua mwingine aliye kamili kabisa unayotaka, pengine anaweza asiwepo.
1: Yeah.
0: Na hata akiwepo akawa ni wa mtu, ndio mnaishia kuiba wachumba wa watu. Mnaishia kutamani wake za watu.
1: Sasa labda mimi nikuulize swali lingine hapa. Kupenda kunachukua muda gani?
0: Kupenda.
1: Yani mimi ili nipende inanichukua muda gani? Kwa sababu kuna ile wanasema kwamba huwezi ukamkubalia tu mtu siku moja, yani lazima umjue sijui na nini. Ni kweli, yani kwamba mtu akikubalia wiki ijayo hajakukubalia leo, inachukua nafasi ya muda wa kupenda, au inaweza kachukua nafasi ya kwamba nilimkubalia tu bila kumjua, then mambo yakawa yameharibika.
0: Nakupendaje ukiwa mbali?
1: Yani tupo karibu. Nimekufuata leo, nimekwambia nakupenda. Alafu wewe ukasema okay, nipe muda.
0: Muda wa nini?
1: Muda wa kufikiria.
0: Apa, kufikiria nini?
1: Kufikiria kwamba ni kweli wewe mtu sahihi au sio sahihi.
0: Nikwambie ukweli, yani hizo waga ni propaganda tu. Yani binti unapomfuata anakuambia nipe muda wa kufikiria. Amna watu wana akili duniani kama wanawake.
1: Ndio.
0: Mwanamke anajua nini anachokitaka.
1: Okay.
0: Kama mwanamume ambavyo si ni binadamu ana utashi wa kujua mema na mabaya.
1: Ni kweli.
0: Lakini tu wanawake wanakuwaga na observation zao ambazo zingine hazinaga realistic. Yani haziko realistic.
1: Ndio.
0: Anakutana na kijana.
1: Ndio.
0: Ye kwenye akili yake alikuwa anawaza aje kijana mweupe, mrefu, ana ndevu. Alafu unatokea wewe kijana wa Kanda ya Ziwa, mrefu mweusi, wewe haunaga ndevu.
1: Una ndevu. Mbona kama una Mbona kama unanisema
0: hapo? Alafu unaenda kumfuata binti unamwambia nakupenda, nakwambia nipe muda. Hiyo nipe muda kuna mawili.
1: Okay.
0: Binti anataka kujua kama kunaweza kukatokea option nyingine ili akuteme.
1: Ndio.
0: Au anakuweka reserve kwa sababu bado hana mtu. Kwa hiyo ili ikitokea mambo yameharibika kuite, au pengine anataka kuangalia kwamba akikwambia vile utaendelea kumsumbua au utaacha.
1: Ndio.
0: Lakini kusema kwamba anataka afikirie ili afanye maamuzi sio kweli. Kama ni mtu ambaye anakufahamu, alishafanya maamuzi kichwani ya nini anachotaka.
1: Okay.
0: Ila tu anakuweka kwa hizo option mbili ambazo nimekupa.
1: Na ile wanaosema kwamba huwezi kukutana na mtu siku moja tu alafu ukampenda, hiyo imekaje?
0: Unaweza kukutana na mtu siku moja ukamtamani.
1: Okay.
0: Watu wote tunaotamani. Okay. Mwanamke anaweza kutamani, mwanaume anaweza kutamani. Ndio maana anaweza kuna mdada akamuona mkaka akasema Mungu wangu. Jamani yule mkaka my type. Sio mama amempenda.
1: Okay.
0: Lakini amemtamani. Wewe mwenyewe umekaa hapo, lakini unajua kuna mabinti wangapi huko akikuonaga anasema Mungu wangu kama huyu. Sasa hapo kwani unadhani wamekupenda? Wanakufahamu?
1: Ah, hatari sana.

0: kwa hiyo ni rahisi kumpenda mtu kama umemfahamu. Lakini kwa kumuona mtu kwa mara ya kwanza kusema upendo sio kitu kirahisi sana. Alesi kama wewe una moyo wa Mungu kabisa ndani yako, yani ule ambao unampenda mtu kwa namna yoyote ile, sawa, lakini kama bado tuna ubinadamu wetu, mara nyingi watu natamani kuliko kupenda. Kupenda kuna kuja eventually, sasa pole pole, nini ulichokifanya, nini ulichofanyiwa, nini unachoonekana nacho, namna unavyomtreat mtu, unavyozungumza naye, namna unavyozidi kuwa naye karibu, ndio sasa unajikuta hawezi kusema specific nilianza kumpenda Jumatano iliyopita. Lakini vile vitu ambavyo vinatokea kati yenu kila siku ndio vinafanya useme huyu ameteka mtima.
1: Labda sasa tuendelee mbele. Sasa mahusiano, ili sasa watu waweze kuingia kwenye ndoa, mtu hajue sasa mimi ni nani, ninataka nini. Okay, let's say mtu kashafahamu na anataka kuingia kwenye ndoa na ana mahusiano, ni muda gani tuchukue sasa hapo katikati ili tuweze kufikia kwenye lengo la ndoa? Kwa sababu hata mimi nishae ku experience mtu ananiuliza kwamba utanioa lini.
0: Wewe kwani umuoi?
1: Utanioa lini?
0: Wewe kwani umuoi binti wa watu?
1: Sasa ni wakati gani sahihi watu kukaa kabla ya kuingia kwenye? Kwa sababu pia inahitaji muda wa kujua mtu mimi ni nani, ili niweze kufanya maamuzi. Wakati sahihi ni upi? Baada ya kuingia kwenye haya mahusiano na urafiki wa kawaida wa uchumba.
0: Kitu cha kwanza, lazima ujue purpose yako ya kuingia kwenye ndoa ni nini. Kuna watu wanataka kuingia kwenye ndoa kwa sababu umri umeenda. Kuna wengine wanataka kuingia kwenye ndoa kwa sababu wazazi wamelazimisha sana. Kuna watu wanataka kuingia kwenye ndoa kwa sababu amechoka kuwa mpweke, yani amechoka tu, yani amechoka tu.
1: Mpweke unauma.
0: Yani kurudi nyumbani kuangaliana na TV, kulala mwenyewe, unauma usiku, hamna hata kukupa maji.
1: Hasa wanaume.
0: Exactly.
1: Sitaki tu kusema.
0: Lakini inauma. Sasa inategemeana na purpose yako ya kutaka kuoa, ndio inaweza ikasababisha useme muda gani unaweza kuingia na mtu kwenye ndoa. Kitu cha kwanza mimi ambacho waga nawaambiaga vijana ni kwamba sijui nitumie Kiswahili gani, lakini kuna msemo unasema honest saves time, yani uwazi unaokoa muda.
1: Unaokoa muda, yes.
0: Lakini sasa tumekuwa kwenye maisha ambayo mazingira yetu yamekuwa magumu kidogo. Watu hawako tayari kufunguka, watu hawako tayari kuwa wazi kwa watu wao, watu hawako tayari kuelezea hisia zao na historia za maisha yao, watu hawako tayari ku open up madhaifu yao ili kusudi waweze kusaidiana, kwa sababu unajua kuna udhaifu wa mtu ambao anaujua kabisa, na endapo akauficha, wewe ukiingia naye kwenye mahusiano ikawa ndio chanzo cha kwanza cha nyinyi kupeana talaka. Kwa hiyo watu wanapokuwa sio wa kweli, muda unachukua, unakuwa mrefu sana. Lakini nikwambie, mimi nilipokutana na mume wangu kipindi hicho, tumekuwa tu kwenye mahusiano mazungumzo.
1: Dio.
0: Mwezi wa kwanza, wa pili akaniambia nataka niende kwenu. Mimi ndo nilikuwa nakataa. Namwambia, kwani wewe ni nini umeona? Na sasa kwa namna yangu nilivyojaribu kukuchunguza, sijaona chochote ambacho umeweza kunificha. Sijakiona.
1: Ndio.
0: Yaani katika rate yangu honest ni 9 ya 10.
1: Okay.
0: Katika 10 ya 10. Kwa hiyo mimi nikiona mtu ambaye amekuwa muwazi kwangu kwa asilimia ninazotamani, mimi naona anastahili.
1: Okay.
0: Lakini kuna mtu uko naye kwenye mahusiano, kila siku unagundua kitu kipya kuhusu yeye. Yaani kila siku anakupiga tukio jipya.
1: Okay.
0: Inaweza kuchukua muda sana. Lakini miezi 6, mwaka ni muda mzuri sana. Mpaka miaka miwili, kwa nini mahusiano yenu yaende miaka 3? Kwa nini? Nani mnafanya nini?
1: Mnafanya nini?
0: Yaani ukiona hii
1: kwa siku ndo mnaanguka kwenye uzini.
0: Ehe, ukiona mahusiano yamekaa muda mrefu hivyo na bado kuna kitu unaona hauridhiki nacho,
1: ndio
0: unajua hayo mahusiano sio sahihi.
1: Okay. Sasa kuna swali hapa. Msikilizaji anasema, mimi naitwa Sabina. Naitwa Sabina. Sabina anauliza kwamba habari, mimi ni binti wa Kisabato, ila wanaume wanaonihitaji kunioa si wa Sabato na hawataki tufunge ndoa kanisani. Wanataka tubebane tu tukaishi. Hiyo imekaaje?
0: Jipende sana Sabina, hivyo hivyo unavyojipenda. kwa nini mtu asitake kufunga ndoa kanisani akaishi na wewe wakati agano la Mungu ni hao wawili watakuwa mwili mmoja, lakini kuna system ya kuwa mwili mmoja. Kwa nini wewe umbebe mtoto wa mtu kakae naye?
1: Kakae naye tu bila bila kuhalalisha.
0: Akifa unaenda kuambia dini wazazi wake. Jamhuri itakufunga. Sio sawa. Biblia inasema njia zenu sizo zisizo sawa, bali njia zangu ndizo zilizo sawa. Kwa hiyo njia za Mungu ni zipi? Hatuwezi kukiuka njia za Mungu. Njia zetu ambazo sio sawa zinaweza kuwa sawa machoni petu, lakini kama njia haiko sawa machoni kwa Mungu, sio njia sahihi.
1: Okay. Yeah. Hi. Anasema habari hapo studio. Habari hapo studio. Nimependa sana hiyo mada. Naomba dada anishauri, mimi nina miaka 24. Nishakuwa kwenye mahusiano mengi kidogo. Na wote sidumu nao. Na pia sijawahi kujuta hata siku moja kuachana nao. Hapa nilipo sijawahi kupenda mwanamke yoyote. Yoyote yule hivi. Ili nipende inatakiwa niweje niweze kupenda mtu kwa dhati, au nijue huyu mtu ananipenda kweli?
0: Okay.
1: Yani hajawahi kupenda. Yani kwamba ameachana na mahusiano mengi, ameachana na wengi, lakini bado hajawahi kujuta kuwa na hao, kuachana na hao watu na bado yani bado hajajihisi kama yupo kwenye lile tamanio la kuwa na mtu. Yani hajui ili mapenzi yao ya dhati yanakuaje.
0: Okay. Siku zote kama tulivyoanza kipindi nimesema vijana wa sasa hivi kila mtu yuko tayari kupokea na sio kutoa. Nadhani hilo swali litakupa mwanga wa hicho nilichokizungumza.
1: Ndio.
0: Mara nyingi hatukaagi tukajiuliza shida zetu sisi ni nini. Uwaga tunaonaga shida ya tunayemuona mbele yetu. Ndio maana wanasema hata mjinga hajijui. Anaweza kawa mjinga kabisa lakini hajijui. Sababu ya kusema hivyo ni kwamba lazima kuna kitu hakiko sawa katika mahusiano yako. Na ni vizuri ukachukua feedback. Mimi simwambia arudi kwenye mahusiano yako yaliyotoka, lakini kama atachukua busara aulize. Hata wanawake wawili, amesema kuwa na ni mwanaume.
1: Ndio.
0: Amesema amekuwa na mahusiano mengi. Atafute tu wanawake wawili ambao walikuwa wastaarabu. Yaani sio kwamba aliwapenda, lakini walikuwa wastaarabu kwenye hayo mahusiano. Awaulize, hivi katika kipindi ambacho tumekuwa kwenye mahusiano,
1: ndio,
0: shida yangu mimi ni nini? Kuna muda kama mwanaume ukishusha ego and pride inaweza kukusaidia kujifunza mambo mengi sana ambayo unayapaswa kujua. Daudi ni mtu alikuwa very egoistic, lakini kuna muda alikuwa anashuka kwa Mungu, anamwambia Bwana, nimekuja nisaidie, nifanye nini? Kwa hiyo kuna muda lazima wewe ushuke, ujue kwamba kuna kitu pia unaweza ukafanya, kwa sababu inaweza ikaenda hivyo mpaka ikafika miaka 40. Na
1: ndio
0: mimi ninaye mtu ninamfahamu sasa hivi ana miaka 43, lakini tangu akiwa na miaka 31 alikuwa anataka kuoa. Mpaka hivi ninavyokuambia na miaka 43 hajaingia kwenye ndoa. Amekuwa na wanawake wengi sana. Sasa nilikaa nikamuuliza, nikamwambia, unadhani wanawake wote unaokuwa nao na unawaacha ina maana wote ndio wenye shida? Wewe umewahi kujiangalia? Akasema mimi mwanaume bwana, natakiwa kuwa mwanamke yote ninayemtaka. Kwa hiyo unaona shida inavyokuwa. Kwa hiyo mara nyingi tukiacha kuangalia tu vitu ambavyo tunataka kupokea, hata Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Wewe uko tayari kutoa nini? Wewe ni yule mtu ambaye ukiambiwa hujanipigia simu siku nzima ulikuwa unafanya nini? Mimi mwanamke asiniulize maswali. Wewe nimeshakupigia tumaliza. Hapana. Jifunze kueleza.
1: Ndiyo.
0: Situation. Jifunze kutoa taarifa. Unawasiliana vipi? Unazungumzaje?
1: Okay.
0: Mpenzi wako au mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano ni mtu ambaye anatakiwa kupata the best vision yako. Sasa yeye vision yake kwa hao wanawake ikoje? Nadhani pia akikaa akachukua muda, sababu bado ni kijana mdogo sana, akichukua muda akajitathmini, akapata na hizo feedback kama nilivyomshauri, anaweza akaja kupata mtu mzuri sana. Na akifall in love hata atajua, hata atatuambia, atajikuta tu ashadumbukia huko.
1: Okay. Huyu anasema naitwa Joseph Pascal toka Biharamulo, Kagera. Swali langu ni kwamba ni lazima uingie kwenye mahusiano ambayo lazima mwanaume amzidi mwanamke miaka 5, au hii ni ya zamani sana? Hii imekaaje? Mimi nina mahusiano nimemzidi binti miaka 2. Miaka 2 au anasema mwaka amemzidi mwaka mmoja. Je, akimzidi miaka 2 pia itakuwa ni mbaya? Na swala miaka limekaaje hapo? Sababu swala miaka pia siku hizi limekuwa changamoto.
0: Mimi kwangu sasa, hapa sasa niongee mimi personal, wala nisiongee kama mshauri au nisiongee kama nani. Mimi kwangu miaka haijawahi kuwa tatizo. Haijawahi kuwa shida kabisa. Tena mimi kwa upande wangu mimi sasa, kipindi niko binti, nilikuwa na prefer mtu ambaye tunalingana umri. Yaani either amenipita mwaka mmoja au tunalingana kabisa au miwili. Yaani nikikutana na mwanaume amenizidi miaka 7, si nilikuwa naona hapana, haiwezekani. Kwa hiyo umri sio shida. Kinachotegemeana ni namna ambavyo mnasikilizana na kuelewana na mindset. Yes. Unaweza kukutana na mwanaume ana miaka 40 lakini akili zake bora mwanaume mwenye miaka 21.
1: Yaani kweli.
0: Kwa hiyo umri sio tatizo kabisa, especially kwa upande wangu mimi. Na kwa maisha yalivyo sasa hivi, kuna vijana ukikutana nao, hata wewe kaka umekutana na vijana wengi. Kuna vijana wenzako ukikaa nao na miaka 25 lakini ukiongea naye, si ni kama umetoka kupata wisdom ya mtu mwenye miaka 50.
1: Yaani kweli. Ni kweli wengi sana.
0: Kwa hiyo kuhusiana na swala la umri, kusema ukweli kwangu mimi sio tatizo. Kama amepata mtu, wanapendana, wanaelewana, wako tayari kuvumiliana na kusameheana, maisha yaendele.
1: Huyu anasema yeye anaitwa Milka, anatokea Mwanza. Anasema wanaume wa sasa hawaeleweki. Yeye ameamua kuseto kwa sasa. Unamshauri nini huyo?
0: Anaseto na nani sasa hapo? Na amesha sema hawaeleweki.
1: Ameamua kutulia, yani achana na mambo ya mahusiano.
0: Aha, ameamua kutulia. Achana na mambo ya mahusiano.
1: Imekaaje?
0: Atakaa hivyo hivyo.
1: Manake ndio hiyo.
0: Okay. Hakuna mwanaume ambaye haeleweki. Hakuna.
1: Ndio.
0: Lakini kila mwanaume mimi naamini anajua anachokitaka. Kila mwanaume anajua anachokitaka. Lakini sasa kama anachokitaka kwako, wewe unaweza kumpa? Hiyo ndo shida. Yaani nadhani tumewahi kukutana na watu ambao wanakuambia mimi mwanaume mradi ananipa hela, mradi anarudi nyumbani asubuhi, mimi vingine sijali. Mwanaume huyo anajua anachokitaka. Kwamba mimi katika maisha yangu siko tayari kubadilika, nitalala na mimi nitakaa nje mpaka usiku wa manane, nitakuwa na mahusiano mengi ninavyojisikia, lakini nataka nipate mwanamke ambaye atakaa nyumbani, atatulia, nitamhudumia kwa kila kitu. Ndiyo. Na nitakaporudi asubuhi asiwe na shida na mimi. Yeye hicho anachokitaka. Lakini kaja kwako wewe Mwadventista Msabato, unataka maombi ya saa 11 uwe naye. Arudi saa 2 usiku, saa 1 awepo nyumbani, awe na muda wa familia kama ambavyo unataka. Huyo mtu ukikutana naye wewe utasema anazingua.
1: Ndio.
0: Lakini sio kitu ambacho wewe unakitaka. Kwa hiyo mimi nadhani mwanaume akikwambia anachokitaka au kukuonyesha anachokitaka, muamini na usimhukumu kwa kile anachokitaka. Kwa sababu wewe leo ukisema unataka mwanaume mwenye gari, wakati wewe hauna gari, mwanaume unayemwacha kwa sababu hauna gari hawezi kukuhukumu. Kwa hiyo kila mtu awe na standard zake.
1: Huyo anasema anaitwa Esther. Jamani, je mahusiano ya kweli maana je anasema mahusiano ya kweli maana ninapokuwa na mahusiano ya na uchumba nahisi nafanyiwa maigizo. Ni kama anataka kuuliza je kuna mahusiano ya kweli kwa sababu kila ninapokuwa na mahusiano nahisi kufanyiwa maigizo. Anaitwa Esther. Esther alisema anatokea wapi?
0: Mara nyingi watu wenye mindset kama za Esther inakuwa ni product ya matukio ya nyuma yaliyowahi kutokea kwa mtu kwenye mahusiano. Aliwahi kupenda mtu, aliwahi kuwa na mtu, akamwamini, wakafika mahali fulani, akaja kugundua ana mtoto nje. Aliwahi kuwa na mtu, wakawa wanapendana, wamedate miaka miwili, akaja kukuta mtu anamuengage mtu mwingine. Hizo ni phrases za maisha ambazo tunatakiwa kujua kwamba lazima tutazipitia. Hauwezi tu kuanza mahusiano na kila mtu ukategemea kila mtu utakayekuwa naye kwenye mahusiano atakuoa, utaolewa naye. Kwa hiyo kuna vipindi utavipitia, lakini hivyo vipindi visidefine future yako. Asifikirie kwamba watu wanamuigizia. Awe tu tayari kuangalia vile vitu ambavyo mtu anakuja navyo mezani. Kama tungesema experience zetu za nyuma zitushape, pengine hata sisi wengine tungekuwa hatujaolewa. Kwa sababu kila mtu kapigwa matukio.
1: Na kila mtu ana past.
0: Kila mtu ana past yake. Kwa hiyo mimi nadhani kabla uja give up kama mwanamke kwenye mahusiano au kuhisi unaigiziwa, wape watu nafasi. usimjudge mtu kabla hujampatia nafasi. Kuna okay. rafiki yangu mimi ngoja nikupesa mfano ambao utaendana na huyo dada.
1: Okay.
0: Alikuwa kwenye mahusiano vizuri kabisa. Tena sio mahusiano ni ndoa, lakini kwa bahati mbaya hiyo ndoa haikufanikiwa. Waliachana. Sasa kila mtu aliyekuwa akija hapo akianza tu ata talking stage alikuwa anaona ndo yule yule. Lakini kwa bahati mbaya mwanamume aliyemweka pending kwa miaka mitatu ndo aliyekuja kuwa mke mume wake baadaye.
1: Okay.
0: Na sasa hivi they are very happily married. Lakini ni kwa sababu tulimsisitiza sana kwamba mpe huyu nafasi. Mbona anaonekana yuko genuine? Kwa hiyo haya mambo yapo. Watu wanaingia hadi kwenye ndoa kabisa na wanapigwa matukio, hawataki kurudi, bado wanarudi, maisha yanaendelea.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumekuwa na wasaa mzuri sana pamoja na dada yetu Loveness Mgonja, ametupitisha katika mambo mengi mengi mazuri kuhusiana na mahusiano.
2: Sauti
1: nani unapokana na kufikiria kwamba
2: AWR Tanzania unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti

0: Uhali gani mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Radio. Karibu sana katika kipindi cha hatua za ushindi. Siku nyingine tumepewa na Mungu wetu, tunapumua, tuna afya njema. Kama umejiunga nasi inamaanisha kwamba una afya njema. Hata kama afya kidogo imeyumba yumba, basi unapumua na ni jambo la kumshukuru kuliko wengine ambao hivi sasa wamelala mauti. Wengine hawajielewi, wengine hawanafahamu. Sisi tulioko hapa basi tunamshukuru Mungu kwa namna yote ile, katika hali zote tulizonazo, hali zote tunazopitia. Tumepata nafasi nyingine tena ya kuungana pamoja katika kipindi cha hatua za ushindi. Mimi ni Rebecca Dennis, na siku hii ya leo kama ilivyo kawaida tuko hapa kwa ajili ya kukupa mijadala mizuri, kujiunga na wewe kwenye mijadala hiyo, kuwepo pamoja katika mazungumzo kadhaa, kuuliza maswali, kujibiwa maswali, kupata elimu, lakini kukumbushana mambo kadha kadha, mambo baadhi ambayo tunayafahamu, huenda tumesahau ama huenda tumepitiwa, lakini kwa namna moja au nyingine tunakumbushana siku ya leo. Siku ya leo ni ya kipekee sana. Nipo na wageni wawili hapa studio. Tutakuwa na mada nzuri sana, mada inayosema sheria za Mungu na sheria za serikali ama sheria za nchi husika. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, mimi ni Rebecca Dennis na kipindi hewani ni Hatua za Ushindi. Siku ya leo nipo naye wakili msomi Emmanuel Mara pamoja na mchungaji Emmanuel Makolo. Leo nimetaradali na wachungaji na watu wanaitwa Emmanuel tu hapa. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Karibuni sana. Siku ya jana Manasa ilikuwa hapa, walitukumbusha swala zima. Niko na wababa jamani. Walitukumbusha swala zima la siku ya mwana. Ni siku ya baba duniani. Ehe, siku ya baba. Mchungaji Makoro ni baba tayari. Okay, wewe unajua ni baba. Siku ya baba duniani. Nyie kwenu mlisherehekea vipi? Tuanzie hapo, ama ilipita tu kama siku zingine zenye zimepita? Manake Manasa alisema wababa you overlooked. Msherekewi kama wamama wanavyosherekewa.
1: Ni kweli jamii ni kama inasahau kidogo hivi, sio kama ile siku ya mama. Sio kama ile siku ya mama, lakini siku ya baba ipo na kwa kweli tumesherekea. Mimi nimejaribu kutafuta nafasi, nimezungumza na watoto na basi na wanafahamu, lakini mimi nimewalea watoto wangu. Mimi ni aina ya baba yule ambaye ninaogesha watoto wangu, ninepisha watoto wangu, ninawabeba mgongoni. Wale ambao waliangalia kwenye status yangu, niliweka picha ambayo nilikuwa nimebeba mwanangu mgongoni kwa kanga. Kwa watu wanashangaa, wanasema hai, inawezekana baba kubeba mtoto na kanga mgongoni? Lakini ni mimi nafanya. That's why mimi na watoto wangu tuko very close sana kabisa. Nikishafika tu hata nikiondoka nyumbani, watoto naona wanalia au kirudi utaona wanafurahi. Kwa hiyo nilisherekea kwa namna hiyo, lakini nikawa nawatia moyo hata wababa wengine pia kwamba we can do better.
0: Okay. Wakili msomi, wewe ulisherekea je siku ya baba duniani?
2: Sasa nasherekea mimi, nilikosa nifanyie sherehe au samita nisherekee.
0: Kwa hiyo wababa nyinyi mnasherekea kwa kuwa waasa watoto, kwa bembeza watoto, lakini wamama sisi tukisherekea tunapewa zawadi. Sasa inakuwaje kwaje? Nyie mtaki zawadi?
2: Kwa kweli mimi nilipata message tu za watoto wangu za kushukuru nini basi, lakini sio chakula.
0: Message inatosha, lakini
2: chakula sio keki sio nini.
0: Ndali kama kawaida.
2: Kwa sababu shazo sisi ndio tunatoa hela. Of course. Wewe sawa ukutaka kutoa, lakini tulikumbusha tuna majukumu ya kufanya.
0: Asanteni sana. Siku ya leo tunaongelea sheria za Mungu na sheria za nchi, nchi husika. Na kitu cha kwanza, najua tunafahamu sheria ni nini. Kila mtu najua anafahamu sheria ni nini, ila kwa ajili ya kutafuta momentum na kukumbushana sheria ni nini. Kwa upande Maro tuongelea kwa upande wa nchi, na mchungaji Makolo tuongelea kwa upande wa Biblia.
2: Sheria tunaweza tukasema ni kanuni au taratibu, zilizokubaliwa na jamii ya watu fulani ili ziwaongoze
3: na kuwalinda. Hizo ndio sheria.
0: Ndio sheria. Na mchungaji?
1: Kibiblia sheria ni ni mfumo wa kanuni na taratibu mbalimbali ambazo Mungu ameziweka kwa ajili ya kuongoza maadili, yani morals, maadili, kuongoza hukumu, kuongoza maeneo kama afya na kiasi, kuongoza mahusiano pamoja na serikali.
0: Huko mna nyingine sheria za serikali ama nchi zinategemeana na sheria za Mungu ama kila sheria inajisimamia kivyake?
2: Zinaweza kuingiliana.
0: Okay.
2: Ni nadra kusema zinasema hazitegemeani, hapana, kwa sababu kuna mambo ya maadili hapo, na kuna mambo ya haki, kuna mambo ya kulinda amani na utulivu. Kwa hivyo inaingia humo vyote.
0: Kwa hiyo tukisema sheria ni mwongozo kwa pamoja, kwa sehemu zote mbili ni sahihi.
2: Ni sahihi.
0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Radio, unaweza kushiriki pamoja nasi katika mada ya leo inayosema sheria za Mungu na sheria za nchi kupitia namba 0745 183 847. Nikuulize swali wewe mtazamaji na msikilizaji, utuambie, je, sheria za Mungu zinafanana na sheria za nchi au zinatofautiana? Na je, zinategemeana au hazitegemeani? Sasa uone kwa mtazamo wako wewe. Na pia pale zinapokinzana, sheria hizi zinapokinzana kwa namna moja au nyingine, Mkristo anatakiwa kuishi vipi ama mwananchi anatakiwa kuishi vipi? Je, afuate sheria za nchi hata kama zinakinzana sheria za Mungu, au asimamie kwenye sheria za Mungu hata kama zinakinzana kwenye sheria za nchi? Alafu wageni wangu hapa watatuambia ikiwa afuate sheria za Mungu hata kama zinakinzana kwenye sheria za nchi, basi wakili msomi atatuambia nchi itachukua hatua gani, na je, akifuata sheria za nchi hata kama inakinzana na sheria za Mungu, je, Mungu anasemaje kuhusu hilo? Kumbuka namba ni 0745 183 847. Unaweza kuwasiliana nasi pia ukauliza maswali kwa yoyote, anaweza akajibu swali hilo. Kitu kingine, tunapoingia sheria zina umuhimu gani kwa mwanadamu? Sheria Mungu alizoweka, mchungaji, zina umuhimu gani katika maisha ya mwanadamu?
1: Okay. Kwanza kabla sijafika hapo kwenye umuhimu tu, nianzie kidogo hapo nyuma kwenye maelezo tu ya kuweka msingi kwamba kwanza Mungu amekuwepo kabla ya mwanadamu.
0: Sawa.
1: Na kwa sababu Mungu amekuwepo kabla ya mwanadamu, inamaanisha kwamba utaratibu wake ndio msingi wa maisha ya wanadamu. Kwa hivi sheria za wanadamu kwa namna yoyote ile lazima zitakuwa zimechukua msingi wake au zimejenga juu ya msingi wa utaratibu wa Mungu. Kwa hiyo sheria kama zile za maadili utazikuta katika nchi zote, kila mahali. Hakuna mahali watakaposema watu waue tu au watu waibe tu, lakini hizo ni sheria za maadili ambazo msingi wake ni Mungu mwenyewe. Kwa ni tuitaka tuweke hilo kwanza likae vizuri. Alafu sasa umuhimu wake. Moja, Mungu anatajwa katika Biblia kuwa Mungu wa utaratibu. Kwa hiyo umuhimu wa sheria ni pale ambapo zinaweka utaratibu wa mambo mbalimbali katika jamii. Kwa sababu bila utaratibu kutakuwa na machafuko. Kwa hivyo umuhimu wa kwanza wa sheria katika Biblia ni kuona kwamba jamii inafuata utaratibu ili kuondoa machafuko, maana Mungu ni Mungu wa utaratibu. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, ili kuleta amani. Ukishaondoa sheria unasema tuondoe amani. Sasa hiyo lazima kuona kwamba amani inakuwepo. Lakini jambo kubwa zaidi, umuhimu wa sheria ni kuhifadhi maisha ya watu. Ukishaondoa sheria utasababisha vifo. Watu watakuwa wanajichukulia sheria mkononi, yani kila mmoja atafanya anavyotaka sasa. Kwa hivyo mwenye nguvu ndiye atakayeishi, na si na nguvu basi atakuwa hana tena maisha. Na kwa sababu hiyo sheria ni ya maana sana, muhimu sana, kwa sababu inahifadhi maisha.
0: Wakili msomi, kusudi la Mungu kuweka sheria kama mchungaji alivyoeleza ni kwa ajili ya kuelekeza maadili kati ya watu na watu. Je, nchi isipokuwa na sheria ya kuiongoza ni nini kinatokea?
2: Kwenye naongezea kwenye alisema mchungaji. Sasa kama haina sheria, ina maana haijulikani inaongozwaje. Yaani inaendaje? Kwa hiyo nikihamisha upande kwenye mambo ya maendeleo, hamtajua mnaendaje, si ndio? Hakutakuwa na kupewa taarifa. yani hakutakuwa na utulivu, hakutakuwa na amani. Yani kila mtu anajiamulia la kwake. Mm-hmm. Ina maana hapo ni kama wanasema shamba la mahindi na ngedele. Kila mtu ndio mkubwa, au ile wanasema samaki gani wale ajulikane ni baba ni nani, nani kama kambale. Mm. Kwa sheria ziko kwa ajili tu ya kutoa huo muongozo. Okay. Hizo za Mungu alizosema na za wanadamu zinapita humo kwa Mungu. Isipokuwa sisi tunaongezea kwa ajili ya maendeleo yetu. Sio kwa nini ni chetu. Mm-hmm. Kwa ajili ya ustawi wetu sisi. Mm. Ndio hizo sheria zipo.
0: Okay.
2: Kwa bila sheria hakuna ustawi. Uwe huwa wa nchi, wa mtu binafsi hautakuwepo, wa familia hautakuwepo.
0: Okay. Mchungaji, sheria zilitoka wapi? Hizi za Mungu tunazosema na zinagawanyika. Kwanza tuanze, zimegawanyika kwenye makundi mangapi?
1: Okay. Sasa bwana, wakili msomi ataongezea baadaye pale, lakini unaona sheria katika Biblia zimo katika makundi makubwa mawili.
0: Okay.
1: Ambayo hata kisheria pia wakili ataniambia pale, lakini kuna kitu kinaitwa substantive law.
0: Mm-hmm.
1: Alafu kuna procedural law.
0: Mm-hmm.
1: Substantive hii ni sheria ya maudhui. Hii ndio sheria inayosema nini kifanyike, nini kisifanyike. Hii ndio inayotaja inakataza, inasema usifanye. Kwa hizo utakuta kwa mfano kwenye Biblia sasa ndio unakutana na zile sheria za maadili, moral law. Mm-hmm. Sheria ya maadili. Mm-hmm. Inasema hivi usiue. Kwa mfano zile amri kumi. Mm-hmm. Ni sheria za maadili. Mm-hmm. Ni substantive.
0: Mm-hmm.
1: Sheria kwa mfano zilizokuwa zinazungumza mambo ya afya na usafi utazikuta kwenye kitabu kile cha mambo ya Walawi kule. Hizo
0: mm-hmm.
1: ni substantive law. Kuna civil law inazungumza mambo ya kijamii, inayotoa utaratibu katika jamii. Hiyo ni sehemu ya substantive law. Lakini kwenye the law procedure, yani sheria ya utaratibu. Sasa kwenye Biblia pia utakuta palikuwa na sheria ya utaratibu Mungu ameweka sasa, kwamba huyu mtu akishaua sasa, utaratibu wake wa kumshughulikia huyo mtu ukoje?
0: Ukoje.
1: Kama ni mahakamani anapelekwa, ushahidi wake ukoje? Kwa mfano ukisoma Hesabu 35:30 na kuendelea pale, anataja kwamba mtu akishaua, utaratibu wake huyo mtu utakuwaje. Hiyo sasa ni the law procedure. Inaongoza utaratibu wa kufikia. Zilikuwepo na sheria zingine za utaratibu wa huduma katika hekalu, zilikuwa zinaongoza makuhani. Walikuwepo na taratibu zingine tena, kwa mfano za taratibu zingine kama za sikukuu, miandamo ya miezi, sabato. Yani hizo sasa zote ni procedural law, ni sheria zinaongoza utaratibu wa nini kifanyikeje.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ile substantive inasema nini kifanyike, nini kisifanyike.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo unaona makundi makubwa mawili.
0: Mm-hmm.
1: Lakini humo ndani yake ndio utapata sheria za maadili.
0: Mm-hmm.
1: Utapata civil law, utapata ceremonial laws. Ceremonial law ni zile sheria zinazoongoza taratibu za ibada.
0: Mm-hmm.
1: Unaona, ceremony orozi humo ndani utapata zile za afya na usafi, kwamba kwenye kambi hapa usafi ukaeje. Mungu alikuwa ame yuko very strict na mambo ya usafi, hata mpaka mambo ya afya. Anasema kwa mfano mtu akiwa mkoma, utaratibu wa kushughulika na ukoma ukaeje. Ukisoma kitabu kile cha mambo ya Walawi 13. Kwa hiyo utaona kwamba kulingana na swali lako kwamba ziko za aina ngapi, ni katika makundi hayo jinsi yanavyokaa.
0: Kundi la kwanza, kabla sijaenda kwa wakili msomi, kundi la kwanza unasema ni substantive,
1: sheria ya maudhui.
0: Inabadilika ama hiyo ni constant, haina mjadala, haina sasa, negotiation.
1: Sawa. Sasa hapo kwenye substantive law ziko ambazo zimekwisha kupita, kwa sababu zingine zilikuwa zinamlenga Kristo. Kwa mfano zile ambazo tunaziita ceremonial law, zile zilikuwa zinahusika na mambo ya makafara na nini, zilikuwa zinamlenga Kristo. Kwa zile alipokuja Yesu mwenyewe, kwa sababu zilikuwa ni kivuli cha Yesu, zikaisha. Lakini kuna ile sheria ya maadili, ile ya amri kumi, hiyo haibadiliki. Na utajuaje kwamba haibadiliki? Kwa sababu kwanza sifa yake ile sheria imeandikwa na kidole cha Mungu mwenyewe. Kumbukumbu la Torati 31:18 imeandikwa na kidole cha Mungu. Sasa Mungu abadiliki? Na kwa hivyo sheria hiyo pia haibadiliki. Na kuifanya uione jinsi ilivyo, Paulo anaiongezea katika 7:14 kitabu kile cha Warumi, anasema kwa maana sisi tunajua ya kuwa Torati asili yake ni ya rohoni. Ameongeza hapo kitu kwamba hiyo sheria ni ya rohoni. Yaani sio kama inashughulika na matendo ya mwili. Ndio tofauti ile. Kwanza tofauti kubwa tutakuja kuiona kule baadaye ya sheria za kibinadamu, wakili atasema, na sheria za Mungu. Sheria ya Mungu ni ya rohoni, inashughulika na ufahamu, inashughulika na dhambi, inashughulika na akili, mawazo. Kwa hata Mungu anapoadhibu, mara zote Mungu huwa haadhibu matendo. Huwa anaadhibu kile mtu alichofikiri ndani. Wakati sheria za nchi huwa zinaadhibu matendo, wana sheria anajua kuna mens lea na actus leus. Kwa hiyo utaona Mungu huwa anashughulika na mens lea. Ashughulike na actus leus.
0: Nitaka kuuliza sheria zinatoka wapi?
1: Sheria zinatoka kwa Mungu.
0: Zote zimeandikwa, yani zote sheria za kwenye Biblia zote zimeandikwa na.
1: Hapana, sio zote. Kuna nimekwambia hiyo ya maadili imeandikwa na Mungu mwenyewe. Kwa kujibu swali lako,
0: tofauti na 10 commandments.
1: Tofauti na 10 commandments zingine waziweka ziko ambazo zimewekwa na binadamu. Ziko ambazo zimewekwa na binadamu, yes, of course. Kwa mfano kuna zingine ziliandikwa na Musa. Though ziliandikwa pia kwa maelekezo ya Mungu.
0: Wakili msomi, sheria za nchi zinatungwa na nani? Maana kwa tumetoka kwa Mungu.
2: Hapo pana utata, eh? Wacha nitoe jibu. Sheria za nchi ziko zinazotungwa na bunge, lakini ziko zinazotungwa na mamlaka nyingine.
0: Tofauti na bunge. Kuna mamlaka ngapi zinazohusika na sheria?
2: Nitegemea. Sasa sheria bunge wao wanatunga sheria mama. Sawa.
0: Ukisema sheria mama unamaanisha?
2: Nataka kuonyesha mfano, sheria mama wanatunga wao. Wakishamaliza kuna sheria zinatungwa na mamlaka husika kama halmashauri, taasisi za umma, sawa, mawaziri wanatunga. Sasa hizo tunaziita sheria, lakini ukifuatilia ni sheria ndogo, ni kama kanuni ambazo zenyewe zinaongoza ile kubwa. Kwa mfano sheria kubwa inasema bunge linatunga sheria kuanzisha mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Sawa, wakiumia ile workers compensation. Wanatengeneza kuwe na mfuko, unafanya kazi, mfanyakazi akiumia alipwe. Atalipwaje? Mfuko unaongozwaje? Kina nani wanaosimamia mfuko? Hizo ni kanuni sasa.
0: Ndogo sasa
2: anazitengeneza waziri. Sawa? Na timu yake wanazitengeneza kanuni ndogo ndogo za kusimamia
0: sheria kubwa, sheria sasa kubwa. Mama.
2: Sasa na sheria ndogo haipaswi kukinzana na sheria kubwa.
0: Okay.
2: Dar es Salaam. Ukiwa manispaa ya Kinondoni ina utaratibu wake, ukiegesha gari vibaya au likiharibika barabarani unaweza kupigwa faini. Ila ukienda Ilala faini inaweza ikawepo isiwe sawa na ya Kinondoni. Ukienda Temeke inaweza isiwepo kabisa. Hizo ni zile sheria za halmashauri ndogo zinazotungwa na madiwani. Lakini juu pale kuna sheria inaongoza, ndio ile wizara inaitwa TAMISEMI. Ina sheria inaongoza, si ndio za halmashauri. Lakini kila halmashauri inafanyaje? Inajiendeshaje? Wana vikao vingapi? Madiwani wana mamlaka gani? Hizo ni zile sheria ndogo ndogo. Ndio kanuni ndogo ndogo zinatengenezwa. Kwa hiyo bunge ndio linatengeneza sheria kubwa. Sawa, ndio linatengeneza sheria bunge, kazi yake ni kutunga. Wanapokaa pale ndio wametunga vile sheria. Lakini haiwezi kufanya kazi mpaka mambo mawili yatokee. Isainiwe na rais, itangazwe kwenye gazeti la serikali.
0: Ndio nilikuwa nakuja hapo. Inakuwaje sheria ipite? Yaani
2: wale wanapita. Sasa lazima isainiwe na rais, itangazwe kwenye gazeti la serikali. Kuna zinazosainiwa na mawaziri, zinatangazwa kwenye gazeti la serikali. Ushaona gazeti la serikali?
0: Gazeti la serikali kama
2: gazeti ya kidijitali.
0: Aweze kuwa, kwani gazeti la serikali hawana ukurasa ambao wenyewe wanaweza kuweka hiyo?
2: Inaitwa gazeti la serikali. Natolewa na mpiga chapa wa serikali. Sio Uhuru. Inaitwa gazeti la serikali.
0: Inaitwa government.
2: Gazeti.
0: Hoi. Hiyo nayo ni mimi ndo nimejua leo.
2: Kwa kila sheria, ili ianze kutumika, lazima isainiwe na itangazwe pale. Isipotangazwa, hata kama imeshapita bungeni, haianzi kutumika.
0: Na hata kama imeshasainiwa,
2: haianzi kutumika mpaka ikishasainiwa, automatic inaenda kutangazwa. Kwa kutangaza wewe ndio kusema sheria imetungwa na inapewa na namba na inaanza effectively tarehe fulani imeanza.
0: Ina maana na vile vitabu ambavyo vina ni vile vitabu vyenye sheria ndani yake inakuwaje sasa hivi?
2: Sasa vile sheria inatengenezwa baada ya sheria kupitishwa.
0: Kwa kila sheria inayopitishwa wanafanya,
2: yes, wanaviunganisha, wanatengeneza.
0: Okay. Sasa hapo nikaja, sheria inaweza kubadilishwa, na kama inabadilishwa ni mchakato gani unachukua kubadilisha?
2: Yeah, sheria za wanadamu tofauti na za Mungu zenyewe zinabadilishwa.
0: Na
2: kwa nini zinabadilishwa? Kwa sababu ya muda.
0: Okay.
2: Sawa, kwa sababu ya maendeleo. Kwa sababu ya teknolojia. Na ziko, kuna wakati zinabadilishwa, kuna wakati mwingine zinafutwa kwa sababu zimepitwa na wakati. Zinafutwa kabisa, ni yote inaondolewa, haipo. Hiyo sheria inakuwa ipo. Inaondolewa. Na mchakato wa kubadilisha ni ule ule tu. Wanaobadilisha, wanaofuta, bado ni bunge vile vile linahusika. Sasa kuna wakati zinabadilishwa kwa sababu ya tafsiri iliyotolewa. Bunge linatunga, mahakama inatafsiri, serikali inatekeleza. Kwa hiyo kwenye kuitafsiri, mahakama imetafsiri tofauti. Kwa mfano inasema alifanya kosa hili, adhabu yake ni fine ya shilingi 7. Faini ya shilingi 10 ndio sheria ilikuwa inasema. Mahakama ikija shilingi 7, shilingi 10 ile hapana, 100,000.
0: Ah, kwa sababu shilingi 10 haiwezi
2: tena ile. Sasa wanaweka thamani ile ikoje, ni kwa sasa itakuwa 100,000. Basi ni 100,000. Kwa tafsiri inafanya sheria ikarekebishwe. Kwa mahakama wanavyotafsiri, wanafanya sheria ikarekebishwa. Kwa mfano sheria maarufu, kesi maarufu ya mgombea binafsi, ndio mahakama alisema ni yake kila mtu. Ila katiba haisemi kama ni yake kila mtu kugombea urais. Kwa baada ile tafsiri, unapaswa ufanyike mchakato sasa wa kwenda kuibadilisha.
0: Sheria na katiba vinaingilianaje?
2: Aha, katiba ndio sheria mkubwa. Sheria mama.
0: Sasa hapo mimi unanichanganya.
2: Katiba ni sheria mama. Katiba inasema hivi: kutakuwa na ofisi ya makamu wa rais, kutakuwa na ofisi ya waziri mkuu, si ndio? Nataja kutakuwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutakuwa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Inafanya nini? Sio katiba, sio kazi ya katiba. Kila mtu ana haki ya kuishi, kila mtu ana haki ya kutoa maoni. Anatoaje maoni? Sio kazi ya katiba. Sasa inakuja sheria sasa.
0: Kwa hiyo katiba ni kama foundation, ni kama msingi, alafu
2: yes,
0: sheria ndio inakuja hizi
2: hizi zinajifanyofua. Ndio maana sheria zipasi kukinzana na katiba.
0: Okay.
2: Ikikinzana wanaenda mahakamani kusema hii sheria imepinga kifungu fulani.
0: Kwa hiyo ikikinzana na katiba, ni ipi inabadilishwa, katiba au sheria?
2: Inabadilishwa. Inapaswa iwe ndani ya katiba, isipinge katiba.
0: Kwa katiba ndio kubwa.
2: Katiba ni sheria mama. Tunasema ndio sheria kubwa. Ingawa yani ungekuwa Kristo ungesema ndio Biblia yetu, ingawa tofauti ya hii ni kwamba hii inaweza kubadilishwa. Kwa mfano sasa unaona, kwa mfano mwaka 92 katiba yetu tulibadilisha tukaingiza mfumo wa vyama vingi. Hatukuwa nayo. Tulibadilisha tukaingiza huo mfumo. Sawa? Upo sasa kwenye katiba. Sasa ndio watu wanataka katiba ibadilishwe, rais apunguzwe madaraka kwa sababu anaona nini? Katiba.
0: Katiba imebana.
2: Ndio imempa kila kitu. Sasa uwezi kumwambia aache kama huku hujabadilisha.
0: Yes. Okay. Sasa sheria gani ni muhimu kati ya sheria zote za kwenye swala la nchi? Sheria gani inapewa kipaumbele, ama kundi gani la sheria linapewa kipaumbele kuliko makundi mengine?
2: Ah, kipaumbele ni katiba. Kwa sababu katiba ndio inazaa hizo sheria zingine. Ndio maana kote unaweza ukasikia nchi zote wanalalamikia katiba, ingawa waliotawala hawana katiba. Uingereza waliotawala hawana karatasi iliyoandikwa ina katiba.
0: Wanaishi
2: kwa tamaduni. Kwa tamaduni zao na mila zao wanaelewana. Haijaandikwa ya kwao, haijaandikwa, ile ni practice. Ndio unaona juzi waziri mkuu kajiuzuru. Akiwa hajapata viti fulani, amekosa ushawishi fulani, anaamua
0: aache.
2: Kwa faida ya chama chake, inaweza kaleta. Kwa sisi ndio tunayo zilizoandikwa. Sawa? Zilizoandikwa. Na ndio maana kukiwa na shida yoyote ya sheria tunarudi kwenye katiba. Tuirekebishe ile, bwana, tuwapunguzie wa nguvu. Kwa nini? Wana nguvu wamepewa na yule kule wa juu. Kwa hiyo ndio maana unasikia, kwa mfano leo unasikia watu wanataka kuandamana, watu wanataka kupiga kupaza sauti, si maneno. Ni kwa nini? Katiba inaniruhusu. Sawa, katiba inakuruhusu. Alafu kuna utaratibu hapa. Omba kibali. Si ufanyeje? Ndio hiyo.
0: Okay. Sawa, sawa. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, hayo ndo yanayojiri siku ya leo. Mada yetu mezani inasema sheria za Mungu na sheria za nchi. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Radio, wageni wangu siku hii ya leo ni mchungaji Emmanuel Makore pamoja na wakili msomi Emmanuel Marwa. Baada kuna makundi ya sheria za nchi.
2: Sheria ni aina mbili tu, ni ile principle na subsidiary. sheria kuu na hii ndogo.
0: Hizi ndogo ndogo.
2: Ambazo hizi ndogo ni kama kanuni na
0: ndio hizo kanuni ambazo zinaelekeza namna ya kufanya. Sawa. Kuna maeneo ya msingi ambayo sheria za nchi zinajengwa kwa kulingana na sheria za Mungu. Yaani kuna baadhi ya sheria ambazo hizi ni sheria za msingi ambazo zimetengenezwa kwa kutumia sheria zilizoko kwenye Biblia.
2: Yeah, sheria zote za maadili zinazoleta maadili, zinaleta utulivu, zinaleta amani. Mm-hmm. Kwa mfano hiyo kutoua, si ndio?
0: Mhm.
2: Ehe, hiyo ipo. Iko kwenye vitabu vyote vya dini.
0: Mm-hmm.
2: Wa Kristo, wa Islamu, hakuna anaruhusiwa kuua.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo na sisi tunayo. Na kwa mfano kwenye Biblia, nikupe mfano, kwenye Biblia kuna kitu kinaitwa miji ya makimbilio, si ndio?
0: Mm-hmm.
2: Maana yake ni kwamba kuna mtu aliua bila kukusudia. Mm-hmm. Si ndio? Huko sisi tutakushtaki kwa mauaji, ila mwisho wa siku ndio tutatoa atimisha aliua bila kukusudia.
0: Mm-hmm.
2: Kwa anapewa adhabu ndogo. Huko hakuna miji ya kukimbilia, ila kuna namna ya kukimbilia.
1: Yeah, yeah.
2: Mm-hmm. Ushahidi ndio unapelekea. Kule zamani ukiua tu bila kukusudia unaondoka, si ndio? Unatolewa. Ila huku uko hivyo. Kuna sheria kwa mfano za namna ya kufanyaje, namna ya kugushi. Sasa kugushi na udanganyifu ni kosa, si ndio?
0: Mm-hmm.
2: Kwa Mungu anasema usimshuhudie jirani yako.
0: Jirani yako uongo.
2: Sawa. Mm-hmm. Kuna namna ya kutunza familia. Mungu anasema usitamani.
1: Mm-hmm.
2: Mali mke.
0: Mm-hmm.
2: Unaelewa? Kwa huku pia nani inatoa haki kwa wanandoa, privacy si na nini? Mm-hmm. Zipo. Kwa hiyo ni vingi vinaingiliana kutoka kwenye sheria ya Mungu. Hata tuna kesi maarufu sana ilitolewa Uingereza ya jirani yako ni nani. Hukumu ile iliandikwa ikitrace kisa cha kwenye Biblia kinachomhusu Msamaria. Kwa hiyo jaji yule akasema kwamba unapotengeneza bidhaa wewe mzalishaji lazima uangalie who is your neighbor atakayetumia. Ilitokana na watu walikunywa kinywaji cha soda, sitaki kukitaja, kilikuwa na uchafu ndani. Mm. Wakadhurika kiafya.
1: Mm.
2: Kuna wengine walikuwa wananua nguo mpya wanavaa zinatoa. Mm. Vipele. Mm. Sasa ndio ile kaambiwa manufacturers wanaofanya kila kitu wanapaswa angalie who is their neighbor.
0: Okay.
2: Who is their neighbor iko wapi? Iko kule. Kwa jirani yangu ni nani anaweza kunipa msaada na kuokoa. Kwa hiyo yule alichukua principle ya kula akaileta. Na ni kanuni inatumika hadi leo kwenye sheria za madhara, za hizi defamation na nini. Unaangalia nani unataka kumdhuru, jirani yako ni nani? Kwa hiyo sheria ya wanadamu kwa sehemu kubwa inategemea sheria ya Mungu.
0: Mm. Tuongelee swala zima la mifano kuua, kuiba na kadhalika. Sasa tugeukie mfano fulani hivi wa kuua.
2: Mm.
0: Kwanza nianze na wewe wakili. Mtu anapouua akapelekwa mahakamani.
2: Mm.
0: Anahukumiwa kunyongwa.
2: Si.
0: Ndio hukumu kali.
2: Yeah.
0: Sasa na Mungu amesema usiue.
2: Mm.
0: Naona kwa upande wa Biblia. Lakini kwa upande wa serikali nayo imekataza kuua. Kuua ni kosa. Sasa huyo anaenda kumnyonga huyo, yeye anahukumiwaje?
2: Aha. Sheria za wanadamu zinakosa na adhabu. Sawa. So, zinakosa na adhabu. Umeua unaweza ukafungwa jela maisha.
0: Mm-hmm.
2: Kama ukikutwa na hatia unaweza ukaachiwa, kwa maana kwamba labda ulikuwa unajitetea, ilikuwa self defense.
0: Mm-hmm.
2: Ingawa umeua ukaachiwa.
0: Mm-hmm.
2: Au bahati mbaya tumecheza pool table, nimepata mzuka umenilia, nimekupiga na ile fimbo sikutarajia, imetokea.
0: Mm-hmm.
2: ina adhabu yake. Umekutwa na hatia kabisa, wewe bwana ulipanga kwenda kumuua Ima, ulipanga kabisa, umetoka nyumbani kwako umeenda kumchinja.
0: Mm-hmm.
2: Na ukamfukia baada ya kumuua, ukukimbia wala nini, wewe tunakunyonga, tunakufanya jela maisha.
0: Mm-hmm.
2: Na hapo ndio tofauti ya sheria ya Mungu na wanadamu. Sheria ya wanadamu haina neno msamaha. Hiyo kitu haina. Ina adhabu. Tena inasemwa ili iwe fundisho kwa wengine. Sindio? Si inasema ili iwe fundisho kwa wengine. Adhabu kali iwe fundisho kwa wengine.
0: Mm-hmm.
2: Lakini mchungaji atasema sheria ya Mungu anaweza kawa limeua, limebaka, limefanya nini? Sindio? Bado akaomba msamaha akasamehewa.
0: Mm-hmm.
2: Ila ya wanadamu haina hicho kitu kwa sababu yenyewe ni ya mwilini.
0: Mm.
2: Yaani inachoangalia ni madhara, kwamba huyu kaua. Kabisa amepanga kuua. Tukimwachia huyu akarudi kule hakutakuwa na amani.
0: Mm-hmm.
2: Kutaendelea kuwa na fujo. Mm-hmm. Sindio?
0: Mm-hmm.
2: Sawa. ndio lengo la sheria ya mwilini, lakini kule atasema mm-hmm. itaonekana jamaa msamehe si upata nini huku haitaki mambo
0: kooni sawa mm. inavyofanya huyu anaenda make shida ni ule mtenda na mtendewa. Mimi sema nimeua nimehukumiwa kunyongwa si ndio hiyo mm. ni adhabu yangu mm. sawa huyu anayekuja kuninyonga mimi ni mtenda na yeye anaua. Yeye adhabu anaua.
2: Yeye anatekeleza tu sheria ile.
0: Kwa kwake yeye sheria inamlinda.
2: Yeye sheria inamlinda. Ndio maana wanasema ukimkuta jaji ambaye ni wanamuita watu wanaopenda haki za watu atamfunga jela maisha. Sawa. Yeye anaona basi ni simnyonge ni mfunge jela maisha. Lakini wale ambao kama kina sisi hawaelewi kabisa wanasema hanyongwe
0: mpaka
2: kufa. Maana yake hata ikitokea wakati wa kunyongwa kile kinaniki kafiatuka.
0: Ameweka kitu
2: yuko tena hadi afa.
0: Tanzania tuna sheria ya kunyonga mpaka kufa.
2: Hey.
0: Na inatumika.
2: Hey. Sema sasa ndo akisha hukumiwa hivyo kunyongwa hadi kufa ni mpaka tena rais ya saini.
0: Okay. Kwa hiyo ziko mbili. Unaweza kuhukumiwa hiyo sheria ya kunyongwa mpaka kufa isiposainiwa inamaanisha ki
2: autoki lakini unaendelea kukaa. Unaendelea kukaa tu gerezani.
0: Ndio unasema adhabu inaweza kubadilishwa ukakaa maisha hata kama haijasainiwa.
2: Utakaa mpaka atakaposainiwa. Kisha sainiwa utanyongwa.
0: Na isiposainiwa ni maisha.
2: Unaendelea kukaa ya maisha.
0: Okay. Mchungaji. No. Mchungaji Emmanuel kwako sasa.
1: Naam. No.
0: Mungu anasema usiue.
1: Mm-hmm.
0: Lakini yeye huyo akawatuma wana wa Israeli kwenda kuua. Niseme kama Yeriko ile akawaambia waende sijui azunguke mji mara saba. Yes. Wale wa Ai akawaambia nenda muue msibakize hata mmoja atoshe na Akani ile aliyechukua vitu. Tunaiongeleaje? Mungu je amevunja sheria yake aliyoweka mwenyewe ama hii tunaiweka katika upande gani?
1: Okay. Kabla sijafika hapo mtazamaji lazima afahamu kwamba kuna yani sheria ya Mungu ina tabia zake.
0: Mm-hmm.
1: Na hizo tabia mojawapo inaitwa haki.
0: Okay.
1: Sheria ya Mungu ni sheria ya haki. Sheria ya Mungu ina tabia nyingine inaitwa takatifu, utakatifu.
0: Mm-hmm.
1: Sheria ya Mungu ina tabia nyingine inaitwa ya ukamilifu.
0: Mm-hmm.
1: Sheria ya Mungu ni kamilifu. Alafu pia ina tabia nyingine inaitwa wema. Hizo ni kanuni zilizopo zina, yani ndo sheria ya Mungu imejengwa juu ya huo msingi. Kwa hiyo hata ukisoma kitabu cha Zaburi anasema haki na rehema ndio msingi wa sheria ya Mungu. Zaburi nafikiri ni 111 hapo. Utaona anasema haki na rehema, hivi vitu viwili ndio msingi wa sheria ya Mungu. Yesu alikuja kuvifafanua kwenye Luka 23:23.
0: Mm.
1: Penye akasema msingi wa sheria ya Mungu ni pamoja na haki, pamoja na rehema, pamoja na imani. Kwa hiyo Yesu alirudia tu kufafanua kwa ukubwa wake.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kwa sababu sheria ya Mungu at the same time inataka haki na at the same time inataka rehema.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo mtu akishakuwa ameua kwa ukweli sheria ya Mungu inataka huyo mtu auawe.
0: Mm-hmm.
1: Ukiua utauawa. Ngoja nikusomee kitabu cha Hesabu 35. Ngoja 35. Mm-hmm. Hesabu 30. Kwanza funga 30. Sikia anasema hivi. Kwanza nianze 29 ili usikie. Anasema mambo haya yatakuwa ni amri ya hukumu kwenu.
0: Mm-hmm.
1: Katika vizazi vyenu vyote kama makazi yenu, katika makazi yenu yote. Mstari wa 30 sasa. Mtu awaye yote atakaye muua mtu, huyo muuaji atauawa kwa vinyo vya mashahidi. Lakini shahidi mmoja hata shuhudia juu ya mtu hata akafa. Sheria inataka the law of evidence kwenye Biblia inataka angalau wawe mashahidi wawili au watatu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini tayari Mungu amesha establish hapo ukiua lazima huyo mtu auawe.
0: Mm-hmm.
1: Alafu 31 anasema tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji. Yaani kwamba umuue mtu alafu mlipe hela ndugu zake. Anasema anasema lazima atauawa huyo aliyeua lazima.
0: Mm-hmm.
1: Na anaendelea anasema tena hamtapokea fidia kwa ajili ya huyo aliyokimbilia mji wa makimbilio. Wakili alizungumzia bali mji wa makimbilio. Ukiua kwa makusudi na ukaenda kwenye mji wa makimbilio
0: wanakufuata.
1: Anasema apate kwenda kuketi katika nchi hata kifo cha kuhani mkuu. Sasa ataketi kule ili kwa sababu utaratibu ulikuwa inataka akifa kwa ni mkuu utarudi kama uliua kwa bahati mbaya. Lakini kama umeua kwa makusudi watakufuata.
0: Wanakufuata kukuua kwenye mji wa makimbilio.
1: Watakutoa kwenye mji wa makimbilio wakuue kwa sababu uliua makusudi. Na anasema na, hivi ndivyo ambavyo hamtaitia nchi unajisi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi wala kwa ajili ya damu iliyomwaga ndani yake isipokuwa damu ya huyo aliyemwaga. Kwa hiyo unajisi utaondolewa mpaka yule atakayekuwa ameua naye auawe. Sasa hiyo ni sheria iliyokuwepo ina guide wakati ule wa wana wa Israeli. Lakini sasa baada ya Yesu kuja, kama nilivyokuambia, sheria ya Mungu pia ina nini, ina upande wa pili unaitwa rehema. Ndio sasa unaona baadaye serikali za dunia, bwana, wakati ule ilikuwa inaongozwa kwenye utawala wa Mungu, inaitwa theocracy, utawala wa Mungu. Lakini sasa baadaye sheria za wanadamu zimekuja kuingia na zimeestablish mahakama na vitu kama hivyo, kama alivyosema wakili. Lakini basi bado Mungu anasema hivi, ukishaua hukumu iko pale pale ya wewe kuuawa. Isipokuwa sasa ukirudi kwa Mungu ukaomba msamaha, Mungu ni mwingi wa rehema, anaitwa hivyo, Mungu ni mwingi wa rehema, anaweza kumsamehe huyo mtu. Lakini sasa hilo jambo liko kwenye utawala wa Mungu mwenyewe. Kuna kitu kinaitwa sovereignty of God, liko kwenye utawala wa Mungu mwenyewe kuamua afanyeje, adili vipi na wewe. Ndio maana ukisema kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 32:39, Mungu anasema mimi naua na mimi nauhisha. Yaani Mungu ana absolute power. Ana uwezo wa kuua na ana uwezo wa kuuisha. Yeye anaamua afanyeje. Kwa hiyo kuhusiana na habari ya mtu kuua, habari ya mtu kuiba na kadhalika, Mungu ana absolute power kwenye kila kitu. Sasa kujibu swali lako kwa kifupi, kwa statement moja nitasema hivi. Huyu mtu ameua, alafu na Mungu pia
0: akaambia kamueni yule.
1: Kwa hiyo maana yake ni kwamba yule aliyeua aliua kwa kukusudia, alivunja sheria ya maadili. Na kwa mujibu wa sheria ambazo tumezisoma alipaswa kuuawa. Lakini akiomba rehema kwa Mungu, Mungu ni mwingi wa rehema, anaweza kumuhifadhi maisha yake. Yule anayeenda kuua sasa hafanyi kitu ambacho anafikiri wakili atakisema baadaye. Kuna kitu kinaitwa extrajudicial killings. Hafanyi hicho kitu, anafanya kitu ambacho kiko ndani ya utaratibu. Na kwa sababu Mungu ndio mhukumu wa haki na ndio mwenye rehema, anapoagiza mtu auawe, yule mtekeleza hukumu yeye haisabiwi kuua, yeye anahesabika kwamba anatekeleza hukumu ya Mungu. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu anawatumia kama mkono wake kutekeleza hukumu.
0: Kwa hiyo inakuja pale pale kama kwenye sheria kwamba yule anayefanya kile kitendo cha kuua anatoa adhabu, anatekeleza ile adhabu ambayo,
1: kama ambavyo Mungu aliwatumia wana wa Israeli kutekeleza adhabu juu ya uovu uliokuwa umefikia kikombe chake kimejaa cha watu wa Kanaani.
0: Sasa nimeelewa kwamba Mungu alivyokuwa anawaambia Waisraeli waende waue, waingie kwenye nchi fulani waue watu wote. Ni kwamba ni wana wa Israeli walikuwa wanatumika kutekeleza

0: Mungu anakuepusha na jambo lile baya la kufa. Sasa kuna wakati ile rehema ya Mungu huwa inafika mwisho. Kwa mfano, siku ile wana wa Israeli walikuwa wamefika mpakani, wanatakiwa waende katika nchi ya ahadi. Wakagoma kwenda. Kwa nini? Ilikuwa imekuja taarifa kutoka kwa wale wapelelezi, inasema hivi, wale watu ni warefu. Wale watu ni majiant wa afu, nchi hiyo inakula watu. Wakasema jemeni, hatuwezi kwenda kule tupigane na wale watu. Sikiliza alichokisema Caleb na Joshua. Wakasimama kwenye mkutano wakasema, jamani, msimuasi Bwana, hakika tunaweza kwenda tukashinda kwa sababu rehema iliyokuwa imewakalia wale watu imeisha. Ina maana wale watu kumbe rehema yao ilikuwepo kwa muda miaka 400 ilikuwepo, lakini wakati huu sasa ile rehema ilikuwa imefanya nini? Imeisha. Na Mungu ametoka kwao, yani Mungu sasa yuko kwenye kutekeleza adhabu. Kwa hiyo wale wana wa Israeli walipoingia, walishinda au hawakushinda?
1: Walishinda.
0: Kwa nini? Kwa sababu rehema ya wale watu ilikuwa imeisha. Wangeenda kabla hiyo rehema haijaisha, wasingefanikiwa hata kama wale watu walikuwa waovu.
1: Okay, sasa nimeelewa. Katika pande, kumbe pande zote mbili ni kwamba kitendo cha Mungu kuruhusu kitu kama hicho ni utekelezaji wa adhabu ya makosa husika, na kitendo cha serikali kuruhusu ama kutoa adhabu hiyo, yule mtu anakuwa absolved of hiyo kosa kwa sababu ni utekelezaji wa adhabu anayopewa.
0: Japo mimi ni declare interest hapo kidogo. mimi I am against that. mimi sikubaliani kabisa na adhabu ya kifo. Hata kama mtu ameua, sikubaliani na hiyo.
1: Nini siko kwenye hiyo mtabishana na
2: mtazamo wangu.
0: Sikubaliani na adhabu.
2: Sio mtazamo wa majaji. Ndio maana nikasema kuna ambao yeye akitoa hukumu anaisema. Kuna ambaye akitoa anaenda kwenye huku haki za binadamu wanataka jela maisha. Ile niongeze kwamba kwenye Biblia hata Waisraeli walipokosea na wenyewe walikuja kushughulikia.
0: Mungu aliagiza mataifa mengine, alitumia mataifa mengine kuwapa adhabu.
1: Adhabu hiyo hiyo ambayo walikuwa wanatumia kutoa. Sawa sawa. Sasa kabla hatujaenda kusoma jumbe za watu, kuna wakati sheria za nchi zinaingiliana ama kutofautiana na sheria za Mungu?
0: Yes. Of course. Ziko nchi zimefanya maajabu sana.
1: Katika swala zima la sheria.
0: Zimeweka sheria ambazo zina contradict, yani zinapingana zinapingana na neno la Mungu.
1: Okay.
0: Sasa kwa mfano, kwa baadhi ya nchi sheria, Mungu anasema hivi katika kitabu cha Mambo ya Walawi, anasema usilale na mwanaume mwingine kama kulala na mwanamke. Mungu anasema hivyo katika Mambo ya Walawi. Lakini ziko sheria ambazo katika baadhi ya nchi, hapa sisi kwetu haipo, tunamshukuru Mungu, lakini katika nchi zingine huko Ulaya na mahali pengine wameweka kwamba ni halali tu
1: kufanya hivyo.
0: Ni halali tu,
1: na tena ni haki ya binadamu.
0: Na tena ukifanya kipindi kama hiki kwenye hizo nchi unasema eti ni makosa, unaweza ukafunguliwa hata hata mashtaka. Sasa ikitokea hali kama hiyo, tufanyeje? Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 29 anasema imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. So inapokuja in the event ambapo sheria ya watu wameweka inapingana na neno la Mungu, sisi inatufaa tusimame na neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni takatifu, ni kamilifu, ni lenye haki, ni jema. Kwa hiyo sisi tutasimama na neno la Mungu.
1: Na inapofika hapo, sheria ya serikali inachukua yani inapaswa inabadilishwa ama ndio imeenda hivyo?
2: Inategemea. Inaweza kubadilishwa. Si inategemea. Kila sheria inategemea wametunga kwa nia gani.
1: Okay.
2: Kwa ya watu, yani wanaenda kutengeneza sheria wana nia gani? Kwa sababu ujue sheria, kila sheria inapotungwa kuna sababu. Haitokei tu akaenda kutengeneza. Sindio? Kwa mfano, sasa hivi inapitishwa budget, baadaye itatoka Finance Act, sindio? Ambayo sasa ndio itaongoza kilichosemwa huku kiingie pale. Kodi ikatwe hivi. Nini ifanywe hivi? Sasa unajiuliza nia ni nini ya kuleta sheria? Ndio pale unakuta wengine ambao hawaelewi waenda mahakamani kutaka tafsiri. Unasema, hii mbona kama inapinga haki yangu hapa? Ndio mahakama itangaza. Hakuna bwana, ni yao ilikuwa ni kukusanya hela, ni yao ilikuwa ni kufanya hivi. Hii ndio kweli inapinga. Sasa hapo ndio kunakuwa na kukinza. Ndio maana za huku zina sehemu ya kwenda kuitafsiria na kulalamikia. Ila za huku huwezi kulalamika. Kwa Mungu asa serikali umeweka, yani mimi ni serikali yenye haina. Ila huku ukiona inakukaba, unaenda mahakamani

0: tafuka tafsiri. Na wengine kufanyika tu wanaenda watu wake za binadamu, si watu wanini wanaenda kuipinga hiyo. Si ndio? Wanaenda unaona kama sheria ya nini? Ya ndoa. Wanapinga watoto kuolewa miaka 14, si ndio? Na 16 kwa ridhaa ya wazazi. Sio na harakati wanaenda kuipinga bwana. Walienda lakini
1: ndio hivyo
0: hajabadilika.
1: mpaka je ibadilike.
0: Na sasa ni mpaka kwa sababu pia ilitolewa sababu kwamba jamii yetu bado kuna mtu anamaliza darasa la 7 miaka 14 hajafanikiwa kwenda shule. Yuko nyumbani. Hawezi kukaa tu nyumbani.
1: Lazima apate.
0: Ndio maana ile sheria inasema hawezi kuolewa au kuoa bila ridhaa ya wazazi. Kwa umri ule. Ndiko iliruhusu kwa sababu watu wanamaliza la 7.
1: Kwa namna fani sheria inajilinda yenyewe.
0: Of course, sheria inajilinda yenyewe ila kuna mahali sheria inajibuvuruga.
1: Ndizo loopholes ambazo watu wanapata sasa.
0: Ndizo sasa akiwa ni mtawala au akiwa ni nani anaweza akaitumia hiyo akakupiga nayo na usilalamike. Si ndio hani ni sheria.
1: Okay. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Radio, tunaendelea na kipindi chetu siku ya leo. Tumekuwa na mada inayosema sheria za Mungu na sheria za nchi. Tasoma jumbe hapa uliotuma kwa kuwasiliana nasi. Huyu anasema habari kwako pia. Sheria za Mungu, huyu anasema sheria za Mungu na sheria za nchi zinashabihiana. Kwa mfano, kuua ni dhambi. Pia sheria ya nchi kuua ni kosa la jinai. Habari nawapata vyema hapo studio. Asante sana. Huyu ni Furaha kutoka Meko. Anasema mimi naona binadamu anapaswa aheshimu sheria za Mungu kwanza na zile za nchi zinazompendeza Mungu, maana Mungu ni zaidi kuliko mwanadamu. Hilo unaliongeleaje?
0: Ah, hapo ni imani. Unajua mambo ya imani ni dhamiri ya mtu, eh?
1: Ah, amesema uheshimu sheria za Mungu kwanza, alafu na zile za nchi zinazompendeza Mungu.
0: Yuko sahihi kwa sababu ya dhamiri yake. Kwa sababu okay, ni maandiko yanasema tieni mamlaka. Sasa kama unatii mahali ambapo panakinzana na imani yako, hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo maana ikija ambayo inakinzana na imani yako, ndio ile utii unaondoka wa Mungu unaanza. Mathalani kwa vyakula, kwa yani kuna vitu unalazimishwa ufanye
2: ibada
0: ambavyo sivi vinapingana na imani yako, hapo Mungu anakuwa zaidi. Ingawa ni Mungu amesema tiini
1: mamlaka.
0: Kwa mamlaka inapotaka kuleta kitu kinyume na Mungu kama hicho alichosema mchungaji, mnaweza mkakataa. Na ndio maana za huko zinaweza kubadilika. Sababu wakati mwingine matakwa ya huyu mtawala huyu aliweka vitu hivi. Yeye alikuwa anataka hivi. Ndio maana ile ya Mungu haibadiliki. Si yote tu kwenye iko vile vile, ila huku si zinabadilika, zishabadilika sana.
1: Isaac kutoka Dodoma anasema yeye anaona sheria za Mungu na sheria za serikali zinaendana sambamba. Huyo anasema ndio zinaendana kati ya sheria za Mungu na sheria za serikali. Sheria za Mungu na sheria za nchi zote zinashabihiana vizuri. Ila kwa upande wa sheria za nchi zinaonekana mbaya kwa sababu za wanaoziongoza. Ndio maana kunakuwa na upendeleo wa haki. Una ametoa wazo lake kwa namna hiyo. Biton Mpogole kutoka Idete anasema anafuatilia kipindi vizuri sana. Asante sana. Huyu anasema yeye ni kweli kabisa sheria za Mungu zinaendana na zile za nchi. Anaitwa Sisino. Jacob John ana swali, anahitaji kusaidiwa kuhusu sheria. Anasema Daniel atabadili sheria. Daniel anasema atabadili sheria na majira. Je, sisi tunasimamaje kuhusu miaka mipya inayoingia au kuwa tupo mwaka wa ngapi? Sasa ile swali. Ile swali inahitaji mdau, unaweza kulijibu kwa
2: sawa kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7 pale anapozungumzia ile mamlaka ya yule mnyama wa 4, ndio anayezungumzia kwenye yule mnyama wa 4 palikuwa na pembe 10, alafu Danieli aliona kuna pembe nyingine ndogo ikatokeza ambayo anasema ilikuwa na macho kama ya mwanadamu alafu na kinywa, alafu anaendelea anasema huyo sasa angetawala alafu angeazimu kubadili majira na sheria. Ndio anachokizungumzia hapo. Sasa majira na sheria, hapo majira unazungumzia mambo ya namna watu wanavyohesabu miaka. Miaka kuna namna ilikuwa inahesabiwa kule nyuma kwenye kalenda, baadaye ilikuja ikabadilika kutoka kwenye kwenye Gregorian calendar, unaona. Alafu tena anazungumzia mambo ya sheria. Sheria hapo sasa sisi kwenye Biblia tunatafsiri kama sheria ya Mungu, hasa ile ya maadili, ambapo tunazihesabu zile sheria nne za kwanza kuwa zinamhusu uhusiano wa Mungu na wanadamu, na zile sheria sita za pili zinahusu uhusiano wa mwanadamu kwa mwanadamu. Sasa kuna sheria namba 4 pale, nafikiri ndo anayezungumzia, inahusu sabato. Ambapo hiyo mamlaka inayotajwa kwenye kitabu cha Danieli iliazimu kubadili sabato kwenda kwenye siku ya kwanza ya juma. Sasa anauliza sisi tunasimamaje? Sisi tunasimama na neno la Mungu. Yaani hata mwanadamu ajaribu kubadilisha namna gani, lakini sheria za Mungu Yesu anazitaja katika Mathayo 5:18 kwamba hata nukta moja, hata yodi moja ya sheria ya Mungu haitabadilika hata yote atakapotimia. Kwa hiyo sisi tutasimama na neno la Mungu hata kama wanadamu watabadilisha badilisha.
1: Okay. Wanasema Bwana ni mwema, anaitwa Jacqueline, anasema tuko pamoja katika kipindi za hatua za ushindi. Huyu anasema sheria gani ni muhimu kwenye sheria za Mungu?
2: Sasa sheria ya Mungu, tulikuwa tumeisha establish pale kwamba kuna zingine ambazo ziliisha kabisa kazi yake. Kwa hiyo akisema kwamba sheria gani ni muhimu, sasa kama zile ambazo zimeisha kazi yake, yani hazina maana tena kwa sababu kazi yake ilishaisha. Lakini kama anazungumzia sheria ya maadili, yani ile sheria ya amri 10 ambayo iko mpaka leo, basi kwa kweli ni muhimu sana. Wanadamu wakisema waiache hiyo sheria, balaa litakalotokea kwa si wadogo, kwa sababu nchi zitakuwa zitawaliki. Ufaransa walijaribu kufanya, walitupa Biblia pembeni kabisa, wakatupa na hizo amri 10 kabisa, wakatupa, yani kukawa hakuna huo utaratibu wa hizo sheria. Machafuko yaliyotokea Ufaransa, wao wenyewe walililia tena Biblia kurudishwa, walililia hizo sheria za amri 10 zirudishwe, na zimerudishwa mpaka leo zipo. Kwa hiyo sheria ya Mungu ni muhimu mno, kwa sababu kama tulivyosema pale awali, inahifadhi maisha. Maisha kabisa, watu ukitoa sheria watu watakufa. Kutakuwa hakuna amani tena, kutakuwa hakuna tena order, yaani kutakuwa hakuna utaratibu katika jamii. Watu watachanganyikiwa, watakuwa vichaa. Ukishaondoa sheria ya Mungu umesababisha maafa.
1: Sawa kabisa. Huyu anasema kuna umuhimu gani nchi kuwa na sheria ikiwa Mungu ameshaweka sheria zote kabla ya kuundwa kwa madola? Alafu vipi tena tunasikia sheria za watu?
0: Kuna umuhimu gani?
1: Kuna umuhimu gani kama Mungu ameshaweka sheria zote kabla hata ya kuumbwa kwa ulimwengu? Sasa kuna nini tena hizi sheria za kiserikali wakati tayari tuna sheria zinazoweza kutugovern?
0: Sawa, ni kweli Mungu aliumba ulimwengu, lakini wanadamu wana matabaka, wana dini, wana mataifa tofauti. Hata wakati huo kulikuwa na Israeli na kulikuwa na mataifa mengine. Wote waliumbwa na Mungu. Lakini hao walikuwa ni mataifa tofauti kabisa. Na yalikuwa yanajiongoza kivyake. Na kuna wakati Mungu anawatumia mataifa mengine kupiga taifa lake yeye. Umeona, yani kulirekebisha. Kwa hiyo sheria zipo ili kutusaidia sisi kurekebishika. Moja, mbili, mahusiano yetu hizi za nchi, sasa mahusiano yetu sisi na sisi, lakini maendeleo yetu ya sisi.
1: Kwa mfano,
0: Biblia inaongelea habari ya kujenga barabara, inaongelea habari ya kujenga hospitali. Inasema tu fanya kazi, pumzika, asifanya kazi asile, si ndio? Sasa haya mengine ni maisha yetu sisi.
1: Kwa ziko,
0: yes, ziko kwa ajili ya kutuongoza sisi ambao tumeumbwa na Mungu.
1: Kuna mtu pia amesema, mtu akimo tuna ule msemo, mtu akifa siku zake za kufa zimefika. Siku yake imefika ya kufa. Hao wanaua watu, na wenyewe siku ya wale wanaouawa imefika. Na nitasema hiyo kwa mchungaji, utuambie, je, wanaouua watu inamaanisha yule anayeuawa siku yake imefika? Alafu wanasema aliyeua anahukumiwa kunyongwa. Kwa hiyo inamaanisha na yeye siku yake ya kufa imefika. Tukiwa tunamalizia kipindi.
2: Hilo swali linazalika katika ni mawazo makubwa mawili. Wazo la kwanza ni ukweli kwamba sisi wanadamu Mungu ametuwekea kila mmoja mpaka. Na ule mpaka huwezi kuvuka. Hiyo utaisoma katika Ayubu sura ya 14. Kila mtu Rebeka amewekewa mpaka. Ule mpaka ukifika kwenye huo mpaka aisee uvuki. Utaishia hapo. Kwa hiyo ni ukweli kwamba sisi kuna idadi ya siku ambazo Mungu ame ndio maana Zaburi anatukumbusha tuwe na akili. tujipatie moyo wa hekima, tuzihesabu siku zetu, yani tuishi kwa akili, kwa sababu tuna mpaka pale mbele. Lakini jambo jingine, wazo la pili, sasa hilo wazo la kwanza, wazo la pili, pamoja na kwamba Mungu ametuwekea mpaka, lakini nilikwisha kuambia pale kuna kitu kinaitwa God's sovereignty. Yani God's sovereignty ni yani ni utawala wa Mungu ambao ana uwezo wa kufanya chochote. The sovereignty of God, maana ana uwezo wa kufanya chochote. Ndio maana aliwahi kumpatia mfalme fulani katika Israeli anaitwa Hezekia, akampatia miaka yake ikafika mahali na akamwambia utakufa wala hautaishi. Anamwambia hivyo, utakufa wala hautaishi. Hezekia akasikia kama nitakufa sitaishi. Basi akaenda akalia sana, akalia, akaongea na Mungu, pigana sana na Mungu kitandani, akajigeuza uso wake kwenye ukuta yani. Basi baadaye Mungu akamtuma Isaya, akamwambia nimesikia maombi ya Hezekia, mwambie nimemuongezea miaka 15. Sasa hiyo ndio inaitwa God's sovereignty. Yaani Mungu alishampatia ile awali. Lakini jamaa akasema hamna, mimi sifii kwenye hii. Akaomba Mungu akampatia miaka mingine tena 15. Kwa hiyo kwamba huyu mtu ambaye ameua siku zake zimefika kwa sababu ya uovu wake. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi
1: ni mauti.
2: Yule mtu alitenda dhambi akapata mshahara wake, kwa maana siku zake zimefanya nini?
1: Zimefika.
2: Zimefika kwa sababu ya uovu wake, si kwa sababu ya miaka aliyomkadiria Mungu. Ila kwa sababu ya uovu wake siku zake zimefika, kwa sababu narudia, siku zake zimefika kwa sababu ya uovu wake. Kwa sababu Mungu anasema mimi sikufurahii kufa kwake mwenye dhambi. Mungu afurahii. Kwa hiyo mtu anaweza kawa alipewa miaka 70, ila kwa sababu ya uovu
1: akawa amekatisha.
2: Akawa amekatisha ile miaka yake kwa sababu ya uovu. Alafu kuna lile wazo jingine tena ambalo ndo tuanza nalo lile la awali, kwamba huwezi kuvuka mpaka. Ina maana huyu mtu ambaye ameuawa sasa, huyu aliyeuawa alikuwa tu kwa zake tu nyumbani, anaendelea tu na shughuli zake, mara wameingia watu wasiofaa, basi wamemuua. Huyo mtu tunasema hawezi, mpaka wake ulifika. Hiyo ndo ina, hiyo ndo kanuni nayo apply hata kwa mtoto mchanga. Huyo mtoto amezaliwa. Amezaliwa alafu katika kuzaliwa pale labda nyonga za mama zikambana au mapigo ya moyo yasije kafanyeje, yani ndo mpaka wake umeishia pale.
1: Okay.
2: Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko nje ya control ya mwanadamu, ila viko kwenye God's sovereignty. Viko kwenye uwezo wa Mungu mwenyewe. Kwa mfano, Daudi aliwahi kuzaa mtoto na mke wa mtu. Anaitwa Uria, huyo mtu anaitwa Uria. Sasa yule mama akapata ujauzito. Alafu akajifungua yule mtoto. Daudi akalia sana huko kwa yule mtoto aishi, lakini Mungu alikuwa ameshamwambia huyo hataishi. Hataishi. Sasa hiyo unaona ni jambo liko kwenye utawala wa Mungu. Yaani God's sovereignty, Mungu anaamua yeye mwenyewe anachotaka. Na uwezi kumuuliza kwamba kwa nini umeamua hivi. Yaani Mungu ana maamuzi ambayo wewe utaki kuyauliza.
1: Wakili Msomi, neno la mwisho kwa mtazamaji na msikilizaji kabla sijafunga kipindi chetu.
0: Nataka kuambia kwamba sheria za nchi ziko ili kutuongoza. Ni taratibu tulizojiwekea ili zituongoze. Saa inapofika tunaona zitufai au zimepitwa na wakati, huwa zinabadilishwa. Lakini sheria za Mungu zipo, hazibadiliki. Na sheria za Mungu tukizitii wote, hizi zingine ni rahisi kuendelea
2: sana.
0: Sheria za wanadamu zinatokana na wanadamu, lakini kama wanadamu wanamjua Mungu, hawezi kutengeneza sheria inayokandamiza wanadamu wenzao. Kama wanadamu wanamjua Mungu, hawezi kutafsiri ile sheria iliyotungwa kwa namna ya kumpendelea mtu. Kwa hiyo bado sheria ya Mungu inaendelea kuwa juu ya hizi sheria zingine.
1: Jamani, nawashukuru sana kwa kuwa nami kwenye kipindi cha leo. Karibuni tena kipindi siku nyingine.
0: Asante.
1: Tutafuta namna tuendeleze mjadala wa sheria, tuone tunafanyaje.
0: Asante
1: sana.
2: Mtazamaji
1: wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Radio, siku hii ya leo tumekuwa na mchungaji Emmanuel Makore pamoja na wakili Msomi Emmanuel Mara katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Tulikuwa na mada inayosema sheria za Mungu na sheria za nchi. Mimi ni Rebecca Dennis, na ni matumaini yangu kwamba umebarikiwa sana na umeelimika sana katika swala zima la sheria za Mungu pamoja na sheria za nchi. Ni namna gani zinaingiliana, ni natokea nini zikitofautiana, na je sheria zinatungwaje, na sheria za Mungu mpaka sasa je zinabadilika au ndo stamp hivyo ndo zimeenda zibadiliki? Tumejifunza yote hayo katika kipindi cha leo. Nimekuwa naye na Msifu Msuya katika lugha za alama kwa niaba ya wote walioshiriki kukamilisha kipindi cha siku hii ya leo, kuanzia mafundi mpaka watozi wa picha mpaka walio upande wa video.
3: Ya matumaini. AWR Tanzania. Imetimia saa 12 kamili.

Ni saa 12 na dakika 10 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ulipo, tunaomba kuomba radhi kutokana sababu ambazo zimekuwa nje ya uwezo wetu. Tumechelewa kuanza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na hivi punde basi utakuwa tayari kuendelea kufuatilia matangazo ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia jioni ya leo. Endelea kubarikiwa na Mungu awe pamoja nawe.

0: tukiendelea na juma letu hili la robo ya lesoni yetu ya robo ya pili, tukiendelea katika somo la Jumanne ambalo linasema bibi harusi. Kabla hatujaendelea na somo letu, tupate utambulisho mfupi. Nikiwa mimi mwenyekiti wako Peter Andrew Muyinga, nikiwa na
1: tutakuwa pamoja nami James Ospita,
2: pamoja nami Roda Isidore Atanas,
3: pamoja nami Lucy Mathania,
4: Flora Msangia,
5: pamoja nami Samuel Sandro.
0: Kabla hatujaelekea katika somo letu hili la siku ya leo ya Jumanne, tupate ombi.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni, asante tena kwa kutupatia fursa hii ya kujifunza neno lako kwa kutumia mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunapoenda kujifunza wakati huu, Baba, tunakualika wewe pamoja nasi, Roho wako Mtakatifu atuongoze, tuelekeze jinsi ambavyo Mungu tutaenenda sawasawa na mapenzi yako. Endelea kubariki wasikilizaji wenzetu ambao Mungu wako mbali, unapokuwa nasikiliza matangazo haya kupitia katika radio hii ya AWR. Neema yako iwe pamoja nasi, tunaomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo mkozi wa maisha yetu. Amen.
0: Amen. Mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo katika viunga vyote vya Tanzania, tukiendelea na mfululizo wa juma hili, juma la mwisho ya robo hii, robo ya pili, tukiwa katika somo la Jumanne ambalo linasema bibi harusi. Kaka James, katika somo hili la bibi harusi, katika taswira ya kichwa bibi harusi, umepata picha gani kulingana na mtungaji wa hichi kichwa anavyotuambia bibi harusi tukifananisha na uzima, unapata taswira gani?
1: Asante mwenyekiti kwa kunipatia nafasi hii ya kuweza kuchangia kichwa cha somo ambacho kinasema bibi harusi. Mwandishi wa somo hili ametupatia kichwa cha somo akifananisha na bibi harusi, kama bibi harusi ambavyo anavyoweza kujiandaa kuja kumkabili bwana harusi, akiwa tayari sasa kuingia katika majukumu ya ndoa. Mwandishi wa lesoni hii leo anatupatia mwongozo wa bibi harusi kwamba bibi harusi anajiandaa kumkabili au kumkaribisha bwana harusi anapokuwa amemposwa. Kwanza anaelezea kwamba bibi harusi wakati anamsubiri bwana harusi huwa anajiandaa vizuri, anajipamba, anakuwa na mapambo mazuri, kama ni nguo shera anaandaa vizuri ili kuisubiria siku yenyewe ya harusi yenyewe anapokuwa anamsubiria bwana harusi kwa ajili ya kufunga ndoa. Muktadha huu unatuwakilisha kwamba sisi wa Kristo ni kama bibi harusi ambao tunamgojea bwana harusi anapokuwa anakuja, na bwana harusi wetu ni Kristo ambaye sasa tunamgoja anapokuwa anakuja duniani kwa ajili ya kutuchukua na kutupeleka katika yale makao ya mbinguni. Sasa sisi kama bibi harusi tunajiandaaje kumkaribisha bwana harusi anapokuwa anakuja? Cha msingi ni kujiandaa vyema kiroho, kulisoma neno la Mungu, kuimarika katika imani na kuifanya kazi ya Mungu ili tuweze kuwa na ile tiketi sasa ya kuweza kumkaribisha bwana harusi kuingia katika ule uzima wa milele. Naamini ya kwamba tunapokuwa tunalisoma neno la Mungu litatutia nguvu, lakini pia litatupatia imani ya kwamba Yesu anakuja tena kwa mara ya pili kutuchukua, kutupeleka katika ule uzima wa milele. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana kaka James hapo kwa mchango wako, kwamba tunaona kumbe mwandishi anavyozungumzia bibi harusi katika lesoni yetu hii, amepicha bibi harusi ameiweka katika taswira mbili. Picha bibi harusi ameiweka kama kwa yule mtu ambaye anajiandaa kumgoja Yesu, na picha bibi harusi tunamwona mwandishi kuna sehemu anaonesha kama ni yule mji wa Yerusalemu. Kwa nini Yerusalemu inafananishwa na kama na bibi harusi? Kaka Samu, unaonaje mwandishi anavyosema bibi harusi akifananisha na ule mji wa Yerusalemu?
5: Asante ndugu mwenyekiti kwa nafasi hii. Mwandishi anapofananisha mji wa Yerusalemu kama bibi harusi, na pia anagusia sisi tulio wa wanadamu tunafananishwa na bibi harusi, ni analejea kwamba umalumu wa mji ule namna unavyoandaliwa. Ukigusia katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, inaelezea namna gani Yesu ametoa kipaumbele cha kwenda kuandaa mahali. Sasa mahala pale panapoandaliwa ndipo tunapaangalia kama bibi harusi, ule umalumu wa Bwana Yesu kwenda kuandaa kwa ajili yetu. Just imagine miaka mingapi imepita Bwana Yesu anapaandaa. Ukiangalia namna bibi harusi anavyoandaliwa, anapambwa vizuri. Bila shaka tunaelewa, tuna uzoefu wa namna bibi harusi anavyokuwa. Lakini vivyo hivyo Bwana bibi harusi mji wa Yerusalemu ndivyo unavyoandaliwa. Na ajabu, huo mji unaandaliwa si kwa mtu mwingine bali kwa sisi. Sisi nasi ni bibi harusi. Asante mwenyekiti.
0: Amen. Asante sana ndugu kaka Samson kwa mchango wako pale, kwamba tunaona kabisa bibi harusi katika muktadha wa mtungaji wa hichi kichwa anatueleza katika mafungu, anaongelea katika ile Yohana 14 hadi 3, 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, anazungumzia kwamba Yesu Kristo alituahidi kwamba ataenda kutuandalia makao ili pale alipo yeye na sisi tufanyaje, tuwepo. Na akasema hakuna awezaye kwenda kwa Baba pasipo nani? Pasimo yeye. Manake yeye ni njia ya kweli na nini?
1: Na uzima.
0: Kwa hiyo tunaona Yesu kabla hajaondoka anatuachia maagizo, anachoachia tumaini kuu kwamba anaenda kutuandalia makao ili alipo yeye na sisi tufanyaje, tuwepo. Sasa tunaona katika somo hili la juma hili kwamba hii siku ya Jumanne kwamba anazungumzia kichwa bibi harusi, akizungumzia mji wa Yerusalemu ulioandaliwa, na napata tumaini na napata shauku ya kutamani kufika pale. Na mtungalisone anatuambia ingalikuwa kama ni watoto wanasimuliana habari za mji ule, wangelisema ningekuwa na marafiki zangu nikienda sehemu fulani kutembea, tukinywa juisi na rafiki zangu, tukitembea tukila hiki na hiki, basi angelikuwa ni mtu mzima angesema hivi, ningekutana na wapendwa wangu ambao tulipotezana muda mrefu, ningefurahi nao, ningecheka nao. Mji ule hauwezi kuelezeka kwa sifa zake. Maanake anasema katika ule mji mauti haitakuwepo, haitakuwepo tena. Basi nakukaribisha tena ndugu msikilizaji popote pale ulipo wa AWR. Sasa tupo katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Unaweza kushiriki nasi kipindi hiki kupitia namba za simu 0745 18 38 47. Narudia 0745 18 38 47. Waweza kutuma ujumbe mfupi wa SMS pale ukiuliza swali au ukitoa nyongeza yako kupitia hili somo la siku ya Jumanne katika robo yetu ya pili, mwisho wa robo hii, juma la mwisho, somo la 13. Haya kaka, dada Roda, unapata nini katika siku yetu ya Jumanne unavyosikia kichwa cha somo kinavyosema bibi harusi? Kwako taswira gani inakujia katika fikra?
2: Asante mwenyekiti. Picha ya kwanza ninayoipata ni kwamba Bwana Yesu ameenda kutuandalia mahali ambapo mji wa Yerusalemu ni kama bibi harusi, na harusi ambayo Yesu ameenda kutuandalia haitokuwa kushtukiza. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa kwanza hadi 14, tunaona kisa kimoja kimeelezea jinsi bwana mmoja alivyomfanyia mtoto wake harusi. Lakini baada ya kufika siku ya harusi, watu hawakuenda kuhudhuria, akaenda kuwashtukiza watu sehemu mbalimbali, stendi wapi, njoneni kuna mtoto wangu ana harusi, watu wakaenda. Lakini cha kustajabisha, alivyofika pale kwenda kuangalia huyu mtu hana vazi la harusi, akamfukuza. Lakini nini, tunapata picha gani katika hichi kitabu? Ni kwamba Bwana Yesu ameenda kutuandalia makao na hajatushtukiza. Ametuandaa kwamba ninaenda kuandalia mahali, na nyie ndio waalikwa wa hiyo sherehe, na nyie ndio walengwa wa hiyo sherehe. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu na kushangaza iwapo atakuwa na nini, na vazi la harusi. Wale walioshtukizwa tu, yule aliyekosa vazi alifukuzwa, lakini sisi hatujashtukizwa. Kwa hiyo tunapaswa kujiandaa sisi kama walengwa wenye harusi, mabibi harusi, tuweze kufika katika ule mji wa Yerusalemu.
0: Amina. Asante sana dada Roda kwa mchango wako, kwamba tunaona tukiwa kama ni watu ambao wana kondoo, kama ni wana kondoo wa Mungu ambao tumeandaliwa au tumejiandaa kwa ajili ya kuulisi ule uzima wa milele, kuishi katika ile Yerusalemu. Anazungumzia katika Ufunuo 21 ukianzia mstari wa 9 hadi wa 27, anaeleza sifa za lile jiji, anaeleza sifa za ule mji. Laiti leo tungelikuwa leo, ndugu yangu, unaambiwa unaenda kupelekwa ikulu, ukiwa wewe si mtu wa serikali, ukiwa wewe si mtu wa karibu na mambo yale, lakini unaambia unapata fursa za kwenda ikulu. Kibinadamu sisi leo tungelikuwa na shauku kubwa, tungejiandaa vizuri. Siku hiyo kama ni nguo, ungeziandaa nguo kwelikweli. Lakini sasa mji wa Yerusalemu haufanani hata na himaya zote zilizojengwa na ufalme katika hii dunia. Hakuna sehemu yoyote inaweza kufikia ule mji wa Yerusalemu kwa samani yake wala kwa uzuri wake. Hili ni tumaini kubwa kwetu sisi wa Kristo wa leo, kwamba tunapoishi katika maisha yetu tukielekea Yerusalemu, tukiangalia Yerusalemu, tukiwa mwana kondoo, na mwana kondoo wa kwanza ni Yesu Kristo. Tazama mwana kondoo ameweza kushinda dhambi ya mauti, ametuokoa sisi. Kwa hiyo sasa tukiwa kama wa Kristo, tukijiandaa kuulisi ule uzima wa milele, tukijiandaa kukaa katika ule mji wa Yerusalemu, tunapaswa kuzitengeneza njia zetu ili tuweze kufika kule. Karibu sana dada Flora hapo. Wewe unavyosikia bibi harusi katika somo letu hili la siku ya Jumanne, unapata taswira gani na nini kinakujia, na mwandishi unaona amekugusa sehemu gani katika hii siku ya Jumanne?
4: Asante mwenyekiti. Kwa upande wangu, tukiongelea bibi harusi, tunaongelea ni kitu ambacho, au ni mtu ambaye anaandaliwa siku kadhaa kabla ya harusi, kwamba ile siku inakuwa ni special kiasi gani mpaka mtu huyo aandaliwe siku kadhaa kabla ya ile harusi yake. Tunaona katika kile kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 7 nasema, na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amewekwa tayari. Sasa bibi harusi tunaifanisha na maisha yetu ya leo. Sisi tume Bwana Yesu alienda mbinguni kwenda kutuandalia makao. Alituambia ni jambo ambalo hatukushtukizwa. Kwa hiyo tunatakiwa tujiandae ili mwana kondoo atakaporudi kuja kutuchukua kwenda katika ile makao ya milele aliyotuandalia, tukute tu tayari kwamba alituandaa. Na isije ikawa ni jambo la kushtukiza akawepo mtu atakayebaki katika ulimwengu huu. Ndugu wasikilizaji, tunawashauri kwamba mwanze kujiandaa, mwe kama bibi harusi, ili pale mwana kondoo atakapokuja asiwepo mtu atakayebaki nje kama wale wanawali watano wapumbavu waliobaki nje kwa kukosa mafuta. Asante.
0: Asante sana ndugu dada Flora hapo kwa maelezo yako. Sasa tukija kwa upande wako dada Rusi, somo hili kwako linakupeleka katika fikra gani, au unapata tumaini gani, na nini tarajio lako kupitia bibi harusi?
3: Asante mwenyekiti. Kama walivyozungumza ndugu zangu kwamba bibi harusi ina maana halisi ya kanisa takatifu. Yaani mwanamke, kanisa linachukuliwa kama, yaani kanisa hilo takatifu linatolewa mfano kama bibi harusi, lakini pia ule mji mtakatifu ambao tutakuja kuendea. Tukiangalia hapa katika kitabu cha Kolosai 3 mstari wa 2 unaambiwa kwamba yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa sababu tumetambua kwamba baada ya dhiki zote, baada ya mambo ya dunia, kutakuwa na sherehe, na maana kwamba sisi tutavikwa huu ubibi harusi, kwamba tayari tutakuwa safi kwa ajili ya kumpokea Kristo. Ina maana tunaonywa kwamba tuyafikirie yaliyo wapi? Yaliyo juu. Tuyatende ambayo yatampendeza Mungu, tusiyafikirie yaliyo katika nchi. Hapa katika kitabu cha Kolosai anazidi kutukumbusha kwamba yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Yaliyo katika nchi siku zote utuangusha, lakini tukiyafikiria yaliyo juu, hatimaye tutakuja tuvikwe ili vazi la bibi harusi. Asante mwenyekiti.
1: Amina.
0: Asante sana dada Rusi kwa mchango wako. Tukisoma katika Biblia yetu takatifu, katika Ufunuo 21 lile fungu la pili, anasema, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa pambo kwa umeme. Sasa tukiona hapo kwamba mji wa Yerusalemu ni mji ungao, ni mji wenye nuru. Kwa sababu gani? Yerusalemu mpya kule kutakatifu, anasema hakuta kuwako giza tena. Wala watakatifu hawatahitaji tena tochi. Wala watakatifu hawatahitaji tena umeme. Sasa tunaona kwamba ni mji ambao Yesu Kristo ameenda kuuandaa katika viwango vyote, vile viwango bora kabisa. Na anasema kule hakutakuwa na mchana wala usiku. Hakutahitajika jua wala mwezi. Kwa maana ni nini? Kwa maana nuru ya Mungu yang'alisha ule mji. Kwa maana nuru ya Mungu yatanda katika ule mji, hakutakuwepo na giza wala hatutahitaji jua kwa ajili ya mchana, wala hatutahitaji mwezi kwa ajili ya usiku. Mm. Kwa hiyo tunaona ni mji ambao umekamilika, nuru ya Mungu au ung'ao wa Mungu ndio unaofanya ule mji uweze kuwepo, ule mji uweze kuwa ni mtukufu. Sasa tukiona hapo na akagusia bibi harusi huvaa mavazi meupe. Je, kwa nini bibi harusi anavaa mavazi meupe katika shughuli yake? Sasa tukifananisha mji wa Yerusalemu na bibi harusi kuvaa mavazi meupe, kwamba tunaona vazi jeupe ni vazi takatifu linalowakilisha utakatifu, ni vazi linalowakilisha usafi, ni vazi ling'aao, ni vazi lenye mvuto, ni vazi ambalo lina utukufu ndani yake. Ndio maana tunaona hivi, tunaona ule mji unafananishwa kuwa ni mji wenye nuru. Kwa vazi jeupe usimama ni kama sehemu ya nuru. Ndio maana Yesu Kristo anasema hivi, japo dhambi zako zitakuwa kama damu, nitazisafisha kama nini? Kama seruji. Seruji ni mng'ao, au seruji ni kile kitu cheupe kisafi. Kwa hiyo tunaona kabisa ule mji wa Yerusalemu ni mji mtakatifu, ni mji wenye nuru. Asante sana na kukaribisha kaka Samson kwa mchango wako katika siku ya Jumanne.
5: Asante mwenyekiti, na naomba nijikite kwenye issue ya bibi harusi. Na hususan tumezungumza kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia kwamba kuna bibi harusi wawili. Mji mtakatifu Yerusalemu ni bibi harusi. Lakini pia sisi ni bibi harusi. Yaani kanisa kama kanisa ni bibi harusi. Sasa unapokuja kusema kanisa, kanisa sio jengo. Kanisa ni sisi. Yaani ni watu, ni mtu mmoja wakiungana. Kwenye Biblia sehemu moja nasema wawili hata watatu wakikusanyika kwa jina lake, na yeye anafanyaje?
4: Anakuwepo.
5: Ya kwa sisi tunapokutana kwa ajili ya utukufu wa Mungu, tunakuwa kanisa. Na tunapokuwa kanisa, tunakuwa bibi harusi. Sasa ukigusa kwenye visa viwili vinavyopatikana katika Mathayo 22 na kile cha Mathayo 25, kuna vitu vya kujifunza. Kwanza, cha kwanza, mji mtakatifu Yesu anauandaa.
1: Ndio.
5: Sisi binadamu tumeandaliwa, lakini tuna uchaguzi wa kuingia au kutokuingia. Ukiangalia kwenye kisa kile ambacho anatoa kwamba tajiri mmoja alikuwa na nani? Alikuwa na harusi
4: ya mwanae.
5: Na aliwapa option, wakaalikwa. Sisi tumealikwa na Mungu. Lakini wale walioalikwa wakakataa. Ndivyo ilivyo neno la Mungu. Limetualika tuone wapi? Mji mtakatifu. Lakini kuna baadhi tunaukataa. Na ukirejea tena kwenye walipotangaza sehemu moja kwenye hiki kisa inasema akatoa ruhusa kwamba waalikwe waovu
4: na wema.
5: Inawezekana kanisani tumealikwa, hatukuwa tayari kuingia, tuna uovu, lakini tukakubali kukaa kujifunza. Tulipokubali kujifunza, tukapata ule wema ambalo ndilo vazi ya haki. Anaposema vazi linalostahili kwenye harusi ni ile haki ya Kristo. Unaweza kuwa ndani ya Kristo, unaweza kuwa ndani ya kanisa, lakini una haki ya Kristo. Kwa hiyo tunapokuwa kanisani, ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, na sisi tulioko hapa, tunatakiwa kujitathmini kwamba tunayo haki ya Kristo, ili tutakapokuwa tunaingia kwenye ile mji tusije tukafukuzwa na kupondwa mawe. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana kwa uchambuzi wako pale kaka Samson. Basi ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, waweza kujiunga nasi katika kipindi hichi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, tukiwa katika robo ya pili, tukiwa katika somo la 13 na tukiwa katika siku ya Jumanne, na kichwa cha somo kinasema bibi harusi. Waweza kujiunga nasi kutuma ujumbe mfupi wa kuuliza swali au kutoa nyongeza kupitia namba za simu 0745183847, 0745183847. Tukiendelea hapo katika ile Mathayo 25, ukisoma pale mstari wa kwanza hadi mstari ule wa tano pale, tunaona kile kisa cha wanawali wale kumi, watano wakiwa wanawali wenye akili na wale wengine wakiwa wanawali wapumbavu. Biblia inatumia hilo neno. Kwa maana walitambua upumbavu ni nini. Ni kufanya kitu ambacho unajua hichi kitu nikikifanya kinaweza kikaleta kitu fulani ambacho sio kizuri, kikaleta madhara. Kwamba unafahamu. Kwa hiyo Biblia inapotumia neno wapumbavu si tusi, kwamba walitambua sisi kama ni Wakristo tunajua Yesu Kristo ameshatupa mwongozo kwamba hivi nitakapokuja nahitaji muwe katika hii hali, nahitaji mjiandae hivi. Kwa hiyo sisi tunapaswa kutengeneza njia zetu. Tusio kama wale wapumbavu ambao siku ya bwana harusi anapokuja taa zao hazikuwa na nini? Na mafuta. Sasa sisi leo je, neno la Mungu lipo katika moyo wetu? Neno la Mungu lipo katika maisha yetu? Siku Yesu anapokuja katika maisha yetu kuna uponyaji? Katika maisha yetu tumeshazitengeneza njia? Kwa hiyo tunakumbushwa kwamba tusiwe wanawali wapumbavu, tuwe wanawali waelevu, tuandae njia zetu na tutengeneze njia zetu. Asante sana. Naona dada Lucy hapo una kitu cha kuongea, karibu sana.
3: Asante mwenyekiti, nitanukuu hapa kutoka katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Panasema kwamba bibi harusi huwa ni mrembo, na kwenye siku yake ya harusi kila mmoja anataka amuone. Lakini pia siku ya harusi ni wakati muhimu wa maisha mapya pamoja ya bwana na bibi harusi. Ina maana sisi kama Wakristo au yeyote ambaye anatusikiliza amemchagua bwana kuwa bwana na mwokozi katika maisha yake, ina maana hapo tayari amejiandaa kuwa bibi harusi. Ina maana yuko tayari kwa ajili ya ule ujio wa Kristo ambapo atakuja ajiungamanishe yeye na kuanza maisha mapya kati yake yeye na bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu sisi ni mabibi harusi, na maana bwana harusi ni bwana wetu nani? Yesu Kristo, ambaye atakuja mara ya pili. Kwa hiyo wito wetu kwa kwa msikilizaji pamoja na sisi kwa pamoja, tunahitaji kujiandaa kwa kuwa mabibi harusi watarajiwa ili bwana anapokuja tuanze maisha mapya na Kristo. Bwana akubariki mwenyeki.
0: Amen. Asante sana. Kwa hiyo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, tunatumaini kuu la sisi tukiwa kama wana kondoo tukimsubiri bibi harusi Yerusalemu, mji mpya. Napenda sana kile kitabu cha Ufunuo 21 kule, anaeleza vizuri, anasema ule mji uli umetengenezwa kwa madini. Naona madini pale yanaongelewa, naona ule mji jinsi ulivyopambwa. Ni mji umepambwa kwa nakshi zote. Kwa hiyo nakutamanisha ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na wewe iwe shauku yako kukaa katika ule mji. Kama leo watu wanavyotamani kukaa katika ile miji mizuri, na wewe Mkristo katika roho yako, katika nafsi yako, katika imani yako, uwe ni mtu wa kufanya maombi ili ule mji na wewe uweze kurisi, na wewe uweze kukaa. Maana nasema itakuwa kama ni mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana ya kale yote yamepita, sasa mapya yamefika. Kwa hiyo tunapata kitu fulani hapa katika hili somo la siku ya leo, kwamba Yerusalemu ni bibi harusi, nasi tunaojiandaa ni bibi harusi. Tukiwa kama wanakondoo, bibi harusi atakuwa nani? Yerusalemu. Tukiwa kama tunamsubiri Yesu, bibi harusi tutakuwa nani? Tutakuwa sisi. Sisi kanisa. Kanisa litakuwa kanisa likiwa linamsubiri Yesu litakuwa kama nani? Bibi harusi. Lakini kanisa likiwa linasubiri ule mji, kanisa litakuwa mwanakondoo ashindaye dhambi akisubiri ule mji ambao umeandaliwa na Yesu Kristo. Ukiwa kama nani? Kama bibi harusi. Asante sana. Na dada Loda, karibu kwa mchango wako katika hii siku ya Jumanne.
2: Asante mwenyekiti. Wakati ninasoma somo la leo la Jumanne, bibi harusi, nimeshangazwa jinsi ambavyo mji umepambwa. Yaani kuna madini yamepambwa katika ule mji ambao pengine hata wewe mpendwa msikilizaji na sisi hapa hatujawahi kuyasikia, lakini yameupamba ule mji. Mji ni mji unaong'aa, una milango mingapi jamani? 12. Yaani nikastaajabu kwamba itakuwaje, huo mji ukoje. Nikapata shauku ya kuona mji umepamba. Kuna madini ambayo yametajwa ukisoma katika ule kitabu cha Ufunuo 21. Kwa hiyo ukipata muda mpenzi msikilizaji, soma kitabu cha 21 ili upate picha halisi ya ule mji mtakatifu. Mji Yerusalemu jamani umepambwa na unapendeza sana. Kwa hiyo jambo ninalokupendekezea sisi sote na mpenzi msikilizaji huko uliko, tamani kufika katika mji Yerusalemu. Mungu atubariki.
0: Amina. Asante sana dada Roda kwa mchango wako, kwamba tunashauku tukiwa kama Wakristo wa kweli kuishi katika lile jiji, kama tunavyoona leo watu wa leo wakitoka vijijini wakikimbilia mijini. Kwa nini wanakimbilia mijini? Kukaa katika sehemu nzuri yenye huduma nzuri, kupata mahitaji yetu ya kijamii. Lakini sisi tutakapofika Yerusalemu, kwa maana anasema hivi, tutakutana na wapendwa wetu ambao tulipotezana kitambo. Tutawaona. Tulikuwa tukijiuliza kwa nini amepotea, lakini kule anasemaje? tutaishi nayo na wote tutakuwa katika nini? Katika mji wote tutaishi kwa amani. Kama watu wanavyotamani kuishi katika majiji ya amani, basi Yerusalemu ni jiji la amani kupita majiji yote. Karibu kaka Samu kwa mchango wako.
5: Asante mwenyekiti, nilitamani sana nirejee. Ni robo ya tatu na ni tuseme ni ya mwisho sasa kwenye jumla mwisho. Ni robo ya pili na ni somo la mwisho kabisa wa robo hii. Napenda mwandishi au mwandaaji wa mwongozo wa kujifunza Biblia wa robo hii. Robo hii inazungumzia kukua katika uhusiano na Mungu. Ni namna gani tunavyokuwa katika uhusiano na Mungu. Ndipo saa anapokuja kuzungumzia habari za kuwa za bibi harusi kwamba ili tuingie kumuona mji Yerusalemu lazima tuanze kukua katika uhusiano nani na Mungu. Ndugu msikilizaji na mimi tuungane katika kutengeneza uhusiano wetu na Mungu. Hatuwezi tukaingia mbinguni kama hatuna mahusiano mazuri na Mungu. Mimi na wewe tunapaswa kukaa na kutafakari njia zetu, lakini kurekebisha, kufanya matengenezo kati ya mahusiano yetu na Mungu. Unapogusa kwenye kitabu cha Mathayo pale, kwenye Mathayo 25 anazungumzia habari za wanawali 10, watano ni wapumbavu lakini hawa ni wenye nini, wenye hekima tuseme. Na ni mfano sahihi kabisa kwa wakati huu. Wapo watu ambao tupo kanisani lakini mienendo yetu ni kama tunaenda ni kama hatuendi. Basi Biblia inatualika tubadilishe mienendo yetu, tuwe sisi wenye hekima, ili tunapomsubiri bibi harusi sisi nasi tuwe sehemu ya atakaoingia. Asante.
0: Asante sana kwa mchango wako kaka Samu hapo na kupata vyema. Ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, upo sasa katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia ukiwa nasi Tukasa kutokea Dar es Salaam hapa, tukitoka katika chuo cha Tumaini. Unaweza kujiunga nasi katika mjadala huu kupitia namba za simu 0745 18 38 47. Tuma swali lako au toa nyongeza yako. Sasa tukirejea katika somo letu hili, bibi harusi, tunapata picha nyingi katika taswira zetu. Kama tunavyojua bibi harusi kabla ya tukio kwanza nyuma lazima kuwe kuna maandalizi. Kabla ya tukio lenyewe, kabla ya ndoa lenyewe lazima kuwe na nini? Kuna maandalizi. Sasa je, mimi na wewe tunafanya maandalizi ya harusi? Sifikiri kwamba kama unatarajia kufanya harusi let's say ni mwezi ujao, leo hii ukawa uko busy na mambo mengine ukasema ikikaribia bado siku tatu ndo nitafanya. Hapana, kwa sababu harusi ni tukio kubwa na tunatarajia harusi kwa maana wewe hujawahi kuifanya. Ni kitu cha kwanza ambacho unatarajia kufanyaje? Kukifanya. Kwa hiyo utakuwa na shauku maishani mwako kwa maana harusi ni hii ni moja tu katika maisha yako. Kwa hiyo lazima ufanye maandalizi ya muda mrefu na kila siku unavyoishi kabla hiyo harusi kutokea uwe katika maandalizi. Hivyo sasa, ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na kukumbusha kwamba katika Ukristo wetu wa leo twapasa kuzitengeneza njia zetu. Twapasa kuandaa maisha yetu kwa

0: bibi harusi, nini kinakujia katika fikra zako tena?
1: Asante mwenyekiti, naomba ninukuu katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Anasema, Biblia inadhihirisha maelezo ya kina ya mji mtakatifu Yerusalemu. Yerusalemu mpya ambao ni mji mkuu, nao uwakilisha ufalme na unaitwa bibi harusi, mke wa nani? Wa mwana kondoo. Katika siku hii pia niliposoma katika kitabu cha Ufunuo 21, akasema kwamba katika ule mji hatutohitaji jua wala nini jamani, wala mwezi. Katika kitu kilichonivutia ni kwamba katika ule mji nitakapoenda mimi kama bibi harusi niliyefanya maandalizi kwa kina, nikafika katika ule mji Yerusalemu, hakutokuwepo na kifo.
2: Amina.
1: Hakutokuwa na kifo. Hicho ni kitu ambacho kimenipa tumaini ya kuzidi kujiandaa na kuweza kutengeneza uhusiano wangu mimi na Kristo, ili atakapokuja niwe miongoni mwa wale maharusi watakaoenda katika ule mji wa Yerusalemu.
0: Amina. Asante sana ndugu dada Roda hapo kwa mchango wako, kwamba tunaona tunafarijika. Mungu anatupa wazifa, Mungu anatupa nafasi kubwa ya kuishi katika ule mji alouandaa mwenyewe kwa ajili yetu. Tukiwa ni wazambi, tunarudishiwa tena tumaini kuu. Tulipoteza nafasi ya kuishi katika Eden, Mungu anatufanyia Yerusalemu mpya. Mungu anatutengenezea Eden mpya, kuishi katika maisha tusio kufa, maisha yasiyo ya dhambi. Miili yetu haitakuwa tena miili ya kuumia, wala tutakuwa tena wanyonge, kwa maana katika ule mji hatoingia mnyonge. Miili yetu itabadilishwa, itakuwa ni miili ya nguvu, itakuwa ni miili yenye utukufu, itakuwa ni miili ambayo inaweza kusogelea uso wa Bwana. Tukiwa katika huu mwili wa dhambi hatuwezi kusogelea uso wa Bwana, lakini anasema atatubadili mwili yetu tuweze kusogelea uso wake. Mimi na wewe tutengeneze njia zetu kwa ajili ya kuiona Yerusalemu. Karibu sana kaka James, unazidi kupata taswira gani katika somo letu la siku ya leo?
3: Asante, asante sana mwenyekiti. Katika somo la leo ninazidi kujifunza ukinukuu kwenye aya ya pili kutoka mwisho. Anasema ulimwengu ni kusanyiko litakalo shuhudia pale tukio hili litakapokuwa. Yani watu wa duniani hapa tutashuhudia jinsi ambavyo mji mtakatifu utakavyokuwa unashuka. Tutautazama jinsi ambavyo umepambwa. Ambapo anasema nasi ni baadhi ya walio muhimu sana kwenye kisa hiki. Tutaungana na bibi harusi, jiji hili ambalo Bwana Yesu atatupeleka kwalo akija mara ya pili. Jambo la kupendeza zaidi ni kwamba watu wa Mungu watakatifu wanaitwa pia bibi harusi. Ni jambo la msingi sana kwamba hata sisi ambao tunamkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunaitwa bibi harusi, tukifananishwa pia na mji mtakatifu ambao Mungu ameuandaa, na huo pia unaitwa bibi harusi. Kwa hiyo ni jambo la heshima kubwa ambalo Mungu ametupatia sisi kuitwa bibi harusi, ambao tunatarajia sasa kuingia katika mji huo mtakatifu ambao Mungu ameuandaa. Tunaambiwa kwamba katika huo mji hakitaingia kamwe kilicho kinyonge. Hakitaingia kamwe kilicho kinyonge. Kilicho kinyonge kinamna gani? Hawezi kuingia mtu ambaye hajafua mavazi yake, hajasafisha mavazi. Kusafisha mavazi ni kwamba mtu hajajitakasa, hajaacha dhambi, hajaacha mambo ya dunia hii. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba tunatakiwa kujisafisha na kujiosha, kujitakasa katika maisha yetu, ili tuweze kufaa kuitwa bibi harusi tutakaoingia katika ule mji ambao Mungu ameuandaa. Cha msingi ni kuacha dhambi na kumfuata Kristo kama Bwana wetu na mkombozi katika maisha yetu. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, uko nasi tukiendelea mfululizo huu wa robo hii ya pili katika somo letu la 13, na leo tupo katika siku ya Jumanne katika bibi harusi. Na kupata vyema msikilizaji hapo ameuliza kwamba mimi nina swali, je, bibi harusi ambaye ni kanisa ameshalipwa mahali tayari? Je, bibi harusi ambaye ni kanisa ameshalipwa mahali tayari? Karibu.

0: kaka Samson.
1: Ndiyo, jibu ni ndiyo, ndugu mwenyekiti, kwa sababu kifo cha Yesu Kristo inatosha kabisa kutukosa sisi.
2: Amina.
3: Amina.
0: Ya, nafikiri umesikiliza vyema kabisa ndugu msikilizaji pale ulipo uliouliza swali, je, bibi harusi tayari ameshalipiwa mahali ambayo unamzungumzia ni kanisa? Je, Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya tupate wokovu?
2: Amen.
0: Na kupata vyema pale kutoka anasema hivi, tuko pamoja Musa Baruka kutoka Kinzuba SDA.
3: Amina.
0: Na kupata vyema pale anauliza, anasema kwamba Bwana ni mwema kwa kweli, barikiwa sana na kipindi hiki. Ni kweli mji umeandaliwa kwa ajili yetu, lakini kama tusipojiandaa vizuri hatutaingia. Tumuombe Mungu atupatie Roho wake Mtakatifu awe kiongozi katikati yetu, tuongoze, tutende yaliyo mema. Mungu awabariki wote. Naitwa Letesia Disa kutoka Mandera.
2: Amina
0: sana, barikiwe mtumishi. Na kupata vyema pale anasema Bwana ni mwema hapo studio wote. Naitwa Mama P kutoka Moshi. Nabarikiwa sana na kipindi hiki. Amina sana, amina sana. Anasema pia tunatumaini fikra kuona mji. Naitwa Evalina Farahin kutoka Sanya za juu. Neema ya Mungu iwe juu yetu pia. Asante sana hapo ulipo. Mwingine anasema anasema mimi ni msikilizaji wenu, mbarikiwe kama sisi tunavyowajali na tunavyobarikiwa.
3: Amina.
2: Amina.
0: Amina sana hapo ulipo. Anasema tena, jamani, lesoni ya robo hii nimebarikiwa sana.
3: Amina.
0: Pia na mnavyojadili mko vizuri, barikiweni sana.
3: Amina.
0: Anasema by Christina Kaniki wa Tanga. Amina sana, ubarikiwe pia. Na kupata vyema pale anasema Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Grace wa Dodoma. Nabarikiwa na kipindi hiki. Nabarikiwa sana na kipindi hiki. Amina sana hapo ulipo. Anasema huyu mwingine anaitwa Elisha Saleta toka Kaseni Geita. Mungu awabariki kwa uchambuzi mzuri. Amina sana. Tuko tukiendelea katika kuhitimisha katika somo la siku hii ya leo, linasema bibi harusi. Je, mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, unavyosikia bibi harusi unapata taswira gani? Waweza kutoa nyongeza yako kupitia namba za simu 0745183847. Tuma ujumbe mfupi wa kuuliza swali au kutoa nyongeza yako. Narudisha kwako kijiti, kaka James. Bibi harusi, kipi tena kinakuja katika fikra zako?
3: Asante mwenyekiti kwa kunipatia nafasi tena ya kuchangia bibi harusi. Kama tunavyoendelea kuchangia na kuelezea jinsi bibi harusi alivyo, kwamba bibi harusi ni mke mtarajiwa wa bwana harusi. Mke mtarajiwa wa bwana harusi. Kwa hiyo bibi harusi kabla hajaingia kwenye ndoa, kuna mambo ya msingi ambayo anatakiwa kuyafanya. Moja, anatakiwa kujiandaa kikamilifu kwanza kisaikolojia, kwamba anaenda sasa kuingia katika ndoa, anaenda kuwa mke wa mtu. Kwa hiyo anapokuwa anajiandaa kuingia katika ndoa, ni lazima kwanza aanze kuacha baadhi ya vitu ambavyo alikuwa amezoelea kuvifanya. Kwa mfano, labda alikuwa na vitu ambavyo alikuwa ana marafiki, kupunguza marafiki wabaya ambao wanaweza wakamshawishi kutoingia katika hatua hiyo ya ndoa. Anaweza kuacha kushiriki pamoja nao. Lakini bibi harusi, jambo jingine ambalo anaweza kulifanya ni kuandaa mavazi. Kama ni shera, lazima iandaliwe. Hawezi kuingia bibi harusi kwenye harusi kama hana shera kamili ambayo itamfanya kuingia katika ndoa. Kwa hiyo hii ni taswira ambayo inatufananisha sisi na bwana harusi, kwamba tunapaswa kufua mavazi yetu, kuandaa mavazi yetu ya kiroho, ili kuingia katika ndoa ya bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ametuandalia kwa ajili ya kuingia katika huo uzima wa milele. Asante.
0: Asante sana kaka James hapo kwa mchango wako. Niko nawe mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Huyu anaitwa Boniface kutoka Chato Geita. Tunabarikiwa sana na somo la leo. Hongereni sana hapo studio. Asante sana. Anasema anaitwa Benadi kutoka anasema Bendelani, tunabarikiwa sana na Mungu awabariki sana. Amina sana. Anasema anaitwa Happy kutoka Mwanza. Naomba ushauri. Natamani sana kuifanya kazi ya Mungu na nisishike amri zake, lakini najikuta namkosea Mungu. Nifanyaje? Fanya maombi ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Mungu atakuwa nawe na utaweza kuifanya kazi ya Mungu.
3: Amina.
0: Anasema tunabarikiwa sana na kipindi, Mungu awabariki sana. Anaitwa Katreshi kutoka Moshi. Ubarikiwe pia mtumishi. Anasema anasema naitwa Evalini Farihini toka narudia ujumbe. Anasema Bwana ni mwema. Naitwa Baraka, narudia ujumbe. Anasema je, kusali na sali utamjuaje mtu ambaye ana neema ya Mungu, matendo yake au tuko sana au kutoka SDA. Ndugu mpenzi msikilizaji, mada yetu ya leo inasema bibi harusi. Kwa tuweza kupata ujumbe wako mfupi ukichangia au ukiuliza swali kutokana na mada yetu ya leo. Mwingine anasema anaitwa Ashura Enosi Katoro Geita. Mungu awabariki sana hapo studio. Amina. Mwingine anasema wapendwa katika Kristo, Bwana ni mwema. Mimi ni Peter Ngasa wa nyama kutoka Mabatini Mwanza. Nawapata vizuri kwa mafundisho yenu wale mwafundisheni ya lesoni. Nabarikiwa sana. Mungu awabariki sana watumishi. Amina, amina sana. Kwa hiyo tukielekea katika kutamatisha somo letu la siku ya leo, ndugu mpenzi msikilizaji ambaye ulikuwa umejiunga nasi, kwamba tunaona kwamba Mungu au mpango wa Mungu kwa sisi ni kutuandalia sehemu nzuri ya kuishi, licha ya makosa yetu, licha ya kuwa ni watu wadhaifu, licha ya kuwa ni miili yetu ni ya dhambi, licha ya kuwa watu kukengeuka mapenzi ya Mungu, lakini bado Mungu anatuandalia makao, kama vile baba anavyomwandalia mwanae maisha mazuri, anavyomjengea mwanae maisha mazuri. Upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu kwa Mungu si kitu. Mungu upendo wetu sisi ni upendo mkubwa, kwa maana anasema tazama Mungu jinsi alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa tunaona kabisa pendo letu sisi kama wanadamu ni pendo dogo sana kwa Mwenyezi Mungu, na Mungu anamtuma mwanae pekee kwa ajili ya kuufilia ulimwengu, ni kwa ajili ya mimi na wewe, ni kwa ajili ya sisi tuweze kufanyaje, tuweze kupata uzima wa milele, tuweze kuishi katika ile Yerusalemu. Kaka Sam, tunavyoelekea katika kutamatisha katika siku ya leo somo letu, umeondoka na kitu gani ambacho unamshirikisha mpenzi msikilizaji pale alipo awezi kuwa na tumaini, awezi kupata tumaini la kuishi katika ule mji wa Yerusalemu? Unaweza ukamwambia nini mpenzi msikilizaji pale popote alipo wa AWR?
1: Asante mwenyekiti. Ninachoondoka nacho ni wito kutoka kwa Yesu kama bwana harusi wetu, kwamba ametuambia mji ni una milango 12. Milango 12 inamaanisha kwamba mataifa yote ni wajibu wao kufanyaje, kuingia. Mimi na wewe unayenisikiliza, ni wajibu wetu, lakini tiketi yetu ni matendo. Tujitahidi tuyashike ambayo Mungu ametuhusia kuyafanya. Tushike sheria zake, lakini pia tuendelee kujifunza na kuomba na kufunga, maana safari hii sio rahisi kwa bibi harusi. Mpaka kuposwa sio rahisi. Ndugu msikilizaji, jitahidi sana, mimi na wewe tujitahidi kusoma pia kuomba.
2: Amina.
0: Asante ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na wapata vyema pale. Anasema Bwana ni mwema. Naitwa Danieli Samueli, natokea Same mkoani Kilimanjaro. Somo la leo linanigusa sana. Mungu awabariki kila muendapo mpate uzima wa milele. Amina sana kwako pia, tunakutakia uzima wa milele. Anasema tena, anaitwa Yusufu kutoka Mwanza. Kwa kweli nabarikiwa sana, na muomba Mungu anisaidie sana niwe nasoma neno lake na kufanya kazi yake. Amina sana mtumishi, uzidi kudumu katika njia ya Mungu. Anasema ubarikiwe sana kaka Samson, umechambua vizuri. Mbarikiwe wote wana mjadala, mko vizuri.
3: Amina.
0: Tujiandae wote, Bwana ajapo tumlaki wote. Amen. Amina. Mariamu Matabe Chato, ubarikiwe sana Mariamu. Anasema Bwana ni mwema. Anasema naitwa Esther kutoka Mangu, mbarikiwe sana kwa masomo, nabarikiwa sana.
2: Amina.
0: Anasema tupo pamoja sana, nabarikiwa na masomo la leo, nabarikiwa na somo la leo sana, natamani nisikose kwenye hilo jiji, mbarikiwe sana. Nisome kama anasema nisome kama Felicia Mbwambo kutoka Tanga. Amina, ubarikiwe sana mtumishi. Ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo wa AWR, ni mfululizo wetu wa masomo la mwongozo wa kujifunza Biblia. Tubarikiwe wote katika kujifunza Biblia, au tubarikiwe wote katika kutafuta ufalme wa Mungu. Tukifananishwa kama bibi harusi, tunaona Mungu anatupa tumaini kuu. Tunaona Mungu anatupa nafasi ya kuweza kuishi katika ule mji wa Yerusalemu. Ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, leo tukitamatisha somo hili, tunatamani na wewe uweze kuwa mmoja wa wale watakao ulisi au watakao ishi katika ule mji wa Yerusalemu. Karibu tena kesho mnamo saa 12 kamili, tukieleza na mfululizo wa masomo ya kujifunza Biblia. Tupate ombi kwa kuhitimisha. Madam Loda, karibu kwa ombi.
2: Tuombe. Mfalme wa amani, tunasema ni asante kwa kuwa pamoja nasi. Tangia tulipoanza somo hili umekuwa pamoja nasi. Tunachokusini kwamba kambariki msikilizaji huko aliko, ili Bwana siku japo wote tukakulaki tukiwa kama maharusi tuliokwisha kuandaliwa. Tunapotamatisha kwa pamoja nasi, katukutanisha tena siku ya kesho, ndivyo tuombavyo kupitia jina la Yesu. Amina.
3: Amina.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunashukuru kwa pamoja nasi katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Bado ukiwa nao vijana kutoka Tukasa, kanisa la Mwenge, vijana wanaotoka vyuo mbalimbali waliojikita katika kujifunza neno la Mungu, lakini pia kujifunza pamoja nasi. Nikukaribisha uendelee kufuatana pamoja nasi na kukaa kando ya redio yako kusikiliza kipindi kinachofuata hivi sasa, kipindi cha Gani za Nyanza, ukiwa naye Hussein Karia katika kipindi cha siku ya leo, kufahamu mambo mbalimbali kuhusu kwa mbalimbali ile aliyotuandalia kwa siku hii ya leo. Mungu akubariki. Mimi ni Rebecca Dennis, karibu sana.

Ni wakati mzuri tena msikilizaji wa AWR Tanzania tunapokutana katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja. Bila shaka mambo yako yanakwenda kwa uzuri sana, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa majira kama haya, basi majukumu yakiwa yametekelezeka ya kutwa nzima, ndipo ambapo tunakutana pamoja katika kipindi hiki. Amani kwako ambaye wewe tangu asubuhi umekuwa ukiwajibika na sasa uko kando ya radio yako naizungumzia AWR Tanzania. Karibu sasa tuweze tuwe pamoja katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Mimi naitwa Hussein Karia. Naam, awali hii tuombe kwanza alafu nitakujuza kwamba tunaelekea wapi. Karibu. Mungu Baba Shema alipo juu, tunashukuru kwa ulinzi wako. Umetulinda mimi na msikilizaji hata sasa. Tunapoanza kipindi hiki, tubariki mwanzo huu wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Tukakuone wewe kwa niombi letu katika jina la Mwanao Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuweze kuungana pamoja tena, wakati mzuri mwafaka kabisa huu hapa wa kukutana mimi na wewe. Kama nilivyokuambia hapo wali, kumbuka tu waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759005127 kwa maoni na ushauri. Unaweza ukanipata hapo kwa uzuri kabisa hivi katika kipindi hiki. Na siku ya leo tena ninakupeleka sehemu, ninakupeleka kando kando kabisa mwa mkoa wa Mara kule Serengeti, na kutana na Mugumu vijana hawa katika album nambari 3 ambao wanakwenda kutubariki. Album yenyewe inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi. Album nambari 3 itatubariki wakati huu hapa, dakika 60 hizi zikiwa zinahusika kwa uzuri kabisa. Na kama ni hivyo basi, ilivyoada ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki hapa, tunapata fursa nzuri ya kwanza na nyimbo mbili mfululizo, na mimi nazo zitakuwa baraka kwako. Wimbo wa kwanza unasema ubatizo, wimbo wa pili unasema sheria. Kwenye ubatizo na kwenye sheria kuna nini? Karibuni Mugumu.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili, na amini kwamba msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Nam, sasa waweza kunitafuta kama alivyo kuambia kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Tuende kwa pamoja hapo. Sasa tukaweza kuwafahamu kwamba hawa ni nani, walianza lini, wanafanya nini, watafanya nini. Yule aliyeteuliwa kuzungumzia hayo tutaweza kusikia kutoka kwake.
1: Bwana ni mwema. Kwa namna ya pekee ninakukaribisha katika historia fupi ya kwaya vijana Mugumu Central Youth. Na kwa majina ninaitwa Godfrey Mulima Matesi, mwenyekiti wa kwaya hii. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 2020 kwa kuanzishwa na vijana wachache wapatao 25, ikiwa ni mwendelezo wa kwaya hii baada ya kuwa imekaa kwa muda mrefu bila kuendelezwa. Na kwa namna ya pekee tuliweza kuiendeleza kwaya hii kama nilivyoeleza awali tukiwa vijana 25. Na tumeweza kufanya kazi ya Mungu, tumewabariki watu, tumewaleta watu kwa Yesu kupitia uimbaji wetu na shughuli za idara ya vijana. Tumeweza kutoa matoleo matatu, la kwanza la mwaka 2023 lifahamikaro kama Mungu Mkuu. Mungu Mkuu, albamu yenye nyimbo 8 imekuwa mbaraka na kuwavuta watu kwa Yesu. Hata katika Hope Channel umeweza kuzitazama nyimbo zetu. Mwaka 2024 tumeweza kutoa toleo letu la pili lifahamikalo kama Shangwe. Shangwe katika Bwana. Watu wanafurahia Bwana kuwa ndani yao. Na kwa namna ya pekee tumepata faraja kubwa na matumaini tukimngojea Yesu kurejea mara ya pili. Tunakuletea toleo la tatu lifahamikalo kama Sauti za Washindi, chini ya mwalimu Kismark Pastori. Kwaya yetu ya Mugumu Central Youth tunaendelea na kazi ya Mungu kama lilivyohitaji la kanisa kufikia ulimwengu kwa namna mbalimbali. Na tunayo mipango kadhaa itakayotuwezesha kufikia watu majumbani mwao kwa kuwahubiri katika mikutano ya hadhara, kuwafuata hata vijana wenzetu kuwaleta kwa Yesu ili nao wapate wokovu ulio karibu maishani mwetu. Katika mtandao wetu wa YouTube tunafahamika kama Mugumu Central Youth Choir, utatupata pale. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami mwenyekiti kwa namba zifuatazo: 0757619898, 0757619898. Bwana akubariki, karibu sana, ubarikiwe na huduma yetu.
2: Lakini pia asante kwa huduma makini, huduma ya uimbaji. Bayo hata kama shetani anaipiga vita, lakini bado uko pamoja nasi. Watoto wako wamejitoa kukutumikia kwenye kwaya zetu, wakiwa mahali mahali. Unapokuwa wabariki huko, tafadhali usiwaache vijana wa Mugumu Central. Lakini pia tunaomba ujumbe unaokuja kwa Sauti za Washindi unapotapakaa kwenye mitandao ya kijamii, zitasikika Marekani, zitasikika India, zitasikika Uarabuni, zitasikika Afrika ya Kusini, Tanzania, Mugumu, Musoma na Dar es Salaam na kwingineko. Mungu wetu wa mbinguni, Roho Mtakatifu anene na wasikilizaji wote na wajitoe kwa ajili ya uzima milele.
0: Mara baada ya kuweza kumsikia huyo, basi sisi tunawapa heko kwa kile ambacho mnakifanya. Kifanyeni kwa utukufu wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kwa kuwa huu ndio wakati wenu ambao mmeitiwa kufanya hii kazi ya Mungu, ambayo basi ni jukumu la kila mtu ambaye yu hai. Naam, sasa twende tukaweza kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia wali pale kwamba wimbo unakwenda, kama nilivyokuambia wali pale kwamba album inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi, bila shaka tutaweza kusikia wimbo ambao unasema Sauti za Washindi. Karibu tukaweza kusikia.

Mara baada ya wimbo huo kinachofuata ni nini? Ni kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi kwa yule ambaye ameweza kuhakikisha kwamba basi anaungana na kwaya hii akiwa ni mwalimu. Tutaweza kusikia yale ambayo anashauri na vile ambavyo amepiga hatua mpaka kafikia hatua aliyoko nayo. Ni mambo ambayo tutaweza kuyasikia hayo. Karibu sasa ukaweze kubarikiwa hapo ulipo. Hii ni AWR Tanzania kupitia masafa ya FM, yani frequency modulation. Ukiwa jijini Mwanza katika 102.1 FM waweza kufuatana nami kule Kagera kupitia 99.3 FM, bila shaka kwa uzuri kabisa 94.7 pale Bariadi kwa uzuri kabisa unasikiliza AWR Tanzania. Habari gani ulioko Arusha kupitia masafa ya 102.5 FM, popote pale ulipo ukiwa Meru kule juu, bila shaka tunabarikiwa kwa uzuri kabisa. Ukiwa hapo Mianzini, ukiwa katikati ya jiji hili la Arusha, bila shaka kwa uzuri kabisa unatusikiliza. Unapatikana Kisongo, wewe unapatikana Munduli, bila shaka Ngaramtoni, mambo ni mazuri kabisa. Habari gani uliyeko hapo kwa Morombo jijini Arusha, ukiwa unafuatana nasi, endelea kuwa nasi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Kismak Pastori, ni mmoja kati ya walimu wa Mgumu Youth wanaopatikana hapa Mgumu SDA Church. Historia yangu ya mziki huu wa kiroho, mziki wa Kikristo, umeanzia mbali kidogo mwaka 2013 pale ambapo niliamua kumfuata Yesu na kumkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ndio kipindi ambacho nilikuwa rasmi mwadhimisha msabato kutokea dini za watu wanaosali Jumapili. Nilipofika katika kanisa hili la Waadventista Sabato, nilikuwa tayari Mungu amenibariki kipaji cha uimbaji, na hapo hapo nikakutana na kwaya mbalimbali katika kanisa hili la Bugarika kutokea pale jijini Mwanza. Nikajiunga na kwaya ya vijana, baadaye nikajiunga na kwaya ya kanisa, nikaendelea kumtumikia Mungu, na safari yangu ya uimbaji ikaanzia hapo mpaka kufika hivi leo. Katika safari hii ya uinjilisti kwa njia ya uimbaji, nimepata uzoefu mkubwa, hasa uzoefu wa mambo ya kiroho. Nimekuwa kiroho, lakini pia imenipa fursa kukutana na watu mbalimbali. Nimejifunza mambo mengi ambayo ndio yamenifanya nikawa imara katika imani mpaka leo kufika hapa nilipo. Kwanza, mbinu ninayotumia katika kufundisha hasa kuelekeza waimbaji wangu, kwanza ni mbinu ya kiroho, mbinu ya maombi, lakini pia mbinu nyingine ni kuamini kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo muda mwingi tunaotumia ili wao wajifunze zaidi ni muda ambao wanajitoa sana, muda wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu sana. Mbinu kubwa ambayo tunaitumia ni mazoezi na nidhamu ya uimbaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa undani zaidi, unaweza kuangalia ni kwa namna gani unaweza kuona kwamba ili waimbaji wakue zaidi kiuimbaji, mbinu kubwa inayotumika ni muda mwingi sana wa kujifunza usiriazi na kujituma na kujitoa katika hii kazi. Kiuhalisia, hii kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji, ukiwa kama mwalimu hauwezi kuifanya peke yako. Kwa namna fulani ni lazima utaamua kuwashirikisha walimu wengine, ili mjue namna, upate mbinu tofauti tofauti za kuweza kufundisha. Mfano, mimi nimekuwa nikimfuatilia sana mwalimu wangu, mwalimu wa The Light Bearers, ambayo kwaya pia ambao nimetokea kuja hapa Mgumu kufundisha, lakini pia nimefundisha pia Seda's Family kutokea pale Tarime. Nimekuwa nikijifunza sana kutoka kwa mwalimu wangu, mwalimu Fred Kiria, anayefundisha kwaya The Light Bearers inayopatikana kule jijini Dar es Salaam, na ndio kwaya ambayo nimetokea. Kupitia hiyo kwaya The Light Bearers nimejifunza mambo mengi sana, na huko ndiko ambako mimi kama mimi nimepikwa kuwa mwalimu ambaye naweza nikasimama na mimi na kufundisha kwaya. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ambaye amekuwa akiniinspire zaidi ni mwalimu Fred Kiria, pamoja na walimu wengine ambao nimekuwa nikishirikiana nao katika kufanya hii kazi ya kufundisha waimbaji ili waweze kumtumikia Mungu ipasavyo. Ili mwimbaji awe bora zaidi katika kwaya, ajifunze mambo mengi zaidi. Cha kwanza, huwezi ukafanya vizuri katika kwaya hizi bila kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo mwimbaji kama mwimbaji, cha kwanza ni kumtanguliza Mungu, lakini kingine kukubali kujifunza. Unajua kuna wengine wana changamoto nyingi, hasa tunapokuwa tunakwenda kufundisha sehemu mbalimbali, unakuta changamoto ni kubwa kwamba mtu anaamini kile anachokiimba yeye, lakini inapofika hatua tunakutana naye sisi walimu, tunamwambia hicho ulichonacho ni chema, lakini hiki ni bora zaidi, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kiuhalisia, ili mwimbaji akue zaidi katika uimbaji, anatakiwa akubali kujifunza, akubali kufundishwa, lakini pia awe mnyenyekevu, awe ni mtu wa kiroho, na atambue kwamba ile ni kazi ya Mungu, ndio ataweza kufanikiwa zaidi. Lakini pia maombi ni kitu ambacho kinamuinua zaidi mwimbaji, kwa sababu shetani hutumia karama hii kuangusha waimbaji wengi. Sasa usipokuwa kiroho, unaweza kujikuta unaanguka kiasi kwamba unaweza ukakata tamaa kabisa ya kuendelea. Kwa hiyo juhudi, kujituma, kujitambua, lakini pia kujishusha, kukubali kujifunza, lakini pia kujali mambo ya kiroho pamoja na mambo ya ibada kwa ujumla. Namna ambavyo ninazingatia falsafa ya utunzi katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kiuhalisia ninazingatia sana kile ambacho tumekuwa tukishauriwa pamoja na viongozi wetu wa kanisa, nini tufanye, ni nini ambacho tunatakiwa tusikifanye. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba
mbinu ambazo tunapewa na viongozi wetu wa kanisa zinatusaidia vizuri ili kuweza kufanya kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu sasa hivi umekuwa kuna changamoto kubwa kwamba waimbaji wanapoachiwa uhuru zaidi wanaweza kufanya kukosea, kwa sababu mziki una upana wake. Kwa kiwalisia, kama watu wasipowekewa misingi mizuri, wanaweza kujikuta wanahama katika misingi ya kanisa na wakaleta miziki ambayo haifai ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunazingatia misingi, na ndio maana tunajitahidi sana. Hatujafanya vizuri sana, lakini bado tunaendelea kujitahidi tukiamini kwamba siku moja tutafanya vizuri kama vile ambavyo viongozi wetu wa kanisa wanakuwa wanatushauri kufanya.

Wito wangu kwa waimbaji ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji katika choirs na vikundi mbalimbali. Wito wangu mkubwa sana, wito wa kujitoa. Kujitoa kufanya kazi ya Mungu kikamilifu. Kwa sababu uimbaji umechukuliwa kama sehemu ambayo ni sio ya muhimu sana, hasa kwa watu ambao wanajiunga kwenye choirs. Inafika hatua mwimbaji anaona kwamba ni kujiunga tu kwenye kwaya na kuimba, lakini dhima kubwa ya uimbaji huu ni utume. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa waimbaji, tujitoe kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji. Na unapoimba mshirikishe Mungu, ili ikiwezekana uimbe kiroho. Uimbe kiroho kwa kuamini kwamba hii ni kazi ya Mungu, ni kazi ya utume. Lakini pia wito wangu kwa walimu wenzangu. Walimu wenzangu, kwa namna fulani tunapitia changamoto ambazo kwa kweli zinaweza kutukatisha tamaa, hasa ambapo tunashauriwa kutumia mifumo ambayo kanisa linatamani tufanye kwa ajili ya kufanya kuwa na ufanisi katika utendaji wa kazi hii ya Mungu. Niwashauri, ni vyema zaidi kuwashirikisha viongozi na kuwasikiliza viongozi kile ambacho wanahitaji tukifanye, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa la waimbaji wengi sana wa vikundi wanatamani kwenda mjini. Nikisema kwenda mjini, wengi wanakuwa wananielewa kwamba watu wakitoa nyimbo ziende virals. Tunakuwa kama vile ni sisi ni watumishi wa Mungu ndani ya kanisa, lakini ni tunakuwa kama tunataka kwenda kidogo duniani, kwamba tukitoa nyimbo ziende viral, zisikike yani kinamna fulani, kwamba tumekuwa kama waimbaji wa kimataifa sasa. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu mkubwa ni huo, kwamba tuishi misingi ambayo viongozi wetu wa makanisa wanakuwa wanatushauri tuishi, kwamba mziki huu utafaa kwa ajili ya ibada na mziki huu hautafaa kwa ajili ya ibada, kwa sababu kiuhalisia mziki wote tunaotumia ndani ya kanisa ni kwa ajili ya ibada na hakuna namna nyingine yoyote ile. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu, tuwasikilize viongozi wetu kile ambacho wanatushauri tukifuate kwa ajili ya kufanya ufanisi mzuri wa kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji.

0: Asante sana mwalimu kwa kutujuza hayo. Tunashukuru sana. Mtumikie Mungu, fanya kazi ya Mungu kwa moyo, nawe taji yako itaweza kung'ara daima. Na sasa twende tukaweze kusikia kwa yule ambaye amefika mapema kwenye hii kwaya, lakini pia yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Tutaweza kusikia kile ambacho unazungumza. Wewe ambao unaisikiliza WR Tanzania kutoka masafa ya FM hapo maeneo ya Igunga, bila shaka kupitia 96.5 kuzuri kabisa Shinyanga, hiyo hapo unatusikiliza vyema. Wewe ulioko Chato kupitia masafa ya 102.1 FM, habari gani ulioko Dodoma hapo kupitia 105.3 FM Sanjari, na hapo jijini Dar es Salaam kupitia 105.3 FM. Tunaendelea kusonga mbele hivyo tukaweze kuwasikia na kile ambacho wameamua kumtumikia Mungu. Tusikie vile ambavyo baraka zingali zikimiminika kwao.
1: Kwa majina naitwa John Mtatilo, ni mwimbaji wa kwaya ya Mgum Youth Choir. Nimekuwa nikiimba tangu mwaka 2010, na katika uimbaji wangu nimekuwa nikiona matokeo mengi sana shambani mwa Bwana. Nimepata mibaraka mingi sana kupitia uimbaji. Muda mwingine nyimbo unapoimba zinakuwa zinakufariji, muda mwingine unapopitia wakati fulani unapokuwa unaimba, basi unajikuta unapata faraja la pekee. Ninapokuwa nikiendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, nimekuwa nikijikuta nikiwa karibu sana na Mungu wangu. Kwa hivyo ndio maana mara kwa mara nimekuwa siachi kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hivyo nawashauri vijana wenzangu na watu wote, tupende kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hasa baraka ni mingi sana pale ambapo tupende kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hasa baraka ni mingi sana pale ambapo unapoamua kumwimbia Mungu katika roho.

0: mjini, lakini pia mimi naipenda kwaya ya vijana na pia naipenda idara ya vijana. Nimeanza kuimba kwaya nikiwa niko Adventure PFC, lakini pia hata kwaya kanisa nimeimba nikiwa niko darasa la tano. Nimemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, lakini pia nilipofika hapa Mugumu nikaipenda kwaya vijana. Kumtumikia Mungu kuna faida. Mimi kama kijana naipenda hii kwaya. Inanipa faraja, matumaini. Tunapokuwa na wenzangu tunashuhudia mambo mengi Mungu aliyotutendea katika uimbaji. Na katika albamu hii ya tatu tuliyozindua hivi karibuni, na upenda wimbo wa Si Mimi Kristo. Wimbo wa Si Mimi Kristo ni mzuri. Unapousikiliza unanipa matumaini kwamba hakuna mwingine zaidi ya Kristo. Kristo alijishusha akatufia sisi msalabani. Kwa hiyo tunamwamini yeye na tunamtegemea yeye katika mambo yote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unapousikiliza wimbo wa Si Mimi Kristo, unakusogeza karibu na Kristo na kukupa tumaini na faraja.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 99.3 FM.

Tunashukuru sana, tumewafahamu walau kwa uchache hivyo. Mungu wabariki nanyi pia katika kumtumikia kwake, na vile ambavyo wamepata nafasi ya kuweza kuchagua nyimbo ambazo umezisikia hapo, basi ni vizuri sana kumtumikia Mungu kupitia karama ambazo ametupa katika maisha yetu. Sasa ndio ule wakati ambao naamini kabisa wengi hawaupendi, wakati wa kuhitimisha kipindi. Tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba uishie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda, umetubariki. Mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tuamini kwamba baraka zilimiminika vizuri sana kwa wale waliokuwa wanafuatilia kipindi hiki. Tunaamini kwamba yale ambayo tumeyasikia yatatubariki, yatatuongoza katika safari yako ya kwenda mbinguni, kwani ni ombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Naam, msikilizaji, sina la ziada. Ndivyo ambavyo nahitimisha kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili kupitia AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa hapo ulipo. Kumbuka tu kwamba namba ile ya 0759 00 51 27, hiyo ndio ilikuwa namba ya kutuma ujumbe katika kipindi hiki kwa maoni na ushauri. Barikiwa hapo ulipo hadi juma lijalo tutakapokutana. Mimi ni Hussein Karia. Punde tu utaweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema.

0: Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini,
0: AWR Tanzania.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Katavi imeendelea kusikiliza changamoto za wafanyabiashara mkoani humo kupitia ziara maalum ya meneja wa mkoa huo Benward Limo pamoja na timu yake waliotembelea wafanyabiashara kwa lengo la kupata maoni kuhusu huduma za kodi na kubaini changamoto zinazowakabili. Wananchi zaidi ya 2000 wakazi wa kitongoji cha Changwahela kata ya Mapinga wilayani Bagamoyo mkoani Pwani wameomba serikali kuingilia kati uporwaji wa ardhi ya wananchi hao unadaiwa kufanywa na watu wenye fedha na kushirikiana na maafisa wa wilaya hiyo kinyume na sheria. Na katika habari za kimataifa, Brussels na nchi za EU zimekanusha kuwa kuwahudumia maafisa wa Taliban na kutambua utawala wa Kabul, lakini wakosoaji wanasema ni kinyume na maadili. Habari kamili. Katavi. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Katavi imeendelea kusikiliza changamoto za wafanyabiashara mkoani humo kupitia ziara maalum ya meneja wa mkoa huo Benward Limo pamoja na timu yake waliotembelea wafanyabiashara kwa lengo la kupata maoni kuhusu huduma za kodi na kubaini changamoto zinazowakabili ili kutafuta ufumbuzi. Baadhi ya wafanyabiashara wamepata fursa za kueleza kero na changamoto wanazokumbana nazo katika shughuli zao za kila siku. Akiwemo Abdi Kasembo ambaye ni mhasibu wa soko kuu Mpanda, huku maafisa wa TRA wakisikiliza na kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali ya kikodi ikiwa ni sehemu ya juhudi za mamlaka hiyo kuimarisha mahusiano pamoja na kuboresha huduma. Akizungumza wakati wa ziara yake hiyo, meneja wa TRA mkoa wa Katavi Benward Limo amesema ushirikiano kati ya TRA na walipa kodi una mchango mkubwa katika kukuza biashara na maendeleo ya taifa, huku akiwakumbusha walipa kodi ambao bado hawajalipa kodi ya awamu ya pili kuhakikisha wanatekeleza wajibu huo kwa wakati ili kuepuka adhabu zisizo za lazima.
1: Tuko tayari kuwasikiliza, kutatua changamoto zao, kuwapa huduma iliyo bora ili biashara zao zizidi kukua. Tukiwa tunaelekea kutimiza miaka 30 ya mamlaka mapato ya Tanzania, tumewashukuru sana kwa ushirikiano wao katika ulipaji kodi, na kwa wale wote ambao hawajalipa kodi ya awamu ya pili tunawakumbusha kuhakikisha kwamba wamelipa kodi hiyo kabla au mnamo tarehe 30 Juni 2026. Na hii itasaidia kuondolea adhabu ambazo si za lazima.
0: Pwani. Wananchi zaidi ya 2000 wakazi wa kitongoji cha Changwahela kata ya Mapinga wilayani Bagamoyo mkoani Pwani wameomba serikali kuingilia kati uporwaji wa ardhi ya wananchi hao unaodaiwa kufanywa na watu wenye fedha kwa kushirikiana na maafisa wilaya hiyo kinyume na sheria zilizopo. Akizungumza kwa uchungu mkubwa wenye mkutano uliokutanisha wananchi hao, wameeleza masikitiko yao na kumwomba Rais Samia Suluhu Hassan kusikiliza kilio chao na kuwasaidia kuondoa mgogoro huo unaowakabili. Naye mwenyekiti wa kitongoji hicho James Maro amesema kuwa tayari ameshachukua hatua za kufikisha changamoto hiyo kwa mamlaka husika, lakini hakuna ushirikiano wowote aliopata. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya hiyo Shaib Ndemanga akiongea kwa njia ya simu amekiri kuwa uwepo wa migogoro ya ardhi wilayani humo, ambapo amewataka watu wote wenye uhitaji wa maeneo ndani ya wilaya hiyo kufikisha mamlaka ili kujua uhalali wa eneo husika.
2: Kwanza nikiri kutokana na mazingira yalivyo ya uhitaji wa ardhi kwa sasa, hasa kwa maeneo yanayozunguka mji wa Dar es Salaam, sisi Bagamoyo tunakutana na changamoto kubwa ya mahitaji makubwa ya ardhi ukilinganisha na ardhi iliyopo. Na unajua maeneo mengi ya ardhi ya Bagamoyo inamilikiwa na watu binafsi ambao waliwahi huko nyuma kuchukua kupata maeneo, wana hati, wanamiliki kwa mujibu wa sheria, wanalipa na kila kitu. Lakini kutokana na uhitaji wa ardhi kumetokea na changamoto ya migogoro ya ardhi. Ninachoomba mimi kwa wananchi wa Bagamoyo na wananchi wote watakao nisikiliza, moja, ninawaomba sana wanapokuja kununua ardhi, kipande cha ardhi iwe kiwanja, shamba kwenye wilaya ya Bagamoyo, wajaribu kuwasiliana na mamlaka za serikali ili kuwathibitishia kama kweli anayeuza ndo mmiliki wa eneo husika, au kama kweli hilo eneo liko kwa ajili ya hayo matumizi ambayo yeye anataka kuyafanya.
0: Kigoma. Wananchi wilayani Buhingwe mkoani Kigoma wamepongeza serikali kwa kufanya uwekezaji mkubwa wa mradi wa interconnector Buhingwe ambao umesaidia kuongeza mapinduzi makubwa katika sekta ya nishati ya umeme na mahususi kwa kuimarisha upatikanaji wa umeme hadi vijijini ukigharimu zaidi ya milioni 328.9. Mapinduzi ya uwekezaji wa nishati ya umeme ni baada ya serikali kufanya uwekezaji kwa kusambaza nguzo za zege zenye urefu wa mita 13 na mradi ukiwa na umbali wa kilomita 8 kutoka Buhingwe mpaka Bulimanyi, mradi ambao umetekelezwa na TANESCO Buhingwe kwa 100% pasipo kupewa mkandarasi yoyote.
3: Kwa sasa hivi mradi huu umekamilika kwa 100% na umeupa fursa wananchi waweze kufanya shughuli zao za kijamii ikiwemo mashine ndogondogo za kusaga pamoja na matumizi ya kupikia kwa majiko ya umeme. Kwa hiyo ndugu wananchi, muupokee mradi huu, umeleta matokeo chanya katika wilaya yetu. Kwa sasa hivi umeme ni wa uhakika, sio wa kukatika katika tena, na umeme wenyewe una nguvu. Lile tatizo la low voltage limeshaondoka. Tunawakaribisha wawekezaji waje kuwekeza Buhingwe, sasa hivi tuna umeme wa kutosha. Nguzo hizi ni imara sana na zinadumu kuanzia miaka 50 mpaka 100, lakini pia zinakubali kuwa katika maeneo yoyote.
0: Kwa sasa mradi umeongeza wateja kwa 80%, msisitizo ikiwa kila kaya kuhakikisha inaona tija ya kuwa na nishati hiyo, kuondoa adha ya makazi kuwa na giza bila sababu. Moja ya mahitaji makubwa kwa wananchi ni usalama wa afya zao, hivyo uwepo wa umeme wa uhakika ni hatua muhimu inayoongeza usalama ikiwa matumizi ya nishati safi na kupikia itazingatiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Brussels. Brussels na nchi za EU zimekanusha kuwahudumia maafisa wa Taliban ni kutambua utawala wa Kabul, lakini wakosoaji wanasema ni kinyume na maadili. Umoja wa Ulaya unatarajiwa kupokea mjini Brussels maafisa watano wa Taliban wanaopatiwa visa ya siku moja ya Ubelgiji kwa ajili ya kushiriki mazungumzo kuhusu kurejeshwa kwa raia wa Afghanistan waliokataliwa maombi ya hifadhi barani Ulaya. Tume ya Ulaya imesema mazungumzo hayo yanalenga kushughulikia suala la uhamiaji usio halali, ingawa kujitambua rasmi serikali ya Taliban. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa hatua hiyo, yakisema inapingana na msimamo wa Umoja wa Ulaya dhidi ya ukiukwaji wa haki za wanawake na wasichana nchini Afghanistan. Washington DC. Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia siku ya Jumatatu baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswisi. Hata hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la udhibiti wa matumizi ya nishati ya atomiki IAEA itembelee nchi hiyo. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amefanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuhusu suala la Israel kusitisha mapigano nchini humo. Rais Aoun amesema Lebanon inakaribisha juhudi za kimataifa ili kusaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ndani ya nchi hiyo. Kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, tusome tena muhtasari wake. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Katavi imeendelea kusikiliza changamoto za wafanyabiashara mkoani humo kupitia ziara maalum ya meneja wa mkoa huo Bernard Limo na timu yake waliotembelea wafanyabiashara kwa lengo la kupata maoni kuhusu huduma za kodi, kubaini changamoto na kutafuta ufumbuzi. Wananchi zaidi ya 2000 wakazi wa kitongoji cha Changhwaela kata ya Mapinga wilayani Bagamoyo wameomba serikali kuingilia kati uporoji wa ardhi ya wananchi hao unaodaiwa kufanywa na watu wenye fedha kwa kushirikiana na maafisa wilaya hiyo kinyume na sheria zilizopo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, huko nchini Brussels na nchi za EU zimekanusha kuwahudumia maafisa wa Taliban ni kutambua utawala wa Kabul, lakini wakosoaji wanasema ni kinyume na maadili. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuwa nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 23 ya mwezi Juni mwaka 2026. Siku ya kimataifa ya watumishi wa umma duniani, pia leo ni siku ya wajane duniani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, ambapo hii leo tunazungumza na mbunge kutoka Tanzania ambaye ana ulemavu wa kusikia au kiziwi, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
3: Asante Faisal. Janga la tabia nchi linakaribia kwa kasi zaidi kuliko ilivyodhaniwa, ameonya leo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, huku akitoa wito hatua saba za haraka kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi na kuachana na matumizi ya mafuta kisukuku. Akizungumza mjini London kwenye mkutano wa hatua dhidi ya tabia nchi, ametaja hatua hizo kuwa ni pamoja na serikali zichukue hatua madhubuti za tabia nchi, dunia iongeze matumizi ya nishati safi, ilinde jamii zilizo hatarini, ihakikishe ufadhili wa haki kwa nchi zinazoendelea, isimamie kwa uwajibikaji matumizi ya teknolojia ya akili mnemba na kupambana na upotoshaji wa taarifa kuhusu tabia nchi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limekaribisha makubaliano mapya kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda ya kusaidia wakimbizi kurejea nyumbani kwa hiari usalama na heshima. Katika mkutano uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, serikali hizi mbili zimeahidi kuimarisha ushirikiano kwa msaada wa UNHCR. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa Kimbizi, Barhami Sali, amesema hatua hizi za vitendo zitasaidia kubadilisha ahadi za kisiasa kwa maboresho yanayoonekana kwa wakimbizi na wanaorejea makwao. Lazima tuendelee kuwasikiliza wakimbizi, matamanio yao, wasiwasi wao na maamuzi yao lazima endelee kuwa kiini cha juhudi hizi. Na zaidi ya wagonjwa 1000 wa Ebola wamethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku watu 254 wakifariki dunia kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO, likiongeza kuwa wagonjwa 100 wamepona, jambo linaloonyesha kuwa huduma ya afya ya haraka inaweza kuokoa maisha. Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni wasawa jifunze Kiswahili na tutakuwa na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Tanzania. Salia papo hapo tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Msikilizaji wangu, umewahi kujiuliza mbunge kiziwi anawezaje kuwasiliana na wananchi wake ambao wengine hawana ulemavu na hawajui lugha ya alama? Na ilikuwaje mpaka akashika wadhifa huo? Ungana naye Lea Moshi aliyeketi chini na mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Nasria Nasser Ali, kufahamu hayo. Na hapa anaanza kwa kueleza safari yake ya uongozi wa nafasi za umma. Anayezungumza kwa sauti ni mkalimani wake wa lugha ya alama, Tusajigwe Ernest.
5: Naweza kusema kwamba nimetokea kwenye shirikisho la vyama 12 la watu wenye ulemavu. Na mimi ni mwenyekiti wa idara ya wanawake na watoto wenye ulemavu, Shivyawata. Mpaka sasa bado nina hiyo kofia. Na kuhusu kuanza kwangu siasa mpaka kufika hapa na kuwa mbunge kamili, nilianza kujishughulisha na masuala ya kijamii. Nikaanza kuwa mjumbe wa serikali ya mtaa, kaongoza pale Kigamboni karibu miaka 3-4. Ndani ya miaka hiyo 4, baada ya hapo nikaamua kujitosa kwenda kugombea udiwani viti maalum. Lakini kwa bahati mbaya sana kura hazikutosha. Ila nikasema siwezi kukata tamaa, nitaendelea kutafuta nafasi kwa sababu mimi pia ni mwanachama wa chama tawala, kwa maana Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ndoto yangu imetimia na hivi sasa ni mbunge kamili. Lakini pia niwatie tu moyo watu wenye ulemavu wenzangu, tunapoona fursa tujichomeke, tujichanganye ili tuweze kujifunza na kuweza kuziendea fursa. Na sio rahisi, ni muhimu kuwa na utayari wa kujifunza na kuweza kutumia watu. Ukikutana na watu jifunze, waeleze watu nia yako, waweze kukushika mkono, waweze kukupa elimu, waweze kukuongoza vizuri. Kwa hiyo naweza kusema mimi ni mapenzi tu ya Mungu kuweza kufika hapa. Lakini kama ningebaki nyuma, kiukweli nisingeweza kufika hapa. Nilikuwa najishirikisha kwenye maeneo tofauti. Ndani ya siasa nipo, ndani ya shirikisho langu la watu wenye ulemavu nipo, na sikuchoka wala sikukata tamaa. Kwa hiyo kwa hivi sasa namshukuru Mungu kuweza kufika hapa.
6: Sasa umetuambia ulishiriki na ukawa mjumbe kwenye ngazi ya serikali ya mtaa. Hebu tuambie uongozi huko kwenye ngazi ya chini kwa wananchi ulikuwaje kwa kifupi, kwa sababu wewe watu wanakuja kuzungumza na wewe. Je, wanawezaje kuzungumza na wewe? Hawasemi tu kwamba mimi bwana sitaki kwenda kumpelekea shida, kwamba mtu mwenyewe kwanza mlemavu hatutaelewana.
5: Kweli nilikuwa nakutana na aina fulani ya unyanyasaji kidogo kama mtu mwenye ulemavu, kwa sababu walikuwa naamini kiziwi hawezi kuwa kiongozi, atazungumza kitu gani, ana uelewa gani? Kwa hiyo lakini mimi pamoja na hayo yote na huo mtazamo ambao watu walikuwa nao kuhusu mimi, bado nikasema nitagombea na nitachukua fomu na nitawaongoza. Lakini kwa bahati nzuri, baada ya wao kuniamini na kunipa nafasi, baadhi ya wananchi wao wenyewe ni mashuhuda wazuri. Nimekuwa nikiwahudumia vizuri na tumekuwa tukielewana, tunatumia mbinu tu za kibinadamu kuweza kuwasiliana, japokuwa sio kwa lugha ya alama ya msingi, lakini tulikuwa tunajaribu kuwasiliana kwa namna ile tu ya kibinadamu, ambapo mkikwama kuwasiliana mnatengeneza mbinu badala ya kuwasiliana. Lakini nashukuru Mungu niliweza kuwahudumia vizuri wananchi wangu kwa miaka 4 mfululizo, na bado mpaka leo wananihitaji, wakiniona huko wanasema mheshimiwa tunakuhitaji.
6: Wanakutazama vijana kwa sababu bado ni kijana mdogo. Upo hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Wafanyaje ili na wao waweze kufika kama wewe?
5: Nafikiri kwanza waweze kujijengea hali ya kujiamini. lakini pia unatakiwa ufahamu haki zako. Na kwenye haki zako inabainisha wazi kwamba una haki ya kugombea, una haki ya kuchaguliwa, una haki ya kuchagua. Kwa hiyo unatakiwa ukishafahamu hivyo, nenda kajumuike, chukua nia, nenda kachukue fomu. Ukibaki nyumbani ukitazama tu hivi vya pembeni hawezi kufika. Kwamba mimi hata nikitamani kuwa rais inawezekana, hata nikitamani kuwa waziri inawezekana. Ukishajijengea hiyo hali, hakuna jambo litakushinda kwenye kuiendea nafasi yako. Kwa hiyo mimi kama ningebaki tu kwa kusema siwezi, kwa kweli nisingefika hapa. Si unaona mimi ni kiziwi, sauti yangu haiko vizuri. Tuna ule ulemavu wa kushindwa kucontrol sauti yetu pia wakati mwingine. Lakini sikujali.
6: Na unawaambia nini wananchi ambao wanawaona walemavu kwamba hata kama ana vigezo vyote lakini wanaona huyu ni mlemavu? Wanaweza sikuchague kwa sababu labda huyu ni mlemavu kama ulivyoeleza.
5: Kwanza waondoe ile dhana au imani potofu kusema kwamba huyu ni mtu mwenye ulemavu hawezi. Hapana, mtu mwenye ulemavu anaweza kila kitu kama ambavyo alivyo mtu mwingine. Mimi ni mbunge sasa na nimepewa hiyo nafasi, lakini na uwezo kufanya kazi yangu vizuri, nina uwezo mkubwa, ninaweza kuwasilisha hoja zangu pale. Kwa hiyo waondoe imani potofu kwamba watu wenye ulemavu hawana uwezo.
6: Na kuna kingine chochote ambacho sijakuuliza ambacho ungependa kuambia ulimwengu sasa hivi unasikilizwa?
5: Kwanza nishukuru sana kwa hii nafasi, lakini pia niwaombe sana wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwafiche watoto wenu. Wapelekeni shule, wapate elimu, waweze kujisimamia wenyewe huko baadaye. Tuache kuficha watoto huko majumbani, tuache kusema kwamba ni gharama, tunapoteza muda. Si kweli. Kama mimi namshukuru Mungu sana mama yangu mzazi, alinipambania kwa hali na mali kuhakikisha kwamba napata elimu ambayo inaendana na mimi. Kwa hiyo niwasihi na wazazi wengine washirikiane kuweza kupeleka watoto wao shule, tusiwafiche, tuwapeleke shule.
2: Shukrani sana Lea Moshi kwa mahojiano hayo, na kila laheri mbunge Nasria katika uongozi wako. Sasa umewadia wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Hii leo mtaalamu wetu ni Onis Gala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, anafafanua.
7: Barazani kwa mwalimu.

0: Mume wangu, umeamshwaje? Wajionaje na hali asubuhi ya leo?
1: Niko salama, niko salama kabisa. Nashukuru nimeamka salama, sijui wewe.
0: Ah, niko salama kabisa, mume wangu. Ah, lakini pia sijui ratiba yako ikoje leo mume wangu. Natamani nimalize shughuli zangu asubuhi hii, ili baada ya muda tuendelee na darasa letu.
1: Ah, sawa. Sawa, inawezekana wewe umemaliza shughuli zako, alafu kisha utaniambia. Nafikiri ushamaliza shughuli zako. Baada ya shughuli zote tunasema staff tie. Staff tie zote zikishaisha.
0: Pilika pilika.
1: Pilika pilika. Basi utaniambia kisha tutaendelea.

0: Sawa mume wangu. Nimemaliza. Je, tunaweza endelea?
1: Sawa. Sawa, tunaweza kuendelea. Fikiri tunaweza kuendelea mahali tulipoishia jana. Nakumbuka jana tuliishia wakati wazazi wetu wa kwanza wanapofukuzwa toka katika bustani ya Eden, ama katika pepo Janet 9. Nafikiri ndio tulipoishia jana, ama niko siko sawa?
0: Sawa mume wangu, ni hapo hapo. Kweli una kumbukumbu nzuri.
1: Sawa, sasa jambo lile ndilo tuliona jana baada ya wazazi wetu na biadam pamoja na mama Hawa. Kwa hiyo ninywe maji kidogo.

0: Yametosha, ni kuongeza mengine
1: meona. Ah, yanatosha, yanatosha.
0: Sawa. Basi tuendelee.
1: Kunywa chai hizi za maziwa na sisi tumezoea. kunywa chai za tangawizi. Mambo kama haya.
0: Sawa, mume wangu pole.
1: Asante. Ah, jana tulisema kwamba Nabii Adam pamoja na mama Hawa Mwenyezi Mungu alipowaumba akawapa maelekezo katika pepo yake. Na katika kuwapa pepo akawapa maelekezo ya kukaa katika ile pepo. Baadaye malaika waliokuwa na mti Adam wakaendelea kumtii, lakini baadaye tuliona kwamba wale ibilisi aliyekataa kumtii Nabii Adam na ndiye akaleta shida katika familia ya mzee Adam, akawatelezesha wawili, baba yetu Nabii Adam pamoja na mama Hawa. Sasa jana tukawa tumesoma katika Qur'ani kwamba moja ya viapo vya ibilisi alisema Mwenyezi Mungu, mimi nitakachokufanyia nitawapambia sehemu zako zote mbili ya watu, nitawakalia mbele, nitawakalia nyuma. Na ukaniuliza swali kwamba la, mbona Mungu alionekana, Mwenyezi Mungu alionekana mkarimu sana kwa hawa watu, nini kiliwafanya waweze kuasi? Je, walikuwa jeuri au walikuwa na nini,
0: au walifanya makusudi?
1: Ama walifanya makusudi? Nakumbuka ulisema hivyo. Sasa nakumbuka tulisema kwamba Nabii Adam na mama Hawa ni ile hali tu ambayo ibilisi alianzisha ndani yao, akaanza kuleta kibri. Na tukasema kibri ni tabia ya ibilisi, na katika kibri hicho ibilisi amekuwa akifanya hivyo kwa sababu amekuwa na hiyo tabia, kwa akaanza kupandikiza kibri ndani ya wazazi wetu. Na baadaye tukaambiwa katika aya ile tulosoma jana ya kwamba katika hali hiyo ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameelekeza na Nabii Adam akaanza kuletewa hiyo hali ambayo ibilisi aliileta, matokeo yake nini kilitokea kwa wazazi wetu hawa wawili? Kilichokuja kutokea ni kuanzishwa uasi. Na hapo sasa tukaambiwa katika uasi huo ndipo mambo ya mambo fulani yakafata ambayo yalimfanya Nabii Adam aweze kukosana na Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Kwa hicho ndicho ambacho Mwenyezi Mungu alituambia katika wakati ule uliopita jana. Na katika huo wakati tukasema lililotokea baada ya ibilisi alipokataa kumtii Mwenyezi Mungu. Nadhani unakumbuka.
0: Nakumbuka mume wangu.
1: Halafu akakataa alipokataa kumfuata Mwenyezi Mungu kumtii. Na tukaambiwa kwamba kila anaye mkataa kumtii Mwenyezi Mungu na kumfuata ibilisi, huyo naye ni muasi kama ibilisi. Na tulisema hiyo imeelezwa katika Qur'ani sura Hajj aya ile ya tatu. Na tukasema katika hali hiyo kaniuliza, kwa hiyo ndiyo dhambi sasa hiyo kuasi? Na mimi nikasema naam, kwa sababu tukasema kwamba naam, tukasema kwamba dhambi ni zaidi ya ishara ya nje ya kutokutii. Sawa,
0: ndio mwangu.
1: Na tukasema dhambi ni ile hali ya kushindwa kustahimili ule mtihani na kujikuta umeanguka. Na tukasema kuwa dhambi inahusisha kutokuamini, hali ya kukosa kutii kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Nabii Adam na mama Hawa waliondolewa katika bustani
0: ya Eden,
1: kwani tayari walikuwa wamefanya nini? Wamekwishaonywa. Na kwa kweli matokeo ya mwisho ya uasi yalikuwa ya maumivu sana. Nakumbuka jana tuliishia katika Qur'ani sura ya pili. Tuliishia katika Qur'ani sura ya pili aya ya 81, ndipo mahali ambapo tuliishia katika sura hiyo jana wakati tuzungumza. Na katika hali ya kuzungumza hivyo, basi ndio tukasema ndio hicho kilichotokea. Sasa umeniuliza swali. Umeamini, umeniambia tuendelee mahali tulipoishia. Nikasema kwamba nakumbuka jana sasa tulipoishia baada ya kufanya marejeo hayo juu ya wazazi wetu wa kwanza walipofukuzwa toka bustanini. Nadhani unakumbuka.
0: Nakumbuka.
1: Sasa nikasema jambo lile ndilo lilo sasa lilofungua mlango wa mauti. Ikiwa leo una mwanadamu yuwakufa katika maisha yake, ikiwa leo unaona watoto wadogo wanazaliwa na wanakufa, ukiona leo wamama wanalia wametoka leba, wanasema mtoto wake alikuwa anajifungua mwanangu amekufa, haya yote yalitokana na ile hali iliyotokea katika bustani ya Eden baada ya ibilisi la'anatul 'alaina, kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu alikuwa amemlaani alipowahalifu, alipowafanya baba zetu, baba yetu Adam pamoja na mama Hawa wahalifu. Basi kitendo kile kikafanya kufunguliwa kwa mlango wa mauti na wanadamu walianza kufa, na wanadamu leo tunakufa. Sababu ni nini? Ni sababu ya ule uasi alioanzisha ibilisi, na mama Hawa akaufuata huo uasi, na kwa tendo hilo la uasi basi likaleta mauti. Pengine ni kupitishe katika Qur'ani ile sura ya 23 inaitwa Suratul Mu'minun. Suratul Mu'minun ile aya 99 hadi aya ya 101. Qur'ani Suratul Mu'minun aya 99 hadi aya 101. Aya 101. Naomba kidogo nikupitisha hapo.
0: Sawa mume wangu.
1: Inasema hivi. Inasema hata yanapomfikia mmoja wao mauti, usema Mola wangu unirudishe. Aya 101 inasema ili nifanye mema katika yale niliyoyaacha. Angalia mwanadamu anapokufa, Qur'ani inasema mauti inapomfika mwanadamu anasema Mola wangu we, ningetamani unirudishe ili niyafanye yale ni mema katika yale niliyoyaacha. Hapana, hakika hili neno tu analolisema, na nyuma yao iko kinga mpaka siku atakapofufuliwa siku ya kiyama. Sijui kama umenielewa.
0: Hapo kuna ujumbe.
1: Ni mambo mazito ambayo Mwenyezi Mungu anaeleza katika jambo hilo, lakini haya yote yalitokea kule mwanzo baada ya kile kitendo kilichofanyika. Kwa hiyo ndio ipo hivyo. Na sasa ndio maana nilisema wakati ule mwingine ule kwamba dhambi si jambo dogo katika ulimwengu tulionao.
0: Hakika.
1: Kwa sababu dhambi ni swala kubwa na zito hasa. Na ndio maana Qur'ani inapotumia, inapotaja dhambi, inataja majina mbalimbali kuirejelea dhambi. Kwa mfano, Qur'ani inapotaja kuhusu dhambi inataja neno linaitwa dhannabu. Yani maana yake kosa. Dhannabu, kosa. Lakini Qur'ani hiyo inatumia neno dhambi kutaja, inaita kabira. Sio kabila. Kabira. Kabira ama kabira maana yake ni kosa kubwa kabisa. Yani dhambi ni dhanabu, maana yake kosa. Lakini Qur'ani nasema sio kosa tu, ili ni kabira. Na kama ni kabira, maana yake ni kosa kubwa mno. Hiyo ndo maana yake.
0: Mume wangu, unazidi kunifunulia makubwa. Kweli dhambi ni kosa kubwa sana. Lakini mume wangu, bado ninajiuliza hapa.
1: Naam, naam.
0: Kwa nini hasa mwanadamu akafa? Ni huko tu kukosa utii peke yake ama kuna lingine? Manake hapa sijaelewa.
2: Barazani kwa mwalimu.

0: kwa mwalimu.
1: Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mtakatifu kama tulivyosema.
2: Eh, tena sana.
1: Kamwe hawezi kukana kilichokufa. Kamwe hakai na kilichofanya nini? Kilichokufa. Na kwa sababu mwanadamu alipochagua kutotii, alichagua kuwa mchafu. Nimesema kufa, naweza kusema hivi. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mtakatifu, hakai na kilicho kichafu. Na mwanadamu alipochagua kutokutii, alichagua kuwa mchafu. Na hivyo akatengwa na Mwenyezi Mungu.
2: Ah.
1: Na sasa kumbuka. Huyo Mwenyezi Mungu ndiye chanzo cha uzima ama uhai kwa mwanadamu. Na kwa hiyo kwa kuchagua kujitenga naye, ilikuwa ni kuchagua kukosa uhai, maana yake ni kufanya nini?
2: Kufa.
1: Unaona Mwenyezi Mungu alivyo?
2: Oh.
1: Hiyo ndio tabia na matokeo ya dhambi.
2: Kweli mume wangu. Lakini sasa inakuwaje kosa la mmoja mume wangu lilete athari kwa watu wote? Hivi inawezekanaje?
1: Unasemaje?
2: Inakuwaje kosa la wawili?
1: Ala, unamaanisha Adam pamoja na Hawa?
2: Adam pamoja na mwenzake.
1: Naam.
2: Hii lilete athari kwa watu wote.
1: Hili ni swali, ni swali kubwa na ni swali la tafakuri kubwa sana. Kwamba iweje wakose wawili alafu matokeo wapate wote
2: watu
1: na
2: wote.
1: Watu wote duniani. Unajua hili najaribu kuzungumza, pengine hebu niulize Qur'ani. Nadhani Qur'ani kuna mahala fulani ishawahi kusoma. Ebu niruhusu nifungue kama niyo aya katika Qur'ani sura surat al-Alafu, sura ya saba ile. Katika Qur'ani surat al-Alafu ile sura ya saba. Nadhani kuna mahala fulani ishawahi kusoma Qur'ani sura ya saba na ile aya ya 60, aya 25 nadhani.
2: Sawa mume wangu, soma.
1: Qur'ani sura ya saba, suratul Araf, suratul Arafu aya 24 na 25 inasema. Akasema, huyu ni Mwenyezi Mungu, nendeni ninyi kwa ninyi ni maadui, na kao lenu litakuwa katika ardhi na manufaa kwa muda mahususi. Akasema Mwenyezi Mungu, mtaishi humo na mtafia humo na mtatolewa humo. Sasa katika haya yalozungumzwa katika aya hii inazungumzia kufukuzwa kwao kutoka bustanini. Na neno hili telemkeni lilotumika hapa katika hiyo aya, katika sarufi za lugha ya Kiarabu ambazo ningesoma hapo, si neno linalo ama limaanishalo kwamba ni uwingi kwa watu wawili, bali ni neno lenye kumaanisha uwingi kwa watu wengi. Narudia tena hapa kwamba hili neno lilotumika hapa ni neno lenye kumaanisha wingi kwa watu wengi. Na hapa ndipo dhana sasa ya kuwaathiri wengine inapoonekana katika hiyo sura ya saba aya 24 na 25.
2: Sawa mume wangu. Kweli ninaendelea kukuelewa. Lakini mume wangu,
1: naam,
2: vipi pia kuhusu kuwa Kalfa? Je, inaendelea na jukumu hilo hata sasa?
1: Swala la kuwa khalifa, swala la kuwa khalifa, na nimegundua wewe kwamba kumbe wapenda Kiingereza. Kwa sababu mara nyingi khalifa waisema kalfa kama ilivyoandikwa kwenye lugha ya Kiingereza. Safi sana. Na mimi nitajifunza Kiingereza hivi karibuni.
2: Karibu mume wangu.
1: Sasa vipi kuhusu kuwa khalifa ndio ulichoniuliza? Jambo hili haliwezi kuendelea. Hilo nalo lilipotea kwa sababu tulisema khalifa maana yake alikuwa wakili, mmiliki na mtunzaji wa vitu aliyekuwa na vitawala.
2: Ha, unasema lilipotea?
1: Lilipotea kwa sababu baada ya Nabii Adam kufanya hivyo kwa viumbe wengi wa asili, hata kwa viumbe wengi wa asili lilipotea, na mamlaka yalibakia kwa viumbe wa kufugwa pekee. Yaani mamlaka ya Adam kuwa khalifa kwa vitu vyote, yeye leo hii mamlaka imebaki kwa viumbe wanaofugwa peke yao.
2: Aha.
1: Na vinapo hivyo havichukui wengi, inachukua sehemu ndogo tu ya kile mtu anachofuga.
2: Ah, okay, sawa. Hapo kidogo nimekuelewa. Sasa naelewa.
1: Na.
2: Kumbe ndio maana hata vile vidudu vidogo vidogo, yani ambavyo mtu mzima ukitishika navyo, hata mtoto atakucheka. Mume wangu, hata mende anatutisha sisi wengine
1: kabisa. Hata sisimizi tu. Hata sisimizi.
2: Ni ajabu.
1: Anaweza kumtesa na kumtisha mwanadamu.
2: Kweli.
1: Na unajua, hapa sasa ndipo ubaya na upana wa dhambi unadhihirishwa.
2: Ha, inadhihirishwaje?
1: Kwa sababu unadhihirishwa kwa matokeo yake. Watu wote katika hatari, waliingia katika hatari ya kuangamia kwa moto wa milele kwa tendo hilo la dhambi. Nilikuwa nasoma Qur'ani, nadhani ni Qur'ani sura ya 16 ya Surat Nahl, ilisema na lau Allah angeli wakamata watu kwa sababu ya dhuluma yao, asingeliacha hata mnyama mmoja, lakini anawaahirisha mpaka muda uliowekwa, na unapofika muda wao hawawezi kuikawiza.

0: vitu kama hivyo ni hatari mume wangu. Mume wangu,
1: naam.
0: Ninakumbuka nikiwa mtoto nilijifunza kanisani kwamba Mungu alifanya mpango wa kuwaokoa Adam na Hawa na wanadamu wote. Je, Qur'ani inasemaje kuhusu hilo? Ehe, unaweza nisaidia hapo kidogo.
1: Sasa pengine kabla ya kujibu hapo, unakumbuka walipokula lile tunda?
0: Ndio.
1: Na unakumbuka kwa nini walijificha na kwa nini waliamua kuvikwa kujivika nguo? Kwa nini waliamua kujivika nguo? Kwa sababu katika mambo hayo, katika mambo hayo, baada ya wanadamu Adamu na Hawa kuwa wameasi, waliamua kujivika nguo. Sasa hivi unajua walipokula lile tunda kwa nini? Kwa sababu tendo hili la mwanadamu kuwa ametenda dhambi liliamua kumtenganisha na Mwenyezi Mungu wake. Angalia Qur'ani sura ya saba. Ebu sikiliza Qur'ani suratal Alaf, ile sura ya saba aya 22. Sura ya saba aya 22 inaeleza maneno haya yafuatayo. Sura ya saba aya 22 Qur'ani nasema, basi akawakengeusha wote wawili kwa udanganyifu, na walipoonja mti ule aibu zao zikawadhilikia, na wakaanza kujibandika majani ya bustani, na Mola wako akawaita, je, sikuwakatazeni mti huo na kuambieni ya kwamba sheitani ni adui yenu aliye dhahili? Na Qur'ani sura ya 20 aya 21 sura Twaha 20:21 amini 20 aya 121 Qur'ani nasema maneno yafuatayo: na ndipo wakaula wote wawili, na udhaifu wao wa asili ukawadhilikia, yani wote na ukisoma tafsiri ya Sheikh Abdallah Faris inasema na uchi wao ukawadhilikia. Kwa hiyo wakaanza kujifunika kwa majani kutoka katika bustani, na Nabii Adam hakumtii Mola wake, na Adam akaacha njia na kwenda katika upande mwingine. Sasa maana yake ni nini hii? Maana yake ni kwamba mwanadamu alipotenganishwa na Mwenyezi Mungu. Si kwamba Mwenyezi Mungu alimtenganisha mwanadamu, ila mwanadamu aliamua kujitenganisha mwenyewe. Kwa tendo lilofanyika kwa Nabii Adam na kitendo cha kutoka katika bustani Eden, na kwa kuwa amefanya lile kosa, Nabii Adam na mama Hawa wakaanza kujificha. Wakaanza kujificha kwenye vile vijimiti vilivyokuwepo kwenye bustani Eden. Sasa tendo hili lililopelekea hivi, wakaanza kuchuma majani. Unajua wanachuma majani ya nini?
0: Wajitafutie nguo.
1: Sasa wakaanza kujitafutia hizo nguo. Walipojitafutia hizo nguo, walichokuwa natafuta nini? Walikuwa nahitaji kujitafutia haki kwa matendo yao, kwamba badala Mwenyezi Mungu awarehemu, sasa walishafanya kosa. Nabii Adam na mama Hawa wanachofanya ni kujitafutia wao nguo za kujificha. Tafsiri yake twasema ni hali ya kujitafutia haki wenyewe, kwamba waweze kujificha katika yale madhara waliyoyapata. Na hili ndilo kosa lilotokea katika bustani ya Edeni, ama katika pepo, wanadamu walipoteza mwelekeo wao na Mola wao. Sasa wakaanza kujitafutia haki ya wao ili waweze sasa kujificha na kujitafutia haki. Sasa umeniambia kwamba siku moja ukiwa umefundishwa huko ulipoenda kanisani kwamba Mungu alifanya mpango wa kuwaokoa Adam na Hawa na wanadamu wote. Na umeniuliza kwamba je, Qur'ani inasemaje kuhusu hilo? Na kweli ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ile aya 21 utagundua kwamba Mwenyezi Mungu alichofanya, Biblia inasema Mungu alichomtendea Nabii Adam, yeye alifanya tendo jingine. Ni tendo la ajabu sana. Wakati Adam kachukua majani ya mtini ili ajibandike mahali alipokuwa amekosa, ili anaficha aibu, Mwenyezi Mungu

0: yeye aliwatengenezea vazi la ngozi. Sasa vazi la ngozi liliashiria nini? Kwani nikuulize? Kwani vazi la majani, majani lilo aliojibandika, uwepo wa majani maana yake ni ishara ya uwepo wa nini? Majani yanapatikana wapi?
1: Kwenye miti, mme wangu.
0: Ala. Kwa hivyo upatikanaji wa vazi la majani unatokana na uwepo wa mti kwenye bustani ya Edeni. Haya, nakuuliza swali. Kwa kuwa wewe ulienda kanisani siku fulani ukaenda kufundishwa kwamba Mungu alifanya mpango wa wokovu. Katika Mwanzo sura ya 3 aya 21 inasema, basi Mwenyezi Mungu aliwafanyia ngozi, alimvika Adamu na Hawa vazi la ngozi. Sasa nakuuliza swali. Ikiwa upatikanaji wa vazi la majani ni uwepo wa mti, je, ngozi inaweza toka kwenye mti?
1: Hapana, mme wangu.
0: Maana yake ngozi inatoka wapi?
1: Inamlazimu mnyama afe ili ile ngozi iweze kupatikana.
0: Sasa kama Mwenyezi Mungu analazimu mnyama afe, basi ni ishara ya kwamba katika hayo mambo Mwenyezi Mungu aliamua kuruhusu mnyama katika bustani ya Eden ili amfiche Nabii Adam ile hali yake aliyokuwa amekosa. Sasa hiyo ndio Mwenyezi Mungu alichokuwa ameeleza, na aya hizo zote katika hizo aya ndivyo ilivyokuwa.
1: Asante mme wangu, kwa kweli kwa sasa nimekuelewa na umeeleza vizuri sana jinsi mwanadamu wa kwanza alivyoanguka na akajaribu kutafuta haki hata kutoka kwenye miti, lakini baadaye ikaja ikatokea hadi kufa kwa mnyama ikapatikana vazi la kujisitiri. Asante mme wangu.
0: Asante sana. Sasa hili linamaanisha kwamba siku ile ile waliotenda dhambi sasa walipaswa kufa. Lakini Mwenyezi Mungu akaingilia kati. Na anapowavika lile vazi la mnyama kama ulosema, la huyo kondoo, maana Mwenyezi Mungu alimtoa mnyama hapo. Na alipowavika na kuwavua ile mavazi ya majani, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu aliamua kuwasamehe na kuficha uovu wao. Hii ndio tafsiri yake. Na hii ni kwa sababu vazi lao la majani lisingeweza kuwafaa, ila vazi la ngozi ya kondoo ni bora zaidi kuliko lile vazi la majani. Na utagundua kwamba ukiangalia kwa makini utaona kwamba mchinjaji wa kwanza alikuwa ni nani? Alikuwa ni Mwenyezi Mungu. Na mwenyewe na mnyama wa kwanza kuchinjwa duniani alikuwa ni kondoo. Na aliyemtoa kondoo huyu alikuwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na hivyo kwa kuhitimisha sasa. Katika hili mke wangu ili nikuache. Kwa kuhitimisha, niseme kwamba baada ya ile dhambi ilikuwa ni lazima jambo moja lifanyike. Nabii Adam na mama Hawa mkewe wafe ili Mwenyezi Mungu aumbe tena na Mwenyezi Mungu mwenyewe aingilie kati na kuokoa wanadamu. Na habari njema ni kwamba katika hayo yote Mwenyezi Mungu mwenyewe alichagua kuingilia kati. Sasa ili awaokoe wanadamu wasifanye nini?
1: Wasife.
0: Na sasa ndipo Mwenyezi Mungu akamtoa kondoo asiye na hatia na akamchinja na kuwatengenezea mavazi Nabii Adam na mkewe, na ikiwa ni ishara ya msamaha na kuwaokoa. Hii ndio tabia ya Mwenyezi Mungu. Sasa najua mke wangu upo na maswali mengi.
1: Kabisa mme wangu.
0: Na sasa najua umenipata pata, umenielewa.
1: Nimekupata mme wangu.
0: Sasa kwa kuwa mimi naenda, nataka niondoke mahali, naomba nikuache sasa. Kuna machache yamesalia.
1: Hakika.
0: Nikirudi tunaweza kumalizia. Ila ondoka na hili, Mwenyezi Mungu aliamua kuingilia kati. Lile vazi la ngozi, lile vazi la majani ya mtini lilikuwa haliwezi kuvika na kuficha aibu yao. Walitakiwa wauawe, lakini Mwenyezi Mungu akaingilia kati ili mwanadamu asife. Aliingilia kati kwa njia ipi? Akamchinja mwana kondoo. Mwenyezi Mungu ni mwenye kuchinja. Ndio maana tukasema kuna lile neno Idi al-Adha, maana yake kuchinja mnyama kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Kwa heli mke wangu, tutaonana, tutakutana wakati mwingine, tutazungumza mengine zaidi.
1: Inshallah mume wangu, ninakushukuru sana kwa mafundisho haya. Nimekusikiliza kwa makini, nimetoka na kitu. Basi mume wangu, nikutakie kazi njema. Tutaonana tena hapo baadaye.
0: Asante sana.
2: Barazani kwa Mwalimu. Kwa maoni na ushauri katika kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia simu namba
3: 0677 04 8 0.

kutoka hapa studio. Mimi ni mchungaji Charles Sadiki Mashamba, nikikusalimu sana katika jina kuu, jina lipitalo majina yote, jina la thamani, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo, nina furaha kuu kuwasalimu kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wabariki sana kule Musoma. Bwana wabariki kule Mwanza, Igunga, Tabora, Singida, Dodoma, Pwani, Tanga, kule Same. Bwana wabariki sana kule Njombe na viunga vyake. Bwana endelee kuwatendea mema. Nimefurahi kupokea jumbe kutoka kila kona ya nchi hii, wakieleza vile ambavyo wanaendelea kubarikiwa na masomo haya yanayoendelea. Rafiki yangu mpendwa, hata hivyo napenda tu kukuambia kwamba masomo yetu yameendelea sana, na sasa ni hatima ya masomo ya mwezi huu ni karibia na kamilika. Lakini yote kwa yote, ninashukuru kwamba watu wameendelea kupokea ujumbe wa neno la Mungu.

576 579 0718 576 579. Tutaomba kwa ajili yako, tutaomba kwa wale ambao huenda hata hawajatuma maombi yao, lakini wanaungana nasi tu katika kipindi hiki cha maombi, kabla hatujakwenda kulisikia neno la Mungu hasa vile anavyosema katika wakati huu. Amini na tuombe.

hata kushukuru milele. Maana utampatia mwenzi bora atakayebeba kusudi uliloliweka ndani yake. Lakini mpendwa, ninakusihi kwa ajili ya yule rafiki anayesema kwamba

sogeza karibu nawe. Asante kwamba unasikia, asante kwamba utajibu, asante kwamba unajali. Ndivyo tunavyoomba kupitia jina kuu lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Rafiki, namba yangu ya simu ni ile 0718 576 579. Tuma ujumbe wako hapo pakiwa na maswali. Tunapoelekea mwisho, kuna wakati ambao nitajibu maswali. Huenda swali lako likawa ni miongoni mwa yale yatakayojibiwa, lakini mengine ninaweza tu nikakujibu tunapowasiliana. Nipo kwa ajili yako, Bwana amenituma kwa ajili yako. Wacha nikuhudumie, maana ninafurahi kukuhudumia. Bwana

katika dakika za majeruhi, natamani ni kuambie kwamba Mungu anatamani atutoe katika ulimwengu huu. Ni lipi analolifanya?

kwamba heka heka heka heka katika dakika za majeruhi, heka heka katika dakika

Shughuli nyingi ni hali ya mhemko hivi, wasiwasi au pilikapilika. Na hili neno pilikapilika linaweza likawa na maana zaidi.

ni kengele inayopiga ikisema kwamba Yesu anakuja tena. Heka heka katika dakika za majeruhi, kila mtu atakubali kwamba dunia ambayo iliyokosa tumaini, iliyokosa amani kwa sababu ya kuishi bila Mungu,

na hiyo Bwana anatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa msikilizaji wangu, heka heka hizo zinaweza zikawa ni heka heka za kisiasa. Zinaweza zikawa ni heka heka za kisiasa, na leo zinatokea. Utashangaa chama hiki kinadai tena ukombozi fulani, kichama hiki hakitaki kutu.

sasa. Rafiki zangu, unaposoma kwenye kitabu cha Daniel, Daniel 2 mstari wa 41, nadhani kuna kisa kizuri pale. Mfalme aliona

mkinidanganya. Mumekuwa mkinidanganya. Rafiki zangu, katika mstari wa 41 mpaka mstari wa 43 neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Danieli 2 mstari wa 41 mpaka mstari wa 43. Unaweza kusoma hiyo sura tu nzima kwa wakati wako, kwa kadiri ambavyo Bwana atakubariki. Lakini hapa neno la Bwana linasema hivi: na kama vile ulivyoona hizo nyayo

tulikuwa tunakizungumza hapo Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 13 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Kitabu cha Ufunuo kina wanyama wawili, kuna mnyama wa kwanza na mnyama wa pili kwenye sura hiyo hiyo, mnyama wa nchi kavu na mnyama wa majini. Kitabu cha Ufunuo 13, neno la Bwana linasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari.

cha Danieli 2, Mungu anazungumza na mfalme mpagani hatima ya ulimwengu huu. Lakini katika kitabu cha Danieli, cha Danieli 7, Mungu anazungumza kupitia kupitia wanyama, lakini akitoa wazo lake kwamba akitoa wazo kubwa kwa wanadamu kwamba hii dunia hakuna mambo yoyote.

hatima ya ulimwengu huu. Hatima ya ulimwengu huu. Lakini heka heka nyingine, heka heka nyingine ni heka heka katika mambo ya kidini, kama ambavyo nimekuambia, udanganyifu mkubwa katika kitabu cha Danieli.

Mstari wa 14 Danieli 8. Fungua nami msomaji wangu Danieli 8 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Neno la Bwana linasema hivi. Na

kufanikiwa. Mstari wa 13 anasema, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza huyo aliyenena, hata haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini?

rafiki yangu, katika kitabu hicho cha Danieli 8 mstari wa 12 mpaka 14. Ukweli unaonekana ukitupwa chini. Ukweli unaonekana ukitupwa chini.

tunaona yule mnyama ambao utawafundisha na kuwapotosha wengi kwa mafundisho ya uongo. Mfumo huu kazi yake ni kukanyagisha patakatifu. Mfumo huu kazi yake ni kuangusha kweli za neno la Mungu chini.

kuepuka afanye vita nao. Rafiki yangu, nataka ni kuambie katika heka heka hizo za kidini, katika heka heka hizo za kidini, utakaposoma katika kitabu cha Ufunuo, utakaposoma katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 13, na natamani hilo fungu nilisome, kitabu cha Ufunuo 13.

mambo ya imani kwenye nchi zao mbalimbali walizokuwa wametokea. Sasa linapoinuka, linainuka likitangaza amani na watu wakaona hapo ni mahali kwema. Lakini bado shetani alikuwa ana mpango na ana mpango wa kutimiza kupitia hilo, na unabii unazungumza wazi. Sasa kwa nini hitimisho hili kuwa ni Marekani? Mnyama alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana kondoo, ishara ya amani. Mwana kondoo, ishara ya upole wa Kristo. Taifa hili lili

kaonekana hayo ni mambo mawili, na huyu mnyama huyu ambaye ni ufalme unaonekana una pembe mbili ambazo kwanza ni mfano wa mwana kondoo, amejawa amani, amejawa utulivu. Hapa uhuru wa dini.

kondoo, mbona sasa ananena kama joka? Joka ni shetani, pia ni mfano wa utawala wa mabavu, kama ule wa Roma ya kipagani ambao ulifanya watu wakakimbia miji yao, ambao ulifanya watu wakaachana kabisa na mambo ya kiimani wengine, lakini wengine wakafa pia na kadhalika.

yake. Mnyama, mnyama yule wa kwanza ni yule wa Ufunuo 13, yani mfumo wa dini ya Kirumi ambao umeasi. Hapa kumbuka kitabu cha Ufunuo 13 anaonyesha hao wanyama wawili, mnyama mmoja

Maye sheria za Mungu zitawekwa pembeni kwa mtutu wa bunduki. Kila atakayekataa atalipa gharama fulani huenda ya maisha. Rafiki zangu, mnyama huyu wa pili atashirikiana

nane sawa sawa na wiki 42 au siku 1260. Tunafahamu kama mfumo huu ulivyolazimisha watakatifu wa Bwana kuitunza Jumapili

kutokea, heri ni yule asomaye, heri ni yule asikiaye, heri ni yule anayeyashika maneno ya unabii huu, maana wakati huu karibu. Wakati huu karibu. Rafiki zangu, ilianza karne ya 18 mwaka 1776 wakati

zile inaonyesha dalili za kutaka kuunganisha dini na serikali. Najua kuna wakati nilimuona rais yule wa Marekani amevaa vazi la Trump, amevaa vazi la papa. Mitandao ikaripoti, iliripoti kutokuridhishwa kwa uongozi huo ulivyofanya juu ya kile walichofanya.

mambo ya reggae na kadhalika, hayo yote yanainua hisia na yanainua hisia kali badala ya kuamsha roho wa Mungu. Sikiliza,

revival za uongo. Yani miujiza ya bandia, utasikia watu siku hizi wakitwa kwenye mikutano, hawaitwi ili waje wasikie neno la Mungu. Neno la Mungu kama hili tunalolizungumza hapa, linalotaja namna Bwana anavyotaka katika uzuri wake, ni kama hali hamasishi hivi. Utasikia

mfumo wa kidini unaoshirikiana na serikali. Na unajua haya mambo ya misisimko unafahamu yako wapi? Marekani, haya ndio yenyewe. Kwa hiyo kuna jambo hapo. Kesho huenda tutazungumza jambo fulani kutokana na jambo hilo.

0: Ujambo rafiki msikilizaji wa Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Karibu sana katika Huku na Kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul Machache. Kati ya mengi tulionayo ni pamoja na TRA na TAKUKURU imewafikisha mahakamani watu watano wakiwemo raia wa China kwa makosa 254. Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi. Na kanisa la Waadventista wa Sabato Madale wamefanya uzinduzi wa albamu ya watoto kanisani kwao. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, Sauti ya Matumaini.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Na taarifa zetu tunaanzia kutoka huko mkoani Mbeya ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia idara ya upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imewafikisha mahakamani watu watano wakiwemo raia wa China kwa makosa 254 yanayodaiwa kuisababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 3.7. Samuel Mpogoli kutoka huko Mbeya yeye ana undani wa taarifa hii.
1: Watuhumiwa hao wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mbeya wakikabiliwa na makosa 254 yakiwemo kusaidia ukwepaji wa kodi kwa njia ya ulaghai, kushindwa kuwasilisha taarifa za mapato baada ya kuuza dhahabu, kuwasilisha taarifa za uongo kuhusu mishahara ya wafanyakazi wa kampuni, hali iliyosababisha kuwasilishwa kwa taarifa zisizo sahihi za mapato, kuwasilisha nyaraka za kugushi za malipo ya kodi, kukwepa kodi pamoja na utakatishaji wa fedha. Makosa hayo yamesomwa na mawakili wanne wa serikali, wakiongozwa na wakili mwandamizi wa serikali Achilles Paul Mulisa, mbele ya hakimu mkazi wa mkoa wa Mbeya Zawadi Liza. Wakili huyo alidai mahakamani kuwa watuhumiwa hao walitenda makosa hayo katika nyakati tofauti kati ya mwaka 2019 na 2024 katika wilaya ya Chunya mkoani Mbeya na wilaya ya Momba mkoa wa Songwe. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulieleza mahakamani kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika na kuomba kupangwa tarehe nyingine ya kutajwa. Baada ya kusikiliza maelekezo hayo, mahakama ilieleza kuwa kutokana na baadhi ya makosa yanayowakabili watuhumiwa hao ikiwemo uhujumu uchumi, mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo wala kuwauliza watuhumiwa kama wanakubali au wanakataa mashtaka. Aidha, ilieleza kuwa kosa la utakatishaji fedha halina dhamana kisheria. Mahakama imeahirisha shauri hilo hadi Julai 2 mwaka huu, huku watuhumiwa wote wakirudishwa lumande. Baada ya kumalizika kwa mahakama, afisa mwandamizi kitengo cha upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini Bwana Dickson Chiduo alieleza hali halisi.
2: Baini makosa ya kikodi yaliyofanywa na kampuni ya Sunshine Mining Limited kwa kushirikiana na watuhumiwa wengine wanne na kupelekea upotevu mapato serikalini.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Geita Shimkondba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi kwa ajili ya shughuli za uchimbaji madini unaojulikana kama Mobile Manufacturing Unit unaomilikiwa na kampuni ya ESAP. Garusiliwa kutoka Geita ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
3: Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika katika manispaa ya Geita, Komba amesema serikali inaendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia na kuongeza ushiriki wa Tanzania katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini, huku umiliki wa mtambo huo na mwekezaji mzawa ukiwa ni mafanikio makubwa katika utekelezaji wa sera hiyo.
4: Hii inakuja na teknolojia kubwa ya kiwanda hiki kinachotembea kwenye eneo la vilipuzi. Lakini wao wenyewe ni wazalishaji wa vilipuzi na kiwanda kiko kule Bukombe. Hongereni sana sana kwa namna ambavyo mmewekeza kwenye eneo la kuzalisha vilipuzi kule Bukombe. Lakini sasa mmetuletea gari hili ambalo linakwenda kutumia vilipuzi vinavyozalishwa na ESAP wenyewe. Lakini moja ya eneo muhimu sana ambalo serikali imewekewa mkazo kama alivyosema afisa madini mkazi wa tume ya madini ni kuona gani ambavyo wazawa wanaweza wakawezeshwa na wazawa wakasimamiwa na wazawa wakasaidiwa kwenye mnyororo wa thamani ya madini na wao wakawa na mchango mkubwa sana kupitia dhana ya local content.
3: Aidha, kaimu mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkuu wa Geita Kenneth Mwakasitu amesema matumizi ya teknolojia za kisasa katika shughuli za uchimbaji madini yatachangia kupunguza ajali na kuongeza usalama kwa wafanyakazi na maeneo ya migodini.
5: Kwa mkoa wetu wa Geita, ajali za zimbozi zinatokana na mambo ya ulipuaji wa migo wa miamba sio kubwa sana kulinganisha na maeneo mengine. Hiyo ni kwa sababu kuna teknolojia kubwa sana ambazo zipo. Lakini sasa hivi tumeona kuna mtambo wa kisasa ambao utatuwezesha kuweza kutega hizi baruti naweza kulipuka vizuri. Kwa hiyo nitoe rai tu kwa wenye migodi mingine au wenye maeneo mengine ya uchimbaji kwamba waweze kuagiza mitambo ya kisasa, inasaidia kupunguza ajali za kwenye migodi za ulipuaji.
3: Kwa upande wake, kaimu afisa madini mkazi mkoa wa Geita Mhandisi Gaspar Kachenge amesema ofisi yake itaendelea kushirikiana kwa karibu na kampuni ya ESAP ili kuhakikisha shughuli zake zinafanyika kwa kuzingatia sheria, usalama na viwango vinavyotakiwa bila kuwa na vikwazo vyovyote.
6: Kama tume ya madini pamoja na serikali kwa ujumla, kwamba tuko na nyie bega kwa bega, tutashirikiana na nyie kuhakikisha kwamba kazi zenu zinaenda vizuri, masuala ya vibali pamoja na masuala mengine yanapatikana kwa wakati ili kusiwe na mkwamo wowote katika kazi zenu.
3: Naye mkurugenzi wa kampuni ya ESAP mhandisi Yahaya Puyaga amesema mtambo huo utarahisisha shughuli za ulipuaji wa miamba katika migodi ya kati na mikubwa na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.
7: Kuwa na hii truck ni game changer kwa kiasi kikubwa sana, na nina matumaini makubwa tutaweza kuincrease pato la Watanzania na pato la serikali kwa ujumla, na kuweza kufanya maendeleo ya nchi yetu yaweze kukua kwa kiasi kikubwa.
3: Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Mwanaume mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 hadi 35 ambaye hajafahamika amekutwa amejinyonga kwa kutumia kipande cha chandarua katika mtaa wa Nsimulu wa manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Tupate taarifa zaidi kutoka huko Katavi.
8: Wakazi wa mtaa huo pamoja na balozi wa shina namba 6 wa eneo ambalo tukio hilo limetokea wamesema wameshtushwa na tukio hilo na kueleza kuwa kijana huyo hawamfahamu.
9: Nguje kuona tukio kwa mtu amejinyonga ila simfahamu.
10: Baada ya kupata taarifa hii nikaja kushuhudia sehemu ya tukio. Kiukweli kitu kinasikitisha sana kama binadamu. Ushauri wangu kwa sisi vijana, tunapata changamoto sana kwenye familia zetu, lakini sasa kwenye hizo familia hizo changamoto kuna viongozi wapo. Unaweza kuko kashirikisha wakatatua changamoto yako.
11: Ya simu kwamba kuna mtu kwenye eneo lako amejinyonga. Nikaja kushuhudia na ni kweli, nikaanza kufanya utaratibu, nikampigia mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nsemuru, hakupatikana. Nikampigia mwenyekiti wa mtaa Mgazini akapatikana, basi tukaendelea kupeana ushirikiano kwa ajili ya kumuondoa. Mwenzetu aliweza kujichukulia maamuzi ambayo ni magumu zaidi.
8: Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa Semulo Emily Kilomo ameeleza hatua aliyochukua baada ya kupata taarifa hiyo iliyotokea katika mtaa wake.
12: Tukakuta kweli, tukashuhudia kwamba kweli kuna mtu amejinyonga. Nikajaribu kufanya mawasiliano kituo cha polisi, panakana kituo cha polisi zimeshafika. Polisi walipompa mtu amekuja, wameteremsha mwili. Wananchi wa pale waliokuwa eneo lile hawajaweza kumtambua yule marehemu. Isipokuwa tu batizo inasema kwa sababu amekutwa na simu kubwa kifukoni. Ile simu ndio polisi wamechukua kwa maana kwamba itakwenda kuongoza kutafuta kwamba labda pengine ni mwenyeji wa wapi.
8: Akizungumza kwa njia ya simu kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Kastangonyani amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa taarifa ziliwafikia kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa huo.
13: Aligundua kufariki kwa mtu asiyefahamika mwenye jinsia ya kiume, umri kati ya miaka 30 mpaka 35, baada ya kujinyonga kwa kujifunga shingoni kwa kutumia kipande cha chandarua na kujitundika kwenye mti. Kiini chanzo kinachunguzwa. Mbinu ni kwamba marehemu alifika eneo ambalo alikaliwi na mtu yoyote polini na kujinyonga. Mwili wa marehemu umehifadhiwa hospitali ya manispaa ya Mpanda ukisubiri kutambuliwa kwa ndugu na jamaa ili taratibu nyingine zifanyike.
8: Hata hivyo, kamanda Ngonyani ametoa rai kwa jamii kuacha kujichukulia sheria mkononi na kusema kuwa changamoto zinapojitokeza ni vizuri kuzungumza na wazee, viongozi wa dini na kumwamini Mungu. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Wakazi wa wilaya ya Maswa iliyopo mkoani Simiyu wameiomba serikali kuendelea na zoezi la kuangamiza mazalia ya mbu ili kutokomeza ugonjwa malaria wilayani humo. Anita Baningilake ana undani wa taarifa hiyo.
14: Wameyasimama mara baada ya serikali kuzindua zoezi la upuliziaji wa dawa za kudhibiti vimelea vinavyosababisha ugonjwa wa malaria kwa kunyunyizia dawa kwenye vyanzo vyote vinavyoweza kuwa chanzo cha mazalia hayo, yakiwemo mabwawa, madimbwi na chemba za choo.
15: Ninaishukuru sana serikali ya Tanzania kwa kuamua kufanya hili zoezi la kuharibu vimelea vya mbu wa malaria, lakini nilikuwa naomba pia wananchi waelimishwe ili waweze kuendeleza usafi wa mazingira. Ninatamani hili zoezi lifanyike mara kwa mara, kwa sababu inafika wakati hizi dawa zinamaliza muda wake, hawa mbu wanaendelea kuzaliana. Kwa hiyo linapofanyika mara kwa mara, hawa mbu tutawatokomeza kabisa.
16: Hili zoezi lisishie leo, ina maana liwe endelevu, si hapa tu, hata mikoa mingine, na sio wote waliowaelewa. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akakuta anaweka dawa kwenye mabwawa, akakuta mabwawa haya tunaweka dawa nyingine, anahisi kwamba mnaweka vitu vya kuumiza watu.
14: Wilaya hii kwa sasa kiwango cha maambukizi ya malaria kimeshuka ikilinganishwa na miaka ya nyuma.
17: Kiwango cha malaria kinaendelea kushuka na kupungua kwa mujibu wa tafiti na idadi ya wagonjwa waliogunduliwa kupitia vituo vya tiba. Pamoja na hivyo, kuna maeneo machache yenye mazalia ya mbu kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu ikiwemo kilimo, ufugaji, mabwawa, madimbwi na yale maeneo ambayo unakuta wanachimba kwa ajili ya kuchukua vifusi vya barabara. Kwa mujibu wa tafiti za School Malaria Parasite Survey, kiwango cha maambukizi kilikuwa 21%. Kwa sasa kiwango cha maambukizi cha malaria kimepungua mpaka 3% kwa robo iliyopita. Hii ni kwa sababu ya utekelezaji wa mikataba ya udhibiti wa malaria, mfano utoaji wa elimu ya afya juu ya udhibiti wa malaria, matumizi sahihi ya vyandarua, utunzaji wa usafi wa mazingira pamoja na upuliziaji wa mazalia ya mbu ya kibiolojia biolarvicide. Tulipokea biolarvicide kutoka kiwanda cha TBPL Tanzania Biotech Product Limited kilichopo Kibaha Pwani, lita 900 zenye gharama ya shilingi milioni 10,800. Kuna viwadudu ambavyo vya kupuliza kwenye maji mataka na vingine vyenye maji masafi kama haya ambayo tumeyaona. Viwadudu hivyo vya kibiolojia havina madhara kwa viumbe hai wengine, hata maji yaliyonyunyiziwa dawa yakitumika kunywa au matumizi mengine ya kibinadamu.
14: Mkuu wa Wilaya Maswa Dr. Vincent Naano anawataka wataalamu kuhakikisha zoezi linafanyika kikamilifu.
18: Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe kwa dhamira yake ameamua kugawa dawa hizi kwa halmashauri zenye changamoto kubwa ya malaria. Huu ni upendo mkubwa sana. Sasa hizi dawa zisije zikaende kufungiwa. Naomba kazi ifanyike katika kila kata ambayo iko ndani ya wilaya ya Maswa, na watendaji wa vijiji waweze kushirikishwa na wenye vitu wa vijiji na wenye vitu wa mitaa katika mitaa yao. Ndani ya wiki mbili tuwe tumeshamaliza kupuliza dawa hizi kila mahali.
14: Kutoka Maswa mkoani Simiyu, huku na Kreda Bira Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
0: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.

kifuraha bujubuju. Kwa kutoa sadaka yako, kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morning Star FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yenye mix by us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekundari.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaendelea kukujuza zile taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule. Makundi ya waendesha pikipiki, viongozi, wananchi na waandishi wa habari mkoa wa Tabora wameibua hisia tofauti kufuatia kifo cha kamanda wa polisi mkoani humo, kamishna msaidizi mwandamizi Richard Yabwao, wakimtaja kuwa kiongozi aliyekuwa na ushirikiano mkubwa na makundi hayo pamoja na jamii. Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
1: Kamanda Abwao alizaliwa mnamo Juni 23 mwaka 1975 na kufariki tarehe 20 ya mwezi Juni mwaka 2026 wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, na kuibua huzuni kwa watu tofauti, ambapo hapa Tabora kundi la viongozi na vijana wameeleza maisha ya marehemu enzi za uhai wake.
2: Ndugu yetu Abwao alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu mwema ambaye muda wote anafikika, na ukiwa na shida yoyote muda wowote ukimpigia simu, kwanza simu yake ilikuwa izimu. Kwa muda mwingi wote tulivyokuwa na shida na yeye tulikuwa tunampata kwa wakati na anatusaidia kwa wakati. Alikuwa ni msimamizi mzuri wa mambo yote ambayo alikuwa naamini akiyafanya yataleta tija na usalama kwenye manispaa, lakini kwenye mkoa mzima wa Tabora.
3: Kamanda Abwao ni kiongozi aliyekuwa shupavu, aliyesimama na kutokomeza matukio ya ajabu ajabu kwa upande wetu sisi bodaboda. Bodaboda tulikuwa tunatekwa sana, lakini kwa sasa hivi hali ni shwari kutokana na jitihada za kamanda Richard Abwao.
1: Kwa upande wa kundi la waandishi wa habari wa mkoa huu waliokuwa wakishirikiana naye katika kutimiza majukumu yao enzi za uhai wake, wametanabaisha mchango wa kamanda huyo.
4: Abwao alikuwa ni miongoni mwa marafiki ambao walikuwa natupa ushirikiano kwa kiwango cha juu sana. Kwa muda wowote unapotaka kubalance story yako na jambo lolote unataka azungumze, ni muda wote alikuwa nakupa ushirikiano. Na bahati mbaya zaidi amefariki. Ni bora angekuwa amehamishwa kutoka Tabora kwenda mkoa mwingine, unasema utakwenda hata Mwanza utasalimiana naye, lakini hatuko naye tayari.
5: Kwa kweli alikuwa anatusaidia sana tuweze kufanikisha kazi zetu vizuri bila kuwa na sababu yoyote ya kukwepa. Labda waandishi wa habari wengi wetu ni rafiki yetu, ni kiongozi wetu, lakini pia ni mzazi ambaye alikuwa akiona labda kuna kitu hakiko sawa atakuita, atakushauri, lakini pia ukiwa ukifanya vizuri atakupongeza. Kwa kweli kamanda Abwao, kwa kweli Mungu tu ampumzishe mahala pema, kwa sababu kwetu sisi naweza kusema tumeondokewa na kiongozi ambaye ni mtu muhimu sana hapa kwetu Tabora.
6: Tukiweza likatokea hata ndani ya muda gani, hata kama taarifa hana atalisimamia, utahakikisha taarifa mnapata kwa wakati. Kwa hiyo ni miongoni mwa viongozi katika mkoa wa Tabora ambao alikuwa sio mfelishaji au mkwamishaji wa kazi za waandishi wa habari.
1: Akizungumzia ratiba ya maombolezo ya kifo cha kamanda huyo kwa wakazi wa Tabora, mkuu wa mkoa huu Mheshimiwa Po Chacha anatoa neno kwa kila aliyeguswa na msiba huo.
7: Tampokelea pale chuo cha Msoma Utalii, na itakuwa ni majira ya saa 2 usiku hivi. Baada ya hapo mwili utaletwa hapa nyumbani kwake, utalala hapa hapa kabla ya kesho kupelekwa pale viwanjani ambapo itafanyika ni sehemu ya kuaga. Watu wengi wamejitokeza, wanataka kwenda kushiriki mazishi kule Rorya kwa Nimara. Kwa tumeandaa mabasi 10 kwa yeyote ambaye atakuwa yupo tayari kwenda kuaga, basi tutamruhusu. Kwa maana ya kwenda kuzika tutamruhusu, na ataenda na atarudi bila gharama yoyote.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Tabora. Wanafunzi wa shule za sekondari mkoani Morogoro ambao ni wanamichezo wanaotarajiwa kwenda mkoani Iringa kwa ajili ya kushiriki michezo ya UMISETA kitaifa wametakiwa kujiepusha na rushwa ya ngono dhidi ya viongozi wao. Tupate taarifa zaidi.
8: Na hiyo imetolewa na jeshi la polisi wilaya Morogoro kupitia kwa Corporal Sulemani Kova wa dawati la jinsia na watoto, walipokuwa kiongea na wanafunzi hao na kuwataka vijana hao kuwa na tahadhari dhidi ya rushwa ya ngono.
9: Kitu kimoja kinaitwa rushwa ya ngono kwenye michezo. Sawa? Yani hili ni jambo kubwa sana ambalo linawakumba vijana wengi sana kwenye michezo sasa hivi. Naelewana? Kwenda kwenye mashindano, sawa? Kuna viongozi wenu mnakuwa nao, si ndivyo? Hii inawakumba watu wengi sana. Nyinyi na team kama watu ambao mko kwenye academy, sawa? Unaweza wewe una ukawa unacheza mpira uwanjani. Unapocheza mpira, maana yake kwenye team si kunakuwa na watu 11 uwanjani, si ndivyo? Sasa tuseme kwenye mpira, si ndivyo? Lakini kuna wengine wanakuwa sabu, si ndivyo? Sasa anaweza akaje kiongozi yoyote yule ambao nyinyi mnakuwa nao kwenye kambi yenu, si ndivyo? Anakwambia bwana, Zainabu, sikiza nikwambie. Mimi bwana nataka nikupe nafasi ya kucheza. Sawa? Ila sasa hii nafasi ya kucheza hii nikupe. Sawa? Nataka nishiriki mapenzi na wewe. Unaelewana? Si unaelewana? Eh, anakuambia mimi wewe yani utacheza mechi zote. Sawa? Kwa kuwa wewe unatamani kucheza na ndoto zako ni kucheza mpira, si ndivyo? Unaweza ukakubali kwa sababu amefanyaje amekurubuni, si ndivyo? Sasa hilo jambo ni jambo ambalo mnatokea mlikatae sana.
8: Isaac Prokova amewataka vijana hao kutumia uwezo wao wa michezo ili kupata nafasi ya kushiriki na sio kushawishika kutumia njia nyingine ambayo ni haramu kuweza kupata nafasi.
9: Eh, yani wewe huko unapoenda uwezo wako ndio uonyeshe wewe ufanyaje? Ucheze, si ndivyo? Kama yeye anaona wewe huna uwezo wa kucheza, basi asubiri mpaka muda ambao wewe ataona una nafasi ya kufanyaje? Ya kucheza. Lakini sio akulazimishe au akurubuni wewe kwamba ukimpa mapenzi ili wewe afanyaje? Akuruhusu wewe kufanyaje? Kucheza. Maana yake wewe utakuwa umetoa hongo ya nini? Ngono, tunaelewana?
8: Amesema kuwa kwa umri wa vijana hao, endapo wasipokuwa makini wao wenyewe wataharibikiwa kimaisha, hivyo amewataka kuwa makini zaidi katika kipindi hiki ili kutengeneza maisha yao ya mbeleni.
9: Kwa hiyo mimi nawasihi sana na nawaasa vijana, mimi ni kijana kama nyinyi tu, au sio? Kitoa magwanda tunakuwa tu vijana kama kawaida, si ndio? Nawaasa sana, hii kwenye eji yenu ambayo mliokuwa sasa ndio eji mbaya zaidi kuliko eji yote ile kwenye maisha ya binadamu. Sisi tunaelewana? Wengi naamini kuanzia miaka 17 kwenda juu, si ndio? 17 tu 25 ukivuka hapa salama. 17 mpaka miaka 25 ukivuka salama wewe mwamba. Sisi tunaelewana? Ukivuka hapo wewe maisha yote yale una uwezo ukaishi. Tunaelewana? Kwa hiyo hichi ni kipindi kigumu sana kwenu. Sana sana sana. Sasa ni namna gani ambapo wewe unaweza ukajitengenezea mazingira mazuri ya kuvuka hichi kipindi? Ni wewe mwenyewe sasa. Sisi tunaelewana? Hakuna mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo ukiweza kujisimamia mwenyewe, naamini hichi kipindi mtakipita vizuri sana.
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Wakulima mkoani Kigoma wametakiwa kutumia teknolojia sahihi katika uzalishaji wa mazao ya kilimo, ukaushaji na uhifadhi wa nafaka pamoja na matumizi ya zana bora za kilimo ili kuongeza tija ya kuwa na mazao yenye bora, ushindani katika masoko ya ndani na nje ya nchi ili kuwa na tija ya ukuaji wa uchumi. Tupate taarifa zaidi.
10: Wakulima wanasema licha ya kuongeza mbinu na uwekezaji katika kilimo, wanahitaji kuwa na uhakika wa masoko ili kuuza nafaka kwa wakati.
11: Tunahitaji kuongeza uzalishaji kwa sababu mpaka sasa hivi tulikuwa tunafikiri kwamba tuna mazao ya kutosha, lakini kulingana na wafanyabiashara ambao tumekutana nao, tumejikuta kwamba bado tunahitaji kuzalisha mazao kwa wingi ili soko pia tuweze kukidhi mahitaji ya soko.
12: Kwetu tunapopata soko, tija yetu ni bei ya mauzo ya hawa wanunuzi wanaotoka katika majukwaa haya ni yenye tija. Hivyo unakuta badala ya kugandamizwa wakati wa kuuza, unauza kwa bei nzuri.
10: Jukwaa hili linalenga kuwaunganisha wakulima waliopo katika vyama vya ushirika 25 ili kuuza mazao yao kwa tija na kukuza uchumi.
13: Tunatamani tuone wakulima vyama hivi vya ushirika vikiwa na masoko ya kudumu na vikiwa vinafanya kazi, vinadumu vyenyewe kwa maana ya utawala, kiutawala viweze kudumu. Na kudumu kiutawala, vyama hivi vya ushirika vinahusika na kilimo moja kwa moja. Tunatamani tuwaone wakiwa wana soko la uhakika, kwa maana leo tunawaunganisha na NFRI, Gala la Chakula la Taifa. Tunaamini uhusiano huu utaendelea miaka na miaka pale ambapo vyama hivi vya ushirika vitaweza kukidhi mahitaji, vitaweza kukidhi vigezo na masharti.
10: Mahitaji makubwa ya nafaka hususan ni mahindi yakitajwa kufungua fursa kwa wakulima kuongeza uzalishaji na kipato.
14: Lazima vyama vihakikishe kwamba vinazingatia ubora wakati wa kukusanya na au kununua mahindi hayo. Ubora unahusisha swala zima la kuzingatia kiwango cha unyevu kinachotakiwa, lakini vile vile kutoanika mahindi chini kwa ajili ya kuepuka mahindi hayo kupatwa na sumukuvi. ili sasa hata wanaporudi kule shambani basi unakuwa una uwezo wa kusema kwamba tuongeze uzalishaji.
15: Ni kweli katika mkoa wetu uzalishaji unaongezeka, lakini haongezeki kwa kiwango kile ambacho kilipaswa kiwe. Kwa hiyo tumeshauriana, kwa sababu wadau tuonao pamoja na wengine ni wakulima pia, basi tukasema tushauriane na tukakubaliana tufanye mabadiliko, kwa maana ya kuanza kutumia teknolojia sahihi za uzalishaji, ikiwa ni pamoja na kuongeza matumizi ya pembejeo, lakini na kutumia zana bora, tuache kutumia jembe la mkono.
10: Pamoja na fursa hii ya kuuza bidhaa za nafaka, swala la vigezo na masharti linazingatiwa kuhakikisha mkulima anafikia lengo katika masoko ya kimataifa.
16: Kwenye hii forum hapo tumeona kwamba wakulima wamekusanya takribani ya tani 600 za mahindi, tani 600, lakini sisi NFRI kwenye kandai tunataka tani 1038. Ni namna gani ambavyo unaona kwamba uhakika wa soko kwa NFRI kwa wakulima ni mkubwa mno?
10: Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
17: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
18: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
19: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
10: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mix by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
17: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026, usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika

mpate mwanao katika shule nzuri ya sekondari. Linhabat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Na tumerejea tena kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Huku na Kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali mbali. Na sasa tunapita katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa la Waadventista wa Sabato Madale wamefanya uzinduzi wa albamu ya watoto kanisani hapo, ikiwa ni wito wa kuwaleta watoto katika njia inayowapaswa. Tupate taarifa zaidi.
1: Maneno hayo yamesemwa na mchungaji William Izungo, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano conference ya Kusini Mashariki, ambaye ndiye aliyekuwa mgeni katika uzinduzi wa albamu hiyo ya watoto katika kanisa la Madale.
2: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Tumekuwa na sabato nzuri sana, na moja ya jambo ambalo limenifurahisha ni kanisa la Madale kuandaa sabato hii ya uimbaji, ambapo kulikuwa kuna uzinduzi kwa album ya kwanza kabisa ya wakwaya watoto. Wito wangu kwa wazazi, kanisa na jamii kwa ujumla ni kwamba tuwekeze vyema kwa watoto. Ni kweli tunawekeza kwenye mambo mengi, tunawekeza kwa ajili ya elimu za watoto, lakini ingekuwa vyema siku hii ya leo pia tuwekeze kwa watoto wetu kwa ajili ya ufalme unaokuja, ufalme wa mbinguni.
1: Mchungaji Moses Nyange, ambaye ni mchungaji wa mtaa huo, amezungumzia huduma hiyo na ametoa wito kwa makanisa mengine.
3: Tunawatia moyo na shime makanisa mengine kuwekeza katika huduma ya watoto, kuwawekeza na kuwasaidia katika uimbaji, katika kujifunza masomo yao, maana hakika katika namna ambavyo tunawabariki na kuwajalia watoto wetu, watakuzwa vyema na kuandaliwa kufaa kuwa viongozi kwa ajili ya taifa, lakini zaidi sana wakitumikia Mungu wa mbinguni.
1: Naye mzee Gabriel Dekundayo, mzee kiongozi wa kanisa la Madale, amesema malengo hasa ya huduma hiyo ni kuelekeza watoto kwa Kristo.
4: Malengo hasa ya programu ya leo ni kuelekeza watoto wetu kama Yesu alivyotuelekeza, na kama Mithali 22 fungu la 6 inavyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata uacha atakapokuwa mzee. Kwa hiyo watoto wetu tumeweka mikakati ya kuweza kuwalea, kuwakuza katika imani, lakini zaidi sana kuwaelekeza kumfahamu Yesu.
1: Huko mkurugenzi wa idara ya watoto, mwalimu na mtoto mmoja wapo katika kwaya hiyo wamekuwa na haya ya kusema.
5: Wito ninaotoa kwa wazazi, bora watoto wetu wapotelee kanisani kuliko kupotelea mtaani wanapotangaziwa kuja kwenye mazoezi ya matukio tofauti tofauti kanisani. Wao wanawapa ruhusa kwa kuwaleta hata kwa vyombo vya usafiri, au wao wenyewe kujitoa kuwaleta, na hata muda wanapomaliza wawafuate. Wanajua watoto wao wako sehemu salama na wanajifunza nini.
6: Nashukuru Mungu kwa sababu tumezindua albamu yetu leo tarehe 20 mwezi wa 6, na watoto ambao hawataki kuimba kwaya waje kuimba kwaya na wao katika makanisa yao wakizindua albamu. Mungu atawabariki. Na wazazi, turuhusu watoto wenu tuje kanisani tusikilize walimu.
1: Nikiripoti kutokea Madale, mimi ni Rehemel Joseph.
0: Asante sana Rehema kwa taarifa hiyo. Wanawake wamehimizwa kuwa wa kiroho na kujikita katika ibada na maombi, kwani wao ni kielelezo cha mfano kwa jamii kupitia malezi ya kila siku. George Mutarogo ametuandalia taarifa ifuatayo.
7: Hayo yamesemwa na mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini, ambaye amekuwa mnenaji mkuu katika kongamano la idara ya wanawake, huku akihimiza wanawake kuhakikisha wanafanya utume na watu wote wanapata uzima wa milele.
8: Neno la mkutano huu ilikuwa ni kwamba mwanamke wa kiroho ni mwanafunzi wa Yesu. Tulikuwa tunatazama wanawake wawili katika Biblia ambao walipambana namna ya kuhakikisha watoto wa kiume katika taifa la Israeli hawafi. Huo ndio uliokuwa utume, na kimsingi ndio utume wetu kanisa la Waadventista wa Sabato, kuhakikisha wanadamu wote wanapata uzima wa milele, yani wanaishi. Wewe ukiwa ni mwanaume au ukiwa ni mwanamke, hakikisha binadamu wenzako wanaishi, hawafi, hawapotei. Hakikisha maisha yao yanahifadhiwa, maana ndio wito wetu.
7: Naye mkurugenzi wa idara ya wanawake jimbo la Nyanda za Juu Kusini, Mama Agnesi Mwakaringa, Amesema lengo kuu la kongamano hilo ilikuwa ni kumhimiza mwanamke kuwa mtu wa maombi na kujikita katika utume kupitia huduma mbalimbali za idara hiyo.
9: Kwa kweli ninamshukuru Mungu, wanawake wamekuwa na mwitikio mzuri na wamefurahia masomo haya, na lengo kubwa ilikuwa kumhimiza mwanamke kuwa msomaji wa neno la Mungu kwa maombi mengi. Na kwa kweli mkutano huu umekuwa na maombi ya mara kwa mara. Baada tu ya kila somo tunafanya maombi, na wanawake kwa kweli wametokea kupendezwa sana na jambo hili, na kwa kweli nia zao, wengi wao wameahidi kwamba Mungu akiwasaidia watakuwa watu wa maombi, kwa sababu wameona maombi yana nguvu.
10: Maana tumekuwa na wanawake kama 570 tulichokuwa tumepanga. Tunamshukuru Mungu, yote yametendeka, wakufunzi wote wamefanya kwa sehemu yao, kwa kadiri Mungu alivyowabariki tumebarikiwa. Kauli mbiu ya wanawake ni utume. Kwa tunatazamia kuona jeshi kubwa la wanawake wakiingia kazini kufanya kazi ya utume wa Injili.

0: kanisa linakuwa kila siku. Kuna watu ambao walikuwa hawajui, lakini kwa kuijua idara wanaahidi kwamba kwa neema ya Mungu wataipenda idara na watahusika kikamilifu katika swala la utume kama wana idara.
1: Nina uhakika kwamba kila mama aliyehudhuria katika mkutano huu akitoka hapa atakwenda kufanya mambo mazuri sana kwa swala la utume, kwa sababu wengi wameuliza maswali namna gani waanzishe biashara, lakini pia namna gani waboreshe zile biashara kulingana na jinsi muonekano wa biashara nyingine ulivyo, yani ile utofauti kati ya biashara zile nilizowaelekeza na biashara ambazo ziko mtaani. Kwa hiyo kwenda kufanya maboresho zaidi ili kuweka utofauti, kwa sababu tumesema ujasiriamali ni pamoja na uwezo wa akili na ubunifu wa namna gani ya kuendesha biashara.
2: Kongamano hilo limedumu takribani siku 6 likihudhuriwa na wajumbe zaidi ya 500, huku likienda sambamba na kuwafikia watu kwa utume wa kugawa vitabu, ambapo vitabu zaidi ya 1,500 viligawanywa. Nikiripoti kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa.
3: Asante sana George Mutarogwa kwa taarifa hiyo. Viongozi wa idara ya watoto katika makanisa ya jimbo la Tanzania Rift Valley Field wamesisitizwa kutumia kipindi cha likizo za watoto na kuandaa na kushiriki kikamilifu katika makambi ya watoto kwa lengo la kuwajenga kiroho pamoja na kimaadili. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Kija Mpunzi.
4: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto wa TRVF Madam Judith Lukindo aliposhiriki kwenye kambi la watoto mtaa kwa raha mjini Babati.
5: Kwa majina ni Madam Judith Po, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto TRVF. Namshukuru Mungu sana kwa makambi mazuri ambayo yamekwishaanza. Umeanza makambi ya watoto hapa mtaa wa Kwere, lakini baada ya hapo yanafuatia makambi mengine. Babati tutakuwa na kambi, lakini na wiki hii kuna kambi lingine inaendelea mtaa wa Meru na mitaa mingine ikiwa imerindima makambi mazuri ya watoto. Yameonekana makambi yenye tija, makambi yenye mvuto, maana yana mwitikio mkubwa. Wageni wa kutosha pamoja na wachungaji wameshiriki pamoja nasi katika kufungua makambi haya. Nashukuru sana pia mchungaji wa mtaa kwa organization nzuri ya makambi haya. Ni wasihi wengine wote kuiga mfano huu mzuri wa makambi ya watoto kipindi cha likizo. Inawasaidia watoto kupenda makambi, lakini kualika wenzao kipindi cha makambi, maana hatuna haja ya kuomba ruhusa, tunawapata wote kwa urahisi.
6: Kwa majina naitwa Mungere Joshua. Mimi ni mkurugenzi wa mtaa kwa raha wa huduma za watoto kanisani. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa na kambi bora na makini kabisa. Tunakuwa na mahudhurio ya watoto takribani 200 mpaka 300 kila siku. Ni jambo kubwa sana ambalo kwa kweli tunaushangaa mkono wa Mungu na muujiza wake. Hata hivyo, tunawaalika wazazi, walezi, waleteni watoto waje wajifunze.
4: Na wakufunzi wa watoto katika kambi hilo wamepongeza namna ambavyo kambi la kwara lilivyoandaliwa, lakini wakitoa msisitizo kwa wazazi kuwaruhusu watoto wao kushiriki kwenye makambi ya watoto, kwani mafundisho ni mazuri.
7: Mimi ni mchungaji Elisante Mkiramweni, ni mchungaji mstaafu. Ninatoa wito wa pekee kwa ajili ya makanisa yale ambayo kwa namna moja au nyingine hawajapokea swala la kuwa na kambi la watoto. Ninawaomba, ili kambi ni la muhimu sana, na si kwa watoto tu, ninaomba hata wazee waliostaafu kama sisi wasisite kwenda kuona.
8: Niko katika makambi ya watoto mtawa kwa raha Babati. Tunamshukuru Mungu, kambi la tofauti sana na kambi nzuri haijawahi kutokea. Tuna wageni wengi watoto, lakini tunao wazee wanakuja katika makambi ya watoto. Tunajifunza vitu vizuri vipya kabisa ambavyo havijawahi kufundishwa.
4: Naye mtoto Tutindala Simon ameshukuru kanisa kwa kuwa na kambi la watoto.
9: Mimi kiukweli katika kambi hili nimeliona kwamba ni nzuri na nimejifunza mambo mengi.
4: Makanisa mbalimbali katika jimbo la TRVF wameanza kutumia muda huu wa likizo ya watoto kuandaa makambi maalum ya watoto ili kuleta tofauti kwa watoto wanapokuwa katika jamii. Mimi ni Kija Mpunzi.
3: Asante sana Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa.

0: kuwakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu, Mungu wa majeshi asema. Alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu. Fedha yote ni mali ya Mungu. Itafute uiweke kwa matumizi ya injili kwa nguvu zako zote, ni mali ya Mungu.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
3: Mpaka nikaa tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaungana na mwenzetu Amani Msoma katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Uswisi. Mazungumzo kati ya Irani na Marekani yenye lengo la kukomesha vita vya Mashariki ya Kati yameendelea usiku wa kuamkia Jumatatu licha ya kuwa hatarini kuvunjika. Siku ya Jumapili, wajumbe wa Iran waliondoka katika ukumbi wa majadiliano baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuishambulia Iran kwa kuiunga mkono Hezbollah. Mazungumzo hayo yaligubikwa na suala la kuanzisha mifumo ya mawasiliano ili kuhakikisha kuwa mlango wa bahari wa Hormuz kuendelea kuwa wazi, pamoja na mapigano yanayoendelea nchini Lebanon kati ya Israel pamoja na Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kumefikiwa maendeleo makubwa kuhusu Lebanon, mali za Irani zilizozuiliwa pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwa upande wake amesema ana matumaini kuwa Washington na Tehran vinaweza kuanzisha ukurasa mpya wa uhusiano wao ikiwa viongozi wa Iran watakubali kuacha vitendo vinavyochochea ukosefu wa utulivu huko Mashariki ya Kati na kuachana na malengo ya muda mrefu ya kutengeneza silaha za nyuklia. Na sasa tumulike huko DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Hii baada ya takribani ya watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zinaeleza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola huko Kongo imeongezeka hadi kufikia 933 ikiwa pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Loja Kamba amesema wagonjwa 80 waliopona virusi vya Ebola wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akionya kuhusu watu ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufata ushauri wa kitabibu. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko barani Ulaya. Mataifa ya Ulaya yamekabiliwa na wimbi la joto kali huku yakilazimika kuchukua hatua kadhaa ili kuepukana na maafa hayo. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura vya jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika, huku ikipiga marufuku unywaji wa pombe hadharani. Ufaransa, Ujerumani na Uhispania zimetangaza kufuta baadhi ya michezo inayotarajiwa kufanyika nje kutokana na wimbi kali la joto linayoyakumba mataifa mengi ya Ulaya, ambako katika baadhi ya maeneo kunatajwa hadi nyuzi joto zaidi ya 40. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 200,000 barani Ulaya wamefariki kutokana na athari zinazohusiana na joto kali katika kipindi cha miaka minne iliyopita, huku vifo vingi vikielezwa kuwa vingeepukika. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule ya AWR Tanzania kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Paul, naendelea kuitikia sikio AWR Tanzania.

0: Yesu sifiwe mpendwa msikilizaji wa AWR na kukaribisha kwenye kipindi cha Ijue Kweli. Leo ni mwendelezo wa somo letu la jana linalosema badiliko la sabato sehemu ya pili. Na mimi ninayeongea ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndomo na nipo hapa na mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atatuongoza kwenye somo letu hili la leo. Mchungaji na kukaribisha.
1: Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo tena. Tunapokwenda kuanza vipindi vya siku hii ya leo, tunakuomba utuongoze, utufariji, tie moyo katika jina la Yesu. Amina.

0: swali ama unahitaji maombi. Msomaji wangu karibu.
1: Basi namba ya kutuma ujumbe ni 0754905275. Nitarudia 0754905275.
0: Bwana awabariki sana mnapokuwa mkituma message za kuhitaji maombi, na wengine ambao wanatamani kupata ubatizo. Sisi tunawaombea, Bwana awe pamoja na nyinyi. Haleluya.
1: Amina.
0: Leo

0: Je, ni mitume? Je, ni Yesu? Au wote wanasemaje? Lisa, pengine umekuwa na swali hata wewe. Kwamba ni nani ambaye alibadilisha sabato? Kama sabato Mungu mwenyewe ambaye ni mwanzilishi wa sabato. Katika bustani ya Eden baada ya kumaliza kuumba mbingu na vyote vilivyokamilika, siku ya saba akastarehe, akapumzika, akaibariki, akaitakasa. Nani leo ambaye ameibadili sabato toka Jumamosi hata Jumapili? Twende pamoja na mimi. Je, ni wanafunzi wale mitume ndio walibadili sabato au ni Yesu mwenyewe alibadili sabato? Wote hawa wanasemaje? Kitabu cha Luka 4:16, msomaji.
1: Luka 4:16 inasema,
0: ndio
1: akaenda Nazareti.
0: Hapa tunakwenda taratibu. Yesu mwenyewe akaenda Nazareti,
1: hapo alipolelewa.
0: Pale alipolelewa.
1: Na siku ya sabato,
0: siku ya sabato,
1: akaingia katika sinagogi.
0: Akaingia katika sinagogi, yani akaingia kanisani. Ilikuwa ni siku gani wapendwa? Siku ya sabato. Yesu akaingia katika sinagogi, yani akaingia kanisani. Akafanya nini?
1: Kama ilivyokuwa desturi yake.
0: Ilikuwa ni desturi yake. Desturi ya Yesu ilikuwa kila sabato kuingia ndani ya kanisa. Anapozungumzia mtu habari ya desturi, unapaswa kuelewa kwamba ulikuwa ni utaratibu wake. Ilikuwa ni sehemu ya maisha yake. Yani hii ilikuwa ipingiki, ilikuwa ikwepeki, ilikuwa kila siku ya sabato yeye aliingia kanisani. Twende.
1: Akasimama ili asome.
0: Akasimama ili asome, akasimama ili asome. Kwa hiyo hakuingia kanisani kwenda kufanya biashara, hakuingia kanisani kwenda kufanya changizo, ila aliingia kanisani ili afanyeje wapendwa? Ili asome. Na aliingia akasoma nini? Yalikuwa ni ma-

0: utakatifu na kufanya ibada mbele za Bwana Mungu wake. Mathayo 5:17 hadi 19 msomaji. Mathayo 5:17 hadi 19. Twende.
1: Mathayo 5:17 hadi 19 inasema.
0: Ndio.
1: Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii.
0: Sikiliza maandiko Yesu anavyosema mwenyewe. Usidhani ya kuwa alikuja ili kuitangua Torati au manabii.
1: La. Sikuja kutangua.
0: Hakuja kutangua.
1: Bali kutimiliza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Yesu alipokuja hakuja kusema Torati haifai, hakuja kusema vitabu vya manabii havifai. La, hapana. Alichokuja ni kuitimiza, ni kuifuata, kuitambulisha, kuiendeleza. Nini wapendwa? Sheria na vitabu vya Torati na manabii. Twende.
1: Kwa maana Amini nawaambia. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Yodi moja. Wala nukta moja ya Torati.
0: Nukta moja ya maandiko. Nukta moja ya manabii. Vilivyoandikwa, chochote kilichoandikwa katika maandiko matakatifu.
1: Haitaondoka. Hata yote yatimie.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: 19.
1: Basi mtu yoyote atakapovunja amri moja. Katika hizi zilizo ndogo. Na kuwafundisha watu hivyo
0: kuvunja. Yani wewe ukivunja amri moja, ama ukiwafundisha watu kuvunja hiyo amri moja,
1: Ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni.
0: Twende.
1: Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha,
0: ndio
1: huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni.
0: Yule atakayezifundisha ataitwa mkubwa katika ufalme wa wapi?
1: Ufalme
0: wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hapa penyewe

0: sabato yenyewe Yesu akuja kuibadilisha, bali kuja kuitambulisha, kuja kufanya kama ilivyo desturi yake, kuja kufanya kama ulivyo utaratibu wake. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Matendo 17, 2 hadi 3.
1: Matendo 17, 2 hadi 3 inasema.
0: Ndio.
1: Na Paulo. Kama ilivyokuwa desturi yake. Akaingia mle walimo, akaojiana nao. Kwa maneno ya maandiko. Sabato tatu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mstari wa tatu.
1: Akiafunua na. Kuwaelezea kwamba.
0: Ndiyo.
1: Ilimpasa Kristo kuteswa.
0: Ndiyo.
1: Na kufufuka katika wafu.
0: Ndiyo.
1: Na ya kwamba.
0: Ndiyo.
1: Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake. Ndiye Kristo.
0: Bwana Yesu asifiwe. Sabato tatu. Katika sabato tatu, inaona ikuwepo sabato ya kwanza, sabato ya pili, sabato ya tatu. Ikawa ndio desturi yake. Na ya nasema katika desturi yake, sabato alikwenda katika hekalu, akawapasha watu habari za ufalme wapi? Wa Kristo, ufalme wa mbinguni. Paulo na yeye hakuibadilisha sabato, bali ilikuwa ni desturi yake kuabudu siku gani wapendwa? Siku ya sabato. Tunatambulisha Matendo 13. 13 mstari wa 13. Matendo 13 mstari wa 13, msomaji wangu.
1: Inasema. Kisha Paulo na wenzie.
0: Ndio.
1: Wakang'oa nanga, wakasafiri kutoka Pafo, wakafika Perge katika Pamfilia.
0: Ndio.
1: Yohana akawaacha akarejea Yerusalemu. Lakini wao wakatoka Perge.
0: Ndio.
1: Wakapita kati ya nchi.
0: Ndio.
1: Wakafika Antiokia.
0: Ndio.
1: Mji wa Pisidia.
0: Ndio.
1: Wakaingia katika sinagogi.
0: Siku ya Sabato.
1: Wakaketi.
0: Ngoja nishia kwanza hapo kabla ya kumaliza mstari wa 15. Walikuwa na safari.

0: 15 msomaji.
1: Kisha baada ya kusoma Torati,
0: baada ya kusoma, yani sikia Torati wa kuketi tu wakasoma Torati
1: na chuo cha manabii,
0: na chuo cha manabii
1: wakuwa sinagogi,
0: ndio
1: wakatuma mtu kwao,
0: ndio
1: na kuambia,
0: ndio
1: ndugu kama mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa,
0: ndio
1: lisemeni.
0: Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna neno la kuwashutumu, kama kuna neno la kuwaponda kwamba wameenda kinyume na mapenzi ya Baba, basi lisemeni. Kumbe hawa mitume nao hawakuibadilisha sabato, bali na wao ilipofika sabato waliketi, na walipoketi wakalisoma neno kutoka katika vitabu vya manabii na katika Torati. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hata mitume hawakubadilisha sabato. Yesu alifuata desturi ya walifuata desturi ya Yesu Kristo. Hata waongofu wapya na wao waliabudu sabato. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kitabu cha Ibrania 4:4. Kitabu cha Ibrania 4, waraka kwa Ibrania 4 mstari wa 4 mpaka mstari wa 11. Twende msomaji.
1: Inasema kwa maana ameinena siku ya saba.
0: Ameinena siku ya saba
1: mahali fulani hivi.
0: Ndio.
1: Mungu alistarehe siku ya saba.
0: Mungu mwenyewe alistarehe siku ya saba,
1: akaziacha kazi zake zote.
0: Wapendwa. Mungu mwenyewe akaziacha kazi zake zote, akastarehe siku ya saba. Wewe ni nani hata usistarehe siku ya saba? Wewe ni nani hata uivunje sheria ya Bwana? Bwana anakuambia usiku wa leo ustarehe, upumzike, uabudu siku ya saba. Haleluya.
1: Amina.
0: Twende msomaji.
1: Na hapa napo hawataingia rahani mwangu.
0: Ndio.
1: Basi
0: ndio,
1: kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo.
0: Ndio.
1: Na wale waliohubiriwa habari ile ya zamani,
0: ndio,
1: Walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao.
0: Wameiasi sabato, ehe.
1: Aweka tena siku fulani.
0: Ndio.
1: Akisema,
0: ndio,
1: katika Daudi,
0: ndio,
1: baada ya muda mwingi namna hii.
0: Ndio.
1: Leo kama ilivyonenwa tangu zamani. Leo kama mtaisikia sauti yake.
0: Msifanye mioyo yenu kuwa migumu.
1: Maana kama Yoshua angaliwapa raha,
0: Asingeliinena siku nyingine baadaye.
1: Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu.
0: Wewe ni mtoto wa Yesu, wewe ni mtu wa Mungu. Imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Mstari wa 10.
1: Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake,
0: ndio,
1: amestarehe mwenyewe katika kazi yake.
0: Ndio.
1: Kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake.
0: Basi
1: na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yoyote asije kaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana hataki uasi kwa kuiacha sabato na kushika siku ya kwanza ya juma. Anatamani uifahamu kweli na kweli kuweke huru. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kitabu cha Isaya. Isaya 24 mstari wa 4 hadi wa 6. Dunia iko

0: tumefanya mioyo yetu migumu na kuabudu katika namna. Na hata Biblia imesema. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya.
1: Isaya 24 mstari wa 4 hadi wa 6 inasema.
0: Ndio.
1: Dunia inaomboleza.
0: Hii dunia inaomboleza.
1: Inazimia.
0: Inazimia.
1: Ulimwengu unadhoofika.
0: Ulimwengu unadhoofika.
1: Unazimia.
0: Unazimia.
1: Watu wakuu wa dunia wanadhoofika.
0: Watu wakuu wa dunia wanadhoofika.
1: Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa.
0: Ndio.
1: Kwa maana wameziasi sheria.
0: Wameziasi sheria.
1: Wameibadili amri.
0: Wameibadili amri.
1: Wamelivunja agano la milele.
0: Na wamelivunja agano la milele.

0: ya ibada toka Jumamosi kwenda siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili. Twende.
1: Ndiyo sababu laana imeila dunia hii.
0: Ndiyo maana sababu laana imeila dunia hii.
1: Na hao wanaoikaa.
0: Na hao wanaoikaa.
1: Wameonekana kuwa na hatia.
0: Wameonekana kuwa na hatia.
1: Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia.
0: Ndiyo.
1: Wameteketea.
0: Wameteketea.
1: Watu waliosalia.
0: Waliosalia.
1: Wakawa wachache tu.
0: Wakawa wachache tu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Waliosalia wanaishika sabato na kuiabudu sabato ya Bwana Mungu wao. Wamebaki wachache. Wamebaki wachache. Swali ni hili. Sabato ni agano la milele. Swali ni hili. Sabato ni agano la milele. Ama ni la muda tu. Kitabu cha Kutoka 31. Mstari wa 15. Hadi wa 17. Msomaji.
1: Inasema.
0: Nasema.
1: Kazi itafanywa siku sita.
0: Kazi itafanywa kwa siku sita.
1: Lakini siku ya saba.
0: Lakini siku ya saba.
1: Ni sabato ya kustarehe kabisa.
0: Ni sabato ya kustarehe kabisa.
1: Takatifu kwa Bwana.
0: Takatifu kwa Bwana.
1: Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato.
0: Mtu yoyote atakayefanya kazi siku ya sabato.
1: Hakika yake atauawa.
0: Huyo atauawa.
1: Kwa ajili ya hayo.
0: Kwa ajili ya hayo.
1: Wana wa Israel wataishika sabato.
0: Israel wataishika sabato.
1: Kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote.
0: Wataiangalia sabato katika vizazi vyao vyote. Hata hivi pia ni vizazi vyote. Twende.
1: Ni agano la milele.
0: Ni agano la milele. Paka Yesu atakapokuja. Yani ili halitatenguka, halitavunjwa, litakuwepo na kudumu kuwepo toka jana, juzi, leo, kesho na hata milele.
1: Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele.
0: Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele.
1: Kwani kwa siku sita.
0: Kwani kwa siku sita.
1: Bwana alifanya mbingu na nchi.
0: Ndio.
1: Akastarehe kwa siku ya saba na kupumzika.
0: Akastarehe siku ya saba na kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni agano, ni agano, agano la milele. Unajua ya kwamba miaka 600 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, watu litabiriwa na Danieli. Huu watu litabiriwa na Danieli. Unaposoma

0: Danieli 7:23 anasemaje?
1: Danieli 7:23 hadi 25 inasema, akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia.
0: Ndio, ufalme wa nne katika dunia.
1: Utakao kuwa mbali na falme zile zote.
0: Ndio.
1: Na utakula dunia yote.
0: Utakula dunia yote.
1: Na kuikanyaga.
0: Na kuikanyaga.
1: Na kuivunja vipande vipande.
0: Ndio.
1: Na habari za zile pembe kumi.
0: Ndio.
1: Katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi.
0: Ehe.
1: Na mwingine ataondoka baada ya hao.
0: Ndio.
1: Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza.
0: Ndio.
1: Naye atawashusha wafalme watatu.
0: Ndio. 25.
1: Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu.
2: Atanena maneno yake kinyume na yeye aliyoko juu, na ndio hayo Bwana anasema, uzishike amri kumi. Yeye anaondoa amri ya kutunza sabato ya Bwana. Ehe, anasemaje?
1: Naye atawadhoofisha watakatifu wake.
2: Atawadhoofisha watakatifu wake aliyo juu.
1: Naye ataazimu kubadili majira na sheria.
2: Atabadili majira na sheria, na ndio haya tunaona amebadili majira.

0: kwanza na wa pili.
1: Inasema.
0: Ndio.
1: Bwana asema hivi.
0: Bwana mwenyewe anasema hivi jioni ya leo na usiku wa leo.
1: Shikeni hukumu.
0: Shikeni hukumu.
1: Mkatende haki.
0: Mkatende haki.
1: Kwa maana.
0: Kwa maana.
1: Wokovu wangu u karibu kuja.
0: Ndio.
1: Na haki yangu kufunuliwa.
0: Ndio.
1: Heri afanyaye haya.
0: Heri afanyaje haya.
1: Na mwanadamu ayashikae sana.
0: Ayashikae sana.
1: Azishikae sabato asivunje.
0: Anayeshika sabato na asizivunje.
1: Auzuiaye mkono wake usifanye uovu wowote.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nenda 6 hadi 7.
1: 6 hadi 7 inasema.
0: Ndio.
1: Na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu.
0: Ndio.
1: Na kulipenda jina la Bwana.
0: Ndio.
1: Kuwa mtumishi wake.
0: Ndio.
1: Kila aishikae sabato asiivunje.
0: Anayeshika sabato asiivunje.
1: Na kulishika sana agano langu.
0: Na kulishika sana agano langu. 7.
1: Nitawaleta hao nao katika mlima wangu mtakatifu.
0: Nitawaleta hao katika mlima mtakatifu.
1: Na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala.
0: Haleluya Bwana, ehe.
1: Amen. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu.
0: Ndio.
1: Kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa
0: yote. Kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya nini?

0: kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
1: Amen.
0: Tuombe. Baba, ni kweli umetufundisha kwa siku zote. Ni kweli umetuongoza katika siku zote. Lakini leo tunatamani kuomba kwa ajili ya yule mtu mmoja. Yule mtu mmoja tu aliyekuchagua wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu mbariki.
1: Amen.
0: Mungu usimwache. Bwana mpiganie. Simamisha biashara zake, simamisha uchumi wake, simamisha maisha yake. Mpe ulinzi wa kimbingu, maana shetani atamzonga zonga.
1: Amen.
0: Ametanga mbali na wewe kwa kusali siku ya kwanza ya juma kwa muda mrefu, ila leo amejua kwamba sabato ni siku ya saba, siku ya Jumamosi ndio sabato yako Bwana. Anatamani kuanza upya na wewe. Kampokee kama jinsi alivyo na ukamsaidie katika maisha yake.
1: Amina.
0: Tumishi wako Lisa Gabriel Ndobo anapoendelea kuomba, maombi yetu yote haya yakapate kibali machoni pako, ni katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Tuombe. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako na somo lako ambalo umenena kupitia mtumishi wako. Tunakuomba Baba ukatusaidie tukapata kuyasikia maneno haya, yakapata kuandika mioyoni mwetu na kutubadilisha tuenende katika njia inayofaa. Tusaidie Baba na kutupatia ujasiri wa kutenda na kufanya yale yanayokupendeza, tukakuabudu kwa moyo wa kweli katika ile siku ambayo Baba umetuamuru tukapate kukuabudu. Na tunaposikia maneno haya Yesu, ukatusaidie tukapate pia kuwaambia watu wengine kuhusu habari hii na injili hii, ili watu wako wengi wakapate kuokolewa na kukuabudu katika roho na kweli katika siku ile ya sabato ambayo wewe Baba umetuamuru. Tunapozidi kuendelea na masomo mengine, e Mungu mfalme, tunakuomba ukatusaidie yakapate kutubadilisha na kutufanya watu wapya na tukaenende sawa sawa na neno lako. Ni katika jina lako Kristo mfalme tunakuomba na kukushukuru. Amina.
0: Amen.
1: Basi hivyo ndivyo tunahitimisha somo letu la leo. Ni mshukuru sana mchungaji kwa kutuonesha ile kweli katika Biblia ya kwamba siku ya sabato ndiyo siku sahihi ambayo Bwana aliamuru tuweze tukamuabudu. Basi ni kukaribishi tena siku ya kesho kwa ajili ya masomo mengine atakao kwenda kuendelea. Kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa swali au maombi, basi utaituma kwenye namba 0754905275. Bwana awabariki nyote na muwe na usiku mwema.
0: Amen.

0: Nikukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia.
1: Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59, fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje, ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano, attacks. Attacks zinapokuja. Mapambano yanapokujia. Safari ya imani, hebu sikiliza. Safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui anapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa Nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga, habaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo, unayenisikiliza. Imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo. Hutasalia kwenye level ile ile. Hutasalia kwenye darasa lile lile. Utavushwa. Hey, ninamuomba mtu fulani avushwe. Namuomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza, avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa. Aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivyo wewe unataka utajwe, ili utajwe, unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake, wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani. Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu hako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee. My friend, swaiba shosti, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. Wewe ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba uwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimesha kuruka, kisa ndugu zako kijijini kule eti sijui anakuloga, eti sijui anakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya, wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano, katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, wanataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi. Nakuandaa katika ushindi mkubwa. Wewe unaonewa wivu tu hapo na bosi, unaonewa wivu na wafanyakazi wenzako hapo. Tayari. unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani yule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua, usilichukulia hilo jambo lightly, usilichukulia hilo jambo tu kirahisi tu, unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mjiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana, umbea, si, si, si, Suli mwengu wetu uko katika mambo ya local gossip. Gossip wale wa mitandao. Gossip zinapita kila mahali. Wajua, ama unajua zinazo hiti mjini. Unazo, ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa. Ubuyu. Mambo ya ubuyu ya ofisi. Sema, sosti, jamaa kaingia. Jamaa bwana amebananishwa. Hivi wewe rafiki yangu, umefika level ya Yusufu. Umefika level ya Musa. Musa mke wake anasemwa umbea. Ndugu zake wanamwekea umbea. Eti wewe unakasika na kati eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam, ndugu zake Musa wenyewe wanamsema. Wanamsema mke wa Musa. Sema huyu Musa naye ameenda kutuletea mtu mwanamke mweusi hapa kutoka Sudan. Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudan. Sijui kama umeshakuona hawa marafiki kutoka Sudan. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa hiyo mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu. Mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama theluji, akakaa nje ya marago kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu. Umesema mawifi, hawa mawifi ambao hawakupi hata ugali. Mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale wanamwambia, wewe umekuja huku kufanya nini vitani? Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Yaani imani inapofikia katika mapambano makali. Kwa maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana. Sitaki ni kuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili. Sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Utasimama imara. Yaani dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Utasimama imara. Yaani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa

0: Lord will lift up a standard against him. Adui atakapokuja kama dhoruba, Roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo.
1: Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu, asante. Kuna walio dhulumiwa, wana ukawarejeshe kilicho dhulumiwa. Kuna walio pata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Tusahau Bwana, taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza nchi taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea. Bwana, ingilia kati, vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja, wakute maelfu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane kwetu. Yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen, amen. Ukitaka kumfikia Mchungaji Jonas Singo, usisite kwa nambari ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale Mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naam, tuko katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Sasa msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828 kwa ajili ya kuchagua ule wimbo ambao unatamani kuusikia katika kipindi chako kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ninaitwa Aroko Malon, bila kusahau ya kwamba tutakuwa na Prince Emmanuel hapa baadaye kwenye kiti cha ugenini, lakini leo tuko na mgeni ambaye ni special kabisa siku hii ya leo. Msikilizaji, usikae mbali sana, kaa karibu na radio yako uweze kubarikiwa na mibaraka tofauti tofauti na mbalimbali kutokana na mada ambazo zinatujia kupitia kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili katika wasaa ule mzuri wa kiti cha ugenini. Leo tuko na mshauri wa mambo yetu vijana leo tutatembea naye hapo na tutaweza kuona ni nini ambacho tunakifanya na nini ambacho hatutaki kufanya na nini ambacho tunatakiwa kufanya. Msikilizaji, wimbo ni Embe, endelea kubarikiwa. Wimbo wa Embe kutoka uwanjani SJ Choir, wakati msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa kuchagula wimbo ambao unatamani kusikia kutoka kwetu.

Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania. Busu la usaliti ni wimbo mzuri kutoka kwa The Heavenly Echoes ulioumbwa na dada Loveness Mgunja kutoka Mtwara. Endelea kubarikiwa msikilizaji wakati unasubiria kuingia katika wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini. Leo tuko na mada inayosema kwa nini mimi? Sasa kwa nini mimi imekuaje kwaje imekaaje hapo tutajua dakika chache zijazo msikilizaji. Na tuko na mgeni wetu ambaye rasmi kabisa ambaye ni mshauri. Mshauri wa haya mambo. Kapitia na ajua haya mambo, ameyasomea na afahamu. Msikilizaji kaa hapo, tulia, uweze kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka uwanda wa Mswahili.

Tunao ujumbe wake Fichu Antoi kutokea Kibondo amesema anaomba wimbo wa Njiro SD Choir unaoitwa Kishindo. Msikilizaji endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea AWR Tanzania.

Ujumbe ni wake Odeta kutokea Arusha, anasema anaomba wimbo wa Galilaya Central unaosema nisikose pale. Wimbo huu unasema natamani nisikose, natamani nisikose, ni wimbo ambao umeombwa na Odeta kutokea pale Arusha. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili hapa EWR Tanzania, studio za Indian Ocean.

Ndivyo, ndivyo ambavyo tunazidi kusogea na kupiga hatua katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Angel Yona, anasema naomba wimbo kutoka kwao Brenda, sorry, Dominion's Voice Ministers. Wimbo unasema bariki ndoa hii, msikilizaji wa AWR Tanzania. Wakati unaendelea kubarikiwa na wimbo huu, basi hakikisha nakumbuka ya kwamba unaendelea kusikiliza radio yako, endelea kusalia hapo kwenye radio yako, kwa maana inakuja mada nzuri kabisa kutoka kwa mshauri wetu. Mshauri wetu anakuja na mada nzuri kabisa inayosema kwa nini mimi, na mada hii inawahusu vijana, hasa wale ambao bado hawajaingia kwenye mahusiano ya ndoa takatifu. Wewe kama kijana usikae mbali na radio yako, kaa hapo karibu uweze kubarikiwa na mada nzuri kabisa ambayo mtaalamu wetu ameandaa kwa ajili yetu siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka Uwanda wa Mswahili. Naendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Mwimbie Bwana ni wimbo ambao umeombwa na Rapson, anasema anaomba wimbo wa Your Voice Melody, wimbo unaosema mwimbie Bwana. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusubiri kuingia katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Leo tuko na mgeni wetu mahususi kabisa kwa ajili ya mambo yetu yale vijana, sijui niseme nini, lakini endelea kusubiria hapo, endelea kusalia kwenye radio yako pendwa kabisa AWR Tanzania, wakati tunaendelea kutuma ujumbe wetu fupi wa nyimbo kupitia nambari 0711287828. Mwimbie Bwana kutoka Your Voice Melody ni wimbo ambao upo hewani, msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana sana sana na vipindi hivi vizuri, hasa cha Uwanda wa Mswahili.

0: tukiendelea na juma letu hili la robo ya lesoni yetu ya robo ya pili, tukiendelea katika somo la Jumanne ambalo linasema bibi harusi. Kabla hatujaendelea na somo letu, tupate utambulisho mfupi. Nikiwa mimi mwenyekiti wako Peter Andrew Muyinga, nikiwa na
1: tukwa pamoja nami James Ospita,
2: pamoja nami Roda Isdoria Tanazi,
3: pamoja nami Lucy Mathania,
4: Flora Msangia,
5: pamoja nami Samuel Sando.
0: Kabla hatujaelekea katika somo letu hili la siku ya leo ya Jumanne, tupate ombi.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni, asante tena kwa kutupatia fursa hii ya kujifunza neno lako kwa kutumia mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunapoenda kujifunza wakati huu Baba, tunakualika wewe pamoja nasi, Roho wako Mtakatifu atuongoze, tuelekeze jinsi ambavyo Mungu tutaenenda sawa sawa na mapenzi yako. Endelea kubariki wasikilizaji wenzetu ambao Mungu wako mbali, unapokuwa nasikiliza matangazo haya kupitia katika radio hii ya AWR. Neema yako iwe pamoja nasi, tunaomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo mkozi wa maisha yetu. Amen.
0: Amen. Mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo katika viunga vyote vya Tanzania, tukiendelea na mfululizo wa juma hili, juma la mwisho ya robo hii, robo ya pili, tukiwa katika somo la Jumanne ambalo linasema bibi harusi. Kaka James, katika somo hili la bibi harusi, katika taswira ya kichwa bibi harusi, umepata picha gani kulingana na mtungaji wa hichi kichwa anapotuambia bibi harusi tukifananisha na uzima, unapata taswira gani?
1: Asante mwenyekiti kwa kunipatia nafasi hii ya kuweza kuchangia kichwa cha somo ambacho kinasema bibi harusi. Mwandishi wa somo hili ametupatia kichwa cha somo akifananisha na bibi harusi, kama bibi harusi ambavyo anavyoweza kujiandaa kuja kumkabili bwana harusi, akiwa tayari sasa kuingia katika majukumu ya ndoa. Mwandishi wa lesoni hii leo anatupatia mwongozo wa bibi harusi kwamba bibi harusi anajiandaa kumkabili au kumkaribisha bwana harusi anapokuwa amemposwa. Kwanza anaelezea kwamba bibi harusi wakati anamsubiri bwana harusi huwa anajiandaa vizuri, anajipamba, anakuwa na mapambo mazuri, kama ni nguo shera anaandaa vizuri ili kuisubiria siku yenyewe ya harusi yenyewe anapokuwa anamsubiria bwana harusi kwa ajili ya kufunga ndoa. Muktadha huu unatuwakilisha kwamba sisi wa Kristo ni kama bibi harusi ambao tunamngojea bwana harusi anapokuwa anakuja, na bwana harusi wetu ni Kristo ambaye sasa tunamngoja anapokuwa anakuja duniani kwa ajili ya kutuchukua na kutupeleka katika yale makao ya mbinguni. Sasa sisi kama bibi harusi tunajiandaaje kumkaribisha bwana harusi anapokuwa anakuja? Cha msingi ni kujiandaa vyema kiroho, kulisoma neno la Mungu, kuimarika katika imani na kuifanya kazi ya Mungu ili tuweze kuwa na ile tiketi sasa ya kuweza kumkaribisha bwana harusi kuingia katika ule uzima wa milele. Naamini ya kwamba tunapokuwa tunalisoma neno la Mungu litatutia nguvu, lakini pia litatupatia imani ya kwamba Yesu anakuja tena kwa mara ya pili kutuchukua, kutupeleka katika ule uzima wa milele. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana kaka James hapo kwa mchango wako, kwamba tunaona kumbe mwandishi anavyozungumzia bibi harusi katika lesoni yetu hii, picha bibi harusi ameweka katika taswira mbili. Picha bibi harusi ameiweka kama kwa yule mtu ambaye anajiandaa kumgoja Yesu, na picha bibi harusi tunamwona mwandishi kuna sehemu anaonesha kama ni ule mji wa Yerusalemu. Kwa nini Yerusalemu inafananishwa na kama na bibi harusi? Kaka Samu, unaonaje mwandishi anavyosema bibi harusi akifananisha na ule mji wa Yerusalemu?
5: Asante ndugu mwenyekiti kwa nafasi hii. Mwandishi anapofananisha mji wa Yerusalemu kama bibi harusi, na pia anagusia sisi tulio wa wanadamu tunafananishwa na bibi harusi, ni analejea kwamba umalumu wa mji ule namna unavyoandaliwa. Ukigusia katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, inaelezea namna gani Yesu ametoa kipaumbele cha kwenda kuandaa mahali. Sasa mahala pale panapoandaliwa ndipo tunapaangalia kama bibi harusi. Ule umalumu wa Bwana Yesu kwenda kuandaa kwa ajili yetu. Just imagine miaka mingapi imepita Bwana Yesu anapaandaa. Ukiangalia namna bibi harusi anavyoandaliwa, anapambwa vizuri. Bila shaka tunaelewa, tuna uzoefu wa namna bibi harusi anavyokuwa. Lakini vivyo hivyo Bwana bibi harusi mji wa Yerusalemu ndivyo unavyoandaliwa. Na ajabu, huo mji unaandaliwa si kwa mtu mwingine bali kwa sisi. Sisi nasi ni bibi harusi. Asante mwenyekiti.
0: Amen. Asante sana ndugu kaka Samson kwa mchango wako pale, kwamba tunaona kabisa bibi harusi katika muktadha wa mtungaji wa hichi kichwa anatueleza katika mafungu, anaongelea katika ile Yohana 14 hadi 3, 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, anazungumzia kwamba Yesu Kristo alituahidi kwamba ataenda kutuandalia makao ili pale alipo yeye na sisi tufanyaje tuwepo. Na akasema hakuna awezaye kwenda kwa Baba pasipo nani? Pasimo yeye. Manake yeye ni njia ya kweli na nini? Na uzima. Kwa hiyo tunaona Yesu kabla hajaondoka anatuachia maagizo, anachoachia tumaini kuu kwamba anaenda kutuandalia makao ili alipo yeye na sisi tufanyaje tuwepo. Sasa tunaona katika somo hili la juma hili kwamba hii siku ya Jumanne kwamba anazungumzia kichwa bibi harusi, akizungumzia mji wa Yerusalemu ulioandaliwa. Na napata tumaini na napata shauku ya kutamani kufika pale. Na mtungalisone anatuambia ingalikuwa kama ni watoto wanasimuliana habari za mji ule, wangelisema ningekuwa na marafiki zangu nikienda sehemu fulani kutembea, tukinywa juisi na rafiki zangu, tukitembea tukila hiki na hiki, basi angelikuwa ni mtu mzima angesema hivi, ningekutana na wapendwa wangu ambao tulipotezana muda mrefu, ningefurahi nao, ningecheka nao. Mji ule hauwezi kuelezeka kwa sifa zake. Maanake anasema katika ule mji mauti haitakuwepo tena. Basi nakukaribisha tena ndugu msikilizaji popote pale ulipo wa AWR. Sasa tupo katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Unaweza kushiriki nasi kipindi hiki kupitia namba za simu 0745 18 38 47. Narudia 0745 18 38 47. Waweza kutuma ujumbe mfupi wa SMS pale ukiuliza swali au ukitoa nyongeza yako kupitia hili somo la siku ya Jumanne katika robo yetu ya pili, mwisho wa robo hii, juma la mwisho, somo la 13. Haya kaka, dada Roda, unapata nini katika siku yetu ya Jumanne unavyosikia kichwa cha somo kinavyosema bibi harusi? Kwako taswira gani inakujia katika fikra?
2: Asante mwenyekiti. Picha ya kwanza ninayoipata ni kwamba Bwana Yesu ameenda kutuandalia mahali ambapo mji wa Yerusalemu ni kama bibi harusi, na harusi ambayo Yesu ameenda kutuandalia haitokuwa kushtukiza. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa kwanza hadi 14, tunaona kisa kimoja kimeelezea jinsi bwana mmoja alivyomfanyia mtoto wake harusi. Lakini baada ya kufika siku ya harusi, watu hawakuenda kuhudhuria, akaenda kuwashtukiza watu sehemu mbalimbali, stendi wapi, njoneni kuna mtoto wangu ana harusi, watu wakaenda. Lakini cha kustajabisha, alivyofika pale kwenda kuangalia huyu mtu hana vazi la harusi, akamfukuza. Lakini nini, tunapata picha gani katika hichi kitabu? Ni kwamba Bwana Yesu ameenda kutuandalia makao na hajatushtukiza. Ametuandaa kwamba ninaenda kuandalia mahali, na nyie ndio waalikwa wa hiyo sherehe, na nyie ndio walengwa wa hiyo sherehe. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu na kushangaza iwapo atakuwa na nini, na vazi la harusi. Wale walioshtukizwa tu, yule aliyekosa vazi alifukuzwa, lakini sisi hatujashtukizwa. Kwa hiyo tunapaswa kujiandaa sisi kama walengwa wenye harusi, mabibi harusi, tuweze kufika katika ule mji wa Yerusalemu.
0: Amina. Asante sana dada Roda kwa mchango wako, kwamba tunaona tukiwa kama ni watu ambao wana kondoo, kama ni wana kondoo wa Mungu ambao tumeandaliwa au tumejiandaa kwa ajili ya kuulisi ule uzima wa milele, kuishi katika ile Yerusalemu anazungumzia katika Ufunuo 21 ukianzia mstari wa 9 hadi wa 27, anaeleza sifa za lile jiji, anaeleza sifa za ule mji. Laiti leo tungelikuwa leo, ndugu yangu, unaambiwa unaenda kupelekwa ikulu, ukiwa wewe si mtu wa serikali, ukiwa wewe si mtu wa karibu na mambo yale, lakini unaambiwa unapata fursa za kwenda ikulu. Kibinadamu sisi leo tungelikuwa na shauku kubwa, tungejiandaa vizuri. Siku hiyo kama ni nguo, ungeziandaa nguo kweli kweli. Lakini sasa mji wa Yerusalemu haufanani hata na himaya zote zilizojengwa na ufalme katika hii dunia. Hakuna sehemu yoyote inaweza kufikia ule mji wa Yerusalemu kwa samani yake wala kwa uzuri wake. Hili ni tumaini kubwa kwetu sisi wa Kristo wa leo, kwamba tunapoishi katika maisha yetu tukielekea Yerusalemu, tukiangalia Yerusalemu, tukiwa mwana kondoo, na mwana kondoo wa kwanza ni Yesu Kristo. Tazama, mwana kondoo ameweza kushinda dhambi ya mauti, ametuokoa sisi. Kwa hiyo sasa tukiwa kama wa Kristo, tukijiandaa kuulisi ule uzima wa milele, tukijiandaa kukaa katika ule mji wa Yerusalemu, tupasa kuzitengeneza njia zetu ili tuweze kufika kule. Karibu sana dada Flora hapo. Wewe unavyosikia bibi harusi katika somo letu hili la siku ya Jumanne, unapata taswira gani na nini kinakujia, na mwandishi unaona amekugusa sehemu gani katika hii siku ya Jumanne?
4: Asante mwenyekiti. Kwa upande wangu, tukiongelea bibi harusi, tunaongelea ni kitu ambacho, au ni mtu ambaye anaandaliwa siku kadhaa kabla ya harusi, kwamba ile siku inakuwa ni special kiasi gani mpaka mtu huyo aandaliwe siku kadhaa kabla ya ile harusi yake. Tunaona katika kile kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 7 nasema, na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amewekwa tayari. Sasa bibi harusi tunaifanisha na maisha yetu ya leo. Sisi tume Bwana Yesu alienda mbinguni kwenda kutuandalia makao. Alituambia, ni jambo ambalo hatukushtukizwa. Kwa hiyo tunatakiwa tujiandae ili mwana kondoo atakaporudi kuja kutuchukua kwenda katika yale makao ya milele aliyotuandalia, tukute tu tayari kwamba alituandaa. Na isije ikawa ni jambo la kushtukiza akawepo mtu atakayebaki katika ulimwengu. Tuna ndugu wasikilizaji, tunawashauri kwamba muanze kujiandaa, muwe kama bibi harusi, ili pale mwana kondoo atakapokuja asiwepo mtu atakayebaki nje kama wale wanawali watano wapumbavu waliobaki nje kwa kukosa mafuta. Asante.
0: Asante sana ndugu dada Flora hapo kwa maelezo yako. Sasa tukija kwa upande wako dada Rusi, somo hili kwako linakupeleka katika fikra gani, au unapata tumaini gani, na nini tarajio lako kupitia bibi harusi?
3: Asante mwenyekiti. Kama walivyozungumza ndugu zangu kwamba bibi harusi ina maana halisi ya kanisa takatifu. Yaani mwanamke, kanisa linachukuliwa kama, yaani kanisa hilo takatifu linatolewa mfano kama bibi harusi, lakini pia ule mji mtakatifu ambao tutakuja kuendea. Tukiangalia hapa katika kitabu cha Kolosai 3 mstari wa 2 unaambiwa kwamba yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa sababu tumetambua kwamba baada ya dhiki zote, baada ya mambo ya dunia, kutakuwa na sherehe, na maana kwamba sisi tutavikwa huu bibi harusi, kwamba tayari tutakuwa safi kwa ajili ya kumpokea Kristo. Ina maana tunaonywa kwamba tuyafikirie yaliyo wapi? Yaliyo juu. Tuyatende ambayo yatampendeza Mungu, tusiyafikirie yaliyo katika nchi. Hapa katika kitabu cha Kolosai anazidi kutukumbusha kwamba yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Yaliyo katika nchi siku zote utuangusha, lakini tukiyafikiria yaliyo juu, hatimaye tutakuja tuvikwe ili vazi la bibi harusi. Asante mwenyekiti.
6: Amina.
0: Asante sana dada Rusi kwa mchango wako. Tukisoma katika Biblia yetu takatifu katika Ufunuo 21 lile fungu la pili, anasema, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa pambo kwa umeme. Sasa tukiona hapo kwamba mji wa Yerusalemu ni mji ungao, ni mji wenye nuru. Kwa sababu gani? Yerusalemu mpya, kule kutakatifu, anasema hakuta kuwako giza tena. Wala watakatifu hawatahitaji tena tochi. Wala watakatifu hawatahitaji tena umeme. Sasa tunaona kwamba ni mji ambao Yesu Kristo ameenda kuuandaa katika viwango vyote, vile viwango bora kabisa. Na anasema kule hakutakuwa na mchana wala usiku. Hakutahitajika jua wala mwezi. Kwa maana ni nini? Kwa maana nuru ya Mungu yang'alisha ule mji. Kwa maana nuru ya Mungu yatanda katika ule mji. Hakutakuwepo na giza. wala hatutahitaji jua kwa ajili ya mchana, wala hatutahitaji mwezi kwa ajili ya usiku. Mm. Kwa hiyo tunaona ni mji ambao umekamilika, nuru ya Mungu au ngao wa Mungu ndio unaofanya ule mji uweze kuwepo, ule mji uweze kuwa ni mtukufu. Sasa tukiona hapo na akagusia bibi harusi uvaa mavazi meupe. Je, kwa nini bibi harusi anavaa mavazi meupe katika shughuli yake? Sasa tukifananisha mji wa Yerusalemu na bibi harusi kuvaa mavazi meupe, kwamba tunaona vazi jeupe ni vazi takatifu linalowakilisha utakatifu, ni vazi linalowakilisha usafi, ni vazi ling'aao, ni vazi lenye mvuto, ni vazi ambalo lina utukufu ndani yake. Ndio maana tunaona hivi, tunaona ule mji unafananishwa kuwa ni mji wenye nuru. Kwa hiyo vazi jeupe usimama ni kama sehemu ya nuru. Ndio maana Yesu Kristo anasema hivi, japo dhambi zako zitakuwa kama damu, nitazisafisha kama nini? Kama seruji. Seruji ni mng'ao, au seruji ni kile kitu cheupe kisafi. Kwa hiyo tunaona kabisa ule mji wa Yerusalemu ni mji mtakatifu, ni mji wenye nuru. Asante sana, na kukaribisha kaka Samson kwa mchango wako katika siku ya Jumanne.
5: Asante mwenyekiti, na naomba nijikite kwenye issue ya bibi harusi. Na hususan tumezungumza kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia kwamba kuna bibi harusi wawili. Mji mtakatifu Yerusalemu ni bibi harusi. Lakini pia sisi ni bibi harusi. Yaani kanisa kama kanisa ni bibi harusi. Sasa unapokuja kusema kanisa, kanisa sio jengo. Kanisa ni sisi. Yaani ni watu. Ni mtu mmoja wakiungana. Kwenye Biblia sehemu moja nasema wawili hata watatu wakikusanyika kwa jina lake, na yeye anafanyaje?
4: Anakuwepo.
5: Yako sisi tunapokutana kwa ajili ya utukufu wa Mungu, tunakuwa kanisa. Na tunapokuwa kanisa, tunakuwa bibi harusi. Sasa ukigusa kwenye visa viwili vinavyopatikana katika Mathayo 22 na kile cha Mathayo 25, kuna vitu vya kujifunza. Kwanza, cha kwanza, mji mtakatifu Yesu anauandaa.
1: Ndio.
5: Sisi binadamu tumeandaliwa, lakini tuna uchaguzi wa kuingia au kutokuingia. Ukiangalia kwenye kisa kile ambacho anatoa kwamba tajiri mmoja alikuwa na nani? Alikuwa na harusi
4: ya
5: mwanae. Na aliwapa option, wakaalikwa. Sisi tumealikwa na Mungu. Lakini wale walioalikwa wakakataa. Ndivyo ilivyo neno la Mungu. Limetualika tuone wapi? Mji mtakatifu. Lakini kuna baadhi tunaukataa. Na ukirejea tena kwenye walipotangaza sehemu moja kwenye haya, kwenye Isa inasema akatoa ruhusa kwamba waalikwe waovu
4: na
5: wema. Inawezekana kanisani tumealikwa, hatukuwa tayari kuingia, tuna uovu. Lakini tukakubali kukaa kujifunza. Tulipokubali kujifunza, tukapata ule wema ambalo ndilo vazi ya haki. Anaposema vazi linalostahili kwenye harusi ni ile haki ya Kristo. Unaweza kuwa ndani ya Kristo, unaweza kuwa ndani ya kanisa, lakini una haki ya Kristo. Kwa hiyo tunapokuwa kanisani, ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, na sisi tulioko hapa, tunatakiwa kujitathmini kwamba tunayo haki ya Kristo. Ili tutakapokuwa tunaingia kwenye ile mji, tusije tukafukuzwa na kupondwa mawe. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana kwa uchambuzi wako pale kaka Samson. Basi ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, waweza kujiunga nasi katika kipindi hichi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, tukiwa katika robo ya pili, tukiwa katika somo la 13 na tukiwa katika siku ya Jumanne, na kichwa cha somo kinasema bibi harusi. Waweza kujiunga nasi kutuma ujumbe mfupi wa kuuliza swali au kutoa nyongeza kupitia namba za simu 0745183847, 0745183847. Tukiendelea hapo katika ile Mathayo 25, ukisoma pale mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 5 pale, tunaona kile kisa cha wanawali wale 10, watano wakiwa wanawali wenye akili na wale wengine wakiwa wanawali wapumbavu. Biblia inatumia hilo neno. Kwa maana walitambua upumbavu ni nini? Ni kufanya kitu ambacho unajua hichi kitu nikikifanya kinaweza kikaleta kitu fulani ambacho sio kizuri, kikaleta madhara. Kwamba unafahamu. Kwa hiyo Biblia inapotumia neno wapumbavu si tusi, kwamba walitambua. Sisi kama ni Wakristo tunajua Yesu Kristo ameshatupa mwongozo kwamba hivi nitakapo kuja na itaji mua katika hii hali, na itaji mjiandaye hivi. Kwa sisi tuwapaswa kutengeneza njia zetu, tusio kama wanawali wale wapumbavu, ambao siku ya bwana harusi anavo kuja, tazao hazikuwa na nini? Na mafuta. Sasa sisi leo, je, neno la Mungu lipo katika moyo wetu? Neno la Mungu lipo katika maisha yetu? Siku Yesu anavo kuja katika maisha yetu, kuna uponyaji katika maisha yetu, tumeshazitengeneza njia. Kwa hiyo tunakumbushwa kwamba tusiwe wanawali wapumbavu, tuwe wanawali waelevu, tuandae njia zetu na tutengeneze njia zetu. Asante sana. Naona dada Lucy hapo una kitu cha kuongea, karibu sana.
3: Asante mwenyekiti. Nitanukuu hapa kutoka katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Panasema kwamba bibi harusi huwa ni mrembo, na kwenye siku yake ya harusi kila mmoja anataka amuone. Lakini pia siku ya harusi ni wakati muhimu wa maisha mapya pamoja ya bwana na bibi harusi. Ina maana sisi kama Wakristo au yeyote ambaye anatusikiliza amemchagua bwana kuwa bwana na mwokozi katika maisha yake, ina maana hapo tayari amejiandaa kuwa bibi harusi. Ina maana yuko tayari kwa ajili ya ule ujio wa Kristo, ambapo atakuja ajiungamanishe yeye na kuanza maisha mapya kati yake yeye na bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu sisi ni mabibi harusi, na maana bwana harusi ni bwana wetu nani? Yesu Kristo, ambaye atakuja mara ya pili. Kwa hiyo wito wetu kwa kwa msikilizaji pamoja na sisi kwa pamoja, tunahitaji kujiandaa kwa kuwa mabibi harusi watarajiwa, ili bwana anapokuja tuanze maisha mapya na Kristo. Bwana akubariki mwenyeki.
0: Amen. Asante sana. Kwa hiyo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, tunatumaini kuu la sisi tukiwa kama wana kondoo tukimsubiri bibi harusi Yerusalemu, mji mpya. Napenda sana kile kitabu cha Ufunuo 21 kule, anaeleza vizuri, anasema ule mji uli umetengenezwa kwa madini. Naona madini pale yanaongelewa, naona ule mji jinsi ulivyopambwa. Ni mji umepambwa kwa nakshi zote. Kwa hiyo nakutamanisha ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na wewe iwe shauku yako kukaa katika ule mji. Amina. Kama leo watu wanavyotamani kukaa katika ile miji mizuri, na wewe Mkristo katika roho yako, katika nafsi yako, katika imani yako, uwe ni mtu wa kufanya maombi ili ule mji na wewe uweze kuurithi, na wewe uweze kukaa. Maana anasema itakuwa kama ni mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana ya kale yote yamepita, sasa mapya yamefika. Kwa hiyo tunapata kitu fulani hapa katika hili somo la siku ya leo, kwamba Yerusalemu ni bibi harusi, nasi tunaojiandaa ni bibi harusi. Tukiwa kama wanakondoo, bibi harusi atakuwa nani? Yerusalemu. Tukiwa kama tunamsubiri Yesu, bibi harusi tutakuwa nani? Tutakuwa sisi sisi kanisa. Kanisa likiwa linamsubiri Yesu litakuwa kama nani? Bibi harusi. Lakini kanisa likiwa linasubiri ule mji, kanisa litakuwa mwanakondoo ashindaye dhambi akisubiri ule mji ambao umeandaliwa na Yesu Kristo. Ukiwa kama nani? Kama bibi harusi. Asante sana. Na dada Loda, karibu kwa mchango wako katika hii siku ya Jumanne.
2: Asante mwenyekiti. Wakati ninasoma somo la leo la Jumanne, bibi harusi, nimeshangazwa jinsi ambavyo mji umepambwa. Yaani kuna madini yamepambwa katika ule mji, ambao pengine hata wewe mpendwa msikilizaji na sisi hapa hatujawahi kuyasikia, lakini yameupamba ule mji. Mji ni mji unaong'aa, una milango mingapi jamani? 12. Yaani nikastaajabu kwamba itakuwaje, huo mji ukoje? Nikapata shauku ya kuona mji umepamba. Kuna madini ambayo yametajwa ukisoma katika ule kitabu cha Ufunuo 21. Kwa hiyo ukipata muda mpenzi msikilizaji, soma kitabu cha 21 ili upate picha halisi ya ule mji mtakatifu. Upate picha halisi ya ule mji mtakatifu. Mji Yerusalemu jamani umepambwa.

0: kupata mahitaji yetu ya kijamii, lakini sisi tutakapofika Yerusalemu, kwa maana anasema hivi, tutakutana na wapendwa wetu ambao tulipotezana kitambo, tutawaona. Tulikuwa tukijiuliza kwa nini amepotea, lakini kule anasemaje, tutaishi nayo na wote tutakuwa katika nini, katika mji wote tutaishi kwa amani. Kama watu wanavyotamani kuishi katika majiji ya amani, basi Yerusalemu ni jiji la amani kupita majiji yote. Karibu kaka Sam kwa mchango wako.
1: Asante mwenyekiti, nilitamani sana nirejee. Ni robo ya tatu, na ni tuseme ni ya mwisho sasa kwenye jumla mwisho. Ni robo ya pili na ni somo la mwisho kabisa wa robo hii. Napenda mwandishi au mwandaaji wa mwongozo wa kujifunza Biblia wa robo hii. Robo hii inazungumzia kukua katika uhusiano na Mungu. Ni namna gani tunavyokuwa katika uhusiano na Mungu. Ndipo saa anapokuja kuzungumzia habari za kuwa za bibi harusi, kwamba ili tuingie kumwona mji Yerusalemu lazima tuanze kukua katika uhusiano nani
2: na Mungu.
1: Ndugu msikilizaji, na mimi tuungane katika kutengeneza uhusiano wetu na Mungu. Hatuwezi tukaingia mbinguni kama hatuna mahusiano mazuri na Mungu. Mimi na wewe tunapaswa kukaa na kutafakari njia zetu, lakini kurekebisha, kufanya matengenezo kati ya mahusiano yetu na Mungu. Unapogusa kwenye kitabu cha Mathayo pale, kwenye Mathayo 25 anazungumzia habari za wanawali 10, watano ni wapumbavu, lakini hawa ni wenye nini, wenye hekima tuseme. Na ni mfano sahihi kabisa kwa wakati huu. Wapo watu ambao tupo kanisani, lakini mienendo yetu ni kama tunaenda, ni kama hatuendi. Basi Biblia inatualika tubadilishe mienendo yetu, tuwe sisi wenye hekima, ili tunapomsubiri bibi harusi, sisi nasi tuwe sehemu ya watakaoingia. Asante.
0: Asante sana kwa mchango wako kaka Samu hapo, na kupata vyema. Ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, upo sasa katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ukiwa nasi Tukasa kutokea Dar es Salaam hapa, tukitoka katika chuo cha Tumaini. Unaweza kujiunga nasi katika mjadala huu kupitia namba za simu 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tuma swali lako au toa nyongeza yako. Sasa tukirejea katika somo letu hili, bibi harusi, tunapata picha nyingi katika taswira zetu. Kama tunavyojua, bibi harusi kabla ya tukio, kwanza nyuma lazima kuwe kuna maandalizi. Kabla ya tukio lenyewe, kabla ya ndoa lenyewe, lazima kuwe na nini? Kuna maandalizi. Sasa je, mimi na wewe tunafanya maandalizi ya harusi? Sifikiri kwamba kama unatarajia kufanya harusi, let's say ni mwezi ujao, leo hii ukawa uko busy na mambo mengine, ukasema ikikaribia bado siku tatu ndo nitafanya. Hapana, kwa sababu harusi ni tukio kubwa, na tunatarajia harusi kwa maana wewe hujawahi kuifanya. Ni kitu cha kwanza ambacho unatarajia kukifanyaje? Kukifanya. Kwa hiyo utakuwa na shauku maishani mwako, kwa maana harusi ni hii ni moja tu katika maisha yako. Kwa hiyo lazima ufanye maandalizi ya muda mrefu, na kila siku unavyoishi kabla hiyo harusi kutokea, uwe katika maandalizi. Hivyo sasa, ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, na kukumbusha kwamba katika Ukristo wetu wa leo, twapasa kuzitengeneza njia zetu. Twapasa kuandaa maisha yetu kwa ajili ya kumlaki Bwana mawinguni, kwa ajili ya kuishi katika ile Yerusalemu mpya. Maana Biblia yaeleza Yerusalemu mpya ni mji ambao hauna kasoro yoyote, ni mji ambao ameuandaa Yesu Kristo aliyokuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Narudisha kwako kijiti, dada Roda. Ehe, unazidi kupata taswira gani na picha gani na mtunga kichwa au mtunga mwongozo kujifunza Biblia anavyo siku ya Jumanne anavyopatia kichwa cha bibi harusi, nini kinakujia katika fikra zako tena?
2: Asante mwenyekiti, naomba ninukuu katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Anasema, Biblia inadhihirisha maelezo ya kina ya mji mtakatifu Yerusalemu. Yerusalemu mpya ambao ni mji mkuu, nao uwakilisha ufalme, na unaitwa bibi harusi, mke wa nani? Wa mwana kondoo. Katika siku hii pia ni niliposoma katika kitabu cha Ufunuo 21 akasema

0: Na kwamba katika ule mji hatutohitaji jua wala nini jamani wala mwezi. Katika kitu kilichonivutia ni kwamba katika ule mji nitakapoenda mimi kama bibi harusi niliyefanya maandalizi kwa kina, nikafika katika ule mji Yerusalemu, hakutokuwepo na kifo.
1: Amina.
0: Hakutokuwa na kifo. Hicho ni kitu ambacho kimenipa tumaini ya kuzidi kujiandaa na kuweza kutengeneza uhusiano wangu mimi na Kristo, ili atakapokuja niwe miongoni mwa wale maharusi watakaoenda katika ule mji wa Yerusalemu.
2: Amen. Asante sana ndugu dada Roda hapo kwa mchango wako, kwamba tunaona tunafarijika. Mungu anatupa wazifa, Mungu anatupa nafasi kubwa ya kuishi katika ule mji alouandaa mwenyewe kwa ajili yetu. Tukiwa ni wadhambi, tunarudishiwa tena tumaini kuu. Tulipoteza nafasi ya kuishi katika Eden, Mungu anatufanyia Yerusalemu mpya. Mungu anatutengenezea Eden mpya, kuishi katika maisha tusio kufa, maisha yasiyo ya dhambi. Miili yetu haitakuwa tena miili ya kuumia, wala tutakuwa tena wanyonge, kwa maana katika ule mji hatoingia mnyonge. Miili yetu itabadilishwa, itakuwa ni miili ya nguvu, itakuwa ni miili yenye utukufu, itakuwa ni miili ambayo inaweza kusogelea uso wa Bwana. Tukiwa katika huu mwili wa dhambi, hatuwezi kusogelea uso wa Bwana. Lakini anasema atatubadili miili yetu tuweze kusogelea uso wake. Mimi na wewe tutengeneze njia zetu kwa ajili ya kuiona Yerusalemu. Karibu sana kaka James, unazidi kupata taswira gani katika somo letu la siku ya leo?
3: Asante, asante sana mwenyekiti. Katika somo la leo ninazidi kujifunza ukinukuu kwenye aya ya pili kutoka mwisho. Anasema ulimwengu ni kusanyiko litakalo shuhudia pale tukio hili litakapokuwa. Yani watu wa duniani hapa tutashuhudia jinsi ambavyo mji mtakatifu utakavyokuwa unashuka. Tutautazama jinsi ambavyo umepambwa. Ambapo anasema nasi ni baadhi ya walio muhimu sana kwenye kisa hiki. Tutaungana na bibi harusi, jiji hili ambalo Bwana Yesu atatupeleka kwalo akija mara ya pili. Jambo la kupendeza zaidi ni kwamba watu wa Mungu watakatifu wanaitwa pia bibi harusi. Ni jambo la msingi sana kwamba hata sisi ambao tunamkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunaitwa bibi harusi, tukifananishwa pia na mji mtakatifu ambao Mungu ameuandaa, na huo pia unaitwa bibi harusi. Kwa hiyo ni jambo la heshima kubwa ambalo Mungu ametupatia sisi kuitwa bibi harusi, ambao tunatarajia sasa kuingia katika mji huo mtakatifu ambao Mungu ameuandaa. Tunaambiwa kwamba katika huo mji hakitaingia kamwe kilicho kinyonge. Hakitaingia kamwe kilicho kinyonge. Kilicho kinyonge kinamna gani? Hawezi kuingia mtu ambaye hajafua mavazi yake, hajasafisha mavazi. Kusafisha mavazi ni kwamba mtu hajajitakasa, hajaacha dhambi, hajaacha mambo ya dunia hii. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba tunatakiwa kujisafisha na kujiosha, kujitakasa katika maisha yetu, ili tuweze kufaa kuitwa bibi harusi tutakaoingia katika ule mji ambao Mungu ameuandaa. Cha msingi ni kuacha dhambi na kumfuata Kristo kama Bwana wetu na mkombozi katika maisha yetu. Asante mwenyekiti.
2: Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, uko nasi tukiendelea mfululizo huu wa robo hii ya pili katika somo letu la 13, na leo tupo katika siku ya Jumanne katika bibi harusi. Na kupata vyema msikilizaji hapo ameuliza kwamba mimi nina swali, je, bibi harusi ambaye ni kanisa ameshalipwa mahali tayari? Je, bibi harusi ambaye ni kanisa ameshalipwa mahali tayari? Karibu kaka Samson.
1: Ndio, jibu ni ndio ndugu mwenyekiti, kwa sababu kifo cha Yesu Kristo inatosha kabisa kutukosa sisi.
0: Amina.
3: Amina.
2: Ya, nafikiri umesikiliza vyema kabisa ndugu msikilizaji pale ulipo uliouliza swali, je, bibi harusi tayari ameshalipiwa mahali ambayo unamzungumzia ni kanisa? Je, Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya tupate wokovu?
0: Amen.
2: Na kupata vyema pale kutoka, anasema hivi, tuko pamoja Musa Baruka kutoka Kinzuba SDA.
3: Amina.
2: Na kupata vyema pale, anauliza, anasema kwamba Bwana ni mwema kwa kweli, barikiwa sana na kipindi hiki. Ni kweli mji umeandaliwa kwa ajili yetu, lakini kama tusipojiandaa vizuri hatutaingia. Tumuombe Mungu atupatie Roho wake Mtakatifu awe kiongozi katika katikati yetu, tuongoze, tutende yaliyo mema. Mungu awabariki wote. Naitwa Letesia Disa kutoka Mandera.
3: Amina
2: sana, ubarikiwe mtumishi. Na kupata vyema pale, anasema Bwana ni mwema hapo studio. Naitwa Mama P kutoka Moshi. Nabarikiwa sana na kipindi hiki. Amina sana, amina sana. Anasema pia tunatumaini fikra kumuona, kuona mji. Naitwa Evalina Farahini kutoka Sanya za juu. Neema ya Mungu iwe juu yetu pia. Asante sana hapo ulipo. Mwingine anasema, anasema mimi ni msikilizaji wenu, mbarikiwe mbarikiwe kama sisi tunawajali na tunavyobarikiwa.
3: Amina.
0: Amina.
2: Amina sana hapo ulipo. Anasema tena, jamani, lesoni ya robo hii nimebarikiwa sana.
3: Amina.
2: Pia na mnavyojadili mko vizuri, barikiweni sana.
3: Amina.
2: Anasema by Christina Kaniki wa Tanga. Amina, amina sana, ubarikiwe pia. Na kupata vyema pale, anasema Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Grace wa Dodoma. Nabarikiwa na kipindi hiki. Nabarikiwa sana na kipindi hiki. Amina sana hapo ulipo. Anasema huyu mwingine anaitwa Elisha Saleta toka Kaseni, Geita. Mungu awabariki kwa uchambuzi mzuri. Amina sana.
3: Amen.
2: Tuko tukiendelea katika kuhitimisha katika somo la siku hii ya leo, linasema bibi harusi. Je, mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, unavosikia bibi harusi, unapata taswira gani? Waweza kutoa nyongeza yako kupitia namba za simu 0745 18 38 47. Tuma ujumbe mfupi wa kuuliza swali au kutoa nyongeza yako. Narudisha kwako kijiti, kaka James. Bibi harusi, kipi tena kinakuja katika fikra zako?
3: Asante mwenyekiti kwa kunipatia nafasi tena ya kuchangia bibi harusi. Kama tunavyoendelea kuchangia na kuelezea jinsi bibi harusi alivyo, kwamba bibi harusi ni mke mtarajiwa wa bwana harusi. Mke mtarajiwa wa bwana harusi. Kwa hiyo bibi harusi kabla hajaingia kwenye ndoa, kuna mambo ya msingi ambayo anatakiwa kuyafanya. Moja, anatakiwa kujiandaa kikamilifu, kwanza kisaikolojia, kwamba anaenda sasa kuingia katika ndoa, anaenda kuwa mke wa mtu. Kwa hiyo anapokuwa anajiandaa kuingia katika ndoa, ni lazima kwanza aanze kuacha baadhi ya vitu ambavyo alikuwa amezoelea kuvifanya. Kwa mfano, labda alikuwa na vitu ambavyo alikuwa na marafiki, kupunguza marafiki wabaya ambao wanaweza wakamshawishi kutoingia katika hatua hiyo ya ndoa. Anaweza kuacha kushiriki pamoja nao. Lakini bibi harusi, jambo jingine ambalo anaweza kulifanya ni kuandaa mavazi. Kama ni shera, lazima iandaliwe. Hawezi kuingia bibi harusi kwenye harusi kama hana shera kamili ambayo itamfanya kuingia katika ndoa. Kwa hiyo hii ni taswira ambayo inatufananisha sisi na bwana harusi, kwamba tunapaswa kufua mavazi yetu, kuandaa mavazi yetu ya kiroho, ili kuingia katika ndoa ya bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ametuandalia kwa ajili ya kuingia katika huo uzima wa milele. Asante.
2: Asante sana kaka James hapo kwa mchango wako. Niko nawe mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Huyu anaitwa Boniface kutoka Chato, Geita. Tunabarikiwa sana na somo la leo. Hongereni sana hapo studio. Asante sana. Anasema anaitwa Benadi kutoka Bendelani. Tunabarikiwa sana na Mungu awabariki sana. Amina sana. Anasema anaitwa Happy kutoka Mwanza. Naomba ushauri. Natamani sana kuifanya kazi ya Mungu na nisishike amri zake, lakini najikuta namkosea Mungu. Nifanyaje? Fanya maombi, ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Mungu atakuwa nawe na utaweza kuifanya kazi ya Mungu.
3: Amina.
2: Anasema Tunabarikiwa sana na kipindi, Mungu awabariki sana. Anaitwa Katreshi kutoka Moshi. Ubarikiwe pia mtumishi. Anasema anasema naitwa Evalini Farihini toka narudia ujumbe. Anasema Bwana ni mema. Naitwa Baraka, narudia ujumbe. Anasema je, kusali na sali utamjuaje mtu ambaye ana neema ya Mungu, matendo yake au tuko sana au kutoka SDA? Ndugu mpenzi msikilizaji, mada yetu ya leo inasema bibi harusi. Kwa hiyo tuweza kupata ujumbe wako mfupi ukichangia au ukiuliza swali kutokana na mada yetu ya leo. Mwingine anasema anaitwa Ashura Enosi Katoro Geita. Mungu awabariki sana hapo studio. Amina. Mwingine anasema wapendwa katika Kristo, Bwana ni mwema. Mimi ni Peter Ngasa wa nyama kutoka Mabatini Mwanza. Nawapata vizuri kwa mafundisho yenu wale mafundisheni ya lesoni. Nabarikiwa sana. Mungu awabariki sana watumishi. Amina, amina sana. Kwa hiyo tukielekea katika kutamatisha somo letu la siku ya leo, ndugu mpenzi msikilizaji ambao ulikuwa umejiunga nasi, kwamba tunaona kwamba Mungu au mpango wa Mungu kwa sisi ni kutuandalia sehemu nzuri ya kuishi. Licha ya makosa yetu, licha ya kuwa ni watu wadhaifu, licha ya kuwa ni miili yetu ni ya dhambi, licha ya kuwa watu kukengeuka mapenzi ya Mungu, lakini bado Mungu anatuandalia makao, kama vile baba anavyomwandalia mwanae maisha mazuri, anavyomjengea mwanae maisha mazuri. Upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu kwa Mungu si kitu. Mungu upendo wetu sisi ni upendo mkubwa, kwa maana anasema tazama Mungu jinsi alivyo upenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa tunaona kabisa pendo letu sisi kama wanadamu ni pendo dogo sana kwa Mwenyezi Mungu, na Mungu anamtuma mwanae pekee kwa ajili ya kuufilia ulimwengu, ni kwa ajili ya mimi na wewe, ni kwa ajili ya sisi tuweze kufanyaje, tuweze kupata uzima wa milele, tuweze kuishi katika ile Yerusalemu. Kaka Sam, tunavyoelekea katika kutamatisha katika siku ya leo somo letu, umeondoka na kitu gani ambacho unamshirikisha mpenzi msikilizaji pale alipo awezi kuwa na tumaini, awezi kupata tumaini la kuishi katika ule mji wa Yerusalemu? Unaweza ukamwambia nini mpenzi msikilizaji pale popote alipo wa AWR?
1: Asante mwenyekiti. Ninachoondoka nacho ni wito kutoka kwa Yesu kama bwana harusi wetu, kwamba ametuambia mji ni una milango 12. Milango 12 inamaanisha kwamba mataifa yote ni wajibu wao kufanyaje, kuingia. Mimi na wewe unayenisikiliza, ni wajibu wetu, lakini tiketi yetu ni matendo. Tujitahidi tuyashike ambayo Mungu ametuhusia kuyafanya. Tushike sheria zake, lakini pia tuendelee kujifunza na kuomba na kufunga, maana safari hii sio rahisi kwa bibi harusi. Mpaka kuposwa sio rahisi. Kwa ndugu msikizaji, jitahidi sana, mimi na wewe tujitahidi kusoma pia kuomba.
0: Amina.
2: Asante ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, na wapata vyema pale. Anasema Bwana ni mwema. Naitwa Danieli Samueli, natokea Same mkoani Kilimanjaro. Somo la leo linanigusa sana. Mungu awabariki kila muendapo mpate uzima wa milele. Amina sana kwako pia, tunakutakia uzima wa milele. Anasema tena, anaitwa Yusufu kutoka Mwanza. Kwa kweli nabarikiwa sana, na muomba Mungu anisaidie sana niwe nasoma neno lake na kufanya kazi yake. Amina sana mtumishi, uzidi kudumu katika njia ya Mungu. Anasema ubarikiwe sana ubarikiwe sana kaka Samson, umechambua vizuri. Mbarikiwe wote wana mjadala, mko vizuri.
3: Amen.
2: Tujiandae wote, Bwana ajapo tumlaki wote. Amen. Mariamu Matabe Chato, ubarikiwe sana Mariamu. Anasema Bwana ni mwema. Anasema naitwa Esther kutoka Mangu, mbarikiwe sana kwa masomo, nabarikiwa sana.
0: Amen.
2: Anasema tupo pamoja sana, nabarikiwa na masomo la leo, nabarikiwa na somo la leo sana, natamani nisikose kwenye hilo jiji, mbarikiwe sana.
0: Amen.
2: Anasema nisome kama Felicia Mbwambo kutoka Tanga. Amen, ubarikiwe sana mtumishi. Ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo wa AWR, ni mfululizo wetu wa masomo la mwongozo wa kujifunza Biblia. Tubarikiwe wote katika kujifunza Biblia, au tubarikiwe wote katika kutafuta ufalme wa Mungu. Tukifananishwa kama bibi harusi, tunaona Mungu anatupa tumaini kuu. Tunaona Mungu anatupa nafasi ya kuweza kuishi katika ule mji wa Yerusalemu. Ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, leo tukitamatisha somo hili, tunatamani na wewe uweze kuwa mmoja wa wale watakao ulisi au watakao ishi katika ule mji wa Yerusalemu. Karibu tena kesho mnamo saa 12 kamili, tukieleza na mfululizo wa masomo ya kujifunza Biblia. Tupate ombi kwa kuhitimisha. Madam Loda, karibu kwa ombi.
0: Tuombe. Mfalme wa amani, tunasema ni asante kwa kuwa pamoja nasi. Tangia tulipoanza somo hili, umekuwa pamoja nasi. Tunachokusini kwamba kambariki msikilizaji huko aliko, ili Bwana siku japo wote tukakulaki tukiwa kama maharusi tuliokwisha kuandaliwa. Tunapotamatisha kwa pamoja nasi, katukutanisha tena siku ya kesho, ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu. Amina.
2: Amina.